0: prin toată Raiogă, te o să arătă.
1: Băi, puliki, puliki, veliko girata...
0: Eta, ezin bali bada, beti dago menditik irtera bat, eta erraskata zeko gozu, eta beti esistitzen da, ezta? Horrelako hori tokatu zaizu, minartzerik, edo baten bate erraskatatu behar izaterik, edo erraskatatu esan nahi dut, ez zera, helikopteroan etorrita, baina, baina baten bateko nia bihurritu duela, edo horrelako...
2: Edo gaixo jarri.
0: Edo gaixo jarri.
3: Ez, horrengo zez, eh? Edo gian mendirtera baten aurretik norbait gaixo jarri bai, baina hor mendian gauden momentu, momentuetan ez.
2: Ibilik goizez egiten duzu bakarrik, edo arratsaldean ere.
0: Mendiko ibilaldiak, eh?
1: Goizez, goizez bai.
3: Goizez, bai.
2: Arratsaldean ekitaldiak eta bestelak.
3: Hori da, eta mendirterak luzeak izaten dira edo...
1: Luzena larun batekoa da, bagoazu juniatik, oletatik.
0: Bai.
1: La junera egotzen gira, eta la junetik begitxarara jautsiko gira.
0: Tren, zer bat ordu gira hori?
1: Hori, dependitzen du
3: zabiadurarekin
1: ibiltzen gira, baina zakitz mongunke bi ordu erba egotzeko la junera, eta
0: bueno.
1: Jausteko erba dauza bera.
0: La ordu txo.
1: Bai.
0: La orduko vuelta.
1: Bola, sekausak egin ez eta...
0: Jartzen den aurpegarekin, nire nintzen pentsatzen, bueno, izango dira nirezako gugetan eta bera bosturtu izango dira nirezako batentzako. Ez, bueno, bakitza bere ritmoa.
2: Bakitza bere ritmoa.
0: Bakitza bere ritmoa duelako. Bueno, bakean utziko zaituztegu, zen ikustu dut ja, ez, umeak eta hartu ganean hasi garko duzuela. Ondo deran da bila, disfrutatu ez da zuela.
3: Bai, bai.
0: Hori da eta garrantzitsena. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

0: Bueno, orantxe pregoia jaurti digoa zuru bezala festetakoa, hortxe dago jungarate, ez dalde entzuten. Ah, claro, es que beste mikrofona.
1: Bai, bueno, ugal etxeko terrazan, nago, eta hori ikusten dira aurrak txupinazo hori etxoiten.
0: Aurrak txupinazo hori etxoiten, zen batu behar
1: ba, esango nizuke, bueno, esan digute...
0: Puntualitatea kontuatik, ari naiz.
1: Bai, berrogei bat dira ez, esan dute, ba, bai. Hemen ikusten ditut, bat biru lau bost, beste bost hemen, amar, ama bost... Ba, izango dira, hogeita bost bat, bai?
0: Erdiak edo,
1: eraz batzu falta dira oraindik,
0: eh? Ah, bat ematik dago...
1: Beti dago...
0: Bidetik galdu da, na, izarak itxari izazkio, na, etxatik atera nahi ez duen azkeneko unean.
1: Ba, azkeneko, askotan gertatzen da, diduri mito bat, baina urduritasuna batik, ez? Etxatik atera horretik eta pixa, kaka, komunera joan behar hori, ez? Edo, bueno, azkeneko prestaketak, ez zagin zera zuzait, esteri jazuzait...
0: Motxila berriro ireki eta berriro dena begiratzen duen hau ikin bera.
1: Bai.
0: Horrelako kontuak.
1: Ia zan giro paregabea daukate gaur, eh?
0: Bai.
1: Giro paregabea, ze lainoa dago, ez dago, bueno, beroa egiten du, baina ez da ikaragarrizko
0: beroa.
1: Ara, baten bat topatu du.
0: Jo lehen baten bat topatu dugu.
1: Ha, ikusten dut, realeko gamixitarekin
2: nahi
1: bat
2: albon.
0: Ea, ze kontatzen duten ba.
2: A ber... Bueno, hemen baten bat esan dute lehenengo aldia dela etorri dela. Kaixo.
0: Begira, lotxatu egin da.
1: Lotxatu egin da.
2: Zure lehenengo aldia da?
3: Bai.
2: Eta, bueno, zuena ez dala. Ze lagunek esan dizute etortzeko edo lagunek animatuta etorri zara?
3: Ne lagunak intorri naz.
2: Eta zuek non guzate?
3: Bai hartun.
2: Bai. Eta, bueno, ze zuek gehiago entzatela. Ze, harremanak eta inalditu ze aurreko urteetan, ba, iparraldekoekin, eta...
4: Bueno, pixka doi.
2: Seiatzen altzarete, ba, ez ezagunekin eta elkartzen.
4: Bai, segun.
2: Ze, asiratik segun, asizinetan zuek.
0: Hau zona da, segun. Zeren arabera erabakitzen duen galde jozu?
2: Bai, zeren arabera erabakitzen duzu, ba, bestekin elkartzeko.
4: Osa gero ondero itxe gutero da aseran, ezakit.
2: Bueno, aseran lehenengo harremanak eta izango dituzue hortako, ezta?
4: Bai.
2: Orokorren danak elkarrekin ondo moldatuko zarete?
4: Bai, normalin ondo moldatzen gai.
2: Eta ze, lehenengo urtetik hasi zineten?
4: Ez, bueno, lehenengo urtean torri ginen lehenengo aldiz, eta urte nola asko gustatu zigun berri otorri ba.
2: Eta zer kultzatu zituen lehenengo urtean... Udaloku hauetara etortza, nola ezagutu zen duten?
4: Beste gabe, entzun genuen nola euskaldunak dala ziela eta ordu unanimatik ginen.
2: Bueno, eta ze lagunak eramantzen ikan lehengo urtetik, ezagunak etorri dira urten ere?
4: Bueno, ba, batzuk ba, daude ezagutzen txugunak, minio, estela gure artean ezagutzen.
2: Eta nolako ekintzak eta egiten dituzue?
4: Ba, mendira juten ga, eta euskal jolasak taula egiten txugu asko, eta ondo pastugu.
2: Bai, no? Aurten ere gogotxo etorri zarete ez da, zuen lagunei ba, esperientzia berakusteko.
4: Bai, bueno, guain falta dia batzuk guain txetorri dela, arazo txate eukiutetan ikusten nahiko zutela itzekin, no? Hain hor daude kotxeak.
1: Hola, pasatzen dio testigua besteari, eh?
2: Bai, ja, hon nekatu dira. Bueno, ba, oso ondo pasa.
4: Kasko.
1: Ondo. Bueno, ez badakizu. Loxatuta zegoena testigua pasatzen besteari, ez? Hor badatoz batzuk eta bueno. Heltzen ari dira eta bueno, giroa ederra da.
0: Bai. Bueno, Julene, itxaron bai. Momentu batez, bai, ze justu urrengo gomidatuak ere iritsi zaizkigu, urrengo bi gomidatuak aurkeztuko ditugu, batetik, bueno, Geire Mitxelena, Bortziretako Euskara Zerbitzuko Ordezkari eta Arantzako Euskara Zinegotzia, eta bestetik, Aitzol Perez de San Roman, Txur Elkarteko Teknikaria, kaixo bikote zer moduz?
5: Ongi.
6: Epa, egunon.
0: Egunon, ongi.
6: Bai, maitzen di.
0: Urduri xamar, ikusten zaituzet, etzaizio gehiagin gustatzen mikrofonaren aurrean jartzea, aurrak baina urduriago daude kasik, egin.
1: Akaso, bai, gero askatu da pixka bat, zuzentzu baina, bukaeran askatu da zertxoa, baina, hasiera normala da urduriago.
0: Nabari, ahotxaren tona nabari zitzaion, hola, fenomeno xamarra zen.
1: Bai, biurri xamarra, bai.
0: Bai, ez da.
1: Trasto xamarra, bai.
0: Oi hartzun dik horrelakoak, ekartzen dituzu,
5: bai. Bai, holako kasko txugu.
0: Bai, ze, bueno, hau... elkarlanean egiten duzuen zerbait da, baina esan digute pixka bat, Oiartzun diga biatzen dela. Nondik eta nora sortu zen ideia?
5: Bai, bueno, Oiartzungo udaleko zinegotzi batzuk eukizuten ideia, eta justo legislatura hasieran eukitzen da alako ronda bat eragile desberdinekin, eta bildu ginenean Euskara Elkartia udale txeko ordezkaikin ideia maiganin jarri zan, eta gustatu zitzaigun, ondoko beste herri guztiaire komentatu zan, eta, bueno, ba, denak ados eonta, ba, hortxe hasi ginen elkarlanin, ikusten ia nola intziteken, denantzat esperientzi berri bat izan da.
0: Ados. Bueno, zuentzako arantzan astea izango da, balako, ez? Ez dakit, emozio puntu bat ere emango du, ze, etortzen are ginela, eta, bueno, arantza uste baino herri handiagoa da, hori ere esan berra dago.
1: Bai.
0: Baina, ez? Ze,
1: izaleko buruz behintzen.
0: Izaleko buruz, eta arretu agarretu da, ze, karo, iritsi garenan kaskora, zuen hemen, zenbat pertsona biziko dira, hori, ia zazpiren pertsona bazarete, baina horrelako ekimen bat hartzea, horrelako herri bat entzako beti da, ez? Asi ere izatea beti izango da polita ez da.
7: Bai, aski polita, errantzi gutelikan, bai, nik benpen ilusioz hartu nun, eta bai, gogotsu, bueno, hau antolatzeko, edo, bueno, asi ere emateko gorko ibilaldiari.
0: Bai, ze, bueno, bortziritako herri bakarra izango da urten, arantza hartuko duena. Hori, nola adosten duzue bortziritaren baitan? Ze herrik hartuko duen?
7: Bueno, hori pixkot, Euskara Mankomunitateko teknikariek, ez? Horri biltzen dire gehien bat eurek ba, antolatzen, bertze herriekin batin, eta pixkot eurek pentsatuta egin zuten. Bai, eta orduan, bai, beraien aukera do izan zen.
5: Txandaka, ez? Ja, hirugarren urtia da, eta orduan, lesaka beratide pasia ginen, igantzitire bai, eta, bueno, arantza tokatzen zen.
0: Eta, hortaz, bakarra geratzen zaizu horrein etxalar.
5: Oida.
0: Ez?
5: Datorren
0: urterako. Datorren urterako aitzaki horrentzate abio puntua duzu. Nolako esperientzia izan da, zuentzako, hau, bueno, esan digute ez, abiatu zenean, ez jakintasun batetik abiatzen zela guztia, horrelako ezer antolatzen batu gabe zegoelako, nolako izan da bilakerea eta esperientzia?
5: A ber, orokorrin oso positiboa, horregatik gabiltza berriro urtetik urtea errepikatzen, ideia asko gustatzen zaigu, gazteen artean sortzen din harreman horiek de iruitzen zaigu bizitza guztirako izango dila, baina gero barne aldetik baztugu bukatuko hiru administrazio desberdinetan aitzia lio bat dela.
0: Bai, hemen kontuak eta hori guztia batez ere, ezta?
5: Bai, eta papeleuak, ba hiru, pues Nafarrun, EAEN, Iparraldin, bakotxa bere arauak, bere kontuk eta lio bat, baina bueno, bai, merezi du alare, merezi du.
0: Bueno, zu euskaraz zinegotzizaren aldetik, claro, ez dakit, zuok arantzan euskararen inguruko kezkarik baote duzuen. Ze, claro, arnazgunez hitz egiten da, arantza, bueno, isolatuago dago, norbaitere bakartuago dago geografikoki. Hemen ere euskararen gaiak kezka sortzen dizue?
7: Bai, zoritxarrez bai. Egiarra bai, arnazgunea da arantza, baina, bueno, Euskal Herriko xoko guztietan bazala, ba, euskaran maila, kalitatea betxi duie, ba, igual, bertze herritamino, pues, mantxo esigo, ez? Ba, hori, geografiko kire biskot, aparte esigo dago denez, maten du igual, burbujatxo batin bazala gaudela, haunitzek erraten digute, euskarantzan burbujatik bizizate. Bino, ez, zoritxarrez burbujorira usten ari da, eta, bai, nabaitzen da haunitz.
0: Hortaz, horrelako ekimen bat zuentzako ere oso interesgarria da, batez ere, harremanak, eta esan duguna, ez, hemen aipatu izan duguna besteekin ere, aisialdi hori, ez, euskaraz egiteko, ez?
7: Dudigabe. Behar beharrezkoa da, eta azkenin, harremanak euskaraz sortzia, euskaratikan egitia, euskaraz bizitzeko, ez, modu bat, bueno, modu bat bada, eta horreri kontu behar diogu.
0: Hemen zein adinetan hasten dira erdarara jotzen? Egi badakizue, nabari duzue punturen bat badagoela, zaskotan izaten da nera bezaruaren buelta, ez dakit hemen badagoen tendentziarik, edo besterik gabe kasualitatez gertatzen den zerbaitean eta puntuala den aldaketa.
7: Nik uste gero eta gazteo hasten direla. Azkenin, sare sozialak, telebista, ez, gure garaien, bat dena euskaraz genuen, marrazki dizuna eta dena euskaraz gintxun. Bino gaur den egunin, bada azkarki, leku guztietan, eta hori erdaraz auniz da, eta orduan gerota txikikotikan hasten direla erdara jotzen. Igual ez solasin erabat, bino erramoldik eta azentua, tonua, erdatik haunitz.
0: Zer, hor, aitzol, esan du, ez, berak ere, Leirek ere esan digu, euskararen kalitatearen kontu hori. Bueno, badakigu zer gertatu den oraintxe, ez, unixetako sarbide proban eta zer gertatu den oraintxe, zeroen kontuaz arago, bada errealitate bat, ez, zuek euskar elkartetik hori ere, ez tekit nola ikusten duzuen, ze hor, olako ekimenez gaindi, zer behar duen euskararen kalitatea ziurtatzeko, ze bada, ez, kalitate bera duela, zein da zalantzan jarri.
5: Ez zein da zalantzan jarri, gure realitate hori ikusten dugu, egila da eta bat egiten dut gero eta gaztiago ikusten dira errerarako joerakin, eta esan dakoa kalidadian ere, ba, transmisio hoi esamoldeetan, herri izkera horretan, ba, galtzen duanan sensazioi, bueno, sensazio eta datuak baditugu. Baina egia da fokua batez helduetan jarri berko genukela, gehiagitan jartzen dugulako gazte eta horretan, eta euskara gehien egiten dutenak justegi, haiek dira. Bai, nik gustatzen zait esatia fokua helduetan jarri behar dugula, eta helduak gehala hizkuntza ohituretan espabilatu behar dugunak. Eta gero elkarte bezala, ba, kezka badugu, eta horrengatik ba, IKA saio kantolatzen ditugu, IKA lantzen dugu, oihartzuera beare lantzen dugu, konpartitzen dugu kezka hoi, eta saiatzen gara elkarte bezala, proiektu desberdinak aurrera eramaten.
0: Horain txantxaz egin behar dizute oihartzuera kontuarekin. Adostasunera iristen zarete oihartzuarrok zer den oihartzuera eta zerrez? Ze hor askotan izaten da, hori horeretatik etorritakoa da, eta hori lesakatik datorrena da, eta ez dakiz erreta adostasuna. Ze, karo, hau zabakutzak ere desberdin hitz egiten du.
5: Bai.
0: Hain zabala izanik, iriste zareta adostasun batetana.
5: Betu, ba, just, hau zotako desberdintasun hori galtzen nahi da, precisamente, aberastasun hori galtzen nahi delako, baina hau zabatzuk mantentzen dute beraien beresitasunak. Eta bai, borrokak badia generazionalak. Bai, jo, bueno, hizkuntza guztia bezala garatzen dihua, aldatzen dihua, egila da guk Gipuzkerara jotzen ari gala, leno nafarreak ginenit. Digo, guan du txikitan, ikasi genunin Bonaparteko zeak, goi nafarrera hitz egiten genula, eta bapatin pasa ginen Mendebaldeko Gipuzkera hitz egitea, berdin hitz egin da.
0: Hori ere bai, hori ere, hori ere pasa zen.
5: Bai, bueno, egila da gertatzen ari den gazabadela. Bai.
1: Euskalkiz ari garela, hemen udalekuetan, kara, euskalki oso ezberdinak ditugu. Ez dakit euskara batua ardatz izaten den edo euskalkiak zaindu nahi diren beti ere, ze hor ere polemika izaten da, ez? Nola egin behar dugu?
5: Guk animatzen ditugu bakotxa bere euskalkian hitz egitea, oire bada bilatzen dugun zerbait euskalkien arteko hartu eman hori, eta gure aldetik behintzat ez dugu euskara batuan euskara batua segitea animatzen. Ez dugula ezer kontra,
1: argi
5: geldi da dira, euskara batua eta euskalkilak denak dira beharrezko.
1: Hori da.
0: Ba, ez da. Bueno, gaur, ez dakit, zuek orain harrera egiten duzue, eta gero, zuek zuen artean ere ospatzen duzue, esan nahi dut. Egoten da elkartasun bazkaririk, edo elkartasun olako zerarik, edo burokraziak eta eguneroko tasunak jaten zaituzte, eta bakutza berera doa.
5: Baitu, hori igual proposamen bezala botako dugu. Baina arteztu guin, bino bukatzen denean. Gaur hasi besteik ez gain, eta guain aste bete pendiente ongo gehonekin.
0: Zuentzako Leire, harreman hauek egitea beti da interesgarri, ez? Behin elkartuta, gauza puntual bat izan daitekena, gauza gehiagotarako ere baliatu daitekelako.
7: Bai, dudik ez, beti askia berazgarria da, ez? Harremanak egitea, lantxo honta, ez? Otan tokatzen dena, pues gero baliatzen alda baita ere, ba, bertze dozein ekiminetarako eta dudik gabe, aski polita.
0: Udan, Arantzan, bada beste zerbait gehiago honez gainera mugimendu pixkat izatea, badaki aterpean izaten dira gauza esente.
1: Frontoiare galanta da, eh?
0: Bai, frontoian izan gara, frontoian. Mugimendurik izaten da Arantzan?
7: Bai, eiarra nu da, normalin, negun ere, bueno, urte gozun zaten da mugimendua, bine udan bere xiki ahondila, hori Arantzun bezala aterpe albergia dugu, tarra tortzen dire aekako ikaslik, barnetegiek egitera, bi astero, eta gero aparte baitere Euskal Herriko aurrak ere tortzen dire udalekutan.
0: Egera.
7: Orduan movimenta zaten da, bai.
0: Eta herriak nola hartzen du hori?
7: Ongi. Bai, bai. Aski batzuk igual ez dira onen kontente. Gona emino ez ez orokorrin aski ongi bizi ondila izaten du arantzak eta gustora.
0: Irakaslez beteko da herria, esan nahi dut. Herritarrok irakasle bihurtuko zarete horrelako jendearen zat.
7: Baitere. Bai, eta aski polita da, ez? Eta ni benpen, aski kontente goten naiz, ez? Zenbait jende etortzen den arantzara euskara ikastera, eta ore utza. Nire ustez.
0: Bai, noski. Herri batek.
1: Referente izatea.
0: Naiko genuke herri denok esateko aukera, hori esateko aukera izatea, ez hartu eta bueno, ba, etotzen dira eta euskalduntzen dira eta gainak gurekin euskalduntzen dira asko, ez hori, joe, ba, bada lan polita. Bueno, ba, bikote, mila esker gurekin izatearen, segi horrelako ekimenak bultzatzen, segi euskalari, ez, bide ematen, eta bueno, dena ondo irten da dira.
7: Aitzoi.

0: Bueno, sorro también le eren doñuekin.
1: Doñu ederrekin.
0: Bai, bai, ondarri biharrak. Hauek ere bazaukaten parte hartzea honetan, ekin bai. Honetan.
2: Guk ere, bai.
0: Ez, ez, ez, irun ondarri biharre bai, bai, bidean geratzen direlako, ez?
1: Bai.
0: Guk ere, bai, hombre, bai. Ez, izango gara, bai, izango gara Euskal Herria batzen duen beste udaleku batean ere, urrengo
1: bai,
0: egunetan,
1: bai, bai, bai.
0: Ez, hori ere egonkituko zaigulako. Gainera, egun simboliko batean izango gara.
2: Zegun tokatzen da?
0: Karo. Uztailaren 21a.
2: Uztailaren 21a.
0: Eta maiurren.
2: Bale,
0: eta hor, ez, ba, izan zen Amaiurko gazteluko gudaren garai hori, eta izango da, oza, epiko xamarra izango da, ea, zein tokatzen
2: zuzgun. Hor badakit guztekantu gari harko dugun, ez?
0: Ze, gaztelu baltza.
2: Eskixu.
0: Ah, bueno, baita, maiurrena, eta gaztelu baltza zerak egin zuen, abrigade lagok ere egin zuen, eta...
2: Hor badugu, repertorio...
0: Repertorio.
2: Zabal bat?
0: Eta mila bostunda ma bizenoko kantu bat egin zuen berritxarrakek, pianoko kantu epiko hori.
2: Bai, politxea. Oia, horrekin hasi, aitazki igual, eh? Ego bukatu.
0: Urbizu gonbidatuko dugu.
2: Ba, ez da txarra.
0: Urbizu pianoa jotzera.
2: Ez da txarra. Egin ez ala hori, hitz egin gabe.
0: Hori da, ez dugu, hori da, etorri pianoko gugu gozatuko dugu eta gur, ez?
2: Gogoratzen bada.
0: Eskerrik asko gorka eta gur, ez? Bueno, egunaldi altxatzen ari du.
2: Bai, pixka bat irekitzen ari da dena demora.
0: Esan digute ez? Zer izan hori?
2: Ez kanpon. Ari dira zerbait muntatzen edo, hor kamio batzu da biltza. Baina, kuriosoa da, politia da ikustea orain, ez? Lehen,
0: hitz
2: egiten, urutasuna baino, hitz egiten aritu garen guztiago, ez? Hasieran nola aurrak bere taldetxoarekin dauden, ez? Hor bosteko
0: kuadriatxoa. Gure oso apigilante lanetan.
2: Seieko kuadriatxoa, zortzikoa, eta gero, ba, igandera bitarte, ez? Nola joango diren, ba, ume hauek, aurra hauek.
0: Ba, bai, argazki hau bera igandean,
2: claro,
0: nola izan goden,
2: ez? Oso ezberdina, ez? Ba, plaza honetan bukatuko balitz, ez? Ba, ikustea, ez? Ze taldetxo sortzen dire, ze taldetxo ezberdina.
0: Julene mikrofonoa zabaldu dut, ez dut? Ikusten? Esan.
3: Gurasoekin hitz egite ez dut lortu.
0: Gurasoa lotxati.
3: Gurasoak, bai.
2: Esan duena, guraso okerrenak.
0: Guraso okerrenak.
3: Bai. Umeren gana bialtzen naute. Nagoen eskako adria batekin, kaixo. Hola. Nongak zerete zuek? Arantza, ni berakoa. Eta zuek?
4: Nire bai berakoa.
3: Nire berakoa. Ni baita arantzakoa. Eta. Eta zuen lehenengo aldia da udalekoetan?
5: Neria ez.
4: Neria bai orten mendizua.
3: Eta zu, noiz hasi zinen?
5: Lehen urtien lehen bizkoa.
3: Eta, bueno, nola izan duzue udaleko hauen berri?
5: Bueno, lehen urtien lagun batzuk errantziaten apuntzeko eta pues, apuntu netzen.
3: Eta zu?
4: Piskot berdin, ikus nun lagunak apuntu zera eta pues, ternintzen de bai.
3: Bueno, eta zuek, zue biok ezagutzen zen duten elkar? Den?
4: Bai.
5: Bai, eskolatik.
3: Bueno, orduan zuk pixka eta azalduko diezu ez, lagunei nola da

0: udaleko, nola dira udaleko hauek.
1: Bai, pixko te esplikatu
0: eta... Eta, bueno, ze espero duzue udalekoetatik, ze ekintza egingo dituzue?
1: Pues, joan ez hau ziputzu beltzera, eta us mendila goitu eta hori.
2: Claro, galo jozu...
3: Mendin ibili eta izautu jende gehiago, lagun.
2: Julena, galo jozu, herria nola aurkezten duten, claro, ze bereiek bertakoak izan da ez, harrera egitea ere egokitzen zaio pixka bat.
0: Bai, zu arantzakoa ez da? Azu arantzako. Eta, bueno, nola aurkitzen duzu herria? Nola, oza, zer da zuen herriaren txako hemen astea udalekoa?
1: Pues ez da egitea azkenin, pues, izautzia herria pues, laguntzen dut pixko eta hori.
0: Bai, bueno, zuek ere ezagutuko duzu pixkat ez da?
3: Bai, bai, jator garaldio dino gehiotan eta hemen lagunak izan da, pues, bai.
4: Jurene, galdetu ea, Jurene barkatu, ea harremanik mantentzen duten, ba, iatz edo beste pasaden edizioetan
2: festetan egin dituzte... Festetan batez ere, ba, erriko festetan gero elkartzen
4: lagunekin, dira. Lagunekin edo.
0: Bai. Bueno, zure, zure ez da lehenengo aldia, eta lehenengo urtean egingo zenituen lagunak ez da, mantentzen duzu harremana oraindik?
1: Bai, batzukin bai, pues, rastu ara igual, mobiletik do, gero kanpon ikusita.
0: Festetan eda?
1: Bai, batzukin bai.
0: Eta... beraiek ere etorri bar dira aurten?
1: Bai, batzuk tor dira ikusitu eta aurte gantara.
0: No, perdona, ondo jendea ezagututa.
2: Ikusitu, baina ez da gertura du oraindik.
0: Bai, hemen ze bakuntza mate... bere txokoan dago oraindik lagunekin.
2: Eta saiezu, ea argazki hau bera igandean nolako izaten den, askoz nahasiago egoten aldiren.
0: Bai, orain argazki atera bar duzu ez da? Eta igandean, bueno, suposetzen dut nastuta goi biliko zaretela, ez? Lagun berriak egingo dituzuela.
1: Ba, pues ya, aste bat egon da junto, espero, gego izautza, tori.
0: Ekintza asko egiten dituzue, ba, igualdekoak eta iparraldekoak nasteko, elkar ezagutzeko.
1: Ba, jende berria izautzeko eta bai, lagun gego egiteko.
0: Eta izaten alduzue, trabaren bat, agian euskalkiarekin, ez duzuela elkar ulertzen hitzen bat, edo...
1: Bai, azkenin, pues, juntatzea toki diferentako jendea, pues, eta hori, ez? Euskalki diferentika.
2: Bai, bai, ze bortziritako euskara ere, kantaria, oso kantaria, ez? Hori ere esaberra dago. Esaiezu ea badakiten zer egin behar duten egun hauetan edo baduten aktivitateren bat olako gokoa?
0: Bai, bueno, baldakizue zein aktivitate egin behar dituzue edo baduzue ba, zerbait egiteko gogo berezirik?
1: Ba, ustez, guan nintugula pues, joko batzuk izauteko eta hori. Ba, pues,
0: bueno, bueno, igual, utzi gengo diet argazkirako prestatzen ari direla.
2: Bai, noski. Argazkiaren kronika hementxe.
4: Bai.
2: Oh, kontakizun bizian, joan garate.
4: Udal etxeko balkoira zera, arkatia izango banitzu zela, txupinazoa.
2: Kaskoak alderaz jarriko bazenetu eroso gongo zinateke.
4: Zer ditutu alderantziz?
2: Ez kablea, ah. Bestaldean jarriko bazenu, ora, eroso gongo zinateke joan.
4: Bai, pixka, bai, pixka bat, damar sentimetro maten dizkit, bai.
2: Amar sentimetro ez dakit, bai, lepo bat ez gurutzatzen behitza. Zer ikusten duzu, Jan?
4: Ba, lehen esan dagoa ez, pixka, orain nola dauden, bakoitza bere lagunekin taldetxoetan, eta, bueno, lehen esan duena ez, politi izango dela ikustea, ba, azken egunean nola izango diren, ba, akaso talde bateko bi, besteko hiru ez, pixka bat elkarna astuta, dagoeneko batzuk, ba, bueno, motxila bizkarrean dutela, esterilarekin, zakuarekin, eta horrelakoekin, beste batzuk orain dikere motxila lurrean dute.
2: Ez dugu galdetu, inoiz dugu galdetu. Ea ze gomendatzen duten, ze motxila prestatzea gomendatzen duten. Joan, zu hortara dituago zara, zu ibilitako zara mendian eta...
4: Bai, ba, karo, ez dakit zenbatera nioko ibilaldiak egiten dituzten, bai,
2: astebeterako... Bueno, pentsatzen dut, furgoneta modituko izkietela gauzak...
4: Ja, likagaiak eta ez, pentsatu
2: nahi dut... Guztia berek eraman behar bat dute gainean, zenbateko motxila eramango zenokezuk? Zer eramango zenokezuk motxilan?
4: Karo, esan duguna ez, pixka bat dependituko du, ba hori, zer garraiatzen duten... Pentsatu nahi dut beraiek gainera eramango dutena dela zakua, esterila, erropa,
2: ura
4: eta ura eta gero akaso janari pixka bat, ez? Biderako. Gero pentsatu nahi dut azkariak eta hori ja, bueno, mugituko dituztela beste garraio bidez edo dena delakoa. Orduan ba ez dakit, ez esango dizut. 30-35 litroko motxila batekin berez nik uste moldatu beharko liratekeela. Izan dezala.
2: Horrek zenbat kilo pisatzen du?
4: Hori jazu sartzen diozunaren arabera.
2: Edo gastatzen duzun diruaren arabera, ez da?
4: Bueno,
2: zaku harinagoak eta astunagoak daudelako, esaterako, esterila harinagoak edo astunagoak daudelako. Bai.
4: Garrantzitsuena gehien bat erosotasuna. Izan da dira, askotan, ez jakintasunetik batzuk betiko altuz hauek gomendatzen dituzte, eskolarako eta erabiltzen direnak, eta horiek ez dira
2: proposak. Isa ele arpidetza egiten duen erantzako bada proposa.
4: Bale, bale.
2: Naizien isa ele arpidetza egiten baldin baduzu, gula honetan. Altuz motxila eskuratu dezakezuelako.
4: Begira. Baina horrelako ibilaldietarako...
2: Ez duzuko egentzun, no?
4: Ez, ikusi ditut motxilak, baina ez.
2: Baina, motxila gaina testeatzen ibili ginen, esan behar dugu. Eta esan behar dugu, guk esate genuela. Akaso, hau honetarako eta hau honetarako. Baina...
4: Bai, ez da promo txarra egitea gati, izan edut, motxila hori ederki dago, bikain dago, nik era erabilizan ditut.
2: Eskolarako.
4: Baina horrelako ibilaldiak egiteko...
0: Ez da nahikoa.
4: Beste motxila bat.
2: Eskolarako ere ez?
0: Ez, eskolarako bai, baina horrelako ibilaldi baterako niri gauzak ez ezkiz sartzen.
2: Ez ezkiz sartzen?
4: Ez, gero, garantzitsua da izatea, ba, esterilak
2: eta zakua. Ah, zuzatzera, porsiak aso denetik gramaten duen horietakoa?
0: Bai, bazpada.
2: Bueno, zira bai.
0: Bazpada.
2: Hori eman
4: bai. Beti.
0: Bai, zira beti.
4: Mendira beti lau kapa eraman behar dira, bai ala bai. Barruko kapa, izan daiteke termikan eguan orain udaran ez, noski, kamiseta bat, nahikoa, jertxea. Gero, udaran, bueno, beti ere, salbuespena izan daiteke, baina gomendatzen da beti eramatea plumifero bat, luma, eta azkenik, bueno, eurirako edo aizerako goreteska bat.
2: Galtza motzak edo galtza luze desmontableak?
4: Luze desmontableak beti hobeto, mendian beti ere badakizu, osinak ez da gizzer.
2: Julene gorde esan du, ez karo, estetik, hori ez da, estetik hori ez da polita izango.
0: Motzak jartzen dituzunean, bueno, baina luzeak kremaiera ikusten dela pixka bat, ez da bat telepolita.
4: Betiko ez da bai da, estetika edo...
0: Estetika.
4: Estetika lehen estema duzu, ba.
0: Baina aldituzu, nik maiak erabiltzen ditut, ba, maia luze batzuk, eta motxilan badazpada, maia motxa, edo alderantziz.
4: Izan daiteke, izan daiteke.
2: Dira txaloak, horrentxe txaloak, ba, aurkezpenen argazki egin dutelako. Hori, ez, Jon, hori izan da ez da.
4: Argazki egin dute bai.
2: Argazki
4: egin dute eta orain da ari dira motxilak eta kentzen berriz ere, HDMI pixka.
2: Ah, da argazkirako jarri dituzte motxilak eta orain kendu.
4: Ez da egitzen bat kilometro egin dituzte, baina hori ere oso garrantzitsua da, eh? Geratzen zena bakoitzean edo HDMI hartzeko tarteri duzunean, kendu bizkarreti motxila, ze gero bizkarreko minak eta horrelakoetan asko gertatzen dira, ze motxila kokatzen ere jakin egin behar da, eh?
2: Begira.
0: Profesional.
2: Bai, hau da, neurrian jarri, bizkarrean goian jarri, ezipurdia tapatzen.
4: Motxila nola egin, zakuak no joan behar duen.
0: Garai hori pasadugu.
2: Garai hori pasadugu.
0: Hume hauen adinarekin nik ere motxila ipurdien eramaten nuen.
2: Bari.
4: Bai, hori gero sorbalak eta kaka egin, na?
2: Gero, eraman behar diren gauzen artean, linterna.
4: Linterna bai.
2: Iparorratza.
4: Eguzkitako krema.
2: Iparorratza albaldi badare bai, ez?
4: Iparorratza... Kasu honetan ez dute beharko, baina bueno, beti ere saltxeatzen ibili nahi duenak, bikain.
2: Eta zer gehiago, ura,
4: jateko
2: bai, zerbait, frutu lehorrak
4: bai, oiarak eta tenedore eta sareska la txikia hori izaten dira, ez dakite ema, eten.
2: Bueno, ez dela frutu lehorra gainean beti badezko.
4: Txapela oso garrantzitsua, oso garrantzitsua.
0: Krema.
4: Krema, bai, esan dugu.
2: Galtzerdi pare bat gehiago estra.
4: Galtzerdi luzeak, garrantzitsua beti bai, ere,
2: beti
4: sasi luzeak, artean eta...
2: Zua gizu ni beti luzeak iniltzen ezela.
4: Bai.
0: Pinkirik ez mendira joateko favorez.
4: Kalerako ez nuke esango luzeekin joan martzaren, baina mendira komendatzen da beti galtzerdi
2: beti
4: luzeekin.
2: Udako nire aliatu garrantzitsuena dira galtzerdi luzeak, eltsoen kontra.
4: Beira, zan ideak.
2: Eltsoen kontrako aliatuak dira, eh?
0: Bai, bueno...
2: Bai, hor ere estetik.
0: Ez, ez horregatik. Gaurrekoan eltxo batek niri ziztatu zidan.
2: Galtzarriaren gainetik?
0: Prakan gainetik.
2: Ah, ia, egia.
4: Oi,
2: Gaurrekoan, ba, lekarazen magintuazen bat batean eta esatu du, eta, ze, eta, ziztada bat izan du dara, eta.
0: Horrelako borobil bat gorri-gorria.
4: Baina eltxoa zen, seguro?
2: Ez dakiz, zer? Baina zerroetek eldu zion.
4: Eltxoa, esekulako...
0: Espata horrelako zer.
2: Salto edera jo zuen.
0: Mina mantzidan, mina mantzidan.
4: Listorre mateo izan bazen?
0: Ez, listorre izan balitz.
2: Horrela
0: edukiko noke hanka, ez.
2: Ai.
0: Listorrak ipurdian ziztatu zidan dola bi urte.
2: Begira.
0: Igerilekuan.
4: Estetik, ipurdian handiagoa.
2: Ipurdian handiagoa hori da. Kardashian nahi estilo, no?
0: Ipur masel bat.
2: Karo, ez behiz iztaten hasi da piak ziztaten.
0: Karo.
2: Ai. Eta, Jon, kolorei dagokionez,
4: Beti ere, beroa esko egiten badu, beti kolore zuria, kolore argiak.
0: Bai, argiak.
4: Kolore beltzak, beti...
0: Eta mendian, kolore beltza ez da, kolore biziak.
2: Bueno, hau ja, ari da berez ere kontraste.
0: Ez, baina galtzen maldi manzara, errexago.
2: Hortik ari nintzen galdu
0: edatzen.
2: Mendira,
0: kamiseta berde iun batekin, ez ara joango.
2: Bueno, animaliak ikustera bazoaz, bai.
4: Kamuflatzera bazoaz, bai. Hor kontestua, berda.
0: Eizatzera joatea edo...
2: Eizatzera ez dut esan, animaliak ikustera esan dut.
4: Kontestua.
2: Gu, nahiko animalista gara gu jok,
0: ez? Ba, nire izera ez, baina...
4: Praktikotasuna, bero asko egiten badu, beti ere, ropa zuria eta horla, izan beti, ba, xira esaterako, erosi xira fosforito bat, ba, galtzen bazara, lainoa sartzen denean eta...
2: Eta hartzak ikustu bat nolazetxo ere, tozatuko zeitu.
4: Hori da, zerbait, atentzioa.
0: Kaso guztietan ez da ona.
4: Linternak ere izaten dute horrelako argi gorri bat batzuetan, seinaleak egiteko, hori ere jakin egin behar da, berez, jende asko geztaki, normala da.
2: Baina eta bastoiak eramatean esaterako?
4: Adine honetan ez dut hain garrantzitsua ikusten, baina...
0: Niri etze gustatzen.
4: Ba, belaunetarako... oso garrantzitsua da.
2: Sanadrianeko jeitxieran oso oso ondo dut zitzezke bastoiak.
4: Bai, baina edon hori,
0: Sanadrianeko jeitxiera...
4: Egon zaitezke oso sasoitzu fisikoki bikain, baina hala ere nik beti gomendatzen dut, gero bakoitzakin dezan nahi duena, bastoiekin joatea. Zure belaunen osasunerako, etorkizunera begira.
2: Jon, horrelako animaliak eta ipatu ditugula...
4: Kusiko dituzte, asko ez, baina, bueno, txoria eta...
2: Larrun inguruan da basoan eta...
4: Baina, hainbeste...
2: Basaurdeak eta izango dira.
4: Egun argiz,
0: hinde asko...
2: Ino ez atera zaizu zuri, hola, mendian. Ez?
4: Guri horrekoan biziketan, bueno, atera ez, illa zegoen, karatera hartzea, baina... Ez da indola esaten euskeraz?
2: Kortua.
4: Tejoia.
2: Azkonarra.
4: Azkonarra, baina ikaragarria hundia, eh?
2: Bai, ba, jota, kobate bate jota.
4: Bide hartzean,
2: jota.
4: Eta, bueno, trikuak eta zenbat ikusten diren.
2: Bai. No, goibiliko ginen erraskatak zen.
4: Urtsintxak, urtsintxak zapaduta ez, beste, hori bisigo dira, eh? Baina ikusten diratxak, zuaitzetara egotzen eta. Bai.
2: Eben, txoriak izango dira.
4: Ben, txoriak asko.
2: Txori desente izango dira.
4: Txoriak asko, eta bueno, gau ez eta...
2: Saiak eta, bota, benuntzak eta zer esan.
4: Basurdeak, horkatzak igual ere.
2: Azariak.
4: Ez da git. Azariak bai.
2: Azariak bai. Azariak segur. Gau ez ateratzen diren animalien artean, bori. Gero hori, bez, azkonarrak.
4: Bai.
2: Baina, bendik ero bestelako animaliak ere izango dira. Bota, ero ja, suge, armi, arma.
4: Bueno, horiek ja... Horiek ja zitut hain guztoko, eh?
0: Sobran. Horiek
4: ja zitut hain guztoko. Nei, armi, arma esaterako ezin dut. Fobia dukat, armi, arma.
2: Bai, aragnofobikoa zara.
0: Bai,
4: armi, arma ekin ezin dut.
0: Nei, armi, arma ezin dut. Azkarik ematen.
4: Nei, azkarik ematen. Baina, sugeek,
0: bai. Nire ez, nire zuek...
2: Nik uste dut hemen dudan kozka, lepoatzen dudala kozka, da armi arma txiki batek egin dagoa.
4: Armi arma nabit, zepi.
2: Horregatik.
4: Ba, horregatik.
2: Horregatik.
0: Nik izan ditut.
2: Bai.
0: Txabolara joan dakoan eta luzakoan sartuta.
4: Hori izan dugula, gardeko udalekuetan, izan nuen nik armi arma bat zaku barruan, igual iru lau egunez.
2: Konbigantzian.
4: Esnatzen nintzen egunero, pikotazoz beteta, kozkaz beteta,
2: eta
4: monitorearekin joan, zakuari buelta eman, eta ze demontre, etxegoela, ezer, ez dakizer, alako batean, gau batean, ustu goberatza egindua zen, ateratzen armi arman ere zakuti bera bakarrik, eta nire alboan zegoen kuadriako batek, hartuta, pa, eskuarekin jata zapaldu, eta gau.
2: Bukatu zen.
4: Bai, baina ni negoen, dena horri, barizelarekin bezala.
2: Kostatuta,
4: bai.
2: Hori garden.
4: Hori garden.
2: Hori gira.
4: Garden,
2: tasun.
4: Hartza zegoela horri inguruan, eh?
2: Al aurrekoan.
4: Kamil hartza, eh? Hori garaikoa da gindago, eh?
2: Eta, joe, zuk ezagutuko zenuen, Pampiña, Kamiltxo.
4: Karo, bai.
2: Pampiña, bueno, zen.
4: Kamil Estrem karrera egiten
2: da. Kamiltxo, zen. Egin zituen Pampiñak egin zituen.
0: Ah, Isaban.
4: Bai, bueno, Isaba garde oso gertu hori. Eta bertako udaleku, bueno, claro, udaleku ezan gardeko tei kanpina edo zertzen. Eta kanpineko bertako, ez dakit, monitorea ze izango zen, hasi zen gau batean, basoan, gure kanpinen inguruan, bera hartza izango leitzu zela, zeratzea, imaginatuko duzu, erdiak negarrez, kristoren amontatu zuen. Kristoren amontatu zuen.
2: Pozik.
4: Eskuetatik joan zizion.
2: Baina, bueno. Horrako gauzak egin behar dira, ez?
4: Bai. Horrekoetan beste dilema bat izaten da, ze jaten, hemen. Ze, ni bezalako mizkina bat dira batzuk.
2: Hori aurrekoan galdetzen genuen, eta non zen? Ah, realeko udaleko eta lenteja jantzituztela eta arazori gabe.
4: Ba, bida, ni ez nahi zozo zalea.
0: Lenteja baino plater
2: ubeik. Egin ezen beroarekin? Eta futbolan jokatuta gero? Edo entranatuta gero?
4: Ez.
0: Nik
4: Makarroi plater.
0: Lenteja asko jaten ditut.
2: Begira, lenteja. Begira, Jon.
0: Zinduabak, garbantzoak.
4: Uf, ez, ez, dugu. Dena zuretzako, eh? Dena zuretzako. Niri horlakoa.
0: Niri potajea.
4: Niri agarri pasta. Pasta, pizza.
0: Bai.
4: Ah, aragia.
0: Ez pastez pizza.
4: Arraia. Ez?
0: Pasta jaten dut, gazta, oza, pizza ez gazta ez egitelako gustaten, pasta bai, baina ez naiz oso zalea.
2: Begira, oso ondo aliatuko zinete zio gio kudalekutan.
4: Bai,
2: egun batean bikoitza batek eta bestean besteak jango zuen. Begira.
4: Ere salbazio izaten zen, horrela San Jakobo. Horrela jartzen zituzten noizean behin eta hor atakatu egiten. Erasoa. Gaur pogatxaren, gaur ez dago eta parik.
2: Ez dago eta parik. Atera bertzen nahi hori ere. Eskubinak inigo esan xeri.
4: Bai, gaur jai eguna izango dute?
2: Ez du, eskubinak.
4: Ah, ba, ez hor digulako, bueno, ja, bi ez.
2: Bigarren ez hor
4: digulako. Ja, bigarren ez hor digulako, ez. Gaur piraguan izango da, seguro.
2: Ah, ziur asko.
4: Jai eguna izan da.
2: Ziur asko. Ziur asko, bo, piraguako txapelketaren batera ere uste dut.
4: Abai?
2: Joateko, ala.
4: Ah, lehiatzera, eskurritzera. Abai?
2: Ez ez lehiatzera, eskurritzera.
4: Hau kapazta, eh?
2: Bueno. Piragua?
0: Bai, bai,
4: ondo. Zu? Ni garajean daukat, ez dut horretik erabili, lagun batek eman zidan. Gustatzen zait asko, baina ez dut bakarik kotxean.
2: Orentxe? Ah, ez bai, ez dira banakakoa da.
4: Bai. Baina arroxa hola politia gara.
2: Ez que nik badu besta bat.
0: Nik binaka egin izan dut.
2: Hori ez dut burrotu. Izan daiteke piragoan.
4: Beste saio bat?
2: Beste saio bat. Hori ez dugu, ez dugu inizu.
4: Hori jaz egiteko tan, bueno, asensio eta etortzeko tan egon ziren, inigo eta,
2: bai.
4: Baina azkenean...
2: Ez ziren, kale egitzeko tan.
4: Ez dakit kuatare emate edo besteak aso horreko egunean...
2: Auskala, auskala. Bara, festere emate edo izango zen. Eta horrez ziren, alegira eta kroketa jan genuen?
4: Zaten nuken, ni kroketa genuen. Eta tortilla pintxoa.
2: Ez dakit, tortilla zen.
4: Kroketa jan genuen gorka urgizurekin...
2: Guai, onko kroketa, zuena.
4: Ikaragarri hona.
2: Zuena.
0: Nire obstokan.
4: Kroketak hori bai hona,
0: eh? Kroketa.
4: Ontxo enak, txipiro enak. Handituzu mejillo kroketak? Edo olagarro kroketak?
0: Bai, mejillo
4: edo
0: kroketak.
4: Edo bogabante kroketak? Kara, ni galizia handitut.
2: Hori da, izan da. Zu, ja pixka, ja balde.
4: Bai, jazta,
2: naikoa, naikoa. Bueno, ba, gaurkoa hemen. Mugaldekoa, dagoeneko plazatik uste dut jantirela, zixintas
4: nago plaza horro da. Baina, esango nuke... Bai, bai, aldegin dago dira.
2: Dagoeneko martxak indute, dagoeneko abiatu dira.
4: Erritar txogatzu gazaldu dira, eh?
2: Bai, zer hori bai? Erratzarekin...
4: Erratzaia, ni uste garritu dela erri.
2: Ez dugu garbitzaia, zertzen, baina erratzarekin atzela da horrela zebilen.
4: Eta bihar?
2: Bihar Arbizura.
4: Arbizura.
2: Arbizuko eko kampiñera.
4: Arbizura.
2: Bueno, anere...
0: Txistorra mango dute.
2: Ez dakit.
0: Probatzen.
4: Sorpresa.
2: Bueno,
4: sorpresa.
2: Gaur hemen ez dakik galdetu garko dugu zer den. Hemen xurita beltza eta horreko gozak izaten dira.
4: Ja. Hemen
2: inguruan. Era, taberna zara maten diguten.
4: Bai, bai, bai.
2: Kusoko dugu. Bueno, ba, bihar arte.
4: Bihar arte. Bai,
2: bihar arte.
4: Aio.
2: Aio.
5: Naiz irratia.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeurrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeurrabidea gurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeurrabidea.
2: Eguberri dena kantu, dena hiri kantuak dion bezala gabonak eta eguberri garai berezi hori aipatuko ditugu gaur zuekin Aitziber Zapirain eta Jon Telleria txaldeon.
4: Atxaleon.
2: Orduan, nola bizi duzue garai hau dena dirdira, dena magia, dena ez? Pozaren inguruko giro hori edo.
5: Arantxa, hasi duzun gixan uste nuen, nola, esan zu, eguberri zuen ingozten nuela, hou.
2: Kantatzeko gogoa baiten du, bai.
4: Izartzur irrenak, ala.
5: Bai.
2: Pakoitxak bere referentziak, ez duen hori pentsatu?
4: Ez aitatu ere ginen, neko asarren agota, ikastetxean, gure semei, ingelesezko eskolen aitzakian, sartu dietelako bizartzuri ere.
2: Ba,
4: kanpoko kulturak ezagutzeko logikarekin diote, baina ez dakit, estatu batuetakoa ezagutu, badituzte gertuago, ikaskideen kultura, familiako kulturak ezagutzeko, baina ez dakit, ba, dutora arrangura. Beste tertulia baterako.
2: Adas, Santa Claus, ea
4: ipatua. Hori.
2: Eta orduan, beste naz, dirdira tarte edo momentu hori nola da zuentzat, nola bizitzen zuen?
5: Bueno, nik ez dakit, ez diotola maite dut, baina gure etxean garenak alegia kasik igandero elkartzen garenak batzen gara, maite dut agian magia hori aurrek bizi dutena, eta aldiz, aurten, sentsazioa dut inoiz baino lehenago ezarri eta piztu direla argiak, eta hori pixkat pixutxu zait.
2: Ez da urtero egiten den zerbait hori?
5: Berbada, baina nik uste dut jadanik urriaren bukaeran Irunen adibidez ja piztuak ez, baina presente ziren. Eta bai, ez dakit, zapore gazi gozoa, usten dit horrek beti ere, badirelako gure artean hainitz, ezin ospatu kasik sistemak eskatzen duen gixan, ez? Baitut kontra esanak.
4: Ni berez, enaiz bereziki gabonetako espiritua talako gauzen zalea, baina gira da, niretzako oso garrantzitsuak dira erritu sozialak, eta alde horretatik, ikustea jendearen zatez, dela itzordu garrantzitsu bat, gauza asko ditu berekin, orduan, abstraktuan, oso, ez dakit, bai ilusio puntu batekin edo hartzen ditudan garaiak dira. Konkretuan, basartzen gara nolako errituak den, ez? Alegia, oso garrantzitsua iruditzen zait alako erritu bat egitea, baina gero, nola egiten den barrek zalantza gehiago sortzen dizkit, ez? Eta kontrasan gehiago ere bai. Justu, aritu ginen, ez? Aipatzen nola argiek, ez? Garrantzia izaten duten. Noski, argia baldin bada, urteko garai, ez? Karo, neguko sostizioa da, eriotza nola baita, ez? Urtearen eriotza eta berpiztea, ez? Berriro ere, urte berri bat abiatzen da, eta berriro ere argiari deitzeko, badu hor, ez? Esanguran eusez oso garrantzitsu bat, eta naiz eta mende luzez, botere ezberdinek, nola baita, kamustu duten zentzu dena, ez? Lehenbiziagian kristautasuna, gero orain kapitalismoa, kontsumismo basati horrekin. Oraindik, ez? Badu urtearen amaiera hori, datorrenari begira jartzeko alegia, bere garaian, aspaldian, edo naturarekin lotuago bizi zen gizarte hartan ere, bizi zuten moduan edo, geratzen dira oraindik, ez? Arrasto horiek orduan, batzutan izan du joera agian, pixat bekeizkeriz edo begiratzea gabonei, horren pixat ere kitzaiago nago, eta nago, eredu zehaz baten aurka bai, baina errituaren aurka ez, alegia errituaberreskuratu bai, baina agian, indarre ginez horretan, ez, bueno, ba, amaitzen da gauza bat, hasten da beste bat, berritzen ditugu gure asmoak, gure inguruarekiko konpromisoak, eta bai, uste dut neguko solstizioaren horrek, bueno, ba, adira, kuriosoa da berez, ez? Horren beste urtean beti botereak horren beste itxura aldatu duen referentzia baten nola oraindik mantentzen dituen, ez? Bere-bereak diren oinarrizko kontu horiek, ez? Eta beraz, bueno, beste ereduan nahi duenak nondik heldua ustut baduela. Mhm. Eraikitzaile nago.
2: Bai, bai, bai, ongi, biba, urte bukaera garaia da hortarako, ez?
4: Hori da, hori da.
2: Rituak aipatu dituzu eta ba, hori depentzen nola bizitzen diren edo ze ritual mota egiten den, bizitzen den, hartzen den, bon, naiz eta ba, aipatu zu neguko solstizioa, baina Jesusen eriotzaren ospatzeko eguna da, hogeita bosta, oden ez dakit alde religioso hori ere bizitzen duzuen adibidez?
5: Nik ez, eta errituak aipatuta adibidez Jonek aipatu duenarekin ados nago, eh? Nik hainitz maite dut eta endaian beti izaten da ba, hogeita lauan arratxeko zazpietan beti plaza betetzen da eta hor dagoena da benetan endaiarra, ez? Esan egote azkenan aski herri berezia delako eta hor gaudenok ba, urtero topatzen dugu elkarrez eta bada pos, erritu oso niretzat ba, polita herriko hainbat elkarteren bidez ba, berreskuratu dena Olentzeroren bueltan. Uh-huh. Eta erligioarena, justu joan den astean pentsatzen ari nintzen, ez? Ola, benetan hau gabonak, ez? Erligiotik bizi dituenari amorru pikin materialian emango dio, ez? Edo esango du, ze hipokritak diren hauek zehari dira ospatzen edo agian ulertu gabe edo interpretatu gabe ba Jonek aipatu den erritoen berreskuraketa hau dagoela agian gure kontzientzietan ez dakit ez baina ez dakit ni pentsatu nuen jo hauek nola begiratuko gaituzte dakit
4: ba oso ni uste oso interesgarria dela ze demora askoan ere badira kristauak esaten dutenak hau zuek ez ospatu hau Jesusen jaiotza ospatzen ari gara eta esango nuke ez barkatu kristauak zarete gure edo paganoen lehenagoko ohitura bat itxura aldatu duzutena, ez? Alegia, neguko solstizioaren bueltan, azkenean esaten genuen, ez? Amaitu da, eta argi berriaren sorrera bat, edo urte berriaren sorrera da, eta egin zutena kristauek da, hor Jesukristo jarri. Alegia, berria Jesukristo da, hor kokatu zutena. Jesuk, orain dela, 2025 urte jaioa zen pertsonari, etzen abenduaren 24 batez jaio. Ez dakigun ez jaio zen, baina abenduaren 24 batez jaio zela erabaki zuen Elizak, ba ez dakit orain dela zenbat urte, baina agian dira mila urte, ez dakit, edo 500. Ez dakit hori begiratu beharko genuke, dokumentatu beharko genuke hobeto, tertuliaren aurretik, baina bueno. Jesus abenduaren 24 baten jaio zela, berria da, kontu berria da, gerora asmatu duten kontua da. Orduan, ni horren aurka errebelatzen naiz, ez da, hau neguko neguko jai bat da, neguko erritual bat da, garai ezberdinetan izara ezberdina izan duena, normalean ba, indarra duen ez, boterearen araberako kontu bat, garaian kristautasuna era bat, oraindik kristautasuna mantentzen da, baina oraindik esan nuke, bueno, nabarmen kontsumismoa dela ez, jaun eta jabe gabon giro honetan, baina bueno, hor dago, neguko solstizioaren kontua, orduan, horretik bai ustut, bueno, garantzitsua dela ba, ze erritu mota egiten ditugun, ez? Eta zen nahi dugu mantendu egun hauetan nik iztut ospatzeko, ez dakit, nik iztut ospatuko, ez dakit orain 500 urte asmatu duten historio bat, egun hortan jaiozela pertsona bat, ze hori, bueno, gerora asmatu zutela nahiko jakina delako, bizta dozala, bueno, kristau ebizial dute, ere, ba, erritu antzeko ikuspegi batetik, ez? Euren buruarekin hitz egitekoa, ausnartzekoa, urte amaiera ausnartu, datorrenari begira jarri, bueno, antzekoa, ez? Kristaua izan edo ez, bizian duzun kontu bat, eta erligioso izan edo ez, edo beste erligio batzuetakoa izan da ere urte amaierak badu berarekin osanarketarako eta gogoetarako, eta aurrera begirako asmoi begira jartzeko kontua, edo urte berriari ba, argia, edo usta, edo lana, edo osasuna eskatzeko hori, eta bueno, ni uste horretan behi da zehar lerro bat, ez du inporta kristaua zaren edetzaren, eta ez genuke ametitu beharko, nik ez nuke nahi behintzat, ba, kristauei ustea denona den gauza bat euren egin dezaten.
2: Hala, hori botaia. Eta neguko solstizioa ekain, ba, abenduaren hogeita batean da, beraz hor behar ginuk egin ospakizuna, beraz ez, hogeita lau, hogeita bostean baino.
4: Bueno, bai, nik uste urte amaieraren kontua dela, ez? Azkenean, ze bestela agian Santa Luzi uste dela urteko gaurik luzeena, beraz horrasten da, eguna luzatzen horrasten dira, beraz egiazko solstizioa, agian Santa Luzitan, bueno, ferietan ala, ez? Santa Luzi ferian ala ospatzen da, ez? Bai. Eta aro berri baten hasiera da, Santo Tomasak ere pixka bat zeraski horrekin zentzu izango dute, bueno, ez da egun zehatzen uste, ezen bada bihasteko epe bat, bagian kristauentzate 24, astronomia zalentzate 21, feria zalentzate 13, bueno, bakoitzak hartu dezakegu gure baino. Netzako bera garrantzitsua herri edo gizarte bezala, bueno, herritu konpartitu hori, ez? Ematen diguna urte amaitu da, urrengoari ze eskatzen diogu, lehen ere hala egiten zuten, iunik iunenean argia jartzen dugu kandelekin edo argiekin berdin du. Eta, bueno, bat joan kentzen, ba, gizarte balore zorren baikorrak ezartzen dituzten, oiturak, ez, agian kontsumoari lotuak, eta eta kristautasunari berari ere bain, ere ustez.
2: Bai. Neguko solstizioa, beraz, egu berri, egun berri, hori da, beraz.
4: Hori da, hori da.
2: Hortik datorrela horretarazteko. Eta, ba, familia, ala ere, hor, erdigunean dela errandezakegu, ez, festa hoietan, elkartzeko parada, bon, Etxiberrentzat, jada, igandero elkartzen den familia berriz elkartzen da, Izaiaren ondoan edo inguruan, behar ba, ezakit Izaia jartzen duzuen edo, baina batzutan ere plazera da, baina batzutan ere momentu behartuak dira, bizka bat hor egin behar den momentu hori izaiten da, ez? Nola, zer diozue?
5: Ni behartu nau alabak inoiz, baina goizago Izaia jartzera, gainontzean ez dut hartzen obligaziotzat, ez, aipatzen da batzuetan, ba, jarri behar duzula ezakit maian, ba, asko apreziatzen ez duzun norbaitekin, edo harreman handirik ez duzun beste pertsona batekin familiako dena. Gure kasuan txikia da, familia, nukleoa edo esan daitekena, eta nik behartzen dut, edo kolektiboki behartzen dugu osaba arraizopa egitera. Hori da, dagoen bakarra. Dena, ez, nik pozik bizi ditut.
2: Ja, duz.
4: Ba, nik ere maite dut egizan, elkartzen kontua, gainera, bueno, ni nire sorterritik kanpo bizi naiz, eta orduan txera itzuli, eta familiaren zati batekin egunerokan ez nagoen elkartzeko aitzakia ere izaten dira, horrek, bueno, ba, nire egizan besta beti ongi pasatzen, hori egia da, ez, batzutan izaten dira, hor gero arazoak, baina, bueno, hori ere familien parte da, eta egizan, nik aitzakia, holako aitzakia maite ditut. Azkenean berdin du denez, urte betetze bat, gabona diren, dena delakoa den, ba, elkartzea ezkenean senide ditugunekin, ez da senideekin bakarrik, ez aitzakiak ere izaten dira, ba, bueno, ez herri bakoitzean ezberdina dira, baina, bueno, poteo berezi batzu badaude egun batzutan, presoen olentzeroa dela, beste olentzeroa dela, bueno, bai, alako itzordu, bueno, ba, markatu batzuk badira, jende talde zerrinekin elkartu eta elkarrekin egoteko aitzakia ematen diguna, eta bueno, ba, niretzako bai, gizarte erritual hoiek nik egizan oso ondo pasatzen dut. Txistulariare ere banaiz, eta txistuarekin ere ba, olentzer hori jo, eta kantuan ibili, eta azken urtetan ohitura zara berreskuratzeko lanetan ere batzugari gara, ba, olentzeroa gukerok egin, eta horrekin irten kalera eskean, eta kantuan, eta txistuakin, eta bueno, ba, nik ongi pasatzatu egizan.
2: Osoki klisean sartzen zira joan bera.
4: Bai, ez da, bai, ez da.
2: Bikain. Eta, ordon, lagunak ere, poteoa ipatu zupsikat, egia da familiaren ipatu dugu, lagunekin ospatzen den momentua da ere, zuentzat bai, agian?
5: Bueno, nire kasuan urteatx gaua, ba, nire bezarotik lagunekin. Bai,
2: hogeita hamaikan, beraz.
5: Hori oso ohitura dagola Bidasoaren alde honetan, ez? Agian hegoaldean familiari gehiago lotua den hitzordu bat da, abenduako 31koa, eta nik uste dut hemen aldiz lagunetara jotzen dugula aski goiz.
2: Bai.
4: Bai, gure kasuan Goierri aldean ni nerabean intzenean gure kasuan orduantxe hasi ginen, nik uste gure herrian gu izan ginenak lehenak urtezar gauean kalera ateratzen. Iruñaren kasuan da Nafarroan gehienean ikuste netzegoela oiturari, familian ospatzeko gehiago adiez Iruñaren kasuan gau hori oso berezi izaten da, jendea disfrazatuta joaten delako festara, eta ohitura handia okalean egiteko, baina egia da gauerdia pasata egiten dela elkartze hori, uste azken urtetan are gehiago, eta bai gure kasuan lagun artean mogita laua bera ere bada, arratsalde iluntze parte horretan bueno, elkartzeko aukera, goita bostean ere arratsaldez, bazkalostean guberri egunean guk beti izan du ere ohitura elkartzekoa, eta goita maikan ere urtatxe hortan ere baita, ordan bai badira, bueno, aitzak asko ez du behar izaten, elkartzeko trago atzu gertzeko hori ere, egia da, baina, bueno, oie, badute, akutsu bere izaten dute pote horien ikuste.
2: Ados. Eta hogeita lau, hogeita bost horien afari, bazkariak, nun egiten diren, zoin etxetan, zoinen etxetan, zenta hor badala ere logistika aski handia, bai sukaldatzearen aldetik, antolaketaren aldetik, generoen araberako rolak ere agertzen aldira, sukaldean, edo mainean, edo hori adibidez zuentzat nola pasatzen da?
5: Bueno, gure kasuan historikoki azken urteak kenduta egia da ba generoarena oso markatua zegoela, ez? Nere izebak eta ama ez ziren ateratzen batere kalera ta osaba eta lenguzu zaharrenak eta ba poteoan eta umeak ba batekin edo bestearekin aritzen ginen eta arrez, gaur egun aldiz ba esango nuke aski banatua dugula, gure etxean egiten da, eta aski partekatua, bai erosketena, bai sukaldaritzarena, zen nik aitortzen dizuet, nik gabonetan ez dut sukaldatzen, baina atzetik dena garbitzen dut. Beraz, bueno, hola banatzen gara, baina egia da, ezin da ukatu, oraindik ere, ba, genero rolak, ba oso markatuak daudela, ez? Etxe askotan oraindik ere eta segurazki gurean, ba dena begiratu ezkero lupa ubelarekin, ba agertuko da. Bai.
4: Ba, agian gainera beste egun batzuetan baino ageriagokoa izan daiteke, ez? Hor gabon giro horretan ez dakit nik behintzat nire bizipena bai da pixkat nire urte osoko egunik kontserbadoreena edo izan daiteke, eta etxeko giroan, ez familia guztia elkarrekin, ez sarerakoak lehen platera bigarrena, postrea, baitik ez altxatzen bi ordu, hiru ordu pasa arte, ez baitu etxeko gizona bere lekuan, etxeko Andrea dena prestatzen eta tal, aita eta semeren arteko ez tabai da, eta amat artean esaten, beno, eguberria da, ez asarratu, ez dakit, nik bai hor egingo nuke Espainiar pelikula kostumbrista oinateko baterako uste dut gau ezin egokiagoa dela, klitxe guztia lehen aipatu dituzela, klitxek denak hortxe pum, elkartzen direlako ordan, noski ez da gau bateko kontua, baina agian bai izan daiteke urte osoan ikusten diren gozak area geriago ikusten den egun bat izan daiteke edo garai bat.
2: Ados, eta aurrak hasi ziste aipatzen, aurrentzako den magia hori ere gustatzen zitzaizula adibidez Aitziber, eta biztan da aurrentzako bada hor zerbait berezi, magia zerbait ere, oparien garaia da ere, lehen erritualak aipatzen genituen, eta jon zenion ere behar bada erritual batzu behar bada kontsumoaren ingurukoak ere bazter utzi beharko litaizkela edo, baina olentzerok uste dut beti bere lana egiten duela, ez? Alde hortatik, ezakit bere lana izan behar luken, baina opariak eta ezker eta eskuin hori agertzen da zuen inguruetan ere?
5: Bai, agertzen da. Zaila da iskin egitea, ez? Naiz eta ez erabate batekin, baina beti nahi duzu zerbaiten parte izan, eta umezarenean, ba, zaila da ulertzen zergaitik zurean ez, beraz, gure etxera ere etortzen da, hori bai, guke esaten diegu zerrendak ezin du izan amarrekoa, gutuna idaztean, ba, realistak izan behar dira, eta justu bart gauean, ez, gure kaso mentzat aipatzen genuen, onera etortzen da, leku batzuetara ez da iristen, beraz, guk adibidez egiten dugu ariketa ustutzen dugu, pixka bat, etorriko denari edo opari horri ere lekua egin bertzaiolako etxean, eta mugatzen dugu. Nik esatik eskatzea libre da, baina etxe honetan hiru baino gehiago ez dira eskatzen.
4: Bai, guk izan zalantza egizan horre txikixiagoak zirenean, ia olen zer hori sartzen utziko genean edo ez, hori zen beste aukera bat, azkenean, bueno, bai, gure ere etortzen da, egia da gutunaren kontuarekin ere, bueno, pedagogia edo gutxinekoak edo zerrenda luzea baino, bueno, ba, eskatu goza bat, eta bada eskatu beste bi hori ezpada da iristen ere, ba, agian hori garestiegi zaiolako olentzer hori berari ere, eta zure dinerako ere ez dela egokia egia da ordea, olentzerok

0: bueno, hemen bada kontsumo batze izugarri bat.
1: Bai. Eta berba ez dena ere denen eskura ere itzi behar pixkat aipatzen zenuen bezala. Eta bai, bada ere Olentzerok autuak egin behar ditu, ze opari mota ere, pedagogikoa, praktikoa izan behar du aurrentzat, euskarazko edukiekin, ala denetarik, bigarren eskukoa, ala berri-berria, lekuko joko denda erraldoietik datorrena, holako galderak ere izaiten alditu Olentzerok burua uste zonbaitzu?
0: Baina horrek amorra bai ematen dit, euskaldunok bizi dugun bigarren mailako izate honen eraginez, badira oza pila bat munduan frantsesez, espainolez, ingelesez topatu alituzunak, euskeraz ez daudenak noski, eta horre bai ematit amorrua, nahiko nuke Olentzerok ez, kasu honetan euskal instituzioek diru gehiago inbertitzea, galera izan arren euskaldunok ere eskura izateko euskeraz beste kulturak dituzten, bai liburu, joko, goza asko daude oso interesgarria direnak, eta adibidez, gurean behintzat, ez direnak sartzen, espainolez, frantsesez baldin badaude, eta nola euskeraz ez dauden, batzutan pena ematen du.
2: Bai, gure kasuan, nire SMLabek bada hitz bat gorroto dutena, eta da nik asko erabiltzen duena, eta txuminada. Ni beti esaten dut, txuminadarik ez.
1: Zer da txuminada?
2: Plastikozko hiek oren erdi eta gero kasurik egiten ez dietenak, eta gainera hausten direnak 40 minutuan. Orduan, adibidez, liburuak aipaturik gurean semezarena oso manga zalea da. Eta zoritxarrez, hola ikasi du espainola eta hola trebatzen da pixka bat frantsesez, zeren ez dago eta da gauza bat, ez da, zerbait erabilgarri izango dena beretzat, gu badakigu hori dela, ez, orenak pasatzen dituelako, beste gauza mai jokoak, badira geroz eta gehiago, baina agian espreski nahi duten hori, ez dago, oraindik ez zaigu tokatu, baina egia da, eta gero artisauena, nik uste dut, antxatzen gara, antxatzen gara, eta batzutan lortzen du Olentzerok, baina ez da beti erresa.
1: Eta zuk gogoan duzuen, hola zen zuentzat aurrak zinestelarik, adibidez, txikia zinestelarik, garai hau nola senditzen zenuten, tripa barne hortan, edo...
2: Nik aurtzaro aski berezi haukan dut, orduan, bi hitzez gurean aita etxean zegoen inorketzekien, bere kartzela gure etxea zen guk 10 urte egin arte, eta nik orduan gu bizi behar ginen aita ez balego bezala. Orduan, noski, emazte bat bakarri bere bialabekin 24ean ez dago bakarri bere etxean. Joaten ginen beti amama edo amunaren etxera, baina nik ez duen ulertzen gure etxean nire aizpatabiok 24 goizean joan baino lehen, eta nik ikastolen zaten nien nire etxera 23 entortzen zela. Eta orduan horretzen ez, irakaslea, ez, esaten, ezin du, gau batez, etxe guztietan, zaila da, itziboren etxera, 23 gauean joaten da. Eta gero, bestela, pozik, urduri, gogoan dut behin entzun nuela, eta sanien ez, pari banoa, eta santzian, ez, geldi hogean. Bestela ez du zerrutziko. Eta, pixkat, nik uste dut, fantasia nere sartzen zara, ez? Momentu batzuetan.
0: Bai, nik ere gogoan dut, nik ere gau hortan komunera joateko amari abisua eman behar izaten genuen, badez, pala. Eta abisua manian batean, justu harrapatu nuen, nik ere, Olentzero, opariak usten. Ez da, nik, horitzapen hona dut, egia esan. Ez da, gitu, orain joaten gu orain 25 elkartzen gara, nire herrian, eta, antzeko kontua da, aita ere, musika zalea da, pianoa jotzen du, anaia ere musikaria da, eta orduan, hori izaten da, ez, hori izaten zen, eta da, afaldu ostean, aita pianoarekin, beste atxistuarekin, eta, lako festa txiki bat, eta horitzapen goxua dut egia esan.
1: Eta orain helduak baitziste, untxa heldutuak, opariak kartzen ditu Olentzerok, edo zuek ere baduzu olako izai azpiko saritxo hori?
2: Hombre, claro, denek ireki eta eta guk ez, nik zertxo detaile bat izaten dut etortzen da. Eskertzen dit urte osoan egiten duan.

0: Lana eta tortzen da, tortzen dizera ipolita.
1: Meguran ere zehose izaten da. Ez nahiz di bereziki opariak jaso zalea, ez diate egizan ilusio handirik egite, baina gira da hor, bueno, ba, oita bosgo izeko une horretan, komunidade dela, ez denek zerbait irikitzea eta guri ere uzten digu.
0: Garantia zuri?
2: Bai. Beharrik, ah. Nik ere berez.
1: Serio, esan duzu ebiok, beharrik.
2: Bai. Guk ere merezi dugu, eh? Guk ere, ezakit, aurrak bezala xintxo goiten gira, ez bada xintxoago ere, beraz, zergatik ez dugu izanen, ez? Aitzi behar.
0: Hori da.
1: Bai, ongi merezi duzu,
2: Bai. Bo, eta behara, hori da, pixkat egu berri garaiontako bezperan garela, eta irudikatzen duzu, garai hori zakit desagertzea errango nuen, baina ez ospatzea, edo ez ospatzea bai egu behi garai hau eta urtatxa ere adibidez barnean sartzen dut.
0: Jo, niri urtatxka asko gustatzen zait, pena emango lidake desagertuko balit. Bai, da, hasta pena aipatu duguna, ez? Aro bat bukatu, beste bat hasi, eta ba horre, nik badu tendentzia ban, ariketa egiteko nola joan da urtea, edo zer kenduko nuken, edo zer hobetu, fezakit, nik desagertzeak pena emango liake.
1: Ba, nik ez dut irudikatzen egia esan, desagertze hori, ez dut, dira komunitate errituak dira, ez? Orduan, aholako errituak desagertuko balitz, esan nahiko luke komunitatea bera gizartea bera desagertu dela, eta alderantziz esango luke, gero eta behar gehiago ez ote dauden gainera, edo nabaritzen da ez dakit, gau beltza dela, udako solstizioaren bueltan dela, badira itxura aldatzeko edo gure egiteko, ez, ekimen ezberdinak, hori ez, ba, kristotasunarekin urrun sentitzen garenok, edo kontsumismoaren festa basati hori, nahiz eta gu horren parte aktibo izan, ba, pixka bat aldatu nahiko genuken jenden artean, bala, bultzada bat, bueno, beste eredu batzuk edo bilatzeko, eta orduan bai aurrikusiko nuke, joera bat egon daitekela, ba, hori Jesusitok tarte txikiagoa izango duen garai bat izango dena, komunitateak eta elkarrekin egoteak, eta, bueno, agian urtatxekagoaren bueltan sortzen den giro horrek pixu gehiago izatea, meza kontuek gutxiago izatea, nik gehiago lako joera bat aurrikusiko nuke, edo desio nuke agian, batzutan desioak eta rekuspenak ez dira goza bera, baina nik badu joera, biak parekatzekoa. Orduan, bai nik uste tolako zerbait izango dela.
2: Ze bat zoma da urtatxarekin olako zakit presioar ez da hitza, baina zakit nun egin aurten, urtatx, ezker, eskuin lagun honen etxean, edo ba, zakit baionan, festa egin, edo ez da, ba, nik ainitzetan orientzutzen dut, aspertua naiz urtatx horrekin, pixkat behartua gara hor festa egiteko, baina agian ez dugu nahi, baina...
1: Normala, ni uste ezberdintasun handia iparrego, ez, zego aldea normalen, oendik, ni uste iuntzeko poteoa, faria, agian Iruñan da gutxiago, bestetan nik esan nuke nahiko familiar edo alako girokoa dela, eta ordan autu hori txikiagoa dela, gero parrandakoa gehiago, ez? Agian Ipar Euskal Herrian badu beste izaera bat hartua du.
0: Begia da, gogorik ez baduzu edo maitez baduzu, senti dezakezula presio sozial hori, ez?
1: Bai, hori da.
0: Edo esaten baduzu,
1: ezin duzula hautatu, ez? Bestarik ez egitea adibidez, hori da.
0: Hautatzen baduzu, ez, ni biara munean, banoa, zazpitarako banoa mendira, eta bitxi begiratzen lan zaituzte, ez? Baina, badira asko, ala ere,
1: eh? Bai, bueno, bitxi behira juna izkorrira, urtarriaren batean, ikusiko duzu, horrek ematen du, Donostiako bulebarra.
2: Abai?
1: Ba, bueno, gure eskualdean guk txindok eta izkorri dira, hola, referentziazkoak, gu normal laguntaldea 80an joten gara, egun urteko azien gauza hori egiten dugu, txindokire da izkorrire igo, horre jende biltzen da, ez horren beste ordea, bueno, goizean goiz gutxeago, gero goizeago, bai, urte berri egunean, bueno, goizean hori da, bai.
2: Jitu gara, urtea hongi hasteko
1: du. Gabeta kalean.
0: Nik kontatuko izuete, ba, lortzen duan edo, nik aurten behin egin nuen eta berriz errepikatu nahi dut, itxasan bainatu nahi dut.
2: Ados.
1: Abera.
0: Epatuko izuet, lortu duan edo ez.
1: Nire egin nago, bai.
0: Nere arazoa zen joan nintzela amarekin, ni korrikak endu nuen arropa eta baino joantzitan, da nera mazi zen toleste, lasai, eta san joan, ale? Eraz beste kompainia bat, lortu behar dut.
2: Ados, ebe konatuko ediguzu, oban, ondoko urtean. Bikain, ba, hortan uzten dugu beraz gaurkoa, eta ongi pasa festa hauek, eta ondoko urte arte, ion teliria eta itziber zapirain izanuntza.
1: Eskerrik asko, Brentzaire, ondo bukatu, aio.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Eta osteguna den honetan iritsi zaigu musika tertuliaren txanda, ez da, Arantxa?
2: Bai, hori da, eta hortarako ditugu gure bi lagunak, ostegunetan bi astero hor ditugunak, Antxon Larrandaburu eta Olatz Sanz Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
2: Untxa, arratsaldeontan?
5: Bai, bai.
2: Bai, bai.
5: Asik.
6: Bai.
2: Bai, bai, egiazko, bai, bai txikiagoa, ez, olatzena edo?
6: Bai, ezen nago deziaten hilabete hau amaitzeko ja, así que...
2: Hilabetea bereziki?
6: Bai, hilabetea bereziki.
2: Ah, bai, ados. Eta abenduan hobeki izango zira beraz?
6: Bai, abenduan beti datoz jaiegunak, untaitzak...
2: Ah, ados.
6: Bueno,
2: ados.
6: Era mangarriagoa da.
2: Ados, untxa, bakoitzak bereak.
6: Bai, hori da.
2: Bon, eta beraz, baditugu hementxe zuen entzuteko talde txoak eta bai taldeak dira, lauak. Euskal taldeekin hasten gira usaian bezala. Zurekin hasiko gira Olatz gaurkoan eta Nize taldea ekarri diguzu.
6: Bai, ez dakit ezagutzen zen duten taldea, edo ez bat ikusi duzu.
5: Hori bai, bai, bai.
6: Bai.
2: Bai, izen ez, baina ez duen oraindik belagia bota egia egan, beraz. Zukentzunaz?
5: Vale, ba, entzun hori pixkat faien aldatik mi izan.
6: Ikusi dituz ez zuzenean?
5: Sekulan hori ez ditu sekulan ikusi, ez.
6: Bale.
2: Ba, bota.
6: Bueno, ba, hori dira irukote bilgotar bat. Nik ekarri dudana bestia da, zulo han deituriko... laneko abestietako bat, lane diska horrek ditu lau abesti, eta, bueno, ekarri dut abesti hau alde batetik iruditzen zaidalako talde honek dituen abestiak direla udazkeneko abestiak. Ez dakit hori definitu daiteken, baina da, asko, oza, udazkenean asko entzuten duan talde bat.
2: Ah, udazkeneko abestiak jatuzu, ados.
6: Bai, ba, soinu apur bat ilunagoak, bereziagoak.
2: Azarokoak beraz, eh? Ez abendukoak.
6: Bai, bai, bai, bai, bai, hori da. Pues, erritmo eta egitura bitxiekin nola baita esateko ez, eza ez da, como ez dituzte egiten oso abesti tipikoak, de, o, estruktura oso zehatzekoak. Pues, ibestropa, biestribillo eta bat, pizka bat nik uste dut, pues, alentzen direla horretatik eta beraien estilo propioa daukatela, ez, nizeko ez. Orduan, bueno, talde interesgarria iruditu zeite karteko, eta hori nahi baduzue entzunezak egoa bestia, eta gero komentatzen dugu pixka.
2: Bai,
5: bai.
2: Nize metal kantua, beraz. Arek.

0: Nize metal kantuarekin eta hortxe, olatzen lehen autoa, Antion?
1: Auto biziki ona.
0: Bai.
1: Bai. Bizimetut, erretun zu mesela aski underground, midiur, janut, bai, erabiltzen duzen estrukturak estiela oikoak eta soinuaren aldetik ere fuzz hainiz gitarran, bo barira... parte batzu, labiskat airean egoiten direak instrumentala eta bo bizkimetut, egerteko autu bizkiona.
0: Botza ere.
1: Botza ere, bai, jeber baini zarekin, bada, bai, efektua iniz, eta untsa lan dia, untsa emana, beraz, bo, bikain.
2: Bai, ez dut, como beraien atmosfera propioa sortzea lortzen dutela, ez?
1: Bai.
0: Eta zuzenean ere, beraz?
2: Bai, bai, nik ikusi izan ditut, sortea izan genuen beraiekin joteko. Antolatu zuten festival batean dola urte batzuk. Eta, bai, bai, zuzenean ere.
0: Bikain. Ea, Antion, zuri, orain sofa taldean zungu dugu?
1: Bai, hori da, nik hau taituran... Bo, bi talek baute beti beraz amankomunezko punu bat, eta hor tira beraz biek emaiten ute musika instrumentara, beraz hautsik gabeko musika probosatzen ute, eta biek probosatzen ute be musika aski kompleksua, bai be piskat, mi zen bezala estrukturen aletik, hor ere piskat mezur, ezak lortan euskaraz, mezur poli erritmikoak, eta bo, jenai arreta eskatzen duen musika proposatzen dutela, behar batzutan bizpairu aldiz entzun behar da dena ulertzeko, eta guzit, nik maiteut ariketa hori ikia. Batzutan maiteut pop mainstream delako hori entzutea piskat pentsatu gabe, me batzutan maiteut ere gauza kompleksuagoak ere entzutea. Eta be sofa, beraz sofa ez nuen bat ere ezagutzen egerteko, eta jo naiz ipaiskaren urte betetzera lanu matan, eta deskubritut zarautzeko talde hori, eta egon niz, zinez, liruraturik. Beraz, bai, zarautzen sortuako jok talea da, taldea ekideak dira zarauztakak eta zumaiakak, beraz, duran bezala musika instrumentara egiten dute, Jon B. Martinez, Imanol Sesma eta Kepa Izita dira talde ekideak. Orotara hiru disko kareratu dituzte, bat, bi eta azkenak krispetak eta hiruak bomberanearekin grabatuak izan dituzte. Erosiet beraz azken disko hori, bai biniloz baita ere diskoz eta eta zinez harri nizan zuten ato peore autoan eta sobra maite dut. Nauzten dute piskat musika tradizionara, baita ere musika experimentala eta... Ba, sentitzen da, badela lehikoia, zenta, ba, jakin utere mintzatuz berektan, Jon B. Martinez, Jon B. Martinez aitari dela oskorri talean. Eta sentitzen dela, hori sumatzen da, haien musikan, eta zinez, bo, me, ekan bezala, be,
0: ustut,
1: bai, ustut, ba, utela, zare bat gehiago oskar egian, bai.
0: Bai, diskoa eta biniloa, bo, untxa, biba. Eta ezagutzen zinuen, olatz?
2: Ez,
0: enitun ezagutzen egia zan. Ah, doz. Ebe, bikain, ordan entzuten dugu, deskubritzen dugu sofa, hemen txe, bos minutu, beraz, instrumentala, zelatun.
1: Zelatun.
0: Sofa. Sofa.

0: Sofa taldea zelatun kantuarekin. Ez dakit olatz zerbait entzun duzun telefonaren beste alde hortan?
1: Ez dut azon entzun, baina zenbat dira, asko dira, eh?
2: Irukote bat, iru dira, bai, iru.
1: Ah, iru bakarri, bai. Vale, vale.
0: Bai.
1: Iruitu zait, horle entzun analizan dudana, Euskal Lantza egiteko, eta talde moderno hauek erabiltzen dituztela pues, musika edo abesti moderno hauek, que entraría bien. Rollo Euskal Dantza talde asko korain koreografia bereziagoak edo prestatzen dituzte espektakuluetarako.
0: Ah, bai.
1: Eta bai, eta modu horretan como dantzagarria iruditu zait.
2: Baina gainera hien klipa agertzen da olako tipo bat beti dantzan estapeletik bukara arte, bai, bai, beraz bai.
1: Vale.
2: Untxo sumatu zinuen.
1: Bai, iruditu zait, como bastante eramangarria.
2: Bai.
0: Bo, zuzenean ikustekoak izan behar dira, ez?
2: Bo, zinez, bai.
0: Ze instrumental alde hori, ala ere giroan sartzeko eta berdin.
1: Ja, bai, bai, hori ziur. Eta improvisazioa egiten dute, edo...
2: Bo, ez dut uste. Uste dena idatzea utela, baina... Baina bizki-bizki muntza egina da, poa, lala, bai.
1: Bale.
0: Bo, entzutekoa, beraz, sartzekoa. Eta, ba, Euskal Herria uzten dugu beraz, eta, ba, zurekin txegitzen dugu olatz, ba, duzu ekarri azakin nungoak diren, Home Front taldekoak.
1: Home Front, bai, bueno, Kanadakoa dira.
0: Ados.
1: Pues pixka bat aldatuko dugu estiloz eta erritmoaz eta benetarik. Nik ekarri duen banda honek erabiltzen ditu postpunkaren soinu gordinak, incluso hardcorearenak izan daiteke, baina pues, New Wave edo horla intentsitate melodikoagoarekin fusionatuz, ez? Erabiltzen dituzte sintetizadoreak eta horrek eta gero basuak egiten dituen lerro, osea, bai, pues lerro elektrikoei batuta. Ni ustez, osea, sortzen dituzte beste batzuk askotan ereserkiak direnak, ez? Kriston potentzia ematen diete estribilloei eta niri horrelako abestiotik asko gustatzen zaidan zerbait daukate koreatu daitezkeela. Bat juligan paperean edo horrela sartzen da izela, ezakit nore da. Eta hori, eta leoneko gora zen bapur bat laro gehiko amarkadako sintetizadore pop edo sintpop doinua. Eta, bueno, nik ekarri gana bestia da duela azte pare bat horrela argitaratu den azken dizkako abizietako bat. Dizka ditzen da Watch It Die. Ez dakit, entzun duzuen, niri asko gustatzen zeidan taldea da, eta ja, bazera mazaten hilabete batu, bueno, pare bat abesti atera dituzela aurrera per moduan, eta nire nengon apur bat urduri entzuteko. Eta egia zen, ora, ez da sorpresa bat izan, espero nuen onena, eta onena izan da, ziken hago pospozik, pila bat entzun dut, eta hori. Ez,
0: duda nuen, eusteren For the Children hau kantu hautatu zinela. Watch.
1: Bai, Watch It Die deitzen da diskoa.
0: Ados.
1: Eta badago abesti bat ere horrela deitzen dena, baina
0: bai.
1: Nik aukeratu dan abestia da For the Children. Ikusiko duzen moduan daukalako horrela estibillo juliganero bat nire, ustatzen zera.
0: Juligan.
1: Bai, oza, ez dakit, gero igual entzun eta gero hau lertzen duzuen, baina koreatu daiteken estribillo bat.
0: Ados, entzuten dugu eta aibatzen dugu beraz? Ezagutzen ziren, Anjon?
2: Ez?
0: Hare, ibegoazen, Home Front for the Children, Fuck All, parantesien artean.

0: Home Front for the Children, Fuck All kantua entzuten ginuen, Explicit Lyrics parentesien artean, hori emana da, gehitua da, bai, uligaren giro hori, atxaman duzuan, John?
1: Bai, bada, moikerteko ez da sobren zuten una musika, gero latzek janoen bezara errepika guztetan bada ere xerki edo himno bai. Tendentzia hori funtzionatzen du eta bai bada alde ere rock industriala bakzu samplekin, sintetizoderekin eta guzti eta bai, bo, egerteko ez nuke hori entzunen egunero baina placer bada hori entzuteare batzutan ostion erreten nuen maite du nuela bakzu batzutan buru hausta kantuekin hor justuki bakigu explicit song bakigu nora joeten giren eta hori enten du bere
0: bai, bada taldean kantatzeko gogo emaiten duen hori ez bai. Irudikatzen oso konzertua pixka bat.
2: Bai.
0: Ez?
2: Bai, oso zuzeneko ona omen daukate. Iaz justuten Mondran Rollen.
0: Nuna?
2: Mondran Rollen antolatzen duten festivala bastante, bueno, arrasaten.
0: Ados. Eta, bravo. Eta bai, egia da sintetizadoreak ringaria da, ere, ez direla oraiko soinuak dira, baina lehengoak berriz,
1: bai.
2: Bai, eta berezikia besti honetan ez dituzte hainbeste erabiltzen, oza, bai, dituzte beste besti batzuk asko melodia gehiago sartzen dutela zinteekin, eta uste dut oso ondo armatzen dutela ere bai, ez? Porque oso kutsu ezberdin ematen diote abestiari, oza, niri pop aldera joaten zaitia gehiago, pues, punkera baino, ez dakit nola esan. Baina, oza, uste dute oreka fitzen dutela eta bueno, beren estiloa ere badaukatela.
1: Bai, momentu batez egin dutera ikzu bi hori zen oso popa edo bai. Gitar soinuekin arpej honek ameten zuen edo izuela zela pop talde bat
2: egia
1: oso bai.
0: Bo, ebe hortan uzten dugu olatzena eta bururatzen dugu zurekin Antxon Totoro autatuzu bururatzeko.
1: Bai, Totoro da beraz frantxez talde bat, genekoa laukote bat beraz bateria jole bat, Kevin, gitar zitutza deiturrek zautzen gitarren Jonathan beste gitarren Christophe eta basuan Xavier. Haiek ere bepiskat sofakoa egiten duten bezala, proposatzen dute mat-rock edo post-rock musika bat, bizki komplexua dena ere, badira pasarta eniz, badira bizki landuarena ez da egun batez sortzen diren kantuak ez duzte balakoak proposatzen. Eta honek ere ahetak aleiten du entzutea behin eta behiz. Bo, behar bat badu, honek ere badu pop alde bat, bizki maitu duana, bera jiber baniz, gitarretan eta guzti. Baina ez da publiko handiari dekian, ustez, ez da fite urduri izaiten agira, olako musken zutan.
0: Matrokaren aldea
1: bai,
0: biskat.
1: Bada alde hori, bai. Eta gero, haiek nituzte laudisko, beraz hasi ziren 2010an epe batek iran, eta gero atraituzte, karagatu dituzte beskle iru disko luze, eta nik hori lehen disko entzun nuen beraz lizuan intzerrek bez aspaliko hasten da aspaliko
0: nera tale, bezarua berriz
1: hori xe talea izaiten eta ala eta gero bai Kaspian talearekin ere aitudia egin diete lehen partea The Fox beraz goi mailak genekoak dira baina mundu osoan ibiridea jen musika proposatzen bautela bai, tuztela entzula eniz munduan gaindi eta bai, talde profesionala da eta guzti, bo ez dira sekulan pasatzen hemen gaindi, uste dut pasatuziela dabaraban gari batez me zinituela ikusiak beraz, bon, espero
2: dut
1: pasatuzilean baina zinituan ikusiak
2: Ah,
1: vale. Me espero norbaitek baden antolatzaile batek entzute mali badu gaurko emankizuna behar ba hemen gaindi proxatzeko Totoro talda.
0: Ja.
1: Eta hautatu dudan kantuaretzen da Chevalier Boltue eta gertzen da Home Alone diskoan beraz 2014ko disko hortan eta ala.
0: Ezagutzen ziren Totoro? Olatz?
2: Ez
1: gainera galdetu behar nizuen, gero
0: bidaltzeko abernola idazten den. Igo biko izut. Bai, arazorik ez. Eta ebe ala, horrekin bururatzen dugu beraz gaurkoa, eta mil esker zuei, Olatz Sanz eta Antxon Larranda buru. Ongi pasa, bestaldi arte?
1: Bai, zongi.
2: Bezarkada bat, agur.
3: Naiz irratia.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
5: Eta gaurkoan ostirala den honetan, iritsi zaigu, guri asko gustatzen zaigun tarte bat, noizean behin gonbidaturen bat edo bestere izaten dugu tarte honetan, eta gaurkoan egun horietako bat da. Ze tartez ariko ote gara, ba, iraiaren tarteaz ari gara, arratsaldeon, iraia?
6: Arratsaldeon, baina uste dut izen aldatzen hasi bartzaiola, ez? Iraia eta kolaboratzaileak edo...
5: Hori da.
6: Iraia eta naiz irratia.
5: Adibidez? Zergatik esaten dugu hori gaur.
6: Hemen daukagulako, Jon Garate, kaixo. Enuki pentsatuko inoiz hau esango nukenik, Jon Garate gure tertulia batean.
1: Zergatik ez?
6: Ba, normalean
1: tertulia... Kirola zaratago badago mundua, ez?
6: Ba, ez. Baina normalean gure tertulietan ez duzu parte hartzen.
1: Da, baina gaur, no? Luzatu egintzai dostira da pixka bat, eta mentxe, mentxe.
5: Claro.
1: Kontutu gara. Bai, bai, bai, bai.
5: Ez dakien arentzat, Jon Garate... Kirolak bai. Egiten ditu naiz irratian, ze klaro gure entzule.
1: Kirola ez egin, kirola egin mendik kanpo egiten dugu.
5: Hori da.
1: Bueno, hemen ere bai, hemen ere zertxo baita egiten dugu, kirol pixka bat.
6: Urrengo estiralean kasu.
5: Hori da, hori da, hori da. Bueno, ba, gaurkoan iraiak ez digu oraindik esan, zein den gaurko gaia esan digun bakarra da, Garateri gustatuko zaiola.
1: Beldurra maten ditu, horrek.
6: Kiba?
1: Beldurra ez.
6: Nirekin beldurra ez daukar. Ez, eman dizueten topikoa da, pixkat, jendearekin harremantzeko daukagun modua.
5: Ados?
6: Irakurri dudalako lehen ikerketa bat, eta esan dut. Hau erraza da, nik Garate zuretzako galdera.
1: Ja, hasi erratik, ja.
5: Zuzenean.
6: Claro,
1: zuzenean.
6: Lanera sartzen zarenean, zer galdetzen dizut beti lehenengo?
1: Zer moduz?
6: Horretara
1: dizuan. Zer moduz?
6: Hori da. Baina beti galdetzen dizu, zer moduz zaude, zer moduz aste burua. Ta Garate dago aurreko esan zidan, berriz berdina galdetu behar didazu, bai. Astelenero galdetzen diot, zer moduz aste burua. Ta sartzen den guztietan galdetzen diot, zer moduz dagoen, eta bete egiten diot, hausnartzea. Ta nijo horretara. Ikusi dudalako ikerketa bat, ari garela galtzen, benetan, jendeari galdetzea zer moduz, edo benetan, geroz eta gutxiago preokupatzen garela jendea zer moduz dagoen, eta gehiago gu nola gauden, inporta gabe bestean nola dagoen. Arrapatzen da.
1: Bai, pixkate zeratu zaizu, pixkate
6: bai, pixkate laberinta. Eski ez da erreixa esplikatzea. Hori da, gaurko gaia.
1: Bale.
5: Ados,
6: zer egiten.
5: Osoni, nahi.
6: Ah, bale.
1: Hori egia da.
6: Bai, bai, bai.
1: Gaur egun sare sozialekin eta teknologiarekin guztiz aurrez aurreko harreman hori galtzen ari gara. Baina gero ere egia da, ba, pixka bat erreparoa ematen diola jendeari ez, gaizki dagoenean, norbait gaizki dagoenean,
6: orientzitea.
1: Ba, beste pertsonari esatea gaizki dagoela. Normalean, beti esaten da, naiz eta gaizki egon edo guntxar bat izan, beti esaten da, zer hon duzau ez da, ba, ondo.
5: Hementxe.
1: Inoiz ez duz esango gaizki zabenik, ez pasau de oso gaizki.
6: Ja, hori ere egia da. Baina, bai uste dut askotan gertatzen dela, eta gaur egun gokizartan geroz eta gehiago, niri galdetzen badidazu zer modu zau eta nik esaten badizut gaizki, zuk ezakizula nola reakzionatu.
1: Ez delako askotan entzuten gaizki hitz hori. Bai, bai, bai.
5: Egia da niri norbaitek esaten baldin badit galdetuta, kaixo zer moduz, zen normalean, ja, oiko zerbait, da, automatizatua dugun zerbait, kaixo zer moduz, edo dena lakoa, norbaitek erantzuten baldin badizu, oikoa ez den zerbait, hau da, geizki dagoela, edo ezagitzer, nik egia da hor blokeo bat izango nukela.
6: Bai.
1: Kontua da zer moduz ez dugu hartzen galdera literal bezala.
5: Hori da.
1: Zer moduz da agurraren parte.
5: Hori da, errespetu
1: hori da. Da, ondo.
6: Bai, automatizatua.
1: Agurtzeko kasu bat.
6: Ba, nik normalean begaldetzen dut.
1: Berriz ere, galdetzen modu duzu. Ondo, dena ondo dijo, hor ja, ez, egiten diozu pixkat pentsaraztea.
6: Bai, egia da gero bestearen gain dagoela egia esateala ez.
1: Hombre, bai, ezin duzu behartu inor, egia esatea.
6: Bueno! Egia, nik, eta entzuleak hau ezakite, klaro ez dutelako gurekin lan egiten.
5: Claro.
6: Baina, ni naiz, uste dut redakzioan, galdera gehien egiten dituen pertsona, baten bizitzataz.
5: Bai.
6: Esango nuke, pixkat.
1: Aburuari beltak eman ere, bai.
6: Bai.
7: Seguraski.
6: Baina, gustatzen zait pila bat, hausnartzea, ta jendeari egitea, hausnartzea, txarra izan gabe. Gero, claro, txarra bali ma da, ba, hori ja igual ez tanere kulpa ere. No?
7: Bueno, txarra zausnatu behar da baita, eh?
6: Bai. Esan nahi dut, askotan, eta justo, gaur, zuetortzea da, perfecto, ze, uste dut, esango nuke galdera gehienak zure egiten dizkizu
7: bai, dala. Beti. Bai, zerratik izango te da, erantzuten dizu dalako.
6: Claro, hori da gauza.
7: Nire gustatzen zait.
6: Beti aurrekoan aritz Santa Maria lankidea izan genuen, eta hori esan genuen, berak ez du erantzuten. Ni saiatzer naiz.
5: Ez du ez erantzuten.
6: Galderak egiten, baina ez du bai. Erantzuten.
7: Baina gaur egungo gizartea horrela. Gaur egungo gizartea, gazteria, beti, bueno, erakutsi gaituzte, edo ez dakit, no, erakutsi gaituzten, edo zer pasaden, baina beti saiatzen gara, saiesten, txarra den guztia saiesten, gaizki balima gaude, saiatu ez pentsatzen horretan, pixkate, baztertzen nola baitere, horri aurre egin aurretik, ez? Aurre egiteak nola baitere beldurra maten digu, edo ez dakit. Eta beti ere, jendearen aurrean onartzea gaizki gaudela, jendeak pentsatzen du pixka bat, maten dio sentsazio bat, ezin duzula bestearen aurrean erakutsi zu gaizki zaudela, edo...
6: Bai, zaurgarritasun hori izkutatzen dugu, baina egia da, eta hau, nik eroz eta galdera gehiago egiten ditut, orain gainera hasi naiz kuadrian, nire kuadriako daude, esango dut, kokoteraino, beti, igual, esertzen gara kafea hartzea, eta galdera bat esaten dut ez iraia mesez jazta.
5: Baina, nik... Izena.
6: Bai, izango da, ez dakit. Baina egia da, eta etxean eta ere hasi naiz galdera pila bat egiten, eta amak beti esaten dit, pila bat pozten dela nik galderak egitea, ze txikitan iguala nintzen, txikitan nintzela, lehen justo, izketan egon gara, orain selektibitatea egin berri dute, ikasleek, eta nik lehen esan dut ni memoria oso txarreko pertsona naiz, pila bat koste izan zait beti ikastea, baina beti izan dut jakin mina denari buruz. Egia da ikasten hasi nintzenean, serio, ba, DBH, batxilergoan eta bar, galdu nuen jakin min hori kostatzen zitzaidalako doblea edo triplea gauzak ulertzea. Orduan hasi nintzen, pasotagoare ez, baina behar bat zitzaidan egin beste axola gehiago kostatzen zitzaidalako gauzak ulertzea. Eta terapian hasi nintzenean, esango nuke hasi nintzela berriro, jakin min hori eta emozioak ulertu nahi hori, eta jendearen hausnarketak ulertu nahi, empatia garatu nuen, irakurri ditut liburu pila bat ere horri buruz. Mena nina izor, bota.
7: Bai, bota. Ezkuntza ereduak ere asko duela egiteko.
5: Bai.
7: Azkenean, txikitan, nire hori nintzen, txikitan guztiok, eske normala da, naturalki bai. Kuriosoa gara. Demora guztian aitari amari galdetzen, hau zer da, hau hori zer da egiten, nola gertatzen da, eta unibertsua ez da gizeta, nondik etorri gara eta ez da gizera. Baina, behartzen zaituzten momentuan, gauza jakin batzuk ikastera, akaso zuretzako denak interesgarriak ez direnak. Jazten zara, ba horixe, behartzen zaituzten guztiak,
6: bai, alde batera.
7: Beti irakurtzearekin berdina pasatzen da, nitxikitan irakurtzen duen gauero. Hasi zirenean ikastolatik liburuak bidaltzen irakurtzeko, akaso nire interesa pizten ez dutenak,
6: zero.
7: Nazkartu nion, eta irakurtzea zutzi nuen.
6: Ja, bai.
5: Eta gaur egun berrartu duzu?
7: Ez dut berrartu, gaur irakurtzen dut, beste modu batera, irakurtzen dut lanean, irakurtzen dut
6: liburuak, albisteak,
7: baina liburuak ez. Eta pena ematen dit. Zeka, ja kostatzen zait pila bat, irakurtzen astea orain, adin honekin, orain dikaztean ez.
6: Baina adin honekin. Zure,
7: Baina, ja, oitu naiz bizitza azkar batera, gaur egongo bizarteak pixka toksina hori sartu dugu, ez, dena azkar dena, eta irakurtzen egotea ordu bat, iruditzen zait, demora galera bat ikaragarria.
6: Baina, gainera zure kasuan esango nuke, nire ez pertsonala saiban naiz. Orduan, eserita egota ez daita inbeste kostatzen. Baina, zu oso urduria zara.
7: Bueno.
6: Ta nik ez dizut imaginatzen egia esan ordu bete liburu bat ibegira.
7: Lasaia naiz, eh? Bueno, esaten didate lasaia naizela, gero egia da aktiboa naizela. Aktiboa bai. Xerita...
5: Ez dakit nola uztartu bi bai, gauza jaike aktiboa eta lasaia.
7: Bueno, urduriaz naiz, esan egin, lasai gauza pasatzen direnean eta gauz tragikoak eta normalen naturaltasun lehen bai nintzen oso urduria. Baina asko ikasi dut, zartakoen bitartez, eta gaur egun jendeak esan dit, nahiko lasaia naizela, gauzak ez, jendeak ez du eulertzen nola hartzen dituan.
6: Kanpotik lasaia dirudizu, baina nik uste dut barrutiko oso urduria, ez dut esan nahi urduria, zoazela euneko eundaugeian.
7: Aktiboa.
6: Bai.
7: Aktiboa,
5: mugitua.
6: Hori da, mugitua.
7: Mugitua.
6: Bai, euri bat pasatzean konzentrazioa
7: jute. Horretxe bertan egiten bai dazu diagnostiko bat.
6: Horregatik.
7: Eta izango nuke, uneko unean.
6: Bai, horregatik izaten dut.
7: Baina esango nuke nik eta gaur egongo gizartearen uneko handi batek.
6: Baina nik hori oso segudu daukat ez.
7: Ez, eh?
6: Ez.
7: Nik bai.
5: Nik zalantzak ditut.
6: Zuk, zu bai.
7: Zuka, zuka, zuka. Normala, normala. Zin, mugikorrarekin daude ama urteko umeak, ama urteko umeak. Zaude mugikorrarekin eta zatzen zaizu hemen anuntzio bat, ezakizer, pum, dauzkazu den baguzin...
6: Input gehiagin.
7: Input gehiagin dauzkazu. Eta...
6: Leire, nuen inoiz horrela pentsatu, egia da.
7: Karo, ez.
6: Izan daiteke hori. Gero ez eta gome gehiago kizatea horregatik.
7: Noski, ez?
5: Nahi.
6: Bueno, ez dakit, basa, zindik uste
5: badaudela ikerketak horri oinarria ematen diotenak.
7: Ez gara gai kontzentratu dagoeteko bost minutu jarraian ere, ia?
6: Ez gaur egun.
7: Zinezkoa da. Horregatik ostantzen zaitu, adibidez, irakurtzea gaur egun, nik ezin dut. Gaina askotan pasatzen zait, azten ez irakurtzen.
6: Ta zure intereseko zerbait irakurrita ere ez?
7: Bai, balin bada kirol kronikaren bat edo zerbait horrela, bai. Baina liburua den momentuan, naizetan ere gustokoa izan.
6: Papera aurrean jartzen dizutenean.
7: Askotan konturatzen naiz, igual horri oso irakurri dut.
5: Eta ez dakizu
7: zer irakurri dut. Eta ez zer irakurri dut.
5: Guztiz identifikatu asentitzen naiz horrekin.
7: Zorri zegizan ari, baina ba, deskonezio...
6: Ba, ez atentzio falta.
7: Bai, segurako atentzio falta.
5: Bai, baina... Zuk uste duzu irakurtzen ari zarela.
7: Irakurria irakurtzen dut. Bai, baina irakurtzen ari naizen bitarte horretan ariko naiz pentsatzen igual bakero zegizera egin behar dut, zegize pasa zait, eta...
6: Galdera bat, irakurtzen duzuenean berdin geratzen zaizua informazioa altuan irakurri edo barrutik irakurri?
5: Nik altuan irakurri dezaket eta ez enteratu zer vale. Irakurri dudan.
6: Nik altuan irakurtzen badut ez dakit inoiz zertaz ari naizen.
5: Nik batzuetan bai.
7: Nik ez dut konprobatu aspaldian.
6: Bai.
5: Ba, altuan irakurtzen duzu.
7: Irratian bai badakizera.
5: Hala, nik badakizu baina zuk idatzi duzulako.
7: Claro.
6: Baina hala ere, ni gai naiz albistegi oso bat egiteko, ordu erdiko, ordu betekoa.
5: Eta ez jakin zer irakurri duzun.
6: Bai. Baina gero, geratzen manaiz, irakurtzen zer esan dudan orduan bai. Baina altuan nik irratian daukat sekulako gaitasuna irakurri eta ez jakin zer esaten ari naizen. Hau behar bada gaizki dago esatea.
7: Bai.
5: Agian ez da gauzariko nina.
6: Ez, baina nik esan, adibidez, hasi ginenean aurreko urtean gogoratzen naiz, sartu nintzenean, justo zen, ari ginen egunero ematen, albiste pila bat, Gaza, Israel, Trumpen inguruan, eta gainera ziren albiste oso bortitzak, zenbat ume hiltzen ziren, eta nik uste dut, hortik ere horrelako gozetatik ikasi duela irakurri, eta saiatu ez empatizatzen, zenpatizatzen aste banaiz,
5: baina ez duzu empatizatu beharrikan jakiteko zer ari zaren esaten.
6: Ja, ni irakurtzen ari bal naiz. Hil dela sei urteko aur bat, bere izena dena ez dakiz zer, bere familiari gertatu zaiola ez dakiz zer, ni naiz gai albistori jarraitzeko.
5: Hombre, normalean izanak tira esaten.
6: Bai, bai, bai. Gaza eta Israeleko albistetan izena bizenak esan ditugu, familia izenak esan ditugu. Bai, bai, bai.
7: Ez dakit nik aktualitate politikoa egia esan, ez dut askorik jarraitzen.
6: Gai horretan, gerra horretan, eukiditugu albiste asko izena bizenekin, atzo hil bazinen laume, emango ditugu laume hoien izena bizenak, adina, non hil diren, nola hil dituzten, bai, askotan egin duguta. Garatzen duzu azkenean, gogoratzen naiz behin, gainera gordeta daukat albiste hori, zela albiste bat sekul, zen zerrenda bat, ume pila batekin, beraien datuak, ezaugarriak, eta esan, markatu baina, nik hau ezin dut irakurri. Tarduan, nik uste dut, horrelak, adiez guk albiste egiten lan eginda, garatzen duzula, ez dakit, beste zentzu bat edo, irakurtzen ari zaren hori, ba, importa, bai, baina, ez dakit, pixkat garrantziak entzen, eta irakurtzen makarrik.
7: Bueno, a ber, gaur egun, eski gaur egun, notizia, osea, notiziak albisteak ikusten ditugunean, azkenean
6: bai.
7: Albisteen uneko handi bat sekulako kauz bortitza dira sekulako ba, masakreak, gerrak ez dakiz zer, eta nola
6: txarrak.
7: Egunero ikusten ditugun, eta gure egunerakotasunaren parte diren, ez digute harritzen, ez digute zer harritzen. Pertsona bat joan dela matxete batekin kaletik hamar pertsona dituela, niri ez nago impactatzen.
5: Osea,
7: gero azten zara egitan pentsatzen, esan duen, egin bala, ostra.
6: Bai.
7: Baina, zuten duzu hori, eta esan duzu, ba, beste bat gehiago.
6: Bai, bai,
7: bai. Bat gehiago.
5: Bai, bai, pentsatzen jartzen zaren, esaten zu, wow, baina titularra irakurtzen duzunean, beste bat gehiago bezala da.
7: Bai, eta etxean bali mazode telebista piztuta albiste entzuten, berrogeita hamar pertsona hili duzte, ez dakiz, eta...
5: Bai.
6: Beti, gai ez joaten gara.
5: Bai.
6: Ez ez ergertzen. Atzu zait ze ikerketa irakurri dudan, honi buruz hitz egiteko. Ah, bai, esaten zuen, jendearekin harremantzen garenean oso garrantzitsua dela, eta hau da nik, bueno, nik eta uste esango nuke gizartenen euneko 80-ak, 80-ak gorrotu duena dela. Zerbait kontat, behin, kostatzen bazaigu admititzea, gaizki gaudela, gainera esan kontatu zergatik, eta parekoak esaten maizu, niri ere berdina gertatu zitzaidan, edo, boa, niri gertatu zitzaidan ezakit zer. Zer?
5: Hor daude bi kontu desberdin.
6: Vale.
5: Batzu hor nire ustez, dago jende mota bat da ez dakit bestearen abalio gabetzeko
6: bai.
5: Esaten duena, ba nirea okerragoa zen edo nik hori ere biztitu dut edo zure ez da inbesterako, hori da alde batetik eta beste aldetik dago beste jende mota bat nik hau asko egiten dut eta gero konturatzen naiz eta esaten dut, bale, bagian enuen egin behar. Baina besteari erakusteko ulertzen duzula zer gertatzen zaion, edo esateko begira niri ere gertatu zait, baina ez da hainbeste zurea mierda bada. Da, gehiago zuk jakiteko, baietz esaten dizudanean ulertzen dudalako da honengatik. Ordan, nik hori asko egiten dut, ba norbaite kontatzen baldin badit, joantzela hondartzara eta aurkitu zuela ezakitzer, ba niri lehenengo gauza bururatuko zaidana izango da, bua, ba niri ere gertatu zitzaidan ezakitze. Eta hori nik asko egiten dut, eta klaro, hor jende batek pentsa dezake dela, ba bestearen abalio gabetzen ari naizelako, edo, ba bueno, empatia hori erakusteko, ezakitze iritzi duzuen horren inguruan.
7: Hori askota gertatzen da, baina ez, bueno, kontu tristekin, baina kontu bestelako kontuekin ere, bai umore kontuekin edo anekdota kontatzera gorduan, akaso etortzen zaizu zure lagun bat bere intentzio guztiekin pozpozik sekulako anekdota kontatzera eta kontatzen dizu momentuan gogoratzen zara zuri gertatzen zaizu beste batekin eta beraren anekdotari puto kasorik egin gabe, eta bai. Eta niri pasa ez daizu ze pasa diren eta berak akaso nahi du izekin bere horretaz, ez? Nik uste hemen erreakzioan bate baino gehiok egiten duela, ez?
6: Iruditu egingo zaitu. Bai, ulertzen dut, eta egia da, nik uste dut denok egiten dugula nahi gabe ere. Baina uste dut oso garrantzitsua dela jakitea noiz eman adibideak eta noiz ez.
5: Bai.
6: Hau da, zurekin, pertsona batek zurekin hitz egiten duen guztian adibideak ematen badizkiozu, nazkatu egingo da. Zazkenean, zain direkza bat ez gara erpegi hori.
5: Zikerrik asko gaia.
6: Ez, gainera, ez zait iruditzen adibide asko jartzen dizkidatzen nik niri. Osa, uste dut, entzuten badakizula, eta hor jende gutxi dago. Baina, egia da, azkenean zuk pertsona batekin hitz egiten baduzu, zure gauza kontatzen badizkiozu, eta pertsona horrek egiten duena da, kontatzen diozun guztitan, adibide bat jarri, azkenean askotan, zuk esaten duzula, Jon, zuk nahi duzu entzuna izan. Orduan, beste pertsonak adibidea jartzen badizkizu etzara entzuna izaten ari. Eta ez ikerketanek esaten zuen, naiz eta zuk zerbait kontatu nahi beste pertsonari, garantzitsua dela galdera irekiak planteatzea. Direla nik egiten ditzarak.
7: Alaxe da.
6: Bai, galderak, ba, kontatzen badia zu gaizki nago, eta zergatik zade gaizki, baina zergatik sentitzen zarala. Baina horri, honekin zer esan nahi da zu edo.
7: Bai, pixka bat, bere arazo hori, bueno, kasetari lana, ez?
6: Hori da, bai.
7: Aztertzea edo ikertu nahi izatea zer gertatzen zaion.
6: Hori da, eta nire ustez batzuetan empatia gehiago erakusten duzu ulertze saiatzen nahi horretan, zure adibide bat jartzean baino.
7: Karo, bai, bai, bai, ala da. Gauza da, bueno, denoi ateratzen zaigula, ba hori, pixka bat, nik esan nuke gehienetan, beste pertsona, minduta dagoen pertsona, lasaitze aldera egiten dugula.
5: Bai. Hori da.
7: Lasai, niri ere pasazait, zegin
6: bai, bai, bai.
7: Baina gira da, bueno, ba, akaso egokiagoak direla momentu horretan, ez, ba, galdera horiek planteatzea, ez? Gaizki zaude eta zergatik, eta ze pasatzeizu. Igual zuri pasatzeizu berdin, baina ez aipatu ere. Ez? Galdetu jozu, berari zer gertatzen zaion, bera nola sentitzen den, nola nahi duen laguntzea.
5: Horre egia da pertsonak eta pertsonak daudela, eta niri, Iraiak horrelako galderak egingo balizkit, agobiatuko nintzateke.
6: Bai.
5: Bai.
7: Hori da beste gauza bat, sanduana, ez gaude oituta...
6: Ja, zuetzara agobiatzen asko, eh? Noiz bai diar bada...
7: Depende ze gai den. Claro, oso gai pertsona
5: bat bai bada...
6: Bai, bai, bai.
7: Gauza bada gero ere, nor galdezen dizun. Hori da beste gauza bat. Claro, zuk kuarrian amar pertsonako koarria bali mazarete, ez duzu harreman beraukiko batakin edo bestiarekin.
6: Claro, claro.
7: Batzuk lagun mina dituzu, txiki-txikitzatik ezagutzen dituzunak, beste batzuk beranduxiago, ez duzu harreman estu haiekin. Etortzen mazaizu, hain justu, hain lagun mina ez den pertsona bat galdetzera zer gertatzen zaizun, eta gauza oso pertsona bat bali mada, igual ez zaude ez da eroso ere, berari kontatzeko. Bai,
5: hor segura eski esango duzu, bueno, ongi.
7: Seguramente. Mm. Bueno, ongi.
6: Bai, edo ez dut horretaz hitz egin nahi, edo.
7: Edo esango idioz igual ez zaudela oso ongi, baina ez duzu, gehiago...
5: Ez duzu sakonduko.
7: Ez duzu sakondu nahi. Mm. Azkenean, ez, ulertzen duzulako pertsona hori ere ez dela egokia, berari kontatzeko hori.
5: Dei. Hor, egia da, nik galdera asko bai egiten ditut, gustatzen zaidalako galdetzea jendeari, baina hori, iraiak bota dituen galderak, zergatik zaude horrela, uf, ezakit, gaizki claro, baldin manago ezakit zergatik nagoen, gaizki, eta agian ez dut.
6: Baina, ni normalen saiatzen naiz, baldin badakit norbait gaizki dagoela, eta ez baldin badakit zergatik dagoen gaizki, beti dakizu zergatik zauden gaizki. Eta behar bat etzarela jarri hausnartzen benetan zergaitik zauden gaizki. Orduan ni askotan saiatzen naiz ateratzen zuri pentsaraziz zergatik zauden gaizki. Baina nik horrela funtzionatzen dut.
7: Pertsona batek, sabondo esan duzu, baina pertsona batek ez daki askotan zergatik dagoen gaizki.
5: Hori da.
7: Badaki arrazoiak daudela gaizki egoteko.
6: Hori da.
7: Baina ez dakizki
6: baina arrazoiek ateratzen nola bait, bere sentimenduen.
7: Baina nik batzutan edo guntxara duzuen, ez daukatik diarik ere. Zergatik nagoen horrela. Hmm. Badakit arrazoiak daudela, eta egon daitezkela marmila, eta nire buruan akaso egongo dira, izan daiteke honegatik, beste agatik, beste egite, baina ez dakit zergatik nagoen horrela.
6: Bueno, gauzaen bueno, akumulua.
5: Hemen ematen du beti gaudela gaizki.
6: Ah, ez. hemen azpigaratuko dugu garate dagoela bere praimean.
5: Hori ez dugu esan.
7: Beti gaude gaizki,
6: Ta, ba, eta, beti dago.
7: Ez dala gauza negatibo bat. Edut,
6: baina gaizki egotetik ikasten dugu.
7: Gaizki egotea dago ikusita...
6: Gaizki.
7: Gaizki. Bai, basikamente gaizki gaude, xa, nire ustez
5: ba,
7: gaizki
5: egotea...
7: Da zoriontasuna da tristura bezala. Xa, pertsona hau da ba, zoriontsu. Pertsona hau da zoriontsu, gezurra. Egun batean izan zaitezke zoriontsu, hortik ordu erdira egon zaitezke triste, hortik ordu erdira aserre zaude, zoriontasuna dago... Minutu batean, segundu batzuetan, ordu betean, xan edut.

0: bizitzaren parte.
1: Bai, hori da. Tanik hor esan duzuna, egun batean zenbat emozio sentitzen ditugun, niri behin nire psikologak jarrizian ariketa bat zela, hartu aste bat, imaginatu, eta egunero jarri momentuan ze emozio sentitzen ari zaren, bost emozio nagusitatik. Ta, ez da normala, egun batean zehar...
2: Eta gogoratu zeinen hori egiteaz.
1: Bai, nik horrelako emozien kontuak, hausnartze kontuak oso serio hartzen ditut.
2: Bai, baina
1: nire asko gustatzen zaizkit.
2: Aztuko litzaidake.
1: Bueno, ez.
2: De repente, egunaren bukaera iritsita, mierda.
1: Bueno, baina egunaren bukaeran ere egin dezakezu, gutxi gora bera sentitu duzun gauzak, egun baten bukaeran ezin zaizu aztuko izean zer sentitu duzun. Berra da momentu batean aserretu zarela ez dakizaren gatik, baina gutxi gora bera emozioak gogoratzen dituzu.
0: Bueno, ez dakit. Egunaren bukaeran egiten baduzu...
1: Claro, ez dut ez.
0: Xa, momentuan jarri behar da.
1: Bai.
0: Eske momentuan egitearena, izala pixat behartzen zure burua ere, atentzioa jartzera nola nago, zaki zera.
1: Eske garrantzitsua da, zure gorputzen zutea eta zure burua entzutea nola zauden.
0: Eskazere naturalagoa iruditzen zait, eguna fluitu, eta gero eguna maieran, jarri pentsatzen akaso nola sentitu zaren. Gero hor dago arazoa, egoratzen lago horatzen.
1: Claro.
0: Eske momentu hori bali mazaude, nola nago nago,
1: baina ez da, ez duzu, Jesus, ez dakit.
0: Ai, orain tristenago, venga, tristenago.
1: Bai, baina esan egin dut, terapia joan zareten oiz bait.
2: Ez bai.
1: Nabaritzen da. Horrelako gozak, esan egin dut, klaro, segun terapeuta, segun, baina, eta segun zuren nola zaren, baina niretzako oso ohikoa da pentsatzea, pentsatzen jartzen noiz behin kanola nagoen, ez dakit, ni bai jartzen naiz pentsatzen, nola zaude orain? Goizean esnatu banaiz gaizki, orain pentsatzea, hobetu da, zer hobetu da, zergatik hobetu da, zer egin duzu hobetzeko.
2: Uf.
0: Ni bai zu noiz pasatzen zaren hori, kalamu erretzen nuen, ean? Egia da, egia da, asko zere refleksiboagoa, eta horrelako gauzak...
2: Enuen hau espero.
0: Horrelako gauzak asko pentsatzen dituen, eta momentu batean...
1: Ta ondo dugu gaizki egiten zizun horrek.
0: Karo, konturatzen zara, horrelako momentuak beharrezkoak direla, baina batzutan hain gaizki pasatzen duzu, konturatzen zara lako zenbat kaka daukagun gure bizitzan, bat ez duzula nahi errepikatu, baina oso beharrezkoa dira momentu horiek. Gero azkenean, orain gaur egun ia didez, basan duguna ez, oso aktiboa naiz, mugitua naiz, pan, ez dut ia demorarik hartzen ere gauz horietako pentsatzeko, ez? Nire bizitza nola dago, nola duden ere ingurukoak.
1: Baina aldu horrek, hori zer da, zuri horre lateratzen zaizulako, edo iesik zoazelako gertatzen zaizun hori ez pentsatzeko?
0: Biak, esango nuke.
1: Hori
0: alde batetik mugitua naiz, txikitatik, asko gustatzen zait denbora guztian gauzak egitea, baina beste aldetik ere argi daukat, gaizki sentitzen naizenean, baina ez bakarrik psikologikoki, esan edut, resaka bat balima daukat ere, esan nire lehenengo autua da, zerbait egin.
2: Kirola egin,
0: jolastu, zerbait distraitzeko. Eta ez dakiguna da, kaka horretan egoten.
1: Claro.
2: Baina hori aspertzea, bezala ez dakigu aspertzen.
0: Hori da, ez dakigu aspertzen, nik ez dakit aspertzen. Hori da ez dakigala.
2: Nik ez.
0: Gaizki egitea, baina okerrago. Ezin dut aspertu. Ezin dut. Osa, konturatu naiz, ezin dut duela, baina afaltzen edo bazkaltzen, ezin dut egon, mugikorrean zerbait ikusi gabe, edo, osa, behar ditu, estimuloa behar ditut.
2: Dopamina,
0: behar
1: du. Oso grabea da hori. Gero lo egiten duzu?
0: Batzuetan bai, beste batzuetan ez. Mugikorri gabe, loi asko zobetu egin gonukela, ez daukat inongo zalantzarik.
1: Ez, esaten dut, energia asko gastatzen duzulako egunean zehar. Orduan, ez dakit horrek egiten dizun horregatik.
0: Ba, kirola detik eta, bai, asko zobe. Baina gero gira da, inbeste horru sartzen ditut pantaiarekin ere...
1: Hori, bai.
0: Ez dira labate ondo egiten.
1: Bai, eta lana pantaien aurren egiten du, orduan ez du laguntzen.
2: Niri asko kostantzaren lo hartzea. Aste naiz, bueno, jaten naiz...
1: Ez dukere berandu bukatzen duzu.
2: Baina berdin du. Bueno, egia da, ni aktibatzen naizela gauetan.
1: Pegatzen dizu ez dakiz erratik. Baina nik adibidez, pantaietako lana... Amabiterrietan bukatuta, gero deskonexioa ondia daukat gauer arte. Zuk amaitzen baduzulana, zazpiterrik zortzietan, eta horretzen bazala, amaika amabietan ez tira ordu asko.
0: Baina laneko pantaia ordu baino gehiago, soma nuke,
2: mugikorra
0: esan edut. Zuk lan alenako amaitzen baduzu, arratsaldean igual denbora libre gehiago duzu, Instagramen egoteko, edo mugikorrarekin egoteko. Berandu bukatzen baduzu, etxera zoaz, eta... Gara, egun eratu egin behartzara. Bai. Mugikorra behiatu imarruzu, bai ala.

0: Bai, ohera joan aurretik, orduan zaude, Instagrama begiratzen, WhatsAppak erantzuten, albistenaren matirak horri, Twitteren sartu,
1: bai,
0: eta azkenean, ohera joaterako, da, pantailan egon zara lanean, etxean egon zara pantailan, eta ohera zoaz. Zorregasuan akaso, bauzu aukera igual, bueno, ohera joan gona izamarretan, eta ja, izan dut denbora gauzak errepasatzeko, ba, zortzitan utziko dut mugiko horra
1: parte. Hore da, bai.
0: Baina.
1: Bueno, bai, orduan, arratsaldetako turnoak endo egin badira.
2: Zebrabidea seietan amaitzen da, así que, bueno, ja, seiak gerturatzen ari
1: bai.
2: Da.
1: Ba, hemendik aurrera pantailak itzali, mobila utzi.
2: Hori da.
1: Hausnartu, entzun zure gorputza, zure burua, galderak egin zure burari. Ez duz egingo, baina, bueno, saiatu behar naiz.
2: Eta, bai, gure entzuleren batek agian kasu egingo dizu.
1: Ba, espero dut baiotz. Horreko nur asko ekartzen ditu.
0: Nur asko bai, baina gero ez du bueno. Kasu askorik egiten, eh? Moldatzen gara gure
1: egunerokoa.
0: Gure burbuian sartzen gara.
2: Hori da.
1: Bai.
2: Hori da. Ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi esker, bikote, gurean izateagatik. Eta nahi duzuen arte.
0: Usando.
1: Agur.
0: Aio.
3: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.
4: Durangoko azokan egin elkarrizketa batek ekarri dit gogoa gaurko gaia aipatzea. Irati Bediagak atera baitu hogei ipoinez osatu liburua, Rara izena duena, gazteleratik dator Rara, berezia, arraroa, bitxia, desberdina ere agian errangenezake, eta ba hortik zer den bitxia senditzea, besteak ez bezala senditzea, hortaz arituko gira gaur zuekin, Garazi Zabaleta eta Ines Xadeke, arratsaldeon.
5: Zuek ere palea txaldeon.
4: Txaldeon. Zuek ere Durangoko azokan ibili zaizte, gira da gure aktualitatea, euskaldunon aktualitatea baita. Garazi, berdin?
5: Bai, ni iganden izan itzen, bueltatxo bat ematen, eta, bueno, kasik ematen do derrigorrezko zita bihurtu dela Durangokoa, baino, bai, iganden eman nun, buelta aska, erosketaren bat ere eginda, eta banun gogoa zuzeneko ba, kontzerturen bat ikusteko ere, beraz, bueno, aprobetxatuta.
4: Bai, zer ikusiozu?
5: Ba, izan itzen Sara Zozaian kontzertun, gero Silitia zena ere bai, eta Gaiu azkenekoa, bai, egia esan, gustora.
4: Bai, bazen egitara upolita. Untxa, eta zu, Inesa beraz, parte hartze berezi batekin, egan ezakegu, ere?
6: Bai, nizu nizu, ostegun gaietik igantzila, zenta ene anaiak presentatzen zizun uskazko joku bideo bat sortu dina be osoki, izan testua, izan istuia, marazkia, musika, koda eta beste, eta ordin bazizun mahan tipi bat, ordin presentatzen zizun jenter, espikatzen, bazizun ordin agaili bat, ebai jentek eseatzeko jokia, bazterka urri gabeko egia daitzen dizu, eta ordin behaikin nintutzen hain laguntzeko ebaizen eta egia duzu egunak luze diela badela jente franko ordin zuaitetan pausa behar aderaik ordezkatzen nintutzen eta oso osoki ikusititzuko konzertik ebai gai ez jungintutzen ikustia lukiek eta SSS zigarri untxa zigarri maitatu dit SSS en nintutzen txekeran ikusi denek reiten zitatzen zigarri untxa zela ebe ahazuz izien
5: bai, beti eta, oso zai egiten zait izena esatea talde horrena, ez? Ez, ez, ez, ez.
4: Bai, bai. Bo, behuntza, eta egan bezala, ba, ipatu nahi nuen gaur gai batzuekin, bitxia, agaroa izatea, eta Irati Bediagak idatzitako liburuaren gaia berriz hartuta. Elkarrizketatu genuen justuki ostiralean Zebrabidea emankizunaren zat. Zatitxo bat entzuten dugu, eta joko gira beraz gaian sartzera.
7: Nahi nuen apurua transmitidu edo nola pertsona bat testu inguru ezberdinetan izan alden baten ekiz da bestean ni jokatzeko eran, emozionatzeko eran, da hasi nintzen konturatzen nola ekiz eta i hori oso ezberdinak izan alziren, baina komunean zeukaten edo aman komunean zeukatela zela, oso periferikoak komilen artean zirela, erdigunetik aldentzen zirela. Tarduan, ba, hortik ikusi nuen, eske, normaltasuna berez ez da existitzen, dana da rara, eta hor nahi nuen apur bat reibindikatu edo, ba hori, rara izate hori. Azkenean literatura bada modu bat, kontatu nahi dena edo esan nahi diren gauzak adierazteko.
4: Hori da beraz, pixkat gaia edo sartu nahi izan duen gaia bere liburuan irati bediagak. Garazi Inesa beraz, agaroa, rara, bitxia, itzuri, zuek nola definituko zenukete berdina Inesa zurekin hasteko?
6: Ez dakit sobe, hauste dela sustut bestek nola definitzen gitien. Hitz bat duzu bestek baliatzen dena eta ez ditu uste hain bestek baliatzen dela hain bientako edo mentsiz bai uste dut geho egemendikazio bat zeiten ahal dela ebai bena duzu bai nik unpreintzen dit normalitatetik edo gizartiak impozatu nahi dian normalitatetik hurrintzen den pertsona bat, ideia bat edo beste
4: Garazi?
5: Bai, nahi, etzaite rexeiken definizio zehatz bat ere ematea, arraro. Ez dakite, bai iratik elkarrizketa nahi patzen zuen eta Inesak ere esaten zuena, oikotik kanpokoa, zoiko bezala usteote ulertzen dela, ez? Xelebrea edo berezie, baino, bueno, itzengu gero aurrera, baina nik bai usteot, badola akaso kutsu negatibo hori ere izan dezakela. Eta interesgarri iruditu zait, iratik ere aipatzen zuen horre norma, edo normala izatea ere aipatu dolako elkarrizketan, eta uste dut, bueno, arraro edo bitxi itzorrek nahi eta nahi ez bere kontrako norma edo normal horrekin dauken harremanen ulertu barra dugula, ez? Orduan, bueno, bai, hori, bai, esango nuke zoikoa edo, bai.
4: Bada, behar bada, beti norbaiten celebre garela edo norbaiten pertsona bitxi izan gaitezkela, ez? Denak, berdin?
5: Bai, nik uste hori dela bitxi edo xelebrekerik edo berezitasunek pertsona guzik ere baditugu, ez? Izan alor baten edo besten akaso ez dakite gakoa den gure bitxikeri edo xelebretasun noik zenbateraino estaltzen edo disimulatzen saiatzen gan, ez? Zehor aipatzen zuen iratik berak ere, ez? Norma hor dago edo normala izate hori hor dago, baina nik ere pentsatzen dut inorrez dela guztiz normala edo norma hortara ere iristen, ez? Eredu hortara edo ideal hortara. Orduan, bueno, batzuk akaso lotxagabego edo bueno, badugu disimulatzeko ezintasun gehiago, norbere arrarotasunoik, eta beste batzuk akaso ba gehiago asmatzen dute, baina bai, uste dut denak ere badugula alor baten ez bada besten kontu arraroak eta bitxikerik baditugula denak ere.
4: Kasik, zuk zeniona da ere, Inesalen celebre izaita norbaiten dako gira, edo besteak erraiten dutena guri buruz dela, errango zenuke?
6: Bai, uste dut, dela ebai manea bat definitzeko gentik, nur den normala, nur den hunargari, nur ez. Duzu ebai egizartiak inpozatzen ditian ikuspintiak eta edo ara, eta hoi kambiak hor dela, ebai, izaiten altzia drole kontekstu batetan eta bestetan bate. Eta hoi dizu haitatzia ze kontekstu tantzian bizitu nahi azkenin drole ala ez izateko.
4: Bai. Kasik ere, hori eremu batzuetan ala kontsideratuko zaituzte eta bestetan ez, baina leku batzuetan ere ongi, zaren lekuan ere drole edo berezi bitxi izango zira, baina ongi alde positibotik edo ere izan daiteke. Ez? Inesa?
5: Bai, Inesa.
6: Non, bai, uste dit, positibo dela, eba hidrole zati erran nahi dizu, zue berezitarzuna hasten dizula, eta ez dizula, eseatzen dizula normatik kampo eba elkitzia zue, zue izatia hobeki bizitzeko, eta taldin eba hobeki bizitzeko, azkenin denak norman egoiten balin baginen, gaizak situtzuna izak kambiatuko, eta taldin eba hidrole izaiten ahaltzia. Ohitazten itazet behin, gaialdi batetan, prefosta ninus alkarte batetan, atarratzen dena prefosta alkartia, dizu kultur xailan aiden alkarte bat, ba dizu gostatu bat, eta antolatzen zitsugu geiz adezberdina nizan mentzaldi, festival, konzertu, libutegi haurentako animazione, ba dizu denetaik, eta behin elhestatzen gintuzun gaialdi batetan norbaitekin, eta taldin gintzitzen, eta reiten zikuz, eme ziak amini bat drol ez ide, eta bat ekrantzuz, eme bai, gintzak le loser, eta ez igarri konten gintzitzu loserak izatia, eta hoi ditugu maite, eta azken eme bai zentak ez.
4: Bai, garazi.
5: Bai, nik denala usteot, batzutan, eta kontestu batzutan, akaso bai, baina orokorren ez dela oso popularra, bitxi edo, dohol, esaten duzu zuek uste dut. Ez dakit egia da, bai, normalen behintzat nik entzuten dutenen, ez, elkarrizketa baten, ai, ba, pertsona hau zea raro, oze bitxi eden, normalen ez dela oso onerako zerbait bezala izaten, baino bestetik ere, batzutan, misteriotik edo ere eukidezak eta ez dakit guztioz batzutan arrarotasun horrekin ere ba, jokatzen duela zenbaitzuk, ez? Ba, erakargarritasun ere bilatzeko edo batzuk igual arrarotasunetatik ere eraiki dezakeala beraien izakera edo pertsonalidadea bera, baino bai, osea, hasieran esaten ginen, nik pentsatzen dut gaur egun gehiago baloratzen dela orokorren behintzat normatik edo normaletik gehiegi ateratzen ez den jendeaz, nola bat mainstream edo esango ginukena, oiko portaerak, oiko gustoak, ez dena gehiegi nabarmentzen edo pixkat hori, bai, ba ez dakite den artalde bezala funtzionatzen dugula, ez, eta denak taldengoa zela eta ardi beltzak ba beti ez die oso ongi ikusik edo edoten, ez, nik uste dut.
4: Bada, beraz, bitxia, agaroa, drole den hori, normala ez den hori, entzuten dudanaren arabera, baina normala den norbait bada mundu untan, zuen ustez?
6: Ez ditu uste, normalkia geho duzu, hoi duzu bestek raiten diena enabea eta dependitzen ze gizartetan zian eta zimen dutan aizien. Ordin bai, hoi duzu normalitate bat, ne ustez zian lekian eta ingoamenak sortzen dian normalitate bat, do nahi dian. Eta azkenin, zituzte denak heltzen gian sartzia kuadro hortan, baina... Bai, azkenin galtu filosofikoa duz, ez erden normalitatea.
4: Garazi, ezagutzen duzu norbait normala dena?
5: Ez, akaso buelta ban behar ginok galderari ez, eta da normala edo normalena izan behar luke bitxikeriz betetako jendek izatea ez, edo berezitasunez eta arrarotasunez betetako jendek izatea hartu behar ginukela normaltzat edo normatzat. Zoritxarrez usteot hortatik deixente urruti gaudela.
4: Bada hor, beraz, irati bediagak dionaz, ba, orain, behar bada orain gehiago aldarrikapen gisa ateratzen duela arrara izaitea, baina behar bada sufritu izan duela hitz horrekin eta besteek berari errango ziotenagatik eta funtsean edo nork ala sendituko duelagatik edo duela bitxi izaitea gutxi esgarria da, zon ustez peioratiboa da, Inesa?
6: Ba, nik uste dependitzen du bai zea dinetan zien, nik badakit adolesentzian duzu garai bat ebai nun absolutuki nahi duzu norman sartu, ez duzu nahi bestek debze jaitzia zue gainen, nahi zia denekin laguni izan, ez zia drole izan nahi, ez zia aparte esan ditu nahi, ordin hoartako be esatzen dizu sartzia emanik dien kuadroetan. Segur geho guai guea dinin desberdin dizu, bai hor hartu gitzitzu be kuadroan izatzia etzela goxo eaz, eta azkenin besten suaz bai askatu behar ginera, edo justoki burrokatu behar ginera jenten sua kambiatzeko, bai. Horni uste ditu guai goxokiago bizitzen dela gu edrolesia ekin, bena... Hala, dependitzen dizu bai, ne ustez, adin batetan gaitz duzu, ne ustez, asumitzia eta heltzia goxoki izaten, droli izatez.
4: Garazi.
5: Bai, nik uste lehen ere aipatu dut, ez, orokorre oraindik ere bitxie izatea da, arraroa izatea, peioratiboa ez dela bintzat onerako esaten den zerbait, orokorren. Gero egia da, bueno, horrei buelta emateko aukera ere badaukeula, ez? Bai, etorri zait gaur ba pizkat arrarotasun hontaz pentsatzen, ba inglesezko queer hitze bera, ez? Ba bere raro edo arraroa edo kerra edo esan nahi du nola bat, ez? Eta nola peioratiboki erabili izan den urte askoan, ba LGBTQ+ komunitateen kontra edo iteko, ez? Irain bezala edo eta ba hor momentu baten nola irain horrei buelta eman, ez? Eta reapropiatu dugun ba, aldarrikatzeko ba, bai, ba, arraroak gara eta gainez dugu izan nahi gizarteko beste jende normal eta norman sartzen den hori bezala, ez? Orduan, bueno, usteote oraindik ere bai badauke kutsu peioratiboa, baino beti badaula baita horreri buelta emateko aukera eta gero ere etorri zait burura dena dela, ba bitxi, arraro, ez? Euskeraz jo, harri bitxi, ez? Erabiltzen da ere bitxie da, baino berezie preziatu hori izendatzeko ere erabiltzen da, ez? Orduan, bueno, bai, akaso buelta batzuk eman behar dizkio guztionei.
4: Ez un pentsatu hori. Eta agiantzuk diozunetik behar ba garazi, queer izatea ere kolektiboan egiten den zerbait ere erretxago, behar bada bitxi izatea kolektiboan erretxago izan daiteke?
5: Bai, nik uste denak ere behar dugula gure arrarotasun oik ere, bueno, ba, ez dakit nola esan, oikin bizitzen ere jakin eta bakarrak ez gala ere jakin eta sentitu ba, talde baten parte ere arrarotasun oikin izan gaitezkela, ez? Orduan, bai, uste dut kolektiboak ere bere garrantzia badaukela kontribuziontan.
4: Lehen aipatu du ezakigiago nor, baina adinak ere hainitz jokatzen du, hortan nera bezaroa eta orain elduzaroan garelarik ez da berdin, ez dira gauzak berdin bizitzen, nera bezaroan bitxiago sentitzen ahal gira eta horrek gaizki sentiarazten ahal gaitu ere erretxago, hori ere bada, zuk zinuena, zinesa ere adinarena aipatzen.
6: Bai, uste dit, batzila adinak nun be aizien jaikitzen, zoi buia jaikitzen ez duzu oso kumprinitzen, ebai nurzien, nulakoazien, ez dakit izan, ezan zoi korpitza kambiatzen behitza, zoi indea, zoi ba, identitatea sortzen nahi behita, eta ordin ene ustez bai, momentu bat nun ez duzu nahi jentek ikustia eta zuitaz trufatzia, nahi zep soetu ki halbezain normala izan, jentek ez deus jaiteko zue gainen, eta hala, geho gaitzak abiatzen dut, eta azkenin usu jentek drole atzamanik izan dienak kolegiun edo eskolan, azkenin izigarriko artistak bilakatzen dut, edo pertsona izigarri goxuak, usu azkenin kambiatzen dut, ebai zoe abil, handitzen. Eta indar bat bilakatzen dut, ebai bitxe edo drole izatea.
5: Bai, bueno, argi daune, nera bezaroa garai oso potentea dela, nik uste batez garrantzi edo pisua handi hartzen dolako besten iritzik, ez, edo bestek nola ikusiko gaituen, edo nola zer pentsatuko te duen bestek gure gatik, ez. Eta, bueno, badioten erabezaroan, baina usteot gezurre litzekela esatea bakarren erabezaroan dola, ez? Usteot bizitza osoan, besten begirada horrek ere ba, sekuleko eragina izaten dola, ba, gauzek nola iten ditugun, gauzek nola bizitzen ditugun, gauz guzi hortan. Eta bai, ba, argi da hori, nera bezaroan oso potentea dela hoi, eta jo, pentsatzen dut ez, denak dugula burutan, ba, klaseko arraroa, edo izan gintezke, gu izan gintezke, edo beste norbait, edo esaten zuna Inesak ere aldatzen doa, ez, akaso momentu baten oso arrarotzat, eta nola baztertu izan den pertsona bat gerora bai lortzen do beste testu inguru baten, bueno, ba, justo arrarotasun hortatik ongi bizitzea, ez, baino... Baina bai, nera bezaroa zalantzaga bada garaipotente bat, ez dakit. Klaseko arraroik izan zitezken faktore askongatik. Izan ziteken mutil bat futbola gustoko etzulako, ez? Nola bat ba, arrarotzat hartzen zena, edo niko guandot gure ingurun ere asko baserriko jendea ere, baserriko seme alabak eta erritik kanpo bizizienak, eta kaso arratsaldetan eta etzien ateratzen ba, beste klasekidek egoten ginenen herrin jost atzen, ba, beraiek baserri neoten zien, eta, bueno, hor bazioan alako arraro edo desberdinek ziren alako sensazio bat, orduan, bueno, usteot lehen ere atera dela, ez askotan honek funtzionatu dola gu eta besten talde edo desberdintze hori itxeko arrarotasunen kontuk, eta hor, bueno, pentsatu arginuke zerrek markatzen don, edo zer den arraro eta zerrez, eta nola eraikitzen ditugun gu eta besten arteko desberdintasunoik.
4: Da, zuek bitxi senditu zarete noiz bait, Inesa?
6: Bai, ja. Bai, bai, prepost, beti, eta dependitzen izi kontekstia, bai, eta zentzik, bai, adolescentzian bortzaz, ez momentu bat mundu gure sinzentzian, eta zituzen biztina izien bezala, eta azkenin bai, eta bai, dependitzen izi bai ze taldetan zian, ibarakitza fakultatin, behin narratzen manintzen talde batetan, neskatzira zumaitek ilan, unaz ginen bate, berbizitzeko manea, berideiak, eta hor bai drolezia, abet jentako zen ditzen dizu, jentako pertsona drolia zela, etzela bestik bezala, eta zen minibatza gaisa hoi, trufaen gaisa hoi, eto, bena bon, tamiak hor dizu, geho zuik zoe drolekezia ekin bizitzen zio, eta haitatzen zitze bai, zoe ingameneko, eta nurekin ekin nahi dizun zoe geho.
4: Bai, garazi?
5: Bai, arraro. Pentsatzen dute mundu guztien noiz bat arraro sentitu izan gala, ez? Edo bitxi. Ni, bai, umetan eta behintzat, egi da nahiko familia eredu ezoiko baten azie izan naizela, ama bakarra nulako, eta ja, ba, hortatik hasita geroroa nik ere izakera... Bueno, ez dakit, nahiko umetan mintzen, nahiko barne mundu handiko umean itzen, eta banun kriston imaginazioa, eta nere burukin jostatzen eoteko sekuleko gaitasune, eta horrek usteot puntu xelebre bat, edo arraro bat ere ematen zila, eta gero, bueno, balena aipatzen ginunatik ere, ba, nahiko marimutil izan itzen ni beti umetan, eta horrek beti eman izan dit baitare alako arraro, edo desberdinen sensazioi. Kuriosoa bai da, ze lehen aipatu du nera bezaroa, umetan uste dut baitare arrarotasunek akaso ez diela ingatazkatzuk, edo nik behintzat ez ditota ingatazkatzuk bezala bizi izan, ba nera bezaro garai arte, edo nola bat ume izatez duzten dugun pertsona, osea momentu hortan ez, uste dut fase hortan nola bat jasten diela azaleratzen zailtasun gehiago, igual kontzientzia ere orduan hartzen dugulako handiagoa, ba desberdina izatena, edo arraro izatena, baino bai, askotan arraro izaten sensazio hori, ba, askotan.
4: Eta, entzun izan da, gaiten da, agian sufritu izan duenak, adibidez, bitxi izateagatik gaztetan edo nera bezaroan, eldutan indartsuago izango dela, hori esker, aipatu baitu zuzu garazi, zer diozu?
5: Bai, horre esaten da euskeraz, ez? Eroriz ikasten dela oinez, edo nik ez dakit aldatu eta esango nuken kolpetatik edo hostiak jasotzetik, ba bueno, bagoazela baitare indartzen, baina aldi berean jo pentsatzen dut ez dela justua ere, ez? Bitxi izate horregatik hainbeste kolpe hartu beharra bizin, eta bai, seguraski ba, umetan edo gaztetan sufritu don horrek arraro izateagatik edo desberdin izateagatik, ba, seguraski garatu izan ditu ba, kolpek ekiditeko estrategi desberdinek edo erreminta desberdinek hartu izan ditu ba, kanpoko besten begirada horrek igual ez hain beste eragiteko, baino aldi beren pentsatzen dut, jo, jendarte guztin ardura izan behar luke, ba ez dakit, ez? Arrarotasun hori ere leku ematea eta inorrez gaizki sentitzea eta ez kolpe jaso behar izatea, ba, bere bizitzeko edo gauzek sentitzeko edo adierazteko modu horrengatik. Orduan, bueno, uste badugula lana hor arrarotasun guztioik apreziatzen eta baloratzen hasteko, ba, oraindik bide luzea dugula iteko.
4: Inesa.
6: Niz aguntza ados zuekin. Zemaiten dit, erraitia bai bitxi izatiak indartzen diala, azkenin, ez duzu justu ebai, zumaitek hainbeste trufakei abiltzia, eta ez justu, hun hartzia desnak desberdingil, eta azkenin, gue gizartia eta gue izaiteko maneak titzugu kambiatu behar eta komprenitu denek gue lekia badugula eta denek badugula ekarteko bester eta taldi hai, azken.
4: Bon, ebe.
5: Bai, eta gero hori, batzuk gaina indartuko diela, kaso, bueno, ba, kolpe horietatik indartuta ere atera ditekela, baina beste batzuk kaso ba, ez duela nahiko indarrik ere hori izanen, orduan, bueno, ba, uste otorra ardura kolektiboa dela.
4: Hori da. Ezin da baloratu ala ere alde hori, Sufrituko duzu tikitan, baina ikusko zonotik indartxo aterako zira, baina ez da hain simplea.
6: Ez justo sufritzia.
4: Bai, hori da. Dependitzen duzu kultura batzuek hori baloratzen dute sufritzearena eta horrekin indartzea, baina ez gira kultura hortakoak edo. Ez ginuke nahi hortakoa izan, bederen, ez?
5: Hori esan barro, euskal kultura bai. Sufrimentuarenak ere badoen.
4: Horregatik. Horri pentsatzen dut, sufritzea baloratua dela ala ere. Baina ez hemen, beraz. Ez gure artean bederen. Ba, untxa, horrek ilan bururatuko dugu Garazi Zabal eta Inesa deken mil esker eta segi beraz bitxi izaiten, Izan untxa.
5: Agur, berdin.
4: Hala.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
8: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

Naiz Irratia.

0: Egunon, goizeko 6 dira. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak berriro ere uko egin dio Eusko Legebiltzarrari Loiuko aireportuko operazioan zaurituriko ertzainen mediku txosten anonimoak bidaltzeari. EH Bilduko Legebiltzarkide Gorka Ortizdegineak eskatu zen informazioa, baina segurtasun sailak datu pertsonalen babeserako legedia argudiatu du. Sailaren arabera, iraganean antzeko txostenekin erabilera politiko desegokia gintzen eta gainera talde txikietan anonimotasuna ezin dela erabat bermatu dio. Segurtasun sailak jaren arabera, ertzainek jasandako lesioak indarra erabiltza beharrezkoa izan zen egoera bortitz baten ondorio izan ziren, eta operazio hartan indarkeriazko eraso zuzenak ere izan zirela adierazi du. Bestalde, Bingen Zupiriak erantzun horretan azaldu du inplikaturiko pertsonentako bat, etako kide ohia dela eta hori xere aipatu du informazio gehiago ez emateko arrazoien artean. Hungariako parlamentuak konstituzioaren erreforma sorta bat onartu du eta neurrien artean da bertako herrialdeko presidentea kargutik kentzeko aukera. Erabakia Peter Magyar lehen ministro berriak bultzatu du Viktor Orbánen gobernuarekin loturiko goi kargudunak ordezkatzeko estrategiaren bueltan. Erreformak 129 aldeko botorekin eta 6 aurkakorekin onartu dira. Orbánen Fietz alderdiko diputatuek ez dute bozketan parte hartu, neurriak gobernu berriaren tiraniaren adierazgarri direla esanaz. Orain, Tomas Zuloyok presidenteak 5 eguneko epea izango du bere kargugabetzea sinatzeko ala erreforma konstituzio auzitegira bidaltzeko. Hain zuzen presidenteak dimisio emateri uko egingo alio, bere hain zuzen tista alderdiko gobernua kargugabetze prozesua hasiko luke. Kasu honetan presidenteak bere eskumenak bere ala galduko lituzke eta parlamentuko presidenteak hartuko lituzke bere eginkizunak behin behin. Eta nazioartetik ere esango dugu Sam Neill Jurassic Park edo The Piano bezalako filmetako protagonista 78 urterekin hilda Sydneyan, Australian. Ez dute heriotzaren arrazoiaren xetasunik eman, baina Neilek duela gutxi baieztatu zuen 2022 urtean odoleko minbizi mota batekin diagnostikatu zutela. Orain, gaixotasunitik libre, omen zegoela ere adirazizun. Zelanda berriko aktorearen heriotza, asteleon honetan iragarri du bere sendiak, Instagrameko bere kontu ofizialean, argitaraturiko ohar batean eta bertan esan dute, San familia zinguratu da zegoela eta bizitza osoan izan duen duintasunarekin hildela. Eta euskaldundu, kanboarrei gerturatu eta mugaz bestalderako zubiak eraikitzeko asmorekin izen eta izen berria izango du udakoak festak uztailaren 23tik 25 bitarte ospatuko da Arnaga etxean eta musika izango da nagusiki. Estibales jaialdia birpentsatu eta birformulatu egin du kanboko herriko etxeak. Zehazki Arnagako jauregia musikaz blaituko da uztailaren 23tik 25ra udakoa jaialdia kanbon ospatzen zen Estibales festivalaren edizio berritua da eta izena ez ezik ere izana ere eraldatu nahi izan dute. Donostian egin dute aurkez pena bertan izan da Peio Txeleku kanboko auzapeza.
1: Gu talde behiak gaudela, nahi ukan diogu eman euskal toke azkarrago bat, askot azkarrago bat, eta horretako ere nahi diogu eman mugaz gaindiko irudi eta itxaropen azkar bat.
0: Lehen gaualdia Kalakanen eskutik joango da eta baitare bertzaizanaiak gehituko dira holtza gainera. Hain zuzen amaitzeko ere kanboko harmoniarekin batera borobilduko dute mankizuna eta ostiralean antzerkiaren txanda izango da. Agendeko Les Comédiens du Chêne konpainiak frantses estatuko feminista antzindarietako bat izandako Rosemont Geraldinen Les Papillotes antzeslana defendatuko du besteak beste.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepideokenez, lasaitasuna nagusi, goizeko 6 eta 4 direla, eguraldiaren xetasun guztia jasoko ditugu Iker Ibarluzea.
3: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu astearte honetan ere, eta gainera berriro ere bereziki lurraldearen ego isuri aldean beroa zakarra izango da. Goizean, kantauriar isuri aldean, odei basu batzuk agertuko dira berriro ere, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta giro eguzkitsua nagusituko da. Ego isuri aldean aldiz, zerua urdin mantenduko da goizeko lehen ordutik hasita, Eguerdian, arratsaldeko ordurik gehienetan, lurralde osoan zerua oskarbi egongo da, naiz eta uneren batean goio definia matakar daiteken, azken orduetan, hodei basuak ugarituko dire ipar isurian, baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak, goizean, iparraldetik joko du ipar isurian eta egotik ego isurian, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz gora ingo dute bereziki lurralderen ego isuri aldean, ipar isurian 24 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 36 eta 42 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Bauek, gaurko eguraldi kontuak adibili beroa bueltan dugula eta. Ordu bete barru, bueltan izango era, gero arte!
2: Irratia. Naiz Irratia. Naiz Bidaiari.
4: Ander Arandiarekin.

0: Kaixo entzule, eta ongi etorri naiz irratiko, naiz bideiari saioko, 24-25 demoraldiko bigarren saiora. Denboraldi berritu honetarako, zakua bete bidaiari bildu dugu. Urrutira bidaiatzera joan diren, gertuko lagunen kontakizunak izango dira, ale-zale xehetuko ditugunak. Urrutira joan da bakarrik bizitu daitezken esperientzia desberdinak, ezaugarri desberdinetakoak, lanera joandakoak, edo besterik gabe bidaiatzera joandakoak, bakarka egindakoak, bikotearekin, lagunekin, guztiak, noski, bereziak, eta bakoitza bere ikasketa, zailtasun, postasun eta bizipenekin. Norberaren burua proban jartzeko moduko bidai hauek, ez baidira soilik bidaiak irauten duen bitartera mugatzen. Horrelako bidaiak gehienetan aurre prestaketa bat eskatzen dute, eta bidaiatik bueltan ere bizitutako guztia lagunekin partekatzean beste modu batetara, baina bidaiatzen jarraitzea gustoko dugulako, goazen gaurko gure gonbidotuak aurkeztera. Make the most of this chance. Gau beltza igaro den honetan, beltza kolorearekin zerikusia duten herrialde batera eramango gaituzte, Ane Ruiz de Egino Bergararra eta Ander Zulaika Itziardarra ditut hemen nire aluan, ongi etorri bikote.
1: Kaixo.
2: Kaixo, eskerrik asko.
0: 2022ko irailaren batean, zuen etxetik bizikletaz atera zineten, eta pedalkadaz pedalkada, 8 herrialde hauek zeharkatu zenituzten. Frantzia, Italia, Egipto, Sudan, Kenia, Uganda, Ruanda eta Tantzania izan zen azkenengo herrialdea. Bertan, Tantzanian, 2023ko apirilak 10ean etxetik atera eta 6 hilabetetara etxera itzultzeko garaia zela erabaki zenuten eta halaxe itzuli zineten. Ezta?
1: 7 hilabete dituk guztira, baina bai, 7 hilabete irailetikan apirilak 10ea 7.
0: Hor datutxo bat ordun. Okernen bilen. Bueno, guazen ba, bidaiari ekitera, bikote, Bergara eta Itziartik, lehenengo etapan, nola joan zen, lehenengo etapa hau?
1: Ba, lehenengo etapa egisa esan da, ba, berezi, ez da, ni bizikletan ibiltzen nintzen, eta naiz, eta ba, egunero edo nere lagunekin ibiltzen nintzen lekutan, pasan nintzen, ba, anekin, alforjas beteta, loin gabe, seguru zamar, ez nahiz ondo horatzen baina, urduri, moituta, eta ez dait, oso sentsazio bereziekin, ez?
2: Bai, nire okatu zoroitzapen ona etxetik atea, eta, bueno, lagun batek lagundu ninduan Itziarrea ino, eta bidian, ba, bi sorpresa eukin itxuan. Lagun batzuk eskina baten zain, kartelekin, mozorrotuta, eta pixkat aurrero beste kuadri atxo bat, musikia jarritxako txian, kartelekin, txalo batian, Itziarra iegau, eta Ander lagunekin bezain neukan, eta, bueno, urrungo gunean bisokerten ginean, ba, emozio pila, eta Anderrak esan da bezala, ba, urduri, pozik, bai, politxa, oso politxa lehenengo etapa hura.
0: Ander, zu 2019ko udan, lehenago ere, bueno, bidaia batzuk egina zara, hori 2019ko udan Transpirenaika egin zenuen, 23 egunez mendiko zeharkaldi bat eginez, 2018ko udan ere 15 egunez motorrean penintxulatik bidaia bat egindakoa zara, bizikletarekin ere, 2019ko aste santutan, eta gero Portugalen 2020an ere 20 egunez bizikletan ere ba egintzen zure txangoa, ja 800-900 kilometrokoa. Bueno, lehenago ere bidaiatutakoa zara, ez da, Ander?
1: Bai, bueno, bidaiak baino gehiago eskursio txikiak esango nuke gaur egun, ez? Ba, azkeneko esperientzia duta geho. Baina, bai, poliki-poliki arra azizan gizentzen hor barruan eta, ba, Afrikaino.
0: Zure kasuan, Ane, txikitatik, karabanakin, ba, gurasoekin bidaiatutakoa zara, Marrakech eta Brasil izan ziren, zure kabuz egin zenituen lehen bidaiak ordea. Gero, 2016an, Ego Amerikara ere bidaiatu zenuen, eta han urte betez, ibili zinen, Argentinatik hasi, Buenos Airesetik, eta gero ba, ipar mendebalderaka.
2: Bai, aura izen da, lehenengo aventuria guztiz, ba, hoxe, aurre ikusi gabia zela izango zen, aura izan 2016ko martxoan junitzen, eta, bueno, zer izan junitzen, enek isela Argentinarik biliko nitzen edo zer, da, bueno, egunekotasunak eruan sostan gorutzitxera, Boliviara, Perura, Ekuadorrea, agoraka, Costa Rica, jo. Eta, bueno, azkenean nixea bi urte izan zidan. Eta hori eta gero, ba, bueno, nik jakin, banek izen bueltakuan, etzala azkena izango. Lehenengoa igual bai, baina azkena etzala izango.
0: Eta, hori xe, ezen azkenengoa izan. Horrengo azkenengoa bidei hau, Afrikako bideiari buruz hitz egitera etorri gara. Eta nola sortu zitzaizuen Afrikara joateko ideia hau, bizikletaz?
1: Ba, bueno, 2020ko Portugalko oporralditxo edo eskursio auta geho, bueno, ba, informatzen jarraitu nuan, pelikulak edo bideoak ikusten, blogak irakurri, liburuak, eta nere buruan zion, Noruegan Nordkap bada hor elmuga, iparrerentz daon elmuga oso ezaguna bidaiaren artean, eta beste lagun batekin area jutia zan asmoa bizikletan. Kontua da, ba, beak ezin izan zuen hainbeste denbora libre hartu, eta orduan, ba, bueno, bakarri jutiare pentsatzen hasitan egon, eta, bueno, informatzen segi, eta alako baten, ba, biztau zan bikote bat, Ruta de la Seda inaizuana, hau da, Europa eta China lotzen ditun ibilbidea, eta alako baten bidai hori hasi zuten eta Turkian Afrikara intzuten salto hegazkinez eta hauek Hego Ameriketatikan gora hoi Hego Afrikatikan gora etorri zian eta bueno pues haien liburua irakurri nuan geho beste bidaiari Asturianoa uste dala Neil izeneko gizon bat bueno ez dakiz bat urte joan munduan zihar bidaiatzen eta poliki, pues hauen liburuak irakurtzen, dokumentalak, blogak, eta hau, eta, bueno, arra, lehen erdiez nazion arra tentetu zan, aneri kriston lata ematen nion, juntatze ginen bakoitzean Afrika gora, Afrika bera, eta geho kasualidadiak edo ez, ba, telebista piste zenun, eta Afrikako berrixak. Interneten ez dakizea anuntzio, eta, ba, hori, ba, poliki, badana Afrika bihurtzen hasi zan, eta bueno, egun baten han eta bisok afaitan nahi ginala, esan bai, baina egisa esan da nahiko errexa izan zan, konparauta gero pasa berri zan genitunakin, ba, bai, berok eta ariketak.
2: Eta ipurdia hoitxu, bai.
0: Ordun lehenengo zatia, ba, pixka bate egokitzeko, zertzen bizikleta gainean bidaiatu eta bizitzea, baita ere, modu horretara, Frantzian 1000 kilometro eta Italian 400 kilometro, egin zenituzten, hilabete eta 3 egunetan. Apiriletik hegaldia erreserbatua zenutela, entzun dut, arrazoi berezirik izan zen, edo sentitu altzenuten, uneren batean hegaldira ezinetela iritsiko presio hori?
1: Bueno, gupeti izan deu, data bat jarri eskioi heldu iten dala. Eta data bat jartzez baldin badezu, bai jungo gea, ingo deu, etorrikoa, baina baina ezin dut beti aitzaki pila bat jartzen dia, ba hori, innahi desun hori, ba bildurragatik edo zailtasunen gatik eziteko. Orduan, esan genuen etxetik inirten gominala, 2022ko irailak batian, eta alaxe erten ginen, eta erten aurretikan hegazkina hartu genuen Alejandriaruntz, Italiatikan, eta hori izan zen arrazoitako bat data jarri eskero iritsiten da eta gu ere iritsi ginen data horta Italian.
2: Bueno, taniko raipatzeko sensazioa zukaun honezkero martxia hartuta ginela eta lasa egin doia zen, bueno, urduitasun hori Afrika da saltua, baina batian, bidaian barruan, ba beste bidei bat azteko gendela bezala, ez? Batian kaja jiraui hasian, bizikletak enpaketau, trena Genovatik hartu Milane arte, hegazkinera ondo ailegau, zuzeneko trenik etzeon, eskala inbia zan, eta hor bastante estu ibili ginean. Alanda lortu ginen, baina lo oso gutxin da, estres nivel altuekin, isa kajian paketatzeko materiala falta ginula eta hola, eta lakoaren sartu ginen hegazkinean.
0: Italian, Milanen, hegaldi hartu eta Alexandriara, Egiptora. Bertan, zer moduzko aterrizajea izan zenuten?
1: Abioia ondo aterrizau zen, eta han eta ni, ba, nik ez dakin ongera uginan. Jetsi ginen, ba, ez dakin hori esan. Son Goku beste planeta baten jeistean bezala, pues, tipo horta. Ba, iritsi ginen Afrikara, Alexandriara, eta abioetikan atea, aireportutikan ateara zigintuzten maleta eta guzti, bizikletak eta ondo iritsi zian, baseo nolako jatetxe bat, eta gaua zan, eta urrengo goizarte noski, ba, ezin genuen erten bizikletan. Ordun, ba, bizikleteik kendutako kartoi kajak jarri jatetxean atzekaldian, eta anin genuen lo edo gaua, behintzat nola ala pasa genuen, eta Frantziako erosotasun guztixetaz, ba, gogora guinan, ez da, ba, lehen munduko bidaiari izatetik, ba, hirugarren munduko eskale izatea pasaginan izisa, ez, kartoi artean. Txoke haundisa, gogorra, bi egun loin gabe, estres maila oso, oso altua, kajak lortzeko orduan, trenian etzian kabitzen, tren batetikan bestea, korrika baten junginan, desmontau-montau, zelo falta genuna, astu intzitza egun, beste batek emantzigun, bueno, zoramena, baina iritsi ginen, Alexandria.
0: Please help me. Zer esaten dizu, eh? Inglesezko esaldi honek?
1: Please help me. Bai, ba, Alexandria iritsi.

ginean eta bueno, hankasarte txiki bat ingenun, etxe bat hartu genun lau bat eguneako hola, baina ez ginean konturau ba, barrio edo auzo ba, bueno, deterioratu edo egoera txartan zeon auzo bat entzala, eta sartu ginean kale zulo baten ba, zibilizaziotikan at bizizian entartian, han etzion semaforoikan, etzion paso zebraikan, etzion poliziarikan, jende pila bat zarata, anuntziua, kalia, jendez beteta, kotxez beteta, zulua, koska, txakurra, astua, dana, alkarren gainean batea, eta gu bizikletan antartian. Ez genuen gure

0: Eta hotelako elbide bat eman zigun, 13-14 kilometro iritikan kanporuntz junginan, Ilun Navarrasan, eguzkixa sartzen, eta benetan ez du talarri iritsi gilan, 5 izarretako hotel erraldoi batea, logela bat eskaugenun, etziguten eman nahi, ba, itxura den ez gure pintak ez etozen bat 5 izarreko hotel baten, eta bigarren aldiz, hirugarren aldiz insistiu genuen, eta 260 dolarretan basegoela logela bat esan ziguten, eta hainbestekoa esan gure beldurra, ordaindu ingenun eta gauan pasagenun.
1: Egipton, Baldar Xamar hasi zenuten, Afrikako esperientzia, eta poliziarekin ere izan zenuten esperientzi bat, Mateok eta zuek, ez da, izan zenuten alako esperientzi bat. Kontatu pixka bat, ane?
2: Bueno, ni ginean olako ikerketa jun aurretik, eta banek izen Egipton libre mobitziana, ba, baseola polizia turistikoa organizauta, edo saieste zebala zebola bizikletan ibiltzia, edo eskoltauta jarraitze zautzula poliziak, onenian, kotxe patruia bat atzian dokozula, ba, pedaleu zinkera. Eta ez pabai nahi, bueno, hor ja edo zorpaso galtzala, ez? Eta, ba, Alejandriara llegau, eta bai, ba, nahiko susto pasauta, bueno, hiri erdigunia nahiko lasaixa zan, gero, hau danak pasauta gero, atzera pasau ginen auzo hori dana, bueno, auzua, nik ustot, hiri xan mende balde guztia zala, eta gehiengoa hola bizi dala. Hiriko bizitza Alejandriakoa oso horra izango dala, eta horian agurutzu ginen atzera bizikletan, eta, bueno, baharro gure buruak inorrekin bebaiz, planteo ginen inkluso lagatzia biajia alde batera, baina esan ginen, bueno, guazen pakiak itxera Alejandriakin, erdigunera junginan, eta horra zeinan planteatzen, bizikletia hartuko jakinda arazo guki alditzugula. Eta azkenean Kairora trenez junginan, eta ja, han lasaitzu ginean Gizako piramidien ondoko, bueno, homestay bat zan, familia baten etxian, han relajo ginean, esan ginen, guazen bizikletan ibiltzera. Eta erten ginean bizikletiakin, eta gure sorpresako base onolako karril bat bizikletenako preparauta igual 3 metrokoa, gu bakar bakarrik, aurrea oso ondo, gauen ginen onolako gasolinera proiektu bateko leku baten, eta urrengo gunean atea ginean, bueno, bazkaixen ginen lekuan, urbilu joan polizia bat, eta hasi zan historixia poliziakin. Ordutik, eta Egipto, bueno, Egipto hegoaldera inoa jau arte, beraiekin biajauko ginoan, urrengo gunetan.
1: Bueno, gure gonbidatuei beti eskatzen diegu objektu bat ekartzeko, zuen kasuan, aukeratu duzuen objektua, ura izan da, ura.
2: Bueno, ura napiskat nere ideia izen da, batez be Egipton, eta batez be Sudaneko bidia itzen, ba, bihurtu zalako nire obsesio bat, eta, bueno, bapatean hori xasten balin basan, nik burua galtzenean kasuelia eta atzeko alforjetatik, hori ura jaso, hori gorde, bildu, bueno, ura biltzen itzen, alde bandanetan, Anderrek txisto batzuk itxezostan, baina gero earki zukalatu ginoan hori urrorekin, eta ba, hoxe, nire obsesioa ura izen da, baina usto Anderrek beste objektu bat aukeratuko zebala.
0: Zuria obsesioa izan zan da ura, eta neria beharra izan zan, eta da Ipurdiko krema. Nivea poto urdin hori, segur zan bardanok etxian dakaun poto bat, ea mangenun alforjetan, eta benetan beharrezkoa izan zan, porque ordu asko dea bizikletan, eta buruak sufritzeu hankake bai, baina Ipurdixake bai.

0: ia Egipto erdia baino gehiago poliziarekin igaro ostean, bigarrengo herrialdea, bueno, bigarrengo herrialdea Afrikako kontinentean, Sudan izan zen, goazen pixkanaka aurrera egitera. Zer moduzko impresioa izan zen, bigarren herrialde honetan, diruarekin adibidez, zer gertatu zitzaizuen?
1: Bueno, ba, diruarekin lehengo sarrera egiz esan da kaskarra izan zen. Egipto eta Sudan arteko mugan ez dakit norbait izan dan beine, ni behin pasa naiz, eta espero ez berriz ez pasatzea handikan. Zoramena izan zen, ikeragarrizko arantzel bat zehon montatutan, kilometrotako kolak, kamioiak eta furgoneta, jendia burrukan, tiket bat lortu alizateko bestaldea pasatzeko. Gu iritsi ginen muga horta, danako lau genitun gure bizikletetan, txuri bakarra ginen, atentzioa asko deitze genuen. Eta alako batian, ba, bueno, impuesto bat ordaindu behar izan genuen esan kata ez buru etzekana, baina, bueno, angera uzan, norbaiten poltsikoan, pasa ginen Sudango lurraldea, han beste impuesto bat pau behar izan genuen oendikan ez dakigu zer gaitikan, eta bankura iritsi ginean diru kantitatea handixa atea genuen Sudan bateako, ez dakit irureun dolar edo lako zerba izan, eta esan ziguten, baina noa ziguazta egin beste dirukin. Eta hilabeterako zan, egitzen kriston diru pila genekan gure eskuartean, papel pilo bulto ikeragarria zan, baina Sudanen gauzak garesti zeuden, 2022an, eta gaur egun, ba, dago negoera, oraindik eta geixo. Eta ba, dirua poliki-poliki ba, gastatzen juntzitza egun, eta azkeneko egunetan, ba, Western Union bidez, gure amatxok lagundu berri zantzigun, beti bezala amatxo laguntzen, etxetikan.
0: Sudanen, diruarekin, bueno, arazotxo bat izan zenuten, eta, bueno, arazo bat edo arazoa etorri aurretik, ondorengoa ere bueno, gertakari hau azaltzeko, audio hau jarriko dugu, sartuko dugu.
2: Hello!
3: You are crazy.
2: Ba, sinisten zaila da, baina gure laguna oia ekartzea etorri zaigu. Nola ez deune bere etxea jun nahi. Tipua bi oe hartu bere motortxuan eta etorri zaigu gurena. Ai, ama, haude tipuai.
0: Zer gertatu zitzaizuen, kasu honetan?
3: Bueno, Sudanetaz ez du aipatu ba, bizitarixak diela ohore bat beraien dako, eta edozein herritxara iatzen ginera batez iparraldian, bueno, anak urbiltze zian, gonbidatzen gintxuen torri gozaltza, torri bazkaltza, torri lotara nire txera, eta momentu txoa tegon zan hor, baia pixkat, intimidade pixka bia ginula, eta erabaki ginoan gaur, gajun ginoan etxera, gaur hemen txe plantauko kanpin den dia, eta hemen pasuko gaua bixo lasai, eta etorri zan atzaldian, Abdalajin. Torri zaitxeste etxera, eta bazkaldu ingo, eta ez dakiz erta, bueno, ez dakiz zela zan nahiko zaila, lortu ginen esatia bi arjungo ginela, edo bueno, gaurko zezetz. Eta behitxu zoskun, zuek espaldin basatozte nere etxera, nere etxia etorriko da zuen gana. Eta alaxa gertu zan, olako mototaxi baten, bioekar gauta, guretzako, anjarri zoskungu plantauta genen zelaixan, eta ba, horre gurekin onzian gau hartan, eta aurrengoko egundanetan, dendia montauta, bizikletak hor lagata, inio gezoan ikutzen gure ezer, errespetua mortala, eta ba, hor jute ginean, Abdala Jimen etxera biru egun pasatzera, beste irran eskabate begon bideo gintxuan gozaltzera, bueno, pasada bat, delgon zan hau, eta izin zan, pasada bat.
0: Bueno, Sudanen, aipatu duzu bezala, Kartumen, orain egoera bizitzen ari direna ez da zuek egon ostean, ba bueno, egoera latza bizi dute, hiri horretan, baina, bueno, zuek pasa zineten, orain dike iristeko zan, eta Sudanetik Keniara egan sartu zineten, Kartumetik Nairobira egaldia eginez. Zergatik, egan?
1: Etiopia zan urrengo herrialdia edo Sudan hegoaldetik pasa berginan bestela. Eta, bueno, Sudan hegoaldea ordun gerrantzeon, eta Etiopia bea ere gerrantzeon. Orduan, ba, ez genekan komplikatzeko gogo handirikan eta beharra gutxio, eta hegazkin bat hartu genuen Jartumen, eta Nairobira ingenuen egan.
0: Zer moduzkoa izan zen, Afrikako hirugarrengo herrialde honetako aterrizajea?
1: Ba, oso ona, oso oroitzapen ona dakau bixok, ba, goizeko ordu bat eta ordu bitano aterrizau genuen, kanpoa ertel, bizikletak montau, eurisa izuan, gure bizikleten kartoiak soldauzka egiten aizian mutil gazte batzu eman genien, gaua pasatzeko, gozaldu genuen kafeteri, ba, bueno, guretzako gaur egun hemen ohikoak diren kafeteri occidental baten, kruasanak, kafiak, bueno, ba, gozau ginen, kristona ordaindu genuen, gaine? Eta hasi ginen bizikletan kontrako norantzan. Ez dakit, jendia badakit, baina Kenian eskerreko aldetikan gidatzea, eta ez eskubitika. Ba, kostaz hitz egun pizkat bizikletakin asmatzen, baina lortu genuen. Eta derbente, badana izan zan Kenian koloria, musika, jateko desberdin pila bat, jendia alaixa, hizkuntza berrezia inglesa, inglesez komunikatzea lortu genuen, eta hori aurrera pauso ondioa zan, porque arabez ikasi genuen, baina gutxi, eta benetan oso oroitzapen honak Kenian.
0: 2023ko urte hasieran gaude, eta bertan urte hasiera ospatzeko Garazi izeneko lagun bat zenuten bertan zain. Nor da Garazi?
1: Garazi Zulaika, bueno, nik nire herritikan itziartikan ezagutzeten neska bada, Estatu Batuetan indu bizitza urte askotan, eta gaur egun Kenian bizi da, Kisumu herrian. Eta ba, gure ibilbidea nola baite han ingurutikan pasazan, o pasabertun, eta ba, bueno, berekin jarri ginen harremanetan, eta eskuzabalikan jaso gintun bere txian, amaos bat egun egon ginen, bere txian, bere bikotia dez, eta lagunekin, eta dutxakin, labadorakin, oe batekin, jardin handi baten, bueno, plazerra izan zen Garazi ikustia, eta Garazin etxia ere plazer bat izan zen.
0: Kenia herrialdearen hitzarekin jolastuz, Kenian nekia ere pilatu zitzaizuen, eta esfortzu eta nekearen artean, beste erronka handia lehen ere aipatu dezue, zerbait, baino bion arteko harremana izango da, ezta? Bal zenuten trikimailurik bakoitzak bere denbora hartzeko?
3: Ba, hasieran ez, baina pixkanaka bat ikasten doia, eta, bueno, diskusio batzuk ezin zian ebitau, baina konturo ginean nekiak eragin egin isa zaukala, orduan muga bajarri biarra zegoan. Eta horre lugu ginean konklusiñora, geixenez, 5 ordu ibiliko ginela bizikletan egunean, normalian 3 goizian biatzaldian, eta geixenez 60 kilometroen goginula. Bata edo beste, gutxienez. Alapabera bazan, ba bai, ba 5 orduan ba geixo itxozu, baina bai, hori izen zan gure soluzinua eta bastante eraginkorra. Ordutik aurrera hobeto ibili ginean. Eta Kenian batez be biharrezkoa zan, ze, bueno, hartu eskero, Garazin etxalerako bide zuzenena, trafikoa izugarrixa zan. Eta ikusitza beste gazte batzuk eindako ibilbidea, animau ginean, mendialdetik, arriskau ginen dana, eta sartu ginean, mendixan gora, mendixan bera, iten izango danetako inoiz astuko estoten portu bat, bi egun ez ibili ginealako aldapa gora igotzen, emutezan pedalei emunda atzakan indoi arrela, baina bueno, lortu ginen, oso politxe izen zan bidea, eta gainera bide hortan sorpresa garbateroan ginean animalixekin. Mende balerutz hartu behar ginen gurutze baten, galetu ginen ia bidea horti zan, da, bueno, ba, hola, berbetan da, ba, igual animalixak ikusiko itxuzue. Eta garantzian erik ez sortzen emun momentuan, eta kriston sorpresia. Lehenengo antilope batzuk, rinozerontiak, fakokeruak, jirafak, elefantiak, eta elefantiekin oso momentu emozionante batetik pasau ginean susto momentu batera, bai, batean baseren zeon bai auta bidia, baina bai hori momentu baten moztu itxesan, hau da, aske pasau balzian animalixak gindoia zen errepidetik, Eta, bueno, bagu bai atzeko elefantiei begira, familia handi bat, biru oso handia, kuma pila bat, ez da egiten miako sesian, eta gu begira, begira, begira, eta bapatian. Bai amaitzen alekuan, gurutzatzeko gestua itxena, ostras, gu gertu-gertuan, da, guazen hemendik, alkarri belarrira esan, eta kao, moitzen hasi ginen momentuan, elefantia fun begiradia, begiradia guregan jarri zeban, belarri xeako la zabal-zabalinda, eta, bueno, tensiño momentu bat, eso eskun jarraitzu, eskerrak, bestela igual ez ginen hemen egongo, baina gero gaba hori nigo goratzen do, eta alkarri begira, ze emozionantik izenan, netako egunik, da berez xenetaikoa hori izan zan, bai. Gaba behin ginen, igual, loin bihartzan leku baten, da, ondo ertesan nana.
0: Eta Keniako animali eta paisaia politxauek irudikatzeko, ekarri diguzuen abestia entzungo dugu, kuna kuna abestia.

0: zer oroitzapen ekartzen dizue abesti honek?
1: Bueno, nei zuzenean abesti honek Garazin etxea eramaten hau eta bere ingurura. Claro, gu hilabete batzuk bagindua zen bidaiatzen, komodidade oso oso gutxikin eta Garazikin elkartu ginean, ba da bere lagunekin eta irten ginen afaltzea. Irte ginen diskoteka edo paf edo olako antzeko batea, kasualidade hango abeslarixa neskaba zan, ez dakit izena nola zuen, Garazin laguna zan, eta bueno, gero festa bat edo beste ere ingen ditu netxian, eta kantu hau behin da berriz ateratze zan, eta ni zuzenian, ba, eramaten hau hango une bereziai, eta ez, ba, jendia nola galderak itez izkigun, baina nola etorziatela bizikletan Euskal Herritikan, baina nola hainbeste kilometro, baina nondikan, eta nola, eta lana jakin minazeken, eta gu ba nola ala erantzute genien, eta beste zerreza batzuk edan, eta bai, oso momentu berezia eta eamaten hau abesti honek.

0: Keniatik, zuzenean, Tantzaniara joateko aukera zenuten, baina Ugandara sartzea erabaki zenuten, Lago Victoria zeharkatuz. Zer moduzko impresioa izan zen Ugandara sartu ordukoa, bizitza mailari dagokionez, aurreko herrialdeekin konparatuz, adibidez?
1: Ba, bueno, garazin etxiala atzi asko kostau zen, oso eroso egotetik pasau ginean, ba, oso gertu zuan mugatik, eta, bueno, alaketia batez be hortik be bai. Lehenengo osia mugia oso errez pasau ginean, bada olako, olako konbenio bat, Kenia, Uganda eta Ruandan artian East African visa, eta bueno, horrek erreztu zoskun pasua. Ugandara llegau eta lehenengo kilometruak eta oso paraje derrian, lasain ginuan, eskoletan eta horrela zoskuen kanpina montatzen, eroso, seguru, ondo. Gero, tokau jagun, bueno, lehenengo ginean bisitatzen proiektu bat, auzo batian, Jinja irixan, dala hundixenetariko bat, bakanpala eta gero, bai, garrantzitsuenetariko bat, Jinja erritxi pixkati paralera bada auzo bat, Bujagali izenekua, eta, bueno, ba, anerrepidiak eta etzeren inda, eta, bueno, ba, oinarrizko baliabidiak betzeuzken, eta, ba, hor, garatu zen proiektu bat, eskolarizazio proiektu bat, eta, bueno, pixkate integrala izango zen zerbait, hasi zeben. Bueno, honen informazioa baten batek nahi badau, badao interneten, mukoan olagun deitzen da eskolia, eta, bueno, hortik kontaktau gala. Dago, Nilo jaiotza ertzian, oso ederra lekua, eta uste jendia juten da lan bolonrez lanera, eta, bueno, eta, bueno, hortik irten ginean ian, Kampala zeharkau biharra zeuan. Eta irixa, bueno, andar buruak indabil ez, a ber.
2: Goguak entzizun noietako egun bat, eta egun bat edo bi, edo ez dakizim bat behar izan genitun, iri hori gurutzatzen, zoramena. Nik hitz baten deskriba oberko banu, zoramena zen. Ba, Alejandriako auzo hortan gertatu zitzaiguna, juntatzez eikizu autobusak, kotxiak, motorrak, bizikletak, astuak, oiluak, txakurrak, umiak, urasoak, danak errepide berdinean, despaloi berdinetan, eta gu berriz bizikletan. Orduan, ba, oso zaurgarri sentitzea, istripu ikan ez genuen euki, baina, bueno, susto bat edo beste ere bai, kotxeak oso gertu pasatzen zitzaizkizun, errepideen irteretan gurutza oitezian kotxiak, gaua iritsi zitzaigun berriz, eskola baten ate joka ibili berri izan ginen lotako lekua bilatzeko, eman ziguten, eskerrak, ba, nik ez nizuek egon mentoko bizikletan handi pasatzea.
0: Ugandatik Ruandara salto egingo dugu. Bertan gertatu zen genozidioaren ondoren herrialde segurua dela diote. Hala da, kontrol sentsaziorik edo izan zenuten?
2: Segurua dala esango nuke, guk ez genuen inolako arazorik aneuki segurtasunakin, baina bai obsesio puntu bat badakela segurtasunarekin edo genozidio baten agia badakatela. Ikustezan jendia ba, belarri bat faltasuna edo zauriola oso itxusiak zitunak, segur zamar ba, liskar baten ibilita genozidioan. Eta askea kanpatzian kontzeptu hori ez dute oso ondo barneratzen, eta bai euki genitun, ba, bueno, auzoko alkatia edo zuzendaria edo ez dakit zein etortzean, pasaportiak eskatze zizkiguten, argazkiak atea, zerbait sinatu arazire uste behin intzigutela, etxen batea, hotelen batea juteko gonbite egite ziguten, ez geratzeko anlotan, ez da arriskutsua, baina ez da dute seguru, hori izan kontzeptua gutxi gora bera. Eta noski, une oro, hogei, berrogei, irurogei begi, genezkan, afaria prepatzen nahi ginen bitartian, gozaria prepatzen nahi ginen bitartian, eta behin guardia bat ere jarri ziguten, tipo batan armatuta, bueltaka, ba, gure segurtasunaren gatikan, antxintzuan, gau pasak izunak.
0: Pedalkada, Kigali hiriburutik ekialderantza jo zenuten, eta bertako ba zatiak bizitzaz inguratuta sentitu zineten une oro. Zergatik?
1: Bai, Ruanda territorio aldetik herrialde oso txikixa da. Ba, nik iruzari txamanetukunan gure esperientziatik, ez herrialdia bera. Baina iparraldia adibidez, nahiko despoblaua edo airoso sentitu ginuan eta topatzen ginuan olako akampatzeko lekuak eta leku bakartixak eta gero kapitala oso garbi, oso moderno, oso berriztuta ez ginuan ikusi ba ez Alejandrian, ez Jartumen, ez Nairobin ikizu ginuzen hausuak eta ez ginuzen ikusi dana oso oso zainduta eta gero ja kapitaletik gertan eta izin zan berriz bueltatzia ba Afrikako paraje oso poblauetara, poblauak baixe. Etxe pila bat ba beraiekin da segurazki eta herrixak esian amaitzen. Orduan kilometro pila baten ginuan jende asko bizi izan lekutan, mundu guztiak izugarrizko kuriositatea gurekin eta baixe umiak jarraitzen eskuen korrika atzetik, geratzean egin unian lotan deskantzuan, ba afaixa prestatzen hasita handerrek izan daren bezala ba korro erraldoi bat igual 80 begi geuri begira, incluso kanpinden dan sartu oheratuta hor jarraitzen zeben. Kriston kuriositatea. Eta horri batu jakon aldapak, orduan nekia, jende asko, eta nik horrekin apiskat krisi bat, ansiade puntu bat, baina, bueno, gero hartu ginen, lortu ginen olako teltxo bat amaieran, eta hor deskantzu hartuta, inginun Tanzaniako mugarutz.
0: Eta Tanzania behin sartuta, bertako oianak deitu omen zizuen arreta, zergatik?
2: Bueno, egisa esan da, ez genekin oso ondo nondikan pasa bergenun. Lago Tanganika bada hor, Kongo eta Tanzania artian Lago Tanganika izeneko bat nahiko vertikala goitikan bera dijoana, eta bueno, haren bazterrian bide bat baseola, eta handikan bera jarraitzia erabaki genun. Beste mutila aleman bat flokin ingenun harremana, aurra gu baino azkarrosi joan, eta bueno, pues areke bide aurra hartuko zuala eta guke bai eta bueno, ba elkar komunikatuz ba handikan pasatzea ausartu ginean eta egia esan da ba esperientzia oso potentia, es ba ematezuan arkaitz baten atletikan dinosaurio batek hartzen bertzula, ba holako zuaitz erraldoi batzuk, arrixak, biderikan asfaltauta etzeon. Bertan ikuste genitun bizilagunek galdetze genien aber arriskutsua zan guretzako aber animaliak zeuden edo ez, eta danek berdina esate ziguten, aurreko herrixan bai, urrenguan ere bai badaude animalixak, baina justoen zaudeten lekuan ez daude, azke lasai, eta hori herrialdero edo herriro gertatze zitzaigun. Esate ziguen loin berbaldi magenun errepidian onduan egiteko lo, kotxian da autobusan zaratekin eta animalixak etziala gerturatzen. Eta, bai, egisa esan da, inponi uite zuan asko, eta ja, bukaerako zuegurra alforja gainean lotu, eta gabian zua iteko intentziotan, ba, animalixak usatzeko, eta, bai, asuntua, bai, oiana, benetako oiana.
0: Tanzanian gaude, iritsi zineten herrialdean, azkenengo herrialdea, Otsaia erdialdean kokatuko gara, eta bertan, bueno, arazo mekanikoak ere izan zenituzten, ezta? Kontatu pixka bat.
2: Bai, nire bizikletan atzeko gurpilan egia, bueno, izorra usitzaiten, eta, bueno, ba, nola ala, takita, azte bete, edo amar egun edo tardau genitun gurpil hori konpontzen, internetez bilatu genuen Tanzania beste puntan baseola denda bat nahiko oksidentala, handikan bialdu ziguten eje berrixa, etzan bere neurrikoa, baina, bueno, nola ala kaleko mekaniko batek lagundu zigun, gero soldiatzen hasi ginean, apurtu ingenun, beste balortu bergenun, kostata, baina jarri genuen bizikleta berriro martxan, bai.
0: Pentsatzen dut horrelako bidaiatan arazo mekanikoak eta, ba, bueno, azkenean une txarrak eta pasa arazi al dizkizuela izan altzen duten horrelako arazo aparte bestelakorik hola aipatzeko edo ondo portatu ziren bizikletak?
1: Bizikleta primeran portau zian, eta arazotxua txekixak izan zian. Tamen badoko anekdota kurioso bat, Kenian izan zana, lehen astuen jau komentatzia, junginan ere radixuak aldatzera, radixuak apurtutan euskala, eta topo inginun, mekaniko batekin kaliana izan alanian, komentu zoton zela radixuak aldatzea biaginun, eta zizan lanian gizona, eta eskuekin lanian, da begiradia etze honen fokota, bueno, ba, berakin izketan, ba, paraolimpikua zan, Afrika mailan lehenengua, edo lehenengotarikua bizikletian gainean, eta baina ibili da, olimpiadetan eta parte hartzen da hola. Eta bestela bizikleta gara soan diri gabe.
0: Ondo. Zuen helburua Ego Afrikara iristea zen, baino apirilak 10 bueltan egin zenuten, apirilak 10ean bueltatu zineten, martxoak 6an ospitalera bisita eginda. Zergatik, joan zineten ospitalera, zein izan zen arrazoia?
2: Bueno, oianian ginen, 100 kilometroko jornadatik berri izan genuen urrengo puntura iristeko, etxeolako beste zerretartian, jateko oso gutxi geneka, ura justu, bueno, nahiko larri iritsi ginen, eta nekia jota gendelakoan, ba, angerau ginen kanpin txiki baten, eta hane agineko minez hasi izan, nahiko fuerte, pastilla batzuk eman genituen hemendikan, nolotil eta olako gauza batzuk, eta momentuan alibio pixkat ematen ziren, baina ez mina konstantia zan. Eta haneke jaka izan aginetikan, eta ni berriz ba albuan etzanda, eta lo. Eta urrengo eguna hane minakin jarraitzezuan, eta nik lo. Eta, bueno, ba, pixkat egoskortu zanane, mina sekala, ezintzula aguantau, eta ospital batea joan behar genula. Autobus bat gelditu genuen, sartu ginean, danok, autobusa oi bizikletak eta geu, jun ginean Enpanda izeneko herrira, hotel bat hartu, eta handikan jun ginean erietxera, eta hori, ba, infekzio bat sekala hanek aginean, eta dentistan lehenengo gomendioa izatza, pues agin hori atein bertzala. Noski, etzan gure helburua, hemengo lagun bati deitu zionanek dentista dana, eta esan dio, ez da okurriture, azkeneko gauza hori Afrikan agin bat ateatzea dela. Orduan, ba, bueno, ipurdian sartu zien dosis potente bandik ez dakizarrena, dardarka jarri zuenan eskia, eta nola baite, kalmau zitzaion min hori, eta bidaian aurrea jarraitu ahal izan zun, handikan biegunean ni ospitalea junintzen arte. Oso lo jarraitzen nuan, oso nekatuta, txixa Coca-Cola kolorekua zan, oso ahul, eta aurra etzan normala. Malarian test azkar bat ingenun negatibo eman zitena, urrengo egunare oso gaizki, eta bueno, alako atentazista hartu eta junginan erietxera, berriz bigarren proba bat egin zien eta malarian positibo eman nuen. Eta ingresatu ninduten martxoak 6an oker espanago.
0: Han ingresatu eta, bueno, buelta ematea kostatzen ari zitzaizula ikusita eta, bueno, ba, han bertan, ospitale aldatu ere izan behar izan zenun, eta, bueno, baino, bueno, arriskutik behintzat, kanpora geratu zinen, eta, bueno, hemen zara gaur, gurekin, historia bezala kontatzen. Eta, bueno, gure gonbidatuei egiten diegun galdera, zertan uste duzu, o dezute, asmatu dezutela gehien, bidaia honetan, eta zertan asmatu dezutela gutxien?
2: Bueno, nik horren erantzuna nahiko xelebria da, baina gauzak ez asko pentsatzean asmatu dugu, nik behintzat, eta aldi berian gauzak ez asko pentsatzean ez dugu asmau. Hau da, Euskal Herritikan, lehen mundutikan, lana utzi, familia, lagunak, zure inguru dana utzi, bizikletak hartu, eta Afrika, abitzia, hori asko pentsauta ezin dain, porque berez logika hondirik ez daka. Baina aldiz, asko ez genulako pentsau, ba, iritsi ginen lekuraino, eta pasaginen leku eta abentura guzti horietatik, ez? Orduan, ez asko pentsau, baina gauza kondo pentsau.
1: Bueno, nik usteot, ibilbidea oso oso politxe izan zala, abenturia oso potentia zan, eta hor geru ateotzu bai, zeure burua jartzera olako, bueno, ba, batzutan momentu zaietan, eta jakin izan dugula hori gestionatzen, eta elkarri ulertzen, noiz baitzen igual elkarri ulertzera ez baldin bagaiega hori onartzen eta aurrera itzen, eta hori igual, ba, hortan asmo dugula. Materiala eta behustu etondo, nahiko no antolatu gala, eta orokorrian gauzak ondorte jaula. Eta geizkin da, nik uste dut informazio geixauk izkero Anderren malarian inguruan, ba, segurazki lehen hau jungo gina ospitzalera, hau da, korrika joango ginen, eta malaronia hartu ingo, nahiz eta ez izan sendatzeko, bai, barkau, bai parasituan propagazioan asko, ba, asko zaizten abela, asko frenatzen dago, eta ba, seguramente esan nahi egoera estremora iegauko. Eta, ba, orokorrian hori, ondo.
0: Ez zarete sare sozialetan eta ibili zaleak, beraz bertan ez dugu zuen bidaia honen berri topatuko, baina bidaian zehar ateratako argazki eta bideoekin, bideomuntaia bat zintzilikatu dezute, YouTube-en, pedalkadaz pedalkada etxetik Tanzaniara izena duena, horre izango dute entzulek, nahi baldin badute ikusi eskura garri, eta, bueno, bertan idatzitako edo hartutako notatxoekin ere, Ander, ari zara, ezta, zerbait idazten?
2: Bai, bueno, saiakera behintzatiten nahi naiz, eguneroko bat eraman genuen, ba, hasiera batean egunero idazte genuen, egun bat nik, urrengoa anek, eta horrela, Afrikara arte. Afrikan, ja, hasi ginen, 3-4 egunean behin idazten, bi astean behin idazten, eta, bueno, ba, azkeneko ospitaleko egun hoiek hilabete bihurtu zian, edo 20 piku egun bihurtu zian, eta bai da gauzak...
3: Goizeko 7 dira. Uztailak 14 honetan EHBaik Euskal Herriarentzat burujabetza eta euskararentzat aitortza ofiziala aldarrikatu du. Alderdiak salatu duenez, ba, estatu frantsesak nazioak eta hizkuntzak desagerrarazteko xedea duen eredua hautatu zuen frantses iraultzan. Analisi historiko bat eginez, gogora ekarri dute egun batetik bestera tokiko arauak edota zergak indargabetu zirela Euskal Herria eta Biarnoaren arteko departamendua sortuz. Halaber, berdintasunaren izenean frantsesa lehen estea erabaki zela ere ekarri dute gogora hizkuntzari lurralde homogeneizatzeko eta frantziar naziotasuna eraikitzeko funtzioa emanaz euskara heriotza geldora kondenatuz. Bilakera horren gainetik Euskal Herriak eta euskarak bizirik segitzen dutela azpimarratu du EHBaik eta horiak hala 5 aldarrikapen ezberdin jaso dituzte uztailaren 14ko adierazpen. Ipar Euskal Herriarentzako autonomia estatusa, botere gehiago, euskararentzako aitortza ofiziala eta zentralismoaren amaiera. Donostiako udalak ez du data zehatzik Lakumbre jauregia bereganatzeko, lanean daudela, bilera bat egongo dela, ala alik eta perik laburrenean dira udal gobernuaren hiru erantzun. Oroimen demokratikoren legea onartzeko EH Bildu Pedro Sánchezen exekutiboarekin Lakumbre jauregiaren lagapen adostu zuen, Josean Lasa eta Josi Zabala torturatu zuten lekua oroimen gune bihurtzeko. Ilabeteak pasa dira orduz geroztik eta ez da lagapenik egon. EH Bildu jakinarazi duenez, Espainiar Estatuko gobernuak hainbat eskaera burutu zituen otsailaren 18 baina ez dute honen berririk izan ekainako 30 heldu arte. Hau publiko egin ostean udalak erantzun du justizia sailarekin bilera bat burutu behar dutela proiektua definitzeko, aste batzuetan berritasunen berri emango dela, ala beti jardun izan dutela gardentasun osoz. Horiek ala EH Bilduko Juan Carlos Izagirrek jasotako asalatu du, eskera hainbat hilabetez tiraderan izan dela deitoratu du. Eta nazioarteari dagokionez ere esango dugu Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak nazioarteko zigor auzitegia ahultzeko eta haren jarduera mugatzeko kanpaina diplomatikoa abiatu du. Estatu batuek ez dute nazioarteko zigor auzitegia sortu zuen Erromako estatutua sinatu. Azken urteotan auzitegiak Afganistanen Ameriketako Estatu Batuetako militarrek ustez egindako gerra krimenak eta Palestinan Israelgo agintarien jarduera ikertu du besteak beste eta Trump administrazioak ba iragarri du auzitegiko langilei Ameriketako Estatu Batuetara sartzea debekatzeko neurriak aztertzen ari direla. Euskal Herriari dagokionez ere esango dugu BDZ eta Euskal Herriak salatu du Euskal enpresa batek Israelera 3,78 tona eraikuntzarako material esportatu dituela. Hain zuzen Rivestop System da enpresa hau eta Israelgo banatzaile esklusiba den Buffalo Consulting and Manager enpresaren arteko operazio komertzial bat dokumentatu dute. Osatu duten txosten baten arabera bidalketa Bartzelonako portutik irten zen 2025. Urteko azaroan Israelgo Labonera bidean. Merkantzia hormigoizko juntadurak zigilatzeko sistema baten 16.000 unitateko osatzen zuten eta guztira 3,78 tona pixatzen zuten. Produktu hau eraikin herri sedientzaleak, garajeak, tunelak, zubiak, presak, dikeak, ura tratatzeko plantak, ala beste ingeniaritza azpiegitura batzuk eraikitzeko erabiltzen da oharrean azaldu dutenez.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
3: Bueno, errepide dagokionez lasaitasuna nagusi ordu honetan, eguraldiaren xetasunak ere jasoko ditugu Ikerri Barluzearekin.
5: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu astearte honetan ere eta gainera berriro ere bereziki lurraldearen ego isuri aldean beroa zakarra izango da. Goizean, Kantauriar isuri aldean, odei basu batzuk agertuko dira berriro ere, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta giro eguzkitsua nagusituko da. Ego isuri aldean aldiz, zerua urdin mantenduko da goizeko lehen ordutiken hasita. Eguerdian, arratsaldeko orduri gehienetan, lurralde osoan zerua oskarbi egongo da, naiz eta uneren batean goio deizina matakar daiteken. Azken orduetan, odei basuak ugarituko dire ipar isurian, baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak, goizean, iparraldetik joko du ipar isurian eta egotik ego isurian, arratsaldean iparraldeko haizea lurraldo osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek, antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituz. Maximoek aldiz, gora ingo dute bereziki lurraldearen ego isuri aldean, Ipar isurian, 24 eta 34 gradu bitartean errandituko dira maksimoak, eta ego isurian, 36 eta 42 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
3: Hau esek korein atzekoak ordu bete barru, gueltan alde, gerorte.
4: Naiz irratia. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak, diruz lagundua. Naiz irratia. Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, Naiz irratia.
6: Arratsalde ondan hori eta ongi etorri Oroimenaren geltokira. Maria La Espada naiz eta astero moduan, astelenero moduan, hemen nago, Naiz irratian, oroimen historikoaren inguruan solasteko ratutxo batez. Asteko espero dut entzuten zaudeten guztiak ondo egotea, gustora eta tartetxo batez historiaren inguruan entzuteko gogoz. Eta behin hau esan da ekingo diogu gaurko saioari. Gaurkoan ez dut konpainia handirik izango gai zentralerako erreportai txiki bat prestatu baitut. Saio honetan frankismoaren amaieran nosko katzen den ikusiko dugu. Urte pilo bat aipatzen dira diktaduraren amaieraren inguruan hitz egiterakoan, baina zergaitik 1975, 1976, 1978, 1982, noiz amaitu zen diktadura eta ostean zer hasi zen? Zeintzuk dira gaur eguneko eskubide lege eta instituzioen oinarriak? Ba, guzti hau eta askoz gehiago laster aletuko dugu. Ostean, izen propioak atale izango dugu asterolez norbanako baten historia ezagutzeko, eta azkenik Pegirekin elkartuko naiz laugarren saioa izan da, jada buelta osoa eman dut kolaboratzaileekin. Guztiak aurkiztu dizkizuet eta lehenengo saioan agertutakoa ostabe gurean izango dugu. Saioaren azken minutuetan hemen Donostiako estudioan elkartuko gara Pegi Lekuona eta biok, eta ikusiko dugu 1936ko prentsak garai honetan zer kontatzen zuen. Behin orkezpenak eginda, ekingo diogu gaurkoari. Esan bezala, ni Mariala Espada Lazpitan hauzue eta Oroimenaren geltokian gaude, naiz irratian.

0: Sarreran aurreratzen izuen moduan, saionetako gai zentrala galdera baten inguruan joango da. Noiz amaitu zen frankismoa? Erantzun asko egoten dira. 1975ean Franco hil zenean, 1977ean amnistia legearekin, 1978ean konstituzioarekin, edo 1982ean eskuinekoa ez zen alderdi batek lehenengo hauteskundeak irabazi zituenean. Badira amaitu ez zela defendatzen dutenak, edo amaitu zela bai, baina ez trantsizio eredugarri baten ostean, oinarri gaiztotu batzuk utzita ordea. Ez da galdera erreza. Hala izango bazen ez nuke atalau egingo, honen inguruan, ez luke mereziko. Eta egia esan ez dut uste minutu hauetan erantzuna aurkituko dudanik. Hala ere, goizan hausnartzer honen inguruan danon artean, eta aleginduko gara norberak bere ondorioak ateratzen. Diktadurak, frankismoak, izena jasotzen zuen Francisco Franco diktadorearengatik. Hau dela eta, pentsa genezake, Franco boteretik joateak ekarri zuela frankismoaren amaiera. Baina ezaguna den moduan, Franco ez zen boteretik joan. Francisco Franco Bahamonde diktadorea zela hil zen, 1975ko azaroan.
1: Españoles, Franco ha muerto.
0: Hogeian bertan, luto nazionala ezarri zen. 30 egunez, hau da, hilabetez. Hiru egun beranduago, erorien haranean lurra eman zioten estatu hilatea batean. Erabat militarizatuta eta autoritate politiko, militar eta erlijioso guztien presentziarekin gatibulanen bitartez egindako leku honetan lurra hartu zuen. Eta aurreko egunean, beste estatu buru bat ezarri zen. Hau ulertzeko atzera egin behar dugu, 1947 arte. Urte horretan, frankismoaren oinarrizko 5. legea onartu zen, estatu buruzagitzaren oinordetza legea. Lege hau nahiko arin sortu eta onartu zen, eta honako ideia nagusiak zituen. Hasteko, Frankori estatu buruzagitza ematen zitzaion bizi osorako. Bigarren artikuloak horrela esaten zuelako. La jefatura del Estado corresponde al caudillo de España y de la Cruzada, generalísimo de los ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde. Eta osatzeko esartzen zen, Frankoren ondorengoaren izendapena eta titulua. Frankok berak gorteetan proposatu behar zuen bere ondorengoa, eta errege edo erregeorde izendatua izango zen. 1789ean lege hau osatu zen Juan Carlos de Borbón y Borbón, Frankoren ondorengo izendatu zenean.
2: Juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. Mi general, desde que comencé mi aprendizaje de servicio a la patria, me he comprometido a hacer del cumplimiento del deber una exigencia imperativa de conciencia. A pesar de los grandes sacrificios que esta tarea pueda proporcionarme, estoy seguro que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar.
0: 1975ko azarora bueltatuz, Franco hil eta biegunetara Juan Carlos lehenengoa errege izendatua izan zen.
1: Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
3: Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey!
4: ¡Viva!
3: ¡Viva España!
4: ¡Viva!
0: Juan Carlos Lehenaren ahotan entzun berri dugunez, lege frankisten baitan onartu zuen kargoa. Hortaz, ezin genezake esan, erregimenari amaiera eman zionik. 1976ko uztailean, Juan Carlosek Adolfo Suárez izendatu zuen gobernuko presidente, eta honen gobernuak ekarri zuen frankismoan onartutako azken oinarrizko legea, erreforma politikoaren legea. Zenbaiten aburuz, lege honek bideratu zuen frankismoaren amaiera. Gorte frankistek eurek onartutako lege honek ahalbidetzen zuen ikuspuntu juridiko batetik, erregimenaren egituren desegitea eta hauteskundeak egitea. Eta ekin zioten moldaketari. Ordena publikoko tribunala desegin zen eta alderdiak legeztatzen hasi ziren, baina ez zen hain simplea izan. Ordena publikoko tribunala desegin zen, baina ez zen ganorazko garbiketa bat egin aparatu judizialean, izena aldatu zen. Ordena publikokoa izatetik, Audientzia Nazionala izatera igaro baizen, egun batetik bestera, bata desegin eta hurrengoa sortu baiziren. Eskuduntzak aldatu ziren, baina norbanakoak berrantolatu besterik ez ziren egin. Eta baziren epaile frankistak karrera judizela egiten jarraitu zutenak. Zenbait ikerketen arabera, topeko ordena publikoko auzitegiko 16 epailetik 10ek jarraitu zuten auzitegi gorenean edota Audientzia Nazionalean. Epaileekin gertatutakoa polizian ere ikus genezake. DGT, Dirección General de Seguridad, polizia torturatzailearen moldaketa egin zen 1978an. Eta hurrengo urtean, 79an ezabatu zen. Izena eta legeen marko aldatu zen arren, askotan ibilbide pertsonal edo profesionalak ez zireneten. Honen eredu aski ezaguna dugu Antonio González Pachecorena, Billy el Niño ez izenagaz ezagunagoa dena. Brigada politiko-sozialeko kidea izan zen frankismoan eta torturatzaile izateagatik ezaguna. Franco hil osteku urteetan, hainbat maila igoera eta kondekorazio izan zituen. Biktima askok errekonozimendurik eta erreparaziorik gabe jarraitzen zuten bitartean, torturengatik seinalatutako polizia honek, dominak, prestigio administratiboa eta onura ekonomikoak gorde zituen hainbat hamarkadetan. Torturatzaile hau 2020an hil zen pandemian, bere domina guztiekin eta pentsioan 150%-ko gehigarriarekin. 2022an, Barne Ministerioak kondekorazioak berrikusi eta kentzeko agindu eman zuen, Memoria Demokratikoaren legea aplikatuz, baina jada hilda lurra hartuta eta lasai asko zegoela. Azpiegitura judizial, politiko eta polizialaren berriketa egiten ari zela, hainbat alderdiren legalizazioa heldu zen. 1977ko otsailean gutxieneko eskubide politikoak onartzen hasi ziren. Handik gutxira, sindikatu vertikalaren urte luzeen ondoren, sindikatuak sortzeko aukera eman zen. Gaur egungo begietatik uste dut zaila egiten zaigula ulertzea momentu honen gogortasuna eta ziurgabetasuna. Historia laburtua edo irakatsi digutena entzunez, pausu logikoak eta linealak izan ziren Franco hil trantsizioa aurrera eraman eta demokrazia heldu izana. Baina ez da hain erreza. Legezkotasuna onartuta bazegoen eta aldaketa izeak somatzen baziren ere, diktadura luze baten ondotik zetozen aldaketa hauek. Diktadoreak ezarritako ondorengoak edo ondorengo horrek izendatutakoek sinatzen zituzten lege eta erreforma guzti hauek. Erregimena ezabatzen ari zela bazirudian arren, erregimenaren barrutik eta haren aparatu instituzionalaren bitartez egiten ari ziren aldaketa guzti hauek. Gainera, abia puntua ezen berdina guztientzat. Eskuindarrak, frankistak, ondo antolatuta zeuden. Hamarkadetan zehar, harreman sareak, baliabideak, prentsarako sarbidea eta enpresa munduko lotureak izan zituzten. Ezkerreko eta oroar erregimenaren aurkako militanteak aldiz, lurrazpian, erbestean, zigortua, beldurtuta edo isiltasunera behartuta egon ziren luzaroan. Militante konprometituenak prez zeuden kalera ateratzeko, antolatzeko eta borrokari jarraipen emateko. Baina gizartearen geruza zabalagoetan, beldurra oso presente zegoen oraindik. 40 urteko errepresioak arrastroak utzi zituen. Testu inguru honetan berrantolatu behar izan ziren alderdi politikoak, eta testu inguru berdintxuan berrantolatu eta hilabete aste batzuk beranduago aurrera eraman ziren lehenengo hauteskundeak.

0: España entera ha vivido unas jornadas de intensa actividad política. Era la primera vez desde hacía más de 40 años que se celebraban unas elecciones generales libres y democráticas. De ellas saldrían los diputados y senadores que habrían de representar al pueblo en las nuevas Cortes Españolas. Todos los partidos, coaliciones y federaciones desarrollaron sus campañas utilizando los más diversos medios de propaganda.
1: Urte berdinean, 1977, garrantzi handikoa izan zen baita ere amnistia legea. Antifrankista asko ezinbesteko konkista gisa bizi izan zuten amnistia, preso politikoak askatzeko, erbesteratuen itzulera ahalbidetzeko, edota kausa politikoak sarratzeko. Baina juridikoki ere represioaren arduradunentzat itxiera gisa funtzionatu zuen. Amnistia lege honek bi ondorio ekarri zituen. Alde batetik, errepresaliatutako edo urte luzez pertsegitutakoentzat irteera ate bat izan zen. Baina biktimarioentzat, jasarleentzat, zigorgabetasun atea izan zen. Biktimek hamarkada luzez ikerketa judizialak abiatu nahi izan dituzte, euren biktimarioen kontra, baina amnistia beti oztopo bat izan da. Lege honengatik 11 kasuetan ezin izan da egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeen printzipioa bete. Mila behatzireun derurogeta masortziko abenduan Espainiako konstituzioa erreferendum baten bitartez onartu zen. Gaur egun indarrean dagoena. Eta oroimen historikoaren aldeko legeek hemen kokatzen dute frankismoaren amaiera, konstituzioaren onarpenarekin. Baina euskal kasuan konstituzioa onartu zela esatea ez da baieztapen erreza. Baietza gaiendu zen euskal hautestontzietan, baina abstentzioa erdia baino gehiagokoa izan zen hainbat lekuetan. Eta ezezko botoak ere nabarmenak. Hau da, bozkatzeko eskubidea zutenen herenek gutxi gora bera onartu zuten konstituzioa. Euskal Herrian demokraziaren hasiera hau legeen araberakoa izan zen, baina politikoki oso debatitua. Konstituzioaren onarpenaren bideak aipatzetik haratago, beharrezkoa da pentsatzea ea konstituzioak berak nahikoa egin zuen frankismoarekin amaitzeko. Noiz esan genezake diktadura bat amaitu dela, bozkatzen denean, frankismoan ere zerbait referendum egin baitziren, eta torturatzaile batek boto ontzi baten paper batean sartzeak bere lanean jarraitzen duen bitartean ez dirudi lar demokratikoa. Moralki ere, urte luzez ezberdintasunean ezitako belaunaldia egun batetik bestera demokratikoa egin alda. Hausnarketa filosofikoetatik haratago, egon alziren legerik edota instituziorik langa hau pasatu zutenak? Erantzuna baiezkoa da. Besteak beste, 1981 arte ezen dibortzioa albidetu, edo 1989 arte ezen egon sexo delitoen inguruko erreforma handi bat zeinak egiteko modu berriak ekarri zituen. Baina beste bi adibidetan luzatu egingo naiz. Abortua eta emakumeen babeserako patronatua hain zuzen ere. Batetik abortua dugu. 1986, gerran, abortua legeztatzeko erreforma bat aurrera eraman zen. Gerra zela eta Katalunian besterik ezan ezarri, baina aukera zabalak zituen lege bat onartu zen. Abortatzeko eskubidea bera aitortu baizen. Baldintza berdintxu horiek ez ziren 2010 arte lortu. Egia den arren, 1985, hiru kasuetan abortua despenalizatu egin zela. Haurdun zegoenaren osasun mentala edo fisikoa arriskuan zegoenean, denbora tarte baten barruan salatutako bortxaketen kasuetan eta fetuak malformazio larriak izatekotan. Ez egoen abortatzeko eskubide edo askatasunik. Konstituzioa onartze hutsarekin ez egoen abortatzeko eskubide edo askatasunik. Ez da ere, esan bezala, 2010 arte. Hau da, 1986 lortutako eskubide bat ez zen berreskuratu 21. mendean sartuta egon arte Franco Kaspaldi lurra hartuta zuela. Instituzio frankistak legeen arabera, frankismoaren langa pasatu zutelaren beste adibide bat emakumeen babeserako patronatua da. Instituzio hau, 1941 berrantolatu zen. Aurretik indarrean egondakoa zen, baina momentu horretan, 41, helburuak eta bidea ezarri zitzaizkion. Boek jasotzen zuen patronatuaren helburua emakumeen duintasun morala zaintzea zela, bereziki gazteena. Euren hitzetan, esplotazioa eragozteko, biziotik aldentzeko eta erlijio katolikoaren irakaskuntzen arabera ezteko. Instituzio hau, 1985 arte egon zen indarrean. Diktadorea hil eta 10 urte beranduago arte, neska gazteak bihurriak izateagatik edo eskontzatik kanpo ordun egoteagatik, bahituak, giltzapetuak eta esplotatuak izan ziren. Urrutikoa dirudien arren, Euskal Herrian 10 zentro zeuden instituzio honekin kolaboratzen zutenak. Bertan sartzeko arrazoiak ugariak ziren, eta bat bera ere zen delitu bat. Moralaren inguruko epaiketa baten arabera adosten zen neska gazteak tortura honetan giltzapetzea. Guzti hau esanda eta esateko geratzen diren guztiekin ere, ez dakit zer erantzun gaurkoan planteatu dudan galderarekiko. Noiz izan genezake amaitu zela frankismoa? Indarrean dauden legeek, 2022 oroimen demokratikoko legeak, EAEko 2023 memoria historikoaren eta demokratikoaren legeak, zein Nafarroako oroimen historikoaren legeak, 1976 Uztaileko estatu kolpetik, 1978 konstituzioaren onarpenera bitarteko epea hartzen dute diktaduralez. Baina, diktaduraren polizia eta epaileekin osatutako instituzioek, eskubide zibil oro gabeko gizarteak, ministro frankistez osatutako alderdi

izen propioa katalean, uinetara ekarriko dugu Julia Fernandez Zabaleta Nafarra. Emakumeentzako eskubideekin eta eskola eredu berri batekin amestu zuen emakume euskalduna. Julia Iruñan jaio zen 1878an, Dormitaleria kaleko etxe batean. Bere aita, Valentin, mainerutarra, organista zen hiriko katedralean. Arek eta bere amak, Konzepzionek, musika, kultura eta fedez betetako haurtzaro baten ez dizuten. Haien etxea elizarena zen. Aitaren lanari esker bertan bizi ziren. Nahiko gaztetan irakasle izateko ikasketak hasi zituen. Eta 18 urte bete orduko jada amaituta zituen ezoiko sari batekin. Formatzen amaitu berri zenean, Iruñako udaleko beka bat jaso zuen Bartzelonara joateko Maria Montessori pedagogo italianak parte hartzen zuen kongresu batera. Bertan, Juliak ikasi zuen jolasean eta autonomian ezartzen zen hezkuntza metodo honen inguruan, bere irakasteko modua eraldatuz. Iruña bueltatu zenean, ikasitakoa praktikan jarri zuen, irakasle zen San Francisco Plazako eskolan. Bitartean, emakume abertzale batzan parte hartzen zuen. Bueno, 1922an sortzaileetako bat izan zen. Errepublika baino lehen jada euskara ikasi zuen eta hitzaldi kultura agendan eta zenbait debatetan parte hartzen hasi zen. Besteak beste, Euskaltzaindiaren ekimenetan parte hartuz eta Euskalegunak antolatuz. Bere jardun politikoaren adibide bat, 1924an Donostian eman zuen hitzaldia dugu. Emakumeen etorkizuna, izenpean ideia oso aurrerakoiak defendatu zituen. Besteak beste, emakumeak lanbide bat izan zezaketela, Gizonek egiten zituzten lanak emakumeek ere aurrera eraman alzituztela. Edota ezkontza bizirauteko aukera bakarra izan ez zedin emakume eskongabeek aukerak behar zituztela. Hau da, ezkontzarako sarbidea, lan kualifikatuak eta askatasun ekonomikoa emakumeen aferak zirela defendatu zuen. Hala ere, bere publikoa ezagutzen zuen. Ez zuen guzti hau planteatzen konfrontaziotik, pedagogiatik heldu nahi zion gai honi. Etxearen eskola sortu nahi zuen. Emakumeak esteko aukera izateko galdu barik euskal kulturaren transmisioan zuten papera. Oso aurrerakoia zen, bere diskurtsoan bat egiten zuten feminismoa, nazionalismoa, pentsaera kritikoa eta kulturarekiko konpromesua. Mila beratzerun eta hogeita maikan Iruña sortutako lehen euskal eskolako irakaslea izan zen. Urte berdinean, Primo de Riveraren diktadura amaitu zenean, emakume abertzale batza berrantolatu zen, eta Iruñako elkarteko lehendakaria izan zen. Ostean, idazkari gisa jarraitu zuen taldean, 36 arte. 36ko estatu kolpea eta gerraren hasierak bere bidea urratu zuen. Iruñako udalak erregimenaren desafektutzat hartu zuen, haren kontrako espedientea egin, zigortua eta koloretua izan zen. Haren delitoa zen zen, euskalduna izatea, euskara babestu izana, nazionalista izatea eta emakumeen emantzipazioaren aldeko ideien defentsan aritu izana. Bere anaia baita jazartua izan zen, eta elkarrekin Getariara joan ziren, Ipar Euskal Herrira. Handik, Errepublikaren alde lerrokatuta jarraitzen zuen, Bilbora joan ziren. Bertan Juliak aukera izan zuen, lehenengo urratsak emateko zebien, Eusko Irakastola nagusian parte hartzeko. Bilbo frankisten esku geratu zenean, Donibane Garazira joan zen ebakuatutako hainbat aurrekin. Bere erresistentzia modua hori izan zen, irakastea, zaintzea eta komunitatea egitea. Nafarroara bueltatzeko aukera izan zuenean, Dormitaleria kaleko etxean berrezarri zen. Lehen ez dut aipatu, baina Aldezarreko kale honek izena jasotzen du katedraleko abade, apaiz edo talangileen gelez edo bizitokiez arduratzen dena Dormitalero izendapena jasotzen duelako. Juliaren aita, organista zenez, aukera zuen bertan bizitzeko. Iparraldetik bueltatu zenean, ezin zuen eskola publikoetan irakatsi. Hortaz, partikularrak ematen hasi zen Iruñako jeltzaleen etxeetan.
1951an, Iruñako gotzainak mehatxatu egin zion eskumikoarekin eta aurrerago dormitaleria kaleko etxetik botatzen alegindu ziren. Mila behatzen eta berrogeta masazpian, Iruñako udalak lan egiten utzi zion berriro. Urte bat beranduago, Bazkez de Meia eskolan lan egiten hasi zen, eta bertan egon zen 1971an hilarte. Julia Fernandez Zabaleta emakume aurrerakoia izan zen. Hezkuntza metodoak irauli nahi izan zituen. Emakumeen askatasunaren aldeko borrokan aritu zen, eta euskara ziharduen. Gerrako aurrekin joan zen iparraldera, eta bueltan altzuen lekuan irakasten jarraitu zuen. Zalantza barik, Julia Fernandez Zabaleta gogoratu beharreko izen propio bata.

0: Berriro elkartu gara Naiz Irratiko Donostiako estudioan Pei Lekona eta Biok Garaiko prentsa ikertzeko. Kaixo Pei.
1: Kaixo Maria.
0: Zelan.
1: Ongi, apur balan petua, baina, bueno, hori hemen ari eltzeko gogoz horrek beti alaitzen duela bati bihotza eta berden guztia.
0: Edarto, beraz, ba, ekingo diogo gaurko gaiari?
1: Hori da, ze bada hilabete ez garela elkartzen eta dagoeneko urteko bosgarren hilabetera heldu gara. Entzulei oroitaraziko diegu, elkarrekin egon ginen azken aldian, 1925. Urtea laburtu genuela eta hauteskunden atarietan utzi genuela egunkarien errepaso. Hauteskunde hoiei erreferentzia ginez hasiko gera gaurkoan, duela 80 urte burutu baitziren, ba, hauteskunde orokorrak, bigarren errepublikak izan zituen azken hauteskundeak izan ziren hauek eta jakina dena, ba, Fronte Popularra izan zen garaie, bi itzulitako hauteskundeak izan ziren, otsailak 16 eta martxoaren lehenbiziko egunean. Ba, horiekala, bigarren igande hartan argitaraturiko astekari bat hartuko dugu, argia, astekaria, argitalpen hau hitz bakarrarekin definitu berbaldin bada, esango nuke, ba, hori abertzalea dela. Eta zergaitik, ba, ondorengoa irakurri dezakegulako azalean, Aldun Gai abertzaleak, Juan Antoni Irazusta Muñoa, Jose Mari Lasarte Arana, Rafael Pikabea Leia eta Manuel Ollo Irujo. Ematen dituzten paperean, lau izen hoiek ezpadaude ez hartu paperik eta joan abertzaletara zuzeneko papera eman dezaizuten. Hauxe zion, argiak eta argitalpen honek, ba, ezin dezake inongo zalantzarik eragin. Halare, nabarmendu nahi dudana da, honen alboan dagoen Jaime Berastegiren gutuna, Gasteizko Gotzaiaren presbiterioa zena, eta gutunean nabarmentzen da, ba, Diario Basko egunkariko zuzendariari aurpegiraturiko kexa bat dela, ez zitzaion honi gustatu, ba, aurretiaz idatzi zuen hauteskundeak eta katolikoen batasuna izeneko artikulu bat. Honi erantzunez, esan zuen EAJ eskuindar batasuna bezain katolikoa zela eta bi alderdi botoa, ba, ematea libre dela, eta Eusko Alderdi Jeltzalea, ba, ez dela, Elizaren aurkako aginduak ematen ibili.
0: Beraz, aipatu duzu abertzalea dela, baina zalantzabarik baiestatu daiteke garaiko argia guztiz katolikoa zela ere, ezta?
1: Noski, baietz, aldizkari honen abia puntua Iruñan daukagu, bertan, Iruñeko kaputxinoak dira argi astekariaren sortzaileak, baina mantxetaren ezkerreko aldean ere beti agertzen zen, Mikel Donea, San Miguel, eta honi eskatzen zioten Euskal Herriaren zaintza. Erne eta Kementsu izeneko bertso batzuekin, atarrenek hauteskunden inguruko kontuak aipatu zituen, eta botoa, ba, lehen zerrendatu ditugu jalkidentzat eskatu ere. Ondorengoa, aipatzen zen, maita badituzu Jaungoiko eta Euskal Herriko legeak, behar ditugu goitik atera diputatu abertzaleak, eta atal oso bat eskaini zioten eskuinaren eraginari. Hala diote lerroburuak eta azpitituluak, nekazariak, langileak, Euskal Herriaren zoriona nahi dezutenak, estatuto zaleak bete ditzagun gaur autarki kutsak abertzalentzako botoekin. Eta ez dut topatu nor zen arkaitza, baina iritzi artikulu indartsua argitaratu zuen, eskuindarren asmoak salatu zituen eta aipatzen du, ba, besteak beste eskubitarrek irabazten baldin badute Gasteizko apezetxea itxi egingo dutela eta bertako apaizak Espainiar estatuko seminarioetara bidaliko dituztela, edota Eusko Alderdi Jeltzalea ala Eusko Abertzaleekintza, ba, ilegalizatu egingo dituztela, eta ondorengo esaldiare botatzen dute, Euskadi gure aberria dela esaten dugunok giltzapetuak izango ginen.
0: Aurrekoan askotan aipatu genituen antzekotasun handiak daudela gaur egungo gaurkotasun politikoarekin, ezta? Eta hala ikusten da.
1: Bai, hori xebera, beldur bat bazen eskuinak izan zezaken eraginarekiko eta asko erabiltzen den terminoa erne ere bada. Eta gustatuko litzaidak ere aipatzea kontu politikoetatik arago, ba, diseinu grafikoari dagokionez, bigarren errepublika aro oparoa izan zela, eta horren beste adibide argi bat, ba, bada garaiko publizitatea, aberastasun handia dago tipografia, logotibo edota marrazkietan, eta gaur egun, ba, publizitatea itzulpen makaletan oinarritzen den larik askotan, ba, argian esan beharra da originalak zirela. Sega baten iragarkiari dagokionez, ba, bertan ondorengo aipatzen da, Sega zorrotza eta orpoz sendoa, bere markea ezkurra, eta oharrak egin beharren, ba, zergaitik ez, errima batzuk egiten zituzten. Ezkurra daukan Sega bat, elbaria ateratzen batzazu, ordezko emango zatzu, erostekoan ondo begiratu, ezkurrak irtenean agiri ez badu, ez inola ere hartu. Eta baitare aipatzen zen, bakatzaiu hor zimelarekin legazpin egindakoa, segalari onenek diote, hau bezalako segarik ez dutela ezagutu. Ba, bueno, zer iruditzen zaizu iragarki hau, ze adibide hau ekarri dut, aipatu nahi nuelako estatu kolpea ikaragarrizko etena izan zela grafika egintzan, eta ezakit honekin bat egingo zenukeen edo, Maria?
0: Bueno, ikaragarria da, bera iragarkia, ez? Sega hori erosiko nuke, egia esan, errima hauek entzun ostean, eta ekoizpen grafikoarena asteratzeko gai polita iruditzen zaite, apaltzea edo aldaketa bat nik somatu dut horrelako argitalpenak ikusterakoan, orduan ados nago aipatzen duzunarekin.
1: Ba, alea utziko dugu, baina argia asterokoarekin jarraituz, urrengo zenbakia 1900 eta 36ko epailaren irukoak dira hauteskundetan gertatutakoen berri eman zuten. Eta joko dugu ere berriro iragarkietara hemen ere, La Esmeralda, erlojuetxea aipatuko dugu orain, eta hauek ere itz jokoa egin zuten hauteskundekin. Milaka botok, milaka boto askok, botori gehienak, La Esmeralda aukeratu dute, Narrika kaleko 17. Dagoen erlojuetxe ezaguna, Euskal Herri osoko, merkiena eta onena delako. Eta denboran aurreginez, ba, urrengo hilabetean kokatuko gara orain, 1926ko martxoan. Maria, ezagutu alduzu hor gidoian daukazun argazki hori?
0: Ba, ez nuen ikusia irudi hau. Entzulentzat deskribatzen aleginduko naiz labur-labur, ba, herriren bateko plazan edo, plaza diot fondoan ba, Beasaingo edo Tolosako udaletxeek dituzten antzeko arkuak ikusten direlako, uniforme militarrarekin dagoen gizon bat dago, irudiaren ezkerraldean eta bere alboan zerbait erretzen dago, zerrautzak ikusten dira eta kesutabe bat. Baina hori, ez dutenengoena, nik ez nuen ikusia irudi hau.
1: Ba, dagoeneko aipatu dituzu oso garrantzitsuak diren gako ezberdinak, entzulei azalduko diegu Tolosan 1936ko abuztuaren 11an matxinatuek egin zuten liburuen erreketari dagokiola argazki hau, denboran guztiz aurreratu gara, baina hemen udal liburutegiko euskarazko liburuak eta Ixaka López Mendizabalen inprentako euskal liburuak errezituzten. Argazkia azken pertsona honetaz hitz egiteko aitzakitzat ekarri dut, bera zen, askok euskara ikasteko baliatu zuten ba, Xabiertxo liburuen sortzailea, baina alare beste 11 lan egin zituen eta horrek eramaten gaitu Poxpolin komiki aldizkarira. Topatu dudanagatik azken alea 1936ko martxoan argitu zen hori, horren ustea badut behintzat, frogarik ez, baina ustea behintzat bai, eta esan beharra dago ere 1935, 1936 urtean artean bastero argitaratzen zela, baina sute honengatik akaso ba beste zerbait edo agian jakin beharko genuke edo jakin genezake agian.
0: Hala ere, garaiari dagokionez, badago erreferentzia politikoren bat edo garaiaren inguruko aipamenen bat komiki honetan?
1: Ez, lehen bete-betean aipatu ditugu adibidez berdinak, baina komikien ez dago hauteskunden inguruko erreferentziarik. Atentzioa deitu didana da eredu propio bat bazuela, esaterako lehen komikiko protagonista soinketategi batera joaten zen gaur eguna inbarneratua dugun gimnasio batera joan beharrean, edota Frantziako Carlos Amalaugarrena erreari ba Koldobika Amalaugarrena deitzen diotela. Moralarekiko irakaspenak ere ematen ziren, Frantzian mozkorrak nola zigortzen zituzten aipatzen da. Gezurra da hau, baina pentsatzen dut garaiko aurrei ba eragingo ziela eta aipatzeko ere pasagar batzuen lapur batzuk bazako handi batean ezkutatu zirela eta sardearekin sastakatu zituztela, hori ere ikusi daiteke komikietako batean, baina zalantzari gabe ere esan beharra dago protagonismo oso hemen gizonak daukala. Komiki bakarrean Lutxi izeneko neskato batek emakume da, bertan bakarrik protagonista, gainontzeko komikietan ere ba batzuetan, gutxi batzuetan agertzen da, baina hor bigarren mailako rol bat dauka, eta esan beharra dago ere katolizismoak ba, baduela eragina komiki hauetako batean, eta grafikoki esan behar dena da ba, aberatsa badela, eta ba, kolore txua ere, bada ez dakit, zer iruditzen atentzio deitu dizun elementurik badu, Poxpolin komikiak.
0: Bueno, dena da oso interesgarria, osea, itxura zein edukia ikusita, ez? Ba, grafia zarraren erabilera, ez? H barik eta R azentudun horren erabilera, ez? Edo koloreak ere, ba, zuri beltz eta laranja kolorean dagoela komikia. Oso interesgarria iruditu zait, egia esan, eta uste nuen aipatuko zenuela, Poxpolin tituluaren azpian, parentesi artean ageri dena. Eliz agintarien baimenagaz.
1: Bai, ez, bai. Pasa zain, baino negia dara, atentzia biziki daitzen duen kontu bat ere.
0: Bai, bai, horre, hogei pesteta balio dutela, eta guzti hau, ba, kabezera berdinean, ez? Eta zelan ez aipatu umorea. Umore nahiko absurdoa, ez? TVOetako... hori, umore horren erabilera, ba, garai honetan ja.
1: Hori da, bai, baino, zer gertatzen da, ba, garapen politikoarekin eta estatu kolpe arte, ba, bueno, esan beharren dago, ba, urrengo alerik edo behintzat ez dugula topatu, baino, hori urrengorako ere utziko dugu.
0: Edarto, ba, onart, heldu da gaurkoare bai, eta, ba, eskerrik asko Pei ekarritako guztiengatik, eta entzulei irratiaren bestalde gotegatik, eta urrengora arte.
1: Ba, hori xe bera, urrengora arte, Maria.
0: Agur.
2: Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, Naiz Irratia.
0: Pei, agurtu ostean zueri entzulei ere agur esan behar dizuet. Plazerra izan da beste aste batez irratearen alde honetan egotea eta Oroimenaren geltokiaren beste kapitulo bat aurrera eramatea. Espero dut zuek ere saio honetaz disfrutatu izana eta laster gaude. Datorren astelenera arte itxaroterik ez baduzu saio berria entzuteko, birpasatu aldozuea aurreko guztiak entzunda dituzun Naiz Irratiko webgunean edo ohiko audio plataforma guztietan Oroimenaren geltokia bilatuz. Eta bestela, datorren astean gaude, bestelako gai batzuekin. Ondo ondo segi eta zaindu.

0: Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira ongi etorri naiz irratira, Josurrutiko etxaren abokatuek elegitea jarri dute eta bera Espainiara bidaltzeko aukera oraingoz eten egin dute. Urrutiko etxea errugabetzat jo zuen Parisko dei auzitegiak, baina defentsak uste du epai idatzian agertzen diren hainbat baieztapenek kalte egin diezaioketela etorkizunean. Hilabete batzuen buruan eman beharko du orain erabakia estatu frantseseko kasazio auzitegiak. Aurretiaz Media Baski irratian esan du prest ikusten duela bere burua gertatuko denerako.
2: Évidemment que c'est très dur. À moi, ça me fait pas peur. C'est quelque chose que j'ai connu. Malheureusement, de nos jours, on a un centaine de hommes et de femmes en prison. Je ne serai que un de plus.
1: Uztaiak 14etan EH Baik Euskal Herriarentzat buru jabetza eta euskararentzat aitortza ofiziala aldarrikatu du. Frantses iraultzako bilakararen gainetik Euskal Herriak eta euskarak bizirik segitzen dutela azpimarratu du alderdiak. 5 aldarrikapen ezberdin jaso dituzte egun honetarako hau argitaratu duten adierazpenean. Ipar Euskal Herriarentzako autonomia estatusa, botere gehiago, euskararentzako aitortza ofiziala eta zentralismoaren amaiera. Eta hain zuzen euskal politikagintzari dagokionez ere asteburu esanguratsua izango da ondorengoa. Euskal Herri osoko 200 udalerri baino gehiagotako ordezkariek parte hartuko baitute helduden igandean Bergaran foruen abolizioaren 150. urteurrena eta alkaten mugimenduaren 50. urteurrena oroitarazteko egingo den ekitaldi politiko instituzionalean. Eta arlo instituzionaletik ere ekarriko dugu gora, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak berriro ere uko egin diola Eusko Legebiltzarrari Loiuko aireportuko operazioan zaurituriko ertzainen mediku txosten anonimoak bidaltzari. Sailak argudiatu du ere, istiluetan inplikaturiko pertsonetako bat etako kide ohia dela eta hori xere aipatu du informazio gehiago ez emateko arrazoien artean. Bitartean, BDZ eta Euskal Herriak salatu duenez, Euskal enpresa batek Israelera ia 4 tona eraikuntzarako material esportatu ditu. Ohar batean azaldu dutenez, Rivestop System Gipuzkoako enpresa da eta Israelgo banatzaile esklusibo bati 16.000 eraikuntza material unitate bidali dizkio. Kontu ekonomikoetan ere esango dugu Volkswagen taldeak iragarri duela konpainiak beste 50.000 lanpostu murriztu beharko dituela kostuak jaitsi ahal izateko. Neurri horrek dagoeneko iragarritako murrizketekin batera mundu osoan 100.000 lanpostu galtzea ekarriko du. Konpainia gainera bere modelo eskaintza gutxinaka 40% murrizteko asmoa dauka merkatuan errentagarritasun handiagoa duten segmentuetan kokatzeko. Honetaz gain ibilgailu eskaintzaren konplexutasuna dela eta aurre ikusten dute ere bai, eskaera 165%-eraino jaitsiko dela. Eta bitartean bagurean zer, Balakoako gobernuak Zero Emissions Marine Boat proiektua babestu du, astelen honetan, ontzi nautiko elektriko eta deskarbonizatuen belaunaldi berriaren garapena bultzatzeko proiektua dena. Mikel Jauregi sailburuak azaldu denez, proiektu eraldatzaile berri honekin 100% elektrikoak eta deskarbonizatuak diren ontzi nautikoen sektore industrial berria sortu da Euskal Autonomia Erkidegoan.
3: Erregai fosileko menpekotasuna murrizten ari gara. Euskadin ontzi nautiko elektrikoen industria sektore berri bat sortzen ari gara, liderra Europan. Proiektu eraldatzaile honek argi erakusten du deskarbonizazioak industria sare berria sortzeko aukerak irekitzen dituela.
1: Aipatuko du ere, mozolo arrunta Bizkaitik desagertu da. Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerketa baten arabera 163 jaitsi da hegazti honen presentzia herrialdean. Euskal Autonomia Erkidegoan mehatxupean dauden espezien zerrendaren parte da, ontzaren antza duen hegaztitxo hau bere populazioa azken urteetan 125 murriztu ostean. Ikertzaileen arabera, espeziaren jaitsiera hau inguru giroak izan duen aldaketen ondorioa da. Hirigintza, errepidesare berriak ala zelaietarako baliatzen diren pestizidek zuzenean egiten diote kalte mozolo arruntari.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bueno, une honetan errepideokin ez dugu inongo jazuerarik nabarmendu behar eta eguraldiaren berri ere jasoko dugu Iker Ibarruzearekin.
4: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu astearte honetan ere eta gainera berriro ere bereziki lurraldearen hego isurialdean beroa zakarra izango da. Goizean, Kantauria isuri aldean, odei basu batzuk agertuko dira berriro ere, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta giro eguzkitsua nagusituko da. Ego isuri aldean aldiz, zerua urdin mantenduko da goizeko lehen ordutik hasita, Eguerdian, arratsaldeko orduri gehienetan, lurralde osoan zerua oskarbi egongo da, naiz eta unere batean goio deifina matakar daiteken, azken orduetan, odei basuak ugarituko dire ipar isurian, baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak, goizean, iparraldetik joko du ipar isurian eta egotik ego isurian, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek, antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz, gora ingo dute bereziki lurraldearen ego isuri aldean, ipar isurian, 24 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian, 36 eta 42 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Jarraizburua teknikan uztailak 14 da, asteartea.
0: Informazioaren aria.
1: Estatu frantsesean zabalik zuen azken auziaren ostean gertatuko denerako prest ikusten da Josu Urrutikoetxea, Mediabaski irratian elkarrizketatu dute. Urrutikoetxeak ez dio beldurrik espetxari bertan izango den beste euskal militante bat izango dela iragarri du. Horrela, laburbildu du espainiaratzeko eskaerak dakarren arriskuak sortzen dion sentimendua.
2: Évidemment que c'est très dur. À moi, ça me fait pas peur. C'est quelque chose que j'ai connu. Malheureusement, de nos jours, on a une centaine d'hommes et de femmes en prison. Je ne serai qu'un de plus.
1: Duela 10 egun, Frantziar estatuan zabalik zuen azken auzia bat izenetik, buruan gertatuko denerako pres duela azaldu du. Atik bere abokatuek uztailaren bian ezagutarazi zen erabakiaren aurka ezarritako helegitearen zain gelditu beharko du orain. Etak bere sorreratik inoiz ez zuela Espainiar estatuan militarki garaitzeko helburua izan, ohar hori eginez abiatu du elkarrizketa.
2: L'existence de l'organisation, de l'ETA, on n'a jamais eu comme but de gagner, entre guillemets, par l'utilisation de la violence politique, l'État espagnol.
1: Bigarren argipenak, as alternatiba ardatz harturik, eta kezuela independentzia aldarrikatu Espainiar gobernuaren ordezkariekin Algerian izan zituen negoziazioetan.
2: L'organisation, il avait déclaré cessez-le-feu, pour permettre aux autorités espagnoles pouvoir justifier qu'ils puissent aller en Algérie rencontrer des militants de l'organisation. Deux jours plus tard, moi j'étais arrêté à Bayonne.
1: Eta 2000ko hamarkadara jauzi eginez Gasteizen legebiltzarkide zelari Guardia Zibilak Zaragozako atentatua oinarri hartuta dosier bat aktibatu zuela azaldu du.
2: Donc j'ai décidé de rentrer en clandestinité à ce moment-là. Et je me suis mis au service de l'organisation en faisant ce que je savais faire, des relations internationales et négociations. Je rentre en clandestinité à fin 2002, et l'organisation elle commence à bouger pour créer des conditions pour que on puisse faciliter le terrain, comme on dit.
1: Ildo beretik Frantziar estatuan zabalik zituen bi epaiketetan errugabetu badut ere, erabaki hori ez du hartzen etaren amaierara heltzeko bidean eginiko lanaren zarkako aitortza gisa.
2: Pour les autorités françaises, c'est amorti. Passons à autre chose, on va finir ça et ni vu ni connu.
1: Elkarrizketa argurtzerakoan begirada luzeko mezu utzi du Josu Urrutikoetxeak, AOTIPiarekin Gazarako bakea eskatzen bada ere Euskal Herrian gatazka politikoa dela ekarri du gogora.
2: Ce qui se passe à Gaza ou ce qui se passe ailleurs, qu'il soit cohérent et il le fasse ici, chez nous, là où il y a encore un conflit. Et qu'il y a une résolution très facile, c'est de mettre en pratique un droit international, le droit à décider par nous-mêmes.
1: Eta uzaiak 14 honetan, Etxebaik Euskal Herriarentzat burujabetza eta euskararentzat aitortza ofiziala aldarrikatu du. Alderdiak salatu duenez, estatu frantsesak nazioak eta hizkuntzak desagerrarazteko xedea duen eredu hautatu zuen frantses iraultzan, analisi historiko bat eginez gogora ekarri dute egun batetik bestera tokiko arauak edota zergak indargabetu zirela Euskal Herria eta Biarnoaren arteko departamendua sortu. Zalaber, berdintasunaren izenean frantsesalen este erabaki zela ekarri dute gogora hizkuntzari lurraldea moja nazietzeko eta frantziar naziotasuna eraikitzeko funtzioa emanaz. Euskara, eriotza geldora kondenatuz. Bilakara horren gainetik, Euskal Herriak eta Euskarak bizirik jarraitzen dutela azpimarratu du Etxebai alderriak, bost aldarrikapen ezberdin ere jaso dituzte uzailaren 14ko adirazpenean. Ipar Euskal Herriarentzako autonomia estatusa, botere gehiago, Euskararentzako aitortza ofiziala eta zentralismoaren amaiera. Arlo politikotik ere ekarriko dugu gogora, Euskal Herri osoko 200 udalerri baino gehiagotako ordezkariek parte hartuko dutela igande goiz honetan Berganan foruen abolizioaren 150. urteurrena eta alkaten mugimenduaren 50. urteurrena ospatzeko egingo den ekitaldian zehazki. Ba, Gorka Artola Bergarako alkateak eta Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusiak egindako deialdiari erantzunez, Bidasoaren bialdetako 101 udalerritako alkateak eta Euskal Herritako hainbat erakundetako goi ordezkariek parte hartzeko asmoa berretsi dute eta esan dutenez, ba, zama simboliko handia izango duen ekitaldia izango da iragana, oraina eta etorkizuna lotuz. Eta zehazki, ba, Bergaratik Loiura salto egin behar dugu, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak berrirore uko egin diolako, ba, legebiltzarrari Loiuko aireportuko operazioan zaurituriko ertzainen mediku txosten anonimak bidaltzeari. EH Bilduko legebiltzarkide den Gorka Ortiz de Gineak eskatu zuen informazioa eta berriz segurtasun sailak datu pertsonalen babeserako araudia argudiatu du. Sailaren arabera iraganean antzeko txostenekin erabilera politiko desegoki egin zen eta gainera talde txikien anonimotasuna ezin dela erabat bermatu dio. Hala ere jakina da, segurtasun sailak emandako datuen arabera operazioan 14 agente zauritu zirela, guztiak lesio arinekin eta hoietako 8 ba aldi baterako baja hartu zutela. Segurtasun sailaren arabera, ertzainek jasandako lesioak indarra erabiltzea beharrezko izan zen egoera bortitz baten ondorio izan zen eta sailak ere azaldu du inplikaturiko pertsonaetako bat etako kide oia dela eta horixe ere aipatu dute informazio gehiago ez emateko arrazoien artean. Bestalde, ba, Donostian udalak ez du data zehatzik Lakunbre jauregia bereganatzeko. Lanean daudela, bilera bat egongo dela, ala alik eta perik laburrenean dira udal gobernuaren hiru erantzunak. Oraimen Demokratikoaren legea onartzeko EH Bilduk Pedro Sánchezen exekutiboarekin Lakunbre jauregiaren lagapen adostu zuen, Josean Lasa eta Josi Zabala torturatu zuten lekua oraimengune bihurtzeko. Hilabeteak pasa dira orduz geroztik eta ez da lagapenik egon. EH Bilduk jakinarazi duenez, Espainiar Estatuko gobernuak hainbat eskaera burutu zituen otsailak 18an, baina ez dute honen berri izan ekainak 30ra. Heldu arte, hau publiko egin ostean udalak erantzun du justizia sailarekin bilera burutu behar duela proiektua definitzeko, aste batzuetan berritasunen baten berri emango dela, ala beti jardun izan dutela gardentasun osoz. EH Bilduko Juan Carlos Izagirrek jasotako salatu du eta eskaera hainbat hilabetez tiraderan izan dela deitoratu du besteak beste. Eta azkenik, lehen bloke politiko hau amaitzeko ere, esango dugu, Gipuzkoako Foru Aldundiko jasangarritasun sailak hitzarmen bana sinatu du lurraldeko 10 garapen agentziekin 2026 eta 2027 urteetarako. Akordioaren bitartez, agentzia bakoitzak ba urtero 60.000 euro jasoko ditu energia berriztagarriak, energiaren eraginkortasuna eta pobrezia energetikoaren aurkako neurriak garatzeko. Iraia Kamra.
5: 10 agentzia horiek Gipuzkoako 89 udalerrietatik 88 ordezkatzen dituzte. Jose Ignacio Asensio jasangarritasun diputatuak azaldu du hitzarmenen helburua dela udalerriei laguntza eskaintzea. Debagoienan energia bulegoa indartuko dute, enpresen deskarbonizazioa sustatuko da eta mugikortasun jasangarriaren aldeko ekimenak bultzatuko dira. Debabarrenak herritarrei eta udalei energia aholkularitza eskaintzen jarraituko dute eta eskualdeko mugikortasun jasangarria sustatuko da. Bidasoa Bizirikek berriz berokuntza sareen, energia komunitateen eta enpresetako trantsizio energetikoaren inguruko proiektu pilotuak garatuko ditu. Goierrin energia eta klima diagnostikoa egingo dute, energia komunitateen maila indartuko da eta enpresetarako mugikortasun jasangarria sustatuko da. Bestalde, Oarsoaldeak 2027-2031 aldirako klima eta energia plan berria presatuko du eta pobrezia energetikoaren aurkako ekintzekin eta ikastetxetako sentsibilizazio programaekin jarraituko du. Eta azkenik Tolosaldeak, Urola Erdiak, Urola Garaiak eta Urola Kostak ere energia eraginkortasuna, energia berriztagarria, mugikortasun jasangarria eta herritarren aholkularitza indartzeko hainbat egitasmo garatuko dituzte datozten bi urteetan.
0: Informazioaren aria. Es
1: Iaia, goizoko 8ak eta laurden direla bagoaz nazioartera, izan ere Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak nazioarteko zigor auzitegi ahultzeko etaren jarduera mugatzeko kanpaina diplomatikoa hasi du. Estatu Batuek ez dute nazioarteko zigor auzitegia sortu zuen Erromako estatutua sinatu, eta azken urte hauetan ere auzitegiak Afganistanen Ameriketako Estatu Batuetako militarrek ustez egindako gerra krimenak eta Palestinan Israelgo agintarien jarduera ikertu ditu. Trumpen administrazioak iragarri du auzitegiko langilei estatura sartzea debekatzeko neurriak aztertzen dabiltzela, eta honetaz gain auzitegiko kiden eta arekin loturiko erakunden aurkako zigorrak gogortzeko asmoa ere agertu dute. Eta berriz, BDZ eta Euskal Herriak salatu duenez, Euskal Enpresa batek Israelera ia 4 tona eraikuntzarako material esportatu ditu. Ohar batean zehaztu dutenez, Rivestop System Andoaingo enpresa da eta Israelgo banatzaile esklusibo bati 16.000 eraikuntza material unitate bidali dizkio. Itxaso Leon.
6: BDZ-ak dioenez, Rivestop System eta Israelgo banatzaile esklusiboa den Buffalo Consulting and Manager LTD enpresen arteko operazio komertzial bat da dokumentatu duena. Osatu duen txostenaren arabera, bidalketa Bartzelonako portutik atera zen 2025 azaroan Israelgo Labonera bidean. Merkantzia hormigoizko junturak zigilatzeko sistema baten 16.000 unitateko osatzen zuten eta guztira 3,78 tona pisatzen zuten. Produktu hau eraikin erresidentzialak, garajeak, tunelak, zubiak, presak, dikeak, ura tratatzeko plantak eta beste ingenieritza azpiegitura batzuk eraikitzeko erabiltzen da, oharrean azaldu duenez. BDZ eta Euskal Herriaren iritziz, bidalketa honek garrantzi berezia du, hain zuzen eraikuntza industriak Israelen eta Palestinako lurralde okupatuetan betetzen duen rolagatik. Kokalekuen edapenak, azpiegitura berrien eraikuntzak eta proiektu handien garapenak, material eta osagai teknikoak etengabe hornitzea eskatzen dute, eta beraz, nazioarteko hornidura kateek funtsezko zeregina dute sektore horretan ohartarazi duenez. BDZ-aren arabera, Rivestop Systemek urteetan zehar Israelen egindako jarduera komertzela iragarri du bere webgunearen eta sare sozialen bidez, non erakusten baititu bere banatzaile esklusiboarekin egindako proiektuak eta Israelgo eraikitzaile nagusietakoa den Elektra Grupekin izandako lankidetzak. Taldeak ondorioztatu du enpresa honen kasuan orain erregistratutakoa ez dela bidalketa puntual bat, baizik eta Israelgo merkatuarekin finkatutako harreman komertzial bat. Ildo horretan dei egin dio Euskal Enpresa sare osoari berrikus ditzala Israelekiko harreman komertzialak eta egin dezala behar adinako arreta eraginkorra bere produktuen azken helmugari eta okupazioan eta kokalekuen edapenean izan dezaketen eraginari buruz.
1: Palestinaren aldeko emaleen taldeakia 900 milioi euro biltzea lortu du Gazaren berrera ikuntzan laguntzeko. Bruselan egindako bilera baten ostean eman dute datua, eta guztire 65 estatuk eta nazioarteko erakundek hartu dute parte paketan. Hain zuzen azaldu dutenez, funts horiek funtsezko azpiegiturak eta oinarrizko zerbitzuak berreraikitzera bideratuko dira. Hala ere, Munduko Bankuaren eta Europako Batzordearen kalkuluen arabera, Gaza berreraikitzeko guztira 70.000 milioi euro beharko dira.
0: Informazioaren aria.
1: Espainiar Estatuko Gobernuko Ministroen Kontseiluak onartu du zeneikia urte erdi zelatatu zuela David Fernandez Kupeko diputatu ohiaren telefonoa, zerbitzu sekretuak orain arte aitortu ez dutena, eta bi urtez Carles Riera alderdiko diputatu ohiaren ere auzitegikorenaren baimenarekin. Ministroen Kontseiluak txostena bidali du Kupeko bi diputatu hoien espeitzari buruzko informazio sailkatu isilpetik ateratzen duena. Bartzelonako epaitegiak hala eskatuta, auzitegi horrek ikertu du Citizen Lab laborategiak Pegasusekin sakelako telefonoan egindako sarketengatik aurkezturiko kereia, lan horretan Arnaldotegi ere zelatatu zutela egiaztatu da. Hain zuzen, zehazki Espainiar Estatuko Gobernuak epaitegiari esan dio zeneik legez eta zerbitzu sekretuen kontrolaz arduratzen den goreneko epaia judizialki baimenduta bi diputatuen komunikazioak geldiarazi zituela segurtasun nazionalaren aurkako jarduerak egiteko. David Fernandezen kasuan espioitzak urte eta erdi iraun zuen, eta prozesaren urteen ostean urteak ziren diputatu izateari utzi ziola, baina noski independentismoaren mobilizazioekin lotua jarraitzen zuen eta baita Omnium Kulturaleko zuzendaritzarekin. Fernandez ez egon jasoa, zeneik espiaturiko 18 lagunen zerrendan, Paz Esteban zeneiko zuzendari hoiak, Pegasus auziko kaltetuak aurkezuriko 6 kirelaren ondorioz ikertuak eta kausuaren ondorioz kargoetuak eman zien zerrenda hori, 2022 maiatzean eman zaiela kongresuko taldei, ateak itxita indako batzorde baten bueltan. Zerrendan, Carles Rierari egindako espioitza ere agertzen zen, baina ministroen kontseiluak orain onartu du telefonoz zela datu zutela baimen judizialarekin. Eta etapa hori badatorrein batean, Kataluniako parlamentuko diputatu karguarekin. Eta bestelako kontu polizialetan, esango dugu, Sestaoko hainbat familiek Las Llanas Kirol Klubak argitaraturiko komunikatuari erantzun diotela. Klubak Bilboko Guardia Zibilaren kuartelera egindako bisita defendatu du, baina familiek ez diote, baina familiotek diote ez zietela jardueraren berri aurrez eman. Salaketaren arabera, 5 eta 11 urte arteko aurrek Guardia Zibilaren instalakuntzetan izan ziren, armamentu erakutsi zieten, eta gurasoek azalduten ez, seme-alabak jasotzera joan zirenean jakin zuten, benetan non izan ziren. Familien esanetan kampuseko antolatzaileek bazekiten bisita egongo zela, baina ez zieten informazio hori helarazi, naiz eta aurrez azalpenak eskatu. Horregatik, gardentasun falta salatu dute. Beste kexetako bat ere bada, adingaben irudiak sare sozialetan zabaldu direla. Familien arabera, ez zuten idatzizko baimenik eman seme-alaben argazkiak argitaratzeko. Eta hain zuzen, ez da, polemika pizten den lehen aldia, familiek gogora karri dute iazere antzeko jarduera bat antolatu nahi izan zela Sestaoko udaltzaingoaren egoitzan, eta orduan ere hainbat gurasok desadostasuna agertu zutela.
0: Informazioaren aria.
1: Enplegu eta ekonomia kontuetan berriz, esango dugu emakume bat ospitalera eraman behar izan dutela Iruñean, deskarga elektriko bat jasa ostean, 26 urteko emakume bat, Nafarroako Unibertsitate ospitalera eraman dute Iruñeko taberna batean lanean zebilela deskarga elektriko bat jaso ostean. Zehazki, Jarauta kalean gertatu da istripua, emakumea hozkailu batekin kontaktuan zela, bularrean mina zuen, eta haren egoera pronostiko erreserbatuan dago. Larrialdi zerbitzuek, bizi euskarri ambulantzia bat bidali dute bertara. Berriz, esango dugu ere, Zero Emissions Marine Boat izeneko proiektua babestu duela Lakuako Exekutibak 36 milioi eurorekin. Azaldu dutenez, proiektu hau berri honekin 100% elektrikoak eta deskarbonizatuak diren ontzi nautikoen sektore industrial berri bat sortuko da Euskal Autonomia Erkidegoan, eta lurraldean itsas mugikortasun iraunkorrean Europako erreferente eta ontzi nautikoen deskarbonizazioan lider industrial bihurtu nahi dute. Mikel Jauregi.
3: Erregai fosileko menpekotasuna murrizten ari gara. Euskadin ontzi nautiko elektrikoen industria sektore berri bat sortzen ari gara, liderra Europan. Proiektu eraldatzaileek argi erakusten du deskarbonizazioak industria sare berria sortzeko aukerak irekitzen dituela. Ontzi nautikoen industria sektore berri bat sortuko dugu Euskadin, ontziak 100% elektrikoak eta deskarbonizatuak izango dira, eta Euskadi Europako erreferente izango da itxas mugikortasun jasangarrian.
1: Eta Volkswagen taldeko zuzendari nagusi Oliver Blumek iragarri du, konpainiak beste 50.000 lanpostu murriztu beharko lituzkela kostuak jaitsi ahal izateko. Neurri horrek dagoeneko iragarritako murrizketekin batera mundu osoan 100.000 lanpostu galtzea ekarriko luke. Zehazki, Volkswageneko zuzendari nagusiaren arabera, lankostuetan aldaketarik egin gabe egokitzapen horrek mundu mailan 50.000 lanpostu gutxiago izatea lezake. Kopuru hori, Alemanian 2030-era bitarte iragarritako beste 50.000 lanpostuko murrizketari gehituko litzaieke, haietako 35.000 zuzenan Volkswagen markakoak dira, eta gainontzekoa Porsche eta Audi bezalako beste marketakoak. Volkswagen taldeak 760.000 langile ditu mundu osoan zehar, joan den astean iragarri zuen ekoizpen gaitasuna murriz tuko dutela urtean 9 milioi ibilgailutara egokituz, eta baitare aurreikusten dute bere modelo eskaintza pixkanaka 50% murrizteko asmoa. Honetaz gain, ibilgailu eskaintzaren konplexutasuna 65%-era bitarte gutxituko duela ere iragarri du. Eta soldatari dagokionez, aipatu beharra duguna da Eusko Jaurlaritzak iraian onartuko duela emakumeen eta gizonen arteko soldata arrakala murrizteko hirugarren plan operatiboa. Emakunderen datuen arabera, aurreko bi planen indarraldiaren bitartez soldata arrakala nabarmen murriztu da 2016

0: eta balan kategorietan parte hartzeko aukera izango da, eta azterketak ba urte honetan bertan urrian eta azaroan zehar egingo dira. Euskarari dagokionez ere albiste garrantzitsua dugu nabarmentzeko, izan ere Jaurlaritzak ezingo dizkie funtzionarioen hizkuntza baldintza berak eskatu azpikontrataturiko enpresei. Komisione Soberrera sindikatuaren elegite bati erantzunez, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak emandako epai bat berretsi du orain Gorenak, eta erabakia behin betikoa da. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak Jaurlaritzak hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpidei buruz 2023ko ekainan argitaraturiko hiru agindu baliogabetu zituen. Bertan berautzitako lehenbiziko agindua da, azpikontrataturiko enpresek ere administrazio publikoan dauden baldintza linguistikoak bermatu behar dituztela. Komisione Soberrera sindikatuaren arabera, baldintza honen ondorioz hizkuntza eskakizuna egiaztatzen ez duten langileen kaleratze arrisku handia litzateke. Eta baliogabe utzitako beste bi aginduak sektore publikoko plantilla berari ere lotuak daude. Batak dio lan postuko zebat eta zebi hizkuntza eskakizunak egiaztatuak dituzten langileek prestakuntza ikastaroak euskaraz jasoko dituztela, aukera baldin badago, ba hau ere bertan bera gelditzen da orain, eta Auzitegi Gorenak ba ez du hau tramitera onartu. Jaurlaritzak aurkezturiko kasazio errekurtso eta amandako epaia behin betikoa da. Gasteizko gobernuak astearte honetan egingo du balorazioa. Eta euskarari dagokionez ere zalaparta dugu, Ela sindikatua eta Confebask artean, bertan Confebaskeko presidente den Tamara Jauek ziurtatu zuen Elak ez duela sekula negoziazioen mahai batean euskara zaritza eskatu. Horrez gain, Elak euskara konfrontaziorako tresna gisa ere erabiltzen duela, honen baitan sindikatuak ohar baten bitartez erantzun dio eta adierazi du gezurrak esan dituela Jauek. Itxaso Leon.
1: Sindikatuak gehitu du azken lagurteetan ekintza ezberdinak burutu dituela eta hoietako bat dela 2024 urte hasieran egindakoa. Egungo lan harremanen kontseiluko presidentearekin, Emilia Malagarekin aurkezpen bilera izan zuten eta bertan adierazi zuten negoziazioetan euskara erabiltzeko asmoa zutela eta lan harremanen kontseiluari baliabideak jartzeko eskatu zioten. Bestetik, Elak kontatu du 2025 urtarrilaren 16an preko akordioko batzorde paritarioa izan zela. Bertan, lan harremanen kontseiluko osoko bilkurako kideak zeuden, den batzorde paritarioaren ondoren, lan harremanen kontseiluko osoko bilkura zegoenez, sindikatuak negoziaketak euskaraz egin ahal izateko baliabideak nola ezarriko ziren bertan eztabaidatzea eskatu ziela esan du oharrean. Horrez gain, azaldu du azken bi urte hauetan Elak euskaraz negoziatzea eskatu duela enplegu zentro berezien lehen hitzarmena, gutxieneko soldata ezartzeko lanbidearteko akordioaren negoziaketa edo gizarte ekimeneko ikastetxen negoziaketa. Hiruretan horretarako prestaketarik ez duten lan harremanetako kontseiluko teknika ariek egin behar izan dute itzulpen lana, beraz, Elak ondo daki zein oztopo dauden negoziaketak euskaraz egin ahal izateko salatu duenez. Azkenik gogoratu du 2022 eta 2023 urtean artean, Elak labekin eta kontseiluarekin batera, hainbat bilera izan zituela euskara planak enpresetan edatzeko lanbide arteko akordio bat eskatzeko. Confebaskek, ordea, Komisione Soberrasek eta UGTek bezala, uko egin zion negoziaketa hori irekitzeari eta argudiatu zuen euskara etzegoela enpresen lehentasunen artean, eta enpresek ez zutela ulertuko euskararen gaian sindikatuekin akordio bat erdiestea, Elak zabaldutako harrean adierazi duenez. Edo nola ere, sindikatuaren ustez onartezina da gertatutakoa eta azpimarratu dute baliabideak eskatu dituela 27 negoziaziotan euskaraz negoziatu ahal izateko. Gainera, aldarrikatu du sindikatu batek erakunde publiko batean gauzatzen diren negoziaketak euskaraz egin nahi dituela adieraztea eta 27 kasutan ez diola horri uko egingo esatea Confebaskek konfrontazio gisa hartzea patronalaren euskararekiko sentiberatasun faltaren adibide argia dela. Oharrean, sindikatuak eskatu dio Confebaski uzteko langileen hizkuntza palkuntzaren arduradun nagusi izateari eta neurriak hartzeko langile guztiek euskaraz ere lan egiteko eskubidea izan dezaten.
2: Informazioaren aria.
0: Euskaldundu kanboarrei gerturatu eta mugaz bestaldeko zubiak eraikitzeko asmoz, izen eta izan berria izango du udakoa jaialdia uztailaren 23tik 25era bitarte ospatuko da Arnaga jauregitxoan eta musika izango da nagusi. Estibales jaialdia birpentsatu eta birformulatu du kanboko herriko etxean. Garazi Kastaino.
2: Arnagako jauregia musika doinuz blaituko da uztailaren 23tik 25ra. Udakoak jaialdia kanbon ospatzen zen Estibales festivalaren edizio berritua da. Eta izena ez ezik, izana ere eraldatu nahi izan dute.

0: antolatzaiek. Donostian egin dute aurkezpena astelen honetan Peio Etxeleku kanpoko auzapezak, Mazie Aranbur kultura auzapezordeak eta Jean-Marie Gai gitarra joleak. Ez da kasualitatea Gipuzkoako hiriburua hautatu izana aurkezpenerako jaialdiak emandako biraren ondoriore bada. Izan ere, udakoaken helburu nagusiak jaialdia bera euskaldundu eta horrekin batera ipar eta hegoaren arteko zubiak eraikitzea da.
1: Gu talde behiak gaudela, ba nahi ukan diogu eman euskal toke azkarrago bat, askoz azkarrago bat, eta horretako ere nahi diogu eman mugaz gaindiko irudi eta itxaropen azkar bat. Guk espero dugu festival hori izaten alko litzatekeela gure hegoaldeko anai ajebentzat parada ezin hobea iparaldera etortzeko, kanbo deskubritzeko, eta gure artean, anai artean, anai erreda artean, momentu goxo bat elgarko partiziko.
0: Kultura auzapezordeak azaldutako moduan jaialdia bereziki antzerkiari lotua izan da, eta azken urteetan musikak geroz eta tokia handiagoa izan du. Orain, are handiagoa izango da presentzia. Lehen egunean, uztailaren 23an Kalakanen eskutik joango da gaualdia. Lehenik bikoteariko da, ez da ustean Bersaizanaiak gehituko zaizkie, lau ahotsez aritzeko. Amaitzeko kanboko harmoniarekin batera borobilduko dute emankizuna. Ostiralean, antzerkiaren txanda izango da. Ageneko Le Comedien duxien, konpainiak frantses estatuko feminista intzindarietako bat izandako Josemon Gerardean Les Papilot antzeslana defendatuko du. Amaitzeko larun batean jazz eta world doinuak izango dira nagusi. Jean-Marie Gai gitarra joleak emanaldia eskainiko du besteak beste, Bark Berzomia akordeoi jolearekin batera. Sarrerak kanboko herriko etxeko web atarian daude salgai.
2: Eta albiste bitxia baina tristera aipatu beharra dugu, Mozolo arrunta Bizkaitik desagertzen ari da eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa baten arabera 63% jaitsi da hegaztionen presentzia herrialdean. Ardeola aldizkariak jaso duen ikerketak dionez, 1988 urtean 262 lurraldetan identifikatu zen Mozolo arruntaren presentzia, gaur egun kopuru hori 45 jaitsi da. Euskal Autonomia Erkidegoan mehatxupean dauden espezien zerrendaren parte da ontzaren antza duen hegaztitxo hau, bere poblazioa 125 murriztu ostean. Ikertzaileen arabera, espeziaren jaitsiera hau inguru giroak izan dituen aldaketen ondorio da. Hirigintza, errepide sare berriak ala zelaietarako baliatzen diren pestizidek zuzenean egiten diote kalte Mozolo arruntari.
3: Informazioaren aria.
2: Bueno, eta 8:30 pasataldu zaigu gaurkoan ere, naiz eta garako editorialari tarte egiteko unea, ondorengoa irakurri dezakegu gaurko honetan egunkarian ala naiz.eusen. Botere egiturak arrakalatu, soldata arrakala amaitzeko.
4: Botere egiturak arrakalatu, soldata arrakala amaitzeko. Lakoak gizonen eta emakumeen arteko soldata arrakala murrizteko 3. plana onartuko du irailean. Miren Elgarresta, Emakundeko zuzendariak iragarritakoaren arabera, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 2016an 124%koa izatetik 2023an 112%koa izatera pasada eta hori are gehiago murrizteko 100 neurritik gora jaso dituzte. Haien hitzetan 2030erako 3 herrialdeak soldata arrakala txikienetakoa duten Europako herrialdeen artean kokatzea da helburua. Elgarrestak argitu zuenez, 112%ko zifra hori Europako batazbestekoaren azpitik badago ere, ez du esan nahi arazoa gaindituta dagoenik. Mugimendu feministak eta hainbat adituk hain zuzen, arazo horren sakontasuna eta larritasuna azpimarratu dute behin eta berriz. Instituzioen eta patronalaren eskutik diskurtso nahiko baikorrak egiten badira ere, indizen atzeko errealitateak injustoa bezain egiturazkoa izaten jarraitzen baitu. Sexuaren araberako lan balio eta soldata banaketa ez da desagertu. Sektore feminizatuetako lanei maskulinizatutakoei baina askoz balio txikiagoa aitortzen zaie eta ondorioz soldata ere prekarioagoa da. 1500 eurotik behera kobratzen dute langileen 3-2 emakume dira, askotan instituzio publikoek eurek azpi kontratatutako enpresetan. Gainera zaintza lanen banaketa patriarkala dela medio, emakumeek egindako lanetako askok ez dute inolako ordainik jasotzen eta lan partzialik gehiena dutenak emakumeek hartu behar izaten dituzte bere gain. Jatorriaren araberako arrakala aintzat hartuz gero, emakume arrazializatuetan errealitatea haren makurragoa da. Horren aurrean emakundek neurri sorta bat iragarri du. Formakuntzak, sentsibilizazioa, diagnostikoak, lan ikuskaritza indartzea eta abar, lagungarriak izan daitezke, baina ez dira inondik ere aski. Izan ere Euskal Herriko gehiengo sindikalak eta mugimendu feministak aldarrikatu izan duten bezala ezinbestekoa da arazoari errotik helduko dioten neurriak planteatzea ere. 1500 euroko gutxieneko soldata propioa, zaintza sistema publiko komunitarioa, atzerritartasun legea desagerraraztea eta azken batean soldata arrakala amaidadin botere egiturak arrakalatu behar dira.
5: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.
2: Eta goizero legez, ba, begiradare eskaini beharra diogu, kioskoetako egunkariei, gaurkoan ondorengoa diote Azalek, gara egunkari hartuz gero, bertan armentzen dena da, Josu Urrutiko etxeari eginiko elkarrizketa, eta bere lerroburua da, ba, erabakitza eskubiderekin, gatazka politikoak soluzio demokratikoa izan dezakela. Honen alboan, aipatzen da berriz, Loiuko kargen mediku parte anonimoak gorde egin dituela berriro ere Zupiriak, edota oroimen kontuetan irakurri dezakegu, ba, Donostiak oraindik ez duela dataren bat eman, La Cumbre Jauregitxuaren esku ordetzerako, eta baita Kataluniari dagokionez irakurri dezakegu Madrilek onartu duela, ba, zeneik, ba, babes judizialarekin kupeko hainbat ordezkari espiatu zituela. Argazkia berriz, ba, sutentzat, eta hemen aipatzen da, ba, Europako egoekialdeari dagokionez, ba, suteak gehiegizkoak izan direla. Aipatzen da, Estatu Espainolean 13 hildako izan direla suten ondorioz Almerian, baitare aipatzen da, ba, aurrera doazela suteak Estatu Frantsesean, Pariseko periferian esaterako, edota baita Katalunian ere, ba, Jadurs inguruan ere, ba, zerbitzu, larrialdietako zerbitzuak ere, ba, zuaren aurka borrokan dabiltzala. Irakurri daiteke ere bai Bekalan beste lau albiste laburrako, eta irakurriko ditugu hauetako bi lerroburu. Batek dio, ba, Ameriketako Estatu Batuakek, ba, nazioarteko zigor kortea desegin nahi duela, bertako epaileak, ba, urte eta erdiz jazarri ostean, eta baitare aipatzen dena da, ba, Gipuzkoako 10 eskualde ez berdinetan trantsizio energetikoan aurrera egiteko hitzarmena sinatu dela. Berri egunkari hartzen baldin badugu, bertako lerroburu nagusiak diona da Europar Batasunak araudi bateratu bat proposatuko dio 27 estatuei adingabei sare sozialak mugitzeko. Argazkia berriz San Ferminetakoa da, eta ikus daitekena da, ba, horre garbitze enpresako langile bat, ba, banku baten azpikaldea garbitzen, bankuan oraindikan, ba, gaupaseroren bat edo xeria den bitartean. Honi dagokionez irakurri daitekena da Iruñako San Ferminetako goizeroko irudia. Atzokoan ere bestazale bat eta karrikako garbitzaile bat elkarren ondoan. Eta honen alboan, ba, beste lerroburu batean irakurri dezakeguna da, beste azken egunari albezain fresko ekin nahi diola Iruñak. Diario de Navarra hartzen baldin badugu, hemen ere, ba, lerroburu eta argazki nagusi dugu entzierroa, zazpigarren entzierroari dagokionez ikus daiteke, ba, nola, neska talde bat gelditzen den hor zezen plazako sarreran, egurren alboan, eta honi dagokionez, ba, esaten duena da, Miura batek harrapatua. Diario de Noticias sartzen badin badugu, antzeko argazkia, agertzen dira neska horiek, baina ikuspuntu zabalago batetik, beste bizezen ere agertzen dira, beste korrikalari gehiago ere agertzen dira, eta honi dagokionez, ba, lerroburu nagusiak diona da, ba, betiko Miurak, eta azpimarratzen du egunkari honek ere, ba, atzoko entzierroa garbia eta azkarra izan zela. Eta, bueno, hemen Diario de Noticiasen zezenak ez ezik, behiak ere bai, ze aipatzen da, ba, bakearekiko konpromesuagatikan hiru behien tributua berretsi dutela erronkari bueltan. Artzen baldin badugu, notiziaz de Gipuzkoa egunkaria, ba, hemengo lerroburu nagusiak diona da, ba, menpekotasun egoeran diren adinekoek, hobe, baloratzen dutela beraien ongizatea egoitzetan baldin badaude etxean baino. Datua ondorengoa, ba, 165-ak positiboki baloratzen du bere bizia egoitzetan biziden bitartean, berriz datu hau 160-koa da, ba, menpekotasuna duten adineko hauek etxan bizi baldin badira. Eta argazkian, ba, Zarautzeko, ba, ITV-a pasatzeko, ba, egoitza itxita dago, greba mugagabearen ondorioz, eta hemen honi dagokinez notiziaz de Gipuzkoak esaten duna da, ba, errebisiori gabe uda honetan. Eta azkenik, ba, txiki hauan bada ere esangoratsua den albistea dugu horre goikaldean, mantxetazpian irakurri dezakeguna da, ba, auzitegi gorenak, ba, Aiako Txaletaren auzia behin betiko itxi dula, eta hau, ba, eraitsi egin beharko dela ezinbestean. Deia egunkari hartzen baldin badugu, hemen aipatzen da, ba, Maria Ubarretxenak, ba, eskatu duela, negoziazioak itzul daitezela eskuduntza berrien eskuordetzean, argazkian berriz, ba, Deia kantolaturiko ostalaritza lehiaketa bat, eta pasako era bozen totalera, ba, hemen, ba, Jota Suda biltzalako, ba, mundialarekin eta Espainiar Estatuko selekzioarekin. Elkarrizketatu dute Aimerike Laporte futbol jokalaria eta honek esan du, ba, ez duela ezer berezirik sentitzen Frantzia-Espainia partida baten aurrean, bere alboan Mariano Rajoy, ba, zehazki, ba, ekaitz diplomatikoa sortu omen duelako, ba, estatu frantsesak ez duelako, ba, frantsesekin jo jokatzen esan ostean, eta azpikaldean aipatzen dena da, datu hauek esanguratsuagoak dira futbol kontuak baino, hemen aipatzen dena da, ba, Bizkaian badaudela, ba, 245 jabe handi eta enpresa, ba, zeintzuk 13.000 etxe bizitza dituztenak herrialde osoan. Baita ere beste datu esanguratsu bat, ba, etxe bizitzaren prezioa 110 igo dela herrialde osoan, eta hau izan da Euskal Autonomia Erkidegoan izan den igoerarik handiena. Hartzen baldin badugu Arabako El Correo, ba, guztiz bestelako azala gaurko honetan, ze aipatzen dena da lerroburu nagusian instituzioek pausoa eman dutela Gamarra eta Betoñoko eremuak eraldatzen hasteko. Berriz argazkia Gasteizko jazaldiari eskaini diote, eta aipatzen da hemen hasi berri dela, eta horre lehenbizitariko bat izan zela Amaro Freitas brasildarra. Azkenik, hartuko dugu Diario Basko egunkaria, hemen argazkian Donostikapeko, ba, hainbat futbol jokalari dauzkagu, eta agintariren bat edo beste. Aipatzen da, egin dutela, kirolean errespetuz kanpainaren bueltan argazkitxo bat, ba, instituzio, federazio eta Gipuzkoako klube eskatu bai dute, jokoan errespetua nabarmendu dadila, ba, Donostian eta Tolosan berriki izan diren hainbat istiluren ostean. Eta azken ikazpikaldean, ba, egunkariko lerroburu nagusiak diona da, ba, Gipuzkoa prestatzen dabilela, ba, egunero beste 14.000 ibilgailu gehiago jaso alizateko. Hau esek, gaurko honetan, egunkariotan topatu daitezkenak.
6: Kultur Klik.
7: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kultur Klik.
7: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kultur Klik.
7: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kultur Klik.
7: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
6: kulturklik.euskadi.eus.
7: Badugu plana.
6: Kultur Klik.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
5: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
9: Euskotrenek jakinarazten du.
10: Ermuko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta.
9: zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz webgunean edo aplikazioan.
10: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
11: Ez zaitez konformatu alanolako edozein irtenbiderekin. Alkainen portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
12: Bai, bai, Alkainen!
3: Informazioaren aria.
2: Badira, hainbat egun eta aste usapeko azterketaren giroa, aztoratu egin zela. Jo puntuan izan dira, euskarako azterketak, zuzentzaileak ala ikasle kateratako nota kaskarrak. Gertatutakoaren balantzia egingo dugu gaur, Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorearekin. Errektore jauna, egunon?
13: Egunon, pelitan txule guztiak.
2: Une honetan, jakin nahi dugu, ze puntutan dago usapen euskarazko azterketan sorturiko krisia?
13: Bueno, nik esango nuke une honetan matrikulazio epean sartu garela eta matrikulazioa normaltasunez doala, oraindik daude jakina, USAP inguruko gora beren oihartzuna eta beharko du eta exigituko du azterketa sakon bat eta analisi serio bat.
2: Pixkate, bide horretan ere esango dugu abia puntua ikaslea talde baten protesta bat izan zela, askok zeroak atera zituzten eta epaimaiak jo zituzten arduradun, zuzentzaileek zuzendutako azterketen eskolen identifikazioaren berri izan zutelakoan. Nondik sortzen da ideia hau? Jakin ahal izan duzu hau?
13: Bueno, nik uste dut hemen gako desberdina daudela. Alde batetik, aipatzen duzun puntu hori ezagutzen zirela ikastetxe batzuk edo zein ikastetxe zeuden zein epain mailan, hori historikoki horrela antolatuak izan dira ikastetxeak epain mai desberdinetan, gertutasunetik landuta batez ere, eta hori araño heltzen da ezagutza zeintzuk ikastetxeak egon daitezkeen zein zentroan, ez? Azterketa egiten. Baina hortik aurrera anonimotasuna erabat ziurtatuta eta bermatuta dago. Azterketan ez delako inolako informaziorik ematen ikastetxeari buruz, ezta ikasleari buruz. Eta bueno, zero konzentrazio nahi baduzu estadistikoki ezoiko baten aurrean, ikasle batzuek eta beraien gurasoek abokatu batengan jo zuten eta abokatu hoiek pentsatu zuten bazegoela nondik heldu eta hortik hasi izan judizializazio prozesua, gero epaitegiak onartu egin zuen prozedura eta kautelarrak agindu zituen eta horrek areagotu egin zuen gaiaren inguruko polemika eta erabakitako bi erabakiak epaileen aldetik oso egoera berezi batean kokatu zuten unibertsitatea.
2: Horretan ere zeresan handia izan dute edabideek, bozgorailu funtzioa izan dute askok, esaterako Onda Baska irratian galde egiten zuten nola zen posible 11. epaimaiko I eta S arteko zero kopurua. Badu zentzuri galdera honek?
13: A ber, neurri batean galdetzea emaitzak zergatik diren modukoak, beti dago ondo galdetzea eta aztertzea, ez? Eta horretarako guk gure erantzun nagusia da, dekretuak, errege dekretuak, ezarritako prozedurak eta bermeak, erabat ziurtasuna eta lasaitasuna ematen digute, esateko prozedura ondo jarraitu dela. Revisioa eskatzea dago, eta hori da aurrikusita dagoen prozedura, ez? Azterketa batekin, azterketa baten kalifikazio batekin ez bazaude ados eskatzen duzu revisioa. Revisioak ematen duen puntuazioa bi puntuko aldea baldin badauka hasierakoarekin, orduan pasatzen da 3. eta 4. aztertzaile batengana eta hoiek kalifikazio berria ematen dute. Sistema horrek garantiak ematen ditu, eta zentzu horretan guk ezagututa gure aztertzaile eta zuzentzaileen profesionaltasuna, ba zentzu horretan lasaitasuna eta ziurtasuna geneukan, zero hoiek bazeukatela arrazoi bat, eta arrazoia zen egindako aztarketa ba ez duela ematen eskatzen zen gutxieneko maila, eta horregatik zero hoiek, ez? Hori da azalpena. Batzuek pentsatzen zuten hori ezinezkoa zela, baina zuten kontutan hartzen nolako kompetentziak neurtzen diren azterketa hauetan, eta nolako penalizazioek ematen dute esate baterako ortografiako akatsak edo nahiko hitz kopurua ez idaztea, eta horrelako kompetentziak, ez?
2: Alare, bitxia dena da, esaterako, zuzenduko ziren kontuak dagoeneko azterketa egin aurretik publiko zirela Euskal Herriko Unibertsitateko webunean, edota zuhurtzia bat mantendu ez izana eta irakasleak ere protestara jo izana, ba jakinikan horre prozesu bat badela, zuzenketak berrikuspenak edota ezoiko deialdiak, atentzioa ditzen duen zerbait dago?
13: Bai, neurri batean errege dekretuak aurreikusten duen prozedura da, ados ez bazaude estarketa baten kalifikazioarekin revisioa eskatzen duzu. Eta gero daukazu eskubidea ere estarketa begiratzeko, ez? Nola, zer nolako akatsak egin dituzun, nola puntuatu diren. Hori egin beharrean, egin dena da epaitegietara jo, eta hori da erabat ezoiko sistema. Egia da errege dekretoak aurrikusten duela epaitegietara jo ahal izatea, baina beti ere da izatzeko, eta ez azterketa hori kontutan ez hartzeko.
2: Orain ematen du, epaileak ere sartu eta hezkuntza prozesuaren eragiketan, irakasle baten sinesgarritasuna, zuzentzaile baten sinesgarritasuna, hezkuntza prozesuaren sinesgarritasuna, kolokan dago edo kolokan jartzeko beste baliabide bat izan daiteke hori?
13: Guk beti defenditu izan dugu gure aztertzaile eta zuzentzaile guztien profesionaltasuna, eta frogarik handiena da revisio prozesoa. Oso aldaketa txikiak gertatu dira, gertatu direnean euneneko txikietan izan da, gero sistemak aurrikusten du ezoiko proba, ez baduzu nota ona atera ohikoan, ba beti daukazu aurkestea ezoikora, gertatu da kasu batzuetan, kalifikazioak hobetu egin direla, eta horretarako dago sistema. Nik gure ustez, judizializatzeak bakarrik dauka zentzua, kalifikazio zehatz batekin, ados ez zaudenean, revisioa eskatzeko behin prozeso guztia amaituta dagoenean, jakina.
2: Horre, esaterako, berriki ere elkorregunkariko azal baten lerroburu nagusiak aipatzen zuena zen, ezoiko deialdian zero atera zuten ikaslik, baia bikainera heldu zirela ere. Uste duzu mediatikoki zerbait iradoki nahi izan dela halako albisteakin?
13: Hori ni ez naiz inor sartzeko zernolako intentzioak izan dezakeen medio batek edo besteak, ez? Baina esan dezakedana da, ondo aztertu behar dira kopuruak, zeintzuk diren datuak. Eta datu impresionista bat ematen denean, ba ondo kokatu behar da bere testu inguruan. Atzo saiatu ginen azaltzen, ba zenbat pertsonetaz ari ginen, ez? Eta atzo esan nuen bezala, nota ona, ez? Ezoiko azterketan nota ona eman dezagun sei bat baino gehiago lortzea, ez? Ez dira heltzen amarrera. Lehen bi puntu baino gutxiago zituenetatik.
2: Horre, baita ere, bestaldean ere daudenak ere badira, azterketa prestatu eta azterketa lehen unetik gainditu zutenak. Berai, zen bezuela araziko zeniake?
13: Bueno, nik uste dut, azterketak ondo prestatu behar dira, beti gerta daiteke, egun txar bat izatea edo ondo ez ateratzea, eta horretarako daude bigarren aukerak, ez? Eta ezoikoak. Estatzean dagoela gakoa, iruditzen zait ikasle batzuek hori egin zutela, eta emaitza eta fruitua lortu dute, baina esaten dudana. Ondo aztertu behar dira, zenbat diren, eta ze kalifikazioak lortu dituzten, ez?
2: Afera honek ere ba izan du bere tartea umore giroan, txisteak ere izan dira, herritarrak ere burlaka ibili dira kexu ziren ikasleen euskara maila dela eta alare atentzioa deitzen du baita ere protestantze den ikasle batzuen ahozkotasuna edo irakasletako batek esatea ba bere ikaslek euskara maila altuago izatea. Zentzu honetan zer gertatu da, euskararen irakaspena gutxiesten joan da ala beti izan du usapeko frogan euskara azterketak ba erraz izatearen fama edo aurre iritzi bat?
13: Bueno, orokorrean gertatu dena da azterketak egiteko modua eta eskatzen den kompetentzia maila aldatu egin dela. Orain askoz ere kompetentzia lehen nahi baduzu memorian oinarritutako kompetentzia horiek aldatu egin dira, ulermenaren gainean eta adierazteko almenaren gainean pasa direlako, ez? Eta hori da gero eta gehiago neurtzen dena. Eta gerta liteke ba horretan, ez, kompetentzia horietan aldaketa eman denean eta probak horiek, kompetentzia horiek euneko garrantzitsu batean, euneko 60 inguruan kokatzen direnean, ba emaitzak hori islatzea, ez? Nolabait aldaketa, kalifikazioak eta kompetentziak neurtzeko aldaketa hori neurtzea, ez? Hor aldaketa bat gertatu dela eta zentzu horretan pentsatzen dut hori izan daitekeela arrazoi nagusi bat. Gehi horri gehitzen baldin badiogu aurrikusten diren penalizazioak, ba akatzak egiteagatik, bi puntutaraino kendu daitezkelarik, ez? Eta orduan horrek emaitzen azalpen bat, baina hori guztia sakonki aztertu beharko litzateke eta gainera ba hori izango litzateke baita ere hezkuntza sailetik aztertu beharreko zerbait, ez? Guk gure aldetik unibertsitatean sartzeko proba antolatzen dugu hezkuntzarekin batera batzorde mistoan eta baina guk unibertsitatea ez da ikasleak prestatzen dituena eta zentzu horretan ba guk jasotakoan egiten duguna da proba antolatu eta hezkuntzarekin batera eta definitu nola neurtuko diren eta nola ebaluatuko diren kompetentzia horiek aipatu ditudanak.
2: Eta heldu den ikasturtera begira, zalaparta guzti hau bizi ostean egongo da euskara azterketa zuzendu nahi duen irakaslerik edo?
13: Ba, espero dut baietz, espero dut hau guztia argitu, nahiko argituta geratzen ari da, nolakoa den prozesoa, nola antolatzen den, zenbat garantia dauden prozesuaren atzean, baina egia esan, puntu batzuetan aztertzaileak seinalatuak egon izana, ba ez duela gehiegi laguntzen, eta zentzu horretan, ba asko landu beharko da, izuzen ere, datorren urteko antolakuntza, bai.
2: Afera honen bueltan ere hezkuntza sailburuaren kritikak entzun ditugu, iragarri zuen ere bilera bat egongo zela. Jakine dugu, bilera hori egonda edo nolakoak izan dira elkarrizketak?
13: Bai, bilera joan den astean izan zen eta hain zuzen ere ba guke prentzaurrekoan emandako datuak aldez aurretik bidali genizkion sailburuari egon ginen komentatzen baita ere ba nolako sistematika daukagun martxan hain zuzen ere ziurtatzeko batzorde mistoaren funtzionamendu egokiena dela eta zentzu horretan datuak ere aztertzeko konpromisoa, alkarrekin aztertzeko konpromisoa ere hartu dugu eta hortik egingo den analisia konpartitua izango da alden neurrian, bai.
2: Horre publikoki edabidez berdinetan Begoña Pedrosak konfiantzari buruz hitz egin du, hobetu beharreko elementu ez, baina zehaztasunez zuei azaldu dizuete ea zerk eragin dezaken konfiantza arazoren bat edo zer den zehazki hobetu behar dena?
13: Guk konfiantza diskurtsoa egia esan modu kritiko batean hartzen dugu. Gure ustez konfiantza sistemak berak jartzen du sistema aspalditik funtzionatu du garantia hoiekin, berme hoiekin, eta hortik dator eta hortik etorri behar du konfidantza. Orduan, gure ustez prozedurak jarraitzean dator batez ere hiritarren konfidantza sistemarekiko. Gizartean eta legegileak pentsatzen baldin badu sistema aldatu behar dela, bada legegilearen parlamentuaren kompetentzia da hori aldatzea, guk nahiko genuke Eusko Legebiltzarretik arautu alizatea, baina edozein kasutan guk ezarrita eta araututa dagoen sistema modu eta modu zorrotzean aplikatzen dugu. Eta hortik etorriko da konfidantza.
2: Ba, guzti hauekin geldituko era, Jose Ramon Bengoetxea, EHUko rektorea, mila eskerko izonetan gurean izateatik.
13: Eskerrik asko zeuei, bai.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
2: Goizeko 9ak dira, Hungariako parlamentuak konstituzioaren erreforma sorta onartu du eta neurrien artean da Tamás Zulok presidenteak kargutik kentzeko aukera. Erabakia Magyar lehen ministro berriak bultzatu du Viktor Orbánen gobernuarekin loturiko goi kargudunak ordezkatzeko estrategiaren bueltan. Erreformak 129 aldeko botorekin eta 6 aurkakorekin onartu dira, hain zuzen ba Orbánen garaiko alderdiko diputatuek ez dute bozketan parte hartu, neurriak gobernu berriaren tiraniaren adierazgarri direla argudiatuta, eta orain ba presidenteak 5 eguneko epea du bere kargu gabetzea sinatzeko, ala erreforma konstituzio auzitegira bidaltzeko. Dimisio emateari uko egingo balio, ba horre zehazki gobernuan den tiza alderdiko gobernuak kargu gabetze prozedura has lezake, kasu horretan presidenteak bere eskumenak berehala galduko dituzke eta parlamentuko presidenteak hartuko lituzkearen eginkizunak behin-behinean. Peter Magyarrek parlamentuan azaldu du konstituzio aldatzea ezinbesteko dela eta Orbánen agintaldian estatuaren ba, erakundeak pertsona bakar baten borondatearen menpe jarri zirela salatu du. Hau nabarmenduta egunaren nondik norako eta eragingo dugu salto. Itxaso León, egunon?
12: Kaixo egunon, Pei egunon entzuleo, kasterte honetan gaixoani esango dute askok, eta guk geure aldetik San Ferminen inguruko azken kontuak kontatuko dizkizuegu. Gaurko kontu gehiago, Euskal Selekzioa Palestina partidaren doaintza emango diote mugarik gabeko medikuei eguerdi honetan. EHUko udako ikastaroen baitan jarraituko duguna, gizarte estres kronikoak buruko osasunean duen eraginari buruzkoa, gainera Euskal Zientzia, Kultura eta Gizarte munduko 170 eragilek sinatutako manifestu bat aurkeztuko dute gaur, animaliekiko errespetua tradizio berria izan dadin Leioan datozen 500 urteetan. Gipuzkako soziometroa ere aurkeztuko dute gaur, bestalde Iñaki Subijanak kargo hartuko du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko buru gisa, eta beste mobilizazio bat U14 kolektiboak ezpeletan deitu duena. Ekonomian Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakari Imanol Pradalesek, Mikel Torres eta Noel Danju sailburuekin batera BBVako ordezkariak hartuko ditu 2026ko Euskal Autonomia Erkidegoko egoeraren berri jasotzeko, eta bestalde Iratxe Beilatokiko langilek protesta egingo dute. Euskal Herritik kanpo arratsalean Espainiako Kongresuaren osoko bilkura jarraituko dugu, kiroletan besteak beste aipatzea gaurko dagoela deituta Irunetan Daiarteko gizakatea Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren alde, hain zuzen Espainiar eta Frantziar estatuetako selekzioek jokatu behar duten egunean. Turrak 10. etapa izango du eta pilotan San Ferminetako torneoa dute finalean Laso Iztueta eta Etxeberria Zabaleta. Kulturan Jazz Gasteiz jarraituko du Naizek, eta hoiek dira besteak beste egunak emango dituenak.
2: Oso ondo, guztia jakin altuko era. Eskerrik asko Itxaso.
12: Gero arte, Pili.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
2: Errepidei dagokionez, ba ez dugu nabarmentzeko jazuera berezirik. Eguraldiari dagokionez, esango dugu Euskal Herria lainotsu daukagula, 22 gradu Gasteiz eta Maulen, 23 gradu Donostia, Bilbo, Iruñala, Donibane, Garazin, 24 gradu Baionan, hala ere egunak aurrera eginala, ba, lainoak desagertuz joango dira. Eguraldiaren xetasun guztiak, Ikerri Barruzeak.
14: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu astearte honetan ere, eta gainera berriro ere bereziki lurraldearen ego isurialdean beroa zakarra izango da. Goizean, Kantauriar isuri aldean, odei basu batzuk agertuko dira berriro ere, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta giro eguzkitsua nagusituko da. Ego isuri aldean aldiz, zerua urdin mantenduko da goizeko lehen ordutiken hasita. Eguerdian, arratsaldeko ordurik gehienetan, lurralde osoan zerua oskarbi egongo da, naiz eta unere batean goio deizina matak erdaiteken. Azken orduetan, odei basuak ugarituko dire ipar isurian, baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak, goizean, iparraldetik joko du ipar isurian eta egotik ego isurian, arratsaldean iparraldeko haizeak lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek, antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituz. Maximoek aldiz, gora ingo dute bereziki lurraldearen ego isuri aldean, Ipar isurian, 24 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isurian, 36 eta 42 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
2: Eta lehen ez dugu aipamenik egin, baina esango dugu gaurko entzierroa, azken entzierroa, ba zinez arriskutsua izan dela, jandila ganadu etxeko zezenek, ba zehazki udal parean, ba lau bat korrikalari bota ditu, bata bestearen atzetik, eta gainera hoietako bati ere, ba sastakatu dio, unea arriskutsua eta beldurgarria, zein ikusgarria izan da, bestalde ere, ba telefonika bueltan beste zezen batek ere, ba beste korrikalari bat bularrean ba sastakatu du. Hau aipatuta agurtuko ditugu ere kostala kostako kideak, egunon.
15: Egunon peli zer moduz.
2: Ongi, zuek zer moduz.
15: Ba guk ikusi dugu la iritsi gara Arbizuko kanpinera. Esan dugu, zortziak eta entzierroa jarri dugu noski.
2: Claro.
15: Eta ikusi dugu nola jolastu duen bolotara.
2: Bai. Ikaragarri izan da,
15: Bai, zazena bolotan, eh? Oso grazioso izan da.
2: Obeki hau ezin daiteke azaldu, eh?
15: Bai, horrela izan da. Iruak, aurrera, genera zazenari begira.
2: Hori, batez ere arriskutxena hori, impresio horrek eragin ditz, zazenari begira zegoen mutil hori kamiseta gorri txuria zekana.
15: Bai, izan da, bueno, ba bolotara, jolazeko momentua. Bueno, esan duzu, Euskal Herria lainotuta, begira, Lizarragako mendatea eta hortxe, gugo du justu Handia eta Urbasako menditartearen erdian. Mm-hmm. Kanal horretan gaude. Eta Arbizun, eta irekitzen ari da.
2: Horentxe.
15: Zerua zabaltzen ari da. Bidea guztian, esango du, etzagarra daigotzen langarra eta guzti genaukela, ez? Bustitzen ari zen kotxeko zera kristala ere. Baina hemen esan digu, etorri garenean, bertako ba, jabeak edo hartura duenak, edo esan digu, ha, laster zabalduko du hemen, Jonek ez dio ulertu ezer.
16: Ba, ez dira zelortez. Kosta zaitu lertzea.
15: Arbizuko Euskara itxian egin baitu.
16: Eta, bueno, ireki izkigu hemen
15: toldoak. Eta ireki izkigu toldoak esanaz, segituan hemen eguzkako gorrioko digula. Eta,
16: beri izango dugu gurekin.
15: Horrein ez dugu beriain ikusten, ulertzeko nola dagoen. Beriainen itzala zertxo baita ikusten dugu. Baina uste dut, hemenek ordu erdira dena zabalduko dugu. Kampinalo, hori ere esan behar dugu. Esan dut.
2: Arbizuko kampinatza bete?
15: Bai, Arbizuko eko kampinean, eta...
16: Bai, bueno, guen ikus da.
15: Eta igual, sekula iritsi garen tokirik lasaiena.
16: Ai, bueno,
15: goizuko pederatzi
16: atzo arantza...
15: Ba, bueno, bai, egia da.
16: Zorzietnik, eh? Bueno, zorzietnik, eh?
17: Bai, di lasaiago.
15: Egia da, zorzietan. Gaur idia zabalen mohimendu gehiago zegoen, hemen goizia mentzuguena baino.
16: Bai, bueno, kampin bat azkenean, ez gondia lasai dago.
15: Bai, eko kampina, hori du zera. Eta ez dugu deskurritu gehiagi, ba, eki hor txigeriluko dago lehikusten dut, ze hor dago flotagailu eta hori guztia.
16: Bai, bueno, ba.
15: Andabil, jabea atzera eta aurrera. Ikusten dugu.
16: Futbol kantxa dago.
15: Bai,
17: saskibaloi kantxa.
15: Urmael bat kaiakean ibiltzeko ere ba omen dago.
16: Bai.
15: Hortaz, gauza.
17: Joga egiteko gunea.
15: Peli.
16: Gazte txokoa, edo nola zen hori?
17: Bai,
15: joda, peli. Jolarako lantokia kaso hemen hartu behar duzu.
2: Ba, zer gaitik ez? Ez da txarra.
15: Bungalo txalotean hartu.
2: Kontuma eraman eta... Munduaren amaiera ino.
15: Estaldurarekin arazorik ez dut izango.
2: Baira, hori da garrantzitsuena, bestela.
15: Bai.
2: Eta ze gonbidatu izango dituzue, dola? Topatzen dituzuen bisitariak, norbaitekin aurreikusi duzue elkarrizketaren bat, edo?
15: Bai, Arbizuko...
16: Arbizu
15: zer da ezagunat, peli.
2: Hombre... Zer izango, txistorra?
15: Ba, hori, ba, Arbizuko txistorra, ba, Arbizu, ez, etxearekin izango gara, hori esango genuen, torri gana, eta nola ez dugu, ba, txistorrari buruz hitz egingo. Eta ez dugu gaztagilearekin hitz egingo, ze postineneko gazta oso ezaguna da, pelotari ematen dialako eta hori guztia, ze ondo bidean bihar izango gara gaztagile batekin. Ez urrun, gainera. Eta kontua da, basaiatu gineo baita ere, Arbizun beste izenak badira, ez? Ba, bueno, badago, ez, Joseba Ezkurdia aski ezaguna, ez? Eta haren koarrilako Pello Reparaz ere aski ezaguna, baina, bueno, atxena behar dut aiek ere, eta pakean guzteko askatu digute, eta hortaz aiekin ez gara izango, baina, esan duzu bezala, hemen izango da zer topatua. Ze esanatuko da kanpin hau, nik uste?
18: Bai, laster, eguzkia jotzen duenean, ja.
15: Bai, jatetxea badu desenteko tokia, sone dut, ez da...
18: Bai, ja badaude hor, bi...
15: Bai, langile bat ero beste ikusi dugu...
17: Gozaltzen,
18: edo... gustora, entzierroa izketan ari ziren gainera.
15: Eta gozat esango dizut, kanpin ez dela txiki izango peli, ze Jabeak bizikleta elektrikoarekin ibiltzen da atzera.
18: Mira, mira, onda.
15: Horrek esan nahi du, distantziak ez direla txikiak izango.
18: Mapa ikusi dugu, eta...
2: Bueno, aian jarri barko duzue, parrilaren bat horrela txistorra pixka batekin, hola, elkarrizketatua gerturatzen juteko, eta...
18: Pena hori dugu, peli ez, telefono da, elkarrizketa,
15: eta... Telefono
18: etortzen bada igual ekarriko, dugu ejemplaren bat...
15: Bai, hori, bueno, azkenean, ba, horrelako gozak badira. Bueno, dena ere korrek eta presak izaten da batzuetan, eta, eta bueno, bakizu improvisazioak ere askorako balio duela. Hortatzez, hemen topatuko ditugu gauzak eta bestela.
18: Hemen gustora ere txoriak eta albiak eta.
15: Bai, buf, animaliaz josita gaude, Julene inurriekin pozpozik gabil.
2: Zertatzen da, Julene?
17: Ba, maiazpian atzo baten bat ezagite latua edo zerbait ere izitzaion, eta inurriz josita dago lurra.
15: Eta ja, eta Julene dagoeneko, ba, inurrien zerranda beltzean dago.
17: Zapatia jantzi barra izan ditut.
15: Bai. Eta zapaldu ditu batzuk, hortaz ja zerranda beltzean sortu da.
2: Ba, agian bira, gaur mandudan asko gustatu zaian albistetako bat izan da, zazki... txori bat Bizkaian desagertzen ari dela. Txori hau da izena du mozolo arrunta, ontzaren antzekoa da, eta hor
15: desagertzen ari da.
2: Bai, mozolo arrunt gehiagorekin, agian gehiago jango zituzten txingurriak eta lakoak.
15: Hori da, bai. Hemen
18: bueno, gu ere mozolo arrunta bagara, eh?
15: Bai, mozolo xamarra bagara, bai. Eta hemen agertu dira, bapatean, iruzpalau, hola, zera, belatz, eta bai. Ikusi ditugu, eta... Bai, fauna eta hori guzti hemen ziurtatu dago.
18: Flora.
15: Fauna gutaz aparteko esaten dugu, eh? Zer, gu nahikoa fauna bagara joten garen tokian.
2: Oso, no? Ba, bueno, esan dakoa, txistorra hoiek, bidaltzea portu etxe hogeita irura, bigarren soleiru eta ni gordeko dizet, ez kezkatu hemen.
15: Ados, gorde, eh?
18: Noski, zurik, eh?
2: Bai.
15: Badakigu hor txistorra kozinatzeko modu bereziak kasita baditugula, teknika bereziak dominatuta daudela portu etxe hogeita iru horretan.
2: Hori da, ba, guzti hauekin gaituko eraz, dizue minutu gehiago lapurtuko, ondo pasa?
15: Egun hona izan.
2: Bai, berdin,
18: aio.
2: Eta gure partetik, besterik ez, joateko tenore aldu zaigu, biarrere bueltan izango era, ondo izan, aio.
19: Informazioaren aria. Eskaintza gastronomiko zabala. Betiko moduan, bazkariak, afariak eta bokatak arrano elkartean. Berrikuntzak, eguneroko gosariak arrano elkartean eta Bermuta Herriko Tabernan. Informazio guztia lasai begiratzeko herriko.eus elbidera jo eta bertan aurkituko duzue. Iruñeako Herriko Tabernan itxaroten zaituztegu. Elmuga, denak etxera.
20: Kateak itxusiak baitira.
21: Iki milikiliklik bol bi. Mikel Laboak, Artzea Naiek eta Jose Luis Zumetak 1976an sortutako jatorrizko obrarekin elkarrizketa. Loraldiak ekoitzita, musika, poesia, dramaturgia eta zuzeneko ikusentzunezkoak uztartzen dituen ikuskizuna eskainiko dugu ez doka mairu mugimenduaren zehaskan bertan. Iki milikiliklik bol bi. Uztaiaren 18an gaueko 10:30etan Usurbilgo Dema plazan. Zatoz!
22: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiari konena egingo dizugu. Naiz irratia, fresko, fresko.

0: Egunon entzule ongi etorriko Zalakostaren saio berri batetara gaurkoan mentxe gaude Arbizuko kampinean, eko kampinean. Itxaron laugarrengo mikrofono hartu behiti dit.
1: Eroso jarrita esaten.
0: Jon Arate, egunon.
1: Egunon.
0: Gulen ego iguru egunon.
2: Egunon.
0: Gube mentxe gaude. Eguzki pixka bat hartzen.
1: Argitu zaigu beriain.
0: Begira, da horreko begira. Sekulako postala da, haue.
1: Bai.
0: Sekulako postala eta begira bestaldera urbasako katea.
1: Euskal Herriko mendirik politienetakoa izango da.
0: Ikonikonetakoa.
1: Bai.
0: Bete esango du txindoki. Zaineko txindoki sartu behartzen gizona.
1: Txindokiko arista sartu behar da, zarantzari.
0: Bueno, ba, esan dagoa. Arantza, orantzane. Arantzatzo. Arbizun gaur.
1: Arantzantzan.
0: Baina, zer kontatzen dizu egun emendik.

0: Naiz Irratian. Kosta ala kosta.
1: Bueno, kosta ala kosta iritsi gara. Gaur, bueno, nahiko errez iritsi gara, zue gaur eroso,
2: Ay. Eroso, bueno, diezu etxe ondoan hartu diguzu.
1: Gartasi bidaia izan duzu. Ia, feltazitzei demakarzen erni aldere gotzea.
2: Bueno, bizikletaz, egin behar gozu egun ematean.
1: Beti berdin esaten ditonek. Bizikletaz, igo ezkero, gero, badakizu zer egin beharko zenuken, ez esan izun egin behartzen nuela.
2: Gero nahi duzuna.
1: Ez esan izun, noiz igoko nintzela zure etxera bizikletan.
2: Ba, ez dakit.
1: Ez zara gogoratzen, Begira, gauza importanteak aztu egiten zezko honi. Bakizu ez esan nion, parrilla pizten zuen egunean, igoko nintzela bizikletan.
2: Nire abisatu noiz igoko zaren, da, igoko dut parrilla.
1: Eta parrillan zer egin dezakegu?
2: Txistora, arbizuko txistora.
1: Epa!
2: Baina...
1: Ze ondo harilkatu dudan,
2: Horretarako behar ditugu.
1: Ainara goiko etxe egun hon. Bueno, arbizuko txistorra ez, esan dugun bezala, arbizun zer garrantzitsu hori kasik. Nola bizi duzu zuek hori, ze ikonotako bada. Ardura ere emango du ez, herri baten izena, hola, produktu batekin munduan zabaltzeak.
3: Bai, ardura handia da. Egia esan, bueno, parrilla hortako txistorra ni jarri zot, hori nahi kontu,
1: Ados.
2: Zerik asko.
3: Itza maten dut. Bai, ba, ardura handia. Egia esan guke abizten aterrilla maten du batea, guk abizten arbizu dure behi. Eta ardura handiko gauza, bai, esan txistorra zote dau, eta bueno. Oso arro hortaz, bai, ez? Arrilla mateko, bueno, jatuse ordezateko, bueno, oso arro gode bai hortaz.
2: Zaretua, gainera euskaldunak txistorra, txorixo egosila, horrelakoa jatera, txerrikiak asko gustatzen zaizkigu,
3: Bai, ohitura bat hau bintzet.
1: Ba ez, atzo arantzan ginela, saioa bukatu genuen, eta saioa bukatu orduko, txistorra gantzuten aldamenean batzuk, eta esan genuen, nio, eta txistorra horrein
2: txetazten zen.
1: Horrelako gozak ari ginen pentsatzen, eta ni, karo, gero, jakinda gaur zurekin izango ginela, esaten den nire buruari. Eta data hauetan, San Ferminak gainean izan da, zenbat igo daiteke produkzioa?
3: Bueno, ba, kontute, bueno, nahiko, egile esan bastante izotzen da. Iagu ekaina zirati jazten aurriatzen ja ekoizkon guztia, zenati ekaina erdi jenola ja lauta guztik jadazkau bielduta, gine bat iruña. Eta behi esan, igotzen da kontsuma behi eskalaritzen, behi dendetan ere, banakako kontsumen ere asko izotzen da kontsuma. Eta behi esan, guai San Ferminak gor buketzen diela, bueno, guia aurroko astenak atu ginen dena zerbitzuz, behar, poizten egin zodeiteke de xente. Kontuten egin zara normalin dakaunak, de xente zodeiteke,
2: Bueno, Euskal Herrian aski ezaguna da, ez dakit Euskal Herritik kanpo esaterako zein tokitan egoten den eskari handia edo.
1: Galdera berri dira kamurua, eta nora iritsi den, arritzoko txistorra tokirik arraro erena edo exotikoena iritsi dena.
3: Guai momentuz guk urte asko maten jubi heltzen Filipina eta guteko idatuki esan zon exotikona beti esaten dute, Filipinata ematen du denbora asko, badaude hemen bodega, bueno, hemen Andaluz betan dakana dendat, eta ematen du bieltzen denbora luzez, hola da exotikona. Jo beste toki betuta bieldu du, bueno, pues hemen Europa mailen, Noruega, hola, baiei parraldeko herri aldeita, eta hon exotikona esan zuen, hola, Filipinas eta Hong Kong, ere, Hong Kongia txorizoa bieltzen du, bia, bueno, izan dira emango produktu bezala, beha, bueno, behiz tokiola, ba, bueno, ezberdinenako, hola, eta egile zan, ba, Filipinaz, hilatien behin olokese, bieltzen da, pedidua, behiz.
1: Jo, ez, kuriosoa.
2: Bai, zue txistorra bakarrik ez zu egiten, ez?
3: Ez, txistorra da gui esan zone produktu kutxunena.
2: Hori da.
3: Deia, jo horreki bat jaiten du irugiarra, pate, eta jo guai, ba, 2020 inguruen hasi ginen prestatutako platerak atatzen, ba, txerriankak, tripakillek, karrilerak, etolako gauzek, eta bilezan, hoi gaur egun aldaketa hondile eman da, hoi behizumatu du aldaketa hondile, eta produktoien igoera izan da, ikaragarria.
2: Ja, gozera gartzen hasi zeiko.
1: zuen produktuak airez bidaltzen dituzue?
3: Ze Filipinata, esaten duzu?
1: Bai.
3: Bei. Bei, zenati itxasontzien denbora asko izan politzeko.
1: Ados.
3: O Bilbotik o Madriletik biltzen dira.
1: Ados. Galdetzen hon hori ze, badakizu, non dagoen gatazka orain. Ormuzeko itxasartean, eta hori guztia, eta esaten genuen. Ea hortik, bestaldetik duan arren, ez zuezektik joten den arren, esaten genuen, ea honek eragin ote dion. Eragin, azkeneko denboratan eragongo zizuen elektrizitatearen, eta lehen gaien, eta guztiaren igoerak, desentera. Gozizuan zuei ere?
3: Bai, normalien gu beti gora bera nibiltzen ga, eh? Beti o espalima txerria prezioa gora bera, o plastikoako gora bera, beti iruditzen dugu gora bera ite prezioetan. Espalima lehen gaietan o bipergorrien, o aragillen, o lako dan, daka bigoera plastiko, eta bestaldia kartoni. Bea, bueno, hor txibiltzen ga, ez? Pelei hortan beti. Deno bezala.
1: Esan dugu, ez? Produktu desberdinak eta bialtzen dituzela, produktu izarra txistorra dela. Nik badut galdera bat horren inguruan, ze bada berezitasun bat eta ez tekizu egu badakizuen. Baina, Arbizuko txistorra da bakarra, nik jan ditudan guztietatik, errepikatzen ez duena. Eta hori, esaten dizute eta esaten dizu, ba, mito bat izango da. Baina egia da. Non dago sekretua?
3: Sekretu ba, goia itxeke beti esaten du, bueno, beti esaten du eta itxen du. Batxu ba, jai zantzen diau erdiko...
1: Ah,
2: mira.
1: Hau da, hori egia da, azkenean ez, erdiakoa kentzeak kentzen duela, eta zuek lan hori hartzen duzu,
3: Bai, bueno, goi hola bieltzen du, guke baratxu jai hartzen duia... ja prestatuta eta behi eskatzen du hola izetia. Eta, bueno, eta jo gile esan, bueno, ba, proportzioak behi azkenea behi txistorra oso produktu potentzia da. Behi piperrautxan gati, behi batzuian gati, behi gatzan gati, eta jo txerriara gilere potentzia da. Ordu ben, osagai hoien proportzioare behi horre behi jokatu den diazu, ez? Ez izeteko oso fuertia, zati piperrautxare behi pasatzen mazera, ba, fuertia da. Eta jo, txistorra normalien hemen, bueno, Euskal Herri mailen asko izen du ba, txistorraen eta bela konsumitu ez. Ba, guk eta beste gehienok ebei zekadoreti pasatzen duzu eta zekado puntxu borrek ebei pixket, bueno, pues, produktu bai beste zaporia tematen dio ez. Eta jo, pues, bueno, prejituen bia eta bueno, pues, azkenia proportzioike osagaien oike ebei, pues, nire beti ez dut, tortilla pateta itxe bakutien, pateta eta arruntzi ematen du eta tipula behia itxe guztien desberdinatatzen da. Txistorrak behi trukua, o bueno, pues, itxen betik ez dut, nagu jaikuna eta minaz izien, eta bueno, pues, amata ikekeak auzitakoa, hor duen, pues, bueno, pues, urtiek ebi, esperientzek ebi ematen dizut puntu dugu, ez, ikeko beti guen eta aliketo behena.
2: Ni kuriositatea daukat, lehen aipatu du, ez, Filipinatara, Norvegiara, bueno, Norvegian betxatzen dut antzeko jango dutela, baina guk normalean jaten dugu, ez, ba, ogitartean, edo,
1: eta nola jango dute? Nik esan behar dut, prejituta jan behar den?
2: Hori, badakizue, nola jaten dute, nola kontsumitzen den bertan?
3: Bai, gu Filipinatan adibidez, ok, Andaluza dena, sortu den, esan zuen, dakikiela, ba, bueno, jatetxat, pikilluek ez, oza, zukaldaiek esan zuen, behi fragitzen du bie, eta behi bakile produktua nola ibildian ez, eta Noruegan eta huetan ere, normalien da, hemengo jendia zandena, eta orduen ja produktua ez dautzen du, eta,
2: ja.
3: Eta behi dela, pues, adibidez Filipinetan jaten du benak, pues, esan zuen, diela, Espainiako dienak, bueno, pues produktua ia zautzen dena, ez?
2: Zautzen dena.
3: Zautzen dena, eta bakile, ez? Eta bestaldea, bueno, pues ostalaritza diltzen duzuna, zukaldaiek edo, ja bakile nago gastronomian berri, orduen bakile nola erabili produktua.
1: Prejitu egin behar da, zen normale prejitu dago, guk parrilan esan dugu, zuek gomendatzen duzuena zer da, prejituta jatea?
3: Nei gehiena guztetzen dakitena, behia gian da, nei zartaien prejituta. Olio bikintia bota eta frijikita. Behio behi txistorra beti zutaldatu den dira. Behio frijikita, o egosita, o labien, o parrilen, bueno, pendienta dakon parril hortan, o behia behi gomendatzen da...
2: Gomiel da zaudete zuek ere, eh?
3: Bale, behi nik itzatzen, behi txistorra hartzen dut eta iru bierre manen dut egin parrilen.
2: Sondo.
1: Esan duzuna, galera, bitanta olio. Hori da gauza, ze batzuk esaten dute

0: Zubildia, zati, claro, koipe txorrotado izaten da izu...
1: Daiola.
0: Daiola, zaten da, daiola, hoi da, hoi da. Orduen, behi askotan behin talo bilatek esan zitean, jo, eske talo txistorek jena initzen, eta hileran zion bati, jo, dena botanean, desa, bueno, pues, urrongoen, amar kilon gati zebralin potia, zesa, no, mea, behi.
1: Claro, zuek, talogilekin ere izango duzu harreman zuzena, ez? Hemen osoikoa dira taloak eta...
0: Bai. Taloek asko, eta batez, bueno, guai urte guztien zer taloare bai. Oso produktu ezagunen da, beti zen du hemen, baina, bueno, pues, guai fei askotan etola, eta jo gehien bat, zantotema segunin. Urtien zehar behioten dia fei ezberdinetan etola beha, bueno, potentean ezentzen
2: hori esan berroen, ze orain ez esan dugu San Fermin garaia badela bat, baina urrengo garai fuerte da zuentzako San Tomas garaia izango da, ezta?
0: Bai, San Tomas eta goia gu urrien azten gaia
2: urritik
1: noiz esango zenuke saltzen duzuela gehiago udan edo neguan?
0: Normalin ja urte guztian zer nahiko normalizatu dira.
1: Nahiko erregular.
0: Bai, dodela, pues, momentu puntua, pues, San Fermínek eta Santo Tomás, zoi, bai, hau zutek egin gizien parrilla iestere behi, pues, uden ebei bastante izo, zen da, txistorra konsuma, bai, oso, ba, parrilla asko egin dira, zoi, eta jo negu ben ebei, ba, klimek launtzen du belako, ba, produktu kebei, claro. Jaten dilako, ba, negu ben ebei, egi esan urte guztien lan egiten du nahiko regulazia. Bueno, pues jo bastazu momentu puntual, ok? San Fermín, Santo Tomás, palako festa puntual bat zuten, ba, kontzuna gure egiten duela.
1: Ia da urte osoan zehar edarki sartzen dela, eh? Udan, mendi buelta bat egin eta txistorra bokata bat, neguan, freskotasunean, eh? Jak txistorra bokata goxo bero bat, ba.
2: Julena, nik uste dut, Julena uste dut ari da pentsatzen ja noiz jango duen txistorra hori, ezta?
3: Bai. Goxa sartu zait. Txistorra irugiarra, txorixoa.
1: Hemen ez den izango duten, izango dute, ala?
2: Auskalo.
1: Arrizu kanpinean.
2: Kanpinera kartzen duzu zuek edo?
0: Irugiarra
1: tematen
0: du,
1: behi. Agaxo irugiar gazta pintxo bat edo jamarko dugu.
2: Testeatuko dugu, egingo dugu kalitatezko kontrola gurea.
0: Aro, pintxo dikeina dira kanpinen.
2: Bueno, ba, benetan, mila esker, tartea gurekin hartzearen, eta esan dagoa, bueno, ba, animo, ze, orain, bailaratxo bat baduzue, ez dakit oporrik baduzuen udan?
0: Bai, aurten bai, pixket, bai, uztaila bukaeran, bueno, aurten esperteak hau pixket hartuko du. Da, bueno, hemen, lasi ibiltzeko, asko du da moitzen, da, bueno, bai, deskanso pixket eskartzen da, bai.
2: Esaten hori
1: dena,
2: hori da, hemendik mugitu gabe gehiagi ere, baduzu, paraje ederra, hasi que...
0: Bai, esan toki ederrin bizitza.
2: Ba, Ainara Goikoetxea, mila esker, gurekin izatearen, eta, bueno, segi, Arruzuko izena hain ongi mantentzen munduan.
1: Bai.
0: Ba, eskerrik asko, mila esker.
1: Gauza, agur.
0: Venga, bai, denbarte, agur.

0: Horixe bertsoa entzun duguna.
1: Ez zaitu entzuten zuri?
0: Ez da zu entzuten. Eta hau da bitxia. Ah, claro.
1: Ez dakit entzulea.
0: Nola entzungo nauzu ba, beste mikrofona baruen eskutan, kare meni bilin naiz bat da bestea.
1: Zer esaten ari zinen?
0: Ederra, bertso entzun duguna.
1: Bai.
0: Bueno, esan gogu, Marusak enkantu bat dezela, talo etxistorra lehen da bizikoa, mierda de ciudaden.
1: Talo etxistorra ni bilakatuko naiz, laizte reguzionekin.
0: Bueno,
1: egun. Frigitzen hasia naiz?
0: Frigitzen hasia zara.
1: Kremarik ez dute garri, eta horreko
0: gara. Begira gure esploratzailea nola da bilan.
1: Ondia, bil.
0: Asko gustatzen begira. Bai, ikusatzaitugu. Gainan esploratzaile lanetan, eh?
2: Bai.
0: Zer
1: gara gainera estetika ere, esploratzaile estetika ekatio, eh?
0: Zer?
2: Azka txikira negoen, hemen daude kaiak, kaiakak preparatuta.
0: Ah, hor dago?
1: Bai, antzira hor dago.
0: Ah.
2: Bai.
1: Baina maiketan, azten dute.
0: Hor badakizu urmailean zerregoton den normalean ez da? Eltsoa ugari.
1: Bai, ba, ojo, eh? Tigre eltsoarekin
0: kontu. Egina, badoa, segi. Zuk kontatu ikusten duzun hori.
1: Bakizu egin ziretan ez zerregoten diren asko.
2: Pena, hemen ezin nola igeririk egin.
0: Nola, hor, igeri? Ni ez ditzateke horra sartuko igeri egitara.
2: Bueno.
1: Hor, egoten dira baita ere asko, atzo etxean.
2: Igeri leku naturala.
1: Igela.
0: Igela, igeli baldago. Ez duz ikusten egin.
2: Baina hemen, ez dakit buelta hundia emateko aukerarik badagoen. Txiki-txikia.
1: Zer, antzira txikia.
0: Lasa, baina hortik egerileko duzu eta kampiña erraldoia da. Gazteen txokoa bilatze duzun arte, ze gazteen txokoa esan dugu, handik, zukentzen duzu, handik, handik.
1: Amarretan hasten da.
0: Bai, kampiña handia dela kontutan hartuta. Zudade, hori, igerilekura ere izan. Zeitzura?
2: Igerilekoan nago, nahiko txikia baina, ondo.
1: Igual lastatu beharko igerilekoa gero, ez?
0: Gero, probatu beharko da igerilekoa.
1: Irugiar pintxoa eta piztinan...
2: Eta hemen, bat, eh? Ez dakit, dan, ume txikientzako igerilekoa edo jacuzzi moduko bat, ze...
0: Epa!
2: Burbuia batzuk atatzen dira.
0: Epa! Bueno, ume txikirik ez dago barruan, ez da?
1: Ura ikutzeri baduzu, beroa edo dagoen.
2: Kableak sartu, eh?
1: Hori da, bazpa da.
2: Naiko epela.
1: Bizirik nahi zaitu.
0: Ondo.
1: Bueno, guztiak nahiko berotuko.
0: Hemen txea atera zegu, ez, zerbitzari bat ere tabernako la lotxati xamarratera da. Fijatu zara, zeran, mantalean.
1: Ez.
0: Etxera.
2: Bai, etxera.
0: Bai, gauza zera dituzte. Hemen aldarrik apenez josita.
1: Bai.
0: Zeikusi dugu.
1: Palestinaren bandera.
0: Bai, bandera ez bufanda.
1: Bufanda,
0: gu kontatu genuen ura ere.
1: Maiota terikusi dut, ez fijatu zehazki ze jartzen zuen, baina maiota politia zegoen.
0: Euskadi Palestinaren partida hura gogoratzen duzu?
1: Joan, nuna ez du gogoratuko.
0: Ondo pasagen.
1: Aspaldian izan den itzordurik.
0: Garantzitsona?
1: Garantzitsonetakoan. Gu zorionez txikia ginenean abenduko itzordurik beti izaten genuen, gaur egun ja.
0: Bo, martxoan izan zen.
1: Benaldi berriek, bai.
0: Martxoan izan ginen.
1: Gure garaiko abenduko itzordu haiek, ez?
0: Eta gogoratzen duzu pareko tontolapiko hura.
1: Bai, Espainiaren
0: partida ikusten. Hura gaur pozik izango da, gu ez?
1: Gaur pozik izango da? Ba, ea, ez den hain pozik lokartzen gaur. Egia da, beste ere, aurkari ere ez dena.
0: Gaur da, Euskal Herriaren zate, gure itxarra.
1: Alde batetik edo bestetik.
0: Hemen, begira, hemen geratuko nintzateke gaur gauean.
1: Bai.
0: Badak ez ezer jatik.
1: Oso tokila saia.
0: Hemen bai ez dela.
1: Ez zu golik entzungo.
0: Ez zu golik entzungo.
1: Ez zaitin. Ez alde batekoak ez bestekoak.
0: Hori da, hemen bakean egon. Eta gainera bihar, pena da, begiratu nuen. Ea, jakinda bihar nora joan behar genuen. Begiratu nuen ea bazegoen bungalurik edo zerbait libre hemen. Gu bertan geratzeko lotan. Ze, gu bestela, gu bizikletarekin hemen, bizikleta bolta gire lekura.
1: Urbasaldera edo...
0: Hemen, daukagu aralar aldera. Urbasaldera edo handi aldera. Bai. Nahi duzun aldera,
1: bizikleta... Bero izapa galanta, baina, bueno, bizka berandu atera eta, zuzitardiak aldera, zazpiak aldera. Gurtan txiki bat. Gustera.
0: Jolene, jaitzatu ikusten da.
2: Bai.
0: Ze, bungalak zeitzura.
2: Oso txukunak.
0: Begira.
2: Oso politiak.
0: Baten batek uste baldin badizu barrua sartzen da hori guztiak galdetu lo zein jende hori.
2: Ez dago, uste dut mundu guztian lo dagoela. Ez dago inor hemen.
0: Bueno, leio bat irekita ikusten dugu gure parean, kontra leio bat.
2: Leiotik.
0: Ez dakit.
1: Leiotik esartu bat ez bada.
0: Esartzazu, otxoa, noiz. Bueno, zu asaria zara ez?
2: Bai.
0: Hori esaten duzu ez?
2: Eskoz elegante.
0: Elegante, guau, ez nik, horre, begira, hor ez nagoa dos.
1: Zer baino?
0: Otsoa baino.
2: Bai.
1: Elegante guau.
0: Elegante guau, otsoa.
2: Txikia, xalau.
1: Azeria da.
0: Azeria da, polita.
1: Azeria da, azeria.
0: Da, da, politia, politia bada.
1: Politia bai, politia bada.
0: Baina elegantegoa.
1: Baina azeria da.
0: Eta, baina elegantegoa, otsoa.
1: Eta atzo, atzo zertzen, bestea? Atzo zen azeria eta?
0: Ze?
1: Eta untza. Untza. Untza. Untza ere elegantegoa da, niretzat.
2: Bueno.
1: Basa untza,
2: bueno.
1: Eh?
0: Basa untza zari zara, hauntze korriente bai.
1: Hauntze korriente, ojo, eh?
0: Hauntze korriente.
1: Hauntze korriente gere, hombre, azkerra politiagoa, baina...
0: Zubadakizu Julene, Jonen ametxetako bat izango zela bere etxean, atarian,
1: bai, hauntxiki bat. Hauntxiki
0: bat izatea.
1: Bai, bai, bai.
2: Bueno.
0: Iperarekin jolazte pasako zuen egun.
1: Bueno, izango dituzke, hauntxiki bat, untxi bat, norbatxo bat, loro bat ere bai, ez dakit.
0: Abitxo zaik usi duzu?
2: Hemen dago barat, nik uste dut hemen
0: baratza?
2: Bungalon, bai, bungalonetan dago baratza txikoan, nik uste dut hemen bizi dela.
0: Nola,
2: beti
0: bungalua.
2: Beti bizi dela hemen.
0: Ba,
1: claro,
0: ba
1: arrapatze, no,
2: arrapatze baldu maduzu. Tomateak hemen.
0: Ba, arrapatze baldu maduzu bertakoa mesedez. Eta jo, kas, edo ez dakit. Oso interesgarri zen. Ontzerraldoi bat, karo, baina.
2: Egurrezko ontzerraldoi bat.
0: Karo, hori da, tomateak ez jateko. Karo, bindurtzeko.
1: Bindurtzeko. Txorimalo bezala.
0: Txorimalo bezala. Karo, bueno. Ba, horko bungalokoa topatze baldu maduzu, oso karrezketa interesgarri izan dezak, ela iruditza zeta. Zta, Jon?
1: Pentsa, bai, pentsa ze... Esan ezan, Julene.
2: Bai, beste bungalo bat, landarekin, baratza txikiarekin...
0: Karo, eko kanpina dau.
1: Bai, eta, bueno, esan duena ez. Hemen, hain lasai, hain toki lasaia da, jendea bizidela, hemen.
0: Bai, hori da.
1: Nire laguna lehen topatu dugu,
0: Xavier. Eta zure lagunak ere zer egiten du, gaztat ez tia saldu.
1: Hori da, ez tia, ez gazta ez, ez tia, olioa.
0: Olio,
1: bai, horrelako asaltzen ditu, Xavier. Eta hemen bizidea, arbizuko kanpinean. Eta lehen justu topatu gara berarekin, lanera zihoan, eta...
0: Ez zin izan dugu elkarrezketa du.
1: Ez, interesagarri izango litzateke, eh?
0: Bai, arrapatu baitu, hor, iritsi berritan.
1: Iritsi berritan. Bestela
0: grabaktuko benio, nola baitera grabatuko benio,
1: bai, zerbait. Bai, zihoan autoan olio eta ez tibila eta saltzera. Bain.
0: Bai, eta ni egin
2: dugu dagoen... Hemen dago beste bat.
0: Bai?
2: Langa personalizatuta duela, etxetxo izena du bungaloak, eguzki lore bat du. Sopolitza, landare asko, baratza berriro... Bai,
0: ba, ea harrapatzen duzu.
2: Baina ez dago inor.
0: Bueno, ea baten bat harrapatzen duzu.
1: Hemen, iru senyora txakurra pasiatzen.
0: Bai, onuntzet ortze baldin mazara, badaukazu lehuztu dut elkarrezketa. Iru emakume.
1: Bai.
0: Txakurra dekin. Edo dut xamarrak txakurra pasiatuz, txakurra korrearekin eraman berdola jartzen du.
1: Kampiño guztian, normala. Bai.
0: Bueno, baina,
1: badazpa.
0: Baina, pet friendly, hau da. Animaliak onartzen dituzten.
1: Hameko kanpina, ez?
0: Hore, baina badira kanpin asko eta asko ez dituzten animaliak onartzen.
1: Bai, azkenean zaunkak eta horrek pixkat.
2: Bate pentsa ezake. Kantxa.
0: Bai, badoa familia bat, ea ikusten dituzun, ea gurutzatzen dituzun.
1: Bueno, bat aurra.
2: Bide aurkitzen badut.
1: Bi emakumeta.
0: Ha, kaldu zara.
2: Eske hemen kale guztiak berdinak dira.
0: Bai, kanpinetan hori gertatzen da. Bai, kanpinetan hori gertatzen da.
2: Hemen saskibaloi kantxa.
0: Handik zatoz begira.
2: Ike
0: ba, justu, zuzen hartu igeri lekutik, Julene,
2: bai.
0: Parean harrapatu nahi baldin baituz. Ikusten dituzu? Ordua zena beti gora. Zuaitz azpian daude horrentxe.
1: Aurra esango nuke, ez da egitu euskal selekzioaren kamisetakin ez dagoen? Kamiseta berdea da.
0: Kamiseta berdea da, ama.
1: Iru zenbakiarekin edo, eta, iru haien ez alda?
0: Haien muñoz.
1: Akaso hemen ingurukoa?
0: Eira. Orain, Julene, hori da hartu, eta ez etorri honuntz, baizik eta joan, igeri lekutik hori ikusi dituzu.
2: Ondo, ondo.
1: Eta ez zetipik izan ere bai,
0: Arrapatze bat du moduzu bat emat, ondo, gubitartean.
1: Ui, orain, nire kasuak ez dira entzuten.
0: Eus?
2: Hemen di joango naiz.
1: Zuen entzuten duzu?
0: Begira.
2: Orain ez dut ez dara entzuten? Kaixo? Hola?
1: Nik ez dut eitzen,
0: Ez duzu ezer entzuten?
1: Ez.
2: Horain entzuten dut.
1: Horain
2: entzuten dut. Horain ies egiten ari direla.
0: Ez. Haiek zu ez zaituzte ikusi. Zu atzeti joate baldin mazara, ez zaituzte ikusi. Eta harrapatuko dituzu, ze txakurra hor abantaila emango dizu. Animo begira, agurtzen gaitu jurenek.
1: Txakurra polita,
0: Bai. Bai, txakurra politea eta...
1: Abira, beste bikote bat dator umearekin.
0: Begira.
1: Hor, karituarekin.
0: Begira, ez baditu zaiak harrapatu batzuk, begira, txakurrenekin, pareti datozenak akaso harrapatuko dituzu Julene bestela. Begira, zure parean. Hor, ikusten dituzu, hori agarrapatuko dituzu akaso.
1: Asieran.
0: Euskaldunak otegiren galdetu.
1: Amistaren duta txapelarekin, euski hartzen.
2: Hau direi ez egiten ari dira.
0: Hauek ere ies egiten ari dira. Konturatu zara egin duena Julenek? Sigilo moduan.
1: De vitamina bizka bat hartzen.
0: Begira, begira, hortxe. Ze ondo. Ze esaten dizute Julene?
2: Bueno, hemen bikote bat aurkitu dut.
0: Begira.
2: Kaixo.
3: Kaixo, egunon.
2: Zuek hemen guak zarete, hemen bizi zarete edo oporretan etorri zarete?
3: Ez, gura so dauki hemen etxetxo bat eta aprobetsatzen ari oporretan.
2: Erkin, nungoak zarete?
3: Ni bia sain darra eta bea berez portugesa, baina bea sain bizi dira, bai.
2: Ni bia zain darra. Bai, eta ze eguntxo batzu pasatzera?
3: Bai, astetxo bat ingo deu. Ola, lasai, lasai. Euri pixka demanda da guztet ostegunako edo ostirelako, baina aprobetsatzea pixka.
2: Bai, leku ederra dago. Pia gauza da egiteko ibilekoa, kantxak.
3: Bai, egin zen bai. Eta goizetan hola paseatzea hemen hiru hilabeteko mekin gara eta goza da.
0: Zorionak, eman gure partez?
2: Bai da, zorionak.
0: Eta galde, jozu, ea umearekin egoteko oso toki lasaia dirudiela eta ea ala den?
2: Bai, oso toki lasaia dirudiela ba, umekin eta ibiltzeko. Ala da, azta.
3: Bai, bai, bai, bai. Eta asten zehar, ba, guen diore lasai hau, zati, guen dien hola guztai hasieran garen, ba, bueno, erdi aldea jakasi, baina, bai, lasai dau, asunto.
2: Bueno.
0: Urte askoan etortzen da, ona?
2: Bai, urte askoan etortzen zarete, bueno, esan duzu gurasoek dutela etxitxiki bat.
3: Bai, ba, guen dala, zagite, iru bat urte, bai, iru bat urte hola erosiko zuen, eta aprobetsatzen dugu alde guztietan.
2: Eta beraiek hemen bizi dira edo oporretan etortzeko bakarrik?
3: Ez, ba, aste burutan, da, ba, guain nola jubilauta daren, ba, ibiltzei hemen dikan, kostatikan, da, alduen egiten.
0: alduen egiten. bai, karo, ikusi dugu ez, orain paseatzen daudela eta, galde, jozu, ea, inguru horretan, ez, jakineko, benuke, ea, baden erritxo bat bezala, da, denak denen artean ezagutzen diren, edo nola funtzionatzen duen inguruak?
2: Bai, bueno, hori da, hemen bungalo asko daude, ez dakit erritxo batek bezala funtzionatzen duen honek edo bakoitza bere aldetik joaten den.
3: Bueno, guk egia bizilaunekin badaukeula tratu, gero ja kanpiniko beste aldetan ez dakit nola funtzionatzen. Bekalden ez dakit hainbeste tratu da, baina hemen inguru honetan behintzat, bai, bai.
2: Osa, egiten dituzue gauza bazkariren bat edo besteekin bizilagunekin?
3: Gu guen dira ezati esate izot, gurasona nola dan etxea, ez gain beste sartu baino, gurasok ba, kafe hartzea jutei eta bai, azkenen hemen denboa gehiago nola pasatzen elkar bizitza gehiago itxego.
0: Gagira.
2: Ba, bueno, oso ondo, pasatzen okorrak eta deskantxatu, baduzela hemen eremua eta lasei
0: ba, eta deskantxu beharra ere ziurrenik, bai, irilo betuko umearekin.
2: Bai, hori da, eta deskantxu beharra ere
3: bai.
2: Bueno, ara, ios, gerrek asko.
0: Begira ze jator, begira ze jator. Bortatu biren hor. Ze, ikusten dugu, umea babestuta. Ara, hasi gara. Ze, hasi behar aldugu, hemen askotan provintziak eri esaten da, eskualdek eri ere sekulako
1: bai, daukugu. Bagoetan berea defendatzen du.
0: Bai, bai.
1: Gustora, zi joan, Portugaldar, goierri...
2: Portugaldar beha saindarra.
0: Portugaldar
1: goierri tarrizatua, nola esango nuke hori?
0: Ah,
1: bueno, goierri tarreginiko Portugaldarra. Bueno, ez gara komplikateko. Kamiseta gabe, de vitamina pixka bat hartzen.
0: Ni ere alaxeari naiz. Kamisetarekin hago, baina.
1: Hori bai, krema jarri, eh? Marcos Llorentekeriak ez egin, eh?
0: Marcos Llorentekeria, hitz hori asko gustatu zait.
1: Marcos Llorentekeriak asko ikusten ditugu gaur egun.
0: Bueno, ulertu dezan jendeak Marcos Llorente norden. Bai, bueno. Ez du jakin beharrik.
1: Bai, ez duzu jakin beharrik eta ez duzu...
2: Eta
0: hobe
2: ez jakitea.
0: Bueno, da, espainiar futbolari bat, esango dugu mundua laua dela sinisten duen horietako bat dela.
1: Hori ez du, baina bai, horrelako gauza.
0: Horrelako gauza guztia.
1: Krema ez dela eman behar, eguzkitako krema.
0: Betaurreko hori horiak erabiltzen dituena.
1: Eta gorriak gauean.
0: Gauean
1: gorriak. Lente gorriak. Hori, bueno, Lente gorrian eta
0: eztabaidatu
1: daiteke. Baina, bueno, beste gauzatzu ja.
0: Bai, bai. Ba, Marcos Llorente.
1: Bai.
0: Hazen agia ematen duen tipoak.
1: Bueno,
0: horrek ere bai.
1: Askorik,
0: horrek ere bai. Bueno, hemen dator, Julene bueltan hori...
1: Beiro agota izango da.
0: Bai, hemen eguzkiako gortzen du, Begira, eguzkiak gogor jotzen duenaren seinaletako bat izaten da, nola ikusten diren mendiak.
1: Bai.
0: Eta ia da erresa marriko
1: zena.
0: Eta errea ikuste baldin baduzu.
1: Bero asko.
0: Akaso ez da egunik onena mendira joateko edo
1: itzaletek.
0: Goizetik goiz goizan
1: goiz. Goizan goiz beti egiteke zerbait.
0: Goizan goiz da.
1: Nace por ya, silueta, Berinen silueta.
0: Inez ego zara?
1: Bai, bai, bai.
0: Baina nondik?
1: Aspaldian,
0: Baina nondik?
1: Ba, ez dakit. Txikitan.
0: Atzeko partetik. Hau da, bestaldetik.
1: Ez dakit. Hemen badu
0: hemendik kanal dago, bat. Bai, hori da. Bai. Hemen azpitik. Eske, hemendik ez dakit diren orduta ez dakit zenbaten gora.
1: Nik badut hemen ame txiki bat, baina oso zaila da. Ez eskiatzen jetxi kanala. Baina, karo, oso...
0: Bai, baldintza...
1: Baldintza oso zehatza behar du, eta bai. Uff...
0: Hemen oso politia izaten da neguan, ez? Ura jausten denean.
1: Bai.
0: Ura
1: bai,
0: jauzi oso polita... Sortzen zaio, beriaini, hemen, beriaini mendiari. Eta gila da, hori, ba, mendik dago, unanutik uste dut, igotzen dela edo, dorraotik, ez tekit. Begira, unanutik, bai, jode.
1: Pañolo jartzen duen bitartean.
0: Bai, bai, zapia, buruko zapia jartzen ari bitartean.
1: Informazioa
0: ematen, horrek esan nahi du, igota dagoela ona ere.
1: Bai, ez esan du buruarekin,
0: Ez, baina badaki. Begira, atzo ni nintzen gaur bera da hori.
1: Zerbait
0: badaki. Bai, nik hemen, iazko urtean, hemen izan ginen lakuntzan, atortxuren azken edizioan. Eta kuadrilako justu, urrengo aste buruan edo.
1: Ez utzi animatu,
0: Eta horri ziren, funeian egoen guzon aldeaz, nazka eginda.
1: Ba, ez da banazkatzeko.
0: Ez, horrelako beroarekin, lau egun, eta lanean egin ostean.
1: Ba, hemen okerna, esan nuke hori, Hemen bero egiten duenean, puf.
0: Bai. Aurreko astean ere berrogeitik gora egun edukit.
1: Bai, eskerrak hemen mitzakan pina piztina dagoen.
0: Bai, urputzu hori.
1: Aitzira.
0: Ba, errekaren bat ere ez da urrut izango ziur asko.
1: Errekaz urure bat izango
0: da. Hemen aldamenean etorreko da, jo, ez daite etorreko.
1: Bai, eta bestela tabernara etorri, txistorra pixka bat iru, jar pixka bat, Coca-Cola edo zerbeza garagardo fresko bat egin.
0: Ura
1: gere balio.
0: Hemen ura ona egongo da.
1: Izango da.
0: Ba, egizu, bestaldea zer dagoen ez? Urmana bilosoa, ez dugu esango berriz ere, baina ez dago oso urrun. Herri polit bat dago, hemendik ez oso urrun, mendian bestaldean. Bueno.
1: Ez egit serializaren referentzia egiten, gero esango bidatu.
0: Bago ur bat.
1: Bale, jazta.
0: Horain unertu du.
1: Etorri zait.
0: Hemen erosi zenuen gainera?
1: Hemen...
0: Altxasun erosi zenuen?
1: Altxasun
0: erosi zenuen urdaztak eta egin genuen behin, Julena.
1: Bai. Zuri
0: erredakzioan egin genuen behin eta zuk ez oso probatu.
1: Uri interesgarria.
0: Akaso probatu gara zi.
1: Horutiko dugu, interesgarria.
0: Akaso probatu gara zi beharko diogu.
1: Izan ditek, Baina, gero, gero katzen ditut dugu dira erredakziora eta hor geratzen dira.
0: Inork ez zituen edan.
2: Ura misterio pixkaltek.
0: Misterio...
1: Dexente,
0: bai.
1: Misterio ona, Ez misterio...
0: Hori da, ez pentsatu ari garenik ez tekizertan.
1: Gaitakarietan.
0: Bueno, kantu bat jarriko dut, hemen dipiskatera ja informazioaren tarteari izango dugu, ea baten bat hemen...
1: Bueno, hemen laiztera harrapateko dugu, ez?
0: Ba, ardura...
1: Ez da gitean, nondik ibiliko, ez? Bizikletarekin zebilen gora eta bera?
0: Esan du, amaikak aurretik lasai ibiltzeko berarekin, hortaz.
1: Hemen inguruan izango da.
0: Ba, entzengo dugu Ganibet, hauek ere sakanakoak dira, Ganibet eta aldekoak, altxasu urdiainekoak dira, eta Espainetan nodularen bertxioa egin zuten, hortaz, bueno, akantu hori entzengo dugu.

0: tira, joder, hemen listor bat, bat batean, hau da...
1: Hemen kanpoan gaude, zean, naturan gaude.
0: Bai, naturan gaude, naturan gaude. Ez dakidana, listorrekin zerbitzatzea eta animalia emazten tartean zerbitzatzea nolakoa izango den, harrapatu dugulako, hola, momentu batean. Hemen, ba, tabernan, zerbitzari lanetan da biren, Julene Aurelia, kaixo Julene, zegoz?
2: Kaixo.
0: Julene, Julene.
2: Bai, kaixo.
0: Ez zeharete asko izango zuek ere?
2: Ez.
0: Ez.
3: Julen asko.
2: Bai, Julene ez.
0: Esaten ari zena, hemen listorrak eta horrako gauzak eta da zu zerbitzen ari baldin bat zerbitzatzen ari baldin bat zara, hori ez da errexe izango kudeatzea.
3: Bueno, urte honetan listorrak hasi dira aste honetan, osea...
0: Horren arte desagertuta egon dira?
3: Bai, batez ere uliak,
0: egera.
3: Baina bueno, ongi, ongi, bai.
0: Hori ere ikasi egiten da, ez?
3: Bai, bai, atorear.
0: Zemat urte da namazu hemen?
3: Iru aste.
0: Iru aste, aurten hasi zara?
3: Bai, uda.
0: Egera, egera, hor da gaztea zara.
3: Bai.
0: Bueno, eta zu izatez non darra zara?
3: Etxarrikoa.
0: Etxarrikoa, egera. Bai. Etxarretik garbizura, egunero etorri.
3: Bai.
0: Eta nolakoa da, bueno, ez dakit, inguruan ezagutzen zenuen lehendik
3: ere. Bai, bai, bai, bai.
0: Eta zer da, nola baita ere nola bizu ze, hemen inguruan eta ze jendeak badu oiturarik etortzeko bertara.
3: Bai, bai, bai, osea da, leku mitikoa sakanan afaltzeko edo zerbait hartzeko dola, etortzen da normalean. Nik esango nizuke gehiago etortzen dela bertako jendea kanpistak baino.
0: Ah, begira?
3: Bai, bai.
0: Ostras, hori bai ez denuen, espero.
3: Funtzionatzen du erriko beste taberna bat bezala.
1: Ez da ritzekoa, ikusita ze lasaitasun dagoen hemen, eta ze bai ara, ze paisaiak.
0: Eta terrazauk preziatu izango dela, ez?
3: Bai, bai, bai.
0: Ze karo, hemen iluntzean eguzkia bestaldetik sartuko da, hortaz itzalpean geratuko da terrazau, zuentzako lanerako ere iluntzea hobea goiza baino.
3: Bai, bai, bai. Eskoago eta gainera, hemen batzen da jendea, barruan ez dago inor orduan lanerdia.
1: Zuen izan dako azara, esan nahi dut, kanpinera etorrita lagunekin.
3: Bai, bai, bai, bai.
0: Ah, bai, eh?
3: Osea, kanpinera, kanpatzera ez, baino, hemen.
0: Ada. Eta usten dituzute ez dakit, ona etortze zara eta gire lukura sartu eta horrelako gauzak egiten dituzte?
3: Ez. Osea, eske ez daukazuen bolarik lanean.
0: Ados, zoe. Ez lanean zaudela ez, esaten dut, etorri zarenean bestela.
3: Ez, ze hori da...
0: Ba, kanpisten zat. Hemen, jabeak ez daitu entzutan. Hemen trampistari, kanpistak baino trampistarik ez da existitzen. Eta trampistak ez dola
1: trampistak. Kontuz trampistak,
0: hori ez da egizio, gu gure herrian egiten, non hori da? Guk egiten, non gure herrian.
2: Guk ere bai.
0: Zuek ere bai.
1: Ere dutxarri
2: gaben, ez da. Eta hemen trampatxiki bat egitea ez da zaila, eh?
0: Oraino, oraino, Julene, oraino. Bueno, hemen, zein da produktu izarra? Zerbitzatzen duzuen artean, baldago produktu izarrik hau da, mundu guztiak esaten duena, hau mitikoa da eta hemen jamer dau.
3: Ez que dena, osea, dena teratzen da asko.
0: Bai?
3: Bai, bai, benetan.
0: Eta zortan hasten da martxa?
3: Zazpitan jazten da jendea...
0: Iluntzean.
3: Bai, hasten da jendea poteatzen eta hola, eta Mira. Gero gauean beti.
0: Mira.
1: Ze zalea garen poteoarekin, eh? Kampinean ere, tak! Potioak ezin du falta, eh?
0: Hau da, eguerdia lasaiago izaten da.
3: Bai, baino badaude bazkariak ere, eske funtzionatzen du herriko tabernatik bezala, orduan, tortzen da herriko jendea.
0: Eta bermuteoa eta horrelako herrik egoten da?
3: Bai, igandetan.
0: Igandetan badago itero hori.
3: Bai, bai,
0: eta hori jak kanpista gehiago gerturatuko dira, kaso?
3: Bai.
0: Egera.
1: Bai, bai. Hau zeurtan irikitzen duzu,
3: eh? Zortzietan.
1: Karo, entzirroa ikustera etorriko da, jendea gainera, ez? Hala? Edo ez?
3: Bai.
1: Bai, tortzen da. Bada, kar, hori gainera izaten dira leialak, ez? Egunero tortzen dira.
0: Bai, ze, hori ere sortuko da, ez? Hau da, bezero mota, esan duzu, herrikoa badagoela, baina bezero mota berezi ere izango da, kanpista bezero hori, ez?
3: Bai.
0: Harreman berezioa sortzen da horiekin azkenean.
3: Bai, gainera baude asko fijoak. Orduan, bai, ikusten dituzu dosoan zehar.
0: Claro.
3: Orduan.
0: Laguntasunak ere sortuko dira.
3: Bai.
1: Azuk hemen lan egiten zu udan, soilik.
3: Bai, bai, osea, udanetan.
0: Eta gero, hau da, zu etxarri darra izan da, etxarri harrak eta kanpistak eta harreman horiek sortzen dira? Ez da, beste kanpinare bat duzu, ez da, inguruan, kanpinekoekin eta herritarren artean nasketarek sortzen da, edo kanpistak errirez dira emeste gerturatzen?
3: Bai, bai, bai, nik uste baietz. Etxarrin badakit baietz.
0: Ados.
3: Etxarriko kanpinean bai sortzen, osea, badago fijoak batez ere joaten dira asko herrira,
0: claro.
3: Esteetan eta bar, osea, uno mas.
0: Ez que, izaten da, ez dakit, gure kasuan goierritarrak zineten batez ere atortzen zineten inbaditzaileak, eta bago hiena, eta goierrikoak izaten ginen gu, eta sortzen ziren harremanak, baina harremanak, gero, harremanak betikotzeko, ezkondu zirenak etorretako kanpistak, ez dakize, hori guzti existitzena.
1: Bueno.
0: Esan edut, horregatik esaten, harremanak sortzen dira. Zuko horrelakorik horrein diketzei zuet horri inorrela
2: hobetu. Uda bukaeran.
0: Bueno, lehengo izala saiago beraz, ez tekit gaur, zer duak arte egin behar duzuzuk lan?
3: Bostetara nio.
0: Bueno. Gaur, hau da, beroa bai, baina bentsat lan aldetik lasai xeago izan bai. Zarela. Eta gero, aprovechaten duzu, ez tekit inguruko festetara da joaten zara?
3: Bai.
0: Hai, ze, urrengoak non tokatzen dira hemen?
3: Iturmendin.
0: Iturmendikoak dira horrengoan,
3: bai,
0: ez? Bai, eta
3: ezakideen Iturmendi eta olazti batera.
0: Zemen, festari festa.
3: Bai, bai.
0: Sakana festari festa egitzen zarete.
3: Bai, bai, bai.
0: Eta ez duzu utxik egiten normalean gainera, ez da? galdera bat azkar, iaz atortxu izan zen.
3: Bai.
0: Horrek ere eragin zuen zuen herrietan?
3: Asko. Osa, izugarri. Dena beteta, jende pila bat kanpokoa, komertxek supongo ere notatuko zutela asko, bai, bai.
0: Zorrelako ekin zautek.
3: Bai,
0: bai, bai, bai. Izaten du. Bueno, amarrak jotze arditugu. Bai. Eskerrek asko gure izate harren. Azkenan guztu hartu diolo konturatu nahi, eh?
1: Hori
0: ere esan berra. Gure egin garatu nahi zuku ezako arazorik, eh? Hori ja jefeak negoziatu berreko zerreti izango da. Bueno, eskerrek asko gure egin izate harren. Eta gaur ez dakit nor daukagun bestaldean?
1: Bestaldean? Ez dakit, ba? Ja.
0: Egun, nor dago, ari abi egiten.
1: Momentu zinorrez.
0: Inorrez.
1: Kasper.
0: Gaur ez egin.
4: Kaixo.
0: Itxaso León. Egunon, Itxaso.
4: Hemen aiz, egunon.
0: Ze giro Bilbo aldean?
4: Ba, giro lasai egia esango nuke, eh? Uste dut, hiru pertsona gaudela erreakzioan.
0: Ba, temperatura aldetik eta?
4: Temperatura aldetik momentuz
0: epela. Etxetik joan zaren esan jotzea.
4: Etxetik lanera etorri nahi zenean, ba, besterik abe, oraindik, jasangarria.
0: Igandean 30 gradu zuen goizeko 9:00etarako.
4: Bai, igandeko jasan ez dina izan zen.
0: Eta galdetu behar dizut, zer moduz, Latzenen kontzertua, Latzen ikusten izan zen larun batean.
4: Larun batean, hori da.
0: Stalker xamarri bili ginen,
4: Bai,
0: Ah, claro. Justo bere kalaifetik jetxe ginen lanetik nire asisko egin dut esan zidan iraiak. Zuk gaurroen egon nahi zenuen, gani, ez dakit pata.
4: Eta, baina Barakaldora joan zineten edo?
0: Lo Barakaldon egin genuen.
1: Eta
0: Aidelsa gaueko amaiketan, eta Latzen amaiketer dietan.
1: Negoziazin.
4: Ah, bale. Besterekin sola patu zitzaizun.
0: Izan baliz goizaldeko ordu batetan astezela Latzen, ez duen deskartatuko, Ez duen deskartatuko, jeitsi, Aidelsetik.
4: Bai, pena.
0: Bai.
4: Barakaldon gainera festetan. Ondo, bai.
0: Bai.
4: Bai, bete eta gainera. Disfrutatu nuen, baina egia da nekatuta nengoela, Egun latza izan nuela nik ere, eta bai, nekatuta nengoen.
1: Joko.
4: Kontzertu amaitu eta etxera.
1: Egun latza.
0: Publiko erresa zara, Julene.
2: Bai. Niko sondo pasatu dut zarekin.
4: Ez da izango oso barregarria naizela?
2: Agian.
0: Esan dut, goizu guztia dara malako barre errezarekin.
4: Bale.
0: Ez dakik guzergatik, baina...
1: Pozik izango da?
0: Bai.
1: Egur aldia eta...
0: Bai, laguntzen du. Egiari zor, karo, hemen ibili gara. Aprovechatuz, orain boletinak segituan utziko diogu, baina galditu nahi dugu zegoza bat ere, eta oporrak ze, moz? Ze hau ibili da, Italia aldean, eta... Bai. Komo kolakuan eta ibili da?
1: Bai.
4: Italiako iparraldean.
1: Bale, hor bai.
4: Bai, suposatzen da iparraldean udan epelagoak izaten direla temperaturak, baina egia da Europa osoa ez dagoela bero boladan, eta nabaritu da. Iparraldean ere nabaritu da.
0: Komoko aintzidan baren bainurik hartu duzu?
4: Ez.
0: Ura izoztuta egongo zena.
4: Gogoz deratu nintzen. Ba ez pentsa, laku desberdinetan oinak sartu nituen, astirik ez nuen izan bainatzeko, baina...
0: Laku
4: desberdinetan, bai, hainbat laku daudelako, Lago Maiore, Komo, hainbat daude, eta eguneko txangoak egiten genituenan, eta hemen, eta gila da, bainatzeko denborarik ez nuela izan, baina behin baino gehiagotan, olako... ondartzak akotxen artean, hor sortzen diren ondartzatxo moduko hietan, oinak sartu nituen, eta epel edo ia bero esango nuke.
1: Hanka izaten da, oina izaten da pixka bat termostatu bezala funtzionatzen duena, ez? Hanka sartu eta mine egiten badizu ja, kontuz,
0: Bueno. Ba, orain bai, informaziorako tarte utziko dizugu, gero segiko dugu, eskerrik asko Itxaso, eta, bueno, azken ordua zure esku.
4: Eskerrik asko. esan bezala informazioari ere tartea egingo diogu, eta esango dugu duela 8 egun festa hasi zen leku berean Iruñean tragedian amaitzeko zorian izan dela uztailaren 14 honetan. Jandilako zezen batek 4 korrikalari harrapatu ditu bortizki, hoietako bat adarkatuz, beste bat pitzatu egin dute bularrean. Jandilako zezenek 2 minutu eta 25 segundoan egin dute ibilbidea, guztira 9 pertsona eraman dituzte Nafarroako Unibertsitate Ospitalera. 2026 honetako azken entzierroa Jandilla zezen horren oldarraldiagatik gogoratuko da, inbeste interesik izan hoiez duen puntu batean gertatu da udaletxeko plazan, izan ere taldeak abiadura handi hartu du Santo Domingo amaieran eta animalietako batek balau korrikalariren kontra jo du eskuinaldean. 5. bat adarraren aurrean geratu da, 4 azkenak izterrean adarkada bat eramandu. Bezperan Miurakoekin gertatu ez bezala sentipena arrisku handikoa izan da hasieratik bukaerara, ez bakarrik une horretan, baita Merkaderesen ere, non zezen berdinak korrikalari bat adarkatzeko zorian egon den. Estafetako bihurgunean zezen batek ia adarrak sartu dizkio taldeko beste bati eta kale luzean haietako bat erori eginda galduta geratzeko arriskuarekin, baina laster elkartu zaie berriro. 2026ko ziklo hau beraz balantze onarekin amaitu da, 2 zauritu larri egon diren arren, 5 adarkada zenbatu dira 8 lasterketatan, 48 zezenetako bat ere ez da aske geratu eta lasterketa guztiak 3 minutu baino gutxiagoan amaitu dira. Aipatuko dugu ere igandetik Fontainebleauko basoan Parisko hego-ekialdean piztuta dirauen suteak 1900 hektarea baino gehiago kiskali dituela 24 ordutan, hau da 19 kilometro kuadro. Sua itzaltzeko lanetan ari diren taldeek astearte honetan zehar egonkortu ahal izatea espero dute. 850 suhiltzailek basoaren inguruetan jarraitzen dute lanean, 4 hegazkinen laguntzarekin, hegazkinek egun sentian ekin diete berriro operazioei lanak gauez eten ostean. Senako eta Marneko suhiltzaile eta erreskate zerbitzuaren arabera gaurko egunean zehar sugarrek izandako aurrerapenaren araberakoa izango da erretako azaleraren balantzearen bilakaera. Agintariek baieztatu dute 2 pertsona atxilotu dituztela sutearen jatorriarekin zerikusia dutelakoan.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
4: Eta informazio praktikoari dagokionez, errepideak lasai, esan dezakegu Bilboaldean eta inguruetan, ba goizero izaten diren autopilaketak dagoeneko baretu direla, eta bestalde astearte honetako eguraldiaren berri Iker Ibarluzeak emango digu.
6: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu astearte honetan ere, eta gainera berriro ere bereziki lurraldearen hego isurialdean beroa zakarra izango da. Goizean, Kantauriar isurialdean hodei basu batzuk agertuko dira berriro ere, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta giro eguzkitsua nagusituko da. Ego isurialdean aldiz, zerua urdin mantenduko da goizeko lehen ordutik hasita. Eguerdian, arratsaldeko orduri gehienetan, lurralde osoan zerua oskarbi egongo da, naiz eta unere batean goio defina bat akar daiteken. Azken orduetan, hodei basuak ugarituko dira ipar isurian, baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak, goizean, iparraldetik joko du ipar isurian eta egotik ego isurian, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek, antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituz. Maximoek aldiz, gora ingo dute bereziki lurraldearen ego isurialdean, ipar isurian 24 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 36 eta 42 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz herri beran.
4: Goizeko 10 eta 7 minutu, kosta la kosta freskatzen jarraituko dugu, 11etan itzuliko da informazioa Naiz Irratira.

0: eguzkia atera da gogotik, itzalean jarri dugu hartara. Berak bazekien zerbait, esan digun erako, arpegi arraroa jarri du hemen aukeratu lako goizean. Arpegi arraroa jarri du.
1: Goizean lainuta zegoen eta.
0: Lainuta zegoen eta guzkara despistatu egin gara. Mationi, reparaz, kaminoko arduradun, agor goizean behintzat, orokorren ez dakitzu zaren arduradun. Mikrofono itxatxi pixka eta ora, egunon.
2: Egunon, egunon.
0: Bueno, ez dakit, zein den zure ardura postua kanpinean?
2: Bueno, hau ematen du bibikoteen artio, eta urduan txandakatzen gara. Ardura, azkeniago dena ana, ez? Pues, baditu langile mordoat, eta, bueno, hemen jende asko ibiltzen da, eta, bueno, egiten dugu bi egun segidan lanean,
0: era,
2: egun luzeak, eta orduan, pues, ongi moldatzen gara.
0: Zema langile dituzu guztira?
2: Hogeita mar edo.
0: Hogeita mar langile. Hogeita mar langile.
2: Hogeita mar da gu beste lau, pues, hogeita mar lau.
0: Zemen egon godira pentsatzen du mantenimendukoak, ez dakit, mantenukoek egiten duten belartzain lanak.
2: Bai, hoi da, hoi da.
0: Gero egon godira sokorristak, egon godira gazte txokokoak.
2: Gazte txoko garbitasuna, beste lan asko ematen duela. Ta...
1: Tabernakoak ere bai.
2: Tabernariak,
1: galdekoak,
2: hau ordu asko egoten da irekita, goizeko 8:00-tik gaueko 12:00-etara, orduan.
1: Claro.
2: Ordu denak betetzeko jende asko behar da.
0: Eta gaueko 12:00-etan itxiko duzu deskantsuaren izenean pentsatzen dut.
2: Bai, bai, bai. Normalien jendea hemen Leicester erretiratzen da, ez da taberna bat
1: ez da gaua luzatzeko.
2: Atetxe bat jendea gauean mintzen luze gelditzen dena.
0: Ados, gero ez dakit, urte guztian okupazio desente, bo, urte guztian. Bai, urte guztia zabali daukazu?
2: Bai, bueno, izten du, abenduaren 8:00-tik, hilabete terdi, hola. Urtarrilaren 20 edo, gutxi bera bera.
0: Zer dago, bungalo pila bat, baina aterpetxe bat ere baduzu,
2: Aterpetxea, bai, egun da, gatzo joan ziren, Arrasateko talde handi bat, eta mar, personakoa. Bia deltoriko dira beste batzuk.
0: Nondek etorreko dira bihar?
2: Iruratik.
0: Iruratik. Egira, bizilagunak.
1: Gertuko.
2: Abai,
0: Bizilagunak, bizilagunak orain.
2: Eta, bueno, gaztetxuek. Egira. Bere monitoriekin, da hori, eta, bueno. Neiko txukun.
1: Trasto batzuk ere izango.
0: Jartzen duen aurpegiarekin, normalean mugimendua desente haiek sortzen dizu. Neiko txukun,
2: bai.
0: Julene, horri bili zara.
3: Bai, ni bili naiz, arrituta geratu naiz, bungalak erosi aldirela, ez da?
2: Bai, omen, jendeak usaltzen diogu, hori.
0: Partzela.
2: Ez, bungalo bat, gero lurra alokatzen diogu, bale?
0: Bai. Begira.
3: Sí, jendeazioan.
2: Gero, gurea ditugu, pues, alokatzeko ditugu batzuk gureak, 15 bat edo.
3: Bai. Ze, ikusi ditut baratzak.
2: Bai,
3: denetarik.
0: Horrek harretu gaitu. Baratzeak dituen bungaloak. Hori, ez dakit Euskal Herrian baden besterik?
2: Ez dakit, baina, bueno, jende... Normalean, da, iriko jendea, ez da. Gustatzen zaie, hori ez,
1: baratzatxoa.
0: Hau da, iria, ez, urbanita, hau da, urbanotik irten eta jauzte dute beste modu.
2: Praktika jazten dut, eta nolabait, unibertsitatera ez den joan behar, hori, karrera hori egiteko, pues, hauro ikasten dute.
0: Eta inoz probatu.
2: Bakarrik kapritxoa bakarrik behar.
0: Probatu dituzu beren baratzatako fruturik eta probatu duzu.
2: Ez du priatu.
0: Kontua da, ekokampiña dela, ekokampiña, zerrate da ekokampiña?
2: Bueno, guk, hasieran hasi ginenean historia honekin, pues ingenuen biokonstruzioa, uren aprobetxamendua, holako detaileak, ez? Eta orduan, pues eman ginen ekokampiñaren izen hori, pues zaborrak, detaile hoik, ez? Ez azkenean zerbait gure izaerari zerbait lotuta, ez?
0: Eta gero ikusi dugu hemen, dagoela, bueno, gero ikusi aparte urmael bat, eta kaiaka. Hor kaiakean aritzen da jendea?
2: Bai. Ameiketan etorko ardura duna, lasatuko ituta.
0: Eta libre?
2: Bai, bezeruentzak.
0: Bezeruentzako baina libre, hau da, zu bezero baldin bazara hemen?
2: Piztina bezala, goire behi.
0: Eta hori nolanta mururetu bizitzei zuen?
2: Jode, pues, hoy, guk hasieran, nahi ginen buen, igerirako lekua izatea, ez?
0: Ados.
2: Eta pues Napar gobernuaren han ez da kalkulotan sartzen, bakarrik kloroak eta gauz hoiek.
0: Alegia, ur naturalarekin ez dizuetela uzten egiten.
2: Oida, eta guk egin ginen, zerat.
0: Zuen ezen noten naturala.
2: Bai, plantoik regeneratzen du eura, eta, bueno, beia orduan, esan genuen, bueno, ez palin bada gaut baterako, besterako, ez? Eta jarri genituen kaiakoik, eta, bueno, umeak eta ez hain umeak ere, pues gustorik.
0: Bai, ezta, bai, ezta. Gero, jabetu nezena da, bizikleta elektrikoaz mugitzen zarela.
2: Bai, bai.
0: Hori da, eremu handia dagoela hemen, ezta.
2: Bai, bai.
0: Zenbateko terrenoa dago dutara?
2: Pues, 13 hektarea.
4: Bada,
2: zerbait? 13 hektarea, bai.
0: Ostras!
4: Kilometro batzuk ingo dituzu, biziketan?
2: Azkeniako, bai.
4: Ez? Noiz bait kalkulatu duzu, baina.
2: Azkeniako, bai. Hola, jendea asko etortzen denien da, kolokatu izaten bierra, izen bierra audio, eta orduan, lagutzen diozu, parzelara, ez dakit.
4: Hori da.
0: Bai, bezeroa orokorrean, nongoa izaten da?
2: Euskalduna gehien bat. Gehien bat euskalduna.
0: Gipuzko arrakaso gehiegi.
2: Guai udabidien, pues, nola...
0: Gipuzko arrakaso gehiegi.
2: Bueno,
0: txatxetan diogu,
2: Ez pensa gehien guai direnik, Bizkaitarra asko da, Naparra ere bai.
0: Begira.
2: Ara bat ire bai, noski, torzen dira, badute joera.
0: Batez ere euskalduna, eta kanpotik?
2: Kanpotik guai udabidien, estau espainioletik gehien bat katalana, etorzen da, katalana, Madrid ere bai, eta gero atzerriko jendea, baina hauek gehien bat, gehienak, pasako jendea. Egoten dira gau bat, gustora balin badaude bi, eta ja, esanakatzen dute, pues, beren destinutara.
0: Hemen plana...
4: Plana asko.
0: Mendiko plana asko izango da, ezta?
4: Bizikleta.
2: Eta lasaitasuna, ez? Horrek, oza, jendeak... Homen lasaitasuna bilatzen du, gehien bat, Eta gio, pues, mendiko aukerak aurten beru honeki ez dakau,
4: Bai.
2: Zati,
4: bueno, itzal pixka
2: bat. Ez dugu gori etxetik ateratzeko.
0: Horrek beldurra ere emango dizu egin batean, ez da? Hau da, olako beldurrarekin, beruarekin dena lehortu, suteren bat sortuz gero, zuek zaudete erdi-erdian.
2: Pues kanpilean adibidez, barbakoa da elementu zera, ez? Zera kargarrile bat, ez? Momentuetan ezin da egin.
0: Debekatuta egongo da, ez?
2: Claro, Napar gobernuek pasatzen txuk zirkularrak eta ezin da egin.
0: Normala denez. Guztia segurtasunerako. Udazken aldean, hemen niri txoritxiki batek, gure lankide Mikel Zubimendik, akaso ezagutuko duzu.
2: Ah, bai.
0: Esan zidan, hor inguruan, ba, omen dago baso bat ederra ontxotarako. Dorrao inguruan.
4: Hori ez da esaten, no?
0: Hori, kokalekurik ez du esaten, hor inguruan. Horrelako bezeroak ere etortzen dira, perretxekotara etortzen den bezerorik eta bada?
2: Bai. Bueno, hemen, bertan dutenak asko daude, hola, zaleak.
4: Zer baita gati dute,
2: hori reduk urteen arabera.
0: Claro.
2: Horein dela uste bi urte, oza, esportaka, bontxu bat. Joan den urtien, zero.
0: Zero, hori...
2: Claro, duen... Kapritxosua duko, behardik, ilargila, temperatura, humedadia, la hostia, oza, kapritxosua du, kapritxosua.
0: Horrek esan edo zu ere, perretxekotan ibiltzen zarela.
2: Bueno, pizko.
0: Hemen, olako, perretxeko garaian eta baita ere, izaten duzu olako festarik edo, perretxeko pila batekin eta jendea jaten, eta horrelako horiek eta sortzen da, egiten dira olako junta izoak.
2: Asko etortzen, asko da honien behi, zehati, era guzitara egiteko posibilitatea zipa, revuelto, plantxa, denetatik eta oten duk behi.
0: Egira, gero, udan ez dakit, ekintza berezirik edo sortzen duzuen hemen?
2: Bueno, pues, konzertu rotxeroen batzuk, hemen, tabernan, bi asteti behin edo, eta gero, bueno, saietzen gara, ekitaldi bete hola ondixago egiten, pues joan den urtien Saibor etorri zen.
0: Saibor! Iaz izan ginen, berarekin Gernikan.
2: Bai. Bi urte zero etorri da, Saibor.
0: Kamioneta guzti?
2: Bai, bai, karo, hor jarri.
0: Nola
2: ez. Ere muzabal hortan jarri eta
0: benga. Iritsi eran, denak bai, enteratzeko moduan, ez da iritsi dela.
2: Etzakak maniobrarik egin beharrik ere. Sartzen den bezala, rapa.
0: Bai, ze, saiborri inguru hauetan maitea da. Hori hori esan barago, festa herririk herri.
4: Argi eratu iztegun, bai.
0: Bai, bai, bai, bai. Hori, udan, hori. Eta gero esan digu, Julen zerbitzariak esan digu, asko etortzen dela baita ere, herritik eta jendea otorduetan.
2: Bai, bai, bai, bai. Homen, taberna azkenean inguruko eta kapoko jendeak gehien etortzen dena otortutarat da, bai da, zentik. Kampista da, kampista, eta da, pues, berari gustatzen zaio, bere...
4: bere bungaloan,
2: bere, edo. Bai, edo, bere karabanan egitea.
0: Igual,
2: afaltzera, pues, bai, baina... Eguerdiko tordu egeta, nik uste kanpista horregatik dut.
0: Hala, horro ez da ohitura aldaketarik ez da egon gehiagi. Zer hori toki batzutan gertatu da, bungalowak eta egon diren tokitan, bungalowetara jendea joan dela, hotelera joan ordez, ez? Bungalow batera joan, eta...
2: Hombre, ez da euneko eunien beha gehien bat pehi.
0: Ados, ados. Zezuek, ematen dituzte otorduak, baina ez dago zerbitzurik hau da. Ez da existitzen bungalowa eta otordu mantenu erdi, ez da hori edan ez da existitzen?
2: Ez. Hori da. Ez du behar jenez. Zati gomen, neiko landa gomen.
0: Bai, ez da, bai, ez da. Okupazioaz, orain txen nola zedo, eta?
2: Bueno, guai izaten da, gondua ekainien da, lana oso ongien da, guai izaten da pixkela seixo, eta datorren astetik aurria, zera akabera arte, pues, bete eta bungalofak eta ditugu, ez ditugu asko, ama osten bat dut, eta hoi daude, ameiru bintzat bete eta daude. Eta gio, pues campamento bezala, pues orain momentuetan lasai dago. Baina asteburuan egonda adibidez, joan den urteko atortxurroken bezala, a tope goreño, ez?
0: Hori zer da San Ferminen eraginez?
2: Ez.
0: Bestela.
2: Bestela.
0: Bai.
4: Ba, pero zapa galante egin du asteburuan, eh?
2: No,
4: pero zapa galante egin du asteburuan.
0: Bai, baina...
4: Piztina ere beteta izango zen?
0: Hori da. Eba,
2: joder, eskau, abiki harri jadu, tio.
0: Bai, atortxuren ahi asko ere sekulako izango zen, ez?
2: Bai.
0: Horrek ere eragina izaten du, ez?
2: Ba, eta, jo, jende jatorra, eta asko ekendik, ez? Asko ekendik tratuako eta denetako.
0: Bai, bueno, esan dugu okupazio de xente, hemen, ez dakit, partzela, kampistentzako partzelak bungalowak erreserba bidez, partzelak erreserba bidez, edo etorri eta sortea izan behar duzu?
2: Erreserbatu daiteke, weborritik, neski, eta etorri eta normalien elektrizidari gabe ez da arazorik egoten, zena, ere mu oso zabala da. Bai, elektrizideagi, pues, dia, mugatuak, 50 parzela edo la.
0: Claro.
2: Eta argipe, pues, leku asko ziok eta lasai.
0: Argi dira leku asko dago eta lasai. Claro, mendira eta ez dakit, zuk udan gomendatzen diezuen biderik, ze, hemen
4: bueno, recepzioan ikusi dut bau dela, horrelako gomendioa.
2: Hoi duk txirrindulak bizikletak fateko zodek rekorrido ezberdina, bai bide berrila, bai gravel, bai mountain bike. Eta gero omen, beriaino omen izen da, hoi duk reklamo potentia, ez? Eta...
0: Nondik igotzen da, igotzen da menjen da?
2: Unanutik, orain modan zioko mendik, aurretik.
0: Kreo, hau da, aristatik...
4: Kanatxotik, ez?
0: Bai, horti dago moda.
2: Bai. Eta, bueno, eske aukera asko zazka, guartetik.
0: Mira.
2: Eta gero ziok, alarraldia,
0: claro. Claro, ez taldea.
2: Gura ere... Nik aukeran ura nahiago, ura... Bai, ura itzela dupa.
4: Karo.
2: Eta ure... Altura atreskio dena...
0: Dena eguzkia.
2: Dena eguzkia.
0: Dena eguzkia. Bai, hemen... Para jederra, noski.
2: Bai, bueno.
0: Horten, elurrarekin eta izan duzu gora berarik?
2: Ez, azkeneko urtiotan ez. Ja, izotz... Asi ginenien, omen izotzaak, telurrak eta... Bai, arazotxo batzuk eta hula behi. Azkeneko urtiotan ez ikeetien hori, xabe...
0: Hori ere ez, ez?
4: Hemen... Karo, udan aukera gehiago ematen du aktibitateak egiteko, ez piztina eta neguan ez egit pixkate modatzen dituzuen aktibitateak?
2: Ez, neguen eskaintza hola berezik ez diau biru egiten. Duk, jendia etortzen duke hori, bez, mendia eta... Eta lehen esan bezala lasaituzuna bila, ez?
0: Hemen lasaituzuna praziatu izango da. Animaliei dagokionez nik aldatu beharrian hori? hemen animaliak zeit gerturatzen diren, sartzen diren.
2: Bai,
4: ze
2: animal... barnare bai, hau korzo, oreinak.
0: Ah, bai, begira.
2: Oreinak izan dituk, barna sartzen dituk eta gio eziata. Bideratu behar, lagundu behar.
0: Bai, ez da. Ze hemen petxatzen dut, bai, ez? Orkatzak, bai...
2: Ze, erbilek...
0: Basordiak ere izango dira, ez?
2: Basurdea, barna segulezia ikusi. Baina barruan erbilek, oreinek.
4: Aseriren batea.
2: Aseriek, bai. Aurten asko ziok, aseriak adibidez.
0: Nahira.
4: Ba, Julen, ebat egizu. Usatzen zezio aseriak eta...
0: Ibi azalgoak aseriak izan. Eta horregatik, bai, izalgo izan eta aseriak. Ba, eta horrek, ez dakit, inoiz sustorik edo eman dizue animaliaren batak?
2: Ez. Ni uste nahiko... kanpoko jendeai harritzen zio gezi ba.
0: Bueno.
2: Hemen atatzen hemen dira, oik normala duk ikustea. Orduan hemen barren ikusten jukenen ez zaue asko astoratzen.
0: Zuek goituta.
2: Bai ba.
0: Zuek goituta baina baratzea jartzen duen ziudadekoak, ez?
2: Etxekoa bezala,
0: Hori da. Bueno, eskerrik asko gurekin izatera. Eskerrik asko guri toki hau ematera. Eta, bueno, guzeiko dugu, kampiñare begira. Gazte txokoa nun geratzen den, esate badi?
2: Ane, erdi jen.
0: Ados?
2: Hauen, omen zoe bi ere mobezela, auke egurrezko etxek eta besteak mobil jona. Pasa, erdi jen ziok eraikin hau dibet eta...
0: Ados? Begira, ze ikusi du?
3: Eraikin borobil bat, hola?
2: Ez, eraikin borobil jatzen hor. Hori da, hor...
0: Hor jogagunea ikusi du. Hor zer egiten da, zehazki?
2: Bueno, pues, endia konzertuek, endia gauzasko eman aldilek, yoga egoten da astero, guai uden hilabete honetan ostegunetik igandera, eta gio aguztuen hilabete osoan, pues, zazpiegunekuek, amarregunekuek, segun ze gusto.
3: Kontuan izango.
0: Kompletoa da.
2: Ei. Eroso hau, horti izaldi etortzeko gontzak.
0: Ba, esan dako, Maiteri Reparaz, benetan, mila esker, goengo iso hartzearen.
2: Osongi.
0: Eta udongi jo den da bila.
2: Bai, bai, ez bada, ezer berezirik gertatzen, omen ongi joaten da gontzak.
0: Esker gasko.
4: Esker gasko.
2: Bueno, zu, bai. Gero arte, bai.

0: nuke zabe itzaletan.
1: Orain bai?
0: Zu bai gozo.
1: Buf, egon naiz pare bat bider ortente guzkitan eta ezin egon.
0: Gure esploratzailean nondek ibiliko den ez dakit entzun ere egingo gaituan. Alako batean.
1: Euskalo.
0: Ze, karo, ez dakit estaldura aldetik, bera dagoen tokian nola izango den. Ez dakit entzuten gaituen,
1: Ez dut uste, bezala saiak ere egingo zuen.
0: Bai, edo, bueno.
1: Edo, entzuten gaitu eta ez du, bueno, koberturarik ez badu entzuten gaitu?
0: Ez ba.
1: Ez, orduan.
0: Horregatik.
1: Orduan gaizki.
0: Baina teorian estaldura, txukun dago.
1: Hemen bai. Hemen taderna alboan bai, gero, horti mugituta ez dakit.
0: Ez dakit.
1: Nola izango den.
0: Bueno, eta ez dugu esplikatu nola grabatzen den.
1: Ja. So, bueno, WhatsApp ez ere, ez?
0: Bai, bai, bururatu egin behar, ez dugu esplikatu ezer.
1: Idatziko diago, igual.
0: Bueno.
1: Baina ez dakit iritsiko zaio, ez?
0: Bai, telefono eraman gozuen berarekin aldean, hori ziur asko. Gazteok hori bai
1: dituzte? Gaur egun gaztea.
0: Gaur egun gaztea telefono
1: hori gabe
0: ez toa inora. Esango dugu, ez, une batez, hemen, mugikorra, gure emisioko gailua denak eguzkiak berotu digula.
1: Horrentxe idatzi du, Julenek. Itxita dagoela gaztetxoko eta ez dela ezerraitzen, kaskoetatik.
0: Hori da, ba, hori seinale da, han estaldura galdu
1: da. Estaldura edo.
0: Ba, bitxia da. Berez estaldura maparen arabera egon-egon badago gunon gaude. Bai, izatez egon-egon badago. Egia da, begira, Jon, estaldura era mapen mentxe daukat.
1: Bai.
0: Eta egia da badagoela toki bat hemen, justu zuriune badago.
1: Hori autoa mezala,
0: begira, estalduraren mapa
1: noitza, jo. Punto eta, muertoak.

0: Bai, eta justu hortxe dago. Ba, hori ere kanpinaren alde.
1: Bai, pixka deskonektatzeko.
0: Bake gehiago izateko.
1: Are gehiago.
0: Bake gehiago izateko, bueno, ea, zerra.
1: Ida kanpina normalen ez duzulak mugikorarik kaso ondirik egiten, eh? Ni bintzat, eh? Pero izango da, bakoitza bere joera ditu.
0: Eta hemen hiru etorri dira bizikletarekin.
1: Nik ez bizikleta errak, eh?
0: Bai, bizikleta erra, baina ez da intentziorekin.
1: Horiek, bueno, egingo zuten bulta txiki bat, orain
0: egingo zuten, espero egingo zutela.
1: Bai, bueno, orain dik, bai, izango dira biderdian, edo.
0: Norgo ezeko zazpietarako jende mugimenduan ari zen, bizikletan.
1: Gaur horretarako eguna da.
0: Ara. Esploratzailea. Zer moduz?
2: Bai. Ego inor oraindik.
0: Ez dago inor oraindik. Gero, beroarekin akaso umeak ere gordeta ez, eta...
2: Gaztetxokoa dago itxita, emandut buelta bat eraikin eta komuna bakarrik zeuden irekita. Eta listo, etxeo numerik, erik...
0: Etxeo ben inor. Eta estaldura justu handuzu, eh?
1: Bai.
2: Bai. Ora ingatzen ari bezalako, baina...
1: Telefona egiten zaio, baina hor geratzen da. Egia da, bueno, zerak esan du, nola izan zuen?
0: Mantxonik
1: esan du, ez nahiko lasai dagoela, justu ez zuen edan kanpina. Egia da, hemen tabernan ditugula batzuk, eh? Hemen tabernan batzuk gustora dabiltza, gozaldu eta tertulian, gozaldu edo amaiketako, edo daueneko, ez dakiz zer daitu
2: guk ere egin barko dugu amaiketakoa.
1: Guk egingo dugu gero, bukatutako amai, bai.
2: Tortillak itxura hemen... ona dauka.
1: Bai. Txirindulariak ere etorri dira.
0: Tortillak itxura ona, baina gaur esan dugu zer jandion behar dagoena.
2: Aia da.
0: Iru gierra gutxinez.
1: Iru gierra probatu behar da, hori bai da bai.
0: Hemen, biziketan etorri direnak, begira, Azagrako mailota du batek. BTT Azagra. Azagran, iritsatzen Azagrara inoiz?
1: Ni agiala ez. Ez.
0: Toki edarra hura
1: ere. Tortilla pintxo ere edarra, eh? itxura banta du.
0: Inbidia baten ari
1: zezkigo.
0: Inbidia orokorrean ari zezkigo baten joan.
1: Bai. Bueno, orain itxi bertan ez da gitartuko nuke biziketa, eh?
0: Ez baina ez horretaz bakarrikari.
1: Biziketan gatik.
0: Dena, plan osoa. Goizan etorri zazpietan hola hartu biziketan.
1: Baina goiz, oso goiz.
0: Eh?
1: Tortzekotan oso goiz biziketan.
0: Ez, hemen lo eginda.
1: Ah, hemen lo eginda, bai.
2: Claro. Niri orain txe, baina... inbidia eman didana.
0: Bai?
2: Golfeko kotxe txiki horietako bat dagoela.
0: Nola golfeko ara? Kotxe txiki bat dagoela?
2: Bai. Hemen baina, dago, ah.
1: Geldik?
2: Bai, geldik. Hemen, ibiliko du mantxonik, claro. Algatik bestera joateko edo.
0: Zuari zarena pentsatzen da, horre xeriko zinatekela eta kanpinetik buelta bat eman, ez da?
2: Bai, nuski.
1: Igual mantxoniri bizikleta elektriko askatzen badio zutziko dizu, eh?
0: Utsuko dio, zior baiat.
1: Edo berarekin eraman.
0: Baina bizikleta zale ez dut.
1: Hori ere ez.
0: Jan, ez zaizu argi geratu?
1: Bai, geratu zait, baina.
0: Geratu zaizu argi.
1: Inurri zalea ez.
0: Izan inurri esaten duenean.
1: Bai.
0: Begira, hori ere esan dago. Bueno, mentxe dago, dagoeneko Julen ere iritsi zaigu. Eta, buf, egia da. Nik nago, ea, sokorrista edo noiz agertzen den.
1: Piztin erikita dago, bak izu?
0: Horrein dik ez, amaikak arte itxita.
1: Amaiketan erikitzen da piztin ere?
0: Bai.
1: Uztu ben amarretan.
0: Ez, amaikak arte igeri leku ere itxita.
1: Bara, amaiketan etoreko da, amaikak.
0: Hartu mikrofonoa. Ari zaigu esplikazioak ematen da. Ja.
2: Itxita dago igeri lekoa, eta ez dago, ez da, etorri soroslerik. Zinoraz, pentsatu dut agian gazte txokoko umeak igeri lekoan egongo zirela, baina ez zegoen.
0: Ez ez, gazte txokokoa begiratu dut, gazte txokoa zorta irikitzen zela, amaretan jartu zuen zabaltzen zela.
1: Ba, igual bero batik.
0: Izan daiteke. Edo ume gehiagi ez dagoela gazte txokorako okupazioaren arabera.
1: Umeak bada biltza, baina egia da, bero honekin igual...
0: Edo akaso gaur aktivitatea beste bat zen.
1: Edo uretan, ekaso gero.
0: Ego, izan daiteke amaretan beste aktivitate bat izatean izer dakit. Igual gaur zen ez egitzen basora joan.
1: Akaso.
0: Baiz, estalduraren mapa begiratu ze, galtzen ari zinen, eta
2: bai.
0: Begiratu dugu, eta karo, dago olako dena estaldurarekin, eta olako zuriune bat estaldura guztian, eta justu, ba, hortxe sartu zara.
2: Bai.
1: Zuek hemen zer egingo zenukete? Ola,
0: Lo.
1: Iru lau egon, bueno, ez, aste txoa detorritan zer egingo zenukete?
0: Lo, piztina, parrilla, lo.
1: Hori bagarrik?
0: La bizikleta.
2: Ni ez naiz horren oso zalea.
1: Zuzeren zalea zara Julen, eh?
2: Bai, baina oporretara joaten naizenean, ba, beste toki batzuk bisitatu.
1: Ah, bueno. Herri-herria bisitatu.
0: Hemen zango, herri-herri joango zinen.
2: Agian.
1: Ba, nik hori ez
2: da. Poteatu, arratsaldean, mendira joan.
1: Nik herria bisitatzearena, bizikletan. Baina bestela.
0: Denak entzun du lehen Iturmendiko festak eta ikusten, ikusten.
2: Ez, baina goizan mendira, bazkaldu.
1: Hori bai, hori ondo.
2: Igeri lekura joan pixka bat, gero poteatu eta parranda.
1: Eta aurrengo gunean berdin. Berriz ere mendira, jepa.
2: Ez, egunero ez.
0: Gurutako inork ez du esan liburu bat hartu irako.
1: Ez, nik ez.
2: Hori igeri lekuan egiten da.
0: Ah, begira.
1: Nik ez.
0: Igeri lekuan zer egiten da, Jolena?
2: Igeri lekuan.
1: Igeri, dakienak. Eta beste
0: botatu. Begira, begira. Igeri lekuko plan bat montatuko digu.
1: Krema eman.
0: Planak eskaintzen ari garen
1: horretan. Eguzkitako krema eman.
0: Oh, begira, begira zeu tarteko.
1: Gokan, abe.
2: Begira, onena, igeri lekura. Goiz joan. Ma, ni orain
0: goiz pixkat birandu. Goiz zer da zuretzat goiz?
2: Iruak
0: aldera. Iruak goiz.
1: Ordu txarra da hori, eh?
0: Iruak ez da, niretzako iruak ez da goiz, baina iruak
1: ordu normal. Eguzki izpiga
2: egi. Zeatu hartzeko. Ben,
0: medikoaren semea.
2: Morin jartzeko.
0: Medikoaren semea, medikoaren gomendioak ematen.
1: Hori argi dago.
2: Ba, begira, iruek aldera joan, igerileko ertzean egon, pixkat sartu.
1: Asi, asi eratik, krema eman, eguzkitako krema eman.
2: Bai, nori.
1: Glori. Naiz eta morenoa izan, eh?
0: Zuri geratu arte.
1: Hori da, zuri geratu arte.
2: Ero, igeri lekora jan, nik krema bera jesten dut, eh? Ertzean hauanean
1: bai.
2: Beti krema ematen.
1: Baina berez, eman behar da, beti amar, amabos minutu lehenago. Azalak xurgatu dezan.
2: Etxen.
1: Etxean.
0: Eta gero, gogoratu zenbakia dela, zenbat minutu irauten duen.
2: Ez, hori gezurra da.
0: Mitoa da.
1: Hori sekulako mitoa
0: da. Oso da. Zer da hortaz?
1: Ez nago ziur.
2: Nire ez nago ziur.
0: Ah, oso no.
1: Da, protekzio...
0: Ah, lehen esaten zen, yeah. Minuta jeazela.
1: Ez, ez,
2: ez. Ez, ez da hori.
0: Ah, oso, oso.
2: Ba, orduan, igero lokoro joan. Gero, tabernara joan, kafetxo bat hartu, ba, nik
1: kafe normalean... Kafe izotzarekin, ez? Bai, egin.
2: Fruta eramaten dut, fruta jan, batzuetan helatua. Gaur oso bizi, gaur
0: imidia galante eman dit.
2: Bai.
1: Frutarekin.
2: Brinioia,
0: brinioia oraintxe bertan da, jate dekazen gauzik honetakoa.
1: Nei ditzei gustatzen.
0: Urtsu arango izango da.
1: Izango da, kaso.
2: Hau etzen oso urtsua.
0: Ez.
2: Eta gero.
1: Ojo, importante. Behat batxatu.
0: Bai, bai, bai.
2: Jolas bat.
0: Bai.
2: Dela, sudokuak bezala,
0: bai.
2: Baina, izena da, murdoku, eta da,
0: hiltzaia
2: zein den asmatu behar duzu.
0: Hau da...
1: Impostor, baina sudoku
2: ez,
1: moduan.
2: Da, sudoku taula bat,
0: bai.
2: Eta ematen dizkizu pistak, ba. Marta zegoen, ez dakize geletan. Hau, ez dakize geletan. Eta jo martzea bora, isak egiten...
1: Ara, ara, hori probatu behar dago.
0: Ua.
2: Ah, begira, hemen dut, liburuxka.
1: Ah, hemen dut, gainera.
0: Liburuxka bat egin da. Azera,
1: bere, kruzikarra maketa dituen liburu hori da, gainera.
0: Bai, hori ja, bihurtzen da rol jolas bat.
1: Murdosku, eh?
0: Ez, rol jolasen zenbaitan sartuko litzateke, kluedo moduko bat.
1: Karo, izena ere hortik edarko, ez? Bixat marder.
0: Itxarol, horrein hemen, venga, galdera importante bat egin behar diot. Eta non erosi duzu? Non erosi duzu?
2: Ezakit, nire amak erosi.
0: Ah, ados.
1: Murdosku izango da marder, ez? Eltzaie...
0: Bai, bai, bai.
2: Baina garestia da, eh?
0: Mardoku.
1: Mardoku, ah, mardoku, murdoku.
2: Murdoku.
0: Garestia.
1: Zeronen murdosku. Murdoku.
2: Bai, de... Morder.
1: Gauratzen duzu udaran, bueno, gu behintzat, eroste genituen kuadernoak, zera,
2: txekolanak,
1: txekolan horiek egiteko.
2: Bai.
1: Ona, politia ziren horiak, eh?
2: Ez.
1: Ez, ni guztiz ezkian. Ikastolakoak ez, baina udarakoak?
2: Niri ez, behartutan egoen da, ja, behartutan egoenean zerbait egitera.
1: Me oso dinamikoak ziren pixka jolas modukoak.
2: Asirakoak idazten ikasteko,
1: bai.
2: Puntutxekin.
0: Rubio! Kuadernoak.
2: Bai.
0: Makina bat egindako naiz ni.
1: Rubio kuadernoak.
0: Makina bat egindako naiz ni. Alferrik.
1: Alferrik.
0: Bai.
1: Bizi ere bai Alferrik.
0: Ni etxan esaten zidaten, egiteanekoan gauzareko nenaia kaligrafiarako, zela erregen eskutitza. Hori bai egiten hola txukun eta garbi. Hor, dena ulertzeko moduan eta empeño handia.
1: Hori ere Alferrik.
0: Ez. Horre funtzionatzen zuen. Iristen ziren opariak, opariak iristen ziren etxera. Bai, bai, bai.
1: Olentzero? Olentzero hori ez?
0: Ez, gukaz.
2: Olentzero ez?
1: Ez zeruten egiten?
0: Gukaz.
2: Ez?
1: Horiokoa
0: ez dugu egiten. Ez horiokoak.
1: Azuen
0: etxean.
1: Olentzero ez eta erregamagoak bai, eh?
0: Gauza da olentzero beranduago iritsi zela guk, lauro gaita seikoa nahiz dira.
1: Eta
0: beranduago iritsi zen gure herrira olentzeroren ohitura.
1: Guk alrebes, guk olentzero. Erregamagoak, gero bai, berandu baina.
0: Zerbia bazpada. Media. Ai. Claro. Esaten ari gara mardoko, ikusi dut da, ez da erresa, eh?
1: Hombre,
2: ez da erresa, gero ez eta zaiagoa.
1: Ulertu egin behar da.
0: Kluedo bezala,
2: baina... Baina, funtzionamentoa sudok lekuaren bezala da.
0: Isak egiten jo, gero eta buruari pixkat eman.
2: Baina, asmatu barra dukezu pertsona bakoitza zein geletan dagoen.
1: Ni horrelakoetan ematen didan pereza galanta da jokuaren azalte
0: guztia,
1: dinamika ulertu.
2: Ez, nire lagun baten egin zidan da, errexa da.
0: Ba, egizu, linkedinak jolasak dituela baita era.
1: Ez dakit. Ba, egizu, Netflixek jokoak dituela.
0: Bai, baina Netflixeko gainera bideo jokoak dira, ez?
1: De todo, ez?
2: Ez,
0: baina, linkedin sartu nintzen da joko daude. Eta...
1: Hori lehen...
0: Buruari hueltak emateko. Bai, buruari hueltak emateko.
1: No, Facebooken ez dakit, baina, 20-in...
0: Fuat!
1: Txatean, arizinenean txatean, hor jokoak zauden.
0: Eta Messengerrean.
1: Messengerrean
0: oso nazen zera. Zera, itxasontzeak ondoratzeko.
1: Ba, joko oso gainera, oso guaiak, eh?
0: Minak buskatzen,
1: Minak buskatzen. Ba, egizu buskamina zen jolazten dudala nik.
0: Oraindik.
1: Mugikorren daukat.
0: Oraindik.
1: Bai, nostalgiak jota egetxin nuen eta...
0: Zuba, egizu zer den hori?
2: Bai, baina...
0: Ados.
1: Zora barria da.
0: Ados.
2: Ni biltzen naiz murdoku, sudoku, autodefinido...
1: Tutuku, tukoku, koku?
0: Autodefinido.
1: Maten du, xuxia, xuxia.
2: Eta letra zopaetan.
0: Letra zopak ere bai.
2: Pia. Eramaten ditut, bi poligrafo eta fosforito bat. Bai. Eta gero ba...
0: Fosforito bat zertarako?
2: Letra zopatako. Hori fosforito, hola?
1: Hori, hori boligrafo bat egin, hola, txak.
2: Ez baina, ez da txukun geratzen.
1: Ni kruzigramak.
0: Ze koloretako, hori, esan duzu?
2: Autodefinido, eh?
0: Hori, abakarrik. Edo eramaten duzu gama guztia eta bakoitza kolore batez.
2: Ze gama guztia azterketetan gastatu nuen.
1: Arra, beraz ikasten dut.
2: Orduan, bai.
1: Edo ikasi edo, bueno. Azpimarratu bai.
2: Ikasten dut, ikasten dut.
0: Ikasten dut, bigara baina, txukun.
1: Vale.
2: Txilera lortu dut plaza.
1: Bai,
2: txilera da. Txilera da.
1: Txilera da. Eraz musea. Hori igual egin marko dugu konexio bat, ez?
0: Bai, egin marko dugu, horrela. Hortaz, esan dugu, errepasatu behar dugu nondik hasi garen.
1: Krema.
0: Igeri lekuan, krema.
2: Krema.
1: Gero, naiz eta lainoa egon, eh?
0: Hori da. Gero, sudokoak eta eraman, sudoku, mordoku.
2: Baina lehenengo, igeri leku ertzean egon.
0: Ertza hartu.
2: Ertza hartu, eguzki hartzeko, tarteka horrekoak, sartu.
1: Eta txapeltxo bat ez da gaizki etortzen.
0: Zapia.
2: Nik.
1: Edo sombrilla txoren
2: bat. Baina zapia ez dut geisten, eramaten dut, eski diazabalgo udalekuan txapela behar da.
0: Ah, gero, gero, gero, txapela errekin.
2: Orduan, eramaten du txapela, gaurpegiko eta gorputzeko krema, beta horrekak batzutan.
1: Bada, deserosoa den gauza bat, eh? Bai. Igeri egiteko txapel hori, eh?
2: Eta oso antiestetikoa.
1: Bueno, estetika ia, hori, gaur egon goaztea.
0: Eta gero, hor zenbaten borda.
2: Bi hor dutxo bai.
1: Bi hor dutxo asko?
0: Bi hor dutxo.
2: Bi hor dutxo bai, igere leku ertzean, atera, kafetxoa, bero handia egiten madu berriro igeri leku ertzera, eta bestela, ba...
1: Igeri leku ertzera, barura.
0: Baina igeri leku ertzera,
1: brisilla ez,
0: egosten da.
1: Kostan bezala.
2: Idea zabalen egoten da, eguzkiak ematen duen, ertz guztia gaztez beteta.
0: Eta denak txutxumutxuka.
1: Txutxumutxuka,
2: eh? Bai, batzok barruan, txandaka barruan, atera, kanpoan barru, duguna
0: barrura. Barrura sartu, kenio egin, barrura sartu ze txutxumutxu hori ez da egia, hortaz uretan esango dizut ez dela egia.
1: Eta pixkat pereza maten dira da, goera horrek.
2: Ez gara horrela ibiltzen, hitz egiten, besterik gabe. Eta egia da, ertzean bankuak daudela.
0: Nola bankuak daudela?
1: Xeritzeko?
2: Idaz algo igerilekoaren ertza nahiko zabala da, orduan, ba, horrelako baian azpian, ba, esertzeko tokia dago.
1: Egon goda piztina handia eta gero umentzako piztina bat.
2: Bai, umentzako piztina dago beste aldean, orduan.
1: Na, dos.
2: Bai.
0: Umeak horren bat.
1: Hemen ikusi behar, ikusi duzu piztina dagoa?
2: Bai.
1: Eta, ez zer duzkoa?
2: Txikia.
1: Txikia, baina freskatzeko modukoa
2: bai,
1: ez da?
2: Bai.
0: Eskua sartu du?
1: Ez, eskua sartu duzu txikian, ez?
2: Ba,
1: txikia, baina. Ba, txikia
0: temperatura hartu dira,
2: txat.
1: Txikia goa egongo da, txikia epela egongo da.
0: Eta gero zeta gero.
2: Txikia nahiko txikia, jacuzzi antzekoa zen.
1: Ba, bestean zora garri. Gero txapuzi bat hartzen uste maigute, nik uste baietz.
0: Zeratu, abez, eragaratuko igrerekoen testak ere gine ditugulako.
2: Bai.
1: Karo, hori gine da.
0: Testatu beruen.
2: Hernanikoa.
0: Nik oraindik ipur mazalea minduta
1: dut. Ni testatu nuen Galiziako itxasako ura. Hori, nio, hori gogorra da, eh? Hori ez da, publiko guztirako...
0: Egia ari zor, behin makarek izan naiz, eta uste baino epelago zegoen.
1: Opa, ez dakit banik.
2: Azaken nik aldeziko
1: nintzen zegoen, baina portugalekoa... Egia da, beko zapagalatak baina...
0: Portugalen zer?
2: Izoztuta zegoela.
0: Portugalen hori izan zinaz.
1: Amasei amazazpi gara du. Hortxe, amasei amazazpi mezortzi hortxe ibiltzen da.
0: Portugalan zuen non izan zinen ba?
2: Non izan nintzen?
0: Ez da gogoratzen.
2: Ez, izan da naiz...
1: Lisboan.
2: Bai, Oportoan, Lisboan, eta gero Sintra, inguruko
0: Sintra.
2: Herrietan. Eta ez naiz gogoratzen, zein ondartzetan bainatu nintzen.
1: Kusi duzu, Cristiano Ronaldoren eskultura edo...
2: Bai.
0: Baina hori Madeiran dago.
1: Madeiran. Lisboan ere, bai,
2: ez? Eskultura ez, baina... denda guztietan, zegoen, hola, Cristiano Ronaldoren... eskultura ez, baina...
0: Posterra bat, edo...
2: Ez, posterra ez. Eskultura antzeko bat, baina...
0: Hau da, maniki bat bezala.
2: Bai.
1: Eta horre
2: arpeiarekin, bere
1: badago...
2: Portugalgo ekipazioarekin...
1: Horre badago, ez dakit zehazki zer, baina Harry Potteren zerbait dago.
2: Bai.
1: Ez dakit liburutegia, zerbait
2: lelo
1: badago.
2: Lelo liburutegia. Baina mitoa da, esaten du jendeak... J.K. Rowling horri inspiratu Karo, zela, olida. Baina hori mitoa da.
1: Ha, mitoa da.
2: Oso polilla liburutegia, eh?
0: Ba, gizaz, publikoa dugu.
1: Zer publiko?
0: Hone egin dizula. Ze, konturatu nahiz, ari zela, bueno, ba, goizan, guzu, duatzen zaren antoki batean, ba, irratia entzuten ari zela.
1: Irratia jarri berri, ez?
0: Irratia jarri berri, gabe. Hori, esan behar dago. Bueno, kantutxo bat entzuko dugu.
1: Ba, enoski.
0: Nazken txampara sartzeko, galdu eginda deitzen den kantua, Indigorena.
1: Galdu eginda konexioa bezala, nen?
0: Bai, zakirana da, han itzalpean edo, igerileko ondoan baten badagoela dirudi, ezta? Eguzki hartzen edo, itzal hartzen edo.
1: Bista galanta dukazu.
0: Bai, uste dut baietz. Bueno, galdu eginda, lehen egu konexio bezala edo lehen Julene bezala, ze Julene galdu da.
1: Bueno, handi xamarra da erasan digu, 13 hektarea, bada zerbait.
0: 13 hektarea.
2: Ja, handia da.
1: Fugolkan bat ezen baditu?
0: Bat edo, rola ez?
1: Bat?
0: Go, utxixago.
1: Bidea erik ezagoa,
0: eh? Utxago.
1: Bat baina utxago, eh?
0: Bai, fugolzera, bai.
1: Bat bakarri dauka, fugolzera betek. Utxago.
0: Hektarea berez, izan barko.

0: a pasar otro mal.
1: Aixa, Garia.
2: Uau.
1: Ara, berriz. Què tal?
2: Va, kantua. Ballari da...
1: Curioso, eh?
2: Fuà.
1: Baina, orain txizalia edo kantua jarri duzu momentuan?
2: Ez, oztapa itxi doenean, esan du.
1: Ari, regi.
2: Akaso orain, berriro
1: betatu da.
2: Bizi dago.
1: Baina, entzuten da musika.
2: Bada espada gelditu egin dut.
1: Vale. Bueno, utziko dugu pixka bat, bero golpea...
2: Bero golpea.
1: Bero golpea simpea.
2: Bero golpea hartu du ordena gailua, gaur hartu du ordena gailua.
1: Ez da duenek, bentila gailua.
2: Bai, bat, izango du, jaztu martxan. Noza, pantailaren baitan ari dela jotzen. Ai, barkatu entzule, horrelako
1: entzule. Ah, bueno.
2: Kara, horten ez daukaguna...
1: Txaukena, txauk.
2: Ez du dekar... Kotxean dago, eh?
1: Zer dago kotxean?
2: Zer egon moda kotxean. Eguzkitakoa. Naizen eguzkitakoa.
1: Ah, bai.
2: Kotxean dut.
1: Ba, bira.
2: Gaur ondo etorriko zen.
1: Be, berez ez, asmatuko gaur maiarekin asmatuko gaur genu.
3: Bai.
1: Zegarri gara justu eguzkik ematen duen maiean, oso inteligentia gara gu.
2: Bai.
1: Saio hasi dena esan dugu, hartaburu nola zen, beste animali hori.
2: Eh?
1: Pellik esan duen animali hori, desagertzeko zorian dagoena. Hartaburu, mozolo hartaburu.
2: Bai, begira, esan digu eta asmatu egin du.
1: Bai.
2: Horre predikzioa. Pelliren askutik.
3: Ai, ze beroa, ze gozea.
1: Ze gozea, ze beroa, ze dena, eh?
2: Bai.
1: Ze dena, eta nik uste kuantumak eta menko tres trasteak ere piztina sartzeko modu
3: nirela. Kuantuma nahi taitzaletan jarri dut, eh?
2: Bai, bat bai.
3: Azpada.
2: Beste, bai,
1: beste toia zuen dago.
3: Ah,
1: bueno,
2: zure,
3: ah, hau ezin delako mugitu.
2: Zure toaliari esker. Bueno, mugitu, mugitza badago.
1: Mugitu daiteke, baina...
2: Bai.
1: Ez dakit komeni zaion ere mugitze askoa, eh?
2: Ja, izan da une marabilloso hau, eh? Hau da irratia.
1: Hau da irratia
2: egite hau da.
1: Ez dago, esterik. Hemen...
2: Hori ere horrela da.
1: Modotu egin behar da, pixate gokitu egin behar da.
2: Begira, horrentxe berianen kanalak eta garri hau ikusten dira.
1: Bai.
2: Bon, nik behintzat.
1: Bai, eguzkiak gora doa.
2: Betaurreko dekin, karo, zu betaurreko gabe.
1: Nietarreko gabe, bai. Eguzkiak altura hartzen doa, eta pixate itzalekin eta askoz, bueno, askoz ez, baina hobeto atze ematen da kanaltxo hori. Ni jetxin nahi dudan kanal hori.
2: Hori nahi duzu jetxe eskiatzen.
1: Istua, baina...
2: Ostras, baina irte eran hon izango du horra.
1: Ni uste inork ez duela egin. Eta izango ditzeteke...
2: Erokeri handi xamara.
1: Historikoa, eh? Habe, goi-goitik ez, eh? Xan nahi dut, goi-goitik ez, eh? Ba, justu ematen duen arte, ematen duen ere arte.
2: Baina, gero nondik irtengo zara.
1: Istu horretatik jo, karo hori begiratu behar da, gero irteera...
2: Irteera...
1: Zuaitzetik, oza, esan nahi dut, eskiak bizkarren jarri eta gero basotik bera.
2: Hortik igo daiteke?
1: Lurretan edo zintokitatik ego daiteke. Ez dakit, baso oso itxia balima da.
2: Oso arriskutxo izan daiteke horre, plaka bat askatu.
1: Hori bai. Baldintzak oso ondo begiratu beharko lirateke.
2: Zira ametxada.
1: Ametxetako, ametxikietako bat.
2: Bueno,
1: bai, baina oso zaila, oso zaila ikusten dute.
2: Esan, eh?
1: Posibilea inoiz aukera ez izatea. Oso posibilea.
2: Bai, adinean ere aurrera zuazelako.
1: Adina baino, eskemen, baldintza hori etopatzea, oso zaila.
2: Begira, antxe, zaila. Nola da biltzan bueltaka.
1: Horie bai izango dituztela bista galantak, eh?
2: Bai.
1: Horie beroarekin...
2: Begira, beroarekin esan dut, aurrekoan esan duen, eta berrapekatuko dut. Enarak, baina erotuta, igeri lekura.
1: Ah, bai,
2: Urbila. Bai, lehen dabeizeko bero handia egin zuen hartan, eta baina zen, gu igeri lekuan ginen, eta enarak bildurti, baina jendetatean sartu, eta izango balirateko bezala gazkin hauek ura hartzen dutenak.
1: Azken errekurtsoa, ja.
2: Bai, ez zuten da.
1: Jendeta atera.
2: Nik esan nuen azten, hor, nik igeri lekuko ardura duna naiz, eta eskatuko nukena da, mesedez, 10 minutuz dena kanpora. Enarak freskatu behit ezen.
1: Enaren piztina, eh?
2: 10 minutuz. Ikustatzen dituen, bildurrez zirela.
1: Nori non?
2: Aian. Berrogeita bat gradu.
1: Itxasoa agertu dut, eh?
2: Baina itxasoran joateak energia gaztu bat zuposatuko dira pentsatzen
1: dut. Aiatik itxasora, ba.
2: Ez dakit, ez
1: egan.
2: Enara
1: pixka planeatzen jarri eta... Horiek ere dramatiko pixka da dira.
2: Ba, enara planeatzen ez dira oso horren iritsiko da.
1: Ja, hori gara.
2: Hori ere.
3: Horregatik, joan ziren igeri lekura.
2: Bai.
1: Bueno, ba dute eskubidea, dute freskatzeko, zerratik ez?
2: Eta eskubidea dute begira, da guaneko igeri leku ingurura jendea gerturatzen ari da.
1: Hume, bero honekin nik uste gorko plan...
2: Amaikak, nik uste dut amaikak jo orduko, hor denak...
1: Gorko plan izarra hori izango dela,
3: ez? Zagit deno sartuko garen.
2: Zagit.
1: Bueno.
2: Gu baimen askatu bardu.
1: Baimen askatu, nik pintxo batekin, eta edateko freska garri batekin, zola garri.
3: Nire bai.
2: No,
3: eta
2: gero...
3: Itzaletan. Noski?
1: Itzaletan...
2: Bai, itzaletan ibili beharko da. Biharkoa aurreratzen joango gara.
1: Bihar ez gara urruti biliko?
2: Ez gara urruti biliko, ondo bidean arruazun izango gara.
1: Ea ez duen, ez duen hainbesteko beroa egiten? Ze ez, bihar bai joan horkogula krema bazpada?
2: Albi etxaldera joango gara, eta bertan izango dugu aritzegan buazai. Eta ondo bidean, larra bidetara erabango omen gaitu.
1: Ea ze animalito batzen ditu nor.
2: Ea zer topatzen den, ea estaldura zondo hiltzen garen.
1: Hai.
2: Printzipioz ez da huela arazorik dirudi, baina ea horrek
1: emoten dugu. Bate daki, mendian...
2: Ezin da jakin, baina hori da gure.
1: Bestela ere grabatuko dugu noski, eta bai, bihar arazorik bada, ba, bueno,
2: hori da,
1: emitituko dugu.
2: Emitituko, emisio egunak topatuko diogu, ze oso interesgarria da. Iaztik buruan geruen plan bat zen.
1: Bai, hartzaire batekin.
2: Hartzaire batekin udasaseko egun bat pasatzea. Ez telako lan xamurra izan behar.
1: Horiek ere beroarekin komeria basarko dituzte, eh?
2: Eta animaliak zaintzen. Eta txakurra zaindu.
1: Pentsa, eh?
2: Ze, ura zuretzat du, baina txakurari ere beharko diozu.
1: Bai, bai, eta ardiak ere, bai.
2: Eta aurrekoan ikusi nuen, aralarren ez da izan, 1000 litroko depozituak dituzela, baina dagoeneko ur kontsortzioekin eta ari direla hitz egiten.
1: Handitzeko.
2: Handitu beharra dituztela, ze...
1: Ba, begira, negua ona izan dela, eh?
2: Bai, baina...
1: Bereziki, eh?
2: Baina horrekin badabiltzelako... arazotan, ez?
1: Bagia da, urtetik urtera gerozta bero iau izango dugula, beraz.
2: Ura azkarrago, ez? Lurruntzen da. Egi arizor gero lurruntutako hori berez teorian, azkar lurruntzen denean, berriz ere bueltan jausten da, ekaitz moduan.
1: Gaur egun.
2: Ekaitza egin behar, omentzuen azken egun hauetan.
1: Daina, ekaitzak...
2: Zerbait egin zuen.
1: Ekaitzak ere ez tira proposenak.
2: Azkenean... Ostiralean ekaitze txobere bat edo, bai, baina behintzat ura berez ere bat.
1: Bai, hori bai. Baina azkenean dira 30-40 minutuko zaparra da, gainera zaparra da oso violentoak.
2: Bai, hori ez da komeni,
1: ez da, ez da...
3: Gauean egin ezkero, nahi du.
2: Egun ez
1: da... Baina hartzaiaren zako, ez dakit, baina esaterako, ba, baratza dituzten entzako eta hori da mesgaizto bat.
2: Bai.
1: Barazki guztiak jota uzten dituzte.
2: Bai, eta askotan gainera harriarekin edo txingorrarekin izaten delako.
1: Bai.
2: Eta oraindik horrelako erasorik ez dugu izan, baina...
1: Ez, egia esan ez. Bueno, ni ez nahi zemen izan aurreko astean, baina...
2: Ez, bai, ikusita ze temperatura ditugun egun.
1: Bai, bai, bai. Ostegunean arratsalderako, kaitzen ematen dute.
2: Bai, baina berez atzo arratsalderako, iganderako...
1: Bai, niri
2: ostegunerako. Gaur ere zerbait esaten zuten.
1: Ba, niri ostegunerako ematen didate. Baina ontzen ez.
2: Bai, ikusuko dugu zer.
1: Da ostiralean akaso euri bizka bat, baina.
2: Ostiralean akaso euri bizka bat. Bueno, ba, izuen, 20 segundo, gaurko ere.
1: 20 segundo? Bete, imarko ditu ogoiak, ze musikarik ez dugu?
2: Hoi, ordena gailuari play.
1: Bintzako, munduko fortxapak eta mesela egiten duten, atzera kontaketa hori?
2: Amar.
1: Amar, bantxe, amar. Eratzi, zortzi,
2: zazpi,
1: sei,
2: bost, nau,
1: iru, bi,
2: bat, bihar arte, aio,
1: aio.
0: Kaixo entzule, egunon, goizeko 11ak dira puntu-puntuan eta kontatuko dugu elkartean Euskal Autonomia Erkidegoko desgaitasun fisikoa duten pertsonen elkarteen koordinakundeak indarkeria matxisten erreparazio printzipioan desgaitasuna txertatzeko gida bat aurkeztu du. Eta bertan ohartarazi du eskubide hori gaur egun ez dagoela bermatuta desgaitasuna duten emakumeentzat, horregatik eredu eskuragarriago, integralago eta eskubideetan oinarrituago baterantz aurrera egitea eskatu du. Elkarteanek jakinarazi duenez, dokumentua prozesu parte hartzaile batean oinarritu da, prozesu horrek 108 emakume desgaituri egindako inkesta bat, eta lurralde topaketak barne hartu ditu, eta esperientziak, beharrak eta proposamenak bildu dira bertan. Daturik esanguratsuenen artean, gidak adierazten du parte hartu duten emakumeen 167 indarkeria matxistaren egoeraren bat bizi izan duela, eta horrek erakundearen arabera egiturazko errealitatea erakusten du eta ez egoera isolatuak. Halaber, nabarmendu du emakume ugarik ez dutela identifikatzen erreparazioa zer den, ez da nola eskuratu ere, eta horrek agerian uzten du eskubide horri buruzko informazio, laguntza eta aitortza falta. Erakunde honek erreparazio prozesuetara iristea zailtzen duten hainbat oztopo identifikatu ditu, besteak beste, irisgarritasun falta, dauden baliabideen inguruko ezjakintasuna, profesionalen prestakuntza eskasa eta sinetsiko ez dieten beldurra. Lurralde topaketen bidez parte hartzaileek erreparazioa prozesu etengabe, konplexu eta ez lineal bezala definitu dute eskuartze puntualetatik edo ordain ekonomikoetatik arago doana. Koordinakundeak aldarrikatu du erreparazioa ez dela laguntza ekonomiko hutsa, zure bizitza laguntzekin duintasunez eta eskubideekin berreraikia alizatea dela gaineratu du. Ildo horretan emakume hoiek entzunak, sinetxiak eta lagunduak izatea eskatu dute baita baliabide irisgarriak eta aurreiritzerik gabekoak eskuratzeare. Eta nazioartean, Ameriketako Estatu Batuetako armadaren aginte zentralak Iranen aurkako erasoak iragarri ditu hirugarren gauez jarraian.
4: We are just going forward, we're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up discontrolling the whole thing.
0: Bestalde, Iranek eraso gehiago egin ditu Jordaniaren eta Bahrainen aurka, baina hildakorik eragin gabe. Azken orduetako erasoak eraso Donald Trump estatubatuar presidenteak esan du Teheranekin akordio bat lortzea posible dela. Hormuzko itsasartean dagoen Bandar Abbas Iran hegoaldeko portu iritik gertu lau leherketa berri entzun dira Irna albiste agentziak jakitera manduenez. Arabiar Emirerri Batuek Washingtonek golkoan duen aliatuak asteartonetan jakinarazi dutenez, Iranek bere petroleontzietako bi erasotu ditu itsasbide horretan, eta ondorioz tripulatzaile bat hil eta 8 zauritu ditu. Kanpo arazoetako ministerioak ohar bat argitaratu du merkataritza nabigazioari erasotzea eta Hormuzeko itsasartea ertxapen ekonomikorako edo xantailarako tresna gisa erabiltzea bere ustez pirateria ekintza eta eskualdearen bere herrien eta munduko energia segurtasunaren egonkortasunerako mehatxu zuzena dela gogorarazi. Atzerri ministerioak aldarrikatu duenez, beharrezkoa da Iranek eragin gabeko erasoiek amaitzea eskualdeko segurtasuna babesteko eta munduko ekonomiaren eta merkataritzaren egonkortasunari eusteko. Bestalde, Irango Guardia Iraultzaileak bere gain hartu du Bahrainen egindako operazio bat Jufairreko basean dagoen indar estatubatuarren eraikin baten aurkako erasoa barne, eta horrekin batera Petra News Jordaniako agentzia estatalaren arabera, Amanek astearte goizaldean Irango lurraldetik Jordaniako aire eremua urratu duten lau misil geldiarazi eta eraitsi ditu.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: 11ak eta 4 minutu jo berri eta errepideetan lasai dugularik egoera, eguraldiaren informazioa kontatuko digu Iker Ibarruzeak.
6: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu astearte honetan ere eta gainera berriro ere bereziki lurraldearen hego isurialdean beroa zakarra izango da. Goizean, Kantauriar isurialdean hodei basu batzuk agertuko dira berriro ere, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta giro eguzkitsua nagusituko da. Ego isurialdean aldiz, zerua urdin mantenduko da goizeko lehen ordutiken hasita. Eguerdian, arratsaldeko orduri gehienetan, lurralde osoan zerua oskarbi egongo da, naiz eta uneren batean goio defina matakar daiteken. Azken orduetan, hodei basuak ugarituko dire ipar isurian, baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak, goizean, iparraldetik joko du ipar isurian eta egotik ego isurian, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek, antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituz. Maximoek aldiz, gora ingo dute bereziki lurraldearen ego isurialdean, ipar isurian, 24 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isurian, 36 eta 42 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, herri beran.

0: Historiako liburuetan, ikastolan, dokumentaletan edo filmetan, askotan entzuten dugu naziek Alemanian eta Europan izan zuten botereaz, juduen jazarpenaz edo holokaustoaz. Baina askotan, zifren, datuen edo gertakari handien bidez kontatzen zaigu historia. Eta horrek zaila egiten du benetan zer gertatu zen irudikatzea. Gaur, hain zuzen ere, 79 urte betetzen dira Ana Franken egunkaria lehen aldiz argitaratu zenetik. 1947ko ekainaren 25ean izan zen. Kontak argitaletxeak Analies Marie Frank, Ana Frank izenez ezagunagoa zen neska gaztearen egunerokoa argitaratu zuen. Ezkutuan igarotako urte haietan idatzitako orrialde haiek mundu osoko milioika irakurlengana iritsiko zirela nekez imaginatuko zuen. Izan ere, Ana Franken egunkaria ez da soilik bigarren mundu gerraren testigantza bat. Historiaren barrura sartzeko leio bat badare. Garai hartako beldurrak, ametsak eta eguneroko bizitza nerabe baten begietatik ezagutzeko aukera ematen duelako. Garai hartan, inor gutxik pentsatuko zuen neska judu batek ezkutuan idatzitako horri haiek mundu osoan milioika pertsonaren gara iritsiko zirenik. Ordutik, munduko hizkuntza askotara itzuli da, tartean euskarara ere. Milioika irakurlek ezagutu dute haren historia, baina zer gertatzen da gazte baten ahotsa hizkuntza batetik bestera eramaten denean? Zer aurkitzen da testu horretan gaur egun ere hainbeste pertsona aurkitzen dituena? Horri guztiari buruz hitz egiteko gaur gurekin daukagu Ana Franken egunkaria euskarara ekarri zuen itzultzaia. Egun honetan ongi etorri bigarren kafera Josu Zabaleta.
1: Egun honen
2: Josu.
1: Tira, ba, goiurik bi galdera egingo dizkizu Ana Franken egunkariarekin zerikusirik ez dutenak. Gerora murgilduko gara burubelarri elkarrezketan, baina gure gonbidatu guzti egiten dizkion bi galdera hauek dira.
3: Hoi da, nik bi egingo ditut, baina zuk aukeratu behar duzu bakarra erantzuteko. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain arteko orara guztia, konta dezakela soilik zure bizitzako etapa bat, galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Beraz, bi galdera horietako bat aukeratu behar duzu, eta horietako bat erantzun. Gonbidatu guzti egiten dizkiogu galdera hauek, ez da ezer pertsonala.
4: Hori lehenagotik abisatu behar.
1: Dai, ez da.
4: Bestela, etorri eta galdetzen diazu hemen aurren. Ba, ez dakit. Erra jarri diazu. Beira, horren dela urte mordo bat, euskerako irakasle nintzen, aipatu behar estan leku batean, eta nire ikasleetako bat fusilatu egin zuten. Humberto Baena.
1: Hanko gatuko dugu pelikula beraz. Tira, ba, gure galderak erantzun da, noa zurea da txanda.
0: Bai, Josu, hain elkarrezketakin pixka bat azteko, labur-labur nik azalduet izatutan Ana Franken historia sareran, baina agian egongo dira entzule batzuk ez dakitena zertaz hitz egiten ari garen ez. Konta iguzuzuk pixka bat labur zure hitzetan, zer den historia hau, Ana Franken historia hau?
4: Bueno, lehen da bizi beste gauzatxo bat. Ez da euskarara egiten dan lehenengo itzulpena. Lehenengo itzulpena egin zuten Rudolf Derreik, hizkuntzalaria, etorri zen euskara ikastea untza, eta ormaizte egin aurkitu zuen neskagazte bat, arekin batera, neskagazte bat orain deitzen da Mari Carmen Garmendia, Eusko Jaurlaritzan kontseilari eta izan dagoa. Horrekin egin zuen kapitulu bat behintzat itzuli eta argitaratu zuten egan aldizkarian. Orduan, eta geroago, ba, niri eskatu zeaten itzulpen hori egiteko. Uste eta ereinek eskatu zeidala, ez dakit neuk proposatu da edo beraien gandik etorri zen. Bueno, orduan, zertan datzan historia. historia da zeak naziak Holandan sartu zirenean hogeita ez dakitzen bat mila judu ezkutatu egin ziren. Ezkutatu ziren bazekitelako eta entzuzen Ana Franken familia ere Alemaniatik etorria zen. Izatez gurasok eta alemana ziren. Orduan hoiek etorri ziren eta bazeukaten olako fabrikatxo bat eta fabrika hortan ezkutatu ziren. Baldintza ziren beheko pisuan lantegia zegoen, lehenengo pisuan zeak bazeuden ofizinak eta olako hauzak eta bazegoen baita ere etxetxo bat. Eta hor ezkutatu zen familia hori eta beste batzuk. Langileetatik ofizinan lan egiten zutenak eta bazekiten han ezkutatuta zeudela, baina bestek ez. Horrek baldintzatzen du pixka bat hoien bizitza, ze langileak zeuden bitartean eta ofizinalen lanean etzegoen bitartean ezin zuten ia mutu ere egin. Zaratarik ez ateratzeko eta jendeaz konturatzeko gainean norbait bizitzela. Bulegoa lanean hasten zenean, ba, beste zarata batzuk eta zeuden, eta orduan ba, ez zuten alako problemarik. Baina harremanak zeuzkaten bertakoekin eta hori dena. Orduan hor pasatu zituzten bi urte, baldintza horietan, baldintza horiek, hain zuzen baldintza dira, baldintzatzen dute hangoen bizitza, eta baldintzatzen dute ba, bi aizpen bizitza, eta gulasuena, eta beste batzuk ere badaudean, eta haien guztien bizitza. Baldintza horiek esate batako isiltasunaren baldintzak zer dakar, ba azkenean ezin dutela dantzan jardun, ezin dutela musika jarri, ezin dutela gauza batzuk egin, zer egiten dute irakurri. Irakurri eta batzutan lantegiak uzten duenean arratsaldetan eta hola irratia entzun da holako gauzak. Baina bitartean egon behar dute isilik eta irakurtzen. Orduan horrek pixka bat sortzen du baita ere baldintzatzen ditu afizioak eta egiteko gauzak eta hori dena. Orduan hori da egoera. Azkenean norbaitek seguru asko ez da oraindik ez da jakin nork eta nola salatu egiten ditu. Salatuta kalkulatzen da Holandan ezkutatuta zeudenetatik 18 bat mila pertsona edo naziek harrapatu zituztela. Batzutan bati bota izan zaio kulpa, beste batzutan beste bati, ez dakite, oraindik ez da gauza segurua. Kontua da, handik eraman zituztela ia zeatara, konzentrazio esparruetara, egon ziren bat baino gehiagotan, etorri izan gerra bukaera aldera, ia konzentrazio esparruak itxisten eta ari ziela, orduan eraman zituzten azkenengotako bat izan zen Bergen-Belsen, baldintzak garai hortako literatura, esate bateko Primo Levirenak, eta irakurtzen baldin badira ikusten da, ba, batez ere gaixotasunak eta izan ziela, eta hauek hil ziren seguru asko tifus egin, biak, bi zerak. Orduan, bitartean idatzita zeuzkanak, detenitu zituztenean, sartu zan bat, ja, beraiekin egoten zena, sartu zan bat ikusi zitun paper guztiak eta zeudela lurrean botat eta horrela, bildu zitun, gorde zitun, gerra ondoren, ia, aita salbatu zan, aita azaldu zenean, ara, ez zion eman, aitari. Eman zion aitari, jakin zuenean, Ana Frank eta bere aizpa hilda zeudela. Orduan eman zizkion. Eta aitak hori pixka bat begiratu, filtratu gauza batzuk, zentsura pixka bat egin, eta gorde zuen, o argitaratu zuen, eta hori da lehendabiziko argitalpena. Geroztik beste argitalpen batzuk egin dira falta ziren gauzak eta sartuz. Gainera, Ana Frankek berak momentu batean hartzen ditu bere zeak momentu batera arte idatzitako egunkariko datu guztiak eta hasten da liburu bat idazten. Baina liburu bat idazten 15 urtekin. 15 16 betetzeko hortxe. Hasten da idazten. zergatik erbestean zegon zeako Holandako gobernuak irratiz Londresetik esaten du idazteko zeak idazteko egunkariak eta horrela, eta hori dana gerra ondoren argitaratuko dela. Eta hori nazten da Ana Frank begiratzen zer idatzi duan, gauza batzuk kentzen ditu, beste batzuk ordenatzen ditu, eta hasten da liburu hori idazten. Eta hori da geroztik argitaratu dena, geroztik osatu dena, eta ba azkenengo osatu den, ja definitibotzat ematen den liburua da nik itzuli duena.

0: Bueno, Josu, entzula ondo kokatu dugu historian. Gaurko eguna garrantzitsua izan ere, gaurko egunez, baina duela 79 urte, argitaratu zen liburu hauek, 1947ko kainaren 25 zen, hain zuzen, noski urte asko pasa dira, zuk zergatik uste duzu jarraitzen duela hainbesteko interesa pizten historia honek?
1: Era, anekdota bat kontatuko dizut. Badago italiar bat, Roberto Dañino du izena, txonditu eta utzi duen behin telefonoz deitu zidan eta euskeraz. Baina euskeraz ari izan hitz egiten Holandako literaturaz. Bere espezialidadea Holandako literatura, italianoa izanik, eta momentu hontan Estrasburgoko unibertsitatean erakusten du Holandako literatura eta Berlingo unibertsitatean euskera. Pentsa nolako jendea daukagun munduan. Bueno, ba, horrek galdera hori bera egiten zuen. Osea, Anna Frank da Holandar literaturaren adierazpen bat, ala da munduko literatura. Beste galdera batekin ere erantzun daiteke, pixka pistak emateko. Biblia zer da? Hebraierazko literaturaren erakusgarri bat, edo aramierazkoa, ala munduko literaturaren. Ustetia dagoneko esan daitekela, munduko literatura dela. Ni uste dut Anna Franken egoera hortan idatzi izanak, hain gazterik idatzi izanak, eta horre guztiak ez kentzen dula zeako Holandako literaturatik eta bihurtzen dula munduko literaturara. Eredua da. Eta nik uste dut eredua dela ez bakarrik Anna Frank, baizik eta Anna Franken egoera. Zergatik egiten da, zer pentsatu asko ematen du. Zergatik egiten da idazle. Nola egiten da, edo zerk egiten du idazle, garai hortan. Eta gainera bere bizitza planteatzen du. Bere bizitzaren zenbait gauza, aitak lehenengo edizioan, lehenengo argitalpenean, kendu egiten ditu. Esate baterako, ba, gurasoekin ditun eztabaidak. Borratu egiten ditu. Sexuari buruz esaten ditun zenbait gauza. Ia 14-15 urtekin, ozea hori kezka hori badu, eta orduan planteatzen ditu gauzak, gaina badu erdi mutil lagun bat, antxe bertan bizi dena, eta arekikoak eta hori dena kontatzen ditu, eta orduan hori dena aitak kendu egiten du, alegia aitak edo garai hartako moralak. Aitak da garai hartako morala, eta garai hartako bere klase sozialeko morala. Aita bankeroa izandakoa zen. Orduan hori dana agertzen da horretan. Nik uste dut hori planteamendu edo arazoietanak unibertsala diela eta balio dutela edozein lekutan. Nik uste dut horretik dela.
0: Aipatu duzu, ez? Anna Frankek testu idatzi dizuenean, bueno, egunkaria oso gaztea zen, izan ere 13 urterekin hasi zen idazten testua. Zer uste duzuzuk daukala Anna Franken testu honek gaur egungo irakurle berriak unkitzeko?
1: Bere bizitza eta bere bizitza ez dala gauza lau bat irristan dijoana besterik gabe, ez da arazoak ditun bat, denok arazoak dauzkagun bezala. Adin hortan eta baita nerean ere.
0: Orain arte ongea testuaren, bueno, barkatu, hilburaren beraren indarra hitz egiten pixka bat, ez? Historia bera, nahiko historia garrantzitsua eta importantea da. Baina zuk zeneukan beste zeregin garrantzitsua noski, literaturan dena testu hau, testu honi euskarazko ahotsa jartzea. Nola iritsi zaizun proposamena, egunkaria euskaratzeko proposamena zuri?
1: Nik lehen da bizi beste gai bat sartu nahi nuke. Hor, nola egin zen idazle, zera, Anna Frank.
0: Bai.
1: Batetik, segur asko beste zer eginik etzeukatelako, eta hor dut nazten da, ba, gutunak idazten, bere kitiari.
0: Bai.
1: Baina badago beste gauza bat normalen nahi patzen ez dena, eta badago beste liburu, bueno, beste testu mordo bat Anna Franke kutzia, eta argitaratzen ez dena, ez da erraza argitaratzen. Alegia, momentu batean, aitak esaten dio, irakurtzen ditunean, gauzak irakurtzen ditunean eta liburuak irakurtzen ditunean, berezat deigarri dien gauzak, zergatik ez ditun apuntatzen eta horrela. Eta hasten da apuntatzen, berezat deigarri diena. Nik uste dut hortik hasten dela idazlea. Zergatik horrek irakurketa aldatzen diolako eta idazteko velozidadeare aldatzen diolako. Ez du, ia ez du improvisatzen. Ia ari da gogoeta baten ondoren idazten. Bere komentariotxoak edo zerekin lotzen ditun, aurkitu ditun esaldi edo parrafoiek edo pasarte horiek. Orduan, azkenean idazle batek egiten duena hori da. Idazle bat ez da izketan ari den bat, liburu bat izketan ari zaizu, baina liburu horren atzean dago asko pentsatuta idazten o hitz egiten dizunen bat. Ez? Eta hori hortara bihurtzen hasten da Ana Frank. Nik uste dut hori irakaskuntzarako oso kontuan hartu beharko litzakela. Piskat, irakurtzen dezunean hasi apuntau eta komentatu. Orduan, nik uste dut hortik hasten dela. Eta beste partea zein zan?
0: Zuri nola iritsi zitzaizun, parkatu, Ana Franken egunkaria euskaratzeko proposamen hau.
1: Naiz gogoratzen oso ondo. Ez dakit, neuk proposatu nuen. Ze garai hortan ia baneuzkan hori irakurtzeko moduko alaba eta semea, eta haientzat ia badira urte batzuk haina izela badaukan nik nire editoriala, oraindik ere, txupatxusak, etxerako liburuak, eta itxen ditut, hola ikusten dudana hau ez da argiteratuko, edo, orduan, itxen du liburu bat, zortziale, eta ematen diet. Gaur egun dagoen teknologiarekin hori egin leike. Osea, nik egin izan dut, hartu liburu bat PDF-ean, txikientzat, testu, marrazkiekin eta dana koloretan eta horrela, esportatu dena, PDF batetik esportatu dena, argazki bezala, argazki horietan borratu testua, berriro montatu, euskerazko testua sartu, eta liburua egin, eta umei eman. Gauz horiek egin lehizkela gaur egun badago teknologia hortarako, eta nik uste dut eskolaik eta aprobetsatu beharko luketela, ze gaina oso merkea teatzen da. Liburu tegitan baino merkeago, ez pentsau. Osea, berreun pagina, koloretan, kuatrikromian, dana, pagina guztiak marrazkiz beteta, uste dut egoen dela 5 bat urte edo 8 euro atera zitzaidan ale bakoitza, 8 ale aterata. Zoaz dendatara egolako prezioak ikustera. Beraz, eskoletan eta badago hori egitea. Personalizatzea ontarako, aber nola egiten dugu, Tolosari buruzko liburutxo bat, gure umentzat. Badago hori egitea. Orduan, hola, ez dakit, hortarako egin nuan, edo ereinak eskatuta, bale, naiz gogoratzen.
0: Bueno, Josu, noski, itzultzaren lana ezinbestekoa, ez? Liburuak hainbat hizkuntzetara egokitzeko, eta zer esanik ez, hain garrantzitsuak diren, bueno, historia guetan, ez? Ana Franken abezela, zer ardura sentitzen da hain ezaguna den liburu bat euskarara itzultzean?
1: Hombre, bildur pixka bat eta guzti. Baina, bueno, kontua da, badaudela medioak hortarako. Nik esate bateko, hau ez dut itzuli holandesetik, nik ez dakit holandesez. Ez dakit. Orduan, itzuli nuen, baneuzkan gaztelaniazkoa, frantzesezkoa eta inglesezkoa, bintzat. Geroztik baditut beste batzuk ere, liburu honen beste itzulpen batzuk. Orduan, itzulpen horietan oinarrituta, lehendik egina banuen beste itzulpen batzutarako tarrela baliabide informatiko bat esaldi bat itzuli behar nuenean beste liburutatik ekartzen zian kolore banatan ekartzen dit horren, esaldi horren itzulpena beste liburu batetik hartu jarri gorriz eta gero ondoren beste batetik hartu jarri urdinez eta azpian eta orduan horri begira itzultzen dut. Kasortan holandesez ez nekin. Asmazio hori egin nuen batez ere iztegietara eta begiratzeko errezteko, ez? Ba, baneuzkan frantzesetik euskarako iztegia, baneuzkan gaztelanetik euskarako iztegia, orduan testua bertan baldin badukazu ez dakuzu idatzi beharrik ere, eta begiratzen duzu eta egiten duzu, ez? Ba, ari baldin bazera eman dezagun, ba, inglesetik edo ari baldin bazera euskaratzen. Orduan, lehendabizi hortarako egin nuen, gero konturatu nintzen, batzutan

0: Ze, niretzat aberasgarri da. Azkenean zer gertatzen da? Iaia dala nola irakurle klub bat. Ba, ia kasi irakurle klub bat gea, beste itzultzaileak eta nik. Ze beste itzultzaileak izan dituzten problemak eta bidanak agertzen dira. Eta bueno, daude klub batean gaude, denak aizaizkit hitz egiten eta kontatzen ze problema izan dituzten. Eta hoi edana kontuan hartuta itzultzen dut. Orduan, honekin antzeko gauza bat egin duan.
1: Zer hona.
2: Bueno, dagoeneko amaira erauntuaz, Leizer. Berezi itasunetako bat da, liburuena ez dugula, ez direla historialari baten edo heldu baten hitzak, baizik eta aipatu bezala, neska honek Ana Frankek idazten hasi zenean 13 urte besterik ez zituen, eta bi urte eraman zituen, bera deitze zion atzeko etxe honetan idazten, ez? Zai izan da, nerabe baten, da, kasu honetan, 13 urteko neska gazte baten, ahotsa euskaraz naturaltasunez eramatea?
0: Ez pentsau. Ze neska oso gaztea zen, baina asko irakurria, eta ia idazle bihurtzen hasia, eta batez ere, ez dakit bereatik edo inguruak eskatzen, ala eskatzen ziolako edo, oso garbia. Idazten oso garbia. Orduan, ez dauka esaldi bat bukatu gabe. Orduan, hori ez da hain zaila itzultzen. Asko ze zaila izaten dira, beste batzuk esate bateako bat tokatu izan zait Camilleriren liburu bat. Camilleri azten izan itzultzen eta iztegietan eta behiratzen nuen italierazko iztegietan eta horretak gauza batzuk etzien agertzen. Eta zer da hu? Eta ziren zan begiratzen eta ziren zan siziliano. Siziliako izkera. Eta hasien zan begiratzen bere gauzak eta horrela eta behin ikusi nuen YouTube-en berekin egindako entrevista bat eta esaten zuen berari gustatzen zaiola argitaratzea berak idatzita bezala. Exakto. Eta ze gaina Sizilianoa eta sartzen zuela ze bestela bere aitak ez zuela parrerik egiten eta berai gustatzen zitzaiola aita parrerikia. Eta orduan, ba, eta baina nola idazten zenon, ba, hasieran, ba, boligrafoz eta horrela eta lumaz, eta gero makinaz, baina beti egiten dezu akatzen bat, eta orduan nula borratu, eta berriro kopiatu, eta sekulako lana. Eta gero lagun batek ordenadore bat operatu ziola, eta izu, horrekin ondo, horrekin ondo, baina kao, ni idazten nahiz, eta derrepente nun hasten zaidan ordenadorea, dena azpiz, gorriz azpiz marratzen. Tardontxe konturatu nintzen, hau da xuxen, italierazko xuxen, jarin man, nire ordenadorean jarin man, italierazko xuxen, eta azpiz marratzen zidana banekian, hau sizilianoa da. Orduan, hori nola itzultzen dezu euskerara. Hasi nintzen begiratzen, eta azkenean hiru tesis doktoral irakurri nintuen Camilleriren itzulpenari buruz. Eta ba, nola esate bateko Frantzin sartzen zituzten zeako Sizilianoz zenean Marseillako frantsesaren tokea. Inglesez ba, zea ba, bat olako lumpen izkera bat, baina euskera ze jarri behar nuen. Azpitzikoa? Edo bermeokoa? Erderaz ez egon ezer. Erderazkoak ez dira enteratu. Hortaz, euskerazkoak ere ez nintzen atrebitu. Hori bere egiten. Orduan, gazte baten idazkera, ba, bai, badago, baina zearen Ana Franken kasuan batez ere da bere edukia eta adierazi behar dena argi. Eta berak nahiko argi adierazten du. Orduan, ba hori.
2: Bueno, eren bai Josu, azkeneko galderara iritsi gara dagoeneko. Beti esaten da, ez, liburuak irakurtzen dugunean, denok ikasten dugu zerbait bertatik. Zure kasuan adibidez, horrelako historia batekin, Ana Franken testua idazten, zu zer ikasi duzu urte hautan, guztietan?
0: Batez ere, niri zer gogo eta egin eman dit, nola bihurtu zen, nola bihurtu zen idazle, eta zer egin beharko litzateken irakaskuntzan aurrak irakurle edo idazle bihurtzeko. Gogoan daukate

Orain dela gutxi ez da telebistan edo nuntzan, haizien galdetu zioten bati, eta psikologoa edo zertzen, ia nola egin ziteken, nola lortu ziteken umek idazle izatea, edo irakurle izatea. Eta, bueno, ez dakize teoriak eta hasi ziren eta horrela. Eta ne hartan esaten duan, ez. Hori dana egia da, baina ez, erdia da. Zuk irakurri. Zuk idazle, irakasle, zeuk irakurri. Eta zeuk irakurtzen baldin badezu, antzemango zaizu eta kontatuko diezu gauzak. Ni seguru nago, edo ia seguru, zergatik gustatu izan zarean beti irakurtzea, eta zergatik bihurtu naizen literatur zale. Nere txikitako geografiako irakasleak, ematen zizkigun liburuak irakurtzeko, eta handik aste betera etortzen zitzaizun, eta esaten zizun, haizu, aliatuzea, zazpigarren kapitulura aliatuzea. Ez oaindik ez, unena falta ez, oaindik ez. Baina arek buruz ekin liburu hori, eta komunikatu itzen zizun. Eta izu, honek liburu irakurtzen ondo pasatzen baldin badu, nizeatik ez. Eta alaxe hasten zea. Eta gero, ba, idazten ere berdin. Idazten ere bide beretik hasten zera. Orduan, eta gero euskeraz badago beste problema bat, eta nik itzultzaile bezala ezin dute esan gabe utzi. Eta da, irakaskuntzan oraindik hizkuntzei buruzko gaietan badaude ingles, eta horri ingles erakusten da, badago gaztelania erakusten da, badago euskera eta euskal literatura, eta orduan erakusten da euskera, eta euskal idazleek idatzitakoa, eta gero dago literatura, eta horre erakusten da gaztelaniaz dauden munduko liburuak. Baina ez da erakusten mundua euskerara ekarrita. Eta handu lertxundik inoiz esan izan du, horri buruz, ba, berak aholkatzen diela idazle berriei itzultzeko. Zergatik, itzultzen aizanean handakarren esan berdezu, eta ezin diozu iesin. Zeureak idazten nahi baldin bazea, orduan iesin diese egizu. Baina bestela ez. Eta orduan behartuta zaude pentsaera konpleju bat islatzen euskeraz. Eta behin galdetu nion, zer gertatuko litzake euskal irakurleak oituko balira zehara, euskeraz itzulpenak irakurtzera. Eta asko zere gutxiago saltzen da. Zer gertatuko litzake. Igual bate baino gehiago ikastaroak itxera joan behar de pensamiento komplejo.

Umberto Lehenengoa eta Margarita Savoiakoa 1868ko apirilaren 21ean ezkondu ziren Turingo errege jauregian, eta berriro urrengo egunean San Juan katedralean. Garaiko kroniken arabera, kontinente zaharreko aristokrazia guztia joan zen ezkontzara. 10 urte beranduago, Italiako errege erregin izendatuko zituzten. Garai hartan, ez dakit Umberto zertan zebilen, baina Margarita alpinismoaren aitzindarietako bat bilakatu zen, eta Suitzako mendigune garaiena den Monterrosaren gailurrera iritsi zen lehen emakumea bihurtu zen. Ta horrez gain, artearekiko eta festarekiko interesa erakutsi zuen. Agian horregatik, 1893an, Veneziako udalak Italiako arteari buruzko bi urtez behingo erakusketa bat, Esposizione Bienale Artistika Nazionale sortzeko ebazpena onartu zuen, Umberto eta Margaritaren zilarrezko esteiak ospatzeko. Azte opari dotorea.

0: Urtebete beranduago, udalak bienalerako lehenengo erabakiak hartu zituen. Gonbidapen bidezko sistema bat onartzea eta erakusketaren atal bat atzerriko artistentzat gordetzea. Apriaren 6an, Selvatico abizena zuen alkateak urrengo urterako lehen erakusketa iragarri zuen, eta Antonio Fratelletto ekonomialaria izendatu zuten idazkari nagusi. Gauzak horrela, lehen bienalea Castello lorategietan egin zen 1885ean, eta 224.000 bisitari inguru izan zituen. Arrakastaren ondorioz, ekintza instituzionalizatzeko erabaki hartu zuten. Eta ordutik, birritan izan ezik lehen mundu gerran eta bigarren mundu gerran, bi urtekoa bienalea ez da inoiz gelditu eta errotu eginda. Egun dena izatera iristeraino, nazioartean ezagunena den arte garaikideko itzordua.
1: Anarquía mi astro imprudente preferito cuando piangi racconti.
0: Arrakasta ikusita eta Parisko Expoaren eredua kopiatuta, 1907ko edizioan herrialde batek lehenengo pabilloi nazionala inauguratu zuen Jardini di Castellon. Belgika izan zen eta Leon Schneier arkitektuak diseinatu zuen. Urrengo edizioan, Alemania, Erresuma Batua eta Hungaria batu ziren, bakoitza bere pabilloiekin. Eta ondoren Frantzia, eta 1914ean Errusia. Eta azken hau, datu garrantzitsua da, azkeneko edizioetan Errusiak ez duelako parte hartu Ukrainaren aurkako erasoen ondorioz, baina urten jaialdira itzuli da, ez da bai da artean noski. Kontua da, Bienalearen ekitaldiaren erdia gaur egun nazioen pabelloien inguruan antolatzen dela, eta parte hartzen duten herrialden kopurua urtez urte handitu egiten dela. Aurten adibidez, lehen aldiz parte hartuko dute Ekuatorial Gineak, Sierra Leoneak edo Somaliak. Baina mundu osoan gatazka armatuak ere gora doazenez, Bienalearen azken edizioak gero eta gatazkatxoagoak bihurtu dira. Eta urtengoan, Errusiako, Israelgo eta Amerikako Estatu Batuetako pabilloiak izan dira protesta eta haserrearen ardatz nagusiak. Eta galdera handi bat egon da erdigunan azken asteetan. Ba aldu lekurik politikak artearen bienalean? Luigi Brugnaro, Veneziako alkateak, Errusiari 2022tik kanpo egon ondoren ekitaldira itzultzen uzten zaiolako kritikak jaso ostean, honela erantzun zuen.
2: Gobernuak bere artista eta komisarioen bidez, edonolako propaganda egingo balu, gu izango ginateke pabilloia isten lehenak.
0: Esaldiak ez du zentzu gehiagi. Artista bakoitzaren asmoak edozein direla ere, nazio guztientzat Bienaleko pabelloi nazionalak propaganda eta boterearen erakusgarri izan dira beti. Eta hori erakusten duen adibide bat da zein dagoen pabelloi bakoitzaren atzean. Espainiar estatuaren pabelloia, aurten artista euskaldunen protagonismoa izan duenak, Garapenerako Nazioarteko Lankidetzaren Espainiako agentziak kudeatzen du. Eta agentzia hori kanpo arazoetako ministerioaren mende dago eta ez kultura ministerioaren mende. Horrelako zerbait gertatzen da Britainia Handiko pabilloiarekin. Erresuma Batuko gobernuaren atzerri ministerioak babestutako erakunde publiko batek koordinatzen du, eta ez kultura ministerioak. Ulertzen da zer esan nahi dudan, ez da?

0: scoppia la testa.
1: Lege aldetik agian ez, baina irudi aldetik pabelloiak ba enbaxada modukoak dira eta herrialde bakoitzak ia erabateko kontrola du bertan nahi duena egiteko. 2022an Errusiak Ukrainaren aurkako inbasio abiatu ondoren, pabilloian erakustekoak ziren bi artistek, Alexandra Shukareva eta Kirill Shavchenkok, protesta gisa parte hartzeari uko egin zioten, eta horrela, pabilloia itxita geratu zen. 2024ean, Errusiako gobernuak bere pabilloiaren giltzak Boliviari eman zizkion, herrialde aliatu horri ba, bere artea erakus zezan, eta urten, Errusia itzuli eginda.

0: Herrialdea berriz onartzeko erabakiak gaitzespen handia eragin du. Europako hainbat gobernuren eta Europako batzordearen kritikekin. Are gehiago, Europak bienaleari ematen dizkion diru laguntzak kentzeko mehatxua egin zuen. Baina gaur egungo bienaleko konstituzioaren arabera, Italiako gobernuak onartzen duen edozein herrialdek pabelloi nazional bat antola dezake. Hau garrantzitsua da, ze Palestina beraz ez dago gonbidatuta. Naiz eta aurten, Amerikako Estatu Batuetako Palestina Museoak, Connecticuten dagoenak, erakusketa bat egingo duen bienalearen ingurumarietan. Baina noski, zer esan nahi du honek? Ba, Palestinak ezin duela pabelloia izan, baina Israelek eduki dezake, eta badu bere espazioa.
1: Un dia, John Berger va dir que la presó a cel obert més gran del món es diu Gaza. Palestina. Sempre en el lloc inhòspit, insondable i indefinit,

0: Avui was a TV'd massacre.
1: Avui el meu cos ha sigut una massacre televisada.
0: Today,
1: avui.
0: My body was a TV'd massacre.
1: Ha sigut una massacre
0: Today,
1: televisada.
0: My body was a TV'd massacre.
1: Quan després d'estar tota la nit
0: counter-measured response
1: and
0: I perfected my English and I learned my UN
1: totes
0: resolutions.
1: Les resolucions de les Nacions Unides. Algú m'ha preguntat.
0: Iniciada. Don't you think everything
1: no
0: would
1: que tot això s'acabaria i deixés d'ensenyar
0: so
1: odiar tant
0: als
1: seus fills?
0: Pause. I look inside of me for strength to be patient.
1: Tota la paciència.
0: Però
1: la paciència no s'amaga a la punta de la meva llengua mentre les bombes cauen sobre Gaza. Pausa. Nosaltres ensenyem vida, senyor.
2: 1948, Israel estatua, urte hartako maiatzean sortu zena, erakusketa bat antolatzera gonbidatu zuen bienaleak. Hasieran, aurkezpenaren izenburua Artisti de la Palestina, Palestinako artistak zen. Gero, antolatzaileek Artisti Ebraiki de la Palestina, Palestinako artista ebrearrak izena aukeratu zuten. Eta azkenik, Artisti di Erez Israel Palestina, Erez Israelko artistak Palestina izenburua adostu zuten. 1952, pabelloia eraikita zuten. Marcel Janko, Moshe Mokadi eta Reuben Rubin artisten lanekin. Han erakutsitakoak Israel nazio berriaren mendebaldeko Europar izaera eta zibilizazio joerak iragarri nahi zituen. Urte asko pasa dira, baina urtean inoiz baino gehiago Israelen parte hartzea salatu dute ehundaka eta ehundaka artistek. Anga, Art No Genocide Alliance kolektiboak Israel bienaletik kanpo uzteko eskatu du, bai bere pabelloitik, bai beste herrialde batzuetako programaziotik ere. Angak gogorarazi du Israelgo pabilloia 2024 edizioan itxi egin zutela egindako presioaren ondorioz eta bienaleko lorategietako egoitza historikoa oraindik itxita dagoela. Topaketaren antolakuntzak egoitza alternatibo bat eskaini zion Israeli aurtengo edizioareko, hori kontuan hartzekoa da. Angaren ustez, ez da erabaki administratibo neutral bat. Genozidioa egiten duen estatu bati laguntza instituzional aktibo bat baizik. Horregatik, gutun hau helarazi zioten zuzendaritzari.
3: Veneziako bienaleko zuzendariei. Angak 2025 urriaren 2an idatzi zizuen Israel 2026 bienaletik kanpo uztea eskatuz. Sionisten ankerkeriak etengabe areagotzen ari diren arren, oraindik ez duzue erantzun. Orain behean sinatzen dugunok, artistak, komisarioak eta artelangileak, elkartu egiten gara kolektiboki salatzeko Israelgo estatuari plataforma eskaini diozuela, genozidio bat egiten ari den bitartean. Hau egiten dugu Palestinako artista eta kultur langileak babesteko, Palestinarekiko elkartasuna adierazteko, eta sionisten genozidioaren eta etengabeko apartheidaren amaiera sakonki desiratzen dugulako. Baita, Palestina libre baten berpizkundearen itxaropenez ere.
1: Aquest maleït so de les bombes que el perseguirà per tota la seva vida.
3: 2024an artearen bienalean estatu genozida baten presentziaren aurkako haserrea hain handia izan zen, Israelgo pabioia istera behartu zela. Orain, Palestinaren aurkako genozidio irekiaren bi urte eta erdiko urte urren ikaragarri batera iritsi garenean, eta Nakbaren 1967 urte bete direnean, Israelgo estatuak berriz ere bienalaren zilegitasuna erabili nahi du. Bizitzaren eta kulturaren suntsitzaile den Israelgo estatua hala agertu beharrean, sortzaile itxura eman dezan. Gogorarazi nahi dizuegu Israelgo indarkeriak bienaleak sakratu gisa aurkezten duen artea eta kultura ere erasotzen dituela. Indar sionistek artista eta kultur langile palestinarrak hil, espetxeratu eta jazartzen dituzte. Museoak, artxiboak, kulturetxeak, eskolak, unibertsitateak, liburutegiak, galeriak, eraikin historikoak eta monumentuak txikitzen dituzte. Eta artista, musikariak, poetak, kazetariak eta idazleak hiltzen dituzte. Hau ez da Palestinar herriaren aurkako suntxiketa saiakera bakarrik. Palestinar kulturaren aurkako suntxiketa saiakera ere bada.
4: Desde lo alto se verá su casa, el olivar, su ayer y su...
3: Veneziako bienaleak ezin du konplize izan, ezin zaio artista edo kultur langile bakar bati ere eskatu estatu genozida honekin plataforma elkarbanatzea. Israelek genozidioaren, garbiketa etnikoaren eta apartheidaren bidez existitzen jarraitzen duen bitartean, ez luke ordezkaritzarik izan behar Veneziako Bienalean. Genozidioa ezin du onartu artea gorpuzten dituen giza balioak ikertu eta ospatu nahi dituen erakunde batek. Zuen ekintzek isla dezatela egia ageriko hau.
4: Bajo lo

0: 236 artista eta kultur munduko pertsonek sinatu dute gutun hau. Horietako 33 anonimoki, beraien herrialden ondorio eta zigorren beldur zirelako. Ez dute erantzunik jaso, baina mugimendua egonda hasi aurreko egunetan. Aurtengo edizioko proposamenak baloratu behar zituen nazioarteko epaimaiak dimisioa eman zuen jaialdi asteko egun batzuk falta zirela, duela aste bete. Bienaleak berak komunikatu labur batean baieztatu zuen Solange Farkas Brasilgo presidenteak eta gainerako epaimakidek dimisioa eman dutela. Zoe But australiarrak, Elvira Jaganios espainiarrak, Marta Kuzma estatubatuarrak eta Giovanna Zapperi italiarrak. Antza denez, epaimai honek saritik kanpo utzi nahi zituen Israel eta Errusia, nahiz eta ez zuten inoiz esplizituki esan bi herrialdeak kanpoan uzten zituztenik, baina eufemismo ariketa batean nahiko argi utzi zuten. Esan zuten nazioarteko zigor auzitegiak gaur egun gizateriaren aurkako krimenak leporatzen dizkien liderrak leiatik kanpo uztea nahiko luketela.
1: Escapar a su cometa.
0: Gauza korrela, Bienalearen lehen egunetan tentsioa areagotu eginda eta hainbat kolektibok protestak antolatu dituzte. Mundu mailako topaketa hau inauguratu zenetik inoiz gertatu ezen zerbait gertatu da. Langileen eta artisten greba, Israelgo pabelloiaren presentziaren aurka protesta egiteko.
2: Kulturaren, genozidioaren, normalizazioaren eta Bienalean oinarri diren lan baldintza prekarioen gaitzespen kolektiboa da greba.
0: Lehen aipatutako Art No Genocide Alliance hanga kolektiboa da grebara deitu duen erakundetako bat, baina gehiago ere badira. Hala nola, Asociazione Difesa Laboratori, Unione Sindicale di Base eta Confederazione Unitaria di Base. Hangak artista komisarioak eta langileak 24 orduz beren pabelloiak eta erakusketa guneak istera animatu zituen. Eta zer gertatu da? Ba 21 herrialdeko pabelloiak itxita egon direla. Besteak beste, Espainia, Frantzia, Erresuma Batua, Japonia, Turkia, Herbehereak, Finlandia, Austria eta Belgikakoak. Beste jarduera batzuk ere etenaldiak izan zituzten. Adibidez, Kataluniako erakusketa gunea ordu pare batez egon da itxita. Baina egiari zor Euskadikoa ez. Irikita egon zen, aurreikusita zegoen bezala. Eta Tripak kolektiboak, Tripak tokitik performantza egin zuen Ibaski ala Bienale 1976-2006 programaren barruan.

1976 eta 1976, Espainiar estatuaren trantsizio garaian eta ziurgabetasun politikoko giro batean, euskal artista talde batek Veneziako Bienalean beraien artea erakustea lortu zuen. Parte hartze hura etzen keinu artistiko bat bakarrik izan, baita baieztapen kultural, identitario eta politiko bat ere. Artea, askatasun, adierazpen eta identitaterako espazioa dela aldarrikatu zuten. Eta uste dut, gaur egun, 50 urte geroago eta aipatutako guztia kontuan hartuta, inoiz baina zentzu gehiago duela aldarrikapen ark.

Eguerdion entzule amabiak dira puntu puntuan.

0: Baionako auzitegi batek 48 urteko kartzela zigorra ezarri die Eneritz Argintxona fraile Erandiako 30 urteko gaztea 2024ko uztailean Bocas del Toro archipelagoan hil zuen lapurretaren eta krimenaren egilei. Epaiaren irakurketan 30 urte ezarri ziren bakoitzarentzat feminizidio delituagatik eta 18 urte lapurreta astunduagatik, Ministerio Publikoak prentsa ohar batean zehaztu duenez. Ahozko epaiketan fiskaltzak 50 proba baino gehiago aurkeztu zituen lekukotasun, peritu eta dokumentu frogen artean bi akusatuen erantzukizun penala egiaztatzea ahalbidetu zutenak eta epaiketa auzitegiaren aho bateko kondena epaia lortu zuen gutun ofizialaren arabera. Ikerketaren arabera orain zigortuta daudenek jipoitu egin zuten euskal herritarra bere gauzak kentzeko asmoz eta heriotza eragin zioten. Gorpua 2024ko uztailaren 26an aurkitu zuten itsasertzeko leku batean azken aldiz bizirik ikusi eta hiru egunera. Ondoren fiskaltzak baiestatu zuen aurkitutako gorpua bizkaitar gazteari zegokiola eta haren nortasuna zehazteko senideen laguntzarekin egindako DNA probak erabili zituzten. Autopsiaren arabera heriotza burezurreko traumatismo batek eragin zuen eta ikerketa homizidio batera bideratu zen. Eneritz Argintxona fraile erdialdeko Amerikan Zebilen Bocas del Torora iritsi zenean Panamako helmuga turistiko nagusietako batera gaztea Isla Carenero herriko estatu batean zegoen eta desagertu ondoren senideek eta lagunek salaketa bat jarri zuten eta bilaketa operatibo zabal bati bide eman zioten. Polizia Nazionalak, Babes Zibileko Sistema Nazionalak, Ministerio Publikoko funtzionarioek eta voluntarioek parte hartu zuten eta ikerketak Bocas del Toroko fiskaltzako homizidio eta feminizidio atalak egin zituen. 2024ko abuztuan Panamako agintariek susmagarri nagusietako bat harrapatu zuten, 39 urteko gizon bat ikerketek aurrera jarraitu zuten eta beste inplikatua atxilotzea ahalbidetu zuten. Ekainaren 28ko auzipetze judizialarekin eta bi arduradunen zigorrarekin amaitu arte. Esan bezala, 48 urteko kartzela zigorra ezarri diete.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoan lasaitasuna nagusi errepideetan, hortaz eguraldiaren iragarpenarekin goaz, Iker Ibarluzea.
2: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu astearte honetan ere, eta gainera berriro ere bereziki lurraldearen ego isuri aldean beroa zakarra izango da. Goizean, Kantauriar isuri aldean, odei basu batzuk agertuko dira berriro ere, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta giro eguzkitsua nagusituko da. Ego isuri aldean aldiz, zerua urdin mantenduko da goizeko lehen ordutiken hasita. Eguerdian, arratsaldeko ordurik gehienetan, lurralde osoan zerua oskarbi egongo da, naiz eta uneren batean goio deizina matakar daiteken. Azken orduetan, odei basuak ugarituko dire ipar isurian, baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak, goizean, iparraldetik joko du ipar isurian eta egotik ego isurian, arratsaldean iparraldeko haizea lurraldo osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu beretziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek, antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituz. Maximoek aldiz, gora ingo dute bereziki lurraldearen ego isuri aldean, ipar isurian 24 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta ego isurian 36 eta 42 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz irratia.

0: Komoduan, bazkariak, afariak eta bokatak Arrano Elkartean. Berrikuntzak, eguneroko gosariak Arrano Elkartean eta Bermuta Herriko Tabernan. Informazio guztia lasai begiratzeko herriko.eus elbidera jo eta bertan aurkituko duzue. Iruñeako Herriko Tabernan itxaroten zaituztegu. Elmuga, denak etxera.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
2: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Bueno, ostegunero legez Itxaso Leonen garaia ere iritsi da, eta gaurkoan ere, bueno, nik uste sorpresaren bat edo beste badakarkiela, bueno, nintzat, li esterren dali begira jarrita, geraturez, eta hau, baina hori bueno, bera kontatuko dugu Itxaso Leon, kaixo zer moduz.
1: Kaixo, ondo, grazia egin dit, Itxaso Leonen garaia horrek.
0: Ah, bueno, bai, hala da. Hala da, zu, no, kanturakien da zure tarte irikitzen da. Hortaz, bueno, bakarai hori, iristen dela. Bueno, esaten ari ginena, bueno, zerren den gauza berriak bai, baina baten bat ez, eta horrek arrapatu da buskera sorpresan.
1: Bai, badago baten bat, bueno, azkena, zehatzago, azkena berria ez dena, baina, bueno, aitzakia izango da gai bati buruz hitz egiteko ere.
0: Ados. Bueno, Así, ba, disko hau, izan da, kolaborazio disko batekin hasten dugu, kolaborazio beteta dagoelako.
1: Oso beteta gainera.
0: Zuk batek harri duzu, nik zena garri nuen? Ah, nik duela gutxi jarri nuen bat, begiratu behar dut, ea zenekin jarri nuen.
1: Beste artista honekin?
0: Bai, noski, karo, nik aukeratu ditu esuga, babies.
1: Ai, sugabeiz.
0: Claro, nire garaiko adiera horiek.
1: Bai, nik ere gustuko nituen sugabeiz txikitan, eh?
0: Ba, ez, bai, oso txikia zinean, sugabeiz martxatzen, eraz?
1: Bai, baina ikastolan abestu genuen, oza, abestu ez, dantzatu genuen
0: About You Now izango da 2006, hola.
1: Bai, horako zerbait.
0: Edo berandu hau, kontuz.
1: Bai, hortik.
0: Bai, begiratu beharko nuke, baina... Bai, da kurioso az, zua babes etorri zen, nola baitere Britannian ditik Destiny's Child mapare ez pare begiratzeko. Naiz eta gero zer ikusi handi diketzuten, egia da arran bila eta lantzen zutela, baina horretara eta gertu ziren, hau da erantzun britanikoa Destiny's Child.
1: Bai, eta girl banden garaia.
0: Bai, bueno, ja dekadentzian,
1: bueno.
0: Eh?
1: Ez, bai, gerbalden garaia agian gehiago, eta boi bandena, agian gehiago ziren laro gaita marreko amarkadan.
0: Hori, bueno. Laro gaita marreko erdian, eta huia izan zen, bai. Arran bia esartu zen momentua, eta, bueno, beste gauza batzuk. Hemen ari nintzen begira, About You Now, 2007 About You Now.
1: 2007, bale, momentu musikal hori asko lotzen dut fama abailar saioarekin.
0: Bai.
1: Zenei oso zalean nintzen.
0: Sisor Sisters bazen.
1: Eta olako, bai, arran bia asko jartzen zuten, bai, ez dakit. Adibidez, Lady Gagaren lehenengo agerraldia estatu mailan horri izan zen famako ez platoan, famako akademian. Orduan, niretzat oso garai musikal esanguratsua izan zen.
0: Eta ze kantu zera, eta bueno. Bai, musikalki, begira, musikalki nahiko interesgarri izan zen zera hori,
1: Bai.
0: Esango dut, programa hori edo laiketa hori.
1: Bai, eta ateratzen zituzten disko rekopilatorioak oso interesgarriak ziren. Bai. Ba, batean, Nelly Furtado, oso gauza
0: hori zenekin zen, Nelly Furtado zenekin zen hori?
1: Jo, ez dut goratzen.
0: Rianarekin edo horla zen? Horrelako eraman zen, ez dut esango.
1: Izango zen.
0: Ez dakit zen.
1: Bueno, Rianaren txateren nahiko urrezko aroa zen.
0: Bai, nola izan zuen? Zera honenak, Nelly Furtado kanta honek. Ez dut goratuko.
1: Bueno, ez dakit.
0: Dai, baina, Sisor Sisters. Bueno, gauza asko zuden. Izan zen hori, eta izan zen baitere, garai horretan, beste nola zen, supermodelo zen. Nola izan zen programak, bai ez? Supermodelo zen.
1: Bai, hori zut ikusi, baina holako zerbait.
0: Bai, nik uste dut, garaitxoan eta hor ere, soinu bandetan eta...
1: Niko goratzen dudana da, fama bailarren, komunikatu zietenean, kao, normalean, kanpokoarekiko isolatuta zeuden. Baina, bai. Justu 2009 izango zen, Michael Jackson hil zenean, gogoratzen dut, bildu zituztela, en plan solemne, haiei ere komunikatzeko, eta gogoratzen dut, negarrez asistirela, izan zela oso momentu dramatikoa, Michael Jackson bihotzarena.
0: Hemen ari nez begire, About You Now ekin batea, zeudela, Say It Right, izango da, Nelly Furtado.
1: Say It Right, bai.
0: Timbaland, Rihannaren Don't Stop The Music. Esaten horrez loturu azela, pagadik izan zergatik, diskoan segitazua zen. Rihannarekin akaso horregatik lotu dut, kontuz.
1: Aizko gustatzen zeidan ara ere...
0: September.
1: No matter what I do.
0: Bai, Timbalanden, Give It To Me, Nelly, Pusikat Dolls agertu ziren, en fin, Kozenaria ez, Amy Winehouse, Black Eyed Peas, 50 Cent,
1: Black Eyed Peas,
0: Nelly, ojo, Timbalandak apoloia izan gintzen guan republikekin hor. Mika ere gogoan dut, bueno, en fin.
1: Wow, bai.
0: Zen gara, hola. Bat, baina, bueno, garai horretan, isil txamarra goi biliko zen. Zuko ekarri duzun kolaborazioa, delako Kylie Minoguekin egin duena. Zer Pink Parthenesek egin duena da, izarrak pilatu eta pilatu.
1: Ikaragarrizko diska luzea, bueno, ez da diska bat, iru dira, uste.
0: Jakinak horretaz, zenbat iru kostatu duen diskori.
1: Ja.
0: Kolaborazioak ordaintzen bakarrik,
1: Bai, ni oso ez ustean harrapatu nahu honek hori. Hiru disko izateak, album edo bilduma berdin horren barruan, hainbeste errepikatzea ere abestiak, ze asko errepikatzen dira, baina bertsio desberdinetan, eta artista desberdinekin,
0: eta aurreko diskoarekin,
1: kutsu desberdin amateko abestiari.
0: Aurreko aztean esatzen zen, merkatuaren kontuak, eta hori...
1: Bai, Taylor Swiften tengabeko...
0: Hau zer da, Francis O'More, deitzen da. Fancy Some More, Fancy That den ostean urte berean ateratzen duzu zure bigarren albuma da. Claro. Ulertzen dut ni pixka bat hortik doala kontua, ez?
1: Bai. Nik ez dakit ekarri nuen tarte honetara edo agian ez. Egon delako Pink Panthersen kantu bat urte honetan asko petatu duena. Illegal.
0: Ah, Illegal. Eta
1: gainera horrekin ere bat trend bat moda bat egon zen TikToken abesti horrekin izan da udako interneteko abestietako bat.
0: Ez ni Pink Panthers ezagutu nuen, oker ez banago, begiratu behar dut, baina esango nuke Ad Libitumen lider Nandok ekarri zuela.
1: Bai.
0: Eta hor lotura egin zuela Pink Panthersen kanturen bat itxuraz miruak erabili duela.
1: Ah, bai. Bai, jakin nahiko nuke zen.
0: Baina ez disko honetan,
1: vale.
0: Aurrekoan. Bai, nik uste dut hortik ezagutu dela Pink Panthers.
1: Ah, ba, orain gustatuko litzeak jakitea.
0: Bai, begiratu beharko nuke.
1: Plagio eta inspirazioen saio horretan aipatu zuen agian.
0: Bai, aspatu zuen. Egia da...
1: Tartetxo bat entzun duen, baina...
0: Horain ikusten ari naizela, eta miruakoak beste bat saioak egin zituztela 2022an.
1: Bai.
0: Eta zerrendan dagoela Pink Panthers bera ere.
1: Ah, amigo.
0: Hortaz, akaso, orduan esan zuten Just For Me izeneko kantua, aipatzen dute, begiratu beharko genuke, baina bueno. Bai, batzotan, babira nola baitere ez. Ba, nabarmenak eta begira. Hemen, orain entzun behar dut, ea lidek aipatu zuena, kanta bera ote den. Bestela, pista eman zuten bere garaian. Miruakoek, ez?
1: Bai, bat opatzen baduztu abisatu esan zein den.
0: Bai. Kantoa segituan asmatuko nuke.
1: Bale, ba, hori, gaineraitu oso askotariko kolaborazioak hiru diska hauetan. Tartean agertzen dira, ba, hori, aipatu dugun Kylie Minogue, Sega Bodega, Keitranada, Zara Larson, Suga Babes, esan dugun moduan, Rachel Chinouri... Zorian egon naiz ere beste hauek hartzeko bi hauen artean nengoen. Kylieren kolaborazioaren eta Rachel Chinouririrenaren artean. Baina, pentsatu dut, Rachel Chinouririre, Jesus, zaila da, hauskatzen, honi ere bere tartetxo propio azkenien nahi niola, duela gutxi diskatera duelako eta badelako ere asko entzuten nahi zen artista bat, eta akaso momentu propio azkeni beharko diogu ere artista honi, beraz, beste momentu baterako utziko dugu, baina... Baina, bueno, Kylie Minogue baden ez ere gustuko dugun artista bat, ez?
0: Bai.
1: Ba besti hau aipagarrienetakoa iruditzen zait diska honetatik.
0: Bueno, esan dugu moduan, orain atera duen, nola zen? Fancy Some More.
1: Gehiago nahi duzu,
0: Bai, bueno, ba hortik ateratzen da, ez dakit dena da, begiratzen da, no? Bai, Stateside aterata zegoen Fancy Daden.
1: Bai, dira remixak eta gainera batzuk, eske beste batzuk remix bat baino gehiago dute. Artista desberdinekin, buelta desberdinak ematen dizkio abesti berari.
0: Ez diot eman entzun aldi gehi, baina bai gori...
1: Anita ere badago bat batean. Ez que, dira, gehienak dira nahiko, ez dakit alternatibak, eta batean topatzen dituzu.
0: Baina, kaso egin du, izenak ikusita, eta hau zu, kaso eto jakingo duzu. Zeuden batzuk, nolabait ere leiendak, ez?
1: Bai.
0: Garai batekoak, eta bestatuk bere belaunaldikoak.
1: Bai.
0: Nik uste dut hori izan dela jolasa. Hau da, duela ez tegin doizko batzuk ateratzea.
1: Bai, agian bere inspirazio iturri izan direnak, ez?
0: Eta... Edo referente aurretik egon direnak. Ze, denak okerrez parez gainera emakumeak dira, ez da?
1: Bai?
0: Nik uste dut ez da gure.
1: Bueno, denak ez dakit...
0: Ez dakit, buruz ari naiz, ez dut parean oraintxe...
1: Ez ki, batzuk izan ez ezagutzen ditut, baina ez dakit. Emakunak parean ez dago bat Joe Goddard, Joe hori gizona da.
0: Bueno.
1: Baina... Sega Bodega ere.
0: Ba, begiratu.
1: Gizona da.
0: Begiratu. Baina, bueno. Ba, bueno, ba, gehienak... Ah, ba,
1: baina, bueno, gehienak emakumeak.
0: Ba, eta keitranada ere.
1: Keitranada, bai.
0: Bai, bueno. Baina, bai, emakumezko asko zegoela bintza, baina, karo, keitranada gaur egun gotzat hartu behar da, edo ez? Hori da, aldera, di, ez?
1: Ja.
0: Ez, edo, Sega Bodega, zer dira. Claro, ez, bueno, hori, ba, zerbait aztertzeko moduko bintzat bada. Esan duzu moduan, Kylie Minogue bintzat ekarri duzuna, Stateside, eta hori da, entzongo duguna. Lehendabiziko kantua, Pink Pateres. Pink Pateres.

0: Hortxe beraz kantua eta bueno, elektroniko xamar, ez? Esango dugu.
1: Nahiko txo bai.
0: Bai, bai, horrekorrean ez bazelako elektronikoa kantua. Hau, ala ere, esan dugu moduan, ez hainbesten artean, ez dakit non kokatu behar dugun. Hau da, diskoaren baitan, den elektronikoenetan sartzen dena, edo ez?
1: Ba, ez dakit.
0: Ados.
1: Denetik daukaz, egia esan guztiak ez ditut entzun. Baina... Ados. Gehiago kontzentratu naiz honetan eta ekartzeko asmoa nuen bestean. Baina ikusi eta ere dituen kolaborazioak eta ekoizle batzuekin ere aritu dela.
0: Bai.
1: Ba, segurazki egongo da hor elektronika gehiago.
0: Hemen ari nintzen begira orain, izenak eta olako gauzak. Ea orain zuzentzera noa, lehen esan dudana. Izan daiteke disko bat emakumekin egin duela eta bestea akaso ez hainbeste emakumekin eta ekoizleekin izan dela?
1: Noi, agian
0: lehendabiziko diskoa.
1: Disko horren izena, disko bat horren izen, osea, horren
0: izenak agertzen direnak.
1: Bai. Hoiek agian
0: begira, begiratu behar dut, ez dakidalako, baina ikusten ari naiz. Bai, bai. Agertzen zaizkidan guztiak hemen behintzat emakumeak direla. Hortaz, lehendabiziko disko horretan bai daudela emakumeak, bigarrengo horretan akaso dira gehiago ekoizleak. Izenengatik eta,
1: Ba, agian bai saiatu dela leitmotiv bat ematen disko bakoitzari eta lehenengoan da emakumeekin izatea, bigarrenean elektronikoagoa.
0: Bai.
1: Agian ere saiatu da hori egiten, bai.
0: Izenengatik, Batez bai. Ere ikusten dut eta Sega Bodega esan duzu bezala gizonezkoa da, Keitrana da gizonezkoa da, Basement Jacks gizonezkoa da. eta guztiak ere dire komunean dutena da, batez ere, ekoizleak. Direla, ez? Eta gorfarmadakoak, eta bai, guztiak dira ekoizleak, eta guztiak dira gizonezkoak kasu horretan. Eta, begira. Bai, leitmotiva eta hirugarren diskoa da, diskoa bere horretan okera espaldin manez.
1: Hori da. Abestiak inolako ukiturik gabe.
0: Hori da.
1: Ja, maiatzean atera eta zuen diskoa bestalakoa, berdina.
0: Hori da. Bai, bueno, gauza kuriosoa bintzat. Egin duena, eta...
1: Baina, bueno, aipatu duzu, pasaden astean ere egon ginela hemen hitz egiten Taylor Swifti buruz, eta 11.000 ez dakit bertsio eta saltzeko aitzaki bilatzeari buruz. Nik uste dut kasu honetan justifikatua dela, edo nolabait...
0: Bueno, ez da itzaiden hiru bertsio ditu,
1: Ja, badakit bertsio asko direla, baina... ez dakit nola esan, behintzat badira bertsio desberdinak eta pertsona desberdinekin egin dituenak. Ez da...
0: Lau ditu, kaso horretan.
1: Iruz pa lau.
0: Lau. Eka eliminat lehi, Sara Larson eta Gunfarma.
1: Hemen ere negozia badagoela eta nahi duzuna, baina behintzat iruditzen zait, musikalki edo artistikoki behintzat aitzaki bat edo justifikazio bat izan dezakela. Ez da, adibidez, 11.000 portada ateratzearekin alderagarria. Pasaren egunean pasatu nizun ikusi nuela hor Taylor Swiftek jaurti zuela beste edizio bat oso izen arraroarekin. Princess no seke, itz arraro asko nahastu eta pum, beste edizio bat.
0: Hori asko egiten dut. Kanturo magaitu eta kitxo, eta bikantu gaitu eta kitxo, eta gero Japoniako bertxio izaten da kuriosena, ez dakit hori badakizun. Japonian ateratzen.
1: Ze Japoniako bertxio.
0: Normalen disko batean Japoniako bertxio bat emago.
1: Bai, bertxio zentsuratua.
0: Ez, kanturen bat edo beste ekstra aukitzen du, beste ez duten aukitzen.
1: Ah, bai.
0: Bai.
1: Zer dela eta?
0: Ba, izango da kulturalki Japonian hori esigituko dela. Nik uste dut hori dela kontua. Eta,
1: ostia.
0: Bai, askotan dago hori, ez da behin eta bitan ikusi duan zerbait, Eta hortaz gero karo, jendeak zer nahi du, Japanese versiona lortu. Eta...
1: Japanese version geratuko naiz kontzeptu honekin.
0: Bai, zuz, jar sartzen dut mazera diskoren askotan, Japaniako edizio desberdina da.
1: Ba...
0: Merkatua. Bai, ez da bat eta bitan pasa, Ez da, ez du behin bakarrik ikusi
1: hori. Zerako txoioa.
0: Bai, kantero bat, izango da askotan, edo zuzenekoren bat sartuta, edo esbozoren bat sartuta, edo ez dekizar. Baina, karo, koleksionisten zat, ja plus bat ematen dio horrek.
1: Bai.
0: Karo, denak, nik nahi dut.
1: Ue, bertsi hori eskuratzeak.
0: Claro. Karo.
1: Agian birsalduko dute askotan, eta, ez?
0: Auskalo.
1: Bueno.
0: Auskalo. Baina hori gertatzen da. Begira, urrengo kantuaren tituluarekin etor daiteke batera, ez? Lortzen ez dutenek, akaso egin dezakete olako kolektibo bat galdera hau eginaz, beren buruari. Ez. Eta urrengo ere bai, kontuz, urrengo biekin egin daiteke pixka.
1: Bai, bai, urrengo biak nahi intentsuak dira.
0: Ez da, tituluekin.
1: Titu aldetik bakarrik.
0: Ez? Hau da, disko hau, estoy llamándote tan fuerte, ez?
1: Estoy llamándote tan fuerte, eta urrengoa ere, bueno, urrengoa gero ibatuko dugu baino, bai. Bai, gainera, estoy llamándote tan fuerte, titulu honek agora ekartzen dit, te estoy llamando locamente. Antzinako besti hori noren azen hau.
0: Las grecas, ez da?
1: Las grecas, hori da. Duela gutxi ere pelikula bat aterazutela izen buru horrekin.
0: Osango bueno, nukeren zelaz, bai, las grecas da, bai.
1: Bai.
0: Ba, espada.
1: Ia ze duela bi urte do aterazela ere LGBT pelikula bat te estoy llamando locamente izenarekin. Bueno, ba, honek ere gogor ekarri dit, estoy llamándote tan fuerte, te estoy llamando... Bueno, bai, antzekoa da. Tristanen azken diskakoa bestietako bat da. Hau ere...
0: Zein da Tristan?
1: Pasaden ostiralean atera zuen Pink Batteresek bezala, Tristan. Egia esan, izenez, ezagutzen nuen tipo bat da, erdi fitxatuta neukana, baina erdi fitxatuta diot, entzundez neukalako. Bai, ezagutzen nuela bere izena, ba, han eta hemen ikustegatik, edo ez dakitagian jaialdiren baten kartelean, banekien Rusouskirekin ere kolaborazio bat zuela, baina besterik gabe, orain arte ez diot arreta gehiegi eman. Eta... esan bezala, aste honetan diska atera du, arreta eman zidan, ba, hein handi batean ere diska horretan agertzen diren kolaborazioengatik eta goietako bat da. Ekarri dudana da, Gitarrika de la Fuenterekin ateratako bateratzea, baina badauka ere beste bat Rusouskirekin, hemen ere aipagai izan dugun Rusouskirekin, eta horrek entzunarazi zidan. Hau, ekarri dudan hau Gitarrika de la Fuenterekin batera egin duena da, bazakit, gehien gustatu zitzaidana. Eta askoz gehiago ezin dut esan, nik uste dut, txura dauka indi munduan edo bazakit. Azken aldian aipatzen ari garen beste artista batzuen hildoan, ez? Edo zaleak konpartitu ditzaketela.
0: Ah, izan daiteke.
1: Baina... hemen sus fans tamien eskutxan hemen agertzen den arlo horretan ageri dira besteak beste ba, Ralfitxu, Amore, Pablo, holakoak.
0: Bueno, ez da bil urrutiz zure kasuan,
1: Ziutat...
0: Ez?
1: Ez da bilar urrutiz?
0: Zure kasuan, ez da bilela urruti asmatzen alegia.
1: Ez, bai, bai, nahiko antza dauka, ba, gustatzen ezkian beste artista horiekin, eta... Eta esan bezala Gitarrika de la Fuenterekin, ba, espero genezak egian gauza soporiferoago bat, baina Gitarrika de la Fuente kere azken aldian atera ditu. Ulertzen didazu, baina atera ditu ere bere lehenengo proposamenetatik apur bat gehiago alden du diren gauza, ba, ez dakit, experimentalagoak, ez, edo desberdinak, eta kolaborazioa honen kasuan ere, ba, ara izan da.
0: Bueno.
1: Deskubrimentu bat niretzat.
0: Bai, gertatzen diren gauzak, haizu. Hori ere, ez? Batzutan horrela zagutzen ditugu gauzak, ez? Horrelako...
1: Kasualitatez.
0: Bai, kasualitatez. Bueno, bakar.

0: Hortxe geraz, Tristan! Entzun dugu.
1: Tristan!
0: Ez que esaten, ikusi Madrid larra dela testu jartzen Madrid gozein auzotako aduen eta hori guztia. Imaginatzen nuelako balkoitik deitzen ziotela, Tristan! Eta horregatik jarri duela horrela.
1: Bueno, Madrilen ere agian deiz aitzakete balkoitik ez dakit.
0: Bai, auzoren batean hori esaten nuen.
1: Bai,
0: ez dut imaginatzen Salamanca auzoan horrela ibiliko zirenik.
1: Ja.
0: Esaterako.
1: Depende, bai. Ba, ikusi dudana da, 20 urte dituela. Bueno, ez dakit, asko elkarrezketa batean aipatzen du 20 urte dituela, bai.
0: Bai, gazetxoa, eta, bueno, irakurri bat hori, eta gero bestea, azok esan zuen narral fitxurena, bat ematek, oso ondo egin dio proman, iakin edutzen den atzeti dagoena.
1: Bai.
0: Irutoki desberdinetan, batean, bat papatean, ditzen dute estena bedroom de Madrid, bueno, mesedez. estena bat montatu da hortik, bueno, baina hor barruan sartzen dute Ralfitxu, berak, bestatzuak abanguardia ditzen diote, Ralfitxu, Rosowski, papan-pan, eta esate duzu, bale, baten batek oso ondo egindu komunikazio lana, zelde guztietan gauza berak jartzen dute. Eta gero ikusi talde batean ibiltzen zela, Rusia ideka dituriko talde batean. Horrek akaso interesgei osortzen dit, eta gero ikusi dut baita ere, Tristan and the Jazz Band Air. Eta horrek ere akaso osortzen dit zerbait dira.
1: Ikusi dudana da, hasiera-hasieratik jende garrantzitsuarekin ibilizela musika sortzen, ze iazko elkarrezketetan ere ikusten da. Norbaitek agian bultzada eman diola, ez dakitze zentzutan, baina bai.
0: Euskalo, begira, hemen ikusten ari naiz.
1: Eta primavera.
0: Rusia ideka ez da talde bat. Rusia ideka da...
1: Proiektu bat.
0: Agentzia bat.
1: Ah, agentzia bat, bale.
0: Claro. Eta zera, zigilu bat. Eta hor barruan nor

0: Daude? Nor daude? Venga, asmatu.
1: Rusoski, ez dakit.
0: Ralfitxo eta Rusoski.
1: Ah, bila. Vale.
0: Claro, claro, claro.
1: El dúo dinámico.
0: Claro, hortaz bioiak hartzen dituzte, eta gero Tristan sartzen duzu hor, hirugarren tokian agertzen da hien zeran. Claro, sartzen duzu gero Tristan, eta zer egiten duzu, ba, saldu. Eguneko gehia. En fin, gaizki pentsatu eta asmatuko duzu. Hemen ez dago beste.
1: Ez, baina bueno, horrela funtzionatzen du industriak.
0: Bai. Horregatik esan dugu, demozian horra gertzen baldin bada bioien ondoan, baten bat ari da zerbait mugitzen
1: bai,
0: horre.
1: Bai. Musikaren alderdi hau ez da nire gustokoena, baina horrela dela ere...
0: Ah, bueno, noski.
1: Onartu beharra dago.
0: Noski. Bueno, hirugarren tokire iritsi gara, eta hirugarren tokian, bueno, ekarri diguzu.
1: Orain bai, bota ez dakestu...
0: Bai, lehenoko, ez, karo, esate genuelako, ez, estoy amando eta farte, da, gor, maitatza zaitu, eta horrein, nahi duzu nirekin autosun txitu, hau da, ez dut lortu nahi nuen hori, guazen elkarrekin munduaren bukarara, en fin, keres atro destruizu konmigo, barri bi. Barri bi, honen buruz, ikusi izan dut behar izan, no? Ez dut sekula atentzio hori jarri.
1: Vale, seguro ikusi duzula honek ere badaran malako denbora pixkanaka bere lekutxoa hartzen. Irailean atera zuen azken diska eta ia san, ba hori, ez da aipatu ditudan aurrekoak bezain herria, aurrekoak biak zirelako pasaden astekoak, baina bai dela hor nolabait galduta geratu zaidan aipamenetako bat, lehen esan dudan Rachel Chinourina bezala, eta bai ekar nahi nuela momenturen batean hain berria ez bada ere. Nik uste dut iaz edo ezagutu nuela, nahiko ospetsu egin zen iaz Carolina Duranterekin aterazuelako Jo pensaba que me había tocado Dios. Abesti hau ere nahiko ospetsu egin zen eta berarekin kolaboratzen zuten honetan. Ba, denbora daramat barri be entzuten, aurretik ere iaz ere atera zuen beste diska bat eta orain atera duena nahiko interesgarria iruditzen zait. Eta gainera, abesti konkretu honetan ere, edo abesti hau lotu dezakegu, aipatu berri dugun beste artista batekin, Rusouskirekin.
0: Ados.
1: Izan ere, pasaden egunean, kasualitatez ikusi nuen elkarrizketa batean, barri bi.
0: Barri bi, nik uste dut barri bi dela, gero esango izo zarratik.
1: Bai, bueno, ikusi dut bere izenetik datorrela, ez? Gabriel...
0: Bai, Gabriel Barriuso García da.
1: Barriuso, bai.
0: Aranda durokoa da.
1: Aranda durokoa, bai, kurioso iruditzen dela.
0: Claro, begiratu dutea sonora manio duen ospait, bai, eta horri esker ikusi dut eraberean barri bi se consagra en una noche de música con raíz y sones escoceses.
1: Hortaz, escoceses, toma.
0: Claro, eta horretik esan dut barri bi izan behar du barri izenagatik, ez? Barri
1: badalako...
0: Ez, bai, baina...
1: Barri usua bizenagatik.
0: Bai, baina barri bi, alegia, barri...
1: Bueno, barri bi, bai...
0: Barri izena, barri, Euskal Herrian barri barrez ezagutzen dugu, monologoak egiten dituen, ez?
1: Bai.
0: Egiten dituen artista, eta, klaro, handik dator.
1: Ez, egia da, izena nahiko anglosasoia dela, edo batek duela.
0: Eta sones eskozeses, ba, hortaz lotura du, ez? Naiz eta barri usotik, ez, izan.
1: Bai.
0: Bueno, barri bi. Barri.
1: Ba, aipatzen ari nintzen azten, Rusouski atera dugula berriro beste enbatetan bezala, eta justu hori pasaren egunean egin zioten elkarrizketa bat ikusten ari nintzela, aipatu zuen, bueno, kontatzen zuen nolakoa izan zen abesti hau sortzaren prozesua, Kires Autodestruirte konmigo, eta kontatu zuen estudioa min baino gehiagotan izan dela Rusouskirekin, eta bere teknikak ere ikasi dituela, ez? Bera aritzen da... FL ekoizteko erabiltzen mundu guztiak erabiltzen duen programa hau,
0: Hortaz izan daiteke.
1: Ez daite izan ateratzen,
0: baina. Ableton izan daiteke, izan daiteke logika.
1: FL Studio, lako zer bai.
0: Baina Fruity Loops. FL da Fruity Loops.
1: Bueno, nik FL bezala ezagutzen nuen.
0: Ados,
1: bakontua da...
0: Honekin egiten dut hauek,
1: Bai, jende askok. Eta kontua da, bueno, barribek ere jakingo duela, ez? Honekin ekoizten edo gauzatxoak egiten, baina askotan estudioan ibili omen da Rusouskirekin ere, edo harreman ona omen dute, eta esan du bere ekoizteko modutik ere ikasi duela, edo geratu dela ere Rusouskiren bizio hoietako batzuekin ikasi dituela, edo baliabide berriak topatu dituela abestiei puntxapur bat emateko, eta justu honen estribillo honen amaieran sartzen duen baliabide bat, bueno, gero entzungo dugu eta hobetu ulertuko dugu, baina badago oso soinu bitxoa raro bat, eta esan du, ba, Ruskin inspiratuta erabat sortu duela.
0: Ados.
1: Eta horrek ere ematen diola beste lakukutxu bat edo...
0: Ba, benetan harritu nahuna Fruit Loopsekin erabiltzala, eh? Gaur egun ez da inbeste entzuten akaso Fruit Loops erabiltza, gehiago entzuten dira...
1: Benik askori entzun diot.
0: Benik, Abeltona, desenteke iago azkeneko denboratan, izango da estiloaren araberakoa, eh? Hori ere izan daiteke, bueno, diru gutxiago duenak logika ibiltzen du, merkeena izaten delako normalean, eta diru gehiago duenak eta, bueno, ba, pluginak eterosteko gaitasun gehiago duenak normalean, bai, Beltona erabiltzen du, gero Fruity Loopsa, bai, hasi eran, bai, mundu zek ibiltzen zuen, ni saiakera botatzen ibilen nintzen bere garaian, saiakera bate doazte ginoen, ez duen ezer ulertzen, saiatu harren, ez duen patroiak editen eta ez duen asmatzen, eta utzi nuen. Horrein dira daukat, eh? Baina ez diot berriz ere aukerarik
1: eman. Nik esan behar dut, nire nebak badakiela erabiltzen eta badakiela nahiko base guapoak egiten.
0: Nahi, da, nahiko frikia da asuntoa, behin ikasten duzuna bai. Uste dut ez zarela.
1: Baina ikasi barra dago eta orduak eskine behar zaizkio, eh?
0: Claro, bai.
1: Edo onork ez zendu egin.
0: Horrega gauza guztiak bezala.
1: Gauza guztiak bezala, noski, baina esan nahi dut nik kanpotik ikusita, kontziente nahi zela,
0: zenbat
1: ordu sartu behar diren, eta harrapatu behar duzula.
0: Bai, noski, dapen kontzeptu harrapatuta gero etzan ateratzen normalen, hori da problema. Piskat autodestruirza. Bueno, esan dugu bezala, barri bi, bueno, ez karri gozuna, eta kantua, que es autodestruirte conmigo, entzun dezagun.

0: Bueno, ba, hau ere entzun da, bueno, berez kantua gehiago baren uka, baina uste dut urrengo asterako txeko duzula, ja.
1: Bai, ez uste dut demora falta gatik.
0: Bueno, ez dugu esango ze kantu den, eta listo.
1: Hori
0: ze esan dut bat, hau, azkenekoa, karri bartzen non bai, jarri bartzen bai edo bai, asieran aipatu duela, esan dut, zerratu
1: dago, zerratu. Bai, egia da, tarteko kanturi aipatzeara interesgarria leitzatekela, ba, berriagoa delako, eta gainera, bertako artistak ditu delako, eta baina, bueno, aste bete itxaron dezake, eta azken hau aipatu nahi nuen,
0: Ez dut ulertu zergatik dagoen.
1: Bada ez bada ipatu nahi nuen. Bada ditu, Rosaliaren kantu bat ekarri dut, ez da berria,
0: ez baina... Ez motomamikoa da, saoko.
1: Hori, baina kontua da azken aldian, bueno, hausatxo asko entzuten adri direla, badira hilabeteak publikoak Rosaliaren diska berria askatzen zuena, berak ere, ba, bueno, nolabait pista eman zuen urte hasieran, urte honetan bazetorrela bere lan berria, nahiko argi utzi zuen, eta hilabeteak ba, pasadira, ez dakit jendea teorizatzen hasi denetik, eta baina azken egunotan, esan liteke, ba, teoria horiek berpiztu egin direla, edo badirudela laster etor daitekela, eta akaso ez da bihar bertan izango, akaso ez da ostiralonetan bertan izango, izan ere, kazetari batzuek aipatu dute azaroan etor litekela, edo filtrazioak egon dira, eta azaroan etor litekela diote, baina Rosaliarekin ez dakigu, bai esan dutela ere beste filtrazio batzuek aurrerapen kanturik gabe etorriko dela eta iragarri gabe, hortaz, ba ezpa, ez dakigu noiz etorriko den, baina momenturen batean espero gabe etorriko balitz, ba aipatuta utzi nahi nuen apur bat honen inguruan sortu diren teoriak eta bar. Izan ere atzo bertan, uste dut asteazkenean bertan izan zela, hainbat eraikin garrantzitsutan, adibidez Madrilen kaia uzinemetako fatxadan, uste dut ez dakit, beste hainbat iritan ere...
0: Kampaina espaldia zizuen.
1: Bai,
0: letra motarekin Instagramen, ez da?
1: Horixe aipatzera nator,
0: bai. Ah, barkatu.
1: Bueno, ez letra mota idagokienez, baina bueno, bai eman dituela bestein bat pista. Bai,
0: zema publizitate egintzaio letra motaren kontuarekin Instagram
1: bidez. Bai. Era bat. Eta esandakoa hainbat fatxadatan agertu dela, ba, bueno, Rosaliaren portada berria izan litekena, kontua da duela hainbat hilabetetik, ari direla zaleak teoriak egiten, zer ikusia izango duela disko berri honek, ba, nolabait iruditeria erlijiosoarekin.
0: Berri zera?
1: Kolore zuriarekin, bai. Bai, baina beste aurretik ikusitakoaren beste modu batean, ez? Eta duela
0: utzi pasatzen. Enbalkerer esaten nuen, eh?
1: Bai, baina Malkerer gehiago ikusten dut, osea, azkenean Malkereren inspirazioa da antzinako liburu bat,
0: bai, liburu
1: horretako ataletan inspiratzen da.
0: Portada bai, amagerkina da.
1: Bai, iruditeria eta bar, bai.
0: Ni iruditeria zari nintzen, eh?
1: A ber, egia da, Rosaliaren estetikan eta iruditerian beti egon dela nahiko presente erlijio katolikoaren asuntoa, baina orain beste modu batean, ez dakit, esploratu duela mundu hori, eta honekin lotuta ere pasaden astean, ez dakite ikusiko zenuten, baina Rosaliaren argazki bat agertu zen Parisko terraza batean, badakizu Parisen kafetegien kanpo aldean dauden 11 terraza horietako batean partitura bat irakurtzen.
0: Bai, eta diskoaren izan ere agertu da nonbait.
1: Bai, partitura hori ez dakit filtratu zen, edo berak igo zuen, edo lako zerbait, eta aste honetan zehar, agertu dira TikToken eta sareetan musikari pila, ba, goitza bere musikatresnarekin, asko biolinarekin, beste batzuk pianoarekin, ez dakit akordeoiarekin ere ikusi ditut, filtratu den partitura hori interpretatzen.
0: Izena ere badauka. Partitura hori diskaren portadan dago, ez?
1: Horixe, diskaren portada ere partitura moduko bat da. Baina esan dago, hemen gauza asko daude aipatzeko, eh? Esan bezala, musikari askok bergain izena daraman partitura hori interpretatu dute, gainera bilatu eta entzuten baduzu ikusiko duzu nahiko ba, musika klasikoa ematen duela. Ez duela
0: kampaina, marketing kampaina beste bat.
1: Ez duela kantu kontemporaneo bat ematen. Bai. Dut,
0: bigarren bat, esan dut. Letamotarekin egin bezala, honekin, hau, propio egin da. Oh.
1: Bai, Rosaliaren marketing kampainak oso, bazakit, oso ondo prestatuak dira eta oso pentsatuak.
0: Bai. baina jendearen bihurtu du, hau da kontua. Ez dela beste artista batzuk interpretatu dute, ez da gizzer, edo dirua gastatu du. Ez. Partidura jarri du, eta jendearen bezala jotzen hasi da.
1: Hori da, jendea gehiago implikatu du beste modu batean. Portada horretan ere, oso bazakit abstraktoa da. Partitura horrez gain, ageri da ere, bere aurpegia baino gehiago, bere begiak goraka begira, eta jende askok interpretatu du Beethovenen irudi famatu horren, inspirazioa do hartu duela. Badakizu Beethoven ostitxar aurpegi hori. Interpretatu dute ere hor erdian bere aurpegia agertzen den gune zurian kandela moduko bat agertzen dela eta inguruan ikusten diren parte beltzoietan bi aurpegi elkar musukatzen. Bueno, askotariko interpretazioak egon dira ere honen inguruan, baina duela hainbat hilabetetik esaten den beste kontu bat da. Hori, erlijioarekin zer ikusian daukala eta bere burua jainko edo mesias gisa ere saltzen ari dela, nolabait iruditeria horrekin bat egiteko. Pasaden egunean ere agertu zen God Complex ipintzen zuen kamiseta batekin, jainko komplejua, bera ere agertu izan da agerraldi publikoetan jantzi zuriekin,
0: hogeita
1: mairu urte berribete ditu,
0: jantziak egiten zizkionak gizu zarregin zuen, az?
1: Zer egin zuen?
0: Berarek lan egiteari utzi Gazakoa eskondenatzagatik. Eta horren ikusten dut.
1: Bai, ikusten dut.
0: Kampaina guztia Spotifyk egin diola gainera. Hortaz, bera. Hori ere gogora ekar dezagun.
1: Horre ere badaude kontutxoak. Horren ostean ja agertu zen horri buruz hitz egiten, baina bai.
0: Berandu.
1: Hori ere aipatu beharra dago noski. Eta esandakoa, azken aldian beti agertu dela holako jantzi zuriekin, soineko luzeekin, holako iruditeriarekin, ezta? Eta guztia doa apur bat hildo horretan, beraz ez ustean harrapa ez gaitzan, aipatzea.
0: Ondo.
1: Horrelako zerbait espero dezakegula.
0: Logo bat ikusi dut. Logo horrek zer ikusirik badu zerbaiteken?
1: Logo bat ere badauka.
0: Bakearen logoaren berrinterpretazioa raro bat. Badirudi Donostiko haizearen orraziaren irudiotako bat.
1: Bakearen simboloaren antzekoa ere bada. Nik uste honekin ere sortu nahiko duela, motomamirekin bezala M hori hainbat tokitan agertu dela, bere iruditeria propioa, eta baita ere zer ikusia izan dezakela mesiasaren edo jainkoaren ideia horrekin, ez da, ezakit nolait sekta moduko bat izango litz bezala, guztia unoski fantasiaren izenean eta marketingaren izenean, noski. Baina bai, nik uste hortik jo nahi duela, eta esan bezala 33 urte bete ditu aurten, beraz horrek ere erabateko zentzua dauka.
0: Claro. Beraz,
1: horrelako zerbait espero ezakegula uste dut.
0: Musika aurki izan da dira ona mesa da, zenei beste gainontzeko post importanti. Diskoak oso alak egiten ditu, diskoak emakumeenek.
1: Motoma miren abestien artean, hau aukeratu dut, Saoko, bertan ere, omen alditxoa egiten diolako nik uste bere musikaren eklektikotasunari eta esperimentazioari, badago oso esaldi esanguratsu bat esaten duena, la mariposa jo me transformo, eta bilakaera horren edo transformazio horren alde egiten du nik uste kantu honetan, eta nik uste espero dezakaguna ere disko berri honetatik aurrekoaren oso desberdina izan daitekela, antzekotasunekin, baina desberdina aldi berean.
0: Ikusiko dugu etortzen denean, laster etorko dela argi dago, noiz etorko den, urte bukatzerako ez dakit. Ez naiz ausartzen hori esatera.
1: Urtea amaitu horretik, berak esan zuen, hitzeman zuen, 2025 etorriko zela, esan bezala, kasetari askoren filtrazioek esan dute azaroan etorriko dela, baina nik aste honetakoa ikusita, aipatuta utzi nahi nuen, ez dakit zerbait espero ezak egon, ostiral honetan, egia laurrera penkanturik ez dela egongo.
0: Esan gozun daiz etorriko den. Edo Thanksgivingaren aurretik, edo Black Fridayaren aurretik.
1: Estrategikoki nahiko erabaki ona izango litzateke.
0: Begira Kataluniari begira, ez hau estatu datu
1: begira. Zekzibinarekin
0: nahiko hor izango dela, ze hor erosten dira opariaka.
1: Izan liteke, bai.
0: Eta imaginatzen dut, Times Squareren, goiti behera, Spotifyk nola jartzen duen. Propaganda.
1: Argi dago, Rosaliarekin, Taylor Swiftekin bezala, ez errez dela kasuala, beraz, topatuko du modua ere nahiko epiko egiteko iragarpen hori, data hori, edo dena delakoa bai.
0: Gertatuko da, eta ikusiko dugu. Itxaso León, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, hurrengo arte.
0: Hurrengo arte.
2: Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi. papi, Saoko.
3: Chica, ¿qué dices?
2: Saoko, papi, Saoko.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bata dugu eta naiz irratian informazioaren ariaren bigarren edizioari ekiteragoaz. Duela 8 egun festa hasi zen leku berean tragedian amaitzeko zorian izan da uztailaren 14 honetan. Jandilako zezen batek 4 korrikalari harrapatu ditu gaurko entzierroan bortizki hoietako bat adarkatuz eta beste bat pitzatu egin dute bularrean. Zezenek 2 minutu eta 25 segundoan egin dute gaurko ibilbidea. Goizeko 9etarako zegoeneko mezu lasaigarriak igorri dira bi zaurituei buruz, medikuaren partearen arabera egonkor baitaude eta ebakuntza egiten ari baitz zezkian. Udaltzainek torniketa bat egin diote udaletxeko plazan zauritutakoari, odoljarioa eteteko Iruñeko 18 urteko gaztea balorazio prozesuan dago eta bestea toraxean zauritu dute, Guadalajarako 46 urteko korrikalaria da, pronostiko erreserbatuarekin oraingoz. Sestaoko hainbat familiak Las Llanas Kirol Klubak argitaratutako komunikatuari erantzun diote. Klubak Bilboko Guardia Zibilaren kuartelera egindako bisita defendatu du, baina familiek diote ez zietela jardueraren berri aurrez eman. Salaketaren arabera 5 eta 11 urte bitarteko aurrek Guardia Zibilaren instalazioetan parte hartu zuten armamentua erakusten zuen jarduera batean. Gurasoek azaldu dutenez, seme-alabak jasotzera joan zirenean jakin zuten benetan non egon ziren. Nazioartean besteak beste aipatuko dugu Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak nazioarteko zigor auzitegia ahultzeko eta haren jarduera mugatzeko kanpaina diplomatikoa abiatu duela. Estatu Batuek ez dute nazioarteko zigor auzitegia sortu zuen Erromako estatutua sinatu. Azken urteotan auzitegiak Afganistanen Estatu Batuetako militarrek ustez egindako gerra krimenak eta Palestinan Israelgo agintarien jarduera ikertu ditu besteak beste.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionean gaurkoan lasaitasuna nagusi, errepidetan ez dugu bestelako gertakaririk azpimarratzeko. Eguraldiari dagokionez abisu horiak indarrean jarraitzen du beroagatik, dena den ematen du egonkortu direla temperaturak, dena den gaurko informazio osoa Iker Ibarluzeak emango digu.
2: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu astearte honetan ere eta gainera berriro ere bereziki lurraldearen hego isurialdean beroa zakarra izango da. Goizean Kantauriar isurialdean hodei baxu batzuk agertuko dira berriro ere, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta giro eguzkitsua nagusituko da. Hego isurialdean aldiz zerua urdin mantenduko da goizeko lehen ordutiken hasita. Eguerdian arratsaldeko orduri gehienetan lurralde osoan zerua oskarbi egongo da, naiz eta uneren batean goio definia bat ager daitekeen. Azken orduetan, hodei baxuak ugarituko dira ipar isurian, baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak, goizean, iparraldetik joko du ipar isurian eta egotik ego isurian, arratsaldean iparraldeko haizea lurraldo osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek, antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituz. Maximoek aldiz, gora ingo dute bereziki lurraldearen ego isurialdean, ipar isurian 24 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta hego isurian 36 eta 42 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Informazioaren aria.
3: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia, hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
0: Y informazioaren aria.

Eguerdiko ordu bat eta bost minutu entzule eta Iruñera gerturatuko gara albistegi hau abiatzeko. Duela 8 egun festa hasi zen leku berean, tragedian amaitzeko zorian izan da gaurkoan. Jandilako zezen batek 4 korrikalari harrapatu ditu bortizki, hoietako bat adarkatuz eta beste bat pitzatu egin dute bularrean. Zezenek 2 minutu eta 25 segundoan egin dute ibilbidea astearte honetan. 2026 honetako azken entzierroa jandila zezen baten oldarraldiagatik gogoratuko da, hainbeste interesik izan oieztuen puntu batean, hain zuzen udaletxeko plazan. Taldeak abiaduran diartu du Santo Domingo amaieran eta animalietako batek 4 korrikalariren kontra jodu eskuinaldean. 5. bat adarraren aurrean geratu da eta 4. azkenak izterrean adarkada bat eraman du. Bezperan Miurakoekin gertatu ez bezala sentipena arrisku handikoa izan da hasieratik bukaerara, ez bakarrik une horretan, baita Merkaderesen ere, non zezen berdina korrikalari bat adarkatzeko zorian egon den. Estafetako bihurgunean zezen batek ia adarrak sartu dizkio taldeko beste bati eta kale luzean haietako bat erori eginda galduta geratzeko arriskuarekin, baina laster elkartu zaie berriro. Telefonikara bateratuta iritsi dira, baina oraingoan aurreko lasterketetan baino gehiago kulunkatuz burua. Hortxe edo apur bat lehenago gertatu da bigarren adarkada korrikalari bati toraxean eman diona. Goizeko 9etan mezu lasaigarriak igorri dira bi zaurituei buruz, medikuaren partearen arabera egonkor zeuden eta ebakuntza egiten ari zitzaizkien. Udaltzainek tornikete bat egin diote udaletxeko plazako zaurituari, odoljarioa eteteko. Iruñeko 18 urteko gaztea balorazio prozesuan dago orain eta bestea toraxean zauritua Guadalajarako 46 urteko korridorea da pronostiko erreserbatuarekin. 2026ko ziklo hau balantze onarekin amaitu dela esan dezakegu, bizauritu larri egon diren arren, 5 adarkada zenbatu dira guztira 8 lasterketatan, 48 zezenetako bat ere ez da aske geratu eta lasterketa guztiak 3 minutu baino gutxiagoan amaitu dira.

0: Eta bestelako gai batekin gatoz, estatu frantsesean zabalik zuen azken auziaren ostean, gertatuko denerako prest ikusten du bere burua Josu Urrutikoetxeak. Media Baskirratian elkarrizketatu dute eta Epeileko onak kontatuko digu.
1: Urrutikoetxeak ez dio beldurrik espetxari, bertan izango den beste euskal militante bat izango dela iragarri du. Hala laburbildu du espainiaratzeko eskarak dakarren arriskuak sortzen dio sentimendua.
2: Évidemment que c'est très dur. À moi ça me fait pas peur, c'est quelque chose que j'ai connu. Malheureusement de nos jours on a un centaine de hommes et de femmes en prison, je ne serai que un de plus.
1: Duela 10 egun Frantziar estatuan zabalik zuen azken auzia bat izenetik burua gertatuko denerako pres duela saldu du. Atik bere abokatuek uztailaren 2an ezagutarazi zen erabakiaren aurka ezarritako helegitearen zein gelditu beharko duela. Etak bere sorreratik inoiz ez zuela Espainiar estatuan militarki garaitzeko helburua izan, ohar hori eginez abiatu du kontakizuna.
2: L'existence de l'organisation de l'ETA, on n'a jamais eu comme but de gagner entre guillemets par l'utilisation de la violence politique l'État espagnol.
1: Bigarren argipena, kas alternatiba ardatz harturik, etak ez zuela independentzia aldarrikatu Espainiar gobernuaren ordezkariekin Algerian izan zituen negoziazioetan.
2: L'organisation il avait déclaré cesse le feu pour permettre aux autorités espagnoles pouvoir justifier qu'ils puissent aller en Algérie rencontrer des militants de l'organisation. Deux jours plus tard, moi j'étais arrêté à Bayonne.
1: 2000ko hamarkadara jauzi eginez Gasteizen legebiltzarki dezela, Guardia Zibilak Zaragozako atentatua oinarri hartuta dosier bat aktibatu zuela azaldu du.
2: Donc j'ai décidé de rentrer en clandestinité à ce moment-là et me suis mis au service de l'organisation en faisant ce que je savais faire, des relations internationales et négociations. Je rentre en clandestinité à fin 2002 et l'organisation commence à bouger pour créer des conditions pour que on puisse faciliter les terrain, como on dit.
1: Hildo beretik, Frantziar estatuan zabalik zituen bi epaiketetan errua betu badut ere, erabaki hori ez du hartzen etaren amaierara heltzeko bidean eginiko lanaren zeharkako aitortza gisa.
2: Pour les autorités françaises, c'est amorti. Passons à autre chose, on va finir ça, et ni vu ni connu.
1: Elkarrizketa agurtzerakoan begirada luzeko mezu utzi du Josu Urrutikoetxeak. Ahotxibiarekin Gazarako bakea eskatzen bada ere, Euskal Herrian gatazka politikoa dela ekarri du gogora.
2: Ce qui se passe à Gaza ou ce qui se passe ailleurs, qu'il soit cohérent et il le fasse ici, chez nous, là où il y a encore un conflit. Et qui a une résolution très facile, c'est de mettre en pratique un droit international, le droit décidé par nous-mêmes.
3: Informazioaren aria, naiz irratia.
4: Etxea garbitu behar dute dobera bota, pentsatzen inor bizi ez dela dirudienetan, ea hobetzen duen.
0: Ordu bat eta amaika eta aipatuko dugu uztailaren 14 honetan EH Baik Euskal Herriarentzat buru jabetza eta euskararentzat aitortza ofiziala aldarrikatu dituela. Alderdiak salatu duenez estatu frantsesak nazioak eta hizkuntzak desagerarazteko xedea duen eredua hautatu zuen frantses iraultzan. Analisi historiko bat eginez gogora ekarri dute egun batetik bestera tokiko arauak edota zergak indargabetu zirela Euskal Herria eta Biarnoaren arteko departamentua sortuz. Ala berdintasunaren izenean frantsesaleen estea erabakitzela ekarri dute gogora. Hizkuntzari lurraldea homogeneizatzeko eta frantziar naziotasuna eraikitzeko funtzioa emanaz euskara eriotza geldora kondenatuz. Bilakara horren gainetik Euskal Herriak eta euskarak bizirik segitzen dutela azpimarratu du EH Baik. Bost aldarrikapen ezberdin jaso dituzte uztailaren 14 honetako adierazpenean. Ipar Euskal Herriarentzako autonomia estatusa, botere gehiago euskararentzako aitortza ofiziala eta zentralismoaren amaiera. Eta Lakuako segurtasun sailak berriro ere uko egin dio Eusko Legebiltzarrari Loiuko aireportuko operazioan zauritutako ertzainen mediku txosten anonimoak bidaltzeari. EH Bilduko legebiltzarkide Gorka Ortiz de Gineak eskatu zuen informazioa, baina segurtasun sailak datu pertsonalen babeserako araudia argudiatu du. Sailaren arabera iraganean antzeko txostenekin erabilera politiko desegokia egin zen eta gainera talde txikietan anonimotasuna ezin dela erabat bermatu dio. Halere jakina da segurtasun osasun saiak emandako datuen arabera operazioan 14 agente zauritu zirela guztiak lesio arinekin, hoietatik 8k aldi baterako baja hartu zutelarik. Segurtasun saiaren arabera ertzainek jasandako lesioak indarra erabiltzea beharrezkoa izan zen egoera bortitz baten ondorio izan ziren eta operazio hartan indarkeriazko eraso zuzenak ere izan zirela adierazi du. Bestalde saiak azaldu du implikatutako pertsonetako bat etako kideoia dela eta horixere aipatu du informazio gehiago ez emateko arrazoien artean. Azkenik segurtasun saiak dio legebiltzarrari helarazitako datuak nahikoak eta arrazoizkoak direla egindako galdera parlamentarioari erantzuteko eta ez du mediku txosten anonimizaturik bidaliko.

Eta Donostiako udalak ez du data zehatzik la kumbre jauregia bereganatzeko. Lanean daudela, bilera bat egongo dela, ala alik eta eperik laburrenean dira udal gobernuaren hiru erantzun. Oroimen demokratikoaren legea onartzeko EH Bilduk Pedro Sánchezen exekutiboarekin la kumbre jauregiaren lagapen adostu zuen, Josean Lasa eta Josi Zabala torturatu zituzten lekua oroimen gune bihurtzeko. Bailabeteak pasadira orduz geroztik eta ez da lagapenik egon. EH Bilduk jakinarazi duenez, Espainiar Estatuko gobernuak hainbat eskaera burutu zituen otsailaren 18an, baina ez dute honen berri izan ekainaren 30ra heldu arte. Hau publiko egin ostean, udalak erantzun du justizia sailarekin bilera burutu behar duela proiektua definitzeko, aste batzuetan berritasunen berri emango dela ala beti jardun izan dutela gardentasun osoz. EH Bilduko Juan Carlos Izagirrek jasotakoa salatu du eta eskaera hainbat hilabetez tiraderan izan dela deitoratu du. Gure burua

0: Gipuzkoako Foru Aldundiko jasangarritasun sailak hitzarmen bana sinatu du lurraldeko 10 garapen agentziekin 2026 eta 2027 urteetarako. Akordio horren bidez agentzia bakoitzak urtean 60.000 euro jasoko ditu energia berriztagarriak, energia eraginkortasuna eta pobrezia energetikoaren aurkako neurriak garatzeko. Iraia Kanbra.
1: 10 agentzia horiek Gipuzkoako 89 udalerrietatik 88 ordezkatzen dituzte. Jose Ignacio Asensio jasangarritasun diputatuak azaldu du hitzarmenen helburua dela udalerriei laguntza eskaintzea. Debagoienan energia bulegoa indartuko dute, enpresen deskarbonizazioa sustatuko da eta mugikortasun jasangarriaren aldeko ekimenak bultzatuko dira. Debabarrenak herritarrei eta udalei energia aholkularitza eskaintzen jarraituko dute eta eskualdeko mugikortasun jasangarria sustatuko da. Bidasoa Bizirikek berriz berokuntza sareen, energia komunitateen eta enpresetako trantsizio energetikoaren inguruko proiektu pilotuak garatuko ditu. Goierrin energia eta klima diagnostikoa egingo dute, energia komunitateen maila indartuko da eta enpresetarako mugikortasun jasangarria sustatuko da. Bestalde, Oarsoaldeak 2027-2031 aldirako klima eta energia plan berria presatuko du eta pobrezia energetikoaren aurkako ekintzekin eta ikastetxetako sentsibilizazio programaekin jarraituko du. Eta azkenik Tolosaldeak, Urola Erdiak, Urola Garaiak eta Urola Kostak ere energia eraginkortasuna, energia berriztagarria, mugikortasun jasangarria eta herritarren aholkularitza indartzeko hainbat egitasmo garatuko dituzte datozten bi urteetan.
0: Eta sarreran aurreratu dizuegu, Sestaoko hainbat familiak Las Llanas Kirol Klubak argitaratutako komunikatuari erantzun diote orain. Klubak Bilboko Guardia Zibilaren kuartelera egindako bisita defendatu du, baina familiek diote etzietela jardueraren berri aurrez eman. Salak eta horren arabera, 5 eta 11 urte bitarteko aurrek Guardia Zibilaren instalazioetan parte hartu zuten, armamentua erakusten zuen jarduera batean, eta gurasoek azaldu dutenez, seme-alabak jasotzera joan zirenean jakin zuten benetan non egon ziren. Familien esanetan, kampuseko antolatzaileek bazekiten bisita egingo zela, baina etzieten informazio hori helarazi gurasoei, naiz eta aurrez azalpenak eskatu. Horregatik gardentasun falta salatu dute. Beste kexa bat ere plazaratu dute. Adingabeen irudiak sare sozialetan zabaltzea. Familien arabera, ez zuten idatzizko baimenik eman seme-alaben argazkiak argitaratzeko. Ez da polemika pizten den lehen aldia, familiek gogorarazi dute iaz ere antzeko jarduera bat antolatu nahi izan zela Sestaoko udaltzaingoaren egoitzan kasu hartan, eta orduan ere hainbat gurasok desadostasuna agertu zutela. EH Bilduk informazio askatu dio Sestaoko udaleko kirol sailari eta uste du horrelako jarduerek ez dutela lekurik adingabei zuzendutako kirol kampus batean.
2: Informazioaren aria.

Ordu bat eta 18 minutu eta Panamako auzitegi batek 48 urteko kartzela zigorra ezargi die Eneritz Argintxona fraile Erandioko 30 urteko gaztea 2024ko uztailean Bocas del Toro archipelagoan hil zuen lapurretaren eta krimenaren egilei. Epaiaren irakurketan 30 urte ezarri ziren bakoitzarentzat feminizidio delituagatik eta 18 urte lapurreta astunduagatik. Ministerio Publikoak prentsa ohar batean zehaztu duen ez. Ahozko epaiketan fiskaltzak 50 froga baino gehiago aurkeztu zituen lekukotasun peritu eta dokumentu frogen artean bi akusatuen erantzukizun penala egiaztatzea ahalbidetu zutenak eta epaiketa auzitegiaren aho bateko kondena epaia lortu zuen gutun ofizialaren arabera. Ikerketaren arabera orain zigortuta daudenek jipoitu egin zuten Euskal Herritarra bere gauzak kentzeko asmoz eta heriotza eragin zioten. Gorpua 2024ko uztailaren 26an aurkitu zuten itsasertzeko leku batean azken aldiz bizirik ikusi eta hiru egunera. Ondoren fiskaltzak baieztatu zuen aurkitutako gorpua bizkaitar gazteari zegokiola eta haren nortasuna zehazteko senideen laguntzarekin egindako DNA probak erabili zituzten. Autopsiaren arabera heriotza burezurreko traumatismo batek eragin zuen hain zuzen eta ikerketa homizidio batera bideratu zen. Eneritz Argintxona fraile gogoratuko dugu erdialdeko Amerikan Sevillen Bocas del Torora iritsi zenean Panamako helmuga turistiko nagusietako batera. Gaztea Isla Carenero herriko ostatu batean zegoen eta desagertu ondoren senideek eta lagunek salaketa bat jarri zuten eta bilaketa operatibo zabal bati bide eman zioten. Polizia Nazionalak, Babes Zibileko Sistema Nazionalak, Ministerio Publikoko funtzionarioek eta voluntarioek parte hartu zuten. Ikerketak Bocas del Toroko fiskaltzako homizidio eta feminizidio atalak egin zituen. 2024ko abuztuan Panamako agintariek susmagarri nagusietako bat harrapatu zuten 39 urteko gizon bat ikerketek aurrera jarraitu zuten eta beste inplikatua atxilotzea ahalbidetu zuten ekainaren 28ko auzipetze judizialarekin eta bi arduradunen zigorrarekin amaitu arte.

0: Eta beste kontu bat, elkartean Euskal Autonomia Erkidegoko desgaitasun fisikoa duten pertsonen elkarten koordinakundeak indarkeria matxisten erreparazio printzipioan desgaitasuna txertatzeko gida bat aurkeztu du gaurkoan, eta bertan ohartarazi du eskubide hori gaur egun ez dagoela bermatuta desgaitasuna duten emakumentzat. Horregatik eredu eskuragarriago, integralago eta eskubideetan oinarrituago baterantz aurrera egitea eskatu du. Elkarteanek jakinarazi duenez, dokumentua prozesu parte hartzaile batean oinarritu da, prozesu horrek 108 emakume desgaituri egindako inkesta bat eta lurralde topaketak barne hartu ditu, eta esperientziak, beharrak eta proposamenak bildu dira bertan. Daturik esanguratsuenen artean, gidak adierazten du parte hartu duten emakumeen 167 indarkeria matxistaren egoeraren bat bizi izan duela. Horrek erakundearen arabera egiturazko errealitatea erakusten du eta ez egoera isolatuak. Halaber, nabarmendu du emakume ugarik ez dutela identifikatzen erreparazioa zer den, ez da nola eskuratu ere, eta horrek agerian uzten du eskubide horri buruzko informazio, laguntza eta aitortza falta. Erakunde honek erreparazio prozesuetara iristea zailtzen duten hainbat oztopo identifikatu ditu, besteak beste irisgarritasun falta, dauden baliabideen inguruko ezjakintasuna, profesionalen prestakuntza eskasa eta sinetxiko ez dieten beldurra. Lurralde topaketen bidez parte hartzaileek erreparazioa prozesu etengabe konplexu eta ez lineal bezala definitu dute, esku hartze puntualetatik edo ordain ekonomikoetatik harago doana. Koordinakundeak aldarrikatu du erreparazioa ez dela laguntza ekonomiko hutsa, zure bizitza laguntzekin duintasunez eta eskubideekin berreraiki ahal izatea dela gaineratu du. Hildorretan emakume hoiek entzunak, sinetxiak eta lagunduak izatea eskatu dute, baita baliabide irisgarriak eta aurreiritzirik gabekoak eskuratzea ere.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Hogeita iru minutu dituelarik ordu batak lan eta ekonomia ipagaiekin goaz. Hogeita sei urteko emakume bat Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute astelen honetan. Iruñeko taberna batean lanean ari zela deskarga elektriko bat jasan ondoren. SOS Nafarroaren arabera istripua Jarauta kalean gertatu da emakumea hozkailu batekin kontaktuan zegoela. Bularrean mina zuen eta haren egoera pronostiko erreserbatuan dago. Larrialdi zerbitzuek eguerdiko ordu bat eta hogeita hamazortzian jaso zuten abisua tokira bizi euskarriko ambulantzia bat eta Iruñeko udaltzaingoko agenteak bertaratu ziren. Eta Volkswagen taldeko zuzendari nagusi Oliver Blumek iragarri du konpainiak beste 50.000 lanpostu murriztu beharko lituzkela kostuak jaisteko. Neurri horrek dagoeneko iragarritako murrizketekin batera mundu osoan 100.000 lanpostu galtzea ekarriko luke. Blumek azaldu duenez, enpresaren barneko kostuak lehiakide nagusien batez bestekoa baino 120 handiagoak dira, horregatik administrazioan azpiegituretan eta negozio nagusiari lotutako laguntza zerbitzuetan gastuak murriztu behar direla adierazi du. Volkswageneko zuzendari nagusiaren arabera, lankostuetan aldaketarik egin gabe egokitzapen horrek mundu mailan 50.000 lanpostu gutxiago izatea ekar lezake. Kopuru hori Alemanian 2030 arte iragarritako beste 50.000 lanpostu murrizketari gehituko litzaioke. Hoietatik 35.000 Volkswagen markari dagozkio eta gainerakoak Porsche eta Audi bezalako beste marka batzuei. Volkswagen taldeak 660.000 langile inguru ditu mundu osoan eta joan den astean jakinarazi zuen ekoizpen gaitasuna murriztuko duela urtean 9 milioi ibilgailutara egokituz merkatu globalaren egoerari eta lehia handiagoari erantzuteko. Konpainiak gainera bere modelo eskaintza pixkanaka 150 murrizteko asmoa du merkatuan errentagarritasun handiagoa duten segmentuetan zentratzeko. Horrez gain ibilgailu eskaintzaren konplexutasuna 165 arte gutxituko duela iragarri du. Eta Eusko Jaurlaritzak irailean onartuko du emakumeen eta gizonen arteko soldata arrakala murrizteko hirugarren plan operatiboa. Emakundeko zuzendari Miren Elgarrestak jakinarazi duenez, helburua da 2030erako Euskadi Europako soldata arrakala txikiena duten lurraldeen artean egotea. Hala adierazi du. Plana emakumeen eta gizonen berdintasunerako sailarteko batzordean aurkeztu dute, bertan Lakuako sail guztiak daude ordezkatuta eta dokumentuak ia 100 neurri jasotzen ditu. Neurri horiek datozen urteetan sail guztiek garatu beharko dituzte. Emakunderen datuen arabera aurreko bi planen indarraldian soldata arrakala nabarmen murriztu da. Hala, 2016an 24%koa zen aldea eta 2023an 12%ra jaitsi da. Halere, emakundek azpimarratu du datua Europako batez bestekoaren azpitik egon arren, arazoa ez dela oraindik erabat desagertu. Azken urteotan gizartean eta enpresetan berdintasunarekiko sentsibilizazioa handitu dela nabarmendu dute. Lan ikuskaritzaren jarduerari esker gainera 6.000 emakume baino gehiagoren lan kontratuak hobetu direla ere azaldu dute. Plan berriak prestakuntza eta sentsibilizazio neurriak jasotzen ditu lan baldintzak eta araudia hobetzeko ekimenak, soldata arrakalaren arrazoiak aztertzeko ikerketak eta kontziliazioa eta berdintasun planak sustatzeko laguntzak ere aurre ikusten ditu.
1: Salió a la luz otro déspota, un error, estamos todos muertos.
0: Eta Osakidetzak 21.408 izen emate jaso ditu 2023-2024-2025 enplegu publikoko eskaintzaren bigarren fasean. Guztira 41 lan kategoriatan parte hartzeko aukera dago eta azterketak urrian eta azaroan egingo dira. Iraia Kanbra.
2: Orotara EPE honek 5.425 lanpostu eskaintzen ditu 107 kategoriatan banatuta eta hiru fasetan garatuko dena. Bigarren faseko izen ematea amaituta, behin-behineko onartuen zerrenda argitaratu da dagoeneko Euskal Herriko Agintaritzaren aldizkarian. Osasun sailaren arabera, bigarren fase honetan izena eman dutenen kopurua aurreko hautaketa prozesuan baina nabarmen handiagoa da. Izan ere, 2020-2021-2022 EPEan kategoria berberetan 15.800 eta laurogeita mazazpi hautagai izan ziren. Oraingoan berriz, 21.408, hau da 5.500 lagun baina gehiago. Kategoria guztien artean, erradiodiagnostikoko goi mailako teknikariena da, parte hartzaile gehien bildu dituena 2.788 hautagairekin. Ondoren datoz, administrazio eta kudeaketako erdi mailako teknikariak, 1.735 izen ematerekin, eta gizarte langileak, 1.720 hautagairen parte hartzearekin. Lehen fasearen balorazioare positiboa izan dela nabarmendu dute. Bigarren faseko azterketek berrikuntza bat izango dute. Hautagaiek test motako proba bakarra egingo dute, atal teorikoa eta praktikoa bateratuta. Eta gainera, lortutako nota urrengo 3 urtetan gordetzeko aukera izango dute.
0: Bestalde, Lakuak ezingo dizkie funtzionarioen hizkuntza baldintza berak eskatu azpikontratatutako enpresei. Komisione Sobrera sindikatuaren elegite bati erantzunez, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak emandako epai bat berretsi du Gorenak. Behin betikoa da erabakia. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia

0: aukera baldin badago. Auzitegi gorenak ez du tramitera onartu Jaurlaritzak aurkeztutako kasazio errekurtsoa eta emandako epaia behin betikoa da. Gasteizko gobernuak aste arte honetan egingo du balorazioa.
1: Informazioaren aria.

0: Ordu bat erdiak nazioarteragoaz. Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak nazioarteko zigor auzitegia ahultzeko eta haren jarduera mugatzeko kanpaina diplomatikoa abiatu du. Estatu Batuek ez dute nazioarteko zigor auzitegia sortu zuen Erromako estatutua sinatu. Azken urteotan auzitegiak Afganistanen Estatu Batuetako militarrek ustez egindako gerra krimenak eta Palestinan Israelgo agindarien jarduera ikertu ditu. Trumpen administrazioak iragarri du auzitegiko langilei Ameriketako Estatu Batuetara sartzea debekatzeko neurriak aztertzen ari dela. Horrez gain, auzitegiko kideen eta arekin lotutako erakundeen aurkako zigorrak gogortzeko asmoa ere agertu du. Washingtonek gainera bere aliatuei presio egingo diela iragarri du nazioarteko zigor auzitegitik alde egin dezaten. Eta hain zuzen, Ameriketako Estatu Batuetako armadaren aginte zentralak Iranen aurkako erasoak iragarri ditu hirugarren gauez jarraian.
1: We are just going forward with attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end we will end up discontrolling the whole thing.
0: Bestalde Iranek ere eraso gehiago egin ditu Jordaniaren eta Bahrainen aurka, baina hildakorik eragin gabe. Azken orduetako erasoak eraso, Donald Trump Estatu Batuar presidenteak esan du Teheranekin akordio bat lortzea posible dela. Hormuzko itsasartean dagoen Bandar Abbas, Iran hegoaldeko portu iritik gertu lau leherketa berri entzun dira, IRNA albiste agentziak jakitera eman duenez. Arabiar Emirerri Batuek, Washingtonek golkoan duen aliatuak astearte honetan jakinarazi dutenez, Iranek bere petroleontzietako bi erasotu ditu itsasbide horretan eta ondorioz tripulatzaile bat hil eta 8 zauritu ditu. Kanpo arazoetako ministerioak ohar bat argitaratu du merkataritza nabigazioari erasotzea eta Hormuzeko itsasartea ertxapen ekonomikorako edo xantaiarako tresna gisa erabiltzea bere ustez pirateria ekintza eta eskualdearen bere herrien eta munduko energia segurtasunaren egonkortasunerako mehatxu zuzena dela gogoraraziz. Atzerri ministerioak aldarrikatu duenez beharrezkoa da Iranek eragin gabeko erasoiek amaitzea eskualdeko segurtasuna babesteko eta munduko ekonomiaren eta merkataritzaren egonkortasunari eusteko. Bestalde, Irango guardia iraultzaileak bere gain hartu du Bahrainen egindako operazio bat Jufairreko basean dagoen indar estatu batuaren eraikin baten aurkako erasoa barne. Horrekin batera Petra News Jordaniako agentzia estatalaren arabera Amanek astearte goizaldean Irango lurraldetik Jordaniako aire eremua urratu duten lau misil geldiarazi eta eraitsi ditu.

eta Palestinaren aldeko emaileen taldeak ia 900 milioi euro biltzea lortu du Gazaren berreraikuntza laguntzeko. Bruselan egindako bileraren ondoren eman dute datua guztira 65 estatuk eta nazioarteko erakundeek hartu dute parte topaketan. Bileran izan da Mohamed Mustafa, Palestinako lehen ministroa, haren esanetan, Palestinako erakundeak indartzeko eta etorkizuneko estatuaren oinarriak prestatzeko erreformak egiten ari dira. Besteak beste, finantza publikoak, administrazioa, zerbitzu digitalen garapena eta uraren naiz elektrizitatearen kudeak eta hobetzea dituzte helburu. Bileraren ondoren, bi neurri nagusi iragarri dituzte, alde batetik, Pegase programaren bidez laguntza ekonomikoa handituko da eta bestetik, Team Gaza izeneko ekimena jarri dute abian, Europako Batzordearen eta Europako Inbertsio Bankuaren laguntzarekin. Europako Batzordeak azaldu du funtsoiek funtsezko azpiegiturak eta oinarrizko zerbitzuak berreraikitzera bideratuko direla, halere Munduko Bankuaren eta Europako Batzordearen kalkuluen arabera Gaza berreraikitzeko guztira 70.000 milioi euro inguru beharko dira. Bestalde, krisiak kudeatzeko Europako komisario Jagda Lahbibek ohartarazi du Gazako egoera humanitarioa jasanezina dela. Lahbibek salatu du gainera nazioarteko laguntza humanitarioa ematea gero eta zailagoa dela mugako pasabideen itxierengatik eta Israelek ezarritako

Igandetik Fontainebleau basoan Parisko egoekialdean piztuta dirauen suteak 1900 hektarea baino gehiago kiskali ditu dagoeneko 24 ordutan, hau da 19 kilometro kuadro. Sua itzaltzeko lanetan ari diren taldeek astearte honetan zehar egonkartu ahal izatea espero dute. 850 suhiltzailek basoaren inguruetan jarraitzen dute lanean, lau hegazkinen laguntzarekin. Hegazkinek egun sentian ekin diete berriro operazioei lana gauez eten ostean, eta Senako eta Marneko suhiltzaile eta erreskate zerbitzuaren arabera egunean zehar sugarrek izandako aurrerapenaren araberakoa izango da erretako azaleraren balantzearen bilakaera. Agintariak baiezatu dute bi pertsona atxilotu dituztela sutearen jatorriarekin zerikusia dutelakoan.

0: magaletik. Marian Botoren besoetara.
1: Ordu bat eta hogeita masei minutu. Mozolo arrunta Bizkaitik desagertu da. EHUren ikerketa baten arabera, 163 jeitsi da hegaztionen presentzia herrialdean. Ardeola aldizkariak jaso duen ikerketak dioenez, 1988 urtean, 262 lurraldetan identifikatu zen mozolo arruntaren presentzia, eta gaur egun kopuru hori 45 jeitsi da. Euskal Autonomia Erkidegoan mehatxupean dauden espezien zerrendaren parte da, ontzaren antza duen hegaztitxo hau, bere poblazioa 125 murriztu ostean. Ikertzaileen arabera espeziaren jeitsiera hau inguru giroak izan dituen aldaketen ondorio da. Hirigintza, errepide sareak ala zelaietarako baliatzen diren pestizidek zuzenean egiten diote kalte mozolo arruntari.

0: Eta euskaldundu kanboarrei gerturatu eta mugaz bestalderako zubiak eraikitzeko asmoz izen eta izan berria izango du udakoak jaialdiak. Uztailaren 23tik 25era bitarte ospatuko da Arnagaetxean eta musika izango da nagusi. Estibales jaialdia birpentsatu eta birformulatu egin du kanboko herrikoetxeak. Garazi Kastaño.
1: Arnagako jauregia musika doinuz blaituko da uztailaren 23tik 25era. Udakoak jaialdia kanbon ospatzen zen Estibales festivalaren edizio berritua da. Eta izena ez ezik, izana ere eraldatu nahi izan dute antolatzaileek. Donostian egin dute aurkezpena astelen honetan Peio Etxeleku kanboko auzapezak, Mazie Aranbur kultura auzapezordeak eta Jamari Gai gitarra joleak. Ez da kasualitatea Gipuzkoako hiriburua hautatu izana aurkezpenerako jaialdiak emandako biraren ondoriore bada. Izan ere, udakoaken helburu nagusiak jaialdia bera euskaldundu eta horrekin batera ipar eta hegoaren arteko zubiak eraikitzea da.
2: Gu talde behiak gaudela, ba nahi ukan diogu eman euskal toke azkarrago bat, askoz azkarrago bat, eta horretako ere nahi jogu eman mugaz gaindiko irudi eta itxaropen azkar bat. Guk espero dugu festival hori izaten alko litzatekeela gure hegoaldeko anai arrebentzat parada ezin hobea iparaldera etortzeko, kanbo deskubritzeko, eta gure artean, anai artean, anai arreba artean, momentu goxo bat elgar konpartitzeko.
1: Kultura auzapezordeak azaldutako moduan jaialdia bereziki antzerkiari lotua izan da, eta azken urteetan musikak geroz eta tokia handiagoa izan du. Orain, are handiagoa izango da presentzia. Lehen egunean, uztailaren 23an Kalakanen eskutik joango da gaualdia. Lehenik bikotea ariko da, ez da ustean, berza izan aiak gehituko zaizkie, lau haotxez aritzeko. Amaitzeko, kanboko harmoniarekin batera borobilduko dute emankizuna. Ostiralean, antzerkiaren txanda izango da. Ageneko lekomedian duxen, konpainiak frantses estatuko feminista intzindarietako bat izandako Josemon Gerardean Les Papilot antzeslana defendatuko du. Amaitzeko larun batean jazz eta world doinuak izango dira nagusi. Xamari Ekai gitarra joleak emanaldia eskainiko du besteak beste, Bark Berzomia akordeoi jolearekin batera. Sarrerak kanboko herriko etxeko web atarian daude salgai.

0: 19 minutu falta dira arratsaldeko ordu bietarako. Badira, hainbat egun eta aste, usapeko azterketaren giro aztoratu zela. Jo puntuan izan dira euskarazko azterketa zuzentzaileak eta ikasleen atera dituzten, ikasleek atera dituzten nota kaskarrak. Gertatutakoaren balantzea egin dugu gaur goizean naiz irratian Jose Ramon Bengoetxea EHUko rektorearekin.
1: Rektore jauna, egunon?
2: Egunon, pelitan txule guztiak.
1: Une honetan, jakin nahi dugu, ze puntutan dago usapen euskarazko azterketan sorturiko krisia?
2: Bueno, nik esango nuke une honetan matrikulazio epean sartu garela eta matrikulazioa normaltasunez doala, oraindik daude jakina, usape inguruko gora beren oihartzuna, eta ba, beharko du eta exigituko du azterketa sakon bat eta analisi serio bat.
1: Ba, pixkate bide horretan ere esango dugu abia puntua ikasle talde baten protesta bat izan zela, askok zeroak atera zituzten eta epaimaiak jo zituzten arduradun, zuzentzaileek zuzendutako azterketen ba, eskolen identifikazioaren berri izan zutelakoan. Nondik sortzen da ideia, jakin ahal izan duzu hau?
2: Bueno, nik uste dut hemen gako desberdina daudela. Alde batetik, aipatzen duzun puntu hori ezagutzen zirela ikastetxe batzuk edo zein ikastetxe zeuden zein epain mailan. Hori historikoki horrela antolatuak izan dira ikastetxeak epain mai desberdinetan, gertutasunetik landuta batez ere, eta hori araño heltzen da ezagutza zeintzuk ikastetxeak egon daitezkeen zein zentroan, ez, azterketa egiten. Baina hortik aurrera anonimotasuna erabat ziurtatuta eta bermatuta dago, bai azterketan ez delako inolako informaziorik ematen ikastetxeari buruz, ez da ikasleari buruz. Eta, bueno, ba, zero konzentrazio nahi baduzu estadistikoki ezoiko baten aurrean ikasle batzuek eta beraien gurasoek abokatu batengan jo zuten eta abokatu horiek pentsatu zuten bazegoela nondik heldu eta hortik hasi izan judizializazio prozesua. Gero epaitegiak onartu egin zuen prozedura eta kautelarrak agindu zituen eta horrek areagotu egin zuen gaiaren inguruko polemika eta erabakitako bi erabakiak epaileen aldetik ba oso egoera berezi batean kokatu zuten unibertsitatea.
1: Horretan ere zeresan handia izan dute edabideek, bozgorailu funtzioa izan dute askok. Esaterako, Onda Baska irratian galde egiten zuten nola zen posible 11. epaimaiko I eta S arteko zero kopurua. Badu zentzuri galdera honek?
2: A ber, neurri batean galdetzea emaitzak zergatik diren modukoak, ba, beti dago ondo galdetzea eta aztertzea, ez? Eta horretarako guk gure erantzun nagusia da, ba, dekretuak, errege dekretuak, ezarritako prozedurak eta bermeak, erabat ziurtasuna eta lasaitasuna ematen digute, esateko prozedura ondo jarraitu dela, revisioa eskatzea dago, eta hori da aurrikusita dagoen prozedura, ez? Azterketa baten kalifikazio batekin ez bazaude ados eskatzen duzu revisioa, revisioak ematen duen puntuazioa bi puntuko aldea baldin badauka hasierakoarekin, orduan pasatzen da 3. eta 4. aztertzaile batengana eta hoiek kalifikazio berria ematen dute. Sistema horrek garantiak ematen ditu eta zentzu horretan guk ezagututa gure aztertzaile eta zuzentzaileen profesionaltasuna, ba zentzu horretan lasaitasuna eta ziurtasuna geneukan zero hoiek bazeukatela arrazoi bat eta arrazoia zen egindako azterketa ba ez zuela ematen eskatzen zen gutxieneko maila eta horregatik zero hoiek, ez? Hori da azalpena. batzuek pentsatzen zuten hori ezinezkoa zela, baina ez zuten kontutan hartzen nolako kompetentziak neurtzen diren azterketa hauetan eta nolako penalizazioek ematen dute esate baterako ortografiako akatsak edo nahiko hitz kopurua ez idaztea eta horrelako kompetentziak, ez?
1: Alare, bitxia dena da, esaterako, zuzenduko ziren kontuak, dagoeneko azterketa egin aurretik publiko zirela Euskal Herriko Unibertsitateko webunean, edota zurtzia bat mantendu ez izana, eta irakasleak ere protestara jo izana, ba, jakinikan, horre prozesu bat badela, zuzenketak berrikuspenak, edota ezoiko deialdiak, atentzioa ditzen duen zerbait dau?
2: Bai, neurri batean errege dekretuak aurreikusten duen prozedura da, ados ez bazaude estarketa baten kalifikazioarekin revisioa eskatzen duzu. Eta gero daukazu eskubidea ere estarketa begiratzeko, ez? Nola, zer nolako akatsak egin dituzun, nola puntuatu diren. Hori egin beharrean, egin dena da epaitegietara jo, eta hori da erabat ezoiko sistema. Egia da errege dekretoak aurrikusten duela epaitegietara jo ahal izatea, baina beti ere da izatzeko, eta ez azterketa hori kontutan ez hartzeko.
1: Orain ematen du, epaileak ere sartu eta hezkuntza prozesuaren eragiketan, zakite, irakasle baten sinesgarritasuna, zuzentzaile baten sinesgarritasuna, hezkuntza prozesuaren sinesgarritasuna, kolokan dago edo kolokan jartzeko beste baliabide bat izan daiteke hori?
2: Guk beti defenditu izan dugu gure aztertzaile eta zuzentzaile guztien profesionaltasuna eta frogarik handiena da revisio prozesoa. Oso aldaketa txikiak gertatu direnean euneneko txikietan izan da, gero sistemak aurrikusten du ezoiko proba, ez baduzu nota ona atera ohikoan, ba beti daukazu aurkeztea ezoikora, gertatu da kasu batzuetan, ba kalifikazioak hobetu egin direla eta horretarako dago sistema. Nik gure ustez judizializatzeak bakarrik dauka zentzua, kalifikazio zehatz batekin ados ez zaudenean revisioa eskatzeko behin prozeso guztia amaituta dagoenean, jakina.
1: Horre, esaterako, berriki ere elkorre egunkariko azal baten lerroburu nagusiak aipatzen zuena zen, ezoiko deialdian zero atera zuten ikaslik, baia bikainera heldu zirela ere. Uste duzu mediatikoki zerbait iradoki nahi izan dela alako albisteakin?
2: Hori ni ez naiz inor sartzeko zernolako intentzioak izan dezakeen medio batek edo besteak, ez? Baina esan dezakedana da, ondo aztertu behar dira kopuruak, zeintzuk diren datuak. Eta datu impresionista bat ematen denean, ba ondo kokatu behar da bere testu inguruan. Atzo saiatu ginen azaltzen, ba zenbat pertsonetaz ari ginen, ez? Eta atzo esan duen bezala, nota ona, ez? Ezoiko azterketan nota ona eman dezagun sei bat baino gehiago lortzea, ez? Ez dira heltzen amarrera. Lehen bi puntu baino gutxiago zituenetatik.
1: Horre, baitare, bestaldean ere daudenak ere badira, azterketa prestatu eta azterketa lehen unetik gainditu zutenak. Beraiei zen mezuelaraziko zenieke?
2: Bueno, nik uste dut azterketak ondo prestatu behar dira, beti gerta daiteke egun txar bat izatea edo ondo ez ateratzea, eta horretarako daude bigarren aukerak, ez? Eta ezoikoak. Nik prestatzean dagoela gakoa, iruditzen zait ikasle batzuek hori egin zutela eta emaitza eta fruitua lortu dute, baina esaten dudana, ondo aztertu behar dira zenbat diren eta ze kalifikazioak lortu dituzten, ez?
1: Afera honek ere ba izan du bere tartea umore giroan, txisteak ere izan dira, herritarrak ere burlaka ibili dira kexu ziren ikasleen euskara maila dela eta alare atentzioa deitzen du baita ere protestantze den ikasle batzuen ahozkotasuna edo irakasletako batek esatea ba bere ikaslek euskara maila altuago izatea. Zentzu honetan zer gertatu da, euskararen irakaspena gutxiesten joan da ala beti izan du usapeko frogan euskara azterketak ba erraz izatearen fama edo aurre iritzi bat?
2: Bueno, orokorrean gertatu dena da azterketak egiteko modua eta eskatzen den kompetentzia maila aldatu egin dela. Orain askoz ere kompetentzia lehen nahi baduzu memorian oinarritutako kompetentzia horiek aldatu egin dira, ulermenaren gainean eta adierazteko almenaren gainean pasa direlako, ez? Eta hori da gero eta gehiago neurtzen dena. Eta gerta liteke ba horretan, ez, kompetentzia hoietan aldaketa eman denean eta probak hoiek kompetentzia hoiek ehuneko garrantzitsu batean, ehuneko 60 inguruan kokatzen direnean, ba emaitzak hori islatzea, ez? Nolabait aldaketa, kalifikazioak eta kompetentziak neurtzeko aldaketa hori neurtzea, ez? Hor aldaketa bat gertatu dela eta zentzu horretan pentsatzen dut hori izan daitekeela arrazoi nagusi bat. Gehi horri gehitzen baldin badiogu aurrikusten diren penalizazioak, ba akatsak egiteagatik, bi puntutaraino kendu daitezkeelarik, ez? Eta orduan horrek emaitzen azalpen bat, baina hori guztia sakonki aztertu beharko litzateke eta gainera ba hori izango litzateke baita ere hezkuntza sailetik aztertu beharreko zerbait, ez? Guk gure aldetik unibertsitatean sartzeko proba antolatzen dugu hezkuntzarekin batera batzorde mistoan eta baina guk unibertsitatea ez da ikasleak prestatzen dituena eta zentzu horretan ba guk jasotakoan egiten duguna da proba antolatu eta hezkuntzarekin batera eta definitu nola neurtuko diren eta nola ebaluatuko diren kompetentzia horiek aipatu ditudanak.
1: Eta heldu den ikasturtera begira, zalaparta guzti hau bizi ostean egongo da euskara azterketa zuzendu nahi duen irakaslerik edo?
2: Ba, espero dut baietz, espero dut hau guztia argitu, nahiko argituta geratzen ari da, nolakoa den prozesoa, nola antolatzen den, zenbat garantia dauden prozesuaren atzean, baina egia esan, puntu batzuetan aztertzaileak seinalatuak egon izana, ba ez duela gehiegi laguntzen, eta zentzu horretan ba asko landu beharko da izuzen ere datorren urteko antolakuntza, bai.
1: Afera honen bueltan ere hezkuntza sailburuaren kritikak entzun ditugu, iragarri zuen ere bilera bat egongo zela, jakine dugu bilera hori egonda edo nolakoak izan dira elkarrizketak?
2: Bai, bilera joan den astean izan zen eta hain zuzen ere ba guke prentzaurrekoan emandako datuak aldez aurretik bidali genizkion sailburuari egon ginen komentatzen baita ere ba nolako sistematika daukagun martxan hain zuzen ere ziurtatzeko batzorde mistoaren funtzionamendu egokiena dela eta zentzu horretan datuak ere aztertzeko konpromisoa, alkarrekin aztertzeko konpromisoa ere hartu dugu eta hortik egingo den analisia konpartitua izango da alden neurrian, bai.
1: Horre publikoki edabidez berdinetan Begoña Pedrosak konfiantzari buruz hitz egin du, hobetu beharreko elementu ez, baina zehaztasunez zuei azaldu dizuete ea zerk eragin dezaken konfiantza arazoren bat edo zer den zehazki hobetu behar dena?
2: Guk konfiantza diskurtsoa egia esan modu kritiko batean hartzen dugu. Gure ustez konfidantza sistemak berak jartzen du, sistemak aspalditik funtzionatu du garantia hoiekin, berme hoiekin, eta hortik dator eta hortik etorri behar du konfidantza. Orduan, gure ustez prozedurak jarraitzean dator batez ere hiritarren konfidantza sistemarekiko. Gizartean eta legegileak pentsatzen baldin badu sistema aldatu behar dela, bada legegilearen parlamentuaren kompetentzia da hori aldatzea, guk nahiko genuke Eusko Legebiltzarretik arautu alizatea, baina edozein kasutan guk esarrita eta araututa dagoen sistema modu eta modu zorrotzean aplikatzen dugu. Eta hortik etorriko da konfidantza.
1: Ba, guzti hauekin helduko era, Jose Ramon Bengoetxea, EHUko rektorea, mila esker goizonetan gurean izateatik.
2: Eskerrik asko zeuei, bai.
3: Naiz irratia.

0: informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Arratsaldeon, ordubiak dira. Euskararen aurkako azken epailarriaren aurrean eskubideen defentsan mobilizatzen jarraitzera deitu du Labek eta benetako segurtasun juridikoaren premia dagoela azpimarratu du. Lakuak aldiz esan du akatsa litzatekeela fokua polemikan jartzea euskarak bizitasun handiko momentua bizi baitu. Espainiako Auzitegi Gorenak Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren iazko epaia berretsi du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako administrazioan hizkuntza ofizialak erabiltzeko Lakuako gobernuaren ebazpenaren hainbat artikuluren aurkakoa. Baliogabetutako artikuluek batetik administrazio publikoak kontratatu alizateko hainbat hizkuntza klausula ezartzen zizkieten enpresa pribatuei, bestetik administrazioan bertan euskaraz lan egitea sustatzen zuten hainbat neurriren bidez. Gorenaren epaiari buruz mintzatu da aste hartunetan Maria Ubarretxena Lakuako gobernuaren bozeramailea.
2: Erabaki judiziala errespetatzen degula, kasazio errekurtsoa izan zen Jaurlaritzak jarri zuena eta onartu ez dena eta beraz firmetzat jotzen da epaia.
1: Inguruan sortutako polemikari egotzi dio baina foku aldaketa.
2: Zoritxarrez polemikak beti protagonismo handiagoa hartzen du euskararen inguruan eta guri ustetan akatza litzateke fokua benetan horri pintzea. Euskarak bizitasun handiko unea bizi du, bai sortzailea, kulturala, soziala, eta errealitate horretan eman nahi dugu gobernu gisa urrengo urratsa. Euskararekiko gure lotura afektiboa sendotu nahi dugu, euskarara erakurtzeko gaitasuna handitu nahi dugu eta konplizitate berriak behar ditugu eta konplizitate horiek ere zabaldu nahi ditugu. Euskarak momentu honetan behar duena da batasuna eta ez desadostasuna eta ez polemika eta prozesu judizialen gune bihurtzea.
1: Bestalde, Labek azaldu duenez artikulu horiek urtetako bazterkeriaren ondorioz eremu publikoan eta bereziki eremu pribatuan bigarren mailan dagoen euskararen erabilera sustatu nahi zuten espainolaren maila berean kokatzeko. Hori da, hain zuzen, epai honek eta azken urteetan ezagutzen ari garen epaien segida luzeak bilatzen dutena Labetik diotenez. Euskararen sustapen positiboa etetea, euskarak bigarren mailan menpeko egoeran jarrai dezan. Hau da, euskara ez dadila bilakatu administrazioan eta lan munduan ohiko hizkuntza. Jendarte berdinzaleago eta hobe bat lortzea helburu beste hainbat eremurekin egiten den bezala inguru giroaren zaintzarako edo genero berdintasuna lortzeko klausulak ezarrita adibidez, euskararen erabilera eremu sozioekonomikoan sustatzeko ezarritako hizkuntza klausulak dira epaitegiak atzera botatakoak. Sindikatu abertzaleak gaitzetsi duenez. Horregatik Labek gogor kritikatu du Espainiar Auzitegi Gorenaren epai hau, euskararen normalizazioaren aurkako epai larri honen aurrean euren eskubideen defentsan mobilizatzen jarraitzera deitu ditu Labek herritarrak eta langileak. Eta euskararen inguruan beste kontu bat. Ela sindikatuak euskarafobia gida argitaratu berri du euskaldunek jasaten duten hizkuntza zapalkuntza ikustarazteko eta salatzeko xedearekin. Ekimen horren bidez, lan munduan ez ezik beste esparruetan ere gertatzen diren euskararen aurkako jarrerak identifikatu eta ulertarazi nahi dira. Sindikatuak azaldu duenaren arabera, orain arte Espainiar eta Frantziar estatuek euskal hiztunen gainetik jarri izan dituzte haien hizkuntza eskubideak euskaldunei diskriminazio oso soziala ezarriz, eta hori horrela euskara borondatezko eremuetara mugatzen dela azaldu duelak euskaldunen hizkuntza eskubideak murriztuz edo zuzenean ukatuz. Azpimarratu du bi estatuek beste hainbat eragilerekin batera euskaldunak sarritan baztertu egiten dituztela gaztelera zein frantsesa ikastera behartuz edo arlo askotan inposatuz. Ekimenaren baitan salaketa txokoa ere martxan jarri dute langileek euskarafobia kasuak modu errazagoan salatu ditzaten. Hain zuzen, salatu eta egin planto euskarafobiari izenpean, gidak 11 euskarafobia adibide jarri ditu mai gainean, besteak beste babesgabetasun ikasia kontzeptua jorratzen da. Zapalkuntza egoerei aurregin arren aldaketarik eragitea lortzen ez dugunean, etxipena errotzen zaigula diote, eta neke psikologiko horren ondorioztatzen dugula onena ez saiatzea dela. Elaren iritzi zapalkuntza hau historikoa eta sakona da eta beharrezkoa da horren berri ematea eta egoera hoiek salatzea. Horregatik adierazi du euskarafobiaren aurkako jarrera aktibo hartu duela langileen eskubide linguistikoak defendatzeko.

0: Eta Lakuako gobernuak abuztuaren 12an kamioien zirkulazioari ezarritako murrizketek sektorean gaitzespena eragiten jarraitzen dute. Asetrabi, Agrupación Alavesa eta Gitrans elkarteek hiru sindikatuarekin batera gogor kritikatu dute erabakia eta bertan bera uzteko eskatu dute. Garraiolarien elkarteek berrikusteko eskatu dute Lakuako gobernuak eklipsaren egunerako agindutako kamioien zirkulaziorako debekua izan ere haien ustez sinestezina da funtsezko lan bat, hau da, errepide bidezko salgaien garraioa beste modu batera kontrola daitezkeen egoeren mende jartzea. Baterako prentsa ohar batean adierazi dutenez, segurtasun sailak onartutako murrizketa neurrigabea da eguzki eklipsea bi orduz baino ezpaita luztatuko Euskal Autonomia Erkidegoan. Alegia, arratsaldeko 7:30etatik aurrera. Garraiolarien ustez Lakuako gobernuak fenomeno hori behatzeko jende asko biltzen delako justifikatu du neurria, baina a priori kuantifikatzen zaila da bai kopuruari dagokionez, bai inpaktuari dagokionez. Eklipsearen inguruko orduetan zirkulazioa murriztea uler liteke, baina 24 orduz neurriz kanpokoa deritzote nazioarteko korridoreak diren errepideetakoren bat erabiltzeko aukerarik eman gabe. Bestalde, hiru sindikatuak ere kritikatu du 7.500 kilo baino gehiagoko ibilgailuei zirkulatzeko ezarritako debekua eta neurri hori kentzea eskatu du. Nabarmendu duenez, abuztuaren 12a galdutako lanegun bihurtuko da garraiolari askorentzat.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, errepideetan ez dugu nabarmentzeko albisterik, eguraldiarekin goaz, Iker Ibarluzea.
2: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu astearte honetan ere, eta gainera berriro ere bereziki lurraldearen ego isuri aldean beroa zakarra izango da. Goizean, Kantauriar isuri aldean, odei basu batzuk agertuko dira berriro ere, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta giro eguzkitsua nagusituko da. Ego isuri aldean aldiz, zerua urdin mantenduko da goizeko lehen ordutiken hasita, eguerdian, arratsaldeko orduri gehienetan, lurralde osoan zerua oskarbi egongo da, naiz eta uneren batean goio deizina matakar daiteken, azken orduetan, odei basuak ugarituko dire ipar isurian, baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak, goizean, iparraldetik joko du ipar isurian eta egotik ego isurian, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu beretziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek, antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz, gora ingo dute bereziki lurralderen ego isuri aldean, ipar isurian 24 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 36 eta 42 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, arratsaldeko ordubiak eta 8:00 dira. Oroimenaren geltokian egingo dugu geldialdia jarraian Maria La Espadarekin eta arratsaleko 3:00 itzuliko da informazioa naiz irratira.
1: Informazioaren aria.
3: Eskaintza gastronomiko zabala. Betiko moduan, bazkariak, afariak eta bokatak arrano elkartean. Berrikuntzak, eguneroko gosariak arrano elkartean eta Bermuta Herriko Tabernan. Informazio guztia lasai begiratzeko herriko.eus elbidera jo eta bertan aurkituko duzue. Iruñeako Herriko Tabernan itxaroten zaituztegu. Elmuga, denak etxera.
4: Itxusiak baitira ilotzaren...
5: Iki milikiliklik bol bi. Mikel Laboak, Artzea Naiek eta Jose Luis Zumetak 1976an sortutako jatorrizko obrarekin elkarrizketa. Loraldiak ekoitzita, musika, poesia, dramaturgia eta zuzeneko ikusentzunezkoak uztartzen dituen ikuskizuna eskainiko dugu ez doka amairu mugimenduaren zehaskan bertan. Iki milikiliklik bol bi. Uztaiaren 18an gaueko 10:30etan Usurbilgo Dema plazan. Zatoz!
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
7: Eta Xabi Pogatxar eta Jonas Binego borroka hemen dago. Ebene pola...
8: Atalase, atalase, atalase, atalase,
7: atalase, atalase, atalase,
9: atalase, atalase, atalase, dauka, iru astetako pertsona, klasiko manua.
7: Estia pertsona ezberdinak izango da.
10: Txirrindularitzaren urteko itzordu nagusia Naiz Irratian. Analisi horrenarekin eta gure txirrindularien jarraipen gertukoenarekin.
7: Lortu zuen garaipena giroan, lortu zuen garaipena turrean, lortu zuen garaipena bueltan, baina honek turreko bigarren garaipena suposatzen du, Ormaiztegi erraren zat.
10: Blizi turraren emozioa, Naiz Irratian.
7: Amigo, creo que necesita una silla. Ekatzo alki bat eseri gingo naiz, bestela hemen azken metroetan ez zitar nazak ema.
10: Turra, Naiz Irratian.
1: Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, Naiz Irratia.
0: Arratsalde ondan hori eta ongi etorri Oroimenaren geltokira. Maria La Espada naiz eta astero moduan, astelenero moduan, hemen nago, Naiz Irratian, oroimen historikoaren inguruan solasteko ratutxo batez. Asteko espero dut entzuten zaudeten guztiak ondo egotea, gustora eta tartetxo batez historiaren inguruan entzuteko gogoz. Eta behin nago esanda ekingo diogu gaurko saioari. Gaurkoan ez dut konpainia handirik izango gai zentralerako erreportai txiki bat prestatu baitut. Saio honetan frankismoaren amaieran nosko katzen den ikusiko dugu. Urte pilo bat aipatzen dira diktaduraren amaieraren inguruan hitz egiterakoan, baina zergaitik, 1975, 1978, 1982, 1982, noiz amaitu zen diktadura eta ostean zer hasi zen? Zeintzuk dira gaur eguneko eskubide lege eta instituzioen oinarriak? Ba, guzti hau eta askoz gehiago laster aletuko dugu. Ostean, izen propioak atale izango dugu asterolez norbanako baten historia ezagutzeko eta azkenik Pegirekin elkartuko naiz. Laugarren saioa izan da, jada buelta oso eman dut kolaboratzaileekin. Guztiak aurkiztu dizkizuet eta lehenengo saioan agertutakoa ostabe gurean izango dugu. Saioaren azken minutuetan hemen Donostiako estudioan elkartuko gara Pegi Lekuona eta biok eta ikusiko dugu 1936ko prentsak garai honetan zer kontatzen zuen. Behin orkezpenak eginda, ekingo diogu gaurkoari. Esan bezala, ni Maria La Espada Lazpitan hauzue eta Oroimenaren geltokian gaude, Naiz Irratian.

0: Sarreran aurreratzen izuen moduan, saionetako gai zentrala galdera baten inguruan joango da. Noiz amaitu zen frankismoa? Erantzun asko egoten dira. 1975ean Franco hiltzenean, 1977ean amnistia legearekin, 1978ean konstituzioarekin, edo 1982ean eskuinekoa ez zen alderdi batek lehenengo hauteskundeak irabazi zituenean. Badira amaitu ez zela defendatzen dutenak, edo amaitu zela bai, baina ez trantsizio eredugarri baten ostean, oinarri gaiztotu batzuk utzita ordea. Ez da galdera erreza. Hala izango bazen ez nuke atalau egingo, honen inguruan, ez luke mereziko. Eta egia esan ez dut uste minutu hauetan erantzuna aurkituko dudanik. Hala ere, goizan hausnartzer honen inguruan danon artean, eta aleginduko gara norberak bere ondorioak ateratzen. Diktadurak, frankismoak, izena jasotzen zuen Francisco Franco diktadorearengatik. Hau dela eta, pentsa genezake, Franco boteretik joateak ekarri zuela frankismoaren amaiera. Baina ezaguna den moduan, Franco ez zen boteretik joan. Francisco Franco Bahamonde diktadorea zela hil zen, 1975ko azaroan.
1: Españoles, Franco ha muerto.
0: Hogeian bertan, luto nazionala ezarri zen. 30 egunez, hau da, hilabetez. 3 egun beranduago, erorien aranean lurra eman zioten estatu hilatea batean. Erabat militarizatuta eta autoritate politiko, militar eta religioso guztien presentziarekin gatibulanen bitartez egindako leku honetan lurra hartu zuen. Aurreko egunean, beste estatu buru bat ezarri zen. Hau ulertzeko atzera egin behar dugu, 1947 arte. Urte horretan, frankismoaren oinarrizko 5. legea onartu zen, estatu buruzagitzaren oinordetza legea. Lege hau nahiko arin sortu eta onartu zen, eta honako ideia nagusiak zituen. Azteko, Frankori estatu burutzagitza ematen zitzaion bizi osorako. Bigarren artikuloak horrela esaten zuelako. La jefatura del Estado corresponde al caudillo de España y de la Cruzada, generalísimo de los ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde. Eta osatzeko esartzen zen, Frankoren ondorengoaren izendapena eta titulua. Frankok berak gorteetan proposatu behar zuen bere ondorengoa, eta errege edo erregeorde izendatua izango zen. 1989ean lege hau osatu zen Juan Carlos de Borbón y Borbón, Frankoren ondorengo izendatu zenean.
2: Juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. Mi general, desde que comencé mi aprendizaje de servicio a la patria, me he comprometido a hacer del cumplimiento del deber una exigencia imperativa de conciencia. A pesar de los grandes sacrificios que esta tarea pueda proporcionarme, estoy seguro que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar.
0: 1975ko azarora bueltatuz, Franco hil eta 2 egunetara Juan Carlos lehenengoa errege izendatua izan zen.
3: Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
4: Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey!
5: ¡Viva!
4: ¡Viva España!
5: ¡Viva!
0: Juan Carlos Lehenaren ahotan entzun berri dugunez, lege frankisten baitan onartu zuen kargoa. Hortaz, ezin genezake esan, erregimenari amaiera eman zionik. 1976ko uztailean, Juan Carlosek Adolfo Suárez izendatu zuen gobernuko presidente, eta honen gobernuak ekarri zuen frankismoan onartutako azken oinarrizko legea, erreforma politikoaren legea. Zenbaiten aburuz, lege honek bideratu zuen frankismoaren amaiera. Gorte frankistek eurek onartutako lege honek ahalbidetzen zuen ikuspuntu juridiko batetik, erregimenaren egituren desegitea eta hauteskundeak egitea. Eta ekin zioten moldaketari. Ordena publikoko tribunala desegin zen eta alderdiak legestatzen hasi ziren, baina ez zen hain simplea izan. Ordena publikoko tribunala desegin zen, baina ez zen ganorazko garbiketa bat egin aparatu judizialean, izena aldatu zen. Ordena publikokoa izatetik, Audientzia Nazionala izatera igaro baizen, egun batetik bestera, bata desegin eta urrengoa sortu baiziren. Eskuduntzak aldatu ziren, baina norbanakoak berrantolatu besterik ez ziren egin. Eta baziren epaile frankistak karrera judizela egiten jarraitu zutenak. Zenbait ikerketen arabera, topeko ordena publikoko auzitegiko 16 epailetik 10ek jarraitu zuten auzitegi gorenean edota Audientzia Nazionalean. Epaileekin gertatutakoa polizian ere ikus genezake. DGT, Dirección General de Seguridad, polizia torturatzailearen moldaketa egin zen 1978an. Eta hurrengo urtean, 79an ezabatu zen. Izena eta legeen marko aldatu zen arren, askotan ibilbide pertsonal edo profesionalak ez zireneten. Honen eredu aski ezaguna dugu Antonio González Pachecorena, Billy el Niño ez izenagaz ezagunagoa dena. Brigada politiko-sozialeko kidea izan zen frankismoan eta torturatzaile izateagatik ezaguna. Franco hil osteku urteetan, hainbat maila igoera eta kondekorazio izan zituen. Biktima askok errekonozimendurik eta erreparaziorik gabe jarraitzen zuten bitartean, torturengatik seinalatutako polizia honek, dominak, prestigio administratiboa eta onura ekonomikoak gorde zituen hainbat hamarkadetan. Torturatzaile hau 2020an hil zen pandemian, bere domina guztiekin eta pentsioan 150%-ko gehigarriarekin. 2022an, Barne Ministerioak kondekorazioak berrikusi eta kentzeko agindu eman zuen, Memoria Demokratikoaren legea aplikatuz, baina jada hilda, lurra hartuta eta lasai asko zegoela. Azpeditura judizial, politiko eta polizialaren berriketa egiten ari zela, hainbat alderdiren legalizazioa heldu zen. 1977ko otsailean gutxieneko eskubide politikoak onartzen hasi ziren. Handik gutxira, sindikatu vertikalaren urte luzeen ondoren, sindikatuak sortzeko aukera eman zen. Gaur egungo begietatik uste dut zaila egiten zaigula ulertzea momentu honen gogortasuna eta ziurgabetasuna. Historia laburtua edo irakatsi digutena entzunez, pausu logikoak eta linealak izan ziren Franco hil trantsizioa aurrera eraman eta demokrazia heldu izana. Baina ez da hain erreza. Legezkotasuna onartuta bazegoen eta aldaketa haizeak somatzen baziren ere, diktadura luze baten ondotik zetozen aldaketa hauek. Diktadoreak ezarritako ondorengoak edo ondorengo horrek izendatutakoek sinatzen zituzten lege eta erreforma guzti hauek. Erregimena ezabatzen ari zela bazirudian arren, erregimenaren barrutik eta haren aparatu instituzionalaren bitartez egiten ari ziren aldaketa guzti hauek. Gainera, abia puntua ezen berdina guztientzat. Eskuindarrak, frankistak, ondo antolatuta zeuden. Hamarkadetan zehar, harreman sareak, baliabideak, prentsarako sarbidea eta enpresa munduko loturak izan zituzten. Ezkerreko eta oroar erregimenaren aurkako militanteak aldiz, lurrazpian, erbestean, zigortua, beldurtuta edo isiltasunera behartuta egon ziren luzaroan. Militante konprometituenak prest zeuden kalera ateratzeko, antolatzeko eta borrokari jarraipena emateko. Baina gizartearen geruza zabalagoetan, beldurra oso presente zegoen oraindik. 40 urteko errepresioak arrastroak utzi zituen. Testu inguru honetan berrantolatu behar izan ziren alderdi politikoak, eta testu inguru berdintxuan berrantolatu eta hilabete aste batzuk beranduago aurrera eraman ziren lehenengo hauteskundeak.

0: España entera ha vivido unas jornadas de intensa actividad política. Era la primera vez desde hacía más de 40 años que se celebraban unas elecciones generales libres y democráticas. De ellas saldrían los diputados y senadores que habrían de representar al pueblo en las nuevas Cortes Españolas. Todos los partidos, coaliciones y federaciones desarrollaron sus campañas utilizando los más diversos medios de propaganda.
1: Urte berdinean, 1977, garrantzi handikoa izan zen baita ere amnistia legea. Antifrankista asko ezinbesteko konkista gisa bizi izan zuten amnistia, preso politikoak askatzeko, erbesteratuen itzulera ahalbidetzeko, edota kausa politikoak sarratzeko. Baina juridikoki ere represioaren arduradunentzat itxiera gisa funtzionatu zuen. Amnistia lege honek bi ondorio ekarri zituen. Alde batetik, errepresaliatutako edo urte luzez pertsegitutakoentzat irteera ate bat izan zen. Baina biktimarioentzat, jasarleentzat, zigorgabetasun atea izan zen. Biktimek hamarkada luzez ikerketa judizialak abiatu nahi izan dituzte, euren biktimarioen kontra, baina amnistia beti oztopo bat izan da. Lege honengatik 11 kasuetan ezin izan da egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermeen printzipioa bete. Abenduko 1978ko abenduan Espainiako konstituzioa erreferendum baten bitartez onartu zen. Gaur egun indarrean dagoena. Eta oroimen historikoaren aldeko legeek hemen kokatzen dute frankismoaren amaiera, konstituzioaren onarpenarekin. Baina euskal kasuan konstituzioa onartu zela esatea ez da baieztapen erreza. Baietza gaiendu zen euskal hautestontzietan, baina abstentzioa erdia baino gehiagokoa izan zen hainbat lekuetan. Eta ezezko botoak ere nabarmenak. Hau da, bozkatzeko eskubidea zutenen herenek gutxi gora bera onartu zuten konstituzioa. Euskal Herrian demokraziaren hasiera hau legeen araberakoa izan zen, baina politikoki oso debatitua. Konstituzioaren onarpenaren bideak aipatzetik haratago, beharrezkoa da pentsatzea ea konstituzioak berak nahikoa egin zuen frankismoarekin amaitzeko. Noiz esan genezake diktadura bat amaitu dela, bozkatzen denean, frankismoan ere zerbait referendum egin baitziren, eta torturatzaile batek boto ontzi baten paper batean sartzeak bere lanean jarraitzen duen bitartean ez dirudi lar demokratikoa. Moralki ere, urte luzez ezberdintasunean ezitako belaunaldia egun batetik bestera demokratikoa egin alda. Hausnarketa filosofikoetatik haratago, egon alziren legerik edota instituziorik langa hau pasatu zutenak? Erantzuna baiezkoa da. Besteak beste, 1981 arte ezen dibortzioa albidetu, edo 1989 arte ezen egon sexo delitoen inguruko erreforma handi bat zeinak egiteko modu berriak ekarri zituen. Baina beste bi adibidetan luzatu egingo naiz. Abortua eta emakumeen babeserako patronatua hain zuzen ere. Batetik abortua dugu. 1986an, gerran, abortua legeztatzeko erreforma bat aurrera eraman zen. Gerra zela eta Katalunian besterik ezan ezarri, baina aukera zabalak zituen lege bat onartu zen. Abortatzeko eskubidea bera aitortu baizen. Baldintza berdintxu horiek ez ziren 2010 arte lortu. Egia den arren, 1985an, hiru kasuetan abortua despenalizatu egin zela. Haurdun zegoenaren osasun mentala edo fisikoa arriskuan zegoenean, denbora tarte baten barruan salatutako bortxaketen kasuetan eta fetuak malformazio larriak izatekotan. Ez zegoen abortatzeko eskubide edo askatasunik. Konstituzioa onartze hutsarekin ez zegoen abortatzeko eskubide edo askatasunik. Ez da ere, esan bezala, 2010 arte. Hau da, 1986an lortutako eskubide bat ez zen berreskuratu 21. mendean sartuta egon arte Franco Kaspaldi lurra hartuta zuela. Instituzio frankistak legeen arabera, frankismoaren langa pasatu zutelaren beste adibide bat emakumeen babeserako patronatua da. Instituzio hau 1941 berrantolatu zen. Aurretik indarrean egondakoa zen, baina momentu horretan, 41, helburuak eta bidea ezarri zitzaizkion. Boek jasotzen zuen patronatuaren helburua emakumeen duintasun morala zaintzea zela, bereziki gazteena. Euren hitzetan, esplotazioa eragozteko, biziotik aldentzeko eta erlijio katolikoaren irakaskuntzen arabera ezteko. Instituzio hau, 1985 arte egon zen indarrean. Diktadorea hil eta 10 urte beranduago arte, neska gazteak bihurriak izateagatik edo eskontzatik kanpo ordun egoteagatik, bahituak, giltzapetuak eta esplotatuak izan ziren. Urrutikoa dirudien arren, Euskal Herrian 10 zentro zeuden instituzio honekin kolaboratzen zutenak. Bertan sartzeko arrazoiak ugariak ziren, eta bat bera ere zen delitu bat. Moralaren inguruko epaiketa baten arabera adosten zen neska gazteak tortura honetan giltzapetzea. Guzti hau esanda eta esateko geratzen diren guztiekin ere, ez dakit zer erantzun gaurkoan planteatu dudan galderarekiko. Noiz izan genezake amaitu zela frankismoa? Indarrean dauden legeek, 2022 oroimen demokratikoko legeak, EAEko 2023 memoria historikoaren eta demokratikoaren legeak, zein Nafarroako oroimen historikoaren legeak, 1976 Uztaileko estatu kolpetik, 1978 konstituzioaren onarpenera bitarteko epea hartzen dute diktaduralez. Baina, diktaduraren polizia eta epaileekin osatutako instituzioek, eskubide zibil oro gabeko gizarteak, ministro frankistez osatutako alderdiek eta elizak zituen onurek ez dirudite diktadura gabeko lurralde baterako osagaionak.

Izen propioa katalean, uinetara ekarriko dugu Julia Fernandez Zabaleta Nafarra. Emakumeentzako eskubideekin eta eskola eredu berri batekin amestu zuen emakume euskalduna. Julia Iruñan jaio zen 1888an. Dormi

Taleria kaleko etxe batean. Bere aita, Valentin, bainerutarra, organista zen hiriko katedralean. Arek eta bere amak, Konzepzionek, musika, kultura eta fedez betetako haurtzaro baten ez dizuten. Haien etxea Elizarena zen. Aitaren lanari esker, bertan bizi ziren. Nahiko gaztetan irakasle izateko ikasketak hasi zituen. Eta 18 urte bete orduko jada amaituta zituen Estoiko sari batekin. Formatzen amaitu berri zenean, Iruñako udaleko beka bat jaso zuen Bartzelonara joateko Maria Montessori pedagogo italianak parte hartzen zuen kongresu batera. Bertan, Juliak ikasi zuen jolasean eta autonomian ezartzen zen hezkuntza metodo honen inguruan, bere irakasteko modua eraldatuz. Iruña bueltatu zenean, ikasetakoa praktikan jarri zuen, irakasle zen San Francisco Plazako eskolan. Bitartean, emakume abertzale batzan parte hartzen zuen. Bueno, 1922an sortzaileetako bat izan zen. Errepublika baino lehen jada euskara ikasi zuen eta hitzaldi kultura agendan eta zenbait debatetan parte hartzen hasi zen. Besteak beste, Euskaltzaindiaren ekimenetan parte hartuz eta Euskal Egunak antolatuz. Bere jardun politikoaren adibide bat, 1924an Donostian eman zuen hitzaldia dugu. Emakumeen etorkizuna, izenpean ideia oso aurrerakoiek defendatu zituen. Besteak beste, emakumeak lanbide bat izan zezaketela, Gizonek egiten zituzten lanak emakumeek ere aurrera eraman alzituztela. Edota ezkontza bizirauteko aukera bakarra izan ez zedin, emakume ezkongabeek aukerak behar zituztela. Hau da, ezkontzarako sarbidea, lan kualifikatuak eta askatasun ekonomikoa emakumeen aferak zirela defendatu zuen. Hala ere, bere publikoa ezagutzen zuen. Ez zuen guztia planteatzen konfrontaziotik, pedagogiatik heldu nahi zion gai honi. Etxearen eskola sortu nahi zuen. Emakumeak esteko aukera izateko, galdu barik euskal kulturaren transmisioan zuten papera. Oso aurrerakoia zen, bere diskurtsoan bat egiten zuten, feminismoa, nazionalismoa, pentsaera kritikoa eta kulturarekiko konpromesua. Mila beratzerun eta hogeita maikan, Iruña sortutako lehen euskal eskolako irakaslea izan zen. Urte berdinean, Primo de Riveraren diktadura amaitu zenean, emakume abertzale batza berrantolatu zen, eta Iruñako elkarteko lehendakaria izan zen. Ostean, idazkari gisa jarraitu zuen taldean, 36 arte. 36ko estatu kolpea eta gerraren hasierak bere bidea urratu zuen. Iruñako udalak erregimenaren desafektutzat hartu zuen, haren kontrako espedientea egin, zigortua eta koloretua izan zen. Haren delitoa zen zen, euskalduna izatea, euskara babestu izana, nazionalista izatea eta emakumeen emantzipazioaren aldeko ideien defentsan aritu izana. Bere anaia baita jazartua izan zen, eta elkarrekin Getariara joan ziren, Ipar Euskal Herrira. Handik, Errepublikaren alde lerrokatuta jarraitzen zuen, Bilbora joan ziren. Bertan Juliak aukera izan zuen, lehenengo urratsak emateko zebien, Eusko Irakastola nagusian parte hartzeko. Bilbo frankisten esku geratu zenean, Donibane Garazira joan zen ebakuatutako hainbat aurrekin. Bere erresistentzia modua hori izan zen, irakastea, zaintzea eta komunitatea egitea. Nafarroara bueltatzeko aukera izan zuenean, Dormitaleria kaleko etxean berrezarri zen. Lehen ez dut aipatu, baina Aldezarreko kale honek izena jasotzen du katedraleko abade, apaiz edo talangileen gelez edo bizitokiez arduratzen dena Dormitalero izendapena jasotzen duelako. Juliaren aita, organista zenez, aukera zuen bertan bizitzeko. Iparraldetik bueltatu zenean, ezin zuen eskola publikoetan irakatsi. Hortaz, partikularrak ematen hasi zen Iruñako jeltzaleen etxeetan. 1951an, Iruñako gotzainak mehatxatu egin zion eskumikoarekin eta aurrerago Dormitaleria kaleko etxetik botatzen alegindu ziren. Iruñako udalak lan egiten utzi zion berriro.
Urte bat beranduago, Vázquez de Meia eskolan lan egiten hasi zen, eta bertan egon zen 1961 hil arte. Julia Fernández Zabaleta emakume aurrerakoia izan zen. Hezkuntza metodoak irauli nahi izan zituen. Emakumeen askatasunaren aldeko borrokan aritu zen, eta euskara ziar duen. Gerrako aurrekin joan zen iparraldera, eta bueltan altzuen lekuan irakasten jarraitu zuen. Zalantza barik, Julia Fernández Zabaleta gogoratu beharreko izen propio bata.

0: Berriro elkartu gara Naiz Irratiko Donostiako estudioan Pei Lekona eta Biok Garaiko prentsa ikertzeko. Kaixo Pei.
1: Kaixo Maria.
0: Zelan.
1: Ongi, apur balan petua, baina, bueno, hori hemen ari eltzeko gogoz horrek beti alaitzen duela bati bihotza eta taberden guztia.
0: Edarto, beraz, ba, ekingo diogo gaurko gaiari?
1: Hori da, ze bada hilabete ez garela elkartzen eta dagoeneko urteko bosgarren hilabetera heldu gara, entzulei oroitaraziko diegu elkarrekin egon ginen azken aldian 1925. Urtea laburtu genuela eta hauteskunden atarietan utzi genuela egunkarien errepaso. Hauteskunde horiei erreferentzia ginez hasiko gera gaurkoan, duela 80 urte burutu baitziren, ba, hauteskunde orokorrak, bigarren errepublikak izan zituen azken hauteskundeak izan ziren hauek eta jakina dena, ba, Fronte Popularra izan zen garaie, bi itzulitako hauteskundeak izan ziren, otsailak 16 eta martxoaren lehenbiziko egunean. Ba, horiekala, bigarren igande hartan argitaraturiko astekari bat hartuko dugu, argia, astekaria, argitalpen hau hitz bakarrarekin definitu berbaldin bada, esango nuke, ba, hori abertzalea dela. Eta zergaitik, ba, ondorengoa irakurri dezakegulako azalean, Aldun gai abertzaleak, Juan Antoni Irazusta Muñoa, Josemari Lasarte Arana, Rafael Pikabea Leia eta Manuel Ollo Irujo. Ematen dituzten paperean, lau izen hoiek ezpadaude ez hartu paperik eta joan abertzaletara zuzeneko papera eman dezaizuten. Hauxe zion, argiak eta argitalpen honek, ba, ezin dezake inongo zalantzarik eragin. Alare, nabarmendu nahi dudana da, honen alboan dagoen Jaime Berastegiren gutuna, Gasteizko Gotzaiaren presbiterioa zena, eta gutunean nabarmentzen da, ba, Diario Basko egunkariko zuzendariari aurpegiraturiko kexa bat dela, ez zitzaion honi gustatu, ba, aurretiaz idatzi zuen hauteskundeak eta katolikoen batasuna izeneko artikulu bat. Honi erantzunez, esan zuen EAJ eskuindar batasuna bezain katolikoa zela eta bi alderdi botoa, ba, ematea libre dela, eta Eusko Alderdi Jeltzalea, ba, ez dela, Elizaren aurkako aginduak ematen ibili.
0: Beraz, aipatu duzu abertzalea dela, baina zalantza barik baiestatu daiteke garaiko argia guztiz katolikoa zela ere, ezta?
1: Noski, baietz, aldizkari honen abia puntua Iruñean daukagu, bertan, Iruñeko kaputxinoak dira argi astekariaren sortzaileak, baina mantxetaren ezkerreko aldean ere beti agertzen zen, Mikel Donea, San Miguel, eta honi eskatzen zioten, ba, Euskal Herriaren zaintza. Erne eta Kementxu izeneko bertso batzuekin, Atarrenek hauteskunden inguruko kontuak aipatu zituen eta botoa, ba, lehen zerrendatu ditugun jelkidentzat eskatu ere. Ondorengoa, aipatzen zen, maita badituzu Jaungoikoa eta Euskal Herriko legeak, behar ditugu goitik atera diputatu abertzaleak, eta atal oso bat eskaini zioten eskuinaren eraginari. Hala diote lerroburuak eta azpitituluak, nekazariak, langileak, Euskal Herriaren zoriona nahi dezutenak, estatuto zaleak bete ditzagun gaur autarki kutsak abertzalentzako botoekin. Eta ez du topatu norzen arkaitza, baina iritzi artikulu indartsua argitaratu zuen, eskuindarren asmoak salatu zituen, eta aipatzen du, ba, besteak beste, eskubitarrek irabazten baldin badute, Gasteizko APZ-etxea itxi egingo dutela, eta bertako apaizak Espainiar Estatuko seminarioetara bidaliko dituztela, edota Eusko Alderdi Jeltzalea, ala Eusko Abertzalekintza, ba, ilegalizatu egingo dituztela, eta ondorengo esaldiere botatzen dute, Euskadi, gure aberria dela esaten dugunok, giltzapetuak izango ginen.
0: Aurrekoan askotan aipatu genituen antzekotasun handiak daudela gaur egungo gaurkotasun politikoarekin, ez da, eta ale ikusten da.
1: Bai, hori xebera, beldur bat bazen eskuinak izan zezaken eraginarekiko eta asko erabiltzen den terminoa erne ere bada. Eta gustatuko litzaidak ere aipatzea kontu politikoetatik arago, ba, diseinu grafikoari dagokionez, bigarren errepublika aro oparoa izan zela, eta horren beste adibide argi bat, ba, bada garaiko publizitatea, aberastasun handia dago tipografia, logotibo edota marrazkietan, eta gaur egun, ba, publizitatea itzulpen makaletan oinarritzen den larik askotan, ba, argian esan beharra da originalak zirela. Sega baten iragarkiari dagokionez, ba, bertan ondorengo aipatzen da, sega zorrotza eta orpoz sendoa, bere markea, ezkurra, eta oharrak egin beharren, bazer gaitik ez, errima batzuk egiten zituzten. Ezkurra daukan sega bat, elbaria ateratzen batzazu, ordezko emango zatzu, erostekoan ondo begiratu, ezkurra kirtenean agiri ez badu, ez inola ere hartu. Eta baitare aipatzen zen, bakatzaiu hor zimelarekin legazpin egindakoa, segalari onenek diote, hau bezalako segarik ez dutela ezagutu. Ba, bueno, zer iruditzen zaizu iragarki hau, ze adibide hau ekarri dut, aipatu nahi nuelako estatu kolpea ikaragarrizko etena izan zela grafika egintzan, eta ezakit honekin bat egingo zenukeen edo, Maria?
0: Bueno, ikaragarria da, bera iragarkia ez, sega hori erosiko nuke, egia esan, errima hauek entzun ostean, eta ekoizpen grafikoarena asteratzeko gai polita iruditzen zaite, apaltzea edo aldaketa bat nik somatu dut horrelako argitalpenak ikusterakoan, orduan ados nago aipatzen duzunarekin.
1: Ba, alea utziko dugu, baina argia asterokoarekin jarraituz, urrengo zenbakean 1900 eta 36ko epailaren irukoak dira hauteskundetan gertatutakoen berri eman zuten. Eta joko dugu ere berriro iragarkietara hemen ere, La Esmeralda, erlojuetxea aipatuko dugu orain, eta hauek ere itz jokoa egin zuten hauteskundekin. Milaka botok, milaka boto askok, botori gehienak, La Esmeralda aukeratu dute, narrika kaleko 17. Dagoen erlojuetxe ezaguna, Euskal Herri osoko, merkiena eta onena delako. Eta denboran aurre ginez, ba, urrengo hilabetean kokatuko gara orain, 1926ko martxoan. Maria, ezagutu alduzu hor, gidoian, daukazun argazki hori?
0: Ba, ez nuen ikusia irudi hau. Entzulentzat deskribatzen aleginduko naiz labur-labur, ba, herriren bateko plazan edo, plaza diot, fondoan, ba, Beasaingo edo Tolosako udaletxeek dituzten antzeko arkuak ikusten direlako, uniforme militarrarekin dagoen gizon bat dago, irudiaren ezkerraldean eta bere alboan zerbait erretzen dago, zerrautzak ikusten dira eta kesutabe bat. Baina hori, ez duten nengoena, nik ez nuen ikusia irudi hau.
1: Ba, dagoeneko aipatu dituzu oso garrantzitsuak diren gako ezberdinak, entzulei azalduko diegu Tolosan 1936ko abuztuaren 11an matxinatuek egin zuten liburuen erreketari dagokiola argazki hau, denboran guztiz aurreratu gara, baina hemen udal liburutegiko euskarazko liburuak eta Ixaka López Mendizabalen inprentako euskal liburuak errezituzten. Argazkia azken pertsona honetaz hitz egiteko aitzakitzat ekarri dut, bera zen, askok euskara ikasteko baliatu zuten, ba, Xabiertxo liburuen sortzailea, baina alare beste 11 lan egin zituen eta horrek eramaten gaitu Poxpolin komiki aldizkarira. Topatu dudanagatik azken alea 1926ko martxoan argitu zen, hori horren ustea badut behintzat, frogarik ez, baina ustea behintzat bai, eta esan beharra dago ere 1925, 1926 urtean artean bastero argitaratzen zela, baina sute honengatik akaso ba beste zerbait edo agian jakin beharko genuke edo jakin genezake agian.
0: Hala ere, garaiari dagokionez, badago erreferentzia politikoren bat edo garaiaren inguruko aipamenen bat komiki honetan?
1: Ez, lehen bete-betean aipatu ditugu adibidez berdinak, baina komikien ez dago hauteskunden inguruko erreferentziarik. Atentzioa deitu didana da eredu propio bat bazuela, esaterako lehen komikiko protagonista soinketategi batera joaten zen gaur egun hain barneratua dugun gimnasio batera joan beharrean, edota Frantziako Carlos Amalaugarrena erreari ba Koldobika Amalaugarrena deitzen diotela. Moralarekiko irakaspenak ere ematen ziren, Frantzian mozkorrak nola zigortzen zituzten aipatzen da. Gezurra da hau, baina pentsatzen dut garaiko aurrei ba eragingo ziela eta aipatzeko ere pasagar batzuen lapur batzuk bazako handi batean ezkutatu zirela eta sardearekin sastakatu zituztela, hori xere ikusi daiteke komikietako batean, baina zalantzari gabe ere esan berra dago protagonismo oso hemen gizonak daukala. Komiki bakarrean Lutxi izeneko neskato batek emakumea da, bertan bakarri protagonista, gainontzeko komikietan ere ba batzuetan, gutxi batzuetan agertzen da, baina hor bigarren mailako rol bat dauka, eta esan beharra dago ere katolizismoak ba, baduela eragina komiki hauetako batean, eta grafikoki esan behar dena da, ba, aberatsa badela eta ba, kolore txua ere, bada, bezakit, zer iruditzen, atentzio deitu dizun elementurik, badu, Poxpolin komikiak?
0: Bueno, dena da oso interesgarria, osea, itxura zein edukia ikusita, ez, ba, grafia zarraren erabilera, ez, atxe barik eta erre azentu duen horren erabilera, ez, edo koloreak ere, ba, zuri beltz eta laranja kolorean dagoela komikia. Oso interesgarria iruditu zait, egia esan, eta uste nuen aipatuko zenuela, Poxpolin tituluaren azpian, parentesi artean ageri dena. Eliz agintarien baimenagaz.
1: Bai, ez, bai. Pasa zein, baino negia dara, atentzia biziki daitzen duen kontu bat ere.
0: Bai, bai, horre, hogei pesteta balio dutela, eta guzti hau, ba, kabezera berdinean, ez? Eta zelan ez aipatu umorea. Umore nahiko absurdoa, ez? TVOetako hori umore horren erabilera ba garai honetan ja.
1: Hori da, bai. Baino zer gertatzen da? Ba, garapen politikoarekin eta estatu kolpe arte, ba bueno, esan berren dago, ba beste urrengo alerik edo beintzat ez dugula topatu mainon. Hori urrengorako ere utziko du.
0: Edarto, ba onart heldu da gaurkoare bai eta ba eskerrik asko Pei ekarritako guztiengatik eta entzulei irratiaren bestalde egoteagatik eta urrengora arte.
1: Ba horixe bera, urrengora arte Maria.
0: Agur.
2: Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, Naiz Irratia.
0: Pei agurtu ostean zueri entzulei ere agur esan behar dizuet. Plazerra izan da beste aste batez irratearen alde honetan egotea eta Oroimenaren geltokiaren beste kapitulo bat aurrera eramatea. Espero dut zuek ere saio honetaz disfrutatu izana eta laster gaude. Datorren astelenera arte itxaroterik ez baduzu saio berria entzuteko, birpasatu aldozu ea aurreku guztiak entzunda dituzun Naiz Irratiko webgunean edo ohiko audio plataforma guztietan Oroimenaren geltokia bilatuz. Eta bestela, datorren astean gaude, bestelako gai batzuekin. Ondo-ondo segi eta zaindu.

0: minutu gutxiegi dira disko batek atzatik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia.

0: Mais.
1: Arratsaldeko hirurak dira ongi etorri naiz irratiko informazioaren arira. Euskadiko Futbol Federakundeak mugarik gabeko medikuak elkarteari 609.243 euro eman dizkio. Euskal selekzioak eta Palestinak azaroaren 15ean jokatu zuten nazioarteko partidan lortutakoak. Dohaintza hori ekarpen ekonomiko hutsa baino askoz gehiago dela nabarmendu dute gobernuz kanpoko erakundetik. San Mameseko prentxaretoan egin dute entrega ekitaldia bi nazioetako futbol federazioetako presidenteek azpimarratu dute topaketak garrantzi handia duela herrien arteko elkartasun keinu gisa. Elkartetik nabarmendu dute dohaintza hori ekarpen ekonomiko hutsa baino askoz gehiago dela beste alde batera ez begiratzea erabaki duen gizartearen konpromiso adierazten duela eta beste behin ere elkartasunak mugarik ez duela erakusten duela.
2: Ez dugu soilik diru laguntza baten entrega ospatzen. Gaur gizartasuna ospatzen dugu. Eta gaur erakusten dugu ere bakearen eta itxaropenaren aldeko tresna izan daitezkeela.
1: Eskerrak eman dizkiete partidua posible egin duten guztiei eta gogorarazi dute genozidioak aurrera jarraitzen duela baita Palestinako herriaren beharrek ere. Jaso duten diruarekin alden neurrian Gazan gobernuz kanpoko erakundearentzat lan egiten duten 1430 langile palestinarrek egunero dituzten mugako egoerei erantzuten saiatuko dira.
3: Partidu honi esker bildutako funtsek Palestinan ematen ari garen erantzun mediko eta humanitarioari eusten lagunduko digute.
1: Bombardaketek eta erasoaldiek zerrendan jarraitzen dute azpimarratu dute mugarik gabeko medikuek laguntza humanitarioaren murrizketek bere horretan dirauten bitartean, hala nola bere erakundeak 1988tik eskaintzen duena eta alden artean mantentzea espero dutena. Azken hilabeteetan Gazan hil diren mugarik gabeko medikuen 15 lagunak ere ez dituzte aztu. Euskadiko Futbol Federakundearen ekimen honek elkartasunaren, lankidetzaren eta gizarte erantzukizunaren balioekiko konpromiso islatzen du gainera Euskal Zaleen erantzuna nabarmendu dute 51.386 pertsona batu baitziren San Mameseko armailetan baina beste milaka bildu dira beste puntu geografiko batzuetatik elkartasunezko auzi honetara.

0: Eta ekonomia gaietan ere badugu beste albiste bat aipatzeko, konkurtso administrazioak tubo reunidosen Trapagarango lantegiko enpresa batzordeari jakinarazi dionez, 10 bat interesdun aurkeztu dira enpresaren eskaintzaren bat egiteko, baina zehaztu gabe enpresaren jardueraren aldetik edo ekoizpen unitate osoaren aldetik. 10 bat enpresak esan bezala hartzeko dunen konkurtsoan dagoen tubo reunidosen egoeragatik interesa agertu dute eta Arabako enpresaren datuak eta zifrak eskuratzea eskatu dute benetako egoera egiaztatzeko konkurso administratzaileak sindikatuei jakinarazi dienez. PKF Atest administratzaileak hiru bilera egingo ditu asteartenetan tubo reunidoseko bi lantegi nagusietako Trapagaran eta Amurrioko zein Iruñaokako enpresa batzordeekin. Topaketak Bizkaiko lantegian hasi dira gaur eta EFE agentziak eta Europa Presek aipatutako iturrien arabera administratzaileak jakinarazi die 10 bat inbertitzaileek interesa dutela, baina ez dutela datu gehiagorik eman prozesuaren konfidentzialtasuna delata. Hasierako interes horrek hori bai ez du esan nahi geroago sinaduragatik eskaintzarik egongo denik. Lehenengo bilera gaur goizeko 10:00 izan da, enpresako ordezkariak bertan zirela eta ordu bete inguru luzatu da Trapagaranen egindako bileraren ondoren, bigarren bilera eguerdiko 12:00 egitekoa zen Amurrion eta hirugarrena arratsaldeko 4:00 Iruña okan. Ordu bete barru. Gutun horri esker interesdunek enpresaren finantza informazioa eskuratu ahal izango dute, baita lantegiak bisitatu eta zuzendaritzarekin eta sindikatuekin bildu ere. Ondoren aurrera egite erabakitzen badute, azken eskaintza bat aurkeztu beharko dute irailean gauzatuko litzatekena. Prozesu arautzeko konkurtso administrazioak ezarritako arauek ezartzen dutenez, lehenik eta behin talde osoa saltzen saiatuko dira, baina horretarako eskaintzarik ez badago, tubo reunidosen produkzio unitateren baten eskaintzak izateko atea zabalik utziko da.
1: Eguraldia eta trafiko naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, lasaitasuna nagusi Euskal Errepide sarean, goazen eguraldiaren iragarpenarekin, Iker Ibarluzearekin.
2: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu astearte honetan ere, eta gainera berriro ere bereziki lurraldearen ego isuri aldean beroa zakarra izango da. Goizean, Kantauriar isuri aldean, odei basu batzuk agertuko dira berriro ere, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute, eta giro eguzkitsua nagusituko da. Ego isuri aldean aldiz, zerua urdin mantenduko da goizeko lehen ordutiken hasita, eguerdian, arratsaldeko orduri gehienetan, lurralde osoan zerua oskarbi egongo da, naiz eta uneren batean goio deifina matakar daiteken, azken orduetan, odei basuak ugarituko dire ipar isurian, baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak, goizean, iparraldetik joko du ipar isurian eta egotik ego isurian, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek, antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz, gora ingo dute bereziki lurralderen ego isuri aldean, ipar isurian, 24 eta 34 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian, 36 eta 42 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eta hemen txautzeko dugu oraingoz informazioaren aria, arratsaldeko 3:06 ditugun honetan. Lauretatik aurrerakoak Iraia Kambra lankideak kontatuko dizkizue. Ondo izan, bihar arte.
1: Naiz irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.
3: Bueno, arratsaldeko 3:27 minutu, asteazkena dugu eta honek esan nahi du tertulia eguna dugula. Gaurkoan kilonutrizio hartu behar dugu izpide eta horretarako gurekin daukagu dagoeneko Ainhoa Ayerdi, Sasoitu Zentroko kilonutrizionista, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
3: Bueno, aritu gara aste hauetan, bueno, ilabete hauetan eta aurrekoan ere aritu ginenez, pixka bat nola erosketako egiterako orduan kontuan zer hartu, ez? Alik eta osasuntsuen ligatzeko eta kontuan aritzeko kontu batzuekin. Bueno, aritu ginen baita ere hizketan, ez? Iraungitze dataren eta gutxien iraupen dataren inguruko ezberdintasunak eta bueno, pixka bat guzti honen inguruan, beraz, bueno, akaso jarraitu dezakegu hor ingurutik eta pixkanaka.
4: Bai, hori da. Hori oso gutxi gelditzen zitzaigun horri buruz hitzaiteko eta hortxe bai aipatu genitun hori ontziratutako produktu elikagaietan ontzitan agertzen den informazioetako bat data bat dala, bai? Eta bidezberdin topatu daitezkela, osea, produktu batzutan data mota bat, hau da, iraupen minimoko data, beste batzutan iraungitze data. Mm-hmm. Iraupen minimoko data eriburuz ja aritu ginean, eta hortxe bukatu genuen.
3: Hori pasatakoan, bilioi batetik aukera bakarra gongo litzatekela, ez? Hora zerbait txarra pasatzeko?
4: Hori da, kontaminazio mikrobiologiko bat izateko, hori da. Hori da, data hori behin pasatak gertatu daitekena da, ontzian barruan dagoen elikagaian ezaugarri esaten dena fisiko-kimikoak mm-hmm. edo organoleptikoak aldatzea, ez bazapore aldaketa edo usain arraroa, kolorea eta baino.
3: Hasiera batean
4: segurua izaten jarraituko luke. Mm-hmm. Hori da, ez da data bat finkoa dan edo, hemendik honean joan dezaket eta hortik aurre ezin dut jan, ez? Mm-hmm. Lasaitasuna euki dezakegu nola bait. Eta desberdina da iraungitze data duten produktuen kasuan. Iraungitze data ze elikagaiei jartze zaie edo ze elikagaietan da beharrezkoa jartzea, ba, mikrobiologikoki berehala txartu daitezkeenei.
3: Bai, azkenen. Batu aragia, ez, arraia.
4: Hori da. Denbora gutxian arriskutsuak izan daitezkenak. Mm-hmm. Orduan zein, pues hori da, beti ere noski ontziratuta denak, orduan mm-hmm. aragi freskoa, arraia, esnekiak ebai, bai? Osa, tratamentu termikorik mm-hmm. ez duten esnekiak, jogurra, edo fermentatuta kefirra, mamila, gazta freskoa, eta saltzeko jateko prest saltzen diranak ere bai, ba, eta ozgailuan topatuko ditugunak dendan, ez? Pues badaude abiez zopak, bai, mm-hmm. zopak ere ozgailutik kanpo topa ditzakegu brikean eta baino hoiek esterilizatua daude, da tratamentu mm-hmm. termiko eta fuertea dute. Ordun hor ez dago mikroorganismorik, baino bai beste batzuk bai saltze dituzte gaia jateko prest, baino inolako tratamentu gabe, mm-hmm. bai? Ordun hori zopak edo pasta freskoa ere bai. Xerratutako embutidoak, mm-hmm. pateak, tofua edo olakoak, eta batez ere hoiek. Aragiak eta arraiak ere prestatuta, bazakit, aragia saltxan edo ja gaur egun saltzeituzte dendetan.
3: Gaur egun janaria egina zilatoki guztietan dopatu ezakegu. Mikrondasan berotu eta jateko prest.
4: Hori da, orduan, hoiek dendan otzean balin badaude, ba, etxean ere otzean euki berdira, eta esan nahi du denbora gutxian kontsumetu beharko ditugula. Mm-hmm. Bai?
3: Claro, iraupen gutxieneko data duten hauek, san nahi dut, bale. Hau behin pasata jan dezakegu, ez? Baina mm-hmm. noiz arte, san nahi dut. Ez bai, izango dute iraupen iraungitze da daren bat, non bait?
4: Ez. Osea, ez nuke, esango de porque hola egiten da, egin daiteke, baina, baita ere pixka kontu zibili, berda, baina esango nizuk, eske, zainzuri kontserba bat, eske igual, bi urte iraungitze, iraupen minimoko data pasata, urte bete baino gehiagora janezke hori, hasiera batean ez dauka arriskurik.
3: Vale.
4: Beti ere noski ontziaren egoera ere ondo mantentzen balin bada, baina berez ez dago...
3: Ez. Arriskurik?
4: Ez. Hori da. Mm-hmm. Mm-hmm. Baina bai, iraungitze datarekin, bai. Hor bai, egun bat pasatzen zegoen, ez? Baina bai.
3: Iraungitze data jartzen dutenean ere, pentsatu nahi dut, benetazko iraungitze data pixka bat berandu xabe izango dela, ez?
4: Suposatzen da, baina bueno, ez tegu hori hartu behar irizpide bezala produktu horiek kontsumitzeko.
3: Jartzen duena ikusi, eta hori respetatu.
4: Bai. Beste gauza da esatzen, ostras, pasein zait, eta behiratzen, eta hori egun bat edo bijo, ez dut botako, ez? Edo,
3: bueno, aztetako kontua daia bada.
4: Bueno, azte edo lau egun, ez da azte betera jun behar.
3: Vale.
4: Bai, ordun, baina, eta bai egila da, iraupen minimoko data agertu ontzi batean edo iraungitze data mm-hmm. behin irekitzen degula, ontzi hori irekitzen degula eta ez badugu produktua bukatzen mm-hmm. beti ere otzean kontserbatu beharko dugu eta lehenbailen kontsumitu beharko dugu. Mm-hmm. Bai, zenbat denbora normalean hor etiketan jartzen du. Bai, ze jar dezake, hori esan, iraupen minimoko data, ez? Bastaki zenbat urteetara da, mm-hmm. hemendik hiru urteta da, bale. Baina, segurazki jarriko du.
3: Behin irekita,
4: ozgailuan mantendu mm-hmm. eta ez dakit, lehen egun batean kontsumitu edo bi egunetan gehien, ez? Bueno, mm-hmm. beti ere, eta orduan hori bai, etiketan jartzen duen egin behar dugu. Mm-hmm. Bai, eta hori, orduan irakurri, horri ere adi egon.
3: Tomatean eta ere izaten da, ez? Esnean ere pentsatzen dut.
4: Adibidez.
3: Behin irekita, ez dakit, hiru egunetan.
4: Bai.
3: Gero ez dakit dela errespetatzen den.
4: Baina. Baina hortantxe egia horregatik.
3: Karo, karo.
4: Gai hau aukeratzearen arrazoietako bat, ez?
3: Bai, bai, kontzientzia sortzea gauza
4: bain ingurua. Oida, oida, bai. Orduan, gero bai, zerbait, bueno, esan dut iraungitze dataren inguruan, edo, bueno, ez, barkatu, data hauen inguruan, jogurrak, ez? Bai, izan daitezkela iraungitze data duten produktetako bat, eta bar. Orduan, bai aipatu nahiko nuke ze kirolarientzat interesgarria izan daiteken produktu bat da, batzutan, kasu batzutan, hotzik behar ez duten jogurrak.
3: Bale.
4: Pasteurizatutakoak dira, egia da, supermerkatutan eta ez dira pila, oza, oso gutxi topatzen dira, marka bat edo bi, incluso supermerkatu batzutan ez da euskat, ez da gehien kontsumitzen dan produktu bat.
3: Bonik ez dagoat buruan, egia esan, nola
4: ja, ja,
3: jogur. Ez dagoen jogurrik.
4: Bai, ba, karo, lehenengo, ez daude hotzean, oza, gainontzeko jogurra duen tokitan,
3: bai, bai, bai,
4: apal batean
3: karo,
4: daude, barate. Eta bai, orduan, eta esan dakoa egia normalean, eta gaina berez, komenigarriagoa da, jogurre pasteurizatu gabeko jogurra jatea ba, mikroorganismoengatik fermentatuketako produktua delako eta mikrobiotantzat mesedegarria delako. Baino, ba, jogur hauek, nik behintzat noiz erabili izan du ditut edo ba, kirolariekin, ez? Eta, bueno, beste kasutan ere bai, baina nola kironutriziari buruzetari gehan, ba, kirolarientzat interesgarra izan daiteke, nola hotzik ez duten behar, ba, ez dakit. Entrenatzean nijoa edo kompetitzea edo porretan nijoa, ez detoz gailurik eukiko, baino, bueno, arrazoi desberdinengatik jogurra jatea komeni zait, o nahi dut, edo, ba, bueno, aukera bat izan daiteke.
3: Vale.
4: Bai, azkenean, esan dakoa, pasteurizatuta daude, tratamentu termikoa dute, orduan, noski, mikroorganismoak hilik daude, horregatik ez dute hotzik behar, eta ez dira txarra jarriko, ez dira, ez dago...
3: Edo zein bero egiten duela ere?
4: Hasiera batian, bai. Hasiera batian, bai. Hombre, gero beste... Dena beze, oza, bai, azkenean mikroorganismoak hili daude,
3: bai,
4: orduan eski ez dira, naiz eta bero ondia egin ez dira berpiztuko, ez? Baino, egila da ere, ez tala bakarri gauza, oza, mikroorganismoak hartu behar kontutan, bero ondia balin badago, jogur hori ere 40 graduta jartzen badezu,
3: bai, bai.
4: Pues agian karbohidratoa, proteina, oza, jogurra behera pixkat aztoratu daiteke ere, ez? Baino, bueno... Piskat, bai, kontu...
3: Baina, asera batean, ez, ba, bagoaz Pirineotara bi aste kotxean edo furgonetan, ez du gozkailurik, eta
4: orida,
3: aukera bat izan
4: da. Hori da, bai, bai, bai, espada hori, ba, udara, eta 40 gradutan, edo 30 gradutan egon furgoneta edo kotxea, denbora guztian, ba, baino bestela aukera bat izan daiteke. Beste, gai, aipatu ze hori, ez dira oso ezagunak,
3: ja,
4: olako produktuak, eta, bueno, ba, kasu puntualetako
3: bai.
4: Praktikoa izan daiteke. Orduan, ba, bueno, horre, pixka baia, lehenengo atal honekin edo bukatu dugu, bai? Orduan, hasieran lehenengo saioan, urrian ingenun saioan esaten genuen, ez guk elikagaiekin noiz daukagu kontaktua. Ba, erosketa egiteko momentutik, behin sukaldatu eta jaten dugun momentura arte, bai? Eta hor, bak, bide bat bezala aipatu genuen, eta orduan lehenengo bidea da dendan erosketa itea, elikagaiak eskuratzea, eta orain ja, bigarren pausoa edo bigarren geldialdia edo sukaldean edo etxean izango litzake,
3: vale.
4: Erosketa indet, produktuak elikagai guztia ja etxera ekarri ditut.
3: Bara, beraz, ikasi dugu dagoeneko, erosketa fundamentuz egiten, gauza guztia kontuan hartuta.
4: Modu seguru batean.
3: Hori da, hasiera batean, bai, bintzat.
4: Hori da, hori da, orduan, esan dakoa, bari, elikagai seguruak dauzkagu etxean, orduan, nola...
3: Sukaldera
4: goaz, edo almazenera, edo bai, elikagaia gordetzen eta antolatzen ditugun tokia. Orduan, hor ba... oso garrantzitsua dan eta lehenengo aipatuko dudan sukaldeko tresna edo tokia eta ba hozgailua izozgailua. Bai, ze gaur egun agian lehen edo bueno, gaur egun oraindik badago jendia, baino gehiengok erosketa ez dugu egunero egiten. Zaten, gaurko
3: bai.
4: Barazki, gaur berrituan barazkia gaur edo atzo eta bilar berriz eta normalean astean behin bitan, bueno, bai. Orduan claro, horrek zer esan nahi du. Bueno, erosketa eta sukaldatu ere askotan beintzat parteri potoloena edo
3: bai utzi kantitate batekin eta ez
4: hori, bai edo ez ba hain izen infamatu indan kontzeptua batzkukin edo ez bueno
3: ez
4: bueno ba igandean edo asteburuan edo denbora daukagunean pila kausa desberdinak sukaldatu
3: eta aste guztirako
4: eta astegure gero edo izozgailuan sartu edo izozgailuan edo ta
3: ba hori egia da kirol adibidez kirolarientzat denbora gutxi balima daukate gero sukaldatzeko eta ez izan daitekeela
4: hori da oso praktikoa ez azkenean etxe iristezea da hartu berotu eta listo, ez?
3: Orduan,
4: bueno, ba, ola, oza, pixkat, ola funtzionatzen badeu, bai erosketa iteko garaian, bai sukaldatzeko garaian, ezinbestekoa da, hotza, gero guzti horren kontserbaziorako, ez? Ordun hori, hor sartzen da hozgailua eta izozgailua. Beti daude lanean, sukaldean.
3: Bai, bai, bai.
4: Ordun, karo, bere funtze eta nere sentsazioa da, eta nere kasuan askotan ere gertatzen da, naiz eta jakin, ba, azkenan denbora, eta baino, sentsazioa da, gehienetan ez diogularreta haundiegiri jartzen, bere funtzionamentu egokia izateko, ba, garbiketa modu egokian egin, eta temperaturak ere ondo erregulatzen. Piskat gutxi gora berak beko bat, botoi batzuk ikustitu gor,
3: bai,
4: bueno, ba, piskat iaia, ba, bueno, hor dagoena eta ja, bai, bai, hori da. Ordun, garrantzitsua temperatura aldetik. Hozgailuak egon behar du 4 gradu zentigradutan gehienez.
3: Gehienez 4 bai, hozgailuak.
4: Hori da. Eta izozgailua gutxienez 18 gradu minus, hori 0 azpitik. 18 gradu edo gutxi hori batzuk.
3: Hozgailua gehienez 4, ostra, bale.
4: Bai.
3: Ni uste dut guk ni batzutan ikusi dut etxeko uste dut 5-6 egoten dela.
4: Bai, izan liteke ez gaina aukera desberdina dauzkate eta izozgailuak ere bai, 18, 23 eta ordun ba bueno, ba hori garrantzitsua da. Gehienez 4
3: vale.
4: graduta jartzea. Gero, garbiketa. Ba, garbiketa, a ber, hori ere gero erabileraren arabera da. Eta baino, irizpide bezala esaten da, hiru hilabetetik behin, goiti bera garbitu beharko genukela.
3: Hozgailua.
4: Hozgailua.
3: Pereza eman da ere?
4: Entzulek ez dute zure aurpegi ikusten, baino pentsatzet. Bai, horretik esan, nik ere askotan, eske, ostras, hiru hilabetean eko azkar pasatzeia.
3: Bai, konturatzeko. Bai,
4: baino esan dako, egia batzutan esan, jo, ba, hiru hilabete pasadi ez dagoen zikina edo, ba, pixka luzatu ezakete, baino, bueno.
3: Komeni bai,
4: ze azkenean betikoa, zikinkeriaren parte bat, biztaz ikusten dugu, baino, badago beste bat ez deguna ikusten, ez, ordun, ba, bueno, ordun hori, premisa, ba, hiru hilabetetik, eta hor, karo, zein behar da, lehenengo, dena ustu. Claro, dena ustu da elikagai hoiek barruan dauzkadan hoiek hotza behar dute.
3: Ja. Yeah.
4: Hotza mantentzen jarraitu behar dut ordun. Ba hor pixka bat kontu zibili behar da. Claro, ez da berdina ere hozgailua neguan garbitu edo
3: udaran.
4: Edo udaran, edo bueno, neguan, claro, kalefazio topera balin bako gotxian ere, ba bueno, udarako temperatura daukagu, ez? Ordun, bueno, ba pixka bat hori presente izan ta eta zenba denbora beharko dudan garbitzeko. Ordun, elikagaiak ba hotzean mantentzeko ba poltsa isotermoak, neberatxo,
3: hori da. Ondartzara ematen diren horietako,
4: adibidez.
3: Izoz tartean jarri.
4: Hori da. Eta gaina, ba, pixkat, aldez horreti planifikatuta, bas, igual saiatu ere, ba, justu hozgailua
3: nahiko
4: hori da. Hori da, erosketa egiteko beharra daukagunean edo, ba, horreti garbitza.
3: Eka hor garritu egingo dut dena bereta.
4: Eta, hori da, zazken hori da. Zailago izango da, elikagai guztia goztutze, hotza mantentzea, ez? Ordun pixka bat, ba, hori presente izan. Ordun, behin ustu degula, elikagaiak atera ditugula, atea behar ditugu ebai, pues, kendu daitezken zatiak, ba, apalak, elementuak, hori da, apalak, kajoiak, eta bar, bai? Ordun, bai elementu guzti hoiek, bai barruko guztia, eta bai atea, ateak, izozgailua, izozgailua, eta gomak ere bai, ba, ura eta xaboiakin, ondo pasa.
3: Vale.
4: Eta gero, ja, ba, bueno, xaboia kendu eta gero lehortu, garrantzitsu, osea, alba da paperarekin. Bueno, alba da, alda, baino pixkatu itura edo ze sukaldeko zapilek edo zapilek orokorrean, bai, bueno, teorian ba sukaldeako erabiltzen dian zapi batekin lehortuko genuke. Naiz eta garbiak egon, beti zikinkeria.
3: Bai, erabiliak daude beste tokietan.
4: Bai, zaila da desinfektatzea nolabait, ez? Naiz eta ondo garbitu eta ordun komenigarriena, ba hori, paperakin sukaldeko, sukaldeko paperakin, ba ondo lehortu guztia eta berriro ba dena elementuak bere tokian jarri, elikagaia barrura eta listo.
3: Vale.
4: Gero ordun, bale, hozgailua garbi daukaguia, elikagaiak erosi ditugu, ordun, nola sartu behar ditugu hozgailuan. Hau da, poltsatik edo hartu eta zuzenan raka, hor jartzen dut edo zein apaletan eta edo zein moduta eta listo? Ba, ez.
3: Ba, badago nola baiteko orden bat edo...
4: Bai, lehenengo, ordena ere bai nunko katu hori, gero aipatuko edo bai, baina orain, da, nola edo zein modutan, hau da, pues, garbitu behar dira, bai? Eta modu egokian ontziratuta. Bai? Zergatik, ba, beste elikagaiak eskutsatzeko eta beraiek ere ba, eskutsatzeko. Bai? adibidez, edo astengera zer fruta denak ez dira berdin garbitu behar berdin tratatu behar, ez? Ordun, frutak eta barazkiak. Ba, frutak batez ere, barazkilek ere uki dezakete parte bat ustela, frutak kolpatuta balin badaude eta batzutan marroia bai, duten parte bat eta, bai, pues hori garbitu in behar da. Osea, garbitu barkatu kendu in behar da.
3: Kendu.
4: Bai? Eta barazkilekin berdina. Hori, ustela balin badago, zertxo bai, ba, batzutan ezaki letxua, ez? Tortze gura, kanpoko ostoren bat edo igual pixkat esimelduta edo marroiskata, ba, hori, ba, kendu eta, bai. Zergatik, ze azkenian, bueno, eta orduan hori, hoiek denak, oza, barazki guzia, fruta guziak, urarekin garbitu behar dira gutxinez.
3: Bara.
4: Bai? Txorroan azpilan jarri edo eta ondo garbitu. Eta batzutan, batez ere barazkien kasutan, barazki batzun kasutan, frutakin ere azala duten frutekin, badaude zepilo bereziak produktu hauei pasatzeko, pues adibidez edo bestakit kalabaza edo azala pixkat gogorra duten, bai, bai eta bai igual ondarra edo bueno, naiz eta gu, osa ondarra, lurra edo balin badukate edo naiz eta ez ikusi beti dago la pixka bazekin. Ordun, pixka pasa zepiloarekin eta listo eta gero, ba, urarekin, bai, naiz eta gero kalabaza adibidez. Naiz eta gero, joan, total zuritu ingo dut. Ez eta zalakin jango, baino, esan deguna, zergatik garbitu behar da, beste elikagaiak ezkutsatzeko, bai, ze kalabazan azalean dagoen adibidez beste barazki batean pasaiteke, hori da, bai, edo bera ere ezkutsatzeko, claro, azalan kanpoan balin badauka nola baiteko kontaminazioa, barruan, ez, azalak ba beste nolako, baina nik gero, ez badela azala garbitzen, labanakin astena izatitzen edo zuritzen, ba, labanarekin pasa dezaket, azalean dagoena barrura, bai, orduan ba pixkat hortarako. Eta gero ja hori, behin garbitu degula, urarekin, edo ura eta zepiloarekin, paperakin lehortu ere bai, hauek, eta jaso.
3: Bale.
4: Bale. Arrautzak.
3: Arrautzak esan genuen, ez garbitzeko.
4: Barkatu, esan dut, hori, frutak esan genuen.
3: Frutak eta barazkia garbitu.
4: Garbitu.
3: Hori da, arrautzak ez.
4: Ah, arrautzak ez.
3: Hori da.
4: Ez, hori da, hori da. Hori ez, baina hori fruta eta barazki ekin
3: bai,
4: egia.
3: Vale.
4: Hori da. Ordun, bai, hori, orokorrean denak garbitu behar dira, esan dugu modu honetan. Eta gero, gordini jango diren barazkiak, gainera, desinfektatu in behar dira.
3: Vale.
4: Bai, nola, ura eta lixiba pixka batekin. Bai, proportziak dira, 3 litro ur, eta esaten 4-5 mililitro lixiba goilaratxo bat.
3: Vale.
4: Bai, postretako jo goilaratxo bat, ure 3 litrotan disolbatu eta barazkiak hor 5 minututan horre izan. Bai? Noski, erabiltzen dugun lixibak izan behar du, edateko ura jartzen du, ez etxeko garbiketa iteko. Ura edateko ura desinfektatzeko balio du lixiba, ba, hori litzateke. Bai? Ordun barazkiak hor dauzkagu 5 minutuz edo uretan garbitzen, desinfektatzen, eta gero bai, hortik atera, eta ura urtxorrotan azpian, ondo-ondo garbitu, ba, denak kentzeko. Bai. Eta hori, paperakin lehortu, eta ozgailura.
3: Hori esango zenuke jendeasko egiten duela? Lixibarena?
4: Ba, behitu, nik zer esango nizuko? Nik uste, generazio batetik
3: ja, bai, bai.
4: Onuntza, ja, gutxio iten dela.
3: Bai, bai.
4: Bai, ba, askotan ere igual, garbila dagoela iruitze zaigulako, ez dioguen besteko garrantziarik ematen, denbora ere, bueno, ba, beti, eta baino egin beharko genuken zerbait da, beti egin beharko litzatekena. Segurazki, zure, ba, amona, ez dakite gurasoek edo, baino, amona edo, aitona amonek edo, letxua seguro beti garbitze zutela.
3: Badut oloroitzapena baldeetan jarri eta garbitzekoa.
4: Bai.
3: Egia da, ez askotan, baina bai badut oloroitzapen hori.
4: Bai.
3: Honik aia zensala eta zujaten, orduan ez naiz oso barazkizalea.
4: Ja.
3: Baina bai.
4: Bai, seguraz, a ber, batzutan agian ura bakarrik, balde hoietan ura bakarrik jartzen zuten, baina segurazki zeo zer gehiago botako zuten, bai. Baina bai, horregatik, esaten duguna nola, saio hauen helburu nagusia kontzientzia sortzea dan,
3: hau
4: ere kontutan hartzea garrantzitsua da.
3: Vale.
4: Bai. Vale. Bueno, hori frutak eta barazkiak. Gero, arrainak. Arraina ere, barrukiak, bueno, osorik erosten badegun noski, barrukiak kendu inbar dira.
3: Vale.
4: Etxera iristen geranean, gero, ondo garbitu uren azpilan. Eta lehortu eta ontziratu eta gorde. Bai, barazkiak nahi deguna, ontziratuta edo ez, ozgailuan ondo antolatzen bagea ontziratu gabe ere, behin nola garbitu ditugun eta, pues, eta bestelako elikagairik ez badaukate inguruan arre kontaminatzeko arriskua sortzen dutenak, ba ontziratu bai edo ez, hori nahiaguna, baina arraia beti ontziratuta, zergatik, naiz eta garbitu eta gero beti likido pixka bat edo baskatzen du, bai. Egia da, hola hotzgailuan sartzen badegu, esan nahi du berehala kontsumituko degula, egun batean edo ordun bueno, baina hala ere ontzilan, bai.
3: Vale.
4: Aragia, agian pentsa dezakegu ere berdinein berdegula, baina ez, aragia ez da garbitu behar.
3: Ez da garbitu behar.
4: Ez, ez oliaskoa, ez aragi gorrilla, ez, hori bai. Ez da garbitu behar, baino bai, ondo ontziratu. Adibidez ere, hauekin ohitura egon daiteke, bai, bai, arategiragoaz, ez da, oliasko erosten dut, eta bueno, normalean, biltzeko erabiltzen dan paper hori pixka bazikina egoten da, edo oliasko zatitxure batekin, edo, oza, igual, oliaskoak hainbesteko likidoik ez du askatzen, baino normalean papera ez da ere erabat garbile egoten. Eta aragi gorriakin, edo xolomoa, edo bai gehiago gertatzen dela likidoa askatzen.
3: Bai, gorria.
4: Bai, bai, ordun bai, normalean, oza, hori, komeni garriena da, arategitik dauka, dakarkigune paper hori botatzea, eta bazuzen beste paper batean nahi badegu beste paper bat erabiliz edo baino ondo ontziratu hobeto bat paper batean edo tapadun ontzi batean.
3: Guk taperetan uzten dugu.
4: Hoi da, hoi da. Azkenen horrela likidoa horrela hortik estateako eta ez du ezer kontaminatuko. Bai.
3: Vale.
4: Bueno, hori hori, frutak, barazkilak, arraina, aragila, arrautzak. Arrautzak bai ez ditugula garbitu behar, baino bai beti hozgailuan sartu behar diala.
3: Hozgailuan.
4: Bai. Bai. Dendan, esan genuen, dendan ez ditugu hotzgailuan topatuko, baina ja behin etxera iritsita beti hotzean. Bai. Eta ba, zergatik, ba, batez ere, arrautzak sensibleak dira temperatura aldaketei. Bai? Ordu, normalean, ba, garraioan eta gero almazenean egoten diranean eta temperatura aldaketak hotz beroak, oza, hotzetik berora. Ez? Hor ze gertatzen da, ba, ura kondentsatu daitekela azalean, temperatura aldaketa horregatik, eta nola azala porotxua dan, ba, ura, kondentsatutako ur hori barrura sar daiteke, eta gero, azalean mikroorganismoaren bat balin badago, ba, urarekin batera sartuko da barrura. Bai?
3: Horregatik dendatan eta ez daude hozkailuetan.
4: Hori da, hori da. Eta, ordun hori, eta, bueno, ba, mikroorganismoaren bat sartu balin badare barrura, bueno, hotzean kontserbatzen nahi gea, ordun, ba, oso oso mantxo garatuko da, teorian kopuru handia ez da egongo gu jaten degun arte. Eta gero hor, lehen esate, ba, hitz egin izan du egun ere, ondo sukaldatu eta bar, ez baina hori. Garrantzitsua etxean, hotzean, gordetzea, hotzgailuan. Kontserbak, poteak, latak, karo, zerin behar dugu, kontserbak irikitzen ez ditugun bitartean ez dia hotzgailura jungo. Ez dute hotzik behar, baino bai garrantzitsua da tapa eta ingurua garbitzea.
3: Vale, vale, claro, irikitzen dugunean eta ez, ekin egon daitekelako.
4: Hori da.
3: Hori, bueno, freskagarrien latekin bezala, ez?
4: Hori da, adibidez, hori da, beste, hori da. Freskagarriekin

0: ditugun elikagaiak, bai? Freskoak aipatu dugu eta freskoak ez dienak, ba, kontserbak edo, bueno, edo brikak edo, bai. Gero, nun kokatu behar dugu gauza bakoitza hozgailuan?
1: Mm-hmm.
0: Hozgailuan, naiz eta esan dugu, bale, laugraduta, edo gehienez laugraduta, gero, hozgailuan zona desberdinak daude.
1: Bai.
0: Bai, temperaturari begira, ordun.
1: Nik ez nekien, hor posizio bat zegoen, nik, posizio
0: bai,
1: edo.
0: Bai, eta fijatzen baz ere, frigorifikoa egiten dutenek jartze dituzte simbolito batzuk,
1: bai.
0: Irudi batzuk, baino, gero esango du, erdizken behar diegu kasu. Bai.
1: Vale. Ez daude zuzen, noko zuzen.
0: Ez dugu oso ondo ulertzen zergatik iten dute nola, baina, bueno. Ordun, goiko partetik hasiko gea. Goiko partea epelena da.
1: Bale, bai, bale.
0: Hotzaren barruan, epelena da. Goiko malda.
1: Bai, goiko malda.
0: Bai, ordun, hor, ze gordeko deu? Ba, arrautzak, semikontxerbak dianak, ba, adibes antxoak, bai, badaude, bai kristalean, bai, oiek hotzean saltzen dituztenak.
1: Bai.
0: Ordun, oiek ere, ba, etxean ere, hozgailo, ba, goiko partean. Eta, jogurrak, eta bestelako esneki fermentatutakoak, ez, ba, hori, ba, mamilla, edo kefirra, edo, bai, edo flana, edo, bueno.
1: Jo, ez dakit, nena bajengo de, baina alaxe daukagu guk.
0: Beitu?
1: Jogurrak, arrautzak, eta goran dauzkagu.
0: Ba, oso ondo, bai, bai. Baina, arrautzak barruan, ez?
1: Bai, bai, barruan,
0: bai,
1: barruan.
0: Bai, bai, ba, oso ondo. Bai, bai. Ba, oiek batez ere, bai, hori goiko partean. Gero daukagu, erdiko partea.
1: Hori da.
0: Ordun, erdialdean pixkatotzagoa da, goiko baino, eta hor ja jarriko ditugu gaztak, embutidoak eta sukaldatuta dauzkagun elikagaiak.
1: Bale.
0: Bai, berdin da ze elikagai. Sukaldatuta duen guztia ja, hor, erdiko apal, normalean bi apal
1: bai,
0: izaten
1: bi
0: dira,
1: bat,
0: edo,
1: bai.
0: Hortxe, bueno, hozgailu estandar bate baldin badaukagu buruan, ez? Eta gero ja, barruko hirugarren partea da bekaldekoa.
1: Bekoa.
0: Otzena dana, bai, bekaldekoa, esaten dugu kajoia edo kajoiak,
1: hozgailuan
0: modeloan arabera bat edo bi izan daitezke.
1: Bai, bazkerean zute eskubian, eta goran lehenengo, beren lehenengo malda, ez?
0: Hoi da, beste apalak baino luzeagoa dana, osea, nola baita hauen kajoian tapa bezala dana
1: oria.
0: Edo, bai, ba, apal hori, hori da, ba, bizona horiek, osea, hori da, otzena dana. Hor ze jarri behar dugu, ba, epelaburrean jan behar diran elikagaiak. Bai, ba, gutxien, bai, bueno, denbora, otz, edo arriskutsuagoak dianak.
1: Horrekoan esan gara, bai, haragiekin eta supermerkatutan egiten diren oferta hauek, ez, bihar iraungitzen dira, eta jantzatu.
0: Bai, hori zuzenean bera, bera, bai, bai. Eta baita ere, haragi freskoa ere, osea, ofertan ez dagoen haragia ere, bai, bai. Hor da, beko parte hortan jarri behar ditugunak dira, frutak eta barazkiak, eta haragiak eta arraiak.
1: Vale.
0: Bai, ordun, nola ordenatu edo, gure hozgailuak kajoi bakarra balin badu, eta gero bere goiko balda nola bait, ba, kajoian aragitarraia,
1: vale.
0: Eta baldan fruta eta barazkiak.
1: Vale, beraz kajoietan aragi...
0: Otzen, bai, aragi
1: eta tarraia.
0: Bai, bi kajoi balin baitugu, ba... Beintza, osea, bi kajoietan, osea, batean jarriko genituzke landare jatorrizkoak, oda fruta eta barazkiak, eta beste kajoian aragitarraia. Bai, kao, gero, gorde behar degun, hor goikoa pala nolabait, ez dut aipatzen, ez? Ez nolabait, ba, bi kajoiekin agian moldatu gaitezke, gauza gehiago, ba, ezakit, ba, arrai, aragi desinte daukat, eta kajoi bat baino gehiago behar balin bait, pos, bi kajoietan aragiarraia, eta goikoa palean fruta eta barazkiak, hori apiskat, bai. Eta, hor gelditzen da gero, atia.
1: Atea, hori da.
0: Atea da, zonarik arriskutsuena.
1: Bale.
0: Zergatik, temperatura aldaketak daudelako, nik hozgailua irikitzen degunean, hori da. Noski goiko parteari ere eragiten dio atea irikitzeak, baina zuk esan dezun bezala hori da. Atea askoz...
1: esposizio ja izango duzu, irekitzen dugunean, ez beti dago temperatura.
0: Oida, giroko temperaturak edo nolabait gehiago eragiten dio. Bai. Ordun, eta claro, hor lehen arrautzan adibez galdetu dizute, esan diazu etxean goian eta ohikoa izaten da adibez arrautzak atean eta lehen ba hozgailuak hozgailu askok edo modelo batzuk
1: bai.
0: Nun daukate berezko bere
1: webera
0: hori da atean izatute. Ordun, hori da esan dedan gauzetak, jo, horrek ez du zentzu gehiagiri, berez ez da, ez luke horrela izan beharko, ordun, ba, bueno, ba, ordun, ohikoa izaten da hori arrautzak, esnia ere batzutan, orduan ba, hoiek ez da komeni hor jartzea, porque arriskutsuak dira.
1: Esnea hor

0: Artzen dugu, gatean.
1: Bai, gaina eske gero tamaina...
0: Bai, eskaba tamaina aldetik
1: ere. Diseinuak edo nola bai, horta bultzatzen du ez, baina ordun likidoak bezala, osea, bai izan daitezke adibidez edari latak, osea, atean ze jar dezakegu, edo ba hor gurina, vale. Mermeladak,
0: vale.
1: Saltxak, beti kontserbatzaileak dauzkate ere, ordun horiek
0: erresago.
1: Segur hori da. Eta hori edari latak, bueno, ba pixka bat olakoak, eta besteik ez.
0: Bai.
1: Egia batzutan ez, jo, ba, espazio gehi daukat eta berez zindete gehi aprobetxatu, ez, atea edo sobran gelditze, baina, bueno,
0: seguro ona,
1: obeda hori da, hori da.
0: Bueno, demora asko ez daukagu, beraz, ozkaiu antolatuta, ez, esango nuke bere
1: ozotasunean
0: utziko dugu, eta andoren urrengo saioan, kosiko dugu ja, ozkaiu honetatik nola,
1: bai,
0: basegi,
1: jarraituko dugu.
0: Gauzako osasuntxu egiten.
1: Hori da.
0: Ba, eskerrik asko, Ainhoa, eta urrengo jatera arte.
1: Osondo, eskerrik asko, atxalde hon, agur.
2: Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, naiz irratia.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8:00 eman berriak egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztitinak animatzen
7: diteu
6: korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Arratsaldeon, arratsaldeko laurak dira, Naiz irratian zaude. Ba, duela 8 egun festa hasi zen leku berean tragedian amaitzeko zorian izan da uztailaren 14. Hau, jaiandiako zezen batek lau korrikalari harrapatu ditu bortizki horetako bat adarkatuz. Beste bat pitzatu egin dute bularrean eta orokorrean zezenek 2 minutu eta 25 segundoan egin dute beraien ibilbidea. 9etan mestu lasaigarriak igorri dira bizaurituei buruz, medikuaren partearen arabera egonkor baitaute eta ebakuntza egiten ari ebakuntza egiten ari zaizkie. Udaltzainek torniketa bat egin diote udaletxeko plazako zaurituari odoljarioa eteteko eta Iruñeko 18 urteko gaztea balorazio prozesu batean dago oraintxe. Beste atoraxekoa Guadalajarako 46 urteko korridorea da pronostiko erreserbatuarekin. Bestalde euskararen aurkako azken epai larriaren aurrean eskubideen defentsa mobilizatzen jarraitzen deitu du LABek eta benetako segurtasun juridikoaren premia dagoela azpimarratu du. Lakuak aldiz esan du akatsa litzatekeela fokua polemikan jartzea euskarak bizitasun handiko momentua bizi baitu. Gorenaren epaiari buruz mintzatu da aste arte honetan Maria Ubarretxena Lakuako gobernuaren bozeramailea.
1: Erabaki judiziala errespetatzen degula. Kasazio errekurtzoa izan zen Jaurlaritzak jarri zuena eta onartu ez dena eta beraz firmetzat jotzen da epaia.
0: Eta nazioartera begira jartzen balin bagara, Ameriketako Estatu Batuetako armadaren aginte zentralak Iranen aurkako erasoak iragarri ditu hirugarren gauez jarraian.
2: We are just going forward with attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait, and I think in the end we will end up discontrolling the whole thing.
0: Eta bestalde Iranek eraso gehiago egin ditu Jordaniaren eta Bareinen aurka, baina hildakorik eragin gabe. Azken orduetako erasoak eraso Donald Trump Estatu Batuar presidenteak esan dut Iranekin akordio bat lortzea posible ikusten duela. Eta egandetik Fontainebleauko basoan Parisko hegoekialdean piztuta dirauen suteak 1900 hektarea baina gehiago kiskali ditu 24 ordutan, hau da 19 kilometro kuadro. Sua itzaltzeko lanetan ari diren taldeek aste arte honetan zehar egonkortu alizatea espero dute. 850 suhiltzaileek basoaren inguruetan jarraitzen dute lanean, lau hegazkinen laguntzarekin. Agintariek baiztatu dute 2 pertsona atxilotu dituztela sutearen jatorriarekin zerikusia dutelakoan.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
0: Trafikoan aipatzeko istripua izan dela Bizkaia 637 errepidean, Leioan Bilboko norantzan, errei bat itxita dago momentu honetan eta autopilaketak daude, beraz kontuz puntu horretan bazabiltzate. Behin hau esan da gure aldearen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu aste arte honetan ere eta gainera berriro ere bereziki lurraldearen hego isurialdean beroa zakarra izango da. Goizean, Kantauri arrixuri aldean, odei basu batzuk agertuko dira berriro ere, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta giro eguzkitsua nagusituko da. Ego isuri aldean aldiz, zerua urdin mantenduko da goizeko lehen ordutiken hasita. Eguerdian, arratsaldeko orduri gehienetan, lurralde osoan zerua oskarbi egongo da, naiz eta uneren batean goio defina bat akar daiteken. Azken orduetan, odei basuak ugarituko dire ipar isurian, baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak, goizean, iparraldetik joko du ipar isurian eta egotik ego isurian, arratsaldean iparraldeko haizea lurraldo osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu beretziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek, antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituz. Maximoek aldiz, gora ingo dute bereziki lurraldearen ego isuri aldean, Ipar isurian, 24 eta 34 gradu bitartean errandituko dira maksimoak, eta ego isurian, 36 eta 42 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak alde handiarekin Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Eskerrik asko Iker, eta atzo deskantxo eguna izan arren, gaur bueltan dira Inigo Asensio eta Julen Goikoetxea Aturreko 9. etaparen, xetasun guztia kontatzeko, ez dakit hemen dauden, arratsaldeon bikote?
5: Arratsaldeon, Ireia eta Julenen hemen daukat bai.
0: Zer moduz?
5: Ondo egia esan guk eskertu egiten du atxeden eguna, baina gero astelen arratsalde igarotzen du, alako, ez dakite, utxunea bizitzen eta...
0: Baita, zeroit faltako puntu, balitz moduan.
5: Bai, ansiedade puntu batekin, eta egia esan atxeden egunaren biharamunean gaur etapa oso ederra daukagu, akaso talde nagusiaren, UA taldearen baimen gehiegi jasoko ez duena, ba, iesaldian saiatu nahi duten entzat, bai, oraintxe aurretik azken hiru mendateak, iaia ordu bete pasatxoko lansaioa, eta lelirangoen mugan, ba, uste dut gaur ikuskizuna nagusi eta sailkapen nagusirako ere, ba, eragin korra izan daitekeen, edo erabaki horra izan daitekeen etapa bat aurretik, beraz, ba, gu gogotxu gaurkoari ekiteko.
0: Ba, perfektuz, oraingoz ni banoa, bostetan itzuliko naiz azken ordukoarekin, baina entzuleak zuekin utziko ditut, gero arte.
5: Eskerrik asko, ba, Iraia Kamara, entzuleoi, arratsaldeon, bai, 10. etapa du gaur Frantziako Turrek.

0: Arratsaldeon dizuela naiz irratiaren entzule zaretenok eta bide batez arratsaldeon eta ongi etorri, ba Euskal Irratien uinen bitartez entzuten gaitu zuen guztioi ere. Zuek, gu bezalaxe akaso atzo, ba arratsaldean zesuma, nondik nora ibili jakinez, utxune bat sentitu tarituko zineten, turrak hori dauka sortzen duela, alako, bueno, arratsalderoko zita itzordu ezinbesteko bat, eta atzo, bueno, aitortu behar dizugu, Julen eta biok atxeden hartu genuela, bakoitzak bere modura, eta atxeden modu oso lausuan ulertuta balin bada ere, baina, tira, gaur bueltan garela, eta gaurko etapak amargarrenak ikuskizuna dakarrela. Dagoeneko, iesaldi saiakera ugari, borroka, esprin bereziaren oso estua izan den esprina ere bizi izan dugu, segituan kontatuko dizugu, baina dagoeneko lasterketa azken kilometroetan 43 kilometro besterik ez helmuga marrarako, kalkulatu, arratsaldeko 5:10 buelta horretan helmugan izan ditzakegula txirrindulariak, akaso zertxo bait gehiago, maldan gora kilometro asko dituztelako oraintxe aurretik, eta Javi Romo da Movistar taldeko ziklista, lasterketa buruan dena bestein bateri izan dira, ba talde ieslari talde edo iesaldi haundixamar bat osatu nahian, tartean Alex Aramburu eta Xavier Mikel Azparren ordezkari euskaldunak, baina UAE taldeak, Pogatxarren taldeak ez du baimenik eman, Romo da borroka horretan oraintxe diarduen bakarra, eta ba, hainbat kilometrotan beste hainbat gizonek ere, ba, tarteko talde horietan saiak ere egin balin badute ere, dagoeneko indartsuenek irentsi dituzte, UAE taldeko ziklistek irentsi dituzte, beste guztiak 40 ziklista inguru, eta tartean favorito nagusi guztiak, gaur mozketak ere izan dira, binego katzetik aurrera egin behar izan du, baita Pogatxar berak ere momentu batean, ba, nagusienen indartsuenen taldean bazeudelako Renko Ebenepoel edo bazegoelako Pol Seixas, baino zegoen Pogatxar. Bueno, atzetik aurrera iritsi dira Pogatxar, Binego, Del Toro eta bestelakoak, eta segundu batzutako kontu izan baldin badare erakutsi digu gaur Lidl Trek taldeak lehenengo kilometroetan egin duen lana, lan indartsua Mats Pedersenek esprint berezia irabazteko eta estu izan baldin badare, Julen Goikoetxe arratsaldeon, Pedersenek 25 puntu, poltsikora.
1: Beste 25 zakura, esprint estua izan da, etapako 25. kilometroan kokatuta zegoen gaurko esprint berezia, egia da gainera ba goranzko joera zuen esprina zela ez, kaskotxo batean zegoen pankarta, eta ba ikusi ditugu Girmay, Pedersen bera, ba Kanter guztiak ere prest, eta Kanter bera izan da esprina jaurti duen lehendabiziko, esprineri ekin dion lehena bazirudien, Astana taldeko alemaniarrak pilatuko zituela 25 puntua, baina Pedersen zerbait baldin bada egoskorra da, eta antxe jarraitu du, segi egindu, eta azkenerako ba gurpil laurden batengatik baldin bada ere, ba aurretik pasada pankartapean, beraz 25 puntu gehiago Mats Pedersen entzat.
0: Eta oraintxe lasterketaren talde nagusi horretan ikusten ari garena, maiot txuria bera, maiot berdearen borrokan Pederseneko 25 puntu gehiago, gazteenaren maiotak gaurren mugan izango du bere leia bera ere, ba etaparen ailegatzeak berak emango dituelako segunduak alde edo kontra, maiot txuri horren borrokan. Bagoaz dagoeneko 41 kilometroaren lasterketaren soinua gurekin ekartzera, eta iruditan esan da bezala Isak Del Toro bera, baina sailkapenetan ba bera dugu gaztenen artean oraintxe lider, kontuan eukita ba borroka horretan beste izen garrantzitsuak ere baditugula, tartean Juan Ayuso Lidl Trek taldeko txirrindularia gaur ere ailegaera horretan zer emango duen ikusteko zai, 7 segundutara da Pol Seixas, Frantziako ziklismoak Tour garaile, aurten ziurrenik ez, baina Leicester ikusten duen, bizi duen, sentitzen duen mutila Decathlon taldekoa 28 segundutara da Lenny Martinez, Davide Piganzoli, Vanit Belt, De Bruyne, Pablo Castrillo eta Matias Basech bera dira Kevin Bakelonekin batera gazteenen top ten hori osatzen dutenak, hori bai, batzuk urrun daude oso, eta esango nuke Lenny Martinez, Pol Seixas, Juan Ayuso eta Isak Del Tororen artean jokatuko dela ez bakarrik gaur maiot txuria, baizik eta baita ziurrenik Parisen bertan ere. Hemen iruditan Jonas Binego mendiko maiota jantzita berez Pogatxarri dagokione, mendiko maiota jantzita, bera baita bigarrena sailkapen horretan, eta haren aurrean dagoena Mateo Jorgensen da, eta Jorgensenen aurrean maiot horia. Bera, Tadej Pogatxar gaur etapa garaipena nahi du, edo behintzat horrek azalduko luke, ba UA taldea egiten ari den kontrol lan hori. Etapa gaurkoa bai da sailkapen nagusira begira erabaki horra izan daitekeen etapa horietako bat, azken ailegaera hori segitu aztertuko du, eta ailegaera gogorra da, maldangora penditz piko xamarrak dituen ailegaera, eta batez ere urrengo kilometroetan entzuleok, eta dagoeneko iaia bertan murgilduta gaude, ba oso mendate gogorrak izango dituen etapa. Julen, 40 kilometro elmuga marrarako esan da bezala, eta 40 kilometro horietan ikusteko duguna, ba, gogortasuna, hemen bromarik ez dago.
1: Gogortasuna eta gogortasun horren zain irrikaz dagoena, hemen iruditan ikusten ari garen hori izkantzitako Tadej Pogačar bera. Guztira zazpi mendate gaurko lanegunak, hoietatik lau gainditu dituzte, hirugarren mailako hiru eta bigarren mailako bat gainditu dituzte, eta geratzen zaizkien hiruretatik bi. Segidan igoko dituzten biak lehendabiziko mailakoak dira, Puimari, zazpi kilometro pasatxoko igoera, bataz beste ia uneko seiko penditzarekin, eta ondoren Pertus igoko dute lau kilometro terdi, bataz beste euneko zortziko mairuko penditzarekin. Hor jeitsiratxo bat izango dute, eta elmuga pankartatik iru kilometrora izango dute eguneko azken mendate pankarta, hirugarren mailako igoera bat, iru kilometro terdi, bataz beste euneko bost terdira, beraz, ba, berroi kilometro geratzen dira, baina berroi kilometro egiten ordekako tarterik ez dut izango, gora eta bera ibiliko dira une oro, eta kasik ere ausartuko nintzateke esatera, lehendabiziko mailako mendatea igotzen hasi aurretik edo igotzen hasi orduko, ba, Javi Romo ere harrapatuko dutela, beraz, ba, tropela bera izango dela lasterketa buruan.
0: Ba, tropela lasterketa buruan, egia esan honek ere eman lezake, edo hori nahi genuke nolabait visualizatu, aurrikusi, ba, ikuskizunari dagokionez, saia daitezkela bigarren mailako beste ziklista batzuk ere, ba, horrengo kilometroetan lasterketari beste kolore bat ematen, alegia, lasterketa hasierako ihesaldiari baimenik ez dio eman UAEK, ziurrenik bestelako saiak ere ere ez tierra zemango, baina beste taldeetako bigarren mailako ziklista horiek ere saiatuko balira, ba akaso poliki-poliki taldeare baetzen joango lirateke, oraintxe UAE taldeak sei gizon ditu tartean Tadej Pogačar bera noski eta Isaac del Toro bera, baina Nils Polit eta Florian Bermesken duta, ba Felix Groscharner, Brandon McNulty, Tim Wellens eta Adam Yates, ba bere bi liderrak esango dugu, biak ere nahiko lider direlako, ba ondo-ondo inguratzen eta babesten, eta iaia ordezkaritza honekin dagoen talde bakarra da Julen, baina Lidl Trek taldea bera ere oso-osorik daukagu, edo oso-oso bueno, ba, presentzia hondiarekin.
1: Bai, eguneko lehen kilometroetan ere, ba, Pedersenen esprine horri begira lanean ikusi ditugu, baina orain ere itxura ona ematen ari dira, eta epatu dituzun izen horiek inigo, UA eta aldearekin lotuko ezpagenitu, banan-bana izena botako genitu bakarrik ere, bakaurko etapa garaipenerako autagai senduak izan daitezken ziklistak dira, baina kontua da, ba, Tadej Pogačarentzat lan egiteko daudela, eta horrek akaso ba, beste inbati ere erasoa jotzeko gogoak ere kenduko dizkiela.
0: Ba, baliteke, baina badira, zenbat talde, ba, gaur garaipenerako Pogačarren aurrez aurreko horretan aukera gutxiago izango dituztenak, eta aldiz, ba, bestelako estrategiak saiatuta, akaso, lor lezaketenak, ez, ba, ez dakit, Matias Eskelmos bera izan daiteke gaur mugitzeko moduko txirrindulari bat, Juan Ayusorekin, ba, bi aukera izango dituelako elmugan Lidl Trek taldeak berak ere, badira aukerarik izango ez duten taldeak noski, eta oso-oso bere liderran zentratuta egongo diren taldeak, ez da, ba, kasu, Decathlon taldea, den-dena polsi izasen babesan izango dutena, esango nuke Bisma taldearen jarreare hori dela, Jonas Vingegaarden alde borrokan aritzea eta lanean aritzea, baina gaur etapa garaipenerako, ba, beste aukera hoien artean izango ditugu, ez ikusi behar Ineos taldeak ere zer nahi duen, Ordute Bernal, Arensman oso aktibo ikusi dugu gaur lehenengo kilometroetan, eta bada, sailkapen nagusian olabait baztertu eta etapa garaipenetan zentatuko den txirrindularia, eta tira horrela jarrai genezake, esan nahi dut, 40 ziklista horien artean, badira, gaur saiakerak egin ditzaketenak.
1: Miresgar ere izan zetetan, nahi, agonuke nik ere zure baikortasuna banu, eta etapa garaipena hain ireki ikusiko banu, baina ez dakit, egia da hor badagoela duela bi urteko ez dakit nola baitere rebantxa gose hori ere bai, odolkiak ordainetan emanaiko dizkio Pogačarrek, ze 2024an gaurko elmuga berean, Jonas Vingegaard, ba, antxe menperatu zuen kasik ere esan genezake azken aldiz Tadej Pogačar, beraz, ba, esloveniarrak akaso hori ere gordean izango du, eta gaurkoan, ba, etapa garaipena eta beste zanpatu bat emanaiko ide, aurkari?
0: Jakin badakigu, memoria badutela eta memoria hori iraultzeko gogoa ere bai, joan den urtean ikusi genuen, eta Tadej Pogačarren adierazpenak eri izan zirenez, hemen Belgikako txapeldun batek hautsi gintuen eta irabazi zuen Vingegaard, eta gaur beste Belgikako txapeldun batek eman dit garaipena, orduan oker espainiz Wellens bera izan zen, jaurtik eta lan hori egin zuena, beraz, bai, mendekurako goze hori nolabait egon badagoela badakigu, eta gaur ere, hori maiganean, 2024an Vingegaard irabazi zuen etapa Lelioganen, baina ez turra, hori ere, gogoratu behar dugu entzuleok, naiz eta etapa horretan garaile izan zen, oraindik Pogacar irabazle izan zen. Nolabait, binegoren bi urteen ostean, 22 eta 23aren ostean, lehenengo aldiz Pogacarrek eskuratu zuen turreko garaipena 24ean, baita 25ean ere, aurten bosgarrena nahi luke eta hemen Julen, festa, aipatu dugu, bigarren mailako bestelako ziklistak ere badirela eta Education Firstek ere baditu hainbat.
1: Eta horietako bat, espero genuen ez gaur saltxan ibiliko zenik, akaso ez genuen espero, garai honetan, une honetan, behin tropelak iesaldia irentsi ostean, saiatuko zenik, eguneko lehendabiziko kilometroetan ere ibili da, saltxan aztarrika Richard Carapaz, eta orain berriz ere, lehendabiziko mailako mendatea igotzen hasi berri diren honetan, Puimari igotzen hasi berri diren honetan, ekuatoriarraren beste saiakera bat.
0: Hausen nahi genuen ikuskizuna eta mendatorre Richard Carapaz joan dene astean Turmaleteko etapan ere indartsuenekin ikusi genuen, oso igoera hona egin zuen Turmaleten, nolabait bigarren taldetxo horretan, Pogacar eta Binego izan ez ziren urrengo taldetxoan, non Lipovitz bai zegoen eta non Ebenepoel ez zegoen, nolabait pixkate memoria freskatze aldera, eta gaur ere jodu 6 kilometro bostion metro faltan, ikusi behar Tom Pitcock ere talde horretan izango da, gaur jaitsiera kateatze horretan ere Maldanberako doaiak balia ditzaken ziklista izan daite ege akaso mendate gehiegi dituen etapa bate oraintxe bere doaiek baino bere osasun egoerarako edo bere sasoiunerako, baina nor daki, Pitcockek ere badaki egun berezietan asko ematen, eta badoa Richard Carapaz bera dagoeneko, ikusten ari gara, tropel nagusi horri, heltzen lanak dituzten hainbat ziklista. Tira, hemen Julen eta biokari gara, baina entzuleok gaur gure maila ere bete-betea daukagu, eta nire ezkerretan daukadan, Emaitz Izagirre ere agurtu barra daukat, Emaitz, arratsaldeon eta ongitorri.
2: Arratsaldeon.
0: Eta noski gaur turonetan lehenengoz gurekin, ez mikrofono hauetan, esan genizuen gurekin izango genuela, eta dagoeneko, esango dugu, Eulen taldeko txirrindularia, datorren urtean Laboral Kutxako ziklista izango dena, Maiturteaga, arratsaldeon eta ongitorri.
3: Arratsaldeon.
0: Ondo altzara?
3: Bai, gusta, oso gusta.
0: Demoraldiak une gozoak eman ditu, eta azken asteetan, ere bai, lehenuan izan ginen hemen Maier Olanorekin, Espainiko kopako azken itzordurretan, saiatuko zinetela, baino zaia zela, etzen lortu, baina biara munean, zapatun.
3: Bai, larumateko lasterketa oso zaia zan, hasieratik genekin, etzala gure baldintzeta asko asemejatzen, baina bueno, igandeko lasterketa buruan genuen, garaipena lortu algenula, bai, nerekin edo beste taldekide batekin, eta bueno, oso leia hundia ontza, baina bueno, azkenean lortu genuen irabaztia, eta oso gustoa.
0: Bueno, Maite, izan ginen Euskal Herriko itzulian aipatzen zure garapena azken urteotan eman dituzun pausoak, nolabait, errepidera, ziklismora eta tropelian aritzera egindako egokitzapen hori, pausotxoak gora ematen joan zarela oso nabarmen, denboraldi borobilari dateratzen, eta datorren urtean Laboral Kutxa taldean izango zara, nolakoa izan da proposamena bera eta aldaketa hau.
3: Bueno, nik uste urte osoan zehar emantela maila hon bat, eta bueno, oso gustoa nago behintzat progresio hori mantentzen juna izela. Baina, bueno, azkenia nik uste inflexio puntua izan zala Espainiako txapelketak, bertan, bueno, eskapatxe hortan parte hartzia.
0: Erakustaldia mantzen nuen, den dena esango du. Guk esango dugu, Julen, maite lotxatuta, eskapatxe egin genuen.
1: 7 kilometro izan zirelako,
0: Erakustaldia mantzuen urteagak bertan, eta barkatu Maite, garraitu.
3: Bai, bueno, es lasterketa, oso gustu hartzen zan, oso politxe hartzen zan lasterketa hori, eta nik uste lasterketa hori eta gero, fokuak piztu ziala inguruko taldietan, eta azkenian oso gustu Laboral Kutxakin sinatu detela bi urte hauek, eta etxeko talde baten, etxeko afizioa sustatzen jarraitzea.
0: Ez diogu konpromisotan jarriko Maiturteagari, baina datorren urtean Laboral Kutxan izango den taldekiden inguruan ere dantza dago entzuleok, eta datozen egunetan esango nuke baieztatuko direla iritsiera berri batzuk oso gertukoak ditugunak, eta akaso baieztatuko ote diren beste irtera batzuk. Hau dena ere badabil horre dantzan, baina esan da bezala, baieztatu bezala xe joango gara gu kontatzen, momentuz baieztatu daitekeena da, Maiturteaga datorren urtean Laboral Kutxa taldeko txirrindulari izango dela, eta horrek egutegiari, azpiegiturari eta lehiatzeko moduari dagokionez suposatzen du Maite salto bat, eta beste maila batean, beste ardura maila batean ere aritzea, eta pentsatzen dut daudena ere zure burutik pasa dela dagoeneko.
3: Bai, nik uste aurten adibidez lasterketa profesional gutxi inditeu, eta inditeuna bentsat aprotxe ditut asko maila hori erakusten, baina nik uste nola datorren urtean lasterketanak profesional mailan izango ian, beste oportunidade bat dala, beste azkenean beste nivel bat, eta nik uste hortan progresatzeko nahiko tartea katela, eta eukikoetela denbora ere bai progresatzeko, baina nik uste ondo ibiliko naizela.
0: Guk ere horrela nahi genuke eta uste dut denok ere sentsazio horixe badugula eta gainera, tira, mendateetan Julen zerri alokatzetan nola moldatzen da Maite eta uste dut datorren urtean egutegiak ere askotan mendate luzeago eta mendate gehiagotan aritzeko aukerak ere emango dituela, ez? Hori uste dut ere badagoela nola baite zure kuadernoan apuntatuta.
3: Bai, nik uste, bueno, aurten indako lasterketetan, bueno, emakumeen karrera ez profesionaletan mendatiak egotea, baino ez dioten horrein mendate garrantzitsuak edo horrein mendate gogorrak. Eta, bueno, nei mendate oso gogorrak gustatzen zaizkit, eta, bueno, bintzat ikusi nere burua mendateetan eta bestiekin konparatuta ber zertako gaina izen, eta noaino iritsi leiketen.
0: Tira, ba, ikusiko dugu eta kontatuko dizugu entzuleok eta gogotsu gainera, baina gaur eturreko etapa honetan, gizonezkoen eturreko etapa honetan, emakumezkoen abuztuaren batetik aurrera kontatuko dizuegu, Donostiako gizonezko klasikoen, bueno, ba, itzorduarekin batera gainera, abuztuaren lehenarekin abiatuz, baina Richard Carapaz, 30 segundu abiako tartea zabalduta dago, eta honek ere erakusten du, ba, bueno, akaso, estututa emaitz, ba, ua etaldean, entzungo dugu irratiaren mezu hau, eta segituan botako dizute galdera emaitz, baina hemen badira mezuak azken mendatearen 2 kilometro horien ingurukoak, eta entzune egingo ditu.
2: Remember, final 2.5 kilometers for harder, so be ready for this final 2 kilometers to have energy.
0: Bueno, bagoratu azken 2 kilometro terdiak gogorragoak direla eta beraz adi egon nolabaite indarra gordetzeko tarte horretarako emaitzi zagirre galdetu behar nizun, esan behar nizun, bueno, ba, segun norden mugitzen dena eta nola, ba, ua etaldeari ere exigentzian maila areagotu egiten zaiola eta oraintxe Carapazek erakutsi du, ba, tartea zabaltzeko gaitasuna baduela. Ikusi beharko da ere ez, Groscharner berak jarraituko ote duen edo beste gizon baten beharra izango duen uaek nolabait Carapazen eraso hau kontrolatzeko. Edo eta baimen eman gote duten, hori ere ikusi egin behar da, baina Carapaz erabat konbentzi duta doa, eta hau, lehenik eta behin txalotu egin behar daukagu.
4: Bai, Carapaz danakin ari da, oantxo bertan, intentzio guzia darama, gertatzena da, uaek ni pentsatzen dut, atzetikan, ba, regulatzen ari diala, azkeneko igoeretan, ba, poitirita gauzak errezteko.
1: Grazia egin dit, kasik badirudi uaek autotik egiten dituen mezu horiek iragarpenak direla, gero baztaki telebistan denok ikus dezagun zer egingo duten, ez? Ze pentsatzen du jakingo duzutela, txirrindulariek unozko hitz egin da izango dutela, ba, non mugitu daiteken lasterketa, zein izan daiteken lasterketa mugitzeko puntu gogorra, eta kasik ere bagun hauetan ari gara asko, ez? Ba, uaeren zapalkuntza, eta bueno, gero igandeko gora berak, iesaldia botana izatea, gero geratu, jendea aserre, lagunak egiten ari direla dirudi pelotoiaren barruan, eta zentzu horretan, ba, ez dakite, uaeren fribolidade hoien barruan, ba, badirudi jaide iragartzen eta den ari direla, ez? Halako lekutan erasotoko dugu, beraz, guztiok erne gontzaitezte.
0: Bai, egia esan, aipatu duzu lehen ere mikrotikan poko txen gora bera hoien kontua, eta uste dut, ba, bai, ba, hainbate talde, bueno, nahiko astoratuta ibili zirela dengo eguneko uaeren jarrera ikusita, uste dut, batez ere, gaurko etapan, akaso zigigigo dela, dulergarriagoa dela, bueno, ba, Pogatxarrek etapa garaipena lehiatu nahi izatea, oso, ez dut esango goi mendateetako etapa bat denik, baina, bai, azkenean desnibel metatuak eta maldek gutxu gara bera horra gara matzate, ez? Akaso ez turreko mendiko etapa gogorren eta zitze egiteko etapa batera, baina bai benetan kontuan hartzeko moduko etapa batera, eta gaur akaso ulergarriagoa egiten dela eta taldek ere onartuko dutela gehiago, uaek kontrol lan hori egin eta Pogatxarren garaipena nahi izatea. Igandean, ba, azkenean Matiu Van Der Poelek eskuratu zuen horretan, egia da zerbait gertatu zenaren sentsazioa badagoela, ba, batean uaek endu egintzelako, egia da beste talde batzuk sartu zirela hor lanean, eta esango nuke gainera talde horiek lanean sartu eta nahiko gaizki kudeatu zutela jazarpena, batez ere Lidl Trek taldeak, baina hau emaitz lehengoan ere aipatu genuen, buelta asko ez dizkiogu emango, ba, Quinn Simons eta Derek izen beste ziklista, ba, hori ikusi genituen, ez? Aurreko taldean erreleuan gehiegi sartu ez, Van Der Poelen erasoari heldu ez, atzera etorri ere ez, lanean jartzerako berandu, esango nuke kritiko jarriko bagara uaerekin, ba, igual beste talde batzuekin ere jarri behar garela, ba, behin aukera ukita eta behin lan horren ardura hartuta, ba, ardura hori nahiko eskai sartu zutelako.
4: Bai, etzeu gaten indarra hundirik ikusten zanez, ze bestela aurrekoa kaixa harrapatu bertzituzten, Baina, bueno, iesaldi nibilita eta gogorra arituta gerore egila da, Queen Simonsek eta txekatela indar soberaik lanian jarraitzeko. Beraien saiak ere egintzuten horrei esaldin, zeukaten guztia, eta listo, eta huaek, ba, ikbilak ikusi zitunian ja geratu ziala, taldekako sailkapeneko kontrola ere, ba, utzi egintzuen.
0: Nik azken orduetan ere, ba, hainbat entzule, ziklismo munduko lagun eta bestelakoak ere izan ditut galdezka, izue, eta ez dakit, Egan Bernalek errelebo bat ematea horrelako egoera batean astakeria bat alda, edo Ayusok momentu batean beste taldekide batzuei laguntzatxo bat ematea erokeria bat alda. Pogatxar ikusi dugu hau egiten, behar izan denean, binego gutxiagotan, baina uste dut, ez Ayuso eta ez Egan Bernal, ez direla Pogatxar eta binego.
1: Binego kritikatu genuen, jarrera horrengatik Donostian amaitu zen etapa hartan, nola zen Victor Lafe irabazi zuen etapa hura, eta Bud Van Aert atzetiko taldetxoan zetorren eta kasik ere helmugaren arrastoan bertan harrapatu zuten Lafe, eta orduan aipatu genuen, gogoratzen dizen aritu ginen, ba, binegarrek erreleboren bat eman izan balu, ba, kaso Van Aertek etapa hori irabaziko zuela.
0: Bai, ba, ez dakit, bueno, ikusi dugu dagoeneko, geratzen orentxe Timen Arensman bera, ziklista gehiagore ari dira geratzen, momentuz Paul Seixasek hortxe mantentzen ditu, batetik Ties Benot eta bestetik Nico Prudhomme, nik lehen ikusi dut Aurelien Paret Pentre ere, uste dut hor dagoela, eta Richitelo ere bai.
1: Richitelo, bueno, ba...
0: Ondo inguratuta, seis.
1: Albiste hona da, Richitelo horregotea, ze aurreko egunetan, lehendabiziko asteko hainbat egunetan, ba, gaizki ikusi dugu, sufritzen ikusi dugu, beraz, ba, orputzari buelta maten ari denaren seinale izango da.
0: Eta ua, eta aldean ikusi dugu dagoeneko kendu dela, ba, kilometrotan lanean aritu den Felix Groschartner austriarra, eta oraintxe, ba, uaeko biliderrak aipatuko ditugu, baina beti ere kontuan izan da Pogatxarrek beharko balu Del Toro lanerako izango duela, baina bi liderrek dauzkate hiru gizon, Brandon McNulty, Adam Yates eta Tim Wellens, eta oraintxe, ba, Yates bera da lanean jarri dena tropelburuan, tartea pixkanaka zabaltzen edo, bueno, gutxinaka mantentzen, hori esan dezakegu, 35 segunduen bueltan Maite Urteaga aipatzen ari ginen igandeko lasterketa hori eta liderrean jarrerak esprinan ikusi genituen Mats Pedersen Lidl Trek, Filippo Ganna Ineos, Net Company Ineos taldeko ziklista izan zirela indartsuenak atzeko taldean, baina gutxigatik ez zirela iritsi eta hortxe zalantza, ez? Bigarren mailako lider horiek, ez dakit, lehen aipatu Egan Bernal, aipatuko dugu, ez dakit, Lidl Trek taldean Matias Eskelmos bera, zergatik ez Ayuso, erreleboan sartzeko moduan ez ote diren horrelako etapetan, kontuan izan da, sailkapen nagusia, maiotoria lehiatzeko moduko ziklistak akaso ez direla ez?
3: Bai, bueno, nik usten dut, bueno, betire igual behaien buruan daude moro guztian pentsatzia indarra gordetzia, baina nik uste kasu hortan igual beharrezkoa zala laguntza bat ematia, edo bueno, nik uste aldien gozula bintzat tarteka lagunduko aldin bazuen naiz eta ekipoko lidertza eraman eta zelkapena guzirako egon.
0: Ba, bai, nik ere alaxe uste dut, eta ez dakit urrengoetan ikusiko dugun. Oso adiga urrengo ebene poela, atzean Jay Hindley sufritzen, Bora taldeak beraz hirugarren ziklista bat ere bazuen hor, Lipovitz eta Renkorekin batera. Bai, ez datu behar dute, Richitelo momentu batean iruditu zaidala esan dut, baina orain ez dut ikusten. Beraz, akaso ez dago eta dagoeneko Ties Benot ere geratzen ikusi dugu, beraz Paul Seixasekin bi ziklista dauzkagu. Talde nagusionetan, eta hemen 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 23 ziklista daude, Chris Harper da oraintxe. Pinareloku 36.5 taldean eusten saiatzen ari dena, bendateari 500 metro falta zaizkio, eta nik uste dut lan hau egiten ari denerako, ba aurrean daramala Tom Pidcock, eta urrengo kilometroetan, maldan berako kilometro horietan behintzat, ba Pidcock bakarrik ez egotea, bermatu nahi duela, bai Pidcock hortxe doa taldean, Egan Bernalen ondoan, hortxe da binego, esan da bezala Bisma taldeak pigantzo Likus eta Jorgensen ditu bertan, bueno, ba, mendatea gaindituta, eta Richard Carapaz lasterketa buruan, 30 segundu, jaitsira nork egingo du, Julen?
1: Jaitsira? Atzean, esaten duzu, nor jarriko da?
0: Pogatxar bera ikustearen intuke harrituko, lehen ere ikusi dugu, nor bera?
1: Nik zentakide ikusten ari naizenarekin pentsatzen dut, edo, bueno, iruditzen zait, jaitsira gidatuko diotela taldekoek, eta gero pertus igoera laburragoa, baina gogorragoa da penditzez, eta han saiatu litekela esloveniarra, baina, bueno, Carapaz ere ondo ari naiz ikusten, akaso asko ari da orain jotzen, eta gero hori ordaindu dezake, baina uste dut hor Adam Yates hor dauka, Isaac del Toro bera ere hor dauka Tadej Pogacarrek, zentzu horretan jeitsieran, non eta azuk esan duzuna, berari akaso ere ba, kableak kruzatu eta berak aurrera egingo du, baina uste dut nola baitere ba, taldean edo taldearen babes horretan egiteko moduko jeitsiera izan dezakela, eta gero ja pertusen gora erabakitzen baldin badu ba, aurrera egitea, eta orain ikusten ari garena da ba, aldaketa, eta Decathlonekoek aurre hartu dutela.
0: Bai,
1: eta Pogacar bakarrik. Del Tororekin barkatu.
0: Eta Pogacar del Tororekin. Bueno, taldea gero eta murritzagoa da. Egia esan hau ere ulergarria egiten zait, eta kaso sanoagoa eta ederragoa da. Ba, pixkat liderrak ere bakanduago geratzen dire momentu hori. Naiz eta horrek askotan Pogacharren beraren alde egiten duen. Baina 25 segunduko da referentzia gizon honentzat. Richard Carapaz azken 114 metroak bizikleta gainean zutik jarri da Carapaz ekuatorearen indartxu. Eta gaurre

0: bera dela, eta ikusi behar dugu Lidl traktaldeko ordezkarien presentzia hori, baina 17 segundutara jetxi dute AC lana atzetik Decathlon taldea egiten ari dena, eta Nicolas Prodon bera da, nolabait, bueno, ba, hor, erritmoa tenkatu duena, eta esango nuke maldan berare jazarpen hau gidatu nahiko duena.
1: Ez dakit, galdera botako dut mai gainera, atxeden egunaren urrengo eguna da, askotan gertatzen da, atxeden egunaren ostean ba, sorpresak izaten direla, Decathlonek norbaiti aulezia tankera usaitu ote dio, Maite?
2: Ez dakit, nik uste deskansua eta gero danako guakin daudela bintzat, betiko protokoloa ez eramateko eta beti guaek eramateko eta Pogatxarrek atakatzea unian atzetik guteko beste danak. Eta bueno, nik uste igual Decathlonek saiatu nahi dula beste taktikan bat probatzen aber beste erabatea soltatzea ditu, nire ustakit.
1: Maitz?
3: Ba, moen saiatzen nahi dia, baina nik ezakit ziur dan. O Pogatxar uste aldea, bestiei jatia galaztia pixka bat, zetik anuen ez da jetxiera errexa, kurba asko dauzka eta abar, eta hor duen, ba, ritmo zere pixka gogortu eta balin behi joa karrera, ba, jatia ere gehiago kostatzea, eta urrengo portutarako, ba, mine egiteko asmotan iruditzen zait.
0: Juren, ba, Red Bull taldearen irrati mezuarekin erantzungo dizunik, ea zerbait esaten diguten, eh?
4: Now here now, technical. Make sure you're in a good position.
0: Jetxera luzea eta oso teknikoa, adi egon eta ziurtatu posizionetan zaudetela. Bueno, banik ez dut honekin erantzungo, baina bai nolabait osatzen dugu emaitzek aipatu duena, ez da? Jetxera tekniko batek ere jateko Maite Urteaga zailtasunak areagotu egiten ditu. Konzentrazio osoa, pedaliekin behar, bizileta gainean posizioa ere zaindu. Eta askok, ba, horrelakoetan, bueno, ahaztu edo pixka bat elikadura hori...
1: Erne! Pitcock, Tom
0: Pitcock da erori dena, hortxe ikusi dugu, justuari nintzen ba, ikusten Alpezin taldeko Ramses de Bruin dala hor taldea izten ari dena, hortxe Adam Gies bere aurrean, bueno, ba, ikusiko dugu Tom Pitcocken eroriko hori berriro, sentsazioa norbaitekin kateatu egin dela bihurgune horretan, eskubitarako bihurgunea lurra ere zikin xamar dago, ez dakite pintura arrastoieke...
3: Edo...
0: ez da ikusten irudian.
3: Edo berreantzako ondarra jarri dutela, brea bigun egitea daulako.
0: Egi esan, bueno, errepidek itxura garbi-garbia bintzatu zuten maten, baina esango nuke material hori ere, bueno, pentsatutako materiala izango dela. Hori pentsatu nahiko nuke. Pui Maritik igarotze horretan, Richard Carapaz izan da lehena, Nicolas Prudon, Paul Seixas, Isaac del Toro, Tadej Pogacar eta Jonas Vingegaard. Hau esek lehenengo amarrak. Eta, ui, hau ez da Pitcock, hau Chris Harper da eta berar erori egin da.
1: Leku berean, ez, irudien gainera.
0: Ez dakit Pitcocken biziletarekin ezote den kateatu.
1: Akaso, bai.
0: Horregia da, bihurgunearen... iesbidean, olabait esateko Maite, eskuina alde zabal hori, ba, bizileta bertan zegoela, eta pixkat pasata iritsizkero bihurgunera, espazio hori behar duzula, eta biziletarekin, Pitcocken biziletarekin topo egitea ez dela inzaia.
2: Bai, nik uste, nustakitze gertatu da nor, baina ez da onde ikusi kamara, eta baino, ze, bitxirrendulariak eroriko zian igual.
1: Akaso, bai, edo, bai, normala hori da, ze bestela bizileta usteagatik bakarrik eskuen mina hartzea, eta gila da, Chris Harperri Pitcocken bizileta trizikloa zela geratuko zaiola, eta Pitcocki Harperren bizileta, ba ez dakit, trapezista baten pare hori harko duela.
0: Bai?
3: Andamilua.
1: Bai.
0: Bueno, ba, ikusten ari gara, oso, no, pedalkadan ez zaitiru ditzen, bizileta hori aina undia duenik? Ikusten ari garen hau Pitcock da?
1: Atzo, irakurri zen dituzten, entzuntzen dituzten bere adierazpenak, berari diru asteko itzulien kontu hau, eta berari beste mota bateko lasterketa gustatzen zaizkiola, eta hende ari da interpretazioak egiten, Horrek esan nahi omen du, inare logurren gorterako Seixas erdi lotuta izan ote dezaken, eta osartu dela, dirudun ego afrikar bat pinare loren atzko itamaseiren atzean, marka guztiak erosi dituena, eta saltxa badago, zurrumurruak nahi adina, gero egia, asmatzen duena, txapeldun.
3: Soinuk badaude amala 1 milioi euro.
1: Hori ari dira esaten.
3: Seixas entzako, zakit. Eta...
0: Nik esan nuke, Tom Pico bakar-bakarrekin hori dela, ze aurretik zera

0: Amana, ez dakit Willens edo McNulty zen, baina 3 metro aurrera zegoen.
1: Harper ikusi dugu mendatearen azken metroetan atzera geratzen, akaso goiti berakoan etorriko zen, akaso Harper irratiz ere esan dio, tepitko gerori dela aurrean, eta bere garen azkar iritsi nahi horretan, berare hankaz gora, akaso.
0: Ba, ikusiko dugu, baina Pitcock bizileta gainen ikusten ari gara, lehenuan irakurri ninuen, bueno, turreko bizileta bikien parekotasun hau, alegia, ziklista garrantzitsuenek badara matela euren tamainako bizileta edo oso antzekoa daramaten beste taldekide bat, eta esango nuke Pogatxarren kasuan irakurri nuen, Wellens bera zela, oraintxe uste dut Wellens zela, Jonas Vingegaarden kasuan, ez zegoela berdin-berdinik, baina bai kanpena hartz eta baita, zera, Pigantzoliren biziletak biek balio ziotela, baina bi kasuetan sigina ia 2 cm bajuago zegoen. Bueno, 2 cm badira, ezer oso joan eta min hartzeko ere, baina horrelako egoeretan, ba, tira, ba, baleko izan daitezke, eta Tom Pitcock iritsi da. Talde nagusira, hortxe ikusten ari gena lehen aipatu dugun Alpezin taldeko Ramses de Bruyne belgiarra, eta nik bizileta hori ez diota hondia ikusten, ba? Sentsazio ematen.
2: Taldeko kotxiak emango zion
0: bizileta. Bai, alegia ez da Harperrena beraz. Bere este, bizileta da.
2: Ez dut uste.
0: Bai, niri.
1: Baina egia da jetxirak ez duela horrela konfiantza gehiagirako ematen, hor errepidea zikin bezala ikusten da, eta...
3: Bai, raro zeu, baina jo, erorita gero erremontatu balin badu eta berriro sartu balin bada, bildurra etzion emango, erorikoa eta gero.
1: Ez haulen ere ikusi dugu maite, jetxira galantak egiten, eta zerbait baldin badauka hori xe da, ez abilizia tekniko hori.
0: Bueno, eta Richard Carapaz tartea zabaltzen, eh?
1: Ondo, torri zaio, erorikoaren kontua, Carapazi, dena esaten hasita.
0: Bai. Ba, Richard Carapaz 45 segundu hartuta, Chris Harperrek 1,85 neurtzen du, Pitcockek 1,70, bai ez da dezakegu bizileta hori ez dela Harperrena, eta gainera Harper erori egin baldin bada, ziurrenik bere bizileta ere aldatu egin barko zuten, beraz, bueno, ba, Pitcockek nahiko azkar berreskuratu du bere bizileta, bat egin du taldearekin, eta paren, bueno, ba, une berri batean, 22 kilometro faltan, azken kilometroak maldan bera, Pertusgo igoerari heldu aurretik, eta Pertusgo igoera horretan Julen, malda benetan pikoak, gaurko maldarik pikoenak igaroko dituzte, bataz bestekoa aipatu dugu, ba, gogorra dela, 4 km/100 bataz besteko 8.5-arekin, baina kontuan izaten badugu, mendatearen 3. kilometroan maldan beheratxo bat daukagula, horrek erakusten digu, maldare pikoagoak ere baditu, ela mendateak.
1: Bai, begira, referentzia modura esango dizut, 3. eta 4. kilometroak bataz beste 10.11 penditza dutela, eta azken aurreko kilometroak bataz bestekoa 12.4. Beraz, malda egon, badago. Gogorik izango te den saltsa jartzeko, hori, uste dugu, espero dugu egongo dela, baina min egin daiteken mendatea, zalantza izpirik gabe.
0: Eta azken metroetan ere, malda piko xamarrak, esprina edo nahi bezala didi zaiok egun, azken 7 metrotako igoera horretan, Julen.
1: Azken 5 metroetan 7.7 penditza izango dute, horre egia da, ba, 3. mailako mendate hori aipatu dugu, ba, 3 kilometrora edo dagoela helmugatik, baina gero jeitsiera amaitu ostean, ba, azken metroiek maldan gora izango dituzte, beraz, azken 5 metroetan 7.7 penditza, beraz horre saltsa nahi duenak, aukera badu.
0: Jeitsiera laburra, 2 kilometro eskasekoa, 1,9 km, eta azken 7 metroak goraka, eta oso indartxu ari gara ikusten, oso indartxu Richard Carapaz, bien bitartean Jorgensonen taldea oso urruti erakusten digute, handa sepkus, beraz, Jonas Vingego Pigantzolirekin dago.
1: Hori da, Jonas Vingego ketaldekide bakarra izango du, hemendik aurrera geratzen den lan hori, ba, egiteko, edo lan horretan laguntza izateko, lehen trekeko aipatzen zenituen, turreko webgunearen arabera, Juan Ayuso eta Eskel Mose izango lirateke, Lidl Trek taldeko ordezkariak, lasterketa burutik, ba, gertuen doan tropel nagusi horretan.
0: Eta horrein ikusten agarria, Jorgensen bakarrik, eta, bueno, uste dut gaurkoan, ba, ziurrenik talderik esan diotela, Mateo, arna zaratu, alperik ari zara, hemendik aurrera ja inor laguntzekotan, ez da?
1: Bai, horreune batean, erakutsi dute bere rotula, ez dakit, erorikoren bat edo ez dirudi ez horrela arazorik edo izan duenik, baina ez da inoikoa bestela horrela Jorgensen erakustea, ez dakit, eh?
0: Ezkerrukal ondoa gorrituta ikusten zaio, ez da gola ikarrakarezko urradurarik, baina bai, badirudi zerbait gertatu zaiola, bestela inbesteko tartea zabaltzea jetxira honetan ere normalia litzateke, baina tartea zabaltzen ari dena Richard Carapaz. Minutu bat oraintxe, 20 km faltan, eta jaitxieran esango nuke loto taldeko ziklista bat ere kokatu dela lehenengo posizio horietan. ez dakit, Leonard Van Itbel bera izan ote daiteken, bigarren posizioan zijoan, eta ez dakit aurretik zuena Decathlon taldeko ziklista bat ote zen, baina gogoratu, mendatean behintzat Decathlonek astindu duela, 19:20 segundutaraino hurbildu direla, baina maldan bera, ba, ez dakit, desantolamendua, beldurra, atzetik gertatu diren erorikoen notiziak ere, ba, nolabait pinganilloetan ere, ba, eragin izan ote duen, baina den dena gizon honen mesederako, Richard Carapazen mesederako.
1: Bai, eta horrak aso, ba, bueno, honek ere jeitxieran beste batzu baino gehiago arriskatu baldin badu, egia da, jeitxiera horretarako aukera ematen zuela, ez, jeitxiera nahiko teknikoa, inbatunetan, biurgune gaizto xamarrak ere bai, eta Carapaz orain ikusten ari gara ez, jo bete-betean ari dela, beraz, jeitxieran ere atzeko baino gehiago arriskatu baldin badu, eta atzean ere, ba, bueno, batzuk taldekideak berreskuratu, beste batzuk erorikoaren ostean ere taldea berrantolatu eta bat eta beste, ba, lasaixeago hartu dute, eta kontua kontu, ba, hortxe, Richard Carapaz, Pertus mendatearen hasiera horretara, minutuko diferentziarekin iritsiko da.
0: Ez da makala, ba, minutu hori, eta batez ere malda piko hoiek ere Carapazentzat oso egokiak dira, bera, horrelako mendateetan oso gustora sentitzen den txirrindularia da, eta dagoeneko, ba, hortxe ikusi dugu, mendate hasieraren pankartan, Richard Carapaz, Olimpiar txapeldun oia, irudietan berriro, oren, bai, urradura ezken nuen ikusten, baina ikusten dugu, bueno, keinua dena ondo dagoela, Mateo Jorgensonek kamarari egin diona, baina ezkerrukal ondoan urradura hori ikusi dugu, eroriko bat izango zuen beraz, eta ba, behin ja gainera harremana galduta eta bat egiteko aukerarik gabe, morroi lanetan datur honetan, ba, nahikoa egin du Jorgensonek aurkoz, eta beste ritmo batean hariko daia, ba, ikusten dugu, baina Nicolas Prudon bera izango da, ez da? Hor lehenengo postuan dagoena,
1: zen liteke, bai.
0: Helikopteroaren irudi honetan antzeman dezakegu, ba, ama sei ziklista dauzkagula, 6, 9, 12, 15, 23 ziklista barkatu, eta bai, Nicolas Prudon honen gurpilean dagoena Pitcock bera izango da.
1: Bai, 36 taldeko
0: atzean seixas, atzean Adam Yates, beste
1: Magnulti izango da Del Toro Pogacar.
0: Bi Red Bull taldeko ziklistak, Evenepoel eta
1: Florian Lipovic izango da bestea.
0: Eta Florian Lipovic
1: Ayuso eta Eskel Mose, Binego eta Pigantzoli, eta askoz gehiago ere. Ez da geratzen horre, Bernal uste dute hortzegoela.
0: Eta beste Ineos bat dago.
1: Fosak aso?
0: Baliteke, baina ea ba, Roman Bardetek ere zera aipatzen duen hemen ba, jetxira honen inguruan.
4: Now in Col du Pertus, the biggest, probably the hardest climb of the day, where Carapaz managed to have now a really good gap at the bottom. It's a pretty short climb.
0: Bueno, ez dugu zer berezirik esan, urrengo mendatea zari da, mendaterik gogorrena hori izango dela, eta orain ja mendatea hasi da, eta berriz ere UA taldeak hartuko du ardura. Ikusten ditugu, Lidl Trek taldekoak atzekalde horretan dagoeneko bat edo beste zabaltzen. Decathlon taldeak hiru gizon ditu berriro, beraz hor Aurelien Paret Pentre ipatu dugu lehen, Nico Prudom jaitsire egiten aritu dena, Paul Seixas lehenengo postu horietan, eta adi Adam Yates ezartzen ari den erritmo honi, nekez helduko diotelako. Dagoeneko TS Benot atzera geratzen, Decathlon taldeak esan da bezala hiru, Benot ere hortzegoen ja ez dago, eta oraintxe Tom Pitcock erritmoari heldu ezin da biena, Tobias Halan Johannesenek ere ezin du, Lidl Trek bat ere sufritzen ikusi dugu atzekaldi horretan, ez da gita Ayuso bera ez ote zen, ze aurrean daudenen artean Adam Yates, Nicolas Prudom, Tadej Pogacar, Orda Del Toro, Orda Jonas Binego, Orda Lipovic, esango nuke baita Renko Ebenepoel bera ere, atzetik aurrera iritsi nahi du heldu nahi dio Magnultik, Orda Eskel Mos, Hortxe de Egan Bernal, ezin du Magnultik, beraz Adam Yatesekin geratuko da Tadej Pogacar, orain Pigantzoli ere Malgukiarena egiten, Matias Eskel Mosek ezin du, eta tartea taldea oso txikia izango da, eta berriz ere Nicolas Prudom,
1: Gaur Uztaiak Amalau, Inigo.
0: Uztaiak Amalau, ikusi du Frantziako txapelduna ere erasoan, baina beste mailako ziklisten protagonismoa behar du Frantziarre estatuak, gaurre zirrindulari frantzes bat irabazten ikusi nahi badu, eta uste dut, seixasek gaur sentimendu horiekin jokatu nahi duela, baina Prudom bakarri du, Bueno, ulala, esango dugu, hau ezkenuen espero. Eta atzetik Adam Yatesek egingo du jazarpentsota lan hori, Pogacar eta Binego, hortxe geratzen zaio oraindik beste UAE taldeko ziklista bat, esango nuke Tim Wellens behar duela izan, ez da? Ez del Toro da, del Toro da, barkatu, Maiote Txuriarekin, Eben Epoel, Lipovitz.
1: Horen Pigantzoli badiru di aurrera egiten ari da.
0: Pigantzoli aurrera, Eskelmose sartzen ari da, baita Egan Bernal bera ere, hortxe ikusten ari ginen Bahrain taldeko Lenny Martinez berare hortxe dela, eta orain, ba, Nicolas Prudhomen gurpilera ari dira hurbiltzen berriro, Ayuso Ezkerraldetik ikusten ari gara, hortxe Pigantzoliren gurpilean kokatuta, hor da Tobias Haaland Johannesen, eta hau esek dira denak, eh? Lipovitz eta Renko, Ayuso, Tobias Haaland Johannesen, Pogatxar eta Binego seixas, eta euren taldekideak Lenny Martinezekin batera. 59 segundu, ez batak eta ez besteak emaitz, ez dute ritmo hau murrizten, ez dago, tarte hau, txikituko duenik, ez baldin bada, lehen lerroan egon behar duten ziklista horiek. Hautagai nagusiek oiarre beharko dute lan.
2: Zailkapen nagusikoak ez dutu beharko dute, ze bestela ikusten denez Karapaz indartxu dihua.
0: Txin, eta Prudhomek 6-6 askatu duatzera?
1: Hori esatera nindon, 6-6 hor dago. Hor dago ez da?
2: Hor taldian dihua.
1: Bai.
0: Enuen ikusten, ados. Eta hau Banbilder da, Banbilder ere taldearekin bat egiten, baina barkatu emaitz bai. Bueno, hautagai nagusien lanak beharko duela murriztu tartea, bestela jai dute.
2: Bai, deit egila da, oso ondo kontrolatzen dula olako jazarpenak eta oso ondo kontrolatzen dula. Baina batez ere, iruditzen zait, Ollarren mokoka asteidanean, orduan izango dela egitan atzetik harrapatzeko aukera izango dutena.
0: Eizu, eta Pigantzoli aurreraino etorri da, Binego bere gurpilean, hemen mugimendurik ikusiko aldugu. Bestela Pigantzoliren posizioa benuke hainbeste ulertuko. Ayuso ondo kokatuta lehenengo postuetan, Lipovitz beti bezala eserita, luze eginda bizileta gainean. Seixas ere hor da, Nicolas Prudhomen laguntzarekin, Renko ikusi dugu. El Tororen gurpilera itxatxita, hor da Lenny Martinez ere zertxo baita atzeratuago, baina lasergeta buruan dena Richard Karapaz. Eta Pigantzoli, ez da git, sentsazioa ematen dizue, Maite, Pigantzoliren mugimendu hau balizko mugimendu baterako dela, edo lasergeta kontrolatze aldera soilik?
3: Nik uste konturatzen nahi diala Richard Karapaz oso fuerte daola, eta hor duen nik uste... Espero zuena baino lehenotio moitu berko diala Richard Karapaz oso aurre askuteko, ez?
0: Baliteke, bai, beraiek eren olabait jazarpen edo kontrol lan honetan aletxo bat jarri nahi izatea. Ba, hortxe ikusten ari gara, iru gizon dituela UAek, bi gizon Bismak, bi gizon Red Bull Bora taldeak, bi gizon Decathlonek, orain arte hiru izan ditu, beraz, 6-6 taldea batzuekin eta bestekin ondo ari darantzuten, hori ere ikusten dugu, ez, Bismak izan duela momentu batzutan Sepkusen gan, ba, Binegoren bidelagunik indartsuena, gaur berriz, ba, Pigantzoliri dagokio. Bi gizon esan da bezala Decathlonek, bi gizon Lideltrek taldeak, Matias Eskelmos eta Juan Ayuso, Egan Bernal bakarrik da, Tom Pitcock bakarrik da, Lenny Martinez bakarrik da Tobias Haaland Johannesen, eta UAE taldearen beste gizon bat, hortxe Magnulti bera, ba, atzekalde horretan Malgukierena egiten ari dena. Tom Pitcock orain lehenengo postuetara, baina egia da, Pigantzoli eta Jonas Binego direla, ba, lehenengo metro horietan, lehenengo posizio horietara hurbiltzen ari direnak, ez dakit erritmoa murrizten ere ez ari ote diren. Den esaten hasita, eta orain Pogatxar Ezkerraldetik badu aurreruntz, akaso esango dia izue, tiratzen jarri barba duzue.
1: Zenba demora behar du Karapazek, mendate honen pankartan, gero kontuan izan, beste igora badagoela irugarre mailakoa, iru kilometro uneko seira. Zenba demora behar du mendate pankartan eta pairabazteko? Zuek emaitz eta Maite, zuek ulertu egiten duzu asko dakizu honi.
0: Irugarre mailako mendateak gero iru kilometro ditu.
3: Ni kalkulatzen oso txarra naiz.
2: Poli garren arrankatzen bau, bere bila... Minutu eta erdi neirutzen zait biharko dula.
1: Diferentziau bota dezake beraz, Pogatxarrek, mendik ilmugara bitartean.
2: Bai.
1: Zure uste zero bai, Maite?
3: Ni lasterketetan oso nerviosa jartzen naiz, oso pesimista naiz, orduan nik esango nuke oain atakatu berko zuela harrapatzeko.
0: Bueno, Pigantzoliren erritmoa ez da makala, Tobias Haaland Johannesen uzten ari da, eta sufritzen ari dena Nicolas Prudhon bera ere, beraz... Ez da hauntzaren gauerdiko ez dula Bisma taldearen mugimendu hau, gizon bakarra du Binegok, eta gizon hori jartzen ari da nolabait lasterketaren gogortzearen mesedetan, Ikusi behar dugu, dagoeneko 10 ziklista besterik ez dira eta geratuko, eta oso gogorra da Pigantzoliren erritmoa, Keinu bat ikusi dugu orain Pogatxarren eskutan, ez dakit, bueno, akaso zale bati edo egiten ari zena. Pigantzoli eta Binego, Pogatxar eta Del Toro, Eben Epoel eta... Florian Lipovitz, oiesek lehen seiak, atzean dagoena. Eskelmose, Seixas, Ayuso eta taldea izten, akaso Lenny Martinez?
1: Akaso bai, bare ingoa.
0: Hori da azkena. ez dago gehiagorako. Kilometro eta bostio metro oraintxe aipatu dugun maldan bera txorretan dala lasterketa, mendateari beraz azken kilometroa geratuko zaio oraindik eta kilometro gogorra da oso eta lana ikaragarria gaur David Epigantzoli egiten ari dena. Beste egunetan lehenengo hastean ezkenuen indartsuenen artean ikusi, baina hemen eseritan norbaitek esan zuen, ez da egiten maiz bera izan zen, Aitora Ierza, baina lasai, iritsiko da eguna Epigantzolik erakustaldi egingo duena eta iristen ari da erakustaldi hori. Tom Pidcock da Lenny Martinezen atzean talde izten duena. Atzetik aurrera, Pidcock, Lenny Martinez, Egan Bernal, Juan Barkatu, Matias Eskelmos, Juan Ayuso, Paul Seixas, Florian Lipovitz, Renko Ebenepoel, Isaac del Toro, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard eta David Epigantzoli. Ama biciclista, 48 segundutara jetxi da abantaila orain. Epigantzoliren lana eta lehenago Adam Yatesek ere egin duena nolabait nabaritzen ari dira. Adam Yates ere galdu du UAE taldeak, dagoeneko ba zertxobait atzerago dago grupo zera. Prudomen talde hori baino ez hortxe da. Prudom eta Van Bilderrekin batera Tobias Johannesen taldea oraintxe iaia minutura da, Minutu atzerago, azelako lasterketa ikusten ari garena. Kilometro eta 1 metro maldan gora. Azken aurreneko mendatea pertuzgo gaina. Richard Carapaz ausart, kartxiko lokomotora alaxe ditzen diote. Eta indartxu ari da gaur ere erakutsiz, gogo biziz iritsi dela Frantziako turronetara. Azken kilometroa, esan da bezala, 42 segundutara. Amabi txirrindulari eta ondoren taldea minutu bat atzerago. Tobias Halan Johannesen, Ian Van Bilder, Adam Yates, Brandon McNulty, Nicolas Prudhomme eta beste ziklistaren batekin. Eta honek esan nahi du, sailkapen nagusira begirare aldaketak izango direla. Tadej Pogacarren erasoa ezin du Jonas Vingegaardek. Hauxe titularra, hauxe esaldia. Berdin dio noiz eta nola esan. Horrela funtzionatzen baitu Frantziako turreko. Edizionek, 800 metro Tadej Pogacar maiotoriake eraso egin du, bakarrik irabazi nahi du, bakarrik heldu nahi du. Atzetik Jonas Vingegaarden erreakzioa, Florian Lipovitz da. Jonas Vingegaarden gurpilera itxasten saiatzen ari dena, aurretik Carapaz, atzetik jazarpenean bakarrik Tadej Pogacar, tarte ikaragarria zabaldu du. Beste maila batean dijoa, beste martxa bat dauka, beste aldagai bat du bere txirrindularitzak. Orain Epigantzoli eta Egan Bernal ere ari dira geratzen. Epigantzolik ez du amore eman nahi, jakitun metro gutxi geratzen direla eta akaso maldan bera oraindik ere ba jazarpen lan horretan lagundu dezakela. 8 segunduko aldea zabaldu dio Pogacarrek Vingegaardi. Hasieran behintzat oso azkar atera dizkio eta Pogacarrek ba esango genuke 30 segundutan 20 segundu kendu dizkiola Richard Carapazi. Piskate exageratzen ari naiz entzuleok, baina erasotik ona minutu pasatxo izan da. Eta abantaia 48tik 17ra igaro da, Hau, errealitate hutsa da. Eta Vingegaardekiko, oraintxe, 20 segundu zabaldu ditu dagoeneko. Vingegaarden gurpilean Lipovitz, honen gurpilean Ebenepoel eta hortxe da Juan Ayuso. Zertxo baita atzeratuta Paul Seixas.
1: Eta del Toro, ezta? Del Toro ere
0: del Toro atzeratuta.
1: Atzeratuta. Bai.
0: Bueno, ba, Lenny Martinez ere sufritzen, del Toro ezin du. Askok esan dute azken aste hauetan Del Toro podiumerako hautagai izan zitekeela, bigarren izateko hautagai. Niri gehiegitxo iruditu izan zait beti eta uste dut mendate gogorrenak iristen direnean naturalena dela Del Toro, baino nolabait gaitasun gehiago izango duten beste ziklista batzuk agertzea. Pogacarrek mendateko pankarta baino lehen harrapatuko du Carapaz. Mendiko maiotaren lidertza areagotuko du, hori batetik eta bestetik sailkapen nagusia txikitu egingo du. Atzetik Vingegaard, bere gurpilean Ebenepoel, bere gurpilean Lipovitz. Eta ia plano pixka bat zabaltzen duten, harrapatuko du 48 segundu kendu dizkio. Bera, datu zehatz esango dizuet, 48 segundu kendu dizkio, 800 metrotan. 100 metroko...
5: Segundu.
0: Hori da.
1: Eta horrein aterako dizkio.
0: 100 metroko 6 segundu.
1: Ba, dozenetik gora segundu aterako dizkio mendate pankartara bitartean.
5: Ormaizteko zagurran, harraparri pasar.
1: Ormaizteko zagurran ezkarra altzen. Bai.
0: Ez du neurririk, ez du bera lotuko duen inor, ormaiztegiko zakurrak egingo zuen harrapatu eta pasa, baina Pogacar lotuko duenik behintzat ez da jaio edo ez da tur honetan. Eta ikusten ari gara, ze nagusitasunarekin ari den. Isaac del Toro ez da inbeste atzeratzen ari, tarte hori pixka bat zabaltzen bai, eta ikusi beharko da, Renko Ebenepoel eta Florian Lipovitzen arteko barne liskar hori, talde liskar hori ere nola kudeatzen duten, ze hori ere ikusi genuen Turmaleteko etapan, ondo haserre Renko Ebenepoel, kasu askotan arrazoiez, ziurrenik moduetan bere errendimendua zapuztuz, hori ere esan beharra dago, eta Richard Carapaz, saiatuko da maldan bera Tadej Pogacar harrapatzen, sailkapen nagusira begirare pauso handia eman dezakelako, baina etapa garaipena badagoeneko oso oso nekez defendituko duelako. Eta sartu dira Ayuso Esquelmos eta Seixas, Biborak eta Jonas Binego. Eta orain, Renko Ebenepoel da maldan bera jetxira hori.
1: Borako engatik Biborak esan duzu.
0: Eta orain txet del Toro iristen ari da Lenny Martinez eta esango nuke Tom Pitcocken talde hortara. Aitxira arriskutsua eta oraintxe Batadi Pogatxar ere arriskoiek hartzen joandako igandeko etapa horretan barkatu larun bateko edo ostiraleko etapan Turmaleteko etapan ikusi genuen nola maldan bera ere Binegorekiko tartea ondo zabaldu zuen, gaur Binegoren taldea uste dut ez duela Binegok berak idatuko, Ebenepoel bera jarri dela segituan maldan bera eta erreferentziak orain jaisten ari dira, baina honek ere motoen gora beherekin zerikusi gehiago dauka Binegoren taldetik Del Tororen taldera. Ia hogei segundo, baina badiu, maldan berako referentzia hauek egon kortzea itxaron beharko dugula. Ez da jaitxira luzeegia eta segituan maldan gora izango dira berriro. Bueno, 8 segundutara agertzen doaren Binegoren taldea. Niri azkarre giruitzen zaita hau egia izateko. Eta esango nuke, akaso nahazten ari dira realizazioan Karapazen posizioarekin. Karapaz 8 segundutara egotea sinesgarriago egiten zait. Orain Binego 11, Karapaz 4. Bueno, ba, kaso harrapatuko dute Pogatxar, eta sailkapen nagusian Ebenepoel hirugarren jarriko litzateke, Ayuso laugarren, eta Del Toro bosgarren. Kusi beharko dugu, Bora taldean ere, hau nola kudeatzen duten, eta Florian Lipovitzek ze jarrera hartzen duen, dagoeneko Ebenepoel, ba, Lipovitzen inguruan gaizki esaka publikoki, entzun dugunean horrek ez du erraztuko, nola baite barne komunikazioa. Richard Karapaz, bos, segundutara da, aurretik Tadej Pogatxar, Jonas Binego 17 segundutara, Isaac Del Toro 27. Hauxe, hauxe referentzia, hori bai, Binegoren taldean, badaude, bai Renko Ebenepoel eta bai Florian Lipovitz, ikusten ari gara oraintxe, ikusten dugu Seixas bera ere dagoela, hortxe dagoela, Esquelmos eta Ayuso, hemen ere bidira, beraien arteko harremana ere aztertzekoa da, denboraldi hasieratik ere Esquelmos entzun genuelako, Ayusoren inguruko fitxaketa inorketziola konsultatu, eta beraz, ba hemen, bueno, ordezkaritza bikoitzeko bi taldeak, Trek eta Borak, ba erabaki beharko dute, hau nola kudeatzen duten. Bien bitartean, Julen Tadej Pogatxar aurretik eta kilometro terdi bi kilometrotan berriz ere maldan gora izango gara.
1: Bai, eta ikusten ari gara, jeitxieran ba, Karapazek begiistan eraman badara mala Tadej Pogatxar, baina ez du beraren gana urbiltzerik lortzen, orain 5-6 segunduko erreferentzia hori ematen ari zaizkigu, eta gertuago izango balu, ba, uste dut motorra honek ere, ba, kendu beharko lukela leku, dagoen lekutik Karapaz pasatu ale izateko, bere ala maldan gora izango dira, eta askotan Pogatxarren gandik esaten dugun hori ez, ba, maldan gora sekulako diferentziak egin izan ditu, baina egiten ez dituenean ere behin mendatea edo aldapatxoa amaitu ostean egon daiteken ba, sasi ordeka, jeitxera dotena delakoan tarteak zabaltzea lortzen duela, eta gaurkoan ere ba, akaso hori ikusiko dugu. Laster irugarre mailako igoera izango dute, esan dugu iru kilometroko igoera izango dela bataz beste ia 106ra, eta hor ba, Pogatxarrek oraindik ere aberia handia guen egin dezake.
0: Zalantzarik gabe, Tadej Pogatxarren erasoa, hau espero genezakeen Emaitz Izagirre eta gaur UAE taldeak ere egin duen lan horretan bagarbi zegoen, ez? Pogatxarrek nahi zuela etapa garaipena eskuratu, nik berriro txalotuko dut Karapazen saiakera, uste dut horrela lortzen direla gauzak nahiz eta lortu ez? Behintzat saiatu eta lortzen direla, eta gaur behintzat ba, gauzak zaildu dizkietela, eta taldeare bakandu egin dela, nolabait UAEren nagusitasun hori, ba, bueno, bestelako izenen bitartez ere joan direla bakantzen, eta etapak ere politago jokatzen direla horrela. Bai, naiz eta berberak irabazi.
2: Bai. Baina beti hori egitea da. Beste edo zintxirrindulari saiatzen bada, eta hor gogortu arazten baizu laistarketa, ba, zuk ere zure hobena atera biezu, eta horrek azkenian zeinen da jakin Pogatxarrek zezkala ba, boletori gehinak irabazteko, baina horrek egin arazteu boletioa garistiguak izatea.
0: Hori da. Ondo laburtu du Emaitz Izagirrek eta Maite Urteaga, 10 segundu Karapaz, 17 Jonas Binegoren taldea, Renko eta Lipovitz, oraintxe Renko berriz ere releboan gogor, uste dut Renkok ikasi duela, Karapaz segituan harrapatuko dutela, eta Turmaleteko etapa horretan, ba, batekin eta bestearekin madarikatzen hasita, bide motza duela, aserreak indarra galduarazi besterik ez diola egiten, eta gaur, bueno, ba, ardur hartzen ari da, eta uste dut, hau dela, ez, ikusi nahi dugun Ebenepoel, edo behintzat, horren antzeko agoziklista bat, ez.
3: Bai, bueno, nik bi gauza esateko. Nei hasteko, Pogatxarek atakatu nien harritutena da, Binegok irutu zait behintzat ez dula reakzio handikan euki. Eta bere ritmoa mantendu dula eta aurrak ajundela, eta nei horrek harritu inau. Ta gero bajadan hasi denean eta ja zei ziklistak juntatu denean, bai ikusiet Ebenepoel hasieratikan talde lanon batiteko asmoak inez azkena bezala. Orduan nik uste, bueno, denborak ez diala ahi asko urruntzen, eta aber, bueno, Karapaz hartuta gero, aber behin artian moldatzen dian Pogatxarra rapatzeko.
0: Ba, ikusi beharko du, egia da, gero beste zalantza bat sortzen zaigula, maite urteaga, hemen ari gara entzuleok, oraintxe batu zareten ontzako, bueno, Eulen taldeko ziklista profesionalarekin, datorren urtean laboral kutxan dagoeneko baiestatuta ariko dela, maite, arrapatzea kontu badela. Baina, baina arrapatuta berak ere berri irabaziko dizularen sentsazio hori ere uste dut badagoela denen buruan, ez?
3: Bai, bai, nik uste arrapatziak bestelako sobresfortzu bat dakala, eta bueno, nik uste ere bai pentsatuko dela, bale, arrapatu bai, baina gero arrapatziakoan berriro gai izango geha behai askatzeko edo bere errubera jarraitzeko.
0: Hori da, baina behintzate, eta behintzat badauzkagu hor, ba, Lidl Trek bezalako talde bat, bi ordezkarirekin, eta justu horrelako ailegaeratan ere, esprinean ziklista ona da, badaukagu Renko eta Lipovitz, eta Renko horrelako ailegara batean ere, egia da indarrasko egiten gastatzen ari dela, hau ere txalotu egin behar dut, lehengoan kritikatu nuen bezalaxe, gaur Renko ikusten ari naizen, Renko hau txalotu egin behar da, borrokatuz, jakitun gaur, podioma eskuartean izan dezakela, eta pentsatuko dutena gaur, Bora taldean izango da, jo, hemen atzean Tom Pitcock ari da, eramaten Isak del Toro podiuma mantentzeko bide horretan. Pitcock eketa pagaraipena nahi du, zer egingo du, ez dakit, del Toro ez du tirako, bueno, del Toro ez du tirako, akaso del Toro tira beharko luke. Pitcock ez da selkapen nagusian arerio bat inorrentzat, baina eta pagaraipena nahi du, eta del Torok podiuma benetan behar eskuratu nahi balin badu, ba, akaso gaur, komeni zaio, hauekin egotea. Eta orain, Karapaz da Renkoren erritmoari heltzen komeriak dituena, eh?
1: Bai, noski, azkenean hau asko emanda dator, gogoratu, ba, lehendabiziko mailako bi mendateak, ba, buruan igaro dituela kasik ere, asko emandu hor, etaparen hasieran ere, bai, esaldi ezberdinetan sartzen saiatu da, eta azkenerako, ba, orain ikusi duenean atzetik besteak egurrean datozela, Pogatxarren jazarpenean, ba, ez du gaitasunik izan talde horren erritmoari eusteko.
0: Eta hemen ikusten ere ginen errepikapen bat, erasoaren momentua, eta Maite gaipatu duena, ez? Jonas Binego gasolina gabe ikusi dugu erreakzio horretan, ez?
3: Bai, nik uste hasiera batetik anbakarekan jundala, eta inorrek ez duela reakzionatu.
5: Etxi itxura.
3: Nik uste, bai. Pogatxarren eta bestien arteko leia berrian, nik uste dela Pogatxar eta gero behin arteko leia bat.
0: Bai, eta gero eta markatuago dagoen aldea da, ez?
1: Eta diferentziare hor txea, amabost entzuen, bat gora doa. Pogatxar galtzen behintzat ez da ari, atzeti jaten etzaizkio ari, orain bat kendu diote, baina esan duguna, honek ibilbide hauetan ere oso ondo, bueno, ibilbide guztietan moldatzen da ondo, beraz atzean ikusiko dugu, ba, zenbaterainoko ulermen, eta ulermenarekin batera gaitasuna dagoen.
0: Eta orain Florian Lipovitzek erreleboan sartu beharko lukela, eh?
1: Anoski.
0: Bestela, akaso kritika nagusiak ari egin beharko dizkiogu, eh? Ze gaur, biak pare-parean ari dira, biak daukate aukera podiumera hurbiltzeko, eta borroka horretan del Toro atzeratzea, beraien interesekoa da. Esango nuke, Binegoren interesekoa ere bai, naiz eta gutxiago kezkadi zaioken, hori ere ulertzen dut.
5: Denentzako komeni da.
0: Eta etapa garaipena ere esprinean jokatuko baldin badute del Toro ez egotea mesede, beraz, tiratzeko, aurrera egiteko momentua da, eta horren bai, del Tororekiko 20 segundu zabaldu dituzte, den ari da zabaltzen, Karapaz ere txikituta, del Tororen talde horretara iritsiko da, eta horren ikusiko dugu, ba, del Toro bera da lanean, del Toro tiraka, Lenny Martinez eta Tom Pitcockekin, ez dakigu Lenny Martinez eta Tom Pitcock errelebora igarotzen ari diren, momentu honetan kamara bat hemen ustear eskertuko genuke, egia san, garrantzitsu izan daiteke jakitean nola ari diren, del Toro errelebo utzi du, Lenny Martinezek heldu dio, hori ikusten dugu, Lenny gutxisa pasa dela, bueno, beste biak ere gehiago sentituko ditu, baina oraintxe Tom Pitcock bera ere releboan, beraz, bueno, denak ari dira, nola baite lanean arnasestura iritsi gabe, dena esaten hasita, eta tarteak zabaltzen ari dira. Bueno, ba, Ebenepoelen taldea eta Binegoren taldea da, nola baita tartea mantentzen ari dena. 19 segundu, 20 segundu, joango da, zabaltzen pixkanaka, baina nahiko duin. Karapaz 45ra da, eta del Tororen taldea 51ra.
5: Esan behar dana baitare, taldio idala da on talderik haundina. Bai, bere indar gehina batuta hor daude.
0: Markatu da zein da orain, Lipovitz da, erasoan?
5: Bai,
1: itxura hori zeukan, bai.
0: Hori besterik ez du behar, Borak. Barne liskarrak zendatzeko. Bueno, ba, pena Richard Carapazek ezin duela, ezin diola heldu Evenepoel, Binego, Lipovic, Ayuso eta Eskelmosen taldeari, oraintxe Evenepoel bera da sufritzen ari dena, eta uste dute Evenepoelek behar duela uki aserre bat oren gorputzian Lipovicekin, ez du ikusi sekuentzia guztia, baina ez du bater itxura honik emaitz.
5: Ez da egoera hobena, liskarrik ez izateko egoeraiko bena ez dute sortzen ari, eh?
1: Baina uste dute Lipovic eta Evenepoel itzuli handi batean elkarrekin ikusi ditugula, ez? Aurreneko eta azkenekoa izango dela, ze hor elkar bizitzaldetik aurrera uste dut Red Bulleko afarian plastikozko kubiertuak izango
0: dira. Elkar bizitzan ekezabora taldean Lipovic eta Renko Evenepoel estilelako jazarpen horretan elkar ulertzen ari, aurretik Tadej Pogacar jodu Pertuseko gainean gaurko mendateri gogorrenean eta 5 kilometro faltan 21 segundutara dira Binego, Eskelmos, Ayuso orain Binego releboan 6-as eta Bora taldeko biziklistak Lipovic eta Renko Evenepoel. Evenepoel malgukiaren egiten lan asko egin du jazarpen honetan eta uste dut Lipovicen eraso horrek sortu diola min gehiegi. Eta minutu batera oso urruti dagoeneko Del Toro, Tom Pitcock eta Lenny Martinez egia da hiru ziklista direla eta hemen asko direla elkartrukian. Eta orain Renko Evenepoel geratzen Jonas Binego kastindu du, estutu du, azken mendatea da eta nahi du iritsi eta iris esteko lan horretan beste hainbat taldekide ere edo beste hainbat iesaldi edo jazarpenkide ari da atzeratzen. Barrenko Evenepoelek ezin du eta hori pena bada. Egia esan eskuzabalari zen lanean, baino ez badago ez dago. Podiuma borrokan eta 6-6 aukera izango du gor podium horretara heltzeko, azken metroetan gainsariak lehiatzeko. Egunez egun mendiko etapa bat bizi duturrak, gaur bigarrena, ez da mendiko etaparik gogorrena eta hainbat egoera ikusteke genituen oraindik eta ikusten ari gara, baieztatzen Tadej Pogacar indartsuena dela, gaur eralaxe erakusten ari da, atzean bost gizonek ezin dutearen kontra, erreleboan ondo arituta ere ezin dutearen kontra, eta bestalde, ba, podiuma lehian dela, eta sailkapen virtual horretan, ba, Del Toro, Lipovic atzera, 6-6 aurrera, eta zalantza Renkok helduko ote dion. Orain Jonas Binego da, jazarpena gidatzen, bera indartsuen, atzetik Lipovic 6-6, Ayuso eta Eskelmos, Lidl Trek taldekoek errelebo bakar bat eman balin badute ez dugu ikusi, den dena esaten hasita, eta hau ere, bueno, azertzeko modukoa da, zeurak ere izan litezke, podiumerako borroko horretan egon nahiko luketen ziklistak, orain Evenepoel uste dut sartu egingo dela berriz ere talde honekin, baino asko ari da sufritzen eta Jonas Binego da, nolabait talde horretan indartsuen, eh? Denak ere justu ikusten ditugu Binegoren gurpilean, baina hortxe doaz, eta esango nuke hortxe joango direla. Kilometro 900 metro, hirugarren mailako mendate honetan, Binegori horrela iritsita ere, esango nuke balio diola bigarren posizio hori, ba, bermatzen jarraitzeko, gaur bestarerio batzuk atzeratuko dituelako, baina turra dagoenik esatea garaipenari dagokionez, ba oraintxe etzaigu sinesgarriegi egiten. Eta orain Isaac Del Toro da atzetik joduena, aurrera egin nahiean Evenepoelen bila doa, baina tartea zabala da, egia da Isaac Del Torok pentsatuko zuela Maite, bueno, nik Pitcock, Carapaz eta Lenny Martinez gurpilan eramateko, ba albadut askatu egingo ditut.
3: Bai, nik uste hori pentsatu dula eta gero esango zien kotxetikan ere Evenepoel geratzen naizala eta orduan nik uste bere errubera hartzen saiatzen hasiko zala, pentsatuko zula.
0: Tartea zabaltzen 29 segundura, Tadej Pogacar 34, Evenepoelen taldea esaten dute, baina nik uste Evenepoel bakarrik dagoela, eta ikusi beharko dugu, ea...
1: Orain errematerako falta zeiguna da, Lipovicek Binegori errelogo bat ematea. Renkorenak erabat, ja, erremoko buru erabat galtzeko.
5: Baina iritsi zait, mingearen gurpilian justu dihuaztila denak,
1: bai, bera begiradoaz denak,
0: Bai. Enuke baztertuko kilometro eta piko honetan, oraindik ba, norbaitek amore ematea, Esango nuke estu dara matzala, bai.
5: Bai, hortik gertuko daude, amore ematetik gertuko daude.
0: Errelebo ematetik, baina.
5: Bai,
0: ados nago. Renko Evenepoel sufritzen bor segundutara da, Tartea ere odola ikusi du, sentitu, ahoan, metal zaporea, baina gertu ditu eta...
3: Ez, nik uste Binego jarri hon erritmoa ez dula jetxiko. Eta nik uste, bueno, seinale hona dala, ze bintzat esperantzakin daola, gaurko etapan igual ez dio harrapatuko Pogacarri, baina bueno, beste distantzia gehota gutxi mantentzeko asmoakin daola, igual beste etapetan.
0: Ai, psikologikoki behintzat berregin egin dela, ez da Maite?
3: Ba, nik uste eukiko aldi mazun buruan bigarren postu bat etzula tirakorren fuerte eta portu guztia. Orduan, nik uste seinale ona dala pentsatzia goendikan aukera daskala, irabazteko turra.
0: Eta esango nuke Renkorentzat onena izango litzatekeela norbait askatzea binegok orain. Atzera begira Florian Lipovits, atzera begira Lidl Trek taldeko txirrindulariak, atzean dute Ebenepoel 8 segundutara. Oraintxe lasterketa egoera, berregituratuko dugu 700 metro azken mendate hau gainditzeko 3 kilometro helmugara. Tadej Pogačarrek 24. etapa garaipena eskuratuko du ondo bidean.
1: Bai, hori da.
0: Eta
1: Inolen handik 4 garaipenetara.
0: Inolen 28 garaipenetatik 4era geratuko da uste dut aipatu duenen bezalaxea aurten hori lortuko duela. 36 segundutara da Jonas Vinego bere gurpilean itxatxita daudenak. Florian Lipovits, Paul Seixas eta Lidl Trek taldeko biziklista Eskelmos eta Ayuso. 8 segundu atzerago 44ra Renko Ebenepoel hor amore eman gabe eta beste 35 segundu atzerago minutu eta 20 segundutara Isaac del Toro bakarrik nolabait ba bere posizio hori defendatu nahiean eta batez ere Tom Pitcock eta Lenny Martinez atzean utzi nahiean erritmo aldatu duena. Laro metroa posturik ez dugu egin gaur Julen, baina postu egiteko berandu izango da.
1: Dirurik ez dugu gaur apostutarako. Autogaia bakarra zen eta
0: kotizatu eretzen egiten gaur Tadej Pogačarren garaipena eta horren bestean, ba gaur posturik gabeko egun izango da. 3 kilometroko pankartaia, 280 metro oraindik mendati honetan Tadej Pogačar, Aixa Tadej Pogačar errex. Atzean berriz, ba koloreak aterata bat baino gehiago eta Jonas Vinego gaur ere ikusita ba Pogačar gehiago dela jotzen duenean eta gehiago dela ba erritmoa tenkatu eta jazarpen horretan saiatzen direnean ere. Tartea zabaltzen ari da Ebenepoelekiko ere, oraintxe 13 segundutara doa tarte hori, Vinego, Lipovits, Ayuso, Eskelmos eta Seixasen artetik Ebenepoelera, eta gaur Seixas berriro erakusten, ba bigarren mailako hautagai hoietan indartsunetako izan daitekeela. Erlojuaren aurkako saio bat dago aurretik, horrer ikusiko ditugu gozak, baina arnaz luzean turronetan test bat izan behar balin bazuen edizio honek, test horretan lehenengo aukeretan behintzat, oso ondo ari da Paul Seixas, eta ziurrenik, ba, lehenengo etapako taldekako erlojupeko hartan, dekatuan taldeak eman zuen errendimendu eskatsagatik ezpalitz, ba, gaur hirugarren tokian kokatzetik gertu legoke, ba, Decathlon taldeko ziklista frantziarra. Jonas Vinegoren azken kolpetxo hori mendateko pankartan maldan berako jeitxira horretan bizileta jaurti nahiko du, oraintxe Eskelmos da erreleboan ere kokatuko zaiona, Ebenepoelek ez du amore maten eta harrapatu egingo ditu. Nerea postua Ebenepoelek harrapatu egingo ditula eta oraindik bigarren posizio horrengatik esprinean ba, borrokatu eta bere taldeki Lipovitzekin aserretu ere egin daitekela.
5: Argi jeitxira honekin, eh?
1: Bai, hor bihurgune hori, ufa! Bai.
5: Malda daka, errepide estua, bukaera gainea, errepidearen bukaera belarretan da zuzenian. Horta zargi, beti olako errepideak saltza sortzen dut eta.
0: Pogačarrek atzera begiratzen du, baina uste dut motorren edo kotxeren baten beharrean edo. Egia da, ziklistek gu baino kontraste gehiagorekin ikusiko dutela jetxira hori, oso iunari gara ikusten. Baina ala eta guziz ere, eguzki kolpe eta itzalgune horietan, zalantzasko sortzen dira horrela eta bestelakoak topatuko te dituzten errepidea ez da bater errepide txukuna edo behintzat ez dugu esango errepide erresa denik eta bakoska txikiak, zulotxoak eta bestelakoak partxe ugari, konponketa ugari errepide estua, ibilgailu batek bestearekin gurutatzeko ba iaia hor belarretan sartu beharreko horietakoa eta bien bitartean atzean tartea 40 segundukoa da azken kilometroko pankarta begi biztan eta Renko Ebenepoel 3 segundutara ari da sufritzen belgiarra, baina nola ari den egiten lan, 2 segundu besterik ez une baterik bestera, uste dut hor motorrak enduko dutela dagoeneko eta Ebenepoelek 7koa osatuko duela beste 6 gizone horiekin. Jonas Vinego, Juan Ayuso, Matias Eskelmos, Florian Lipovits, Paul Seixas eta Renko Ebenepoel. 6 beraz, 5 ziren, orain 6 dagoeneko sartu da Renko, 40 segundu, 800 metro elmuga marrarako, eta Tadej Pogačar, ba, bere garaipenaz, gozatzeko moduan, Julen.
1: Bai, eta atzera begire, gusten dute une oro, ez dakito, referentzia faltak dituen aurreko baten esan zuen irratiarekin erazoak izan dituztela aurreko egunetan, edo, takit, aldeko autoa etortzea ere hor zaila da, zen lasterketa duan bezala joan da, baina ez du, lasai ikusten, ez du sosegatuta ikusten.
0: Diru guztiak guen, zera laktato barritetan edo, gastatuko zituzten, eta irrati sistema Justuko, izango te dute?
1: Irratiaren atena esaten hasita, ilargi handabiltzanean, hobeto entzuten ditu gauzak askotan, hor lasterketetako irratietan baino, eh?
0: Hemen dator, Oriz Jantzita, Frantziako turrean beri 24. etapa garaipena eskuratzeko, Bernard Hinaulten 28 garaipenak aurtengo edizioan berdintzeko bidean. Tadej Pogacarrek jo du azken mendatean pertusgo gain horretan, arrapatu du Richard Carapaz, zabaldu du tartea maldan gora, zabaldu du tartea maldan bera, eta Turmaleteko Gabarniko helmuga hartan ikusi bezala, hortik aurrera tartea zabaldu eta zabaldu ari da klasikoetan bakarrik ikusten dugu, turrean ere bakarrik ikusten dugu Tadej Pogacar, 3:48 minuturen gainetik Tadej Pogacar, irabazle gaur Leliorango helmugan duela bi urte hemen Jonas Vingegaard kartu zion aurre, naiz eta turra Pogacarrek irabazi zuen, aurten bestelakoa Tadej Pogacar helmugan kronometroa martxan, eta ikusi beharko dugu bigarren eta hirugarren postu horretan gainsariak izango direlako, eta gainsari horiek podiumaren borrokan garrantzitsuak izango direlako. Badu arrenko hemen Ebol, mereziko luke gaur bigarren sailkatzea, eta Vingegaard geratu eginda. Edo Vingegaard tartean da, eta ez dugu ikusi.
1: Atzean ez?
0: Atzean Jonas Vingegaard. Bueno, Barrenko Ebenepol izango da bigarren esprin gogorgogorrean Polxe Isasek nahi dio hartu gurpila, baino ezingo du Renkorentzat 6 segunduko gainsaria. Ikusiko dugu Lipovitzek hirugarren postua eskuratuko dion Polxe Isasi, 6-6 hirugarren, bigarren Ebenepol, hortxe dugu Florian Lipovitz laugarren, Ayuso bosgarren, seigarren Eskelmos, ze gertatu zaio Jonas Vingegaardi?
3: Azkenengo zubidean igual gehiagi eman, no?
0: Egia da, jazarpen lan horretan asko eman duela, bai.
5: Oburuak ja puniten hasi da.
1: Seizaz irugarren, Lipovitz laugarren, Ayuso bosgarren eta Eskelmos esigarren.
0: Eta Isak del Toro badator bakarrik, azkenean galera ere nolabaite erlatibizatuta. Parte izango da, minutu erditik gorakoa. Eta podiumeko hirugarren toki horretan ere aldaketak izango ditugu, segituan antolatuko dugu berriz ere sailkapen nagusia, baina gaur Tadej Pogacarrek 24. garaipena eskuratu duen zuleok. makala ez da, eta esan da bezala, ba, begi biztan, gero eta gertuago, ba, Mark Cavendishek turreko errekor hori ezarri zuenekoa. 35 garaipen ditu britaniarrak, 24 Tadej Pogacarrek, 34 Eddy Merckxek, ba, duela gutxi ikusi genuen garaipen hori nolabait gainditzen, errekor hori gainditzen Mark Cavendish. Nik ez dakit pare bat urte gehiago irango dion Tadej Pogacarrek erritmo honetan, datorren urteko turrean ez bada, 2028ko turrean berdin lezakelako 35 garaipenen errekor hori. Oso azkar ari gara esaten, eh? Honek suposatzen du datorren urtean berriro bera indartsuena izatea. Baina, egia esan, ahuldaderik ez du ikusten, Pogacar gero eta indartxo ikusten dugu, gero eta espazio gehiagotan, gero eta ibilbide gehiagotan, gero eta urrutiago. Eta etapa garaipenak gero eta erresago lortzen.
3: Bai, baina nik uste, oraindikan garaipen asko gehatz eskiola iristeko horrea, eta ez dakit, asko zurte gehiago hartuko parte, Frantziko turrian.
0: Hori da zalantza. Gaur, aurtengo edizioan lau gehiago ez, Maite?
3: Ez dakit, bai, eh? Bai, igual bai, eh?
0: Lau gehiago,
3: da. Lau
0: gehiago, sei lirateke.
1: Alpetako biak.
0: Eta zazpi faltan geratuko litzateke, eh?
3: Baina taldiare berdu, eta gregarioak ere aguantatu berdu, azken egun arte, eh?
0: Bai, ikusiko du. Egia esan asko da, gelditzen dena, baina nagusitasuna gero eta agerigokoa da. Ez dakit, azken astean beste modu batera lehiatuko den, sailkapen nagusian ere bat arteak gero eta ondiagoak izango dira.
3: Bai, eta nik uste ere bai gainontzekoen animoak bera jungo jala, egunetik egunea.
0: 3:36 da Jonas Vingegaard sailkapen nagusian, 4:06 Renko Ebenepol, Juan Ayuso 4. kokatu da, 4:22, Polxe Isas 5. 4:35. Hemen txe Pogacar eta Del Tororen arteko besarka da, gaur Del Torok ez du jokatu, eh?
1: Ez.
0: Jokatu, esan nahi dut, ez du aukerarik izan. Ba, beste talde hartu dutelako azken igoera horretan ardura eta Pogacarrek egin duelako.
5: Eta hankak laundu ez dielako batez ere.
0: Ziurrenik ere, bai. Bestela kontra eraso talde horretan, bigarren talde horretan egoteko moduko ziklista izan zitekeen. Eta, bueno, ba, horrek sailkapen nagusian ere aldaketa hauek sortu ditu, ez? 9. etapara iritsi ginen Isak del Toro 3. tokian zegoela, baina oso gertu zegoen Ebenepol, oso gertu Ayuso, eta gaur, ba, izue, nik txapela kendu behar dut Renko Ebenepoelek egin duen lasterketarekin. Keinu bakar bat ez du egin Aserre matraka horretan, hori da lengoan leporatzen geniona, Aserre egoteko arrazoiak izan bazitzaken ere, lasterketa dela eta lasterketan egon behar dela. Gaur eskuzabal iduditu zait, Lipovic ez bezala. Eta Lipovicek joduen horretan geratu da Ebene Poluztu Xamar. Eta gerora azelako jazarpena egin duen bat egin eta esprinan bigarren egiteko. Eta honek psikologiko kiere ikaragarrizko indarra emango dio. Nahi nuke pentsatu bigarren toki hori Jonas Vinegori lehiatzeko adina indarra emango diola. Asko txiruditzen zait. Baina izue ikuskizunaren mesedetan gauzak gertatzen nahi dugula aipatzen dugunean hau ere aipatu behar dugu. Oraintxe, 30 segundu besterik ez dira Binego eta Ebene Poluen artean. Bigarren, ez, irugarren asteko erlojupeko horretan minututxo pasatxo aterali zaiok, eh? Ebene Poluek Binegori. Baina, mendi asko dago oraindik. Asko dago lehiatzeko turronetan.
5: Oandikan komeri asko daude, azkeneko astian erlojupekora iritsi arte. Oaindik, hankak asko berotu giardia, euski asko pasako be, aldapak, eta hoi denak ikusko deu, ze ondori jo uzetxuen, bilen gorputzetan ere. Ze gaur nik Binego estet ikusi hain fin. Bai, eta leno ikusi deun bezala, erasotu dunian Pogatxarrek, berak ez du zirkinik ere egin, gero ritmora tiratzen atxu dia, baina bukaeran argita garbi ikusi da esprinian azkeneko 700 metroko igoera hontan denbora sartu diela eta horrek esan nahi du ba, atzoko egon aldian ondorenian gaur gorputza igual ez dola punturiko benien, ez dala punturiko benien izan.
1: Txergapen nagusian Ayuso hartu du maillote txuri hori, orain arte dektorok zeukan gazten sailkapeneko maillot hori, beraz, ba, biharko etapan Lidl Trek taldeko Espainiarra ikusiko dugu maillot hori soinean duela, eta gainontzean ba, zuk aipatu duzun hori, ez? Lerroburu nagusi modura, ba, sailkapen nagusi hori begiratuta, lehen da bizikoa badakigun orden, Tadej Pogačar, bigarren orain, Binegok 3:26 atzerapena dauka, baina bigarrenetik 5. postura bitarteko guztiak, Binego, Ebene Pul, Ayuso eta Seixas minutu bakarraren barruan daude.
0: Ba, den dena estu, eta egun batzutan, ba, nolabait zailkapen nagusirako borroka horretan espaziorik ez, gaurko alelioraren amaitu da, baina biharko etapak Neversen izango duen muga, etapa lau-laua, lauarren mailako bi mendatetxo izango dituena eta esprinterrentzako jardunaldi izango dena, etzikoare Xalon Zurzaonen amaituko denak irugarren, markatu laugarren mailako hiru mendate ditu, baina hauek ere esango nuke, ba, benetan esprinterrentzako egokiak direnak, eta aldiz, ba, Uztailaren 17arekin, ostiralarekin iritsiko gara Belfortera, 205 kilometroko etapa luzea, oso laua, azken kilometroetan, ba, Koldekoa eta Balon de Alsaz bi mendate izango ditu, Alsazko igoera hori, ba, lehenengo mailakoa, 9 kilometro 107ko penditzarekin. Tom Pidcock.
6: Expecting it, I think, I don't know what they do with the roads here, when they clean it, they put all this white shit all over it, and it's really slippery.
0: Ez dakit ze demontre egiten duten errepideekin haue garbitzeko asmoarekin eta huts zuri horri botatzen diotenean, baina benetan labainkorra da Tom Pidcock.
6: Fell in the middle of the corner, had to chase, I think, in the end, it didn't affect too much, I think.
0: Aber uste dut azken finean ez didela ikaragarri eragin, ondo nagorain ikusiko dugu gero.
6: No, I think I'm all right. It's going to be a bit annoying.
0: Uste dut ondo nagoela, I think I'm all right.
6: I don't think I've ever crashed in a Grand Tour before, so now it's going to be a new experience sleeping, trying to recover with a few cuts, but I don't think it's too bad.
0: Bueno, ez duzu txarregi denik, uste esan duela lo egiteko eragiten diola gehiago, ez horrelako urradureke, bueno, ba, ez erosotasuna sortzen dutelako hobean azken finean.
6: No, pretty good, I think. I just, you know, missed that, the front group. We'll disregard Pogačar, shall we? But, so yeah, definitely getting a bit stronger. I couldn't hold with Isaac there on the final climb, but oh no, it was good. Racing at the front, fast day, felt comfortable really until the final there, and you know, it's a bit more enjoyable when you're not one of the ones suffering all day.
0: Bueno, ba, ondo sentitu dela, barkatu entzuleok, nahiago du Tom Pidcock osorik entzun eta gero itzuli, ze bestela martxan, kosta egiten zait askotan bere ahoskera ulertzea. Bueno, esan du, pozgarria dela, azken finean, etapa luze batean oso azkar aritu direla eta horrean sentitzea, ba, azken finean, ba, gehiago gozatzen duela horrela eta ez etapa guztia sufritzen aritzerakoan, eta azken mendatu horretan, ez, aipatu du, ez, Pogačarren, bueno, erakustaldi edo iesaldi hori, baina, bueno, front, aurreko taldearekin, with the front group, aipatzen zuen, ba, pixka bat kosta zaiola, baina, eta guziz ere pozik eta batez ere ba, bueno, erorik horren ostean ere birkokatuta, baina niretzat Pitcocken entrevista honen titularra ez dakit zer de Montre botatzen duten errepidea garbitzeko, baina beste gauza txuri hori ikaragarri labainkorra da. It's really slippery. Garbi, ulertu dio hori.
5: Alen esan deuna. Hoi seguruna brea frantzien oso ikua da. Brea o alipota gora ateratzen den garaian oso biguine egotea eta hori gogortze aldea o euste aldea ba botatzen dute ba ez dakito magnesio olako antzeko hemen oliu antzako ta botatzen duten ondar klase hori eta hoi segunda ze tokitan ibiltzea hortan arrazoi du oso irristak hor geratzen da.
7: This morning you said we'll decide on the road if we want to go for the stage victory. At which point did you decide?
0: Ze momentutan erabaki duten UAE taldeko zuzendariek?
8: When we see
0: Ies aldiaren bila egitea, Andre Hatmanekin ari dira, esloveniarrarekin. Berandu xamar erabaki dutela.
8: Nils were feeling good.
0: We
8: say okay, we go with our pace.
0: Indartu sentitzen ari zen.
8: Team have really great legs again.
0: Aldeago zuan konak izan ditu gaur berriro.
7: So is it always very much about what the other riders have got as opposed to how Tadej wants to race the stage?
8: Yeah, normal. This is Tour de France. We need all 8 riders with good legs and today was like this.
0: Bueno, bauturra da, egunero behar ditugu ziklistak hanka honekin, gaur horrela izan da, eta tira, ba, Pogatxarre borroka horretan kokatu da, do Pogatxarrek borroka horretan kokatu du bere burua. Aizue, ba, turrak onaino eman du eta selkapen nagusiari eta begira jarriko gara segituan julen, baina Laister gai interesgarri bati helduko diogu hemen naiz erratiaren uinetan, eta da, ba, hain justu, bueno, laktatoaren bueltan, azken egun hauetan izan diren, bueno, ba, notizia agerraldi exolaktat izeneko laktato gel berri horiek iraultza bat suposatu dute, sentsazioa eman zigun Tourmaleteko etapan Tadej Pogačar laktatu gel horiek jaten ari zela, jakin ere badakigu sortzaileek aitortu dutelako talde batek turrean erabaki zuela laktatu gel horiek guztiek sortu ziren mila ale horiek bere ganatzea, informazio guztiek diote UAE taldea dela, eta bai Pogačar eta bai Del Toro ba, ari dira hori baliatzen, baina hemen paradigma aldaketa badago, eta bueno, ba, urtetan azido laktikoa ondakin metaboliko bat izatetik, ba, energia iturri bat izatera igarotzeko paradigma aldaketa zariko gineteke. Baina bere sortzaietako batekin, Dani Lasarekin egingo ditugu segituan minutu batzuk, eta arek azalduko dizkigu eta jarraituko dugu urrengo gunetan ere honen inguruan, baina ondo baderitzozue sailkapen berriari erelduko diogu.
1: Bai, urne batetik bestera mentxe daukagu eguneratuta, sailkapen nagusiari begira jartzen baldin bagara, Tadej Pogačar lidertzan, 3 minutu eta 30 Jonas Vingegaard bigarren postuan, 3. Renko Evenepoel 4 minutu eta 6 segundora, 4. Juan Ayuso 4 minutu eta 22, 5. Paul Seixas 4:35, 6. Florian Lipovic 4:44, 7. Isaac Del Toro 5 minutu eta 8 segundora, Matias Eskelmose 8. postuan 5:45, 9. Lenny Martinez dago 6:34 eta 10. postu horretan, Tom Pidcock 11 minutu eta 49 segundura. Gainontzeko mailotetan, ba, mendiko mailotaren jabetza hori Tadej Pogačarrena izango da, naiz eta ba, berak horia daramanez bihar ere Jonas Vingegaard ikusiko dugun mendiko mailotarekin, puntuen mailot berde horretan, Mats Pedersenek 285 punturekin lidertzan jarraitzen du, bigarren binean Girmay 429rekin eta gazteen sailkapenean aipatu dugu aldaketa izan dela bihar, Juan Ayuso izango da maillot txuriarekin, sailkapen horretan bigarren Paul Seixas dago, eta 3. gaur arte lidertzen Isaac Del Toro.
0: Ba, entzuleo, que mentxe Florian Lipovic...
9: mit, aber am ende, ja, bleibt's einem auch nicht anders übrig als an seinem eigenen Limit zu fahren.
0: Ba, ezingo dizuegu Florian Lipovicen entrevista hoe itzuli, Alemaniarra berizkuntzan ari baita, baina esan dizuegu bezala xe, ba, gaur exolaktate produktu berri horren inguruan ere aritu nahi genuela, proiektuaren atzean, bueno, ba, ikusi ditugu, bai Aitor Birigai fisiologoa, baita Carlos Arboleia, ba, Baskulinari Zentarreko ikertzailea, eta Dani Lasa, ba, tira, hainbate urtetan gastronomia ikerlari, IMASD eta bestelako proiektuen garatzaile eta telefonaren bestaldean duguna. Dani Lasa, arratsalde honetan ongi etorri naiz irratiko turraren kontakizun ontara.
10: Arratsaldeon bai, arratsaldeon.
0: Bueno, ba, aipatu genuen duela egun batzuk, ba, zegoela, nolabait euskal nortasunik edo euskal talenturik exolaktat izeneko laktato gel berri hauen atzean, aipatu dut hor atzean hiru pertsona, ziurrenik lantalde, ikerketa lantalde honetan eta garatzen lanean ere askoz jende gehiago, baina tira Dani, nahi genuke lehenik eta behin azaltzea, guk laktato gel bezala ditugu, exolaktat izeneko, bueno, ba, produktu berri honen ale hoiek, alaxe dei geniezaieke, funtsean laktatoa, azido laktikoa duten gelak dira.
10: Ba, bai, alaxe da. Agian idea pixka bat kontra esan korra lirudike hasiera batean, ba, beti ere ala ikusten dugulako azido laktikoa gora, azido laktikoa bera, gilarretako mina gora, gilarretako mina bera, eta non eta noiz eta 2026 garen urtean, ba, horrelako produktu bat ateratzea, eta azuprea edo karbohidratuaz gain laktatua edukitzia, agian bat baino gehiago hori ba, erraru egin gota jo, baina egia esan, zuk esan duzen bezala, ba, atzian lan talde badago, ikerlari talde badago, zorionez esango nuke, ba, bueno, txerindularitza, sukaldaritza, eta ikerkuntza egin beste maitxu ditun herri alde batian,

0: ba nola bazegoen alako atalase bat, bazegoen puntu bat nun hortik aurrera gorputza laktatu asko sortzen ari den eta pentsatu izan dugu gainera, gero biziletan aritzen ginela laktatu hori ustutzeko, bueno, masajean ere drenaje linfatiko eta bestelakoak helburu hoiekin egin dira eta aldiz azken urteetan konturatu ba ezetz laktatua energia iturri izan daitekeela eta uste dut hemen dagoela gakoa dani, zelularen muinera, mitokondriara, energia sortze prozesu horietara doan komponente badela.
1: Ba, bai, agian esaten dugu, bezala pixka kontra esan korra izan nire, nengo, eta behin, zuk alderia izan nik ez nahi zego gilena izango, eta inigo gomendatzen ditute, bune matian baita ere, suerti dugu kabula, como, Aitor bera ere dukitzen balen bazute antena, eta bera fisiologoa izan nik, eta Euskal Iztuna izan nik ere, ba, gilean beraiek emango izitzue, Aitor emango izitzue, ba, prinsipio zientifiko sakonenak eta honenak, ez, egia esan, ba hori da, azken finean, begira, hiperkuntza azkenean, ba, bai etorri daitekeela erresistentziako kiroletatik eta hiperkuntza horretatik, baina bat ipat baita ere, ideia oso gauza sinpletatik dator baita ere, eta ikerkuntza bera ere bere garaian, eta bat baino gehiago kentzulen artean agian entzautuko du Inigo San Millan, agian hainbeste George Brooks, galaktatuan inguruan hainbeste ikertu duen pertsona hori, baina pertsona horiek izan duzian olaz baita, aurkitu zutenak azkenean zuk esan dezun bezala badagola hor aktibitate bat orain arte ezagutzen etzena, bai mitokondria maila, zelularen barruan maila horretan, ba gu bagen euskala baldintza batzuk eta gaitasun batzuk zer esango dugu, laktato hori garbitzeko, ez da laktato hori garbitu esaten egian esan dugu metabolizatzeko eta nola metabolizatu eta gainera sustrato energetiko bezala, ez? Eta George Brooks berak jartzen zuen alako analogia bat, ez? Nola gaizki ulertu dugun azido laktikoa eta laktatuan artean dagoen aldaketa bakoitza da pHa, protoiak, hidrogeno protoia dauzkazun edo daukazun, no, Marian? Azido laktikoa gorputzak zure pHa basia izanik laktatua bilakatzen du eta laktatua izaten da normalian daukazuna, ez? Eta asuntua da ikerkuntzaren oinarrian dagola eta agian ikerkuntza horretan ibili daiteken batek jakin dezakela, adibidez, minbiziaren zelulak, ikusten denean beti esan izan duan, minbiziaren zelula ingurune hori edo ekosistema hori beti azidoa edo laktatu edo laktikoakin egoten dela, ez? Eta konturatu zian ikerlariak esaten zaion alako azkuntza aberrante bat edo esageratu bat izate dutela, ba, tumore horiek, eta kasu horretan izan dena zelula horiek erabat onak eta fenomenoak dialako zer eta laktatu bera, ez, erretzen, erregai bezala erabiltzen, ez ba, erregai bezala barakarrak baizik eta eraberritzeko eta eraldatzeko, ez. Eta ikerkuntza horretatik konturatu zian azkenian guk gure gorputza, gure organismoak erabili dezakela ideia bat egitearren, esango nuke gasolina edo konbustibela pentsatuko balemano, hau izango litzake AdBlue bat bezala, ez, bere parian dagoen beste erregai bat bezala. Esan zagun, azkar esanik, normalian guk erretzeko izate dugu kanal ezberdinak. Azukre moeta bat erretzeko kanal bat, esango nuke glukosa eta fruktosa dela beste bat, ez? Horregatik gure gelak izaten dira bat 0.8 ratio horretan egiten dira, baino bi konbustible hoiekin. Eta guk konturatu ginean bazeola beste konbustible bat erabiltzerik eta hori da laktatua. Hori bai, segurazki zuri inigotan eri, ez digu hainbesteko abantailerik emango, normalian, ba, ondo prestatuta dagoen, metabolismo batek erretzen du ondo, ez?
0: Horre, badan hori baiten zuleako katzeko ere, laktatua eta azido laktikoa aipatzen ditugunean, eta hemen dani, ziurrenik zure esparruan erabat murgiltzera noa, sukaldaritzan, badira, hainbat produktu naturalki azido laktiko horren presentzia antzematera gara matzatenak. Esango nuke, zuek sumelierrekin askotan ardo batek laktiko zaporea duela aipatzen duzuela, produktu batzuk dastatzerakoan ere, ba, agertzen da hemen ikutu laktiko bat, esan dut, produktu ez da egite, osagai hau, egon badagoela gure bizitzetan nolabait.
1: Noski baietz, eta ez duen gaztetan, eta jogurretan, eta hainbat, eta gaina, goxo puntu bat eman ditzago, azido laktikoa alde bat edibago, beste bat azido azetikoa, agian azetikoa opinian gehiago igarriko du, baina azkenian hauek azidoak dira, ez? Zer gertatzen da, karo, guretzako zailtasuna inigo, oinarrira joan ineretzako, ez? Sukaldari bezala, Aitor etortzen denean, guain dela hiru urte eta esaten denean, daukagu erronka bat aurrian. Eta hemen probatuko duzun gauza hau, jangarri bilarkatu behar dugu guk, erabili izan dugun gure errezetan edo formula erabiltzen dugun laktiko edo laktato presentzia handiena duen konposagaiak pH bat dauka. Santzagun limo

0: Limoiaren zukuak izan dezakela PHB, imaginatu ze azidua, ez? Guretzako, sokadari bezala hori zen erronka, nola bilakatu hain azidua zen printzipio bat, ez jangarri bakarra, baizik eta osa, izan dut, irentzi bakarrik ez.
1: Gustagarri.
0: Gustagarri, eta gero ere, gure urdailean, pasatzedin garbi, eta iritsi zedila gure estemeera, hor, metabolizatu, bueno, absorbatu analizateko, eta gero metabolizatu analizateko. Osa, guretzako izan du da, erronka sensorial, fisiologiko eta metaboliko bat, ez? Eta hori egitea iritsi gara.
1: Hor dani, uste dute, berrikuntza nagusia ere, da, aipatzen duzun bezala, azken urte hauetan egin duzuen prozesu horretan dagoela. Akaso, susmoa, traza, laktatoa, energia erregai edo energia iturri bezala erabiltzitekela bazegoen lehenago, erronka nagusia hori ahora eramatea zen. Ez bakarrik akaso zaporeari eta pH-eri dagokionez, baizik eta, bueno, laktatoa bera nondik sortu atera. Ez dakit hor ere pistaren bat eman dezakegun. Nondik ateratzen da exolaktat barrita hoietan dagoen laktatoa. Sortu egiten da laborategian, elikagaien hartzidura prozesuen bitartez sortzen da, nola da?
0: Hori da, azkenean, zuk bai lortu dezakezula eraldapen naturaletatik azido laktikoa sortu daiteke eta konzentratu daiteke, esan zagun gu erabiltzen ditugun azido laktikoen konzentrazioak egun eleko larogeita merezaten diala, baina gara dode beste konposagai batuk esan dizu da bezala, claro, pH bat daukan elementu bat, ez dugu esan, baina gure gelek badaukaten, osea, pH ezaugarretako bat da, pH bost diala, ez? Eta merkatuan dauden gel gehienak izate dituzte 3,5, 4, pH tarte horretan. Eta zergatik nahi dugu guk bosteko pH-a izatean. Ba, adibidez, beste gauza askoren artean, gure hortzetako biofilma eta esmaltea, ez da egiten inigozu ibiltzen zean edo ez, korrika mendian, edo ibili gean denbora askuan orain hain famatuak dian trailetan, eta ordu bat, 2, 3, 4, 5, 6, eta hain bat, bata bestiaren atzetikan gelak hartzen, azukearekin, azidoak, eta zenen hauak beak ere sufritu egiten du ez. Eta guk kontutan eduki nahi genuen osasun bukal hori baitaren. Beraz daude, helburuak haua edo hortzak zeintzeko, tragatzerakoan ure urdailetikan ondo pasadadin, eta esan dugun bezala estemeera. Gero ere, badaude, fatiga sensoriala edo neke sensoriala egiten zaiola, hainbeste denboran, pentsatzen dute gaur etapa honetan, lau ordu inguruko etapa izan du da, mutil hauek airea hartzen, eska mutil hauek airea hartzen, iru gel orduko, beraz, 15 gel hartzera iritsi daitezke erres karrera guzti horretan, beraz, guk ere sensorialki konfortablea edo erosoa izan zedin nahi genuen gel bat bilatzen genuen, ez? Eta hortan txetxu, bai, duiga, eh?
1: Bueno, eta hori sortu, nahiz eta bapatean, bueno, ez dizute erantzun ezin duzun galderarik egingo, Dani. Bueno, lenguan tadipo gatxarren irudi batean norbaitek susmoa hartu zuen, hori exolaktate zera, zorroaren antzeko zerbait da, eta orduan hasi zen guztia. Bueno, jakin badakigu Aitorrek berak ere aitortu delako egun hauetan, ale guztiak talde batek erosi zituela, ez dizu hortik aurrerako galderarik egingo, lasai, baina bapatean, bai izan da azken hilabete hauetan ikaragarrizko arrakasta, zuentzat bazen erronka bat, ez? Mila ale hoiek, uste dut mila direla, ez da egite ondori nahi zen, hoiek sortzea, ze prozesuare, pentsatzen dut, hain industrializatu ere ez dela izango, eta behin sortuta, batean, norbaitek sentitu du, pum, hemen, hemen lan ondia dago, eta hau gurekin nahi dugu.
0: Guretzako agian, arronkarik handiena, produktua bera sortzeaz gain eta eskalatzeaz gain eta gaur egun zorionez eskalatuta daukagu eta laster ateratzekoa da merkatura, zorionez. Baita ere zegoen pixka bat edukazioan, irakaskuntzan, nola erakutsi kirolariari edo kirolarian atzitik ibiltzen den nutrizionistari edo hau mesedegarri izan daitekeela, ez? Eta nik uste dut, baina zu ere agian ados egon gozeala, ez? Ni berez txirrindulari familiakoa naiz, eta txirrindulari izaten ere jaian ezaiatu nintzen bere garaia, baina nonbait gai nahikorik ez eta sukaldari bukatu nuen, kapotik baitare. Baina badakizute azkenian, txirrindularia bera azkenian enpresa bat izaten da, bea bere buruan, eta urtero berritu behar izaten du bere kontratua, eta bere aldagaia edo trukea, emaitzak izaten dira, eta azkenian txirrindularia erabat estresatuta dagoen organismo bat, eta pertsona bat izaten da, eta bere errendimendua, puntaraino eraman nahi izaten du, eta behin talde hau, talde honek informazioa izan du denean, eta erabat, beren nutrizionista taldeak sinistatzen dunean, hau, emaitza honak ekar ditzaken elementu badela, beraiekin txirrindularitzen gabiltzan bezala, mendiko lasterketetan beste pertsona batzukin gabiltzalako, eta triatloren beste atleta batzukin gabiltzalako, esan genien nahi altzen uteke hau turrerako hartu, eta esan ziguten baietz, baino esan ziguten esklusiban nahi zutela. Eta esan genien, bueno, guk hainbeste mila produzituko ditugu, eta esan zion, ez dago arazorik, denak ere esko ditugu, eta jazta. Eta hori izan duzen pixka bat negozioa, ez? Baina egia da beraiekin gukitsi dugune akordioa izan duela turra bukatu arte izango dela beraiekin pribatutasun edo preferentzialtasun hau, baina turra bukatu ondorenean ja erabatzen dugu, ez? Txirrindularitzen bai.
1: Aizu, mila ale, mila barrita edo jele zorro hauek emangote dute. Ze ari gara hitz egiten, ez da, Dani, orduko zenbate barrita, zenbate elikagai jaten duen kirolari batek, ez da egitek, solaktataren kasuan, orduero jateko modukoa den, ze hau ere irakurri dut, ez da, bueno, aerobikoa deritzogun espazioietan, nun errendimendua ez zen hain exigentea, hor ere, zera, gorputzaren energia iturrietan eta sortzen duena ere, badera onuragarria, alegia, ez dela soilik azken mendatean hartzeko moduko produktu bat.
0: Claro, azkenean, a ber, guk ere oso mantxo joan behar dugu, ez? Azkenean, ikuste dut, zabaldu behar ditugun mezuak ere nolazpai dosifikatzen jakin behar dugula, gu ez gea panazea bat saldu nahian gabiltzan persona batzuk. Zuk ondo esan ezen bezala egigo, azkenean, laktatuak oso eragin ezberdinak izan ditzazke fisiologian. Alde batetik dago, azukrearekin batera egiten dugun, kalkulatu dugu alako 100-105 hobekuntza bat ekarri dezakela estres edo azkeneko momentuko esfuerzo anaerobikotan, baina zuko ondo esan dezan bezala, baitere igerri duguna da esfuerzo aerobikotan, esango genuke, erabat hobetzen dula gantzaren errekuntza eta erabat, bueno, nolazpait aurrezten dezula energia, baino hori, esango nuke, temporadako beste momentu bateako dela, eta ez naiz espekulatzen ari, esan edizut, azkenian gauza bat da sustrato edo erregai sustrato bezala hartzen aizeanean, eta beste bat adaptazio metabolikoak egiten aizeanean. Eta hasieran esan duzun bezala, inigo, zuk laktatua bakarrikan hartzen bali maduzu, zati gure urrengo produktua izango da laktatua bakarra, azukrerik gabe, da zure adaptazioak lortu ditzakezulako eta populazio mitokondriala igo dezakezulako. Baino horiek izango dira, esposizioaren bitartez egindako hobekuntza.
1: Ba, entzuleok, uste dut aski interesgarri eta ondo azaldua izaten ari dela Dani Lasarekin gauzatzen ari garen edo egiten ari garen elkarrizketa hau, esan da bezala, ba, jarraituko dugu produktonen inguruan, baina, tira, ba, mundu mailan punta-puntan, Frantziako turrean produktu hau dastatzen ari badira munduko ziklista honenetako batzuk, talde bat behintzat, ba, bagun nahi genuen honen oihartzunari heldu eta bere sortzaileekin tarte bate hartu. Dani Lasa, benetan plazer bat izan da, jarrai dezazela ikerkuntzetan, uste dut oraindik tarteokak hartuko ditugula etorkizunean, ba, zuen garapen proiektu hoieke denak ere izango direlako aski interesgarriak, eta benetan mila eskergaur guretzat tartetxoa hartu izanagatik.
0: Zuri, eta gozatu turra, mila esker.
1: Berdin, turra gozatzeko dago, eta Tadej Pogacar irabazle, eta honen hitzak orain txentzuteko moduan ere, bagaren zuleok.
2: This time you wanted to finish on your own.
1: Bakarrik amaitu nahi zenuen, Tadej. Bai, egun ikaragarri izan da, taldeak ikaragarrizko lana egin du. Duela bi urte, Jonas ekira bazin indun esprinean, eta gaur, antzeko hankak nituen bukaran, txiki-txiki egindan egun, baina eguna gozatu dut eta azkenean. Banekien Enekien irabaziko nonik azken kilometro oraino eta azkenean bueno, maiotoriari horrezko keinu bat egiten saiatu naiz eta eskertu errepidera atozen zale guziei eta hemen bueno, onda mezutxo bat, zale entzako buin esan duenean ikuste dut, bera ukatzen ari diren zale eta zari dela horrein txabe ezatuko dugu, berri nintzen godu dugu behar balin bada, baina ala esango nukenik.
2: It's funny, today we were trying new radios and when it was too much public I don't hear nothing in the radio, so the last 10 kilometers I didn't know what's the gap, who is doing what and All I had in my mind is try to keep pushing to the top. I knew it very well. We also did recon yesterday, and there was a little bit doubt in my head since 2 years. 2 years ago, Jonas came, and then I was empty to the sprint. So for sure, I had this in my head also until the final few hundred meters.
3: No doubt this time.
1: Etzuela erabate garbi Tadej Pogačarrek, referentziak ere hortxe zituela, baina atzean ze aldaketa sortzen ari ziren etzuela erabate garbi duela bi urte ere gertatu zela, ez atzetik iritsi eta garaipena bukatu ziola Jonas Vingegaard, egia esan lehen aipatu dugu, Julen Maite Emaitz, memoria badutela eta tira mendiku gosea batzutan ere bai eta Jonas Vingegaard barkatu Tadej Pogačarrek etapa porrot batzuk nolabait irabazi dizkioten etapa batzuk benetan gorputzean zauri modura dituela sartuta barkatu Julen
4: gero eta praile diskurtso gondiogo dauka honek ere etzekiel azken metroetar arte irabaziko zuen eta rolo gauzak esan ditu ez dakite pixka bat soberan dauden adierazpena direla iruditzen zait, guztio ikusi dugunean oso oso nagusi izan dela eta garbi zegoen hori ere, aurreko gunetan erakutsi duten jarrerarekin saiatu nahi zutela, edo nahi zutela behintzat ez, duela bi urte Vingegaard kenduzien edo Vingegaard lortu zuen etapa garaipen horren errebantxa nahi zutela garbi zegoen, eta gaurkoan lortu dute, eta zuk aipatu duzun hori zaleen inguran egin duen komentari nik ez dute ulertu, ez dakit zuek ulertu dute duzuen zer esan duen?
5: Bueno, nik ez dakit, nik deduzituet igual publikoan animoak asko lagundu jola.
1: Utziko diazue, berreskuratzen, entrevista hau, eta entzungu dugu elkarrekin, ben entzungu dugu, eta gero, saiatuko gara itzultzen, segia da batzutan, ziklistaren gainetik gare garenean gauza batzuk ulertzea zaila egiten dela.
6: We came here, you battled it out in a sprint this time, you wanted to finish on your own?
2: Yeah, I mean, today was incredible day, the team did super good job, we targeted this stage, since long time ago, and it also happens that 2 years ago Jonas beat me in the sprint Ferenc
1: Agustia bai duela bi urte
2: today I had similar legs at the finish completely destroyed but
1: irabazi zuela
2: I enjoyed the day and
1: eguna gozatu dut
2: final I didn't know I'm gonna win until
1: lekin irabaziko nuen edo ez azken kilometroraino
2: then I remember it's Bastille day and try to honor the yellow jersey and
1: maiotoriari horrezko
2: thanks to all the fans that they came today to the road and was amazing atmosphere even though some booing to all the guys that were booing they give
1: atmosfera zoragarria zegoen baita ni ukatzen egon diren hoiei ere eskaintzen diet garaipena hau nikuste orain garbi geratu zaigula denoi ez
4: haterrei eskaini die garaipena
1: bai zalantzak genituen lehen itzulpen horretan eskapatu ote zaigun baina bai people was booing or to those who were booing ukatzen ari ziren hoiei. Bueno, listo. Goiuri ezei zarandia deitu dugu bai estatzeko, baina garbi dago, ez da?
7: Salvador Rion benaldia indio.
1: Baina, maite zaituzte oraindik, ez da? Tadej Pogačar, ote da, 21. mendeko Salvador, eta, txizu egin didazue, baina maite zaituzte oraindik, alaxe erantzun du. Tadej Pogačarrek, eta tira, hau bai estatuta, Julen, adosturekin, praile diskursu pixkat hartzen ari dela, nolabait esan ez etzekiela azken momentura arte garaipena eskuratuko tezuen eta emaitzi zaire defendatu egingo duzu eta Pogačar defendatu egingo duzu baina
8: ez di defenditzen baina bakik jaik asteizkilek amarresaldi eta amarresaldioik bastar guztitan sartzetu bestela egitan pentsatzen duen esaten baue liskarra sortzea.
4: Hase ondo pasako genuken?
8: Guk saltxan nahi.
1: Bueno, Patxi Bilar entrevistatzen ari dira, ingelesiz izan beharko du, beratarraren, bora taldeko zuzendariaren elkarrizketa, baina...
9: With Remco Evenepoel getting chopped and distanced and then 1 kilometer to go he's back in the group and
1: bueno, azken momentuan iritsi dela Remco eta bonusak hartu dituela gainsariak oso pozgarria ikustea bera berriz ere Florian eta besteekin bat egitea.
10: A bit of a hard time on the valley.
1: Bai, momentu gogor xamarra, txar xamarra pasadu bai aran, baina bere jarrera, bere karakter hori hor dago, txampendu nahundia da, eta tira, itzuli da talderaino, eta oraindik espina erabazteko gaitasuna izan du?
10: opportunities and then how he came back, I think is really good.
1: Osona nola iruti itzuli den bueltan.
9: Watching that sprint, a real test of his mental character and how strong he looks mentally.
10: Yeah, I mean, I think it showed, at that moment, I think it's only him, you know, for the car. Okay, we give him a bit of information, a bit of telling him how things are coming up, but yeah.
1: Bueno, nola kudeatu duen hau eta patxibila azaltzen, ba, bueno, informazioa transmititu, hola bait, espiritu hori bizirik mantendu nahi eta borrok hori bizirik mantendu nahi.
9: What was the reason for Florian to not give him a turn?
1: Zergatik ez du errelebo triste bat eman Florian Lipovicek, alaxe galdetu diote patxibilari.
9: Could you have limited your losses?
10: Of who?
9: To Tadej Pogačar, when the gap was at sort of 20 seconds and it was...
1: Oi, segundutan zegoenean.
10: Yeah, but we pulled on the valley all together and you know, it was already more than when
1: Baiaran denok tira dugu eta tartea zabaltzen joan da eta Renko geratu denean 20 baino gehiago zen.
10: So I think it was not simply with we had one of the two leaders struggling, the other one just support him just by staying on the wheels of Jonas in this case, and we just want to keep open the two options until the line, as long as we can.
9: But ultimately on this next difficult day, general classification.
1: Bueno, listo. Urrengo eguneko galdera honek ez dita alako interesa pizten. Baina galdetu diote, esan unuk aurpegi geran patxi bilari galderak ere grazia hondirik ez diola egin. Errik asko buruarekin bai ez tatze batik ez. Ez diola grazia hondirik egin. Eta esan du, ez, hori ez dela horrela. Baiaran denak tiraka ere, Pogačar tartea zabaltzen ari dela, ari zela, eta gero berabaki dutela, Pogačar barkatu. Renko atzera geratu den horretan, Jonasen gurpila zaintzea Lipovicek, eta bi aukera horiek bizirik mantentzea altzela azken momentura arte. Uste dut hemen beste galdera bat falta dela. Dara, bai. Baina Renko geratu aurretik Lipovicek erreleborik eman aldu. Eta uste dut, galdera hori egiteko irudiak falta zaizkigula. Guk ez dugu ikusi Lipovic errelebo bakar bat ematen.
8: Edo erasotu egindu.
1: Hori izan da sentsazio, baina irudiaia erasoa, bai, distantzia sortuta zegoenan ikusi dugu. Eta hori, bueno, akaso beste irudiren bat agertuko da, atozen orduetan.
8: Errelebua ematen aitzia. Zureka taldeke dia justu geratzen ari da momentun, ba ez dakit. Karrera guztin oso sutxu lania nahiko balitz, ba kaso, baino...
9: Kasualia dia.
8: Baino karrera guztin gordian ibili eta justu zure taldeke dia geratzen ari da nian zure burua horra zaltzia, ba ez dakit, bani, goi oso...
4: Aurreko gunetan hain... Talde jarrera kohesionatu ikusi dugunean, harreman ona ikusi dugunean, eta hori guztia.
1: Bara esaldi bat nahiko modan azken hilabeteetan, eta da, ez dut frogarik, baina ez da zalantzarik ere. Eta ez dut gaur Lipovicekin hori xe daukagula. Frogarik ez, zalantzak ere gutxi. Bueno, gizon hau, gaur lehiakortasunaren sari hau jasotzen ari dena, Richard Carapaz, benetan txapelak entzekoa gaur ekuatoriarrak egin duena, eraso gogorra tartea zabaldu maldan bera hori mantendu, gero, Pogačar ahal guztidunarekin ezin bada? Ezin da, baina zalantzarik gabe horrelako jarrerak guk txalotu egin behar ditugu eta erabate gustagarri zaizkigu eta gaur Carapazek egin duen honek saririk eman ez badu, eman diezaiola datozen etapetan. Arratsaldeko seietan hurbiltzen ari gara eta gure esan behar dizuegu aztertu dugu Dani Lasarekin exolaktat barriten kontua eta laktatoaren nolabaiteko paradigma aldaketa hori zinez interesgarria mendik eskerrak, Dani Lasa sukaldaritza ikarlariari gurekin hartutako minutu hoien gatik eta jakin badakigu talde batek erosi dituela milaleak hori baieztatu dute, ze talde den ez dute esan. Hemen ere, forogarik ez dugu, zalantzak ere gutxi. Ua eta aldeak ditu milak, eta hoietatik, irureuna, zera, Tadej Pogačar eta Isaac del Torok, eta gainontzekoak bazpade frigorifikoetan gordeta ondo.
8: No, si, normala da. Azkenien hori altxorra dia.
1: Altxorra, zalantzari gabe, badaki gure, turra amaitzean esklusibitate hori, eten egingo dela, hori xe kontatu dugu Dani Lasak, beraz, oso garrantzitsua, tarte hori.
3: Bueno, para intentar pillar a Tadej, yo he hecho todo lo que sabía para
1: Juan Ayuso.
3: Me hubiera gustado evidentemente aportar un poco más en el grupo para ampliar distancias atrás y recortar delante, pero la verdad que he hecho todo lo que sabía hacer para simplemente mantenerme ahí, así que contento.
1: Bueno, gustatu litzaiokeela, zitzaiokeela gehiago eskaintzea, egia esan gehiago bada zerbaiten gainetik eraiki beharreko zerbait, nik uste dut gaur Juan Ayusok egin atzeko talde urruntzeko edo Pogatxarrea hurbiltzeko ez duela ezer egin. Beraz, gehiago baino zerbait izango litzateke hemen, egoki erabili berreko esan moldea. Baina tira, hori beste kontu bat izango da eta Jusoren eta Lidl Trek taldearen jarrerare aztertu beharko dugu, ze neri oso txalogarre iruditzen zain, Major Berdea nola ari diren lehiatzen, hortxe Queen Simons, Basetx eta Enparauak nola ari diren Pedersenekin, eta bestetik, ba, bueno, Eskelmos eta Jusoren, ez dakit, lan izkutuko itzalpeko eta zorro xamarronek zalantza gehiago sortzen dizkit. Entzuleok, iritzi askoz gehiago emateko denborari ez dugu, baina helduko diogoni beste batean Maite Urteaga, Eulen taldeko txirrindulari profesionala, datorren urtean gainera laboral kutsan ariko dena, oraindik ere hartuko dugu itzordua emakumezkoen turra amaitu bitarte asko geratzen zaiolako uda honi, eta eskerrik asko gor gurekin tartetxo hartu izanagatik.
5: Bai, zuei gonbidak penagatik.
1: Emaitz Izagirre zuker izango duzu oraindik gurekin beste tartetxo bat egiteko aukera, bien bitartean mila esker eta zaindu, bero gogorra dago gorreta.
11: Bai, eskerrik asko zuei.
1: Julen Goikoetxea, biharre itzordua arratsaleko lauetan, eta palaua esprina jokatu beharko dena, eta hemen txizango gara gure kontatzeko.
4: Ala, espero dugu, hemen izango garela.
1: Entzuleok, bagoaz informazioaren txando orain arratsaleko seietan, guk bihar lauetatik seietara, ba, kontatuko dizuegu, turraren etaparen nondik norako bakoitza. Zaindu asko, bihar arte!

0: Liderra entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz Irratia.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko seiak dira, Naiz Irratian zaude. 35 graduko temperaturarekin Iruñeko erraldoiek emozioz beteriko agurra jaso dute astearte honetan Udaletxe plazan. Ordu bete baina gehiago iraunduen ekitaldian beroak ere protagonismo handia izan du, txalo artean amaitu da gainera erraldoien agurra, baina ez da behin betikoa izan, hilabete gutxi barru berriro aterako dira Iruñeko kaletara. Antzegoen veterano batek gogorarazi duen bezala, irailera arte. Bestalde, euskararen aurkako azken epai larriaren aurrean eskubiden defentsan mobilizatzen jarraitzera ditu du Labek eta benetako segurtasun juridikoaren premia dagoela azpimarratu du. Lakuak aldiz esan du akatsa litzatekeela fokua polemikan jartzea, euskarak bizitasun handiko momentua bizi baitu. Goren airen epaiari buruz mintzatu da astearte honetan Maria Ubarretxena Lakuako gobernuko bozeramailea.
2: Erabaki judiziala errespetatzen degula, kasazio errekurtsoa izan zen Jaurlaritzak jarri zuena eta onartu ez dena eta beraz firmetzat jotzen da epaia.
1: Eta 10 bat enpresek Tubos Reunidosen egoerarekiko interesa erakutsi dute hasiera batean, hartzeko dunen konkurtsoan dagoen enpresaren datuak eta kontuan hartzeko aukerak eskatu dituzte, haren benetako egoera ezagutzeko. Astearte honetan Tubos Reunidosen hiru lantegietako enpresa batzordekin bildu da, Trapagarangoarekin, Amurriokoarekin eta Iruñakoarekin. Zenbait informazioaren arabera interesa erakutsi dutenen artean egon daitezke Jose Antonio Jainagasi denor eta Talgoko presidentea eta Tubacex enpresa. Hala ere oraingoz ez dute izenik baieztatu prozesuaren konfidentzia tasuna dela eta. Eta Ameriketako Estatu Batuetako armadaren aginte zentralak Iranen aurkako erasoak iragarri ditu hirugarren gauez jarraian.
3: We are just going forward with attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end we will end up discontrolling the whole thing.
1: Bestalde, Iranek eraso gehiago egin ditu Jordaniaren eta Bahreinen aurka, baina hildakorik eragin gabe. Azken orduetako erasoak eraso Donald Trump estatubatuar presidentak esan dut Iranekin akordio bat lortzea posible dela.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasa edo dela, horrela jarri dezatela arratsaldean zehar ere. Eta guraldia biharko eguraldian aipatuko dugu, goizean odei basu batzuk agertuko direla ipar isurian eta pixkanaka bada ere goizean zehar gutxi zen joango direla. Ego isurian aldiz eguzkitsu egongo da. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da. Eta izeak iparaldetik joko du bolada zakarrekin arratsaldean eta ego isurian. Behin hau esan da, orain bita pikurekin utziko zaituztet.
0: Irratia.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
5: Katea kitxusiak baitira ilotzaren.
6: Iki milikiliklik bol bi. Mikel Laboak, Artzea Naiek eta Jose Luis Zumetak 1976an sortutako jatorrizko obrarekin elkarrizketa. Loraldiak ekoitzita, musika, poesia, dramaturgia eta zuzeneko ikusentzunezkoak uztartzen dituen ikuskizuna eskainiko dugu ez doka mairu mugimenduaren zehaskan bertan. Iki milikiliklik bol bi. Uztaiaren 18an gaueko 10:30etan Usurbilgo Dema plazan. Zatoz!
0: Naiz Irratia.
7: Hau, bita piku da, Naiz Irratia. Datorrela pikutera, Mikel Antero. Tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero,
8: tero, tero, tero, Mikel Antero. Arratsaldeon, ongi etorri.
9: Osa, DJ Bu bezala zea, eh?
8: Bai, bai, bai, bai, bai, kixurre falta zaizkit, baina hor numen nabil. Bueno, formula bat bar genuen, eta ezagite horri helduko diogun, hemendik aurrera ere.
9: Heldu jozo honi.
8: Bai, venga, ba, bila, formula berze iruditza zaizun, Mikel. Hau, bi tapiku da, gubiok bi, eta pikua zu, Mikel Antero, ongi etorri.
9: Tonta la pikua, oso ondo.
8: Bai, gustatzen?
9: Gustatzen, asko.
8: Bai, oso, igual, redundantea edo...
9: Zuri gozo kerrago ikusi zizkitu, ikusi zizkizut, beraz, netzako bai. Perfecto dago.
8: Bai, hori egia da, igual egindegun onena, izan da, egindegun hasierarik onena.
10: Bai, arte. Oain gontan, netzaigu telebista itzali.
8: Bai, oberaguaz, gure plana da... Ez jakintasunetik eta gauzak oso gaizki eginda, hortik zerotik edo inkluso minusetik, hasi? Eta hortik gora jutea da, helburua.
9: Hori, responsabilidad handia da. Igual nerekin nuel bajoi txiki bat ikuko ez dute.
8: Ez uste, a ver, aurrekoa izan zan Mirari Martiarena.
10: Oso nahi izan zan.
8: Aurrekoa, ondo ontzan, hombre, Iker Gurrutxaga baina asko zebeto. Hori egia da,
10: baina,
8: listoia ere ez dago oso altu.
10: Kontua da, lehenengo programari, eman geniola zortzi bat. Zorango, no? Vale. Zortzi bada. Gero, vale. Mirariren programa ingenun, eta konturatu genian, hori zala zortzi bat, beraz, ikerna behar da.
8: Ikerri puntu bat kendu genion, gutxinez.
10: Eta gaurkoa zortzi edo gehiago izango denez, ba, mirariere.
8: Ba, mirariere, bueno, pixatatzera.
9: Noza, beti zortzi bat egitea, eta beste ikentzea, ez da?
8: Hori da alburua.
9: Metodona.
8: Hori da alburua. Edo gure burua konbentzitzea, ondo egin degula.
9: Bai.
8: Ta hortik aurrea. Eta ez da, bestek, bueno, hau bitapiko da, gaurko pikua Mikel Antero, eta egiten dugun lehenengo gauza. Zer, eta Wikipedia irakurtzea, Wikipedia daukarte, no? Noski, porque Ikerrek etzakan Wikipediarik, zer zaukan Instagrameko, zera, irakurre genuen, ez?
10: Hori da, bera.
8: Zala, eta zai, zer, eta jangauza, oso xume bat. Mirarik nahiko kompleto zeukan, baina nagia dare argazkian ateratzen zela ideiarekin, eta Mikel Anterok ez dauka argazkirik, baina oso Wikipedia betea ezkenuk esango, ez?
10: Ez, demoran atzean gelditu da esango
9: nuke. Nik ez da neukanik
8: Wikipedia.
10: Ba, 2008-tik ez da eguneratu. Orduan, ba, bora, zuk emango dizkiguzu datu berriak, berba da.
8: Bai, bueno, animatzen dugu ere entzulea, Wikipedia aldatu egin behar da.
10: Ama, gogoratu zaitez, bai, Wikipedia aldatu.
9: Nera mari usten badiet ez dakit okerra baizako den.
8: Bai, porque igual gertatu ez diren gauzak eta sartuko ditu.
9: Edo gertatu direnak.
8: Igual okerra baizako izango da.
9: Oida.
8: Bueno, ba, Oiartzunen jaioa 1980ko maiatzaren bian, euskal aktorea da.
9: Bueno.
8: Hortik hasiko gara.
9: Ez dakit zen izen, ja, baina izan nintzen behintzat. Gaur egun ja aktore izatearen hori dinok utzi dio dara.
8: Izan
9: nintzen.
10: Nik jakin nahi dut, jendeak oraindik ezagutzen zaitun. Kaletik.
9: Jo, gauza da gero antzerkitan 5 urte pasan dituela egiten, eta telebiztan erazalda izela beste gauzetan. Batzuta, baina egia da, hasi berriakeko fase hori, asko gogoratzen dutela, baina ja adinduak gu bezala.
8: Noski, hau ere esan behar dugu, Mikel Antero ezautzen ez duen arentzat, gutxi izango dira, baina hasi berriaken hasi zela aktore lanetan, edo aktore profesional lanetan, ezta? Eta, porlogesea, kriston pelotazo izan zen. Eta mundu guztik ikusten zuen, eta mundu guztik ezagutzen zitun kaletik. Zer da hori Oiartzungo gazte bat entzat?
9: Ba, osa, segurako trauma izan zen ere, etzate, eh? Hori, nik uste, zuri bakarrekan gotatu izuzela noizioen behin, baina, karo, nik antzerki egiten nun Koldo Mitxelin Institutuan, horretan, eta asko uste zitzetan antzestea, eta kastina egin nuen, ba, nik uste egiteagatik, pixka bat, osa, kurioso zen, aurreneko kastina irekian Euskal Herrian, eta, bueno, ba, lagunak egin genituen bidean, eta nik uste izan zidala bizpairu aste frogak, ez? Eta, ba, ustut zekite, aste arte baten edo astelen baten, lehen kapitula estrenatu zen, eta hurrengo gunean kaletikan jendeak begiratu egiten zintun. Osa, aldaketa izan zen totala. Oso,
8: astelen batetik, aste arte batera.
9: Horrelako zer, bai. Eta goatzen ez nire barri joan, ba, hemen, jaten osia bizi nintzen. Eta hemen, antibotikan bentaberritik paseoan, eta jendea behira, eta behira hoi, eta nik zen, ostia pasatzen da, hemen.
8: Egia da ere,
9: eta pasan nun, aste guztia txetik atere gabe.
10: Egia da, gara jortan gazte lerden, tximaluze bat zinela, horri horria.
8: Ez que olako hileakin eta olako begiekin kaletikan jutea ere, igual horregatik zen, etza, eta ez zain telebista gatik, orduan konturatu zinen.
10: Egun batetik beste izan zain jake.
8: Bai, ez da hori. Ez ba, telebista izango zen. Eta ze trauma hundia, edo, bueno, aste hortan, bai, gero oitu intzinen.
9: Bueno, azkenean, bueno, nik uste pina egin genuela aktoren artean, gaina Goenkaletik zetozen aktorek ja esperientzia bazeukaten, eta guretzako oso lagungarri izan zen, pixkat normaltasun hori eramatea. Ba, oso katikan ere, ba, pixu bat utziziguten, pixu franko bat utziziguten hor grosen, eta oso laguntelde polita egin genuen. Gaur egun ere, oza, harremana daukagu, WhatsApp talde bat daukagu, noizien behin gelditzen geha, eta oso laguna geha. Eta Dinez Manesekin, Julen Zanarekin, nero oso laguna da gaur egun.
10: Ba, gauza bat, esango dizut, aurten 25 urte bete behar ditu, igual Friendsek bezala egiten duzu, elkartu eta...
8: Oh, elkartu afan.
9: Igual nire pertsona ja, hilda dago. Ez ez dakit, ez... Bueno. Gidoriarintzako ideia bat jartzen dut. Friendsen
10: bat bueno, aterein.
8: Bai. Hor, kien eskien jokortan pak... Ba, fitxa bat erori zen, Frentzen, baina bueno, zuek asko ze gehiago zinaten ere, ez
9: bai,
8: da nabarituko baten bat erortzen baldin bada,
10: eh? Zei zen zun zure aktoreak, osea zure pertsonaia?
9: Jokin nintzen ni, bai. Bai. Berria ginean, lau, ez bost, eta Arraldetik antzeto zen, beste laspa bost, aktore zar, edo klasiko, ja.
10: Aha.
9: Bai.
8: Bueno, eta claro, hortik askotan gertatzen da igual telebistan ateratzeanean edo zinean kartel handi baten agertzen etzeranean, de repente jendeak esaten dula, ez da zu zer egiten. Azken aldian ez da zu zer.
9: Hori beti pasatzen da. Ni hori bilin nintzen kamaran aurrian Goenkalen eta Martin Telesailan eta bueno, gozat bale batzuk egin nitun eta gero ja antzerkien ibili nintzen, musikalak egin nituen Goldena Belkuartetekoekin eta gero ja esan nuen, bani igual kameren atzean lasaiago nago, eta realizadore bezala ibili nintzen bai asemanitan, eta anitzelen eta redaktore bezala ETV bin ere bai lanetan ibili nintzen eta pixkat kameran atzean.
10: Ez que badirudia egia da, ez zaudenean ja kameran aurrian, jendeak pentsatu, hau ja ez da aktorea, hau nek beste gauza bat egiten du edo.
8: Ez da bakarrik ez da aktorea baizik eta...
9: Ez zer egiten.
8: Desagertu egin da.
10: Pelotazoa juzun.
8: Eta hor bizi da, bere mansio...
9: Baina ni hobeto edo, lasaiago nengon kameran atzean, eta realizadore bezala, adibidez, El Terraterako telesolbet egin nuen, bai aseman egiten ibilin nintzen lanean, eta goz pilatu egin nituen, ni pixkat erosoago.
8: Eta antzerkian zer moduz? Nola eramaten zenuen, zera, asteburuan, ja ez da asteguneko lana, asteburuan, herri-zerri, eta aurrantzerkia gainea egin zenuen?
9: Ba, bueno, bai, egia esan, aurrentzako eskusa bezala zen, baina jo kapa asko zituen Golden Apple Quartet-eko egin zian ekoizleak, eta teknikoak beraiek ere bai, nik uste dinoizik dituen jeferiko honenak. Osea, oso ondo tratatzen gintuzten, eta oso ondo ordaintzen gintuzten, eta zaintzen gintuzten. Lau musikale egin genituen elkarrekin, eta oso polit izan zen. Lauzpa bost urte oso politak egia zen. Eta gainera, musikarekin uztartuta, dala nere pasiba hori. Zik, oso polit.
10: Hori zen, baina hau bihurtzen ari da, enterrebista serio bat.
8: Baina,
10: flipatzen ari, eske ez dakiz zer esan. Roman Noranta datu dugu, zer dago?
8: Igual, pentsatzen genuen, gaurko izango zala, kaosik haundina, Mikel aspaldian nik ezagutzen degulako, eta laguna geha, eta esatea genuen, jo, gaur izango da, esaste izango da gaurkoa, eta formalena egiten ari geha.
10: Pentsatzen ari naiz, benetan, galderak etxean prestatu dituzula.
9: Gani flipatzen ari naiz, inek ezagutu da, jo, ez zerio hartu den.
10: Badakitez ez dela prestatu, baina flipatzen ari
8: naiz. Ez que, galdera bat neukan egiteko, eta...
10: Bota, baina azkena izan da dira.
8: Ez, baina azkeneko galdera serioa izan da dira, mesedez. Oain esan dezula musikari lotuta, Wikipedian, gogoratu, Wikipedia aldatu egin behar da, aldatu daiteke. Goatze zean hola Aznar hil egin zuten Twitterren, behin, Wikipedia aldatu egin zuten, eta Aznar hil egin zela esan zuten. Aznarrak gehiago hil behar dira, esan edo, Wikipedia aldatu egin behar da, eta Mikelena, evidentemente, horri xistrin bat, 2012an bukatzen da zure karrera.
9: Perfecto, manen ondiru itzen zait,
8: Ba, ez da. Baina gauza bat falta da. Jarduerak, aktorea, ilustratzailea, komikigilea, eta punto, musikaria ez du jartzen.
9: Ba, ez du jartzen, ba, oso ondik jartzen zait.
8: Ja, musikaria bazera.
9: Ba, ikero, karo, musikalak egin ondoren, egon nintzen nire kabuz ere bain, sobretodo Donostian, musika jotza, gero, korreo estalderekin jiran ibilin izan bosturte, eta zu ere ibilin zinean gurekin, gaina ba, tekniko bezala, oso ondo pasa genuen zuk hobeto, egia san.
8: Asko ze hobeto, nik enuen hau txazaindu behar.
9: Hori da, azkoten ez genuen gure tekniko orkitzen, hori bakarrik esan barra da, baina, baina oso ondo pasa genuen, sonoraman jo genuen, Radio 3, zen, o sea, oso leku txit elegantetan. Gero ja, aita izan nintzen, eta esan nuen, igual, aste burak etxan pasabar ditut.
8: Bai, eta musika utzi? Zan.
9: Musika utzi nuen.
8: Guztiz baztertu zen nuen?
9: Ba, guztiz baztertu nuen amarkado oso batez, eta orain voltatuko naiz proiektu berri batekin, de hecho, gaur egon gea elkarreko estudiotan adunan, Victor Sánchezekin, eta justo gaur horrapatu nahi zute, musikaren mundu herri buelta maten.
8: Ojo,
9: Oso gustora.
8: Ojo, diskoa, Diskoa, osea, ez uste, ba, ez grabatzenen naiz, etxean egiten dut, eta TikTokak egiten ditut. Ez, disko bat grabatu behar du,
9: wow.
8: Jende serioarekin.
9: Bueno, ez que TikTokeko jende serio mendokagu, osea, bueno, ez da influencer bat.
10: Oso serioa.
9: Oso serioa. Ay,
8: oso.
10: Eta zein gozu look aldaketaren bat, edo zer pentsatu duzu?
8: Ez
10: duzu behar,
9: Bueno, okerreago ez da joango, eta saiatuko nahi zozer kapaintzen edo, ezakit, ikusiko dugu.
10: Ametxa batzuk, uste moda moda
9: dela gaur. Neretzako oso, oso berrezkoa zan musikara bueltatzea, baino lagunekin. Eta ja 40 urtekin lagun asko eta asko ez daude, baina onak bai. Eta, bueno, beraia deitzen naiz, eta azkeneko urte hau, 2025 pasatako urte guzti hori, proiektu hau lantzen egon geha, eta oso gustura. Oso oso musiko potenteekin, eta nik uste oso proiektu politia.
8: Bueno, gaur, gitarrari gabe torritzea, launi gabe, musikari gabe, orduan...
9: Ba, launak baditut,
8: baina... Bueno,
9: bai,
8: baina...
9: Bueno.
8: Taldekideri gabe, hori da. Bueno, eta nik zarata egiten, bai, baina abesten, ez?
9: Pilo bat.
8: Eta taldekiderik ez dutzu ekarri gaur, baina agian beste egun ematen ekarriko dugu, ez? Gu botatze ezbaldi magaitu uste, ekarriko dugu taldea.
9: Oze, Ni hortxe bizitlein ze benta berri, torri niteke gitarrarekin momentu batean, eta zeu zer kantatu.
8: Bueno, entzule, bidali mezu bat, Instagramez edo.
9: Euskarazko proiektua dala, eta bengo jendearekin, eta oso politia.
8: Bueno, bengo deu.
10: Izenek, badezue?
9: Mikel Antero.
8: Oh, mira.
9: Bai, bai.
8: Bueno, Bon Jovi dao, eta Mikel Antero. Oso ondo, bueno, da, John Baño, bai, bueno, lehenengo silabak enduta, Mikel Antero, bueno, baina bai, hor non baita, ez?
10: Tero Mikel Antero.
8: Tero Mikel Antero jarriko nuke.
9: Bai, bai. Neta oso garrantzitsu ez da, nire proiektu azala, nire kantak ziala, nire letrak ziala, eta nire izena ekin joan martzula.
10: Imaginatzen ari naiz, brainstorming, O sea, ze izan jarriko diogu proiektuari Mikel Antero?
8: Eta Mikel Antero eta
9: dena. Hori dena ja jarrita zegoen, ez da dudarik, ez da.
10: Nik talde bat eukiko banu, ez dakit kantatzen, ez dakit gitarra joten, baina nik jarriko honeko goragu eta gitarrak.
8: Wow.
9: Bueno, wow. O sea, ikusten den ondik antzazen, zure humora ondik antzi joan, o sea, bueno, ba, oso du. Bai, perfecto.
10: Bezu, o sea, single bat nahi bezu atera, nik izena emate dizut.
9: Vale, perfecto. Klima badaukagu.
8: Gitarrak.
9: Ja, Durangoko azokan, presentatzen badugu diskoa, jarriko dugu klima hori.
8: Bueno, edo kamisetak saldu bintzat, diskorik gabe. Ez, posible da, nik eraman ganuke horrelako kamiseta
9: bat. Gora guta gitarrak, hoxe miel.
8: Ez zaizki gustatzen izjokuak eta ez ditut ulertzen, oso tontua naiz horretarako.
10: Hau, zer hoxea zan horregatik.
8: Bai, bai, bai, eta rapatuet eta grazia indit, gainera. Bai, bai, bai, oso pozik gelditu naiz horrekin, eskerrik asko, bueno, erreskartzea arren.
10: Gauza bat esan berri zuen, aurreko astean, ez dakit esan dugun, Mirari Martiaren etorri zan, oso txintxo portatu zan gurekin. Eta
8: zortzi bat eman genian, baina... Geisten ari da,
10: Hau ikusita, uste, zazpiter dizela. Eta behak utzi zigun gai bat, gaur honei buruz hitz egiteko.
9: Vale.
10: Eta gai honei heldu berko negin genioke, orduan. Sobra irikikoet.
8: Irratiko entzako. Bai, oso, no?
10: Bueno,
8: bai, ez da polita, baina gutxinez nabaritzen da. Mikel sobra irikitzen ari da, eta Mirari Martiarenak berari utziko diogu.
10: Guk, ez dakigun zeo zer idatzi zuen.
9: A ber, bai. Mehizu.
8: Eta gaurko gaia edo ez dakigun zer...
9: Uf, oso gai potentea eta oso polemiko Euskal Herrian,
10: Bai?
8: Oh.
9: Erantzun barat, edo esan behar dizuet.
8: Ez dakigu zer den.
10: Mesedez.
9: Txirrindularien alde ala kontra.
8: Oh, Mirari Martiarena.
9: Wow.
8: Iraola.
9: Wow, ze polemiko, tío.
8: Polemikaren atzetik eta...
9: Kontra.
8: Kontra orokorrean.
9: Ez orokorrean ez. Konkretuki, txirrindularien kontra.
8: Ez dago ez da bai, Dari.
10: Txirrindulari profesionalen kontra?
9: Denen kontra.
10: Vale.
8: Profesionalak?
9: Denak.
8: Ez dago...
9: Txirrindularen kontra.
8: Ja, kontzeptuak berak atzera
9: gamaten. Bai, totalmente.
10: Egia da Leonardo da Vinci esmatu zuela edo mito bada?
9: Bueno, giroskopio bat zaukan, helizeekin zeukan helikoptero bat bezalako zeuzear, ez? Baina, bueno...
8: Hortaz ere badakizu?
9: Ez que ni oso fana naiz da Vinci-rena.
8: Ah, bai?
9: Bai, bai,
8: eta bizikletaren kontra?
9: Kontra, completamente. Berak zerikusirik izan, otezun jai naiz fana gehiago.
8: Vale, orduan, artista eta obra separatu egiten dira, ez da?
9: Correcto,
8: hori da, hori da. Vale,
10: oye, esan baron Maradona bezala, baina beak futbola iburuz ez dakiz.
8: Maradona futbolista bat zan, Mikel.
9: Horri iburuz ez dakiz, mesedez.
8: Vale, txirrindulariak, claro, txirrindulariak, así que gauza esaten zenuela profesionalak eta amaterrak, edo, bueno, lanera juteko bizikletara ematen duten, erabiltzen duten hoiek.
10: Eta hiru urteko umeak.
8: Hiru urteko umeak, bueno, hoien kontra ere?
9: Denen kontra.
8: Wow.
9: Totalmente.
8: Zure seme alabek bizikleta izan dute edo daukate?
9: Bai.
8: Eta bizikleta zibiltzen dianean bere kontra.
9: Bere kontra. Bai, bai, gorrotu ditut.
10: Erortzea nahi duzu.
9: Bai. Bai, gaina ostikak ematen dizkera pasatzen dira.
8: Aber, erortzen diren eta bizikletaren kontra orokorrean. Oso, ondo. Monozikloak erdizka maite dituzu?
9: Ez
8: edo...
9: doblea.
8: Bai.
9: Gorrotu ditut.
8: Bai. Orduan, hor formula arraro da. Eh?
10: Bai. Gero eta... Trizikloko da dutenei, bueno, sin más.
9: Eh? Ja, claro, hori da. Meuneko laro gehiago, bakar. Bai, gorrotu ditut.
8: Gorrotu gutxiago.
9: Eta ruedak gehiago duki, ja. Ez? Bai.
8: Orduan, kamioik gidaeriak laguna dauzkatzu edo horrakon bat. Edo ez.
9: Motorra baldi madoka?
8: Ah, orduan ez.
9: Perfecto, arrozik ez.
8: Ah, ez dago arrazorik.
9: Bizikletak motorra baldi madoka, orain elektriko hauek dianak, orduan ja ez dakit zer esan.
8: Bai,
9: Miguel ditzen ez pixka bat, jakin gabe.
8: Motorran inguruan, por cierto, baukagu galdera bat, eta gure teoria bada flipatu egin behar dela. Hau da, sortzaileen artean batez ere flipatu egin behar da, zergatik, imaginatzen dezulako oraindik ere existitzen ez den zerbait. Eta flipatu egin behar dezu hori sortu alizateko, ez? Mm-hmm. Eta flipatu egin behar dezu, zure kasuan, jotzen dezunean, mm-hmm. zuk flipatu egin behar dezu publikoai kontagiatzeko. Orain, linea oso marra fin badago flipatzearen eta flipatu bat izatearen artean.
9: Nola... Eske marra da justu zuk esan dezuna. Zuk ez ezu flipatzen jendea flipatzeko. Zu flipatzen dezu, sentitzen dezulako.
8: Oh.
9: Flipatzen bazu, jendea flipatzeko, orduan zea flipatu bat.
8: Gure teoriak, kapak egin dauzka. Orduan, zuk flipatzen baldin badezu, pentsa, gitarra solo bat jotzen edizea, uh-huh. zu bakarrik, eta hola, pentsatzen. Hori, ventiladore batekin egiten baldin badezu, hau da, jendeak zu hobeto ikusteko, orduan flipau bat zea.
9: Nik uste, ventiladoreak ez duela zer ikusirik, aktitudak dauka zer ikusia.
8: Ventiladorearekin edo gabe?
9: Hori da, ventiladorea da, ez dakit nola esango nizuke, elementu, zera,
8: bai.
9: Gehitzen duen elementu bat.
8: Hau da, zuregatik egiten baldin badezu, ventiladorea jarri, zu erosogo zautelako, flipatzen ari zea.
9: Zu imaginatu egiten duzula zer, benetan, osea, genuinoki, eta norbaitek ventiladoren jartzen dizu. Orduan flipatu azea, ez, hori ez da zure gauza, ez?
8: Eta zuk eskatzen baldin badezu?
9: Orduan ja, hasi zaitezke flipatu bat izaten.
10: Baina igual bero dakazu, igual kadizen zaude, berroita iru grado ite ditu ventiladore bat, mesedez.
9: Bai.
8: Bai, ba, gure flipatutasun maila hori neurtzeko, gure gonbidatuen kotxeari buruz galdetzen dugu.
9: Uf.
8: Ojo. Bueno, Ikerrek esan zuen kotxe oso estandar bat zeukela. Zagit, enez gogoratu ere egiten, zan?
10: Kotxe
8: marrazten?
9: Ez ezkizu gustatzen kotxeak?
10: Ez bereziki.
8: Bueno, a ber, utilidadea gatik, bai? Zona, Tolosara azkarrago iristen zia kotxez oinez baino.
10: Egia da hori.
8: Bai? Baina kotxe, oza, ez dakazu pasiorik.
10: Ez.
8: Kotxekiko. Bale, Ikerrek ez
10: dara. Kotxea marroia da,
8: hori bide. Ikerrek ez dara. Bai, eta oso itxusia, bai. Eta mirarik esan zuen, Berlingo bat zaukela, hor ez joko bat esan egin zuten. Guatzez ja, bai? Osa, nik enuen narrapatu.
10: Nola, alemanak usatzen zaizkigula.
9: Berlingo.
8: Bai, nik enuen narrapatu, benetan. Bueno, orduan, neko flipatutasun maila bajua dago orain arte. Mikel Antero, ze kotxe daukazu?
9: A ver, nik nire esplikazioa daukat, bale? Barkamen askatzen hasiko naiz denago. Azteko txirrindularen apromazan, baina, bueno. Beste bat, justifikatiko. A ver, nik daukat anai bat. Hasiko nire anaiaren perfila esplikatzen.
10: Barkatu, anaiak aitzatxeado, eh? Nik daukat anaia bat.
9: Barkatu, anaia bat daukat.
8: Bai,
10: programa hontan aitzatzea
9: eskerrik asko, eskerrik asko.
8: Bai, eta ergatiboa ere bai.
10: Baita ere.
9: Eskerrik asko. Kike Namunarriz oso pozik gara antxo bertan. Gauza da, nera nahia dela ingenieria, bai. Robotikako ingenieria.
8: Ara.
9: Bere zerebroak edo bere burmuinak ez dugu gure bezala funtzionatzen.
8: Da, Excel bat da, edo, bueno...
9: Excel bat da, totalmente, bai, bai, formula, Exceleko formula bat, excelentia. Eta, bueno, nik furgoneta bat daukan nere exarekin, erdizka, eta saltza erabaki genuen, kaina oso furgoneta, ba, horietakoa ez, o, kamperizatuta, eta
10: uzti irakaslena.
8: Bai, hori da, bai, pirino eta
9: poten dian irakaslena. Bastante pijoa nik esango nuke, bai, eh? Bastante pijoa, bastante pijoa zan.
10: Eta indikan ez geha sartu irakaslekin programa honetan.
8: Eta eskalatzaileekin ez dara.
10: Eta irakasle eskalatzaile pirinozaleekin.
9: Eta txirrendularia gaina.
8: Bueno,
9: eta gauza da, ba, oso furgoneta handia zala irien ibiltzeko, eta ni ere naiz askotan mendira joaten, edo kanpina joaten, eta esan, bueno, basalduko dugu, eta gero bakoitzak egin dezake bere partekin nahi duna. Eta hor du nire nahi eri galtu nion, inosentiki izan nion aizu zeros ibarko nuke. Eta berak izan zian, bueno, mali horrek amagaz esa pregunta. Irek izuen bere ordenagailua, eta zizan tekleatzen, eta zenbakiak kontatzen. Eta hor duen bera iritsi zan, gaina eske bera iristen danean konklusio batera ezin zaio inondik inora ere
8: bai formulak zuzenak dira
9: hori da, eta matematikoki erantzuna, orduan
8: erantzuna zuzena da
9: berak erantzen elektriko erosi behar nuela Iberdrolako plan aldatu, gau ezkargatu, eta ez dakizan bat kilometrora, furgonetarekin, ez dakizan bat euro kostatzen bazian, hornekin asko zere gutxiago zala, eta, ba, vamos, ahorratzea zala hori erostea, eta karo, nik ezin nion esan, ba, kotxe normal bain nuela marroia eta itxusia.
8: Erantzun zuzena zelako.
9: Claro, eta zuzena zan, ba, berarekin pasatzea aste bete, aste garraga lasarte eta oi hartzungo, kotxe, konzesionari guzti behiratzen, estadistikak ateratzen, eta zenbaki guztiak konparatzen. Eta hori egin genuen. Eta kotxe azkeneko.
10: Nik nahi hauek gehiago gastatu, eta nire denborarik ez gastatu hortan.
8: Eta nahia ez aguantatu, ez da?
9: Bueno, izan nire nahiarekin denbora gutxi pasatu hoi izan dut, eta ilusio asko egintzian berarekin. Eta
10: berari ilusio gehiago egintzion.
9: Bueno, imaginatu. Baina gauza da berak zantziala, kotxe hau erosi barretzu. Presionan dago, eta...
10: Bueno, total, ze kotxe daukazo.
9: Nik beste bat erosin. Hori bai, elektrikoa, baina aukera emantziat eskatu, bueno, emantziaten aukera bat, bigarren eskuko BMW elektriko bat erosteko, eta nahiak esan zian, taztagatik erosio zu BMW-a, eta ez ki hau, eta esan nion, porke mola.
8: Eta, oh,
9: ta orduan era nahiari, hori, ez ulertzen hori, claro, eta, bueno, azkenean hori
8: erosio.
9: BMW i3 elektriko.
8: Bai, alderdi humano hori igual eskapatu dut ez zitzaion, ez? Hain gizakiaren funtsa hori ez du harrapatu, izan liteke, eta baina zuk, bai, oza, BMW elektriko bat.
9: Bai.
8: Hoi ez dakit nun kokatu, flipautasunean, ze alde batetik BMW bada, eta hori bai flipatu.
9: Totalmente, hori azaltatu behar da.
8: Baina elektrikoa, eta elektrikoak flipautasuna jeitxe egiten du pilo bat.
9: Asko.
8: Zezin dezu brum, brum, brum, egin semaforo baten.
10: Galdera bat zuen ditut.
9: Como, es, mamu bat ez zera egiten du.
8: Bai,
9: no.
8: Edo turmisak bezala, ez?
9: Ez hain beste, ez hain beste.
8: A turmisak baina pixka gutxiago.
9: Entre el turmis y el fantasma, horte, hola, David.
8: Osa, no. Claro, flipautasuna hor nun gelditzen da, Mikel.
10: Nik jakin aiko nuke ze koloretako dan.
8: Ah, bai, horrek ere laguntzen du.
9: Ah, bale, eta urdine marinoa bezala eta beltza.
8: Bueno, iluna...
9: Bastante elegantea
8: da. Txuria esango bazenu, bo...
9: Ez, ez oso elegantea da.
10: Txuria, morea, roxa, esango
9: bazenu. Gorria, eta horrelako kolorek ez ez dira.
8: Eta volantean pelutxearekin, eta bidado, zintzilik, eta hola... Ez, ez da, horrelako horrek esango bazenu.
9: Ez.
8: Vale. Eta zurik pintatuta lateraletan ez da ere.
9: Ez. Oaindik ez.
8: Oaindik ez.
9: Oaindik ez. Ez dakit berrogei garrena markadako krisionora mango deten, baina oaingoaz ez.
8: Bale.
10: Esango nuke berrogei bat dituzula, ez da?
9: Berrogeita bost.
8: Bai, baina, bueno, haber krisia iritxeteke...
10: Berrogeita behatzi garrenean.
9: Igual ja sartuta no, baina ez konturatzen, oza, ez dakit.
10: Bueno, kotxea pista bada,
9: zuk uste?
8: Bai. Igual...
9: Baina nik uste pista izango nitzakela, kotxe ondia erosiko anu, motorrondi batekin, eta gasolina asko gastatzen den horietakoa, ez?
8: Horrekin ere zorion txu izango zinake?
9: Ez que ez zait gustatzen asko konduzitzen eri ere, ez? Gustatzen zait delikutera iristea.
10: Baina txik, kotxe marroi bat eta kitxo.
9: Ja, baina nire nahiak esan zian hori zara erosi bar nuela, eta arrazo jazuzkan, oza, zenbakek ez dut engainatzen.
8: Erantzun zuzena zen, punto.
9: Hori da.
8: Eta ya está, bueno, va flipautasunarena,
10: bueno,
8: nik sei baten, amarretik sei, igual.
9: Baina nik uste gaina flipautasunarena, bakoitzaren arabera, gure epokak ditugula, eh? Eta niko hogei urte nituenan bastante flipatuan nintzen, eta gero ja...
8: Kotxerik gabe.
9: Kotxerik gabe, eta gero ja gauzak galtzen zoaz. Eta flipatu, flipatasun hori uste, ez? Adinarekin joaten da.
8: Eske, bizitzak jakusten zaito...
10: Ze fina dira batzutan, eh?
8: Zergatik esaten
10: duzu? Aurokan esaten duen, ba cool eta kutrenen artean, ez?
8: Bai.
10: Osa, batzutan zera oso cool, oso cool, oso cool, baina pasatzen mazera ja kutre zera. Eta da kaso hor kultre momento bat...
9: Eta gainera, depende nork begiratzen dizun.
10: Ah, hori, subjetiboa darako beti.
9: Gabon zarratan nahi ez nire hilobekin egon nintzen, eta, vamos, ni beti uste ni, bueno, ondik azteak nahi zela uste dut. Baina beraien begitara, osea, nao, señor bat. Supe, que cringe, chaval, tío. Esaten dezun, eta ni, bueno, yo pensaba que molaba ez.
10: Eta ez. Eta ez, bueno, cringe, pentsatzen dala gizon berde hori, eta ez beste gauza bat.
9: Beste gauza bat.
8: Nik, bai, aurreko nire pentsatzen, esaten, gazteentzako nire hilobekiko naiz señor bat. Oso zarra. Baina, gero, nire gurasoa entzat, ez?
10: Un memoko bat,
8: bueno, bai, kanapiloa dauz kanata, baina un memoko bat, eta, oza, noiz izango da, señor bat, hola, gizon bat, eta gure burua gizon deitu.
9: Zuk nahi dezu nian.
8: Ba,
9: nahi... Azken finean, bakoetza beratzen dizu, eraz berdinetara, beraz.
8: Nik hori indik ez dut nahi.
10: Jarrera kontua da.
8: Bai, eta, bai, ba, nik aguantatuko dut, orduan. Bostakit nire burua nola...
9: Palmera alkandoro bat daukazu inaki.
8: Ja, hori, bai.
9: Orduan, ez dakit.
10: Eta bizartxuria.
9: Eta bizartxuria.
8: Eta bizartxuria, empate.
9: Hori da.
8: Bueno, empate, ez, igual potentzia du egiten. Oa, alkandora esaten zenun...
9: Berak negatibora ikusten du.
8: Abai, zar bezala esaten zu. Abai, jubilatuaren zehortan.
9: Baina gaina, osea, flipatatu, osea, bastante flipantea da hori.
8: Bai.
9: Ez?
8: Baina flipatuarena edo...
9: Flipatuarena nik uste.
8: Bai, baina palmerita oso txikiak dira.
9: Ja, oso ja, hori egia da. Igual flipatutasuna hori galtzen du.
8: Flipau diskretu bat?
10: Beltza da, bai.
9: Flipau elegante esango nuke.
8: Bai, venga, ba.
9: Flipau kasual.
8: Hor hartuko nuke.
9: Ez?
8: Bai. Bueno, gauzak jo dauzkagu galdetzeko...
10: Nik aldera zein nahi diot, Mikeli. Zuk bota. Bakizu zein dan Mikel Urdangarin eta zein... Elorrieta,
9: hauna.
10: Bai.
9: Nik, futbolaz galdetzen badiazu, ez dakit zein den pelota eta zein den inor, baina musikari buruz, bai. Baina...
10: Badakit, baina guk, osea, deitzen diogu Elorrieta Urdangarin efektua zeren, ez dakigu zein dan zein. Badaude argazki batzuk non esatzen zein.
8: Pentsatu emar dezu.
9: Ah, nik ez.
8: Oso ari da.
9: Ez. Gain ezken ni oso Urdangarin tarra izan naiz, eta oso inote Elorrieta tarra ere banaiz. Osea, oso
8: fara. Zein da?
9: Biek daukate vibratoa, baina urdan garinek motzagoa dauka, eta pixka bat, zea, ez? Agu dagoa, ero.
8: Ondo ezagutzen ditu, eh?
9: Guste baietz.
8: Hau, eske, guretzako, oza, guk daukagu arazo bat, eta da, nik adibidez daukat after eta before-ekin, ez dakit
9: nire jende zuko dauka, hori normal da.
10: Empty eta full, nik ere pentsatu behar detasko da.
8: Empty eta full, oh, bai, bueno, full,
9: nere
8: full
9: lagun,
8: bai.
9: Nere lagun batek gainazuk ezagutzen zu, ez zitu bere izten gaina, naiz, oza, argazkia ondoan jarri eta kanta jarrita, Sting eta Phil Collins. Eta ez daukate zer ikusirik. Ez?
10: Baina estilua, igual, eh?
9: Ez, baina ez ditu bere izin inondik inoa.
8: Bonnie Tyler eta Rod Stewart ahotsagatik, eri kostatu egiten zait, eta ilagatik ere, bai.
9: Ja, eski, ilia berdina daukate. Oizan zuten bintzat.
8: Bai. Eta, Rod, nola, zein esan zu? Sting eta Phil Collins.
9: Bai.
8: Phil Collins da zure osaba eta Sting da zure neska lapurtzen dizuna.
9: Bai.
8: Ose, bi pertsona diferente.
9: Ba, ez ditu bereizen eta saiatu naiz, eta ez ditu bereizen.
8: Phil Collins...
9: Da daltonikoa, Phil Collins da daltoniko da.
8: Jo, baina batak hilia duka eta besteak ez.
9: Bueno, ez da, bastante parejo da biltza, eh?

0: Radagazka, baina urtia pasaten dira eta zaio hilea erortzen.
1: Hori da, saia jei eta hilea erortzen eta beti berdina daukate gainera.
0: Bueno, beti berdina ere, zaren jartzen zaie urdina, jartzen zaie
1: bueno, rullo. Baina kortea berdina daukate, ez?
0: Hori bai.
1: Hori bai. Hori bai.
0: Ah, bueno, ez, gero luzatzen zaie.
1: Ah, irugarren bertxio. Bai,
0: egiten
1: zaie. Bai, bai, hori da. Hori,
2: baina txarrerak bere tokian daude, eh? Esan lehet, hilea dauka eta atzeraka eta bizkar bai, guztian.
1: Bai, normaltasun nahi izten derean, berriak berdina bai, daukatea.
2: Eta...
0: Bai. Osa, Santiago segura bezala, eh? Osa, greinak atzatik eta...
1: Bai, bai. Baina, friki puntua da, gizaki eta saianen arteko izaki bat baldin baza, Son Gohan bezala,
0: bai?
1: Berari, bai, luzatzen zaio lehia.
0: Ah.
2: Oh.
0: Son bueno. Gohanek izatxasun, bai, ezta? Bai.
1: Denok, baina bai. Gero moztu egiten dute, eta...
2: O frikismo maila gaur.
1: Bez, futbolari buruz ez, dragoulari buruz ez zer esan zaket.
2: Bai, Mikelek esaten du, ez dakit Messi zein dan, eta horrenako gauzako
1: zen edo,
2: bai.
1: Horrekto.
2: Oso du. Bueno, Mikel, abelizia asko dauzkazu, baina baten bat baukazu, bat ere balioaz duena.
1: Nik?
2: Bai.
1: Wow, nik uste pila bat.
2: A ber, asko dauzkazu, eta egia da, denei, edo ia denei, etekin atera diazula. Gitarra jotzen dakizu, kantatzen dakizu, eta hortaz bizi izan zea.
1: Bai.
2: Aktore izan zea, marrasten badakizu, eta horrelako gauzak
1: izan zea. Hortan nahi gaizu bentxe,
2: bai? Eta, baina nizango duzu, baten bat, etekinik atera ezin dieza jokezuna, edo ezertarako balio ez duena. Abilezia bereziren bat, inorten egin ezin dezakena.
1: Nik uste beti zorte handi izan dudala bizitzan, zez ezer guztu zezze danean egin dut, eta horri buruz etekin atera diot, eta lan egin dut.
2: Bizikletan ibiltzen badakizu, adibidez?
1: Bai, badakit, badibidez.
2: Orduan, zure kontra zaude?
1: Nire kontra nago, eta gainera oso bizikleta ona daukat, eta ez dut inoiz kenditu kandadu kentzen.
0: Hemen trauma bat.
2: Hemen
0: trauma bat.
2: Bueno, trauma bat ez, 40 urte. Hortxe dago, eh? Perfil hortan dago. Osea, 40tik aurrea ja, kriston bizikleta erosi, eta...
1: Ke ba, bizikletak guain jamar urte ditu, eta hortxe dago, kandatuta eta erabili gabe.
2: Zure bizikleta orduan, ona izan zen.
1: Ona izan zen. Eta, vale, bueno, paseozkoa da, ez da, mountain bike horitako bat.
2: Baina, ona izan zen, gu futbolean bezala.
0: Bai.
1: Baina, nire eskustan zait, ibiltzea, pila bat. Eta mendira joatea, eta korri eta oina, esinei zure gatikan, eh?
0: Ah, bai, eh?
1: Korri ikusi zaitut, eta, bueno, gaur jarri dut estraban, eh? Hoxe miel, jarraitu jozue.
0: Hori da, jarraitu jozue estraban. Alba dezue, ritmo jarraitu.
2: Lehen Mikele konfesio bat egin dit, eta esan dit, programara zetorrela, fan bezala. Zure, fan bezala, TikToken jarraitzen duen pertsona bakarra zehalako.
0: Ba, jarraitu gaitzazue TikToken, bai Bitapiku, bai Jose Miel, eta nahi zuten guztiak Instagramen ere bai. Eta
2: Mikele ere bai. Mikel Antero,
1: jarraitu.
2: Ba, euskazun bideoak, zintzilek TikToken.
0: Ba, nola dezu izena, Mikel Antero, adibidez.
1: Mikel Antero,
0: ez
2: originala.
1: Bai, ez que proiektu piat izan ditut, izenarekin eta taldekin, dazken finean, ba, bueno, nire proiektu aldi bada, ba, nire izena, joan dadin, ez? Bi hauek bezala.
0: Tero, Mikel Antero.
1: Eta, bueno, ba, itzozer badukaz, nire managerrak esan zian, Instagramen oso ondo, baino TikTok auki behar dezu, eta nik uste non enula mar hori inoiz gain dituko, ez traparena eta ez reggaetonera eta ez TikTokena, eta azkenen beregatik egin nuen, eta aurreneko pertsona azaldu zitzaidana, gomendiotan, bere izan zen. Eta ostia, nik iriarte hau ezautzen, eta bai, eta...
2: Bona, influenzia hona dukazu.
0: Bai, baino, nik hil baino lehen, esaldi hori esan nahi dut.
2: A ber,
0: Nere manaierrak esan zidan, nere manaierrak.
1: Bai.
0: Abokatza dakazu ere bai?
1: Bai.
0: Porque fuerte. Nere abokatuak, nere manaier...
2: Fijatu zean, manaierra esan duena, bai, manaierrena flipantea da, baina kakotxak egin ditu, la pixkat, como nere manaierra...
1: Ez dut kakotxik egin, eh?
2: Ez, baina nindezu horrelako gestu...
1: Ez dut egin.
2: Zergatik, zer dago, traumaren bat daukazu manaierrarekin, edo ez?
1: Ez, nik inoa, ez.
2: Vale.
1: Zatea nahi diazu, emendik.
0: Urreko azteaz, zure manaierra karriko
2: da. Iruditu zait, gestu hori egiten zuen.
1: Oso neska maja da, eta gainera, nik, ez gau da nik korreo estaldean, hortatik bizi ginen, eta oso ondo eraman genuen gure karrera, ez? Hori bai, orain egin dut, hori. Eta, bueno, nire alaba biukin nuenean, bueno, zuk badakizu, esan nuen lan, nago dut, aita hona izan, musiko txerra baino, eta orduan musika utzi nuen. Eta, ze konturatu nahez, 2008an, berriro bultatu nahez zenean musikara, den aldatuta dagoela. Osea, nik Warner Musicekin egiten nuen lan, eta Sonorama Riberan bi aldiz jodegu, eta Sonoramako Javier Ajenjo zan gure, manager eta guzti hori, eta pixkat kontrolatuta neukan, industria esaten dana, ez? Horrerik akotxak egin ditut.
2: Bai.
1: Eta derrepente, hasi nahi zuen, 2008an musikan, eta ez dauka zerrikusirik inondik inora. Eta orduan, elkarrizketa, neskonekin ukinun, Gemarekin, Lady Red agentziakoa, eta zanion, baina, Ze hostia, pasada 10 urte hauetan musika munduan. Eta ja, ba, ez dira diskoak saltzen, ez dira diskoak

0: egiten, singleak ateratzen dira, TikTok egin behar dezu, gauza pila-pila bat, eta esan hon, joe, ba, ze, ondo egon litzake laguntza pixka bat dukitzea honi buruz, bueno, jendearen ganek izteko.
1: Zirkuito desberdinean ere agian mugitzen zera, edo, bueno, igual korreos Euskal Herritik kanpo mugitzen zen.
0: Hori da.
1: Baina Mikel Antero ez pertsona baitzek eta taldea, Mikel Antero taldea, igual gehitu imartza jo, Mikel Antero taldea euskirazko kantuekin ibiliko da, eta Euskal Herri mailan prinsipios, bueno,
0: claro.
2: Gauza da esango izuet, eh? Osa, nei ez aizkit interesatzen kaldera eta erantzunak, eh? Osa, ni detaiekin egin dut.
1: Bagizu, ilusia iten dit, entrevista normal bat
2: egitean.
1: Kazetera izan nuen txikitan, baina...
2: Bagizu, noiz jotzen dezun goia, noiz zauden aparretan,
1: zure primean?
2: Ez, jartzen dezunean zure sare sozialetan, abildua, Mikel Antero oficial.
0: Ordua, hori da flipatu izatea. Hori da flipatu izatea.
1: Hori da
0: oficial da, hori da flipatu izatea.
1: Sare sozialetako ventiladorea.
2: Ere manajerrak esan dit Mikel Antero oficial jarteko.
0: Eta gainera izan zan, nik naukan, abildua Mikel Antero da, nire Instagram pertsonala adibidez, eta niko hain konzept artista naiz, eta marrazkilaria, eta bueno, bideo jokotan kostak diseinatzen pasatzen dut eguna, oso divertigarria. Eta berak izan zian, behar dezu,
1: beste kontu bat.
0: Kontu bat, baina musikarekin. Ez uztartzeko bi gauzak. Eta zen nuen, bale. Eta berak esan zian. Ba, joa, Mikel Antero ofizial edo tal. Eta zen nuen, no. Eta orduan, musikala da Mikel punto Antero. Eta ez da Mikel Antero. Normala. Normala.
1: Mikel Antero
2: taldean. Oso identifikarria, eh?
1: Gustatzen zain, Mikel Antero taldea da trikititxa talde bat edo, ez? Osa, kexelen taldea.
0: Mikel eta Antero, ez? Mikel eta Antero.
1: Mikel eta Antero tarrak.
0: Ez, baina ofizial hori da, zuri nik uste garrantzi gehiagi ematea. Nola ofizial.
2: Ez que...
0: Besteak zer dira?
2: Ez, ba, fansek egiten zutenak eta hola.
0: Ostia, pasada.
1: Inorri, ez da lapurtu hau...
2: Oida.
1: Hau da benetakoa.
2: Bai, ez dakize bat kontu dauden ere izenean, baina hau da ofizial. Hau da ofizial.
0: Zue bidek aserretzen zatenean, que os llegara,
2: claro,
0: kondo tokeiz el techo.
1: Baina aserretu geha pila bat aldiz.
0: Hori, baina bat jatzen badu, bat jarri behar du, iriarte ofizial, eta beste puteatu.
2: Hori da.
1: Bueno, ba, Jose Militeñako jarriko dut, eta ya está. Bueno, baina nik arazo dukaz, Inearekin...
0: Ez du, barkatu esatea, baina, Inako eta Jose Miel hori bai dela trikitisa taldea.
1: Oh, bai, Inako eta Jose Miel ofizial taldea. Nik ingo nuke, oin faltazegu trikitisa eta panderoa eta kantatzen jakitea.
2: Bueno, baina Euskal Estenan tartetxo bat egongo da guretzako, zeren Pantxo eta Peio erretiratu ingo dira, ezta? Hemendikan urte betera.
1: Tartetxo bat behar dugu.
2: Ez barkatu, Mikelak betzela, hemendikan urte betera.
1: Urte betera, kakosekin, bai.
0: Bueno, baitzein Peio reparazekin eta guztia bera Instagrama.
1: Korista bezala edo jungait, ezken nik txandal txuria baukat.
2: Bale.
1: Ez txandal txuria ez daukat, hoi bai dala flipatuaren, ha? O sea...
2: Batez ere ez da funtzionala, oza, txuria asko zikentzen dara.
1: Mesedez, oza, txandal txuria, a ber, Peio reparazesa aparte, zeinik daukat txandal txuri bat etxean.
0: Bueno, Madurok bazeukan txandala, ez?
1: A bera, ba, Maduro, ofizial.
0: Maduro ofizial.
1: Eta Peio reparazesa.
0: Ez, baina Peio hori oso ondo geratzen zaio, dena. Segurako pertsadau kalako,
1: hori ere.
0: Zorizan barra dago.
1: Maduro hori mainan, hobeto. Eta Maduro tipo altua da. Baina Peioak daukan pertsa, ojo.
2: Aizu, Mikel, eta zu nola jaztezea? Esanet, txandala ez dakit jazte dezun edo ez, baina zu nola astentzea jazten, behin ez dakit dutxatzen zean egunero, edo ez, edo bi egunetek behin, edo hilabete behin, baina esanet...
1: Dutxatzen zean egun hortan?
2: Baina, jazteko ordua iristen danean, indikan astentzea.
0: Da pasada, ze da, galderik entontoena, baina era berean, garrantzitsuena, ez dut inoiz hortaz pentsatu. Osa, oso kuriosoa da. Galdera bat egitea.
1: Ez daukazu sistematizatuta.
2: Behar bada beti berdin.
0: Pentsatu inbarko nuke. Ze jartzen dut lehen da bizi kartzontziloak.
1: Kartzontziloak.
2: Onda,
0: kartzontziloak.
1: Bueno, mirarik ere esan zuen, hor galtzerdiak eta kuleroak hor tartean
2: zen. Lehenengo
0: iberdana da. Ez, de hecho, nik uste galtzerdiak azkenekoa jartzen dut. Galtzaren ondoren, nik uste.
1: Hipi. Osa, onyutxik.
0: Ez que nire txean onyutxik ibiltzen ez beti. Txiki-txikitatik. Bai.
2: Nire bai, baino jantzi, jazten naizenean da kalea juteko. Orduan, jantzite naiz.
0: Ja, baina, bueno, baina zapata jarri baino lehenago gartzen ditut.
2: Ah, eskerik etxeko arropak endu eta jantzite naiz.
0: Baina etxeko, oza, adibidez, pijama edo dena edalakoak entzen dut, talen bizik altzontzileo jartzen ditut, gero kamiseta, nik uste beti, gainea, haber meto bat daukadan eta ez dut inor hortaz pentsatu, gero galtzak, gero galtzerdiak eta zapatak, noski.
2: Baina galtzak simurten dialabak ezu, ez?
0: Nola?
2: Ba, hola, jaisten batzea, galtzerdia gaztea.
0: Ba, eh?
2: Zimurtu iten dira.
0: Eta ze?
2: Bara, ba, taket.
1: A ber, hemen, elegantzia. Mister
0: elegante. Baina etiketa, ez, Iriarte?
1: A ber, galtzak zimurtu egiten direla, hori da zure preocupazioa benetan.
2: Hombre, ba, bai.
1: Galtzak zimurtzea, oza, zuk plantxatzen dezu etxean, azteko?
2: Pilo bat. Nire etxean ez dago plantxari.
0: Baina, Mikel, eta galtzerdiak zutik jartzen baituzu?
1: Ezin da.
2: Zuk ez gaituz ez
1: aurre. Ezin da.
0: Nik gaur adibidez zutik jarri ditut, horretik esan dut.
2: Aizea, ba, kapazazea.
0: Hombre, klaro.
1: Eta lesio hori gabe?
0: Ez. Bai. De hecho, gaur atera naiz, karo.
1: Galtzerdiak zutik.
0: Bai, galtzerdiak
2: zutik.
1: Hori ezin da egin.
0: Bai.
1: Bueno, berroi urtetatik
0: aurrera. Gaur dauzkat? Dragoi bolaren galtzerdia, bera.
1: Ojo.
0: Gustituzu?
2: Bai. Iratxo ordokaren simbolara eta guzti.
0: Ah, zuk ere, bai, Iñaki.
2: Eta nik?
1: Bai, dragoi bolaren galtzerdiak dauzkagu.
0: Berroi eta bost urte, zuk zen bat?
1: Dios, berroi eta zazpi.
0: Toma ja, hoi da.
2: Berroi eta irunik eta bitu.
1: Galtzerdi grisak, bai, zure kotxearen kolorekoak.
2: Hori da.
1: Oi, tristura.
2: Hasiko naiz kalkulatzen, abertzen bat gastatzen du nire kotxiak.
0: Nera nahi ari ez deitu.
2: Ez.
0: Kotxe saltzeko esango izu.
1: Ez dela flipatu kotxe bat erosiko dezu, eta ez da plana. Jarrito, demora horrea dihoa, eta hola, jigigaja, asigia, galdera serioak egiten asigia, eta hor, demora pilo bat galdu dugu, egia da. Aurrera joan behar dugu. Azteko, gaiari helduta, bizikletak, mirari, guatu behar zutaz, oza, bizikleta ze gai dago. Zuk utzi behar diazu gai bat urrengo pikuari, urrengo gonbidatuari, orduan, nahi baldin badezu, zuk nola marrastu egiten dezun, eta tarla, papera utziko dizugu, eta hor bauzkazu tresnak, eta nahi baldin badezu, hitz egiten dezun bitartean, gaina zuk, zera, marrasten dezun horitakoa zea? Guatze zea, lehen telefonoak zeudenian, ariarekin, eta ondoan libretatxo bat zegoen.
0: Bai.
1: Eta bazegoen jende bat, ama akadibia segiten zitu, norrako,
2: kikikikik
1: batzuk, eta zakitzer, eta
0: zumartzen
1: zenun?
0: Ez, telefonan libretoan ez, baino, institutuan neonean, gotzen ez, gotzen zan nolak genuen separadora egin euskan, gaientzako, berdeak zian, ola berde argiak, eta kartoi horietan, marrazten duen pila bat. Eta ikaragarria zan ze, niri historia dibidez asko gustatzen zait, eta historiako separadora zon garbi. Baina matematikakoa, buah, zan pasada bat, eta ikuko nituen amasei urte, eta egin nuen, dragoi bat, bak ez zer den grifo bat, mitologikoki, dala lehoi bat bezala, baino...
2: Bai.
0: Bueno, da lehoi gorputza dauka eta burua dauka zearen, arrano batena. Torozan, grifo bat, dragoi baten aurka, urrezko txamponen mendi baten gainean. Baina dena zehon detailatuta ez dakizu nola. Osea, luma bakoitza eta txampon bakoitza. Eta hori izan, ez da tio, no, aprendu una puta mierda matemateketan.
1: Nik egin ditun, osea, muñekito batzokola, osea, borobila eta lau makil txokin, eta horrela, osea, zuk egin zen hon, estena mitologiko bat...
0: Bai, nion kasorik egiten, Simon, barkatu emendik. Osea, nionako kasorik egiten. Benet horri izan, eta zantzian, zure erruagatikan, bronkako ikitzitut nire emaztearekin. Matematikako maixuak, eta nik zaten nion, zergatik, da, karo, eske bere emaztea zen lenguajekoa, gaztelaniakoa. Eta nire literatura eta irakurtzea beti denik asko ustatu zait, eta idazteare, bai. Eta horan, klaro, isi harri egiten izkion, ba, sekulako prosa eta poesia, eta sekulako lanak, eta besteari, eta batek zentzun, este es un puto inutil, eta bestea, que ba, si se le ocurra, que ba.
1: Orduan, osa, bronkak zuen etxean, bata zu defendatzen eta bestea zu atakatzen.
0: Bueno, esimonetzako ninietzan inutil bat, absolutamente, baina arrazoi guztia zaukan, hori pentsatzeko, eta maztak defendatu egiten nindu.
1: Mikel Anteroren bi horpegiak
0: zautzen
1: zituzten, baina bat bakoitzak, ez? Eta bronkak zuen zure...
0: Bai, la unika esaten zian, solo diskuto por tu culpa esaten zian.
2: Bueno, a ver,
0: beste zazeroketo zuzitzeiteko, ez?
1: Bueno, igual ez dago, eixki, igual horrekin ere... ez da bai da serioak ekiditu zuri esker, ez? Esan edo, agian igual bronka bat atea liteke, hor oia ez dezulako egin, edo ez dezulako fregatu tal, baina Mikel Anteron gai ateatzen da etxian, Mikel Anteron oi inutilia, eta ez es maio, somo tipo jatorra da, eta hor txe.
0: Gaina askotan, oza, nik Simonekin neukan, ez dakit ondik jarretzen, igual ja ez da gurri artean ez dakit, baina baldin badago barkatu, eta askotan guatzen egin neola institutuko futbolzela jan gitarra jotzen,
1: Mm-hmm. Oso, no. Oh. Futbol zelaian gitarra bai, bai. Jotzen.
0: Eta entzuten un goiko, wow. goiko leio irekitzen, miretzen gora, eta Simon zan, Antero, ¿qué? Eta izaten gara, no. Leio itxi, eta hori izan gure konversazioa bakarra.
1: Ah, oso, no. Eta gero, etxe iritsi, kabreauta, inutila, eta gitarritas. Zengo honek gitarrakin.
2: Gitarrakin asko ligatzen da, Mikel? Edo mito bada.
0: Nik ez dut ligatu inoiz. O sea, gitarrakin eta gitarra gabe. O sea, baina nik ez dut uste lagundu ditan nik egia esan.
1: Ja, eske gitarrarekin horre marra fina dago, eh? Marra fin badago.
2: Flipauta, hombre.
0: El pesadito de la gitarra,
1: Bai, bai, eske pesadito de la gitarra asko jotzen dezun, eh? O sea, gelditzen jakin egin behar da, ez? Igual, abestitxo bat, abira, jotzezu abesti bat, eta esatezu, ua, nola jotzezu, ja, bueno, ba, eta utzi, eta igual hori da puntua.
0: Ja, baina oso ezberdina da zu, etxe batean baldin bat zaude, eta gitarra bat baldin badago. Eta lagun artean zaude, eta gitarra hori hartzen dezu, afinatzezu, eta jotzezu zerbait, bueno, esatezu, ostia.
1: Eta ja.
0: Baina eramaten, zuk eramaten badezu claro. gitarra.
1: Kaixo, Gabon, gitarrarekin.
0: Hori da
1: zuntua. Ostras, baka, baina horri intentzioak ikusten dira.
0: Korrekto.
2: Baina bezperan juntzaitezke gitarra uste, adibidez.
0: Hori metodo hona izango litzak, eh? Ui, bera.
2: Ara, gitarra bat dago eta. Mikel Antero jartzen dugu, ofizial.
1: Eta soinu proba eginda dago, atzotik.
0: Ui, tamen. Baten.
1: Bai, bai. Oi, ama, oi, gitarraren, eh? Bakalo, eske, intentzio guztiarekin, zoaz, ja ez da, ez da bakarrikan, oi, aurkitzen dezula, baizik, eta ze intentzio dauka gitarrarekin festa batera di joana?
2: Hombre, bueno, bere egoa puzto...
1: Bai, makillatuta zoaz, ja, ja pentsatuta...
0: azken feinan da hori, pues, konvertiz en el centro de atención, zaten dana, ez? Pizka bat. Hori diria nire kartak, eta hori jokatu behar dut.
1: Bai, bai, baina, jode, disimulu gutxikin. Bueno, normal... Zuk ez ez zuera man, ez? Normalian ez zen hori.
0: Gaina, ni oso lotxadia naiz, ez duk ez dut zaila zu. Oso lotxadia naiz. Bai. Nik ezin honuk jarri festa baten erdian gitarra jotzen begi beratu niri ez. Oso lotxadia naiz horre.
2: Eta ukelelearekin likatzen da?
0: Ukeleleak maite ditut txirrindulak bezen beste.
1: Osea, tipo bat. Hola, ukelelea bizkarrean daukala, bizikletan, hor, bide erdian, ezin pasa, zure flipauko txarekin, ezin pasa, gaineti pasako zeinak egin, bale?
0: Bueno, neri berzet, pazientea naiz, eta gainaren ere kotxeak ez du emititzen inolako, ozea, CO2-ik, ozea, que etxeko nuke.
1: Ojo, zaratarik ez dara, orduan, bera konturatu gabe, gainetik apasatzen.
0: Hori egia da.
2: Badago jolas bat, ez? Dala dikotomia bat, trena...
0: Hori marraztu behar nuen.
1: Tren bat?
2: Tren bat dikoa trenbide batetik, eta kontua da desbideratzen dezun edo ez. Eta igual dago pertsona bat eta hiru pertsona. Kasu hortan oso argi dakazu, pertsona bakarra hil behar duela. Ez? Igual dago ume bat eta bi agure. Eta esatezu, ai, eske... Geo badaude siko bat batzuk egiten dutena da, bi... trenbideak lotu, eta hola zirkularra egin.
1: Baina, denak
2: jarriko bagenizu dilema
0: hori egiten dut, hori egiten egin.
2: Eta, ze zapalduko zenuke?
0: Txirrindularia.
2: Ez txirrindua, edo ukelelea.
1: Ez pertsonak baizik eta
0: objektua. Ah, bakarrik anu objektua.
2: Berdintza eit.
1: Eta pertsonak baldin badu...
0: Ez nik uste txirrindula. Txirrinda, lehenago. Bai.
1: Eta pertsona baldin badu da, txirrindulari bat eta ukelelea jotzen duen bat?
0: Biak.
1: Trena zatituko zenuke, bi aldetatik joteko.
0: Joan ingotza, alde batetik, gero, martxa atrás,
1: eta gero zapaldu. Eta gero berriz, bai, bueno, gustan zait, zago, esi. Guazen, jokutxo txiki bat daukagu, ez daukagu demora gehiagirik?
0: Tio, zer motza egin zuetan dena.
1: A ber, zazpi sortzi minutu galtuko dira, horrelako zerbait, ez dakit, berandu eman diot, zea demorari, orduan ez
2: dakit. Berandu?
1: Bai, berandu eman diot, eta ez dakit zenbat dara makikun, ez dakit, joar, nola gabiltza, berro, zazpi sortzi galtzen zaizkigu, eskerrik asko joar teknikaria. Ze jatorra, ze pazientzia.
0: Joar de best.
1: Bai.
0: Ez ez zuten ez esan?
1: Ez. Oh, macho.
0: Ba, norbaitek esan dio, ziko.
1: Ez zuten lehenengo aldia, benetan?
0: Zin de sinetxi. Zin de sinetxi.
2: Ez da kio inglesa ez guk?
1: Bai, karri barde, bai, karteltxo bat egin barde gu, joar de best.
0: Joar de best,
1: bai, venga. Ba, minutu txoa boetan, joku batzu edozkagu, aukera di mardezu, ordenea jarriko ditugu bizikletan zein... Bai? Venga, ordenea jarri behar dituzu.
0: Vale. A ver, gero ingo detago.
1: Txoin, kantariak kendu egingo ditugu, ala mantendu? Zeintzuk jarriko dena dituzu?
2: Ola ezagutuko ditu, ez? Kantariak behintzat ezagutuko
1: ditu, bai,
2: claro.
1: Hori bai.
2: Kirolari bat jartema dugu, igual ezakit zeindan, ere?
0: Badakin hor da, baino ezakit.
2: Ez zera trebitzen, Mikel Goñiki, venga.
1: Venga, ba, beste bat jarriko dugu, venga, ba, bota.
2: Abo, lexo zeindan, ez da?
0: Ba, hembre.
1: A ber, ordenean jarri beharko zenituzke, bizikletan gehien dabiltzanak edo zuk uste dezunak gehien ibiltzen.
2: Eta bilagoa dianak edo...
1: Bai, kaballito bat bizikletan zeinak egiten.
2: Kaballitoa, zeinak egingo luker eta zeinak ez luken egingo, eskala hortan.
0: Jo, nik urdan garin ikusten dut, superratobe de txirriondolari.
2: Super BMX ikusten
0: bai.
2: Dut nik,
0: Bai, nik bai.
1: BMX,
2: nik, bai.
1: Nik ikusten un pixato mingero...
0: Bueno, nik, nik bai. Montan baikarekin ikusten dut hor mendian zehar. Bai, bai, atop ikusten dut. Bai, bai.
1: Baina nankak depilatuta edo hilekin?
0: Hilekin.
1: Bai, Montan baikian, ze hori dago, osea, bietatik daude, errepidian ez, baina mendian baude batzuk, hola, prostan, laro gehietako futbolistak emate dutenak, eta beste batzuk depilatuta, osea, mikro urdan garen hilekin.
0: Nik uste bai, ez, osea, bai, bizikleta baino mendi bizikletarekin.
1: Mendi bizikleta.
0: Gio, amunarrez dikusten dut ere bai atope... Baina, ja,
2: rutakoa
0: egin, ja, ez? Oso, txirrundulari...
1: Hau da, amaiketakoa igandean egiteko aitzakiarekin, ez? Ateatzen dira noiek.
0: Ba, ez pentsa, nik oso kompetitibo ikusten dut,
1: Bai?
0: Bai, atopi ikusten dut, baina. Bokadillo eramaten dutena egola erratzek aldean jarrita.
1: Baina, ukondoak ateratzen inorkes pasatzeko eta horrela?
0: Baina, goizeko bostetan esnatuta, eta berri... Osea, itzultzen datxera, jendoen dikan, altxatu ez danean. Eta, boa, egin ditut 40 kilometro, eta, boa, mobeotu den marka, eta ikonez txindogira, eta horra ikusten dut.
2: Estraba behiratuko dugu erkika amonar.
1: Bai, behiratuko dugu.
0: Gero...
1: Izaro eta Eñaute Lorrieta beltzen dira,
0: Boa, ez dakit,
2: Eñaute Lorrietak hankak depilatzen ditu fijo, baino?
1: Bizikleta...
2: Tapularra ere, bai.
1: Bizikleta gatik, edo... Eta Izaro... Nik Izaro... Ikusten dut, bizikleta, baina igual
2: bai,
1: ondartzatik guelta bat ematen, ez, igual ukelelea bizkarran daukala gutxiago pixatzen duela.
0: Ukelelea jotzen dizarok?
1: Ez dakit.
0: Ez dakit,
1: ez imaginatzen
0: ari. Disgusto ematen diazu,
1: Ez dakit.
0: Asko gustatzen zain eritzaro, disgusto handia ematen diazu,
1: Lorrietaren hanka epilatuak imaginatu ditugu, baina ez dakago ideiarik ere. Igual ekarri marko dugu galdetzeko, baina, ze, Izaro Elorrieta?
0: Elorrieta dago hain bere proiektuarekin nik uste oso aliatuta, eta Izarok nik uste behar duela bere tartea bizikletan ibiltzeko, pixka bat, deskongestionatzeko pixka bat, petatzen dabil ere bai Izaro, osak nik horrela utziko nuke.
1: Ojo, Kike Amonarriz, bigarren berriz, aurrekoan Orion gaupasa bat egiteko aukera gehien zeukana, bigarren gelditu zen, ere,
2: bai,
1: Kike?
2: Bai, bai, bai.
1: Hor, Kike atope dago, guztiarekin, hor bai. Horrean egiten duen guztiarekin.
2: Ez ki, kirola ere, osea, parranda ere kirola da, Kike, bai, gazte ikuste dugu,
1: bueno, bai, gazte
2: forman,
1: bai.
0: Kike da Euskal Herriko toten bat.
2: Bai.
0: Toten bat.
2: Kike, nahi dezunean, etorri.
1: Bueno, nahi dezunean, edo...
2: Alde zunean.
1: Bai, edo, bai.
0: Bizikletarekin
2: etorri momentu batien.
1: Bueno, ordun, urrengo gonbidatuari jarriko diozu gaia, jarri diozu, edo...
0: Bueno, marrazten ari naiz, bidegurutze bat egin dut, tren batena, eta...
2: Zer jarriko diozu, bertan.
0: Claro, hori da asuntoa. Orduan, hemen jarri behar diot...
1: Igual, ezken uke ikusi behar, ez?
2: Ai, egia da, sorpresa claro. Da.
1: Teorian, guretzako ere...
2: Vale, ez dugu jakin nahi, ze. Guk bitartean ez dugu iratzen, eta balo, aketuk edo
1: fiskat programan horrekoan. Bueno, rotuladoreak ere baduzkazu, koloretakoak, eta nahi dezuna zure movidak bitartean. Bueno, promozioa egin behar dugu, zerrena. Programan, TikToka badukagu?
2: Bai, bitapiku, @bitapiku.
1: Edo horrelako bat. Instagramen ere, bitapiku, edo horrelako horren bat, eta... X-en edo Twitterren edo
2: Ixa.
1: Baitare, bitapiku edo horrelako zerbait.
2: Ez, bitapiku da guztietan eta Instagramen bitapiku.naiz.
1: Wow, bueno, ya está ya. Netzako informazio gehiegi agian,
2: Bueno, bilatu zazue eta...
1: Eta Mikel Antero eta Mikel.antero ere bai. Mikel.antero oficial. edo abildua Mikel Antero pertsonala eta hor ikusiko duzu bere flipatu gauzak egiten, bere flipatu kotxarekin eta gitarrarekin festetan sartzen.
0: Segurako gustoa ona etortzea, ona etorri flipatu ditu eta
1: bueno, berez bueltatu imarkozia. Disko ateratzen desunean orain grabatzen ez zatea hasi oraindik. Orduan ba bueno.
0: Ez, grabatzen dugu apirilan grabatuko dugu. Eta gero masterizatzen eta hori maiatzan ikustu udararako ekiko dugula.
1: Bueno,
0: baina fetxaren bat eman digute ja. jotzeko.
1: Bagian, ordurako, igual, guk daukagun arrakastaren arabera ere, agian hau bete ezakegu, ala agian bota inga dutan gaituzte, ere posible.
2: Zaineteke arrakasta dukitea edo arrastaka ibiltza, ez?
1: Arrastaka ezbaldi magabiltza, deituko dizuegu Mikel Antero taldeari.
2: Zer mazeate, Okay, eta prestatzeko, eh?
0: Lau.
1: Wow, jende asko, eh?
0: Ez, baino.
1: Jende asko pertsona gutxi.
0: Ez, eta nito horreko gara akustikoren bat egingo dugu, gitarra eta hotxa horren zezer egingo dugu.
1: Ba, eta, bueno, bateria ez da sartuko, baina igual kubo txoren bat edo kubo bat eta platertxo bat ekarriko dugu edo horrakoren bat.
2: Bai, programa berezien bat egingo dugu. Igual urte urrena iristen danean, o urte, bueno, ba, edo...
1: Edo amargarrenean, edo...
2: Edo bost egiten ditugunean.
1: Ba, bueno, itzakiren bat bilatuko dugu galatxo bat edo programa bereziren bat edo egiteko, eta, bueno, igual, zuzenikoa. Incluso egin genezake. Ez, da pentsatura, ez digute utziko, eta nuke nahi. Bueno, ba, onain eritxik, ez dakite asko zegeio daukagun kontatzeko.
2: Opari bat hartagu, Mikel Antzako, opari berezi bat daukagu, pikupak deitzen diogu.
0: Pikupak.
2: Oparitzen ditu bi piku eta piku. Gosea genuen eta pikua jandegu, osea,
0: bi bakarrik handa de?
2: Bi eta piku egoten dira, bi eta erdi, bi eta iru laur, bi daude, bi piku.
0: Pakaina da pasada bat,
1: bai, osea,
0: da, izugarriat. Ikaragarria.
1: Irratian entzuten duzu denak, ikusi bideoan ere, merezi du.
0: Bai, beira, osea, da, bueno.
1: Izugarria, bai. Ni emozionatu
0: naiz. La casa por la ventana, esaten da, eh? Oso ondo.
1: Itzi gabe deltu naiz emozionatuta.
2: Pikuak usatzen ezkizu, Mikel?
0: Ez.
1: Vale.
2: Jaldetu zu inoiz?
0: Bai. Ez zait tekstura gustatzen. Zaporea bai, baina tekstura. Ai, pixka bat.
1: Kokoa bezala, igual.
0: Ba, koko gustatzen zait.
1: Baina pikuak ez.
0: Adi ez, meloko toiak ez zaitzik gustatzen. Baina albarikokeak bai?
1: Bera, proposamena. Galderatxo bat egingo diot, eta honekin, bere erantzunarekin juningo gara, seguro una gaizki irudituko zaigulako. Mikel, ze hor dutan afaltzen da zure etxean?
0: Behatzitan.
1: Zer behando. Baina ze hor duk dira, oiek, ezin da... Bueno, honekin bukatu da, eskerrik asko Mikel Antero, urrengo astean berriz beste pertsona batekin, sorpresa egingo dugu. Behatzitan, benetan?
0: Behatzitan, bai.
2: Eskerrik asko, Mikel, eta eskerrik asko. Zoazpikuekin.
0: Mira, bitze politak.
3: Arratsaldeon, arratsaldeko 7 dira naiz irratian zaude. 35 graduko temperaturarekin Iruñeko erraldoiek emozioz beteriko agurra jaso dute aste arte honetan Udaletxe plazan. Ordu bete baina gehiago iraunduen ekitaldian beroak protagonismo handia izan du. Txalo artean amaitu da erraldoien agurra, baina ez da behin betikoa izan. Ilabete gutxi barru berriro aterako dira Iruñeko kaletera zehazki irailean. Bestalde, euskararen aurkako azken epai larriaren aurrean eskubideen defentsan mobilizatzen jarraitzera deitu du LABek eta benetako segurtasun juridikoaren premia dagoela azpimarratu. Lakuak adiz esan du akatsa litzatekeela fokua polemikan jartzea euskarak bizitasun handiko momentua bizi baitu. Gorenaren epaiari buruz mintzatu da aste arte honetan Maria Ubarretxena Lakuako gobernuaren bozeramailea.
4: Erabaki judiziala errespetatzen degula. Kasazio errekurtzoa izan zen Jaurlaritzak jarri zuena eta onartu ez dena eta beraz firmetzat jotzen da epaia.
3: Eta 10 bat enpresak Tubos Reunidosen egoerarekiko interesa erakutsi dute hasiera batean hartzeko duen konkurtsoan dagoen enpresaren datuak eta kontratuak aztertzeko aukera eskatu dute haren benetako egoera ezagutzeko. Zenbait informazioaren arabera interesa erakutsi dutenen artean egon daitezke Jose Antonio Jainaga Sindeden horreta talgoko presidentea eta Tubacex enpresa. Hala ere oraingoz ez dute izenik baiestatu prozesuaren konfidentzialtasuna dela eta.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
3: Trafikotik aipatu dugu errepideak lase daudela, horrela jarri dezatela arratsaldean zehar ere, eta biharko eguraldiaren xehetasun guztiak entzungo ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
6: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean berriro ere hodei baxuak agertuko dira ipar xurian eta pixkanaka goizak aurrera egin ala desagertzera egingo dute eta eguerdi edo gehienez jota arratsaldeko lehen ordurako zerua urdin geratuko da. Aldiz, lurraldearen egoixuri aldean, zerua urdin agertuko da, eta eguraldi eguzkitsuaz gozatu halko dute goizean goizetik. Arratsaldeko ordu askotan antzeko joera errepikatuko da, uneren batean goio deifine bat agertuko da zerua, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eta eguraldi ederra nagusituko da, azken orduetan odei basuak ukarituko dira berriro ere, ipar isurian baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak iparaldetik joko du egun guztian zehar, baina zakarrago ibiliko da egunaren bigarren zatian, eta boladak gogorrak izango dira lurraldearen ego isurialdean, temperatura minimoek antzeko baloreta jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erenituz, maximoek aldiz behera ingo dute, lurraldearen ego-egoan izan ezik, hau da Nafarroa egoaldean izan ezik, bertan jetxiera apenas antzeko baitute, ipar isurian maximoak 25 eta 30 gradu bitartean erenituko dira, eta ego isurian 31 eta 41 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz, herri beran.
5: Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
7: Arratsalde iluntze on entzuleok, ongi etorri berriz ere musikaz gozatzeko saio honetara. Ni Lider Nando naiz eta hau Atribitum.

0: Lide Hernandorekin.
1: Ongi etorriak, zer modu zaudete, espero dut ondo egotea. Kanpoko eguraldia oso arrotza eta oso gaiztotuta dagoen arren. Ez dakit goroldio aia badakazuen belarrietatik ateratzen. Bueno, egia esateko, justu grabaketa egiten ari naizen egun honetan, zehoze atera da zeruan aspaldian enuena ikusten, hor argi izpi distiratxu bat ezakitena oso ondo zer dan, baino. Espero dugu, ja, negu ilun eta gris eta euritxu eta aizetxu hau gainetik kentzen hasi gerala, espero dut. Bestari gabe, zuek espero dut ere ondo egotea bestaldean, kotxean, lanean, etxean, berdin dio non, edo internetatik entzuten ari bazarete ere beste momentu eta espazio batean, babaitare, ongi etorriak, hemen denok gustatzen zaizkigu. Adlibitum gozamenez entzuten badezute behintzat. Bueno, egia da, bigarren denboraldi honetan, aletzen ari garen musika estiloak, lehenengo denboraldikoak, baino askoz ere gutxiago direla. Arrazoi logikoak tarteko, hau da, gero eta atal gehiago egin, ba, gutxiago direlako aipatzea gelditzen zaizkigun generoak. Baina badira, oraindik batzuk saio honetatik igaro ez direnak, eta gaurko atalerako hautatu dudan generoak uste dut bat baino gehiago harrituko duela. Musika estilo nahiko berri honen historioa kontatzen hasteko Atlantara joan behar dugu, edo behintzat estatu batuetako hegoaldeko herrialde ezberdinetara. Gaurkoa langile auzo periferikoz, tatuajez eta drogaz bete-betea dator.

Bai, gaurkoan trap musika zarituko gara adlibitumen, bazelako garaia ere soinu mota honi leku utxo bat egiteko irrati honetan. Baliteke batzubontzako atalau doinu aldetik ez oso erosoa egitea, horixe bilatzen baitu trap musikak eina handi batean. Deserosotasuna, organizidadetik urruntzea eta artearen elaborazio elitista horri uko egitea. Hori guztia esan da ere, esango nuke sozialki oso historia potentea eta interesgarria duela musika mota honek, eta horrexegatik iruditu zait garrantzitsua gaur, naiz irratira, honako hau ekartzea. Nondik dator trap musika? Trapa ulertzeko, hip-hoparen bilakaera ere ulertu behar da. Rapaz hitz egin genuen saio hartan azaldu nizuen hip-hopa bi eremu geografikotan banatu zela Estatu Batuetan. East Coast edo ekialdeko kosta eta West Coast edo mendebaldeko kosta. Euren artean ere liskar handiak egon ziren, hainbat raperok tiroketez hilda amaitu zutelarik. Hoien artean ezagunenak agian Notorious B.I.G. edo Biggie ekialdekoa eta Tupac mendebaldekoa. Baina bada hip-hoparen hirugarren talde bat, agian ez zain ezaguna guretzako, eta hori hegoaldeko hip-hop eszena da. Estatu Batuetako hegoaldea, badakizue, oso eremu arrazializatua dela. Afroamerikar eta latindar asko bizi diren eremua, eta hain zuzen horrexegatik arrazismoak, pobreziak eta segregazioak biziki kolpatutako eremua izan da. Egoera zail horri aurre egin eta salatzeko sortu zen Southern Hip Hop delako hau. 80 eta 80-garren hamarkadetan zehar mendebalde eta ekialdeko rapa bogan zegoen bitartean, hegoaldeko hip-hopa oso eremu undergroundean mantendu zen. Eta noski undergroundagoa izateak ere beste hainbat faktorez ekartzen, tartean violentzia handiago batez inguratutako musika estilo bat izatea. Testu inguru horretan sortu zen trap musika. Adituek diotenez, Georgia estatuko Atlanta hiriburuko auzo periferikoetan, non gangster asko zeuden eta bizimodu horri buruz hitz egiten zuten abestiak sortzen hasi ziren.

Hortxe T.I. entzuten ari zarete Atlantako raperoa. Hain zuzen ere, entzuten ari zareten abestia barne biltzen duen diskatik hartu zuen genero honek bere izena. Diskoaren izena Trap Music. 2003koa da disko hau, beraz, esan dezakegu trap musikaren apogeoa 2010-2012 urte aldera izan bazen ere, askoz lehenagotik hasi zela egosten kontu hau. Trapitzak zer esan nahi duen aurrera xago azalduko dizuet bide batez. Oraingoz, goazen historiarekin jarraitzera. Hegoaldeko rapak esan bezala testu inguru eta filosofia guztiz ezberdina zuen mendebalde barra ekialde eje horrekin alderatuta. Nolabait esateko, bere bolara, zijoan, hegoaldeko rapa. Memphisen, lehenbizi, low-fi edo audiokalitate baxuko rap bat egiten hasi ziren. Kaleko biolentziari eta erailketei buruz hitz egiten zuena. Houstonen, bestetik, hip-hopak oso tempo motel eta iluna hartu zuen. Eta gai aldetik, drogak zituen gehien bat izpide. Eta zehatzago esan da Purple Drunk izeneko edari bat, kodeinazko oinarri bat zuen edari morea. Atlantan ere, bestalde, Dirty South izeneko generoa zabaltzen hasi zen, eta hau izango zen gerora traparen oinarria finkatuko zuen estiloa.

Hortxe So Icy, Gucci Mane eta Young Jeezyren abestia, trap klasikoenaren beste bi mitiko. Trap musikak rapa du oinarri, bai, baina oso ezberdina da raparen gandik. Hip-hoparen filosofian zegoen samplerraren tradizioa baztertu zuen trapak lehenik, eta horrekin batera noski funk eta soul eragin guztiak ere bai. Raparen ezurrik gogorrenarekin gelditu zen trapa, nolabait esateko, base ahalik eta sintetikoenak erabiliz. Helburua azken finean artearen elitismotik ahalik eta gehien aldentzea, eta kalea, kaleko bizitza, ahalik eta fidelen islatzea zen. Hip-hopean, boom bap izeneko erritmo mitikoak, 80 BPM bazituen, trapak tempoa moteltzera joko du. 60 eta 80 BPM-etara mugatuz. Gogoratu dezagun BPM-ak musikan erabiltzen diren tempo neurriak direla, eta beat per minute esan nahi duela. Hau da, 60 BPM, beraz, esan nahi du, segunduko pultxo bat ematen dela. Segunduko nota beltz bat, nahiko tempo geldoa, beraz. Tempo geldo horri azkartasuna ematen dioten bi elementuak, batetik ahotsa, zatiketa atresilatu bat egiten duena sarritan azkartasuna sentsazio bat emateko, eta bestetik trap musikako Charleston mitikoa, Charleston hots artifizial eta sintetiko bat, genero honen elementu oinarrizko bihurtuko dena. Eta noski, trapak duen beste ezaugarri ezinbesteko bat, autotunea izango da.

Hortxe, Future artista Turn on the Lights abestian autotunearen erabileraren adibidetako bat trapean. Autotunea, ahotsaren afinazio akats txikiak konpontzeko tresna gisa asmatu zuen Andy Hildebrand ingeniariak. Hasiera batean, horretarako soilik erabiltzen zen, modu ahalik eta sotilenean egin gainera. Ahots hori modifikatua izan zela tapatzeko helburu inorren enteratu etzedin, ba, arreglotxoak egon zirela. Laister ordea, ekoizle eta artista batzuk autotunea modu performatibo eta artistikoan ere erabiltzen hasiko ziren, apur bat gitarraren distortxoarekin gertatu zen bezala. Ba, akzidente bat izan zena gerora modu artistikoan erabiltzen hasi zela. Txerren, Billy babestia izan daiteke autotunea publiko mainstreamera iristarazi zuen abestietako bat, baina bere aurretik ere hainbatek egin zuen erabilera artistiko hori tresna honekin, batez ere traparen munduan. Zeren trapean ere autotunea modu oso muturrekoan erabiltzen da, ahotsa deformatuta entzuten delarik eta berriz ere artifizial izatetik oso gertu. Autotunearen erabilerarekin, trap artistek aldarri bat egiten dute azken finean. Ahots narkotiko tankerako batekin abestuz, droga kontsumoa goraipatzeko, eta gero eta artifizialagoa bihurtzen ari den gizarte baten aurrean, barre pixka bat egiteko.

Hortxe Travis Scott, traparen baitako haundietako bat, bere Antidote izeneko 2015-eko abestiarekin. Ohartxo bat jarraitu aurretik, honek asko harritu nauelako ni behintzat. Nik uste nuen trap abesti gehienek, 3 minututik berako iraupena zutela, baina behintzat saio honetan daramatzagun 5 abestiak, 4 minututik gorakoak izan dira. Zagit, aurre iritziak nituen antza denez. Lehen zin egin dizuet, hau azalduko nizuela, eta banator. Nondik dator trap hitza? Rapari, rap hitzari gehitzen zaion teori zer da? Ba, kontrakoa badirudi ere, trapa ez dator rap hitzetik. Atlantako trap house hitzetik dator. Hauek abandonaturiko etxe batzuk ziren, periferiako auzuneetan zeudenak, eta crackaren elaborazio eta salerosketarako guneak ziren. Beraz, hasieran jarri dizuedan trap music izeneko disko hori, TI artistak sinatzen duena, hortik dator. Etxe hoietan entzuteko musika bezala imaginatu zuen artista honek, alegia. Trapak aurretik esandako guztiarengatik ez du bere ahotsa ez zer aldarrikatzeko erabiliko normalean, edo artea egiteko. Bizitza mota oso zehatz baten kronika egiteko erabiliko du. Bizimodu hori existitzen dela azaltzeko ba, munduari, eta baztertu nahi izan duen beste mundu elitistago horri. Baina horrek denak nola eragin zuen estatu batuetatik kanpo. Ba saio honetan, Espainiar estatuko traparen inguruan ere hitz egin nahiko nizueke, ze bueno, oso bilakaera interesgarria izan du baita ere, eta eragin handia izan zuen horrek baita ere Euskal Herrian 2015 eta 2020 bitartean.

0: Trap espainiarra hitz egingo badugu, bera ezin bestean aipatu beharra dago, Young Beef.
1: Ad libitum, Lide Hernandorekin.
0: Estilo hau gustatu edo ez, egi esan Young Beefek asko eman dio genero honi Espainiar estatuan, eta egun oraindik ere artistarik errespetagarria izaten jarraitzen du. Besteak beste, fama lortuta ere zirkuitu undergroundari eman dion auspoagatik, eta DIY filosofia aldarrikatzegatik bere La Bendición Records disketxearekin. Nola sartu zen trap kultura Espainian? Ba, honen astapenak nahiko motelak izan ziren. Hip-hop espainiarrak denbora bat zeraman gure gizartean asentatzen eta leku oso berezi bat egiten. Eta oso estandar ertxiak zituen, kodigo moral antisistema bat zuena, eta poesian eta bidegabekerien aurkako salaketan oinarritzen zena. Hip-hop mota honek, estatu batuetako mendebaldeko kostako jarrera arroxkoa arbuiatzen zuen. Baina egoera aldatu egin zen 2010-garren hamarkadan sartzerakoan. 2011-an, Kaidi Kane izeneko rapero batek, Espainiako hip-hoparen aurkako letra bat zuen abesti bat atera zuen. Euren ortodoxia horri barre eginez. Abestiaren izan

Shady Kaneen Fak rapero sau bezalako abesti residual batzuk interneten argitaratu ostean, publikoa genero berri honetan gero eta interesatuagoa zegoen, eta egoera irauli zuen Bartzelonako Razmataz diskotekan egin zen kontzertu batek. Bertan, Kefta Boys izeneko Granadako kolektibo batek parte hartu zuen, eta kontzertu hartaz geroztik jendeak ahoz-ahokoaren bitartez talde honen fama igoarazi zuen. Talde horretako partaide zen, besteak beste, Young Beef Granadarra. Kontzertu hartan bizitakoan oinarrituta, Kefta Boys kolektiboko kideek Granada utzi eta Bartzelonako El Raval auzora leku aldatu ziren. Kaidi Keinek ere gauza berak egin zuen. El Raval izango da trap espainiarraren base garrantzitsuenetarikoa aurrerantzean. Bertan, Young Beefek, Steve Lin ekoizleak eta Kaidi Keinek trap espainiarra irauliko zuen banda sortu zuten. Poor Gang. Horringuruan ere, beste figura kaotiko batek orbitatzen zuen. Gaurkoan denbora faltagatik ez duguna entzungo, baina aipatu egin behar dena, beharrezkoa da, desde luego, hau aipatzea. Cecilio G. Kondairak dio, berak jarri ziela Poor Gangekoei izena. Baina Kondaira apokrifoa da guztiz. Egia esan nahiko guai egongo zen bera izatea Poor Gangen izena jarri zuena.

0: ahots hauek ezagunak egin bazaizkizue, hauek Rosalía da batetik eta bestetik Crema, Zetanganaren aurreko izen artistikoa. Zetangana ere figura potentea izan zen trap espainiarrean, naiz honek ez zuen El Rabaletik operatzen, esango genuke baizik eta estatuko hiriburutik, Madrildik. Agora zein rap taldearen fundatzailea izan zen lehenbizi, baina trap musika aparra bezala igotzen hasi bezain laster, erabaki zuen Zetanganak edo Antonek berak, ba, estetika eta soinu hoiek ere besarkatzea. Eta Rosaliak bestetik ez du trap musika asko egin, baino egia da, garai batean 2015 inguruan, El Rabal inguruan ere koketeatzen hasi zera, eta bertan, ba, hainbat trap, traparen inguruko artistekin ere kolaborazioak egin zituela. Eta bueno, nahiko jakina da baita ere Zetanganarekin harreman pertsonal bat ere, harreman erromantiko pertsonal bat izan zuela. Imaginatuko duzuen bezala, trapa gero eta gehiago popularizatzen joan zen enean, hip-hop klasikotik zetozen artistak eta euren jarraitzaileak, ba, ez zeudela bat ere genero berri honen alde. Estilo oso azaleko bat iruditzen zitzaien, trapitxeoaz soilik hitz egiten zuena eta hoietako askori matxistak izatea ere egotzi zitzaien. Baina birusa jada gizartean zegoen, eta hip-hop ortodoxoaren zalek jada ez zuten zer egiterik. Kalearen zat, trapa zen euren bizitzekin gehien identifikaziteken generoa. Eta internet gainera memearen kulturarekin batera ezinbestekoa izan zen traparen gorakada ezinbestekoan. Trapak berarekin jerga berri bat ekarri zuen aparte, noski. Adibidez, joseo hitza, esan nahi duena nolabait ekonomikoki bizirauteko borroka etengabean aritzea.
1: Entró con...

garapean gizonezkoekin alderatuta gutxi baziren ere, izan dira emakumezko oso garrantzitsuak, eta hoien artean leku berezia du Lazowick. Izaera arroiadorea duen emakume honek estatu osoa konkistatu zuen 2010. Hamarkadan, eta traparen erreginaren postua ondo merezita du orduztik. Baina badira beste batzuk ere, Miss Nina, Phoebe Trix, edota gerorago genero komertzialagoetara joan bada ere, bat gial ere, bere astapenetan. Trapa gero eta herrikoiagoa bilakatzen ari zen enean, faktore berri bat gehitu zitzaion genero honi, disketxeak. Disketxeak bapatean ohartu ziren, langile klaseko artista kinki eta drogazale hoiek arrakasta gero eta handiagoa zutela. Eta noski, gazta horren zati bat bere ganatu nahi izan zuten. Pur Gang bandara itzuliz, Sony Musicek disko bat ateratzeko kontratu bat eskaini zien 2015. Hauek kontratu hori sinatu eta euren ustez nahiko kaskarrak ziren abesti batzuk bidali zizkioten diskografikari. Horrela atera zuten Los Pobres izeneko diskoa. Baina barregarriena da diskoa atera eta urrengo egunean euren ustez asko zobeak ziren abestiz osatutako mixtape bat atera zutela doan sareetan. Noski, askoz ere arrakasta handiagoa izan zuen beste mixtape honek. Eta horrela Pur Gangek euren mezua argi utzi zuen. Etzela inork erosia izango.

Mugimendu undergroundean gelditzera kondenatuta bazirudien ere, asko dira undergroundetik mainstreamerako saltoa egin duten trap artistak, tartean Bronxetik datorren Cardi B. Abesti honek mainstreamaren goia jo zuen 2018 urtean eta trapa soinu latinoekin nazten du, kasu honetan salsarekin. Aipatu beharra dago hor ere Bad Bunny eta J Balvin agertzen direla, beraz Latinoamerikan ere gogor jo zuen trapak. Naiz eta gaur ez degun denborarik emango bertako trapa ondo aletzeko. Estatu Espainiarrean ere trapak mainstreama jo zuen, naiz eta pandemiaz geroztik bere itzala ahultzen ari den pixkanaka, eta jada ez dagoen duela hamarkada bat egon zen boom handi hori. Mundu mailan ere trapak evoluzio bat izan du, eta taila altuko lirismoa jorratzen duten hainbat rapero modernok trap oinarridun abestiak kaleratu dituzte. Hoien artean dago, adibidez, Kendrick Lamar, hau bezalako abestiekin, Humble.

Eta honen bestez gaur ere iritsi gara amaierara. Gaurkoan emakume askorik ez, tamales, soilik Lazoui izan dugu, eta, bueno, Rosaliaren kolaboraziotxo bat ere, genero femeninoa ordezkatzen, baina tira. Espera dut gaurko atala interesgarri suertatu izana, esan bezala ez dakit musikaldetik gauza gozagarriena den, bueno, agian batzuentzako bai, eta horrek, bueno, frogatu du, ba, Euskal Herrian trapak ere izan duen bumak, frogatu du interesgarria dela askorentzat, baina behintzat historia eta bilakaera aldetik nereta behintzat oso interesgarria iruditzen zait traparen bilakaera. Azken finean kalea industriaren aurka jarri zuelako, pobreak aberatzen aurka eta mezu zuzenak poesiaren aurka. Eta gauza hoiek artean ere oso interesgarriak eta ojo, beharrezkoak direlako. Euskal Herrian egingo dugu azken geldialdia. Esan bezala, trap musikak ere eragin handia izan zuen gure herrian, eta hainbat talde eta artista izan ditugu musika mota hau jorratzen. Chill Mafia hor dago, horrekin ireki dugu atala gaurkoan, baina baita Isa Sakara ere, tarteka, baina beste batekin amaituko dugu gaur. Hain zuzen, trap estetika burla gisa hartu zuen Gorpuzkings taldea. Eta hauen Txikotia abestiarekin esango dizuet agur gaurkoan. Zuek gozatu eta datorren astera arte, ondo izan.

Sukaldeko irina, Sukaldeko irina dakar. Sukaldeko irina, Sukaldeko irina dakar. Jartza txartela, beltz. Dirua, askar, erretzen, dez.

Sukaldeko irina dakat. Jartza txartela, belt. Dirua askar erretzen.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira naiz irratian zaude. 35 graduko temperaturarekin Iruñeko erraldoiek emozioz beteriko agurra jaso dute aste arte honetan udaletxe plazan. Ordu bete baina gehiago iraunduen ekitaldian beroak ere protagonismo handia izan du. Txalo artean amaitu da erraldoien agurra, baina ez da behin betikoa izan. Ilabete gutxi barru berriro aterako dira Iruñeko kaletara, antzegoen baterano bateko gogorarazi duen bezala, irailera arte. Eta Euskararen aurkako azken epailarriaren aurrean eskubideen defentsan mobilizatzen jarraitzera deitu du LABek, eta benetako segurtasun juridikoaren premia dagoela azpimarratu du. Lakuak aldiz esan du akatsa litzatekeela fokua polemikan bertan jartzea, Euskarak bizitasun handiko momentua bizi baitu. Gorenaren epaiaren buruz mintzatu da aste arte honetan Maria Ubarretxena, Lakuako gobernuko bozeramailea.
2: Erabaki judiziala errespetatzen degula, kasazio errekurtsoa izan zen Jaurlaritzak jarri zuena eta onartu ez dena, eta beraz firmetzat jotzen da epaia.
1: Eta bestalde, 10 bat enpresak Tubos Reunidosen egoerarekiko interes erakutsi dute hasiera batean, hartzeko dunen konkurtsoan dagoen enpresaren datuak eta kontuak aztertzeko aukera eskatu dute benetako egoera ezagutzeko. Aste arte honetan Tubos Reunidosen hiru lantegietako enpresa batzordekin bildu da, Trapagarangoa, Amurriokoa eta Iruñaokakoa. Zenbait informazioen arabera, interes erakutsi dutenen artean egon daitezke Jose Antonio Jainaga Sidenor eta Talgoko presidentea eta Tubacex enpresa. Hala ere, oraingoz ez dute izenik baieztatu prozesuaren konfidentzialtasuna dela eta. Eta nazioartean, Ameriketako Estatu Batuetako armadaren aginte zentralak Iranen aurkako erasoak iragarri ditu hirugarren gauez jarraian.
3: We are just going forward, we're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz strait, and I think in the end we will end up discontrolling the whole thing.
1: Bestalde, Iranek eraso gehiago egin ditu Jordaniaren eta Bahrainen aurka, baina hildakorik eragin gabe. Azken orduetako erasoak eraso, Donald Trump Estatu Batuar presidenteak esan dut Iranekin akordio bat lortzea posible dela. Eta egandetik Fontana Bloko basoan, Parisko egoekialdean piztuta dirauen zuteak 1900 hektarea baina gehiago kiskale ditu 24 ordutan, hau da 19 kilometro kuadro. Sua itzaltzeko lanetan ari diren taldeek aste arte honetan zehar egonkortu alizatea espero dute. Agintariek baiztatute bi pertsona atxilotu dituztela sutearen jatorriarekin zerikusia dutelakoan.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu dugu errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela gauean zehar ere, eta baina hau esan da biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean berriro ere hodei baxuak agertuko dira ipar xurian eta pixkanaka goizak aurrera egin ala desagertzera egingo dute eta eguerdi edo gehienez jota arratsaldeko lehen ordurako zerua urdin geratuko da. Aldiz lurraldearen ego isuri aldean zerua urdin agertuko da eta eguraldi eguzkitsuaz gozatu halko dute goizean goizetik. Arratsaldeko ordu askotan antzeko joera errepikatuko da, uneren batean goi hodei fine bat agertuko da zerua, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta eguraldi ederra nagusituko da. Azken orduetan hodei baxuak ukarituko dira berriro ere ipar isurian, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak iparaldetik joko du egun guztian zehar, baina zakarrago ibiliko da egunaren bigarren zatian eta boladak gogorrak izango dira lurraldearen ego isuri aldean. Temperatura minimoek antzeko baloreta jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erranituz, maximoek aldiz behera ingo dute, lurraldearen ego-egoan izan ezik, hau da Nafarroa egoaldean izan ezik, bertan jetxiera apenas antzeko baitute. Ipar isurian, maximoak 25 eta 30 gradu bitartean erranituko dira, eta ego isurian 31 eta 41 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz, herri beran.
0: Informazioaren aria. Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea Irailaren 30ra baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka, baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan, Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
6: Bai, bai, Alkainen!
7: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
8: Informazioaren aria.

Eta San Ferminetan egingo dugu lehenengo geldialdia, izan ere duela 8 egun festa hasi zen leku berean, tragedian amaitzeko zorian izan da uztailaren 14a. Jandillako zezen batek 4 korrikalari harrapatu ditu bortizki, horitako bat adarkatuz. Beste bat pitzatu egin dute bularrean. Zezenek 2 minutu eta 25 segundoan egin dute ibilbidea. 2026 honetako azken entzierroa Jandilla zezen baten oldarraldiagatik gogoratuko da, hainbeste interesik izan ohi ez duen puntu batean udaletxeko plazan. Taldeak abiadura handia hartu du Santo Domingo amaieran eta animaletako batek 4 korrikalariren kontra jo du eskuinaldean. 5. bat adarraren aurrean geratu da, 4etako azkenak izterrean adarkada batera mandu. Bezperan Miurakoekin gertatu ez bezala sentipera arrisku handikoa izan da hasieratik bukaerara, ez bakarrik une horretan baita Merkadesen ere, non zezen berdinak korrikalari bat adarkatzeko zorian egon den. Estafetako bihurgunean zezen batek ia adarrak sartu dizkio taldeko beste bati eta kale luzean aietako bat erori eginda, galduta geratzeko arriskuarekin baina laister elkartu zai berriro. Telefonikara bateratuta iritsi dira, baina oraingoan aurreko lasterketetan baina gehiago kulunkatuz burua, hortxe edo apur balenago gertatu da, bigarren adarkada korrikalari bati toraksean eman diona. 9etan mezu lasegarriak igorri dira bizaurituei buruz, medikoaren partearen arabera egonkor baitaude eta ebakuntza egiten ari baitzitzaizkien. Udaltzainek tornikete bat egin diote udaletxeko plazakoari odoljarioa eteteko, Iruñeko 18 urteko gaztea balorazio prozesuan dago oraintxe eta bestea toraksekoa Guadalajarako 46 urteko korrikalari bat da pronostiko erreserbatuarekin. 2026ko zikloa balantze onarekin amaitu da bizauritu larri egon diren arren, 5 adarka zenbatu dira 8 lasterketetan, 48 zezenketako bat ere ez da aski geratu eta lasterketa guztiak 3 minutu baina gutxiagoan egin dira. Eta 35 graduko temperaturarekin Iruñeko heraldoiek emozioz beteriko agurra jaso dute astearte honetan udaletxe plazan, ordubete baina gehiago iraunduen ekitaldian, beroak ere protagonismo handia izan du. Itzalpeko lekuak izan dira oso preziatuak, baina jende askok eguzkipean eutsi dio aurrak sorbalda gainean zituztela, eta heraldoien zein dantzaren mugimenduak sakelako telefonoarekin grabatzen zituztela. Plazako balkoietan bildutakoek eta udal ordezkariek ere beroari aurre egin behar izan diote, Joseba Siron alkateak esatera Maider Belokirekin eta Garbine Buenorekin baltz bana dantzatu du. Plazan berriz aurren eta gurasoen ezin egona nabaria izan da, beroaren ondorioz jendea etengabe sartu eta atera ibili da, eta zenbat pertsonak plazatik urgentzia zerten behar izan dute eta baten batek ere lurrean etzan behar izan du ondo ezaren ondorioz. Beroa dela eta zailtasunak zailtasun ikuskizunak aurrera jarraitu du, heraldoiak binaka inguruko kaletara atera dira eta esatariak animatutako ikusleen oiuek berriro udaletxe plazara ekarri dituzte. Erraldoiak azken dantzak eskaini eta ekitaldea La Polonesa piezarekin amaitzeko. Braulia izan da berriro protagonista eta toko-toko bikotekideak hainbat muxo eman dizkio ikusleen zoramenaren erdian. Txalo artean amaitu da erraldoien agurra, baina ez da behin betikoa izan, hilabete gutxi barru irailean berriro aterako direlako Iruñeko kaletara. Eta bestalde alde beltza ere badauzka San Ferminak, izan ere Iruñeko emakumeen aurkako indarkeriaren arloko epaitegiak behin-behineko espetxeratzea ezarri dio estafeta kaleko atari batean emakume bati sexu erasoa egitea egotzita atxilotutako gizona. Epaila komunikatutako eta fidantzari gabeko espetxeratzea agindu du eta Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenez ebazpenaren aurkako helegitea aurkez daiteke Nafarroko Probintzia Auzitegian. Salatzaileak azaldu du gau hartan alkohola eta eskaini zioten substantzia estupe paziente bat kontsumitu zituela lengusuarekin eta bistaz baina ezagutzen ez zuen beste gizon batekin. Estafeta kalearen amaieran dagoen taberna baten ingurura iritsi zirenetik ez duela ezer gogoratzen adierazi du. Baina gero sexu harremanak emakumeak proposatu zizkiola eta adostuak izan zirela adierazi du. Emakumeak goizaldeko 4:30 inguruan aurkitu zuten erdiko norteri gabe estafetako kaleko 81. Zenbakiko atariaren barruko eskaileretan eta auzitegi medikoaren azterketaren arabera goizeko 8:30 aldera 2,21 gramoko alkohol tasa zuen odol litroko. Kokaina arrastoak ere atzeman zizkioten gernuan. Medikuak biktimaren ondoez fisiko eta psikikoak ere egiaztatu ditu. Fiskaltzak eta akusazio partikularrak fidantzarik gabeko espetxeratzea eskatu dute ikertuarentzat eta defentsak aldiz behin-behineko askatasuna eta bestelako kautelazko neurria galdegin ditu. Epaiaren arabera gertakarien larritasunak eta ies egiteko arriskua justifikatzen dute espetxeratze hau. Bestalde Joseba Siron Iruñeko alkateak aurreratu duenez, San Ferminetan eraso sexistekin lotutako 25 salaketa jaso dituzte, horitatik 22 ukituengatik izan dira, bat sexu eraso
saiakeragatik eta beste bi sexu eraso burutuengatik. Kasuen 180 inguruan atxiloketak egin dituzte.

0: Uztailak 14 honetan EH Bai-k Euskal Herriarentzat burujabetza eta euskararentzat aitortza ofiziala aldarrikatu du. Alderdiak salatu duenez, estatu frantsesak nazioak eta hizkuntzak desagerrarazteko xedea duen eredua hautatu zuen frantses iraultzan. Analisi historiko bat eginez gogora ekarri dute egun batetik besterako tokiko arauak edota zergak indargabetu zirela Euskal Herria eta Biarnoren arteko departamentua sortuz. Halaber, berdintasunaren izenean frantsesa lehenestea erabaki zela ekarri dute gogora, hizkuntzari lurraldea homogeneizatzeko eta frantziar naziotasuna eraikitzeko funtzioa emanaz. Euskara heriotzaren geldora kondenatuz. Bilakara horren gainetik Euskal Herriak eta Euskarak bizirik segitzen dute azpimarratu DH Bai-k. Bost aldarrikapen ezberdin jaso dituzte uztailaren 14ko adierazpenean. Ipar Euskal Herriarentzako autonomia estatusa, botere gehiago, euskararentzako aitortza ofiziala eta zentralismoaren amaiera. Eta Jaurlaritzak ezingo izkie funtzionarioen hizkuntza baldintza berak eskatu azpi kontratotutako enpresei. Komisiones Obreras sindikatoren elegite bati erantzunez, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak emandako epai bat berretsi du gorenak, behin betikoa da erabakia. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak Jaurlaritzak hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpidei buruz 2023ko ekainean argitaratutako hiru agindu baliogabetu zituen. Bertan bera utzitako lehenengo agindua zen azpi kontratatutako enpresek ere administrazio publikoan dauden baldintza linguistikoak bermatu behar dituztela. Komisiones Obreras sindikatuaren iritzian baldintza horren ondorioz hizkuntza eskakizuna egiaztatzen ez duten langileen kaleratze arriskua handia litzateke. Baliogabe utzitako beste bi aginduak sektore publikoko plantillari berari lotuta daude. Batak dio lanpostuko C1 eta C2 hizkuntza eskakizunak egiaztatu dituzten langileek prestakuntza ikastaroak euskaraz jasoko dituztela aukera baldin badago. Auzitegi gorenak ez du tramitera onartu Jaurlaritzak aurkezutako kasazio rekurtsoa eta amandako epaia behin betikoa da. Gasteizko gobernuak aste arte honetan egingo du balorazioa. Eta euskararen aurkako azken epai larriaren aurrean eskubideen defentsa mobilizatzen jarraitzera deitu du LABek eta benetako segurtasun juridikoaren premia dagoela azpimarratu du. Lakuak aldiz esan du akatsa litzatekeela fokua polemikan jartzea euskarak bizitasun handiko momentua bizi baitu Itxaso Leon.
1: Espainiako Auzitegi Gorenak Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren iazko epaia berretsi du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako administrazioan hizkuntza ofizialak erabiltzeko Lakuako gobernuaren ebazpenaren hainbat artikuluren aurkakoa. Baliogabetutako artikuluek batetik administrazio publikoak kontratatu ahal izateko hainbat hizkuntza klausula ezartzen zizkieten enpresa pribatuei, bestetik administrazioan bertan euskaraz lan egitea sustatzen zuten hainbat neurriren bidez. Gorenaren epaiari buruz mintzatu da aste hartunetan Maria Ubarretxena Lakuako gobernuaren bozeramailea.
2: Erabaki judiziala errespetatzen degula, kasazio errekurtsoa izan zen Jaurlaritzak jarri zuena eta onartu ez dena eta beraz firmetzat jotzen da epaia.
1: Inguruan sortutako polemikari egotzi dio baina foku aldaketa.
2: Zoritxarrez polemikak beti protagonismo handiagoa hartzen du euskararen inguruan eta guri ustetan akatza litzateke fokua benetan horri pintzea. Euskarak bizitasun handiko unea bizi du, bai sortzailea, kulturala, soziala, eta errealitate horretan eman nahi dugu gobernu gisa urrengo urratsa. Euskararekiko gure lotura afektiboa sendotu nahi dugu, euskarara elakurtzeko gaitasuna handitu nahi dugu eta konplizitate berriak behar ditugu eta konplizitate horiek ere zabaldu nahi ditugu. Euskarak momentu hontan behar duena da batasuna eta ez desadostasuna eta ez polemika eta prozesu judizialen gune bihurtzea.
1: Bestalde LABek azaldu duenez artikulu hoiek urtetako bazterkeriaren ondorioz eremu publikoan eta bereziki eremu pribatuan bigarren mailan dagoen euskararen erabilera sustatu nahi zuten espainolaren maila berean kokatzeko. Hori da in zuzen epai honek eta azken urteetan ezagutzen ari garen epaien segida luzeak bilatzen dutena LABetik diotenez. Euskararen sustapen positiboa etetea euskarak bigarren mailan menpeko egoeran jarrai dezan. Hau da, euskara ez dadila bilakatu administrazioan eta lan munduan ohiko hizkuntza. Jendarte berdinzaleago eta hobe bat lortzea helburu beste hainbat eremurekin egiten den bezala inguru giroaren zaintzarako edo genero berdintasuna lortzeko klausulak ezarrita dibidez, euskararen erabilera eremu sozioekonomikoan sustatzeko ezarritako hizkuntza klausulak dira epaitegiak atzera botatakoak sindikatu abertzaleak gaitzetsi duenez. Horregatik LABek gogor kritikatu du Espainiar Auzitegi Gorenaren epai hau euskararen normalizazioaren aurkako epai larri honen aurrean euren eskubideen defentsan mobilizatzen jarraitzera deitu ditu LABek herritarrak eta langileak.
0: Eta bestalde, la sindikatuak euskarafobia gida argitaratu berri du euskaldunek jasaten duten hizkuntza zapalkuntza ikustarazteko eta salatzeko xedearekin. Ekimen horren bidez, lan munduan ez ezik beste esparruetan ere gertatzen diren euskararen aurkako jarrerak identifikatu eta ulertarazi nahi dira. Sindikatuak azaldu denaren arabera, orain arte Espainiar eta Frantziar estatuek euskal hiztunen gainetik jarri izan dituzte haien hizkuntza eskubideak euskaldunei diskriminazio soziala ezarriz. Hori horrela, euskara borondatezko eremutara mugatzen dela azaldu duelak, euskaldunen hizkuntza eskubideak murriztuz edo zuzenean ukatuz. Azpimarratu du bi estatuek beste emateragilerekin batera euskaldunak sarritan baztertu egiten dituztela, gaztelera zen frantsesa ikastera behartuz eta arlo askotan inposatuz. Ekimenaren baitan salaketa txokoa ere martxan jarri dute, langilek euskarafobia kasoak modu errazagoan salatu ditzaten. Hain zuzen, salatu eta egin planto euskarafobiari izenpean, gidak 11 euskarafobia adibide jarri ditu mai gainean, besteak beste, babesgabetasun ikasia kontzeptua jorratzen da. Elaren iritziz, zapalkuntza hau historikoa eta sakona da eta beharrezkoa da horren berri ematea eta egoera horiek salatzea. Horregatik adierazi du euskarafobiaren aurkako jarrera aktibo hartu duela, langileen eskubide linguistikoak defendatzeko.

Eta gai ezadatuz, Badajozko probintzia auzitegiak David Sánchez Espainiako gobernuko presidentearen anaia zigortu du. Administrazio prebarikazio delitu batean beharrezko laguntzaile izatea egotzi diote eta 9 urtez enplegu edo kargu publikoa betetzeko gaitasunik gabe utzi du. Eragin trafikoaren delitutik berriz absolbitu egin du. Epaileek Miguel Ángel Gallardo Badajozko diputatuko presidenteia ere zigortu dute. 18 urteko gaitasun gabetza ezarri diote David Sánchez kontratatzailearekin lotutako administrazio prebarikaziozko bi delituren egile izateagatik. Badajozko probintzia auzitegiko lehen atalak astearte honetan kaleratu du epaia. Horren arabera David Sánchezen lanpostuaren izena eta baldintzak aldatu zituzten haren interes pertsonaletara egokitzeko. Gallardori dagokionez epaileek bi delituren egiletzat jo dute. Bata lanpostuaren izen aldaketarekin lotuta dago, bestea kontserbatorioen koordinatzaile plaza sortu eta David Sánchezi esleitzarekin. Gallardori, bueno, epaiak dioenez lanpostu hori sortzea etzen ez beharrezkoa, ez da premiazkoa ere. Auzitegiaren arabera plaza edukiri gabe zegoen eta esleipenaren interes partikularari erantzuten zion eta ez interes orokor bati. Auzipetutako gainerako pertsonak Badajozko diputazioko egungo edo lehengo arduradunak dira eta auzitegiak 9 urteko gaitasun gabetze zigorra ezarri di administrazio prebarikazio delituan laguntzeagatik. Eragin trafikoaren delitutik aldiz, 11 auzipetuak absolbitu dituzte.

0: Eta Panamako auzitegi batek 48 urteko kartzela zigorra ezarri die Eneri Zargitxona fraile Erandioko 30 urteko gaztea 2024ko uztailean Bocas del Toro archipelagoan hiltzuen lapurretaren eta krimenaren egile Itxaso Leon.
1: Epaiaren irakurketan 30 urte ezarri ziren bakoitzarentzat feminizidio delituagatik eta 18 urte lapurreta astunduagatik Ministerio Publikoak prentsa ohar batean zehaztu duenez. Ahozko epaiketan fiskaltzak 50 froga baino gehiago aurkeztu zituen lekukotasun, peritu eta dokumentu frogen artean. Bi akusatuen erantzukizun penala egiaztatzea ahalbidetu zutenak. Eta epaiketa auzitegiaren aho bateko kondena epaia lortu zuen gutun ofizialaren arabera. Ikerketaren arabera orain zigortuta daudenek jipoitu egin zuten Euskal Herritarra bere gauzak kentzeko asmoz eta eriotza eragin zioten. Gorpua 2024ko uztailaren 26an aurkitu zuten itsasertzeko leku batean azken aldiz bizirik ikusi eta 3 egunera hain zuzen. Ondoren fiskaltzak baieztatu zuen aurkitutako gorpua bizkaitar gazteari zegokiola eta haren nortasuna zehazteko senideen laguntzarekin egindako DNA probak erabili zituzten. Autopsiaren arabera eriotza burezurreko traumatismo batek eragin zuen eta ikerketa homizidio batera bideratu zen. Gogoratuko dugu Eneri Zargintxona fraile erdialdeko Amerikan Zebilen Bocas del Torora iritsi zenean Panamako helmuga turistiko nagusietako batera, gaztea Isla Carenero herriko ostatu batean zegoen eta desagertu ondoren senideek eta lagunek salaketa bat jarri zuten eta bilaketa operatibo zabal bati bide eman zioten. Polizia Nazionalak, Babes Zibileko Sistema Nazionalak, Ministerio Publikoko funtzionarioek eta voluntarioek parte hartu zuten horretan eta ikerketak Bocas del Toroko fiskaltzako homizidio eta feminizidio atalak egin zituen. 2024ko abuztuan Panamako agintariek susmagarri nagusietako bat harrapatu zuen 29 urteko gizon bat. Ikerketek aurrera jarraitu zuten eta beste inplikatu atxilotzea ahalbidetu zuten ekainaren 28ko auzipetze judizialarekin eta bi arduradunen zigorrarekin amaitu arte. Esan bezala, 48 urteko kartzela zigorra da ezarri dietena.

Eta elkartean Euskal Autonomia Erkidegoko desgaitasun fisiko duten pertsonen elkarten koordinakundeak indarkeria matxisten erreparazio printzipioan desgaitasuna txertatzeko gida bat aurkeztu du eta bertan ohartarazi du eskubide hori gaur egun ez dagoela bermatuta desgaitasuna duten emakumeentzat. Horregatik eredu eskuragarriago integralago eta eskubidetan oinarrituago baterantz aurre egitea eskatu du. Ildo horretan emakume hoiek entzunak, sinetxiak eta lagunduak izate eskatu dute, baita baliabide irisgarriak eta aurreritz gabekoak eskuratzea ere. Eta Espainiako gobernuak indarkeria bikarioaren aurkako lege organikoaren aurre proiektua onartu du ministroen kontseiluan. Testuak aurre ikusten du indarkeria matxistagatik edo seme alaben aurkako delitu larriengatik epai irmoa jasotzen duten guraso edo gurasoei guraso ala automatikoki kentzea. Legaren helburua da indarkeria bikarioa ikustaraztea, aitortzea, prebenitzea, zigortzea eta desagerraraztea. Horrez gain zigor kodean genero arrazoiengatiko astungarri gisa jasoko da eta horrek zigor gogorrak ezartzea albide detuko du. Bestalde, nahita ezkoa izango da adingaben iritzia entzutea zaintza eta babesari buruzko erabakiak hartu aurretik. Aurra zuzenean entzunezin bada, haren borondatea beste pertsona batzuek helarazial izango dute, legezko ordezkari bat izan beharri gabe. Legeak alaber guraso alari buruzko prozedurak bizkortzea aurre ikusten du. Orain lege proiektuak Espainiako gorten oniritzia jaso beharko du indarrean sartu aurretik.

0: informazioaren aria, Naiz Irratian.
1: Eta 10 bat enpresek Tubos Reunidosen egoerarekiko interesa erakutsi dute hasiera batean, hartzeko donen konkurtsoan dagoen enpresaren datuak eta kontuak aztertzeko aukera eskatu dute, haren benetako egoera ezagutzeko. PKF Atest konkurtso administratzaileak eman du honen berri, sindikatuei eman dio honen berri, eta aste arte honetan Tubos Reunidosen hiru lantegietako enpresa batzordekin bildu da. Trapagarangoarekin, Amurriokoarekin eta Iruña Okakoarekin. Lehen bilera goizeko 10:00 egin dute Trapagaranen, konkurtso administratzailea jakinarazi du 10 bat inbertitzaile interesatuak daudela, baina ez du haien inguruko xetasunik eman, prozesua isilpekoa delako. Interesa oraingoz hasierako baino ez da eta ez du esan nahi enpresa hoiek azken eskaintza bat aurkeztuko dutenik. Prozesuarekin aurrera egitea erabakitzen badute, azken eskaintza irailean aurkeztu beharko dute. Amurrego eta Trapagarango lantegien egoerak ezberdinak dira gainera, Arabako plantaren egoera larriagoa da. Enpresak proposatutako enplegu erregulatzeko espenteak 264 kaleratze aurreikusten zituen hasieran Amurrion eta 27 Trapagaranen. Zenbait informazioen arabera interesera kutsi dutenen artean egon daitezke Jose Antonio Jainaga Sidenor eta Talguko presidentea eta Tuba Zex enpresa. Hala ere oraingoz ez dute izenik baiztatu prozesuaren konfidentzialtasuna dela eta. Tubos Reunidosek 263 milioi euroko zorra dauka, horitatik 150 milioi erdia baina gehiago Espainiako estatuko industria partaidetzen elkarteari sepiri zor dizkio. Lab sindikatuaren iritziz enpresek erakutsitako interesak Tubos Reunidosentzat industria etorkizunara ikitzeko aukera badagoela baiztatzen du.

0: Eta nazioartera jotzen badugu, Ameriketako Estatu Batuetako armadaren aginte zentralak Iranen aurkako erasoak iragarri ditu hirugarren gauez jarraian.
1: We are just going forward, we're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end we will end up discontrolling the whole thing.
0: Bestalde, Iranek eraso gehiago egin ditu Jordaniaren eta Bahreinen aurka, baina hildakorik eragin gabe. Azken orduetako erasoak eraso, Donald Trump Estatu Batuar presidenteak esan dute Iranekin akordio bat lortzea posible dela. Hormuzeko itsasartean dagoen Bandar Abbas Iran hegoaldeko portu iritik gertu, lau leherketa berri entzun dira, IRNA albiste agentziak jakitera eman duenez. Arabiar Emirerri Batuek, Washingtonek golkoan duen aliatuak, astearte honetan jakinarazi duenez, Iranek bere petroliontzietako bi erasotu ditu itsasbide horretan eta ondorioz tripulatzaile bat hil eta 8 zauritu egin dira. Kanpo arazetako ministerioako arbat argitaratu du merkataritza navigazioare erasotzea eta Hormuzeko itsasartea ertxapen ekonomikorako edo xantairako tresna gixerabiltza bere ustez, pirateria ekintza eta eskualdearen bere herrien eta munduko energia segurtasunaren egonkortasunerako mehatxu zuzena dela gogoratuz. Atzerri ministerioak aldarrikatu duenez beharrezkoa da Iranek eragin gabeko erasoiek amaitzea eskualdeko segurtasuna babesteko eta munduko ekonomiaren eta merkataritzaren egonkortasunari eusteko. Bestalde Irango guardia iraultzaileak bere gain hartu du Bahreinen egindako operazio bat, Hufairreko basean dagoen indar estatubatuaren eraikin baten aurkako erasoa barne. Horrekin batera, Petra News Jordaniako agentzia estatalaren arabera, amanek astearte goizaldean Irango lurraldetik Jordaniako airere mura urratu duten lau misil geldiarazi eta eraitsi ditu.
2: Lagun minen ariak behaz topatzeko.
0: Eta ez dugu Estatu Batuak egin amaitzen, izan ere Immigrazio eta Aduana Zerbitzua, Estatu Batuetako Immigrazio eta Aduana Zerbitzua ICE bezala ezaguna, berriz ere polemikaren erdigunean dago. Aste bete eskasean agentzian esku bi pertsona hil dira tiroz. Lehenengo biktima Houstonen izan zen eta bigarrena astelen honetan izan da Maine estatuko Biddeford hirian. Azken biktima 26 urteko kolombiar bat izan da. Agintariek oraindik ez dute beren nortasuna argitaratu. Gizona laren zioanean gorputz kamerarik etzen aman izeko agente batek tiro egin dio bere ibilgailuari.

urteetan. Azken hilabetetan izeren jarduera nabarmen areagotu da. Deportation Data Project erakundearen arabera, ekainaren amaieran agentziak 10.000 pertsona inguru atxilotu ditu bostegunetan, batez bestegunean 2.000 atxiloketa. Eraberean, Human Rights Watch eta Physicians for Human Rights erakundeek argitaratutako txosten bateko hartarazi du, Donald Trumpen bigarren agintaldiko lehen 500 egunetan, gutxinez 42 pertsona hil direla izeren atxilotze zentroetan edo haien zaintzapean.

0: eta gitzakate batek Irunetan daia lotu ditu aste arte honetan Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatzeko 7 baietz gu ere bai eta gure eskutalde kantolatu dute mobilizazioa. Gizonezkoen munduko futbol txapelketa jokatzen ari dela baliatuta nazioarteari mezu bat helarazi nahi izan diote. Euskal Herriak bere burua munduan ordezkatu nahi duela adierazi dute gainerako herrien pare. Antolatzaileek salatu dute Euskal Selekzioak ez duela munduko txapelketan parte hartzeko aukerarik ofizialtasunik aitortzen etzaiolako. Horregatik Euskal Eragile Sozial, Politiko eta Instituzionalei urratsak egiteko eskatu diete.
1: Eta behetsi nahi dugu, jarraituko dugula. Kirolaren bidez egia egiten, egi libre baten egiten. Beraz, hau da gure sentimendua eta hau da gure autu politikoa. Ez gara beste inok baino gehiago, ez da gutxago ere. Beraz, kalera, gure koloreekin. Kalera, gure konpromisoarekin. Kalera, Euskal Selekzioaren ofizialtasuna aldarrikatzera eta gauzatzera.
0: Bidasoaren bi aldetan herri bera dagoela ere aldarrikatu dute, kirola historikoki gizartea kohesionatzeko komunitatea eraikitzeko eta herria eragiteko tresna izan dela gogorarazi dute. Euskal herritarrei kalera ateratzeko eta Euskal Selekzioaren koloreak zein ikurrak erakusteko dei egin diete. Eta kiroletan aipatu behar dugu ere gaur izan dela Turreko 10. Etapa eta laburpentxo bat egin digute Iñigo Asensio eta Julen Goikoetxeak gure Turreko dinamizatzaileek.

0: Hogeita laugarren garaipena Frantziako turrean Tadej Pogačar rentzat astearteko etapak utzi duena nagusitasunaren gidoi berria edo gidoi honen orrialde berri bat. Nahi den bezala oler daiteke, baina Tadej Pogačarrek nahiko izan du azken mendatean erritmoa aldatu eta metro gutxitan gainontzeko guztiak atzean utzi eta garaipenaren bila joateko. Hor Karapazen saiakera txalotu behar genuen, baina Julen Goikoetxea Karapazen saiakerak bastakit ausartetik bezain zaildik ere bazuen, eta Pogačarrek erakutsi du haren gurpilera heldu eta oso nagusi gainontzeko guztiak ere usatzeko adina indar bazuela.
1: Pogačar turrean ez palego, esango genuke Karapazek saiakera ederra, saiakera oso ausarta egin zuela, ausardiarik ez dio kentzen, ba Pogačarran egoteak ere, baina ba Pogačar astearteko etapan nola atera den ikusita, Pertusen gora nola atera den ikusita, ba Karapazen saiakera hura ba hutsaren urrengo bezala geratu da kasik ere, eta esloveniarrak behin Pertuseko azken metroetan ba Karapazekin bategin ura atzean utzi eta bakarrik osatu ditu helmugara bitarteko azken kilometroak, eta kilometro hoietan guztietan gainera atzekoi tartea atera die.
0: Sei gizon atzetik Paul Seixas, Florian Lipovic, Juan Ayuso, Matías Esquelmos eta Jonas Vinego, eurekin Renko Evenepoel momentu askotan ordekan lan gehien egin duen gizona. Gerora ziurrenik Lipovicen aldaketa batean ezin izan dugu erabate garbi ikusi, eta galdetu diote Patxi Bilari eta muturra zertxo baita okertu du Bora taldeko zuzendari beratarrak. Ba, errele borretan erre Evenepoelek metro batzuk galdu ditu, sufritzen joan da, Binegok egin du jazarpena azken maldatxoetan, baina helmugara bidean Evenepoel iritsi, kolpe eman, bigarren postua lortu, 6 segunduko gainsaria eskuratu, eta gainera Jonas Binego atzeratzea aspiratzea lortu du, 12 segundutara helmugaratu da Binego, eta gain sariak medio

0: 18 segunduko atzerapenak gaur eben Epoelekin izan duena, Pol Seixas sirugarren etapan eta Lipovic, Ayuso eta Eskelmos talde horretan ba lanik egin gabe, baina ba besteen lanetik nolabait baliatu direnak. Sailkapen nagusian Pogacar liderrago, Binego 3:36, 30 segundo atzerago Renko eben Epoel hirugarren, akaso ba galtzaile nagusia Isaac del Toro mexikarra hirugarren toki hori galdu duena. Juan Ayuso laugarren tokiraino igo da, Seixas bosgarrenera eta Lipovic seigarren tokian da, Isaac del Tororen aurretik, eta astearteko etapak hauden hautsi du, baina asteazkenekoak Julen esprinera nola baite bideratzen gaitu eta berriz ere gizon azkarrenen borrokara.
1: Timerlier miseria handia gari da pasatzen azken egunetan, ba, kontrolaren barruan etapak osatzeko hasieratik atzean geratuta, baina asteazkeneko etapan ba, hiru koskatxu dituzte laugarren mailakoak, 169 kilometroko etapa, baina gainontzean, ba, ibilbideak ez du bat ere zailtasunik, beraz ondo bidean ba, esprinter nagusi hoiek, ba, indarrak berreskuratuta beraien artean jokatu beharko lukete etapa garaipena.
0: Ba, guk hemen naiz irratian arratsaleko 4:00 seietara kontatuko dizuegu entzuleok, eta turrak, tira, ba, asteazkeneko etapan 11. osatuko du, esan da bezala, esprinterrentzako eguna, eta bide batez, denbora ere, ba, bestelako etapetan eta sailkapen nagusian, gertatu diren egoerak aztertzeko ere. Hementxe kontatuko dizuegu, turra, naiz irratian.

0: Eta badira hainbat egun eta aste usapeko azterketaren giroa aztoratu zela. Jo puntuan izan dira euskarazko azterketa zuzentzaileak eta ikasleek aterat dituzten nota kaskarrak. Gertatutakoaren balantzea egin dugu Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektorearekin.
1: Errektore jauna, egunon?
2: Egunon, pelitan txule guztiak.
1: Une honetan, jakin nahi dugu, ze puntutan dago usapen euskarazko azterketan sorturiko krisia?
2: Bueno, nik esango nuke une honetan matrikulazio epean sartu garela eta matrikulazioa normaltasunez doala, oraindik daude jakina, USAP inguruko gora beren oihartzuna eta ba, beharko du eta exigituko du azterketa sakon bat eta analisi serio bat.
1: Ba, pixkate bide horretan ere esango dugu abia puntua ikasle talde baten protesta bat izan zela, askok zeroak atera zituzten eta epaimaiak jo zituzten arduradun, zuzentzaileek zuzendutako azterketen ba, eskolen identifikazioaren berri izan zutelakoan. Nondik sortzen da ideia hau, jakin ahal izan duzu hau?
2: Bueno, nik uste dut hemen gako desberdina daudela. Alde batetik, aipatzen duzun puntu hori ezagutzen zirela ikastetxe batzuk edo zein ikastetxe zeuden zein epain mailan, hori historikoki horrela antolatuak izan dira ikastetxeak epain mai desberdinetan, gertutasunetik landuta batez ere, eta hori araño heltzen da ezagutza zeintzuk ikastetxeak egon daitezkeen zein zentroan, ez? Azterketa egiten. Baina hortik aurrera anonimotasuna erabat ziurtatuta eta bermatuta dago. Bai, azterketan ez delako inolako informaziorik ematen ikastetxeari buruz, ez da ikasleari buruz. Eta bueno, ba zero konzentrazio nahi baduzu estadistikoki ezoiko baten aurrean ikasle batzuek eta beraien gurasoek abokatu batengan jo zuten eta abokatu hoiek pentsatu zuten bazegoela nondik heldu eta hortik hasi izan judizializazio prozesua, gero epaitegiak onartu egin zuen prozedura eta kautelarrak agindu zituen eta horrek areagotu egin zuen gaiaren inguruko polemika eta erabakitako bi erabakiak epaileen aldetik ba oso egoera berezi batean kokatu zuten unibertsitatea.
1: Horretan ere zeresan handia izan dute edabideek, bozgorailu funtzioa izan dute askok, esaterako Onda Baska irratian galde egiten zuten nola zen posible 11. epaimaiko I eta S arteko zero kopurua. Badu zentzuri galdera honek?
2: A ber, neurri batean galdetzea emaitzak zergatik diren modukoak, ba beti dago ondo galdetzea eta aztertzea, ez? Eta horretarako guk gure erantzun nagusia da, ba, dekretuak, errege dekretuak, ezarritako prozedurak eta bermeak, erabat ziurtasuna eta lasaitasuna ematen digute, esateko prozedura ondo jarraitu dela. Revisioa eskatzea dago, eta hori da aurrikusita dagoen prozedura, ez? Azterketa batekin, azterketa baten kalifikazio batekin ez bazaude ados eskatzen duzu revisioa, revisioak ematen duen puntuazioa bi puntuko aldea baldin badauka hasierakoarekin, orduan pasatzen da 3. eta 4. aztertzaile batengana eta hoiek kalifikazio berria ematen dute. Sistema horrek garantiak ematen ditu eta zentzu horretan guk ezagututa gure aztertzaile eta zuzentzaileen profesionaltasuna, ba zentzu horretan lasaitasuna eta ziurtasuna geneukan zero hoiek bazeukatela arrazoi bat eta arrazoia zen egindako azterketa ba ez zuela ematen eskatzen zen gutxieneko maila eta horregatik zero hoiek, ez? Hori da azalpena. Batzuek pentsatzen zuten hori ezinezkoa zela, baina ez zuten kontutan hartzen nolako kompetentziak neurtzen diren azterketa hauetan eta nolako penalizazioek ematen dute esate baterako ortografiako akatsak edo nahiko hitz kopurua ez idaztea eta horrelako kompetentziak, ez?
1: Alare, bitxia dena da, esaterako, zuzenduko ziren kontuak, dagoeneko azterketa egin aurretik publiko zirela Euskal Herriko Unibertsitateko webunean, edota zuhurtzia bat mantendu ez izana, eta irakasleak ere protestara jo izana, ba, jakinikan, horre prozesu bat badela, zuzenketak berrikuspenak, edota ezoiko deialdiak, atentzioa ditzen den zerbait dago?
2: Bai, neurri batean errege dekretuak aurreikusten duen prozedura da ados ez bazaude estarketa baten kalifikazioarekin revisioa eskatzen duzu. Eta gero daukazu eskubidea ere estarketa begiratzeko, ez? Nola, zer nolako akatsak egin dituzun, nola puntuatu diren. Hori egin beharrean, egin dena da epaitegietara jo. Eta hori da erabat ezoiko sistema. Egia da errege dekretoak aurrikusten duela epaitegietara jo ahal izatea, baina beti ere da izatzeko. Eta ez azterketa hori kontutan ez hartzeko.
1: Orain ematen du epaileak ere sartu eta hezkuntza prozesuaren eragiketan irakasle baten sinesgarritasuna, zuzentzaile baten sinesgarritasuna, hezkuntza prozesuaren sinesgarritasuna kolokan dago edo kolokan jartzeko beste baliabide bat izan daiteke hori?
2: Guk beti defenditu izan dugu gure aztertzaile eta zuzentzaile guztien profesionaltasuna eta frogarik handiena da revisio prozesoa. Oso aldaketa txikiak gertatu direnean euneneko txikietan izan da, gero sistemak aurrikusten du ezoiko proba, ez baduzu nota ona atera ohikoan, ba beti daukazu aurkistea ezoikora, gertatu da kasu batzuetan, ba kalifikazioak hobetu egin direla, eta horretarako dago sistema. Nik gure ustez, judizializatzeak bakarrik dauka zentzua, kalifikazio zehatz batekin ados ez zaudenean, revisioa eskatzeko behin prozeso guztia amaituta dagoenean, jakina.
1: Horre, esaterako, berriki ere elkorregunkariko azal baten lerroguru nagusiak aipatzen zuena zen, ezoiko deialdian zero atera zuten ikaslik, baia bikainera heldu zirela ere. Uste duzu mediatikoki zerbait iradoki nahi izan dela halako albisteakin?
2: Hori ni ez naiz inor sartzeko zernolako intentzioak izan dezakeen medio batek edo besteak, ez? Baina esan dezakedana da, ondo aztertu behar dira kopuruak, zeintzuk diren datuak. Eta datu impresionista bat ematen denean, ba ondo kokatu behar da bere testu inguruan. Atzo saiatu ginen azaltzen, ba zenbat pertsonetaz ari ginen, ez? Eta atzo esan nuen bezala, nota ona, ez? Ezoiko azterketan nota ona eman dezagun sei bat baino gehiago lortzea, ez? Ez dira heltzen 10ra. Lehen bi puntu baino gutxiago zituenetatik.
1: Horre, baita ere, bestaldean ere daudenak ere badira, azterketa prestatu eta azterketa lehen unetik gainditu zutenak. Berai, zen bezuela araziko zenieke?
2: Bueno, nik uste dut, azterketak ondo prestatu behar dira, beti gerta daiteke, egun txar bat izatea edo ondo ez ateratzea eta horretarako daude bigarren aukerak, ez? Eta ezoikoak prestatzean dagoela gakoa, iruditzen zait ikasle batzuek hori egin zutela eta emaitza eta fruitua lortu dute, baina esaten dudana ondo aztertu behar dira zenbat diren eta ze kalifikazioak lortu dituzten, ez?
1: Afera honek ere bai izan du bere tartea umore giroan. Txisteak ere izan dira, herritarrak ere burlaka ibili dira kexu ziren ikasleen euskara maila dela eta alare atentzioa deitzen du baita ere protestantze den ikasle batzuen ahozkotasuna edo irakasletako batek esatea bere ikaslek euskara maila altuago izatea. Zentzu honetan zer gertatu da? Euskararen irakaspena gutxiesten joan da ala beti izan du USAPeko frogan euskara azterketak erraz izatearen fama edo aurre iritzi bat?
2: Bueno, orokorrean gertatu dena da azterketak egiteko modua eta eskatzen den kompetentzia maila aldatu egin dela. Orain askoz ere kompetentzia lehen nahi baduzu memorian oinarritutako kompetentzia horiek aldatu egin dira, ulermenaren gainean eta adierazteko almenaren gainean pasa direlako, ez? Eta hori da gero eta gehiago neurtzen dena. Eta gerta liteke, ba horretan, ez, kompetentzia horietan aldaketa eman denean eta probak horiek, kompetentzia horiek euneko garrantzitsu batean, euneko 60 inguruan kokatzen direnean, ba emaitzak hori islatzea, ez? Nolabait aldaketa, kalifikazioak eta kompetentziak neurtzeko aldaketa hori neurtzea, ez? Hor aldaketa bat gertatu dela eta zentzu horretan pentsatzen dut hori izan daitekeela arrazoi nagusi bat. Gehi horri gehitzen baldin badiogu aurrikusten diren penalizazioak, ba akatsak egiteagatik, bi puntutaraino kendu daitezkeelarik, ez? Eta orduan horrek emaitzen azalpen bat, baina hori guztia sakonki aztertu beharko litzateke eta gainera hori izango litzateke baita ere hezkuntza sailetik aztertu beharreko zerbait, ez? Guk gure aldetik unibertsitatean sartzeko proba antolatzen dugu hezkuntzarekin batera, batzorde mistoan, eta baina guk unibertsitatea ez da ikasleak prestatzen dituena, eta zentzu horretan guk jasotakoan egiten duguna da proba antolatu eta hezkuntzarekin batera eta definitu nola neurtuko diren eta nola ebaluatuko diren kompetentzia horiek aipatu ditudanak.
1: Eta helduden ikasturtera begira, zalaparta guzti hau bizi ostean egongo da euskara azterketa zuzendu nahi duen irakaslerik edo?
2: Ba, espero dut baietz, espero dut hau guztia argitu, nahiko argituta geratzen ari da, nolakoa den prozesoa, nola antolatzen den, zenbat garantia dauden prozesoaren atzean, baina egia esan, puntu batzuetan aztertzaileak seinalatuak egon izana, ba ez duela gehiegi laguntzen, eta zentzu horretan, ba asko landu beharko da, izuzen ere, datorren urteko antolakuntza, bai.
1: Afera honen bueltan ere hezkuntza sailburuaren kritikak entzun ditugu, iragarri zuen ere bilera bat egongo zela. Jakine dugu, bilera hori egonda edo nolakoak izan dira elkarrizketak?
2: Bai, bilera joan den astean izan zen eta hain zuzen ere guke prentzaurrekoan emandako datuak aldez aurretik bidali genizkion sailburuari, egon ginen komentatzen baita ere, nolako sistematika daukagun martxan, hain zuzen ere ziurtatzeko batzorde mistoaren funtzionamendu egokiena dela, eta zentzu horretan datuak ere aztertzeko konpromisoa, alkarrekin aztertzeko konpromisoa ere hartu dugu, eta hortik egingo den analisia konpartitua izango da alden neurrian, bai.
1: Horre publikoki edabidez berdinetan Begoña Pedrosak konfiantzari buruz hitz egin du, hobetu beharreko elementu ez, baina zehaztasunez zuei azaldu dizuete ea zerk eragin dezaken konfiantza arazoren bat edo zer den zehazki hobetu behar dena?
2: Guk konfiantza diskurtsoa egia esan modu kritiko batean hartzen dugu. Gure ustez konfidantza sistemak berak jartzen du, sistema aspalditik funtzionatu du garantia hoiekin, berme hoiekin, eta hortik dator eta hortik etorri behar du konfidantza. Orduan gure ustez prozedurak jarraitzean dator batez ere hiritarren konfidantza sistemarekiko. Gizartean eta legegileak pentsatzen baldin badu sistema aldatu behar dela, legegilearen parlamentuaren kompetentzia da hori aldatzea, guk nahiko genuke Eusko Legebiltzarretik arautu alizatea, baina edozein kasutan guk esarrita eta araututa dagoen sistema modu eta modu zorrotzean aplikatzen dugu. Eta hortik etorriko da konfidantza.
1: Ba, guzti hauekin geldituko era, Jose Ramon Bengoetxea, EHUko rektorea, mila esker goizonetan gurean izateatik.
2: Eskerrik asko zeuei, bai.

0: Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz Irratia sare sozialetan.
2: Arratsaldeon, gaueko 9ak dira, Naiz Irratian zaude. Espainiako kongresuak gobernuak proposatutako gastu muga atzera bota du, baina mendekotasun sistema erreformatzeko neurriak onartu ditu. PPek, Boxek, UPNek eta Juntzek 226.000 milioi euroko gastu mugaren aurka bozkatu dute, neurria ezinbesteko urratsa zen estatuko aurrekontu orokorrak aurkeztu ahal izateko. EH Bilduk eta EAJak alde bozkatu dute. Oskar Matutek nabarmendu du baliabide horiek pertsonen bizitza hobetzeko balio dutela. Kongresuak erretu beren finantza ketari buruzko dekretua ere atzera bota du. Eta 10 enpresak Tubos Reunidosen egoerarekiko interesera kutsi dute hasiera batean, hartzeko dunen konkurtsoan dagoen enpresaren datuak eta kontuak aztertzeko aukera eskatu dute, haren benetako egoera ezagutzeko. Zenbait informazioaren arabera interesera kutsi dutenen artean egon daitezke Jose Antonio Jainagasi Denor eta Talgoko presidentea eta Tubacex enpresa. Hala ere, oraingoz ez dute izenik baiztatu prozesuaren konfidentzialtasuna dela eta. Eta Israelgo espetxetan sexu abusuak eta taldeko bortxaketak jasan dituztela salatu dute hainbat preso palestinarrek. Aste arte honetan hautsi dute isiltasuna eta zigorrik gabe jarraitzen dute erasoen aurrean nazioarteko erantzuna eskatu dute. Josef Amairak azaldu du Israelgo espetxetako funtzionarioek eskuak eta oinak lotu, begiak estali eta ziga estu batean sartu zutela. Biluztera behartu eta makila batekin bortxatu zutela salatu du ere. Sami Altsai kazetariak ere 4 eta 6 kartzelzainen artean bortxatu zutela salatu du. 16 hilabete eman zituen preso, akusaziorik eta epaiketari gabe. Hainbat erakundek dokumentatu dute sexu indarkeria hori 2025ko martxoan Nazio Batuen Giza Eskubidetako Goi Komisarioen bulegoak txosten bat argitaratu zuen. Bertan 2023ko urritik Israelek sexu eta genero indarkeria modu sistematikoan erabili duela jaso zuten. Amnistia Internazionalek ere antzeko salaketa egin zuen hilabete berean. Eta epaileak behin-behineko espetxeratze ezarri dio Errenterian beste gizon bat labankada ziltzearekin lotuta atxilotutako gazteari. Espetxeratzea komunikatua eta fidantzarik gabea izango da. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusia jakinarazi duenez, Donostiako Instantzia Auzitegiko Instrukzioa taleko bigarren epaile plazak hartu du erabakia Guardiako epaitegi lanetan. Gertakariak igandean izan ziren goizeko 9ak pasatxo zirenean Errenteriako Kaputxinoak auzoan.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
2: Trafikoan ez daukagu nabarmentzeko jazoerarik eta guraldiaren biharko guraldiaren xetasunak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean berri ere odei baxuak agertuko dira ipar xurian eta pixkanaka goizak aurrera egin ala desagertzera egingo dute eta eguerdi edo gehienez jota arratsaldeko lehen ordurako zerua urdin geratuko da. Aldiz, lurraldearen egoixuri aldean, zerua urdin agertuko da, eta eguraldi eguzkitsuaz gozatu halko dute goizean goizetik. Arratsaldeko ordu askotan, antzeko joera errepikatuko da, uneren batean goio deifine bat agertuko da zerua, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eta eguraldi ederra nagusituko da, azken orduetan, odei basuak ukarituko dira berriro ere, ipar isurian, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak iparaldetik joko du egun guztian zehar, baina zakarrago ibiliko da egunaren bigarrezatian, eta boladak gogorrak izango dira lurraldaren egoixuri aldean, temperatura minimoek antzeko baloreta jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erranituz, maximoek aldiz behera ingo dute, lurraldaren egoegoan izan ezik, hau da Nafarroa egoaldean izan ezik, bertan jetxiera apenas antzeko baitute, ipar isurian, maksimoak, 25 eta 30 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian, 31 eta 41 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira, altuenak aldiz, herri bera.
2: Eskerrik asko, Iker niri heldu zait joateko tenorea, baina kirolariarekin eta Garazi Kastaino lankidearekin utziko zaituztet. Bihar arte.
3: Naiz Irratia. Naiz irratia. Kulturaria, Naiz irratian.
0: Garazi Kastaño.
5: Benga, hau zuengatik, eh? Orain bai, zin egiten didazue, en hau zuela inoiz utziko, ez?
6: Hau eginta gero, lagunekin utzi daiteke?
7: Bah, mina abstraktua da.
8: Boa, tiaz, onena geha.
6: Zuelago zerbait oraindik erranezik
7: da zuena? Zuet, naita, sekula minik emago.
6: Izan nahi izatea.
5: Benga. Leiotik botako banin, zuek ere botako zinateketa,
7: ez da? Barkatzen dizuen nekea.
5: Zin da lagun bat eskatu alzaion promesarik txikiena.
9: Infinitu dramako kideek laguntasuna oksigenoa edota patata tortilla bezalakoa dela diote. Arrunta da bai, baina bizitzeko beharrezkoa. Laguntasunaren inguruko ulerkerak promesa handien putzuetan itotzea ekar lezake ordea. Eta beraz, laguntasunaren inguruan era kritiko batean hausnartzeko beharrak abiatuta antzerki bat sortzea erabaki zuten. Brilli-brilli asko eta ezketarako gogoz etorri dira gabunetan gurera Maite Aizpurua Olaizola zuzendari eta aktorea eta Naiara Fernandez soinu teknikaria.
10: Infinitu tatua opari finfinak Genesia faseak, inoiz ez ezagunak, noiz bait lagun minak.

0: Kulturaria, Naiz Irratian.
1: Naiara eta Maite, ongi etorriak, Gabon.
2: Gabon.
1: Mila esker tarte hau eskaintzeagatik eta kulturariara gonbidatzeagatik. Antzezlan berezi bat izan behar dugu izpide, baina lehenik eta behin galdetu nahi nizuen eta uste dut entzuleak ere merezi duela kasu honetan jakitea. Ia lagun honak kontsideratzen duzuen zuen burua.
2: Uf! Galdera saiakin hasi gabe.
3: Bai, bai.
2: Depende. Gauza batzutan bai, beste batzutan.
1: Kosta egiten da gehiago.
2: Bai, geho, pues, norbea dana da eta...
4: Bai, gero laguna ez ona zer da, eta ba, momentuak eta momentua da, batzutan lagun ona za, bestatutan, ba, igual bestian partetik ez, baina bueno, oza hor, mugan, beti.
1: Lagunengatik zoramenak edo gauza txoroak egitekoak zarete, edo kontserbadoragoak zerte zentzu horretan?
2: Ani, baina gauza zoruen alde, batez romantizismo gatik, ez da. Geo bueltan kontra etorri arren.
1: Anekdotak onartzen dira,
2: Vale.
4: Ba, erik uste baiet. Laguneatik ez, edo zer batzutan da gero pentsatzezu, eta, dios, zeatik ingo nukenik hau, baina, bueno.
2: Ba, Joar peira gota,
4: bai,
2: baina, bueno,
4: hori da.
2: Inda geho.
1: Bueno, interrogatorio algo batera utzita, promesari txikiena antzeslanagatik etorri zarete gauntan, Naiz Irratira. Urtarrilaren 9an, okerrez banabil, eta bestela zuzunduko diazue, Leitzan, aurkeztu zenuten. Zer moduzko harrera izan du lehen emanaldi honek eta jarraian etorri direnak?
4: Ba, nik uste oso ona, eta... Osa, kontutan hartzeko bai, lagunak oso presente ondiala publikoan topera, eta... Eta, bueno, badala emanaldi bat, azkenean emuten dutzula, bai, jolasa, ba, jolasteko, ose, igual parte ez dozu hartzen publiko moguan, baina badaola hor jolastua horrekin, eta nik uste erantzun oso nahon dala publikoan partetik, eta oso ondo jasua izen dala.
2: Bai, lehenengo genuen, bueno, estrenaldi hola bikoitza dokizun, aurre estrenaldi genuen beraztegin, eta handantza, ba, urtian behin programatzeue, eta bate propaganda ekin gabeia herri guztia jutea. Orduan, ba, bueno, ba, oso leku aproposa izan zen, zebakizu publiko pilo bat okiko zula, beti aldeako, eta gero Leitzan ja, bai, Leitzan ja bariatua gozan, no? Bertakoa, gure laguna, kanpotik, eta harrera berua.
1: Urtean behin egiten baldin bada, eta gainera zuena baldin bada, ore puntu bat ere ukiko du, ez? Pentsatzen du.
2: Bai, gainera, esan mirra Leitza eta beraztegin, egon inala... geuretik sortuak enbitartez, pues, honek proposatzen du sormen prozesu batekin ba beste zerbait itia, ezta? Eta guk ba holako, bueno, herrian ekintzatxo xelebre bat ingenu, furgoneta batekin ibile ginean, laguntasunen inguruko barraka batena, eta ba, oso ondo hartu ziguen, aurrume gazte, heldu, danak... Bueno, gerturatu zian.
1: A ver, da. Kontatu apur bat, nolakoa izan zen,
2: bai,
1: experimento hori
2: formatzen. ba, kontua da ba, sartu ginala beka honen bitarte, ez da honek proposatzen du, ba, nola baita herritik abiaraztia sorkuntza, guia sormenian baginan, eta orduan esan genuen, ba, bueno, igual, inaldeuna da eskein, ez da, ba, elkarrizketak eta olagoak inberrian. Orduan antolatu genuen furgoneta batean ditzesana laguntasunaren konfesategia. Eta... han plantau ginen, beraztegin, furgoneta batekin, xelebre jantzita, olako barraka bat zan, bazeskana jolasak, ba, ruleta bat, karta joku bat, galdetegi bat, dana laguntasunan inguruan, ba, gero tertuliak eukitzeko. Olako konsultorio bat ezela, eta, eskenek egon, ba, animatuko zan jendia dela ez, antzan izidrotan, jubilatuen bazkarian, bueno, ole bile ginen. Eta, esito, absoluto izan zan. Hasieran bai, ba, propaganda askoin berri izan genuen jendia gerturatu arte, eta gero Leitzan azokan egon ginen erdian jarrita egun guztian, da plazan, da ba. Ba, nahiko emozionantia izan zen, ze jendiak ikusi genuen beharra zekala laguntasunei buruz hitzeiteko, bai, eta hori, bitxizan, txikienak 6 urte, igual pasasanak eta zarrena balaro geta mar. Jende zarrasko pasasane bai, eta konfiantzasko eman ziguen, eta oso divertidua izan zen, oso celebria ingenuna, ze derrepente ruleta batekin da superpopeko galdetegiakin, ba derrepente, ostras, tekla bat edo ikutu genun, jendean gan, zangunuke gauza gehiagik eta dana konfidentzia gehiagik kontatu zizkigutela. Ta bueno, ba, ordainetan, ba, harreman egin dezun herri batean, estrenatzia lan bat, ba, beti da, ba, beti da, oia, beste harreman bat, eta bueno, ba, badago historio bat elkarrekin, eta gero lan aitezu hor, eta bueno, hori polita da.
1: Orduan, berastegitala itzako jende asko, joan zen antzerkia ikustera,
2: oida?
1: Ja zuek haien sekretu batzuk bazenek izkitela.
2: Bai, bai, bai, bai, gero gure lan iteko moduan beti, oza, esan eta anonimotasuna edo, ba, azkenean iten deun lan, gure gauzekine bai, baina gero horiek transformatu iten dian, hori. Baina bai, bai, bai, bai, berezia da.
1: Bai. Zun modu polita, azteko.
2: Bai, bai, bai, bai, oso polikia bai.
1: Bueno, aurreratu dugu, eta laguntasunari buruzko,
2: bai,
1: antzez lan bat da, promesarik txikiena, oinarrizko gauza bat, ez, laguntasuna, nik uste dut denontzako vitala, vitala dena, baina konplexua da aldi berean. Zein helbururekin sartu zineten laguntasunaren munduan, edo erabaki zenuten honen inguruan hitz egin behar da?
2: Hori nik erantzun behar den, no?
4: Bai.
2: Ba, guain dela iruz pala urte nik banekan gogoa onen gaian inguruan zehatzeko, oain dikanetzian atea, gero, honek nazegin ean, eta segidan ateazian iruz pala liburu, ez dakizen baga hauza, baina, bueno, bas, ez dakit, guain denboratikan, petxatzen dut, pues igual hasieran banezkan ideia politikoa guak, edo esaten duen, no? Ba, igual laguntasuna, ba, ba etero arautik aratago, ba, familia batera ikitzeko, edo laguntasunan potentzial politiko hori, eta bueno, gero, denborakin konturatu naiz ere, ba, manetorrela frakaso pertsonal edo kolektibo batetik nun, ba, igual, ba, garai batean, edo geita bost, geita mar urte bitartean, ba, laguntasunari gauzasko eskatu genizkion, no? Ba, igual, bai politikoak eta bai pertsonalak, eta gero, ba, bizitadan bezala da. Eta hortzaz, ba, hostiak hartzen, baina baita ere altxorrak ere gertatzen dira, eta bueno, ba, hasieran dana nahezu, eta gero gauzak pixkanaka kokatzen doaz, eta nik usten dut ere bai, ba, utzune hortatik abiatu nula proiektua, ba, pixka bat frakaso edo decepzio horrekin zeo zerriteko gogoakin.
1: Bai. Nahi era, ezakiztuk, proiektura batzeko momentuan laguntasunak tira eta izan zen, edo gaiarekin empatizatu zenuelako?
4: Bueno, osea, bitxima, nik uste laguntasunan kontua lebe, bai, pues Maite laguna izen da, eta jakindani hortan ikendotela lan, pues badala be bai, edo bueno, igual alda, figura, genero figuratik bai puntu baten, bueno, ez dakit oso ondo hau, ez duk komentau asko, baina nik uste laguntasunan kontu bat idala bai, eta bueno, pues eskaintzeko zure lagun bat ilan bat, eta zea hortatik, eta egixadan nik guztu handi zitiotela lan hau, eta keixau lagunak daenean tartian, eta askotan be bai eskertzen dela pues gizonen mundu ontatik oasi txiki bat sortu beste puntu baten, lagunekin eta gustatzen jatzuna egiten, baina beste testu inguru baten.
1: Soinu teknikaria zarelako, azpimarratzekoa da, akaso konpainiak baduela bereziki, bai konpainiak berak, baina inguruan duen jendea, emakumezkoa edo gutxienean zizgizona
2: ez dena. Genero disidentiak, bai.
1: Eta gero gainera, nahi ara zure mundua ere, badela, maskulinizatua dagoen mundu bat, oso nokturnoa askotan ere bai, ez dakit, askotan horre ere musika eta antzerkiaren inguruan, diferentziak nabaritzen dituzun, egin barri izan dituzun autuak, ba bueno, zure bidea topatzeko.
4: Bueno, nik jenoldan enpresa batekin eta hola, baina egisa da natorrela gaztetxetatik nator. Orduan, bai nator gau zera hortatik, pues oso txosnerua, oso gaztetxerua kontua. Orduan egisa da bai nabaritzen dela antzerkia eta pues rock and rolla deitze jakon horren artean da ona. Nik egisa da ustot bixak maite jutela asko, osea, batzutan eskertzen da egunean ziar lanin eta gauian loin, hori asko eskertzen da batzutan, eta hor dutegi naizta jornada luziak izen, ba, bueno, eskertzen da hori. Eta gaua, pues gaua da. Eta hor, ba, da ona. Baina bai.
2: Eta gero igual gu konpartitu iteu.
4: Bai, beste emanaldi batzuk bai.
2: Beste emanaldi batzuk eta beste lagun arte batzuk bai, ere bai, ez da? Osea, bai. Adin desberdinetakoa gea, zango nuke Bai. Da nolabait inguruan.
4: Bai.
2: Oso, ohituta gaude.
4: Bai.
2: Lagun arte batzuk konpartitza, ba, igual sortu dianak edo udalekutatik, edo leku militantatik, edo etxe bizitzatik, edo beste leku batzutatik, ez dianak jatorrizko kuadrilla onere lagunik onena.
4: Bai, hori... Bai, ez, bai. Ez diala, ez da leku hegemonikotatik, oza, sortzen bai. Dira beste leku batzutatik, tic. Orduan.
2: Bai. Bai. Ta hori proiektu honek ustez badakalare bai, no? Nolabait lagun arte... A ver, hau ez dakiz sanua dan, eh? Zagero, laguntasuna, lana, afizioa, oza, hau da, eterno debate bat, zer da nobeto eta ez dago erantzun bat, baina, bueno, ba, ez dakit, ba, arte estenikoak bentsat bada mundu bat, ba, ez dana erresa proiektuak aurrera eramatea, eta bueno, ba hori, ba ondo da hola lagun arteak sortzia horretako, baita ere investigatzeko laniteko modu desberdinak, gure hortxe biltzega, no? Beti da proba bat, ezka enpresa bat, ezka, baina bueno, badaude ardura banaketak, eta hor sartzen dare bai nola baiteko lagun arte bat sortzia, baita ere pues, kolaborazio artistikotako, baina baita ere beste gauza askotako. Eta, inkluso hasita, elkarrei lan emateko. Osea, izatia irizpide bat, ezeinek behar du lan hau. Ba, adibidez, bada lagun arte batean gertatu daitekeen gauza bat, lagun arte ireki batean.
1: Askotan ez dugu lakortan pentsatzen, ez? Baina, bueno, arte eszenikoetan ere, ez dago lan poltsa marabilloso bat, zeinetan zuk inskribatzen duzun zure burua, eta zuretzako egokiak diren proiektuak, hola, frs, jausten dire.
2: Ez dago. Eta, esango nizuke, pues anatomia konkretu batei, fisiko, osea, itxura konkretu batei lotutako lanak, adiz aktore lanak, pues, no, kompainia empresariala guek, edo zineman, eta hola oso jende gutxi sartzen da hor. Osea, ez da net. Gainontzeko danok, ba, hor gabiltza, deri, ban, ba, proiektu propioetan, beste batutan gauza txikiak iten mercenario bezala, eta bai, hor sare bat sortzea, ba, behar-beharrezkoa da, ze bestela... Bai.
1: Bueno, hori ere da laguntasun modu bat.
2: Bai.
1: Akaso ez bakarra, baina modu bat bai. Eta injustu itzultzen ari gara lan honen mamira, ez? Dala laguntasunaren ertz edo laguntasun poliedro horri begiratu aldizatea. Bai. Zue galdera bat luzatzen duzue. Eta da, ia zein den lagun bati egin dakioken promesarik bai. Txikiena. Zergatik promesarik txikiena. Zer bilatzen duzue galdera horrekin?
2: Ba, galdera hori da, kasi galdera konservadore bat, ezta? Ba, nik usteet asko koko ditela, egual adin batean, hor, hogei, hogeita hamar urte bitartean, nik usteet austura asko, no? Komunitarioak, edo lagun harremanenak, baina, ba, ez dala berdin, no? Edo harremanak transformatzen dianean, baita ere elkarrekin bizitzen, edo elkarrekin aurrea begira proiektatu geanean, eta gero hori pues azten danean disolbatzen, edo azten danean austurak, eta galdera horrek iten du, ba, nola, osea, zer da elkarri eskaini aldion minimo hori, harreman bakoitzean da talde bakoitzean desberdina izango dela, no? Ba, segitzeko eta ondo segi alizateko elkarrekin. Zagiten antzun dizuten, baina...
1: Gero, bai, bueno, ustut, bai, ez dudalako ikusia promesari bai. Txikienak, baina bueno, antzeslan honek bai. Badu ez? Aurretiazko...
2: Bai, zanen laguntasuna ikustetin bizi izan deula, oza, zate genuen promesa hundien putzu bat bezala, no? Betirako... bai, ez dakit, hausten desunean zure txikitako lagunekin zeia etxea hor identifikatu da sentitzen ditutu berri batzuk, eta berri horiek ere romantizismo asko eukidegu karremanetan. Orduan, promesa hundi hoien, hoiek ja, ez duenean funtzionatu, bale, venga, ze promesa txiki nahi dugu inelkarrein, no? Bueno, hoxen da.

0: publikoan daudenak horren inguruan pentsatzera gonbidatuko dituzue, umorea erabiliz tarteka, baina bueno, esango nuke, holtza gainean gauza asko gertatzen direla, ez? Bere txikitasunean, baina bueno, lantalde multidisziplinalarra zaretela. Publikoak zer ikusiko du antzezlana ikusterakoan? Spoiler handia ere
1: gabe. Gerak ikusiko antzezlana, ni baino gehiago. Zer ikusiko unaia da hor?
2: Bueno, brilli-brillia, ez esango? Brilli-brilli pixkat, bai. Bueno, nik uste gauzasko ikusten diala, bai. Ikusten da, bueno, laguntasunan hegemonizazio bat, puntu baten, baina gero igual apurtzen da, oez. Bai, ikusten da, ja fizikora junda abesti batzuk, ikusten dira, baina noi esatea ezer. Eta... este gito la serra san spoiler bat imarik.
1: Baina... Bueno, hain spoiler da zesto en beste jende kentzungo.
2: Obai.
1: Obai, jatak hau entzuten. Bai, ez da gito aldalako eszenatoki bat erakusten deu aparteko lau lagunekin, lau lagunik onenakin, eta baita ere aparteko eszenatoki batekin, nunda hon brilli-brilli-brilli-pillo bat, ez da gito oso lotutare bai laguntalde esklusibo batekin, no? Laguntalde top batekin. Eta lau aktore horiekin berko dute ibilbide bat, haien laguntasun harremanean, no? Eta ingo dute ibilbide bat, ba, esagutuko dira, juliganak izango dira, topere eramango be laguntasuna, eta gero pues, hasiko da hori pixkanaka desmontatzen, eta bukaeran agertuko da ba hori, ba zein promesari txikiena edo zein dan laguntaldeko horrek iten duen promesari txikiena. Eta bai, eta brilli-brillia, ba ez dakit justifikatu aldan kontzeptualki.
0: Baina nahi zenuten brilli-brillia gotea.
1: Bai, talde honek, ba... Bai, behar igual guga brilli-brillia gutxiena kaunak.
2: Bai, igual bai. Igual bai.
0: Bueno, igual aipatuko ditugu, ez? Holtza gainean.
1: Bai, hori da.
0: Intzalkain, Ane García lagunduko didazue bestela, ez? Jende askok parte hartu du proiektu honetan. Maiana Etxeberri eta zuzeu.
1: Hori da.
0: Maite, agertuko zarete.
1: Hori da.
0: Atzean edo azpian beste jende asko ibilizarete eta dabil, adibiz, nahi arazu gerturatu zinenan ja proiektu honetara, non, bueno, imaginatzen dut, ba... Ez, nolabait, entxegu fasean batu zinen, edo ezakit osongi. Nola, ezin izan zen zure lehenengo impresioa lantalde honen gana gerturatu zinenean?
2: Bueno, neuan pixkat, itxaroten aber zer, porque bai ikusi nebala aurrekoa, porque honek basun beste emanaldi bat txikisa izen zana, eta
1: bai.
2: Orduan, aber, nik uste neban izango zala antzeko zozer, baina gero ikusi neban eta zan gauza oso desberdin bat. Eta egisa ilusio handiz hartu nula, eta lehengo aldiz ikusi neban ean, oza, ezin nun, barria aguantau. Oza, eta zan, aber, teknikoa naiz, ni ezin ezin barrezka. Oza, ze itxura dau. Deskonzentu, ahi ba, mikroa, eta hola, eta hola, orduan egisa da, hasierako ensaioak ni honitzen bigarren egon aldizein genula andoainen, eta bertan, eta ni momentu baten ezin nun aurrera eraman antzes lana, porque barre, eta gero hai mikroa, hai audio bat bota, hai ez dakizer, eta hola, orduan, kurioso, onja, martxe hartu jat, eta ondo, baina bai dala, nik uste barre itxeko emanaldi bat. Osa, ondo pasatzeko
1: bai.
2: Emanaldi bat.
1: Bai. Claro, es que gero gaude hau el laurok, hemen, bueno, ongo balitz, Ane adibidez zango luke, kampaina basati bat intzuen, egon alien hasieratik, elkartu zean beste hiru aktoriak, eta intzuen kampaina basati bat musikal bat izateko, antzes lan hau. Eta, bueno, besor dao, niki botanun zorkuntzan hasieran galdera bat, dala... Zeiteko desioa da kasu, ez da? Baina, uste tozo importantia dela edo zein sormen lanetan hori. Eta, batea esan al kompleto, mundu guztiak pop izar bat nahi zula izan. Eta zer da lagun talde bat ez badat ezure desirak betetzeko lekua. Eta orduan, ba, bueno, ba, numero musikalak daude, nahiko... divertidoak eta beti daud, ba, distantzia, oda, nik ustet antzes lana karakterizatzen gauza bat badala, eta numero musikalekin berdin. Osa, begirada kritiko bat dao evidentemente ez da kasualitatea guk umetan jolastu izana edo baloiekin edo operazioen triunfokoak imitatzea, no? Baina begirada kritiko hori xamurra da. Xamurtasun ez behitzen dugu gure buruai eta pues, ukatu beharrean, no? Pop izarri izan ezula mundu guztiak eta kantante frustratu badala, ba, aurrera maten dut aldean. Eta kriston txoua montatzen dugu. Eta horre ere, ba, letrak eta hori dana, osea, ez da parodia bat, benetan sartze gea, baina umore bat dago, eta distantzia bat dago, no? Ironia bat dago, iten dut danean, orduan, bueno, oixen.
0: Agian da mutzen zara lagun eskuzabala egia izan zinelako, edo...
1: Lagun eskuzabala ez, ba, neri, bueno, pues, berabakin una aventura honetan sartia, ondo jakin gabe zer, horrelako gauza bat zuzendu esan ahet, ja ez ezten nahikoa bakarrik, ero pentsat eta ipatuko dituzela zuzendariak eta bar, baizik eta zuzendu bero zotasunean, zuzendu eta ekoizten enteten lehenengo aldia da, proiektuak handitzen dian, ja, ma benetan irurte izan dira eta izteko handia dakat, baina zuk jendea gonbidatzen desunean egia izor baldin bazaude eta sormen horizontal bat edo kolektibo bat bultzatu nahi ba ezu behintzat, ba ez loke hai, osea, hori da egia. Eta gero hori eszenan jarrita horrekin godu dir eta horrek iten du, no?
2: Bai.
1: Ez kantantik onena gehalako, dantzaririk onena gehalako, baizik eta badalako egia bat, talde egia bat, gogo bat, eta diskurso bat ere bai iten egin horretan. Uh-huh. Eta giz benetako leku batetik dator. Eta...
0: Horren isla da Infinitu Drama Konpainiaren... Xedea, nola baita esatearen.
1: Bai, ez dakit kompainia bat da plataforma bat, momentu batean izen bat behar genuen, ez dakit dirula gontzan batean aurkesteko Forever jarrizitzaion proiektu bate, gero Forever izareko antzes lan batatea zan, Infinitu no seke, te zan zuen, bueno, amaite, hartu txapela eta gehatu zeite izen horrekin. Orduan, bueno, gehi esango nuke plataforma roio badala edo elkargune bat. Mm-hmm. Ya está. Mm-hmm. Izenak bihar dia, antzerkian tradizio hori da, hori bai. Oso arraru izango zan, Nayara Fernández Zia. Maite Aizpurua e hijos. Es, o sea,
0: viuda de bastante potentea da.
1: Viuda de, bai. Bai, viuda de.
0: Oni asko ikusten dut.
1: Ba, beite ateatzea, izen obeago. Infinito rabaño viuda de jarriko nuke. Baina bai, igual dantzan da musikan badaude gehiago, no? Mm-hmm. Ohitura gehiago da, baina antzerkia badator tradizio batetik beharra dakaun. Nahiz eta gero bi pertsona honorren atzian, baina jarri ez dakiz er kolektiboa. Eta bueno, oixe.
0: Tala gelditu zen.
1: Tala xegatu da, bai. Drama, bai. Drama.
0: Bi egon aldi aipatu dituzu ez, no, bueno, geuretik sortua udalbiltzak sustatutako programatik abiatzen da. Baina, bueno, zenbateko egonaldiak egin dituzue, bai. Zer egiten da horrelako egonaldietan, ze askotan ba ikusleok antzokira joateko ditura dugu, baina ez dugu ikusten atzean dauden egiteko hiek.
1: Nahi bezu ni azten naiz, eta zuk rematatzezu. Zeginan proiektua bazekan prebia bat, elkartu ginala Mejion Tigreintza eta Laurok ia laburte, jakin gabe antzes lamatingo genula. Mm-hmm. Garaionen, 10 eguneko egonaldi batea, hortik sortu zen antzeslan txiki bat, eta gero ja lortu genuen pues, gogua sartu izte egun talde batekin iteko, eta lortu genuen finantzazia, eta ziginan problemezarik txikienakin. Eta honginan Azalan, lehenengo, aian leku derrartan, eta pues, lehenengo egon alditan igual, bueno, niri gustatzen zaiz beti, zaiatzia ebiziat egan iten. Ba, sortzen iruditegi komun bat, abiatze asko material mota desberdinetatik, musikak irudia eta gero, performantzia askore bai, eta, bueno, pixka bat aloloko sortzen materialak, hori da nire gustatzen egitena, lortu genuen bai, ez, bueno, hori bileginan bueltak azkenean. Eta hortik aurrea, ba, gero ginean Luzon, eta horra astezea lehenengo mesa de mezclas, no? Ba, batidoran gauzak sartzen, da ikusten, ba, noekin, ba, beste gauza batzuk derrepente rebelatzen dira oso argi, eta beste batzuk, ba, astezean astutzen, ikusten, zein izan daiteken dramaturgia, ordena, tal. Eta gero ja onginan ekainean leitzan, eta lan horrekin jaso egiten duzu, eta bueno, ba, gero ja antzerlana josten leitzan. Ba, ikusten nun daudenan utzuneak, nola josi, eta gero ja andoaina. Zu etorri zinean leitzara alain andoaina?
2: Andoainerani.
1: Andoainen sartu zinean.
2: Bai. Eta hori ba, netako egonaldixa nere partetik, ose, nik alde ez denikoa osando ez dakite zela doian. Bueno, bai, ensaiuak dare, prestaketa badago, orduan, ba, teknikoak asaltzen gan momentuan, bai dago la hor, pues, elkarrizketa bat. Ba, soinu hau jarriku, ez du jarriko, mikrofonuak dare, ez dare mikroak, zela ingu, ai, hemen abestitxo bat, ai, eta holako, ba, soiatz, ensaio bat ditzen, daia gehitze jako horri, pues ensaio tekniko bate bai, pues teknikoa gue jakin deixen. Ma, oin pasauko da ez daki zer, eta neuk esku altzatzotenean, zeuk, pues argi bat pizten da. O pasatzen da ez daki zer, orduan gidoi badauku, gehu gidoi irakurtzen goiaz, behitzen goiaz, bale, ba, oin.

0: prozesuan zehar datoz kolaboratzaile desberdina, no? Estenografiakoa, depende prozesua, ba, sartzen da leno ala berandoa, soinu ekoizpena, esaxierrekin txula, estenografia, amaiak, atxekoak, goaz kolaboratzen, pentsatzen, argiztapena Arantza Floresek ere bai, eta gero abesti bat ere bai hor, Pascal Irigoyenek eta Ider Perezek sortua. Eta hoiek batez ere, eta gero ja egia da, bueno, guk teknikoai, nik ezakit beste konpainia da, no? Zuk ere esperientzia gehiago da kasu, baina... Guno la sortzen jute gean, askotan teknikoi lan handia ematen diola.
1: Negoziazioak egoten
0: dira. Ez gea iatzen testu itxi batekin, estrenaldira.
2: Baina, hola, danak.
0: Bale, bale.
1: Bai. Bueno, nahi erakai tortu dizut, asko dizulak
2: aitzeko. Bai, bai, hori lekuan eta naola.
0: Osea, kompainia pixka bat, como klasiko hauak de gion idatzita ere.
2: Okerrenak.
0: Bale.
2: Bai, ze horro ondio aldatzen dute gehiago eta ez dago ez da gidoi bai, asoiaz drive baten, zuzenian. Eta drive-ian aldatzen doia zuzenian gauzak. Yeah. Etxo, noin ez dakizerta, ez dakazu papelian, porque papel horrek ez du balio zertako. Zua jatzeza marretan, eta atzaldeko sortzitan, yeah, beste egidoi bada. Osa, ja etzan, hasiera baldin mazan zagarra, oin jamandarina bada.
0: Ja, mm-hmm. Yeah, bai, Maria.
1: Eta horrean, hankasartzearen zorrak, segura eski teknikariek emango dituzte.
2: Bai, bueno, ez puntu baten dabe bai, magia ez du laien. Eta olako egon aldixak, antzerkisa egiten daben jentia, ez dia zeruti jauzi dan jentia, eta bum, daki antzerki bat egiten da. Bueno, prestaketa bada hor barruan, eta balora oin bida hori, eta teknik aldetik berdina. Osa, guesga maguak, eta batzutan faiatzen dute gauzak, mikroa faia dezakete, ez da ezer pasatzen, baina batzutan ez dago gure esku.
0: Pasatzen dugu baina.
2: Hori.
0: Eta mundu ez daukatu.
2: Bai, baina ez gamaguak eta ez du...
0: Bai.
2: Osa, ez da hori gure lana, gure lana da, gidoi batzu jarraitu, hau bint, azeiatu alik eta ondoen itxen, baina batzutan ez dago gure esku.
0: Bai. Eta hori adidez, pues, oie, proiektu honi pasau zaion, no, ekoizpena junda onditzen, onditzen da soinua beste bat, ba, karo. Nik esan unian, venga, ba, bai, ba, musikala ingo deuz, eta kostiente de repente behar dezula soinu teknikari bat, biran, dirua, teknikokia komplejizatzen da, bale, ez gea Broadway, baina daude lau pertsona dantzata kanta egiten lau mikrokin, horre garestitzen duen, oza, como... Bai, ba, erabaki horiek ba baldintzatzen duen, no? Baina, bueno, baita ere, jo, ba, batzutan oso ondo dago austeruak izatea, baina beste batzutan erizatezu, jo, ba, nahi badeuin saiatuko gea. Osea, ba, beti ez da zertan austeruena izan behar, ba, lau pertsona estenatoki gainean igotzia bezala, no? Guretzat oso saia izangoa usten dut, emanaldiak lortzia ja lau pertsonako... katxet badakan antzes lan batekin, gehi bitekniko. Baina, joer, ba, merezi dure bai ez kompainia ezagunenek bakarrik igotzea jende asko holtzara, no? Ba, gukere merezi dut talde bat igotzeko aukera eta aktore bezala kriston goza talde batekin igotzea. Bai, bueno, neuzte.
1: Claro, azkenekan batzutan, ez? Gertatzen da horrelako proiektu txikiek edo autogestionatuek edo ba, bueno, muga hoiekin ere, pues zure sorkuntza nahi bai. Eta desioi mugak jartzea.
0: Bai, claro, bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Tamen maen bola bat, ojala autogestionatua izango basa, nau? Hainbeste diru laguntza, claro, ba, bai, bai, ba, zenbat diru laguntza bat abestian atzetik, bestia, bai, bai, hor da hon lan bat. Asko da, nik zango nuke gehiegi. Jornada de reflexión, olako ekoizpen bat aurrera matia, baina... Baina behar bada artistikok izain du, eta egon soinu teknikari bat, ba, eske, adiez hemen ikusi genuen, behar txala, no? Eta hor... Hor sartu zana, aparte nahi erak ere, zuk ere bai beste gauza batzuk ere, abotzak eta iteitu zula.
2: Bai, bai.
1: Bai. Sartu zaituzte bueno. Beste kontu batzuetan, bai.
2: Bai, bai. Bada hor kontu batzu gora bera, bai, bai.
0: Aldez spoilerrin, jesu.
2: Bueno, ez du dana kontuko.
1: Bai, utziko dugu jenari, ze azken
2: bai, pion, hola, jungo da ikustela.
1: Oida, zailtasunak zailtasun, baina, bueno, sartu zuen
0: bai,
1: miratxoa.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Biar, biagonan.
0: Eta etzi markinan, bai, hori geureti sortuak eko emanaldiak danak ez, baina batzuk bai, eta ba, horrek kriston lasaitasuna mateu. amar eman aldikin abiatzia, amar gehi, bueno, gero este pare bat lotuta edo.
1: Hombre, berme bat ematen dio proiektuari, ez, bere horretan.
0: Bai, eta gero antzerkiak eta kala zentzuikan ez bada iteko. Osea, nik esango nuke gutxi gora bera bosgarren, zeigarren eman aldir arte, ez dakizula oso ondo nola funtzionatzen duen antzeslanak, no? Indezun hori, zer dan, publikoak inarremanetan jarretakoan deskurritzezu. Eta hortako bai nien berda, bai.
1: Eta zenbat proiektu gelditzen dira kajoian? Holtzara eramateko, ez, azken salto hori,
0: bai,
1: pausoa,
0: bai,
1: egin dituzu beste pauso guztiak eta etxeko lan guztiak, baina
0: bai,
1: azkenekoa ezinezkoa bihurtzen da, proiektu asko geldituko dira kajoian, ez?
0: Bai, o bi hiru emanaldikin, bai, bai, bai. Osea, emanaldi gutxikin, bai. Bai, bai, bueno, hori hola da, ba, antzoki publikoen sistemak ez dazka irizpide, osea, ez dago irizpide bat ahalik eta emanaldiak konpainia desberdinen artean ahalik eta gehiena banatzeko, ez da? Daude, konpainia konkretu batzu jira oso potentiekin, eta gero gainontzeko angeratzega hor, hueltatak. Bai. Baina, bueno,
1: kasu honetan, programazio lanetan, geuretik sortuak jarri dizue oinarri bat, zakit beste bolo guztiak, ba, zuek ari zareten saiatzen lotzen, edo, bueno.
0: Bai, bai, eta interesa, bueno, sortu du, ez dut hemen, hemen bai ez dutela spoilerrek ingo. Eta, oh, bai, ni, bueno, itxaro pentsu, no, bai, bai, gainez gaziko hemen kejatzen da negarrez irratian, kasik, Osa, oso posik, leku honetan dazkau gaine eman aldiak, herri txiki handi, Araba eta Nafarroar
2: hortxe da,
0: zaiatuko geha, bai, tiak
2: bai,
0: joten,
2: bai,
0: bai,
2: bai, poliki, poliki.
0: Bai, nero, bai, parraldean baten bat ere badakau, han esan dut, no? Egon aldian egon ginala.
1: Bai,
0: bai, luso. Ba, bueno, a ber, zaiatuko geha.
1: Ederki, bueno, ba, brilli gehiagoren
0: bai,
1: esperoan.
0: Bai, bai, eta gorgorito.
1: Naiara Fernandez eta Maite Izpura Leizola, eskerrik asko gurean izateko tarte hartzagatik hauntan, eta mucha mierda, edo zorte hon, edo ongi pasa, bihar bai, bai, bai. Bai, bai.

0: Egunon.
1: Egunon.
2: Egunon.
3: Prest udazirara garri bat pasatzeko?
1: Noski baietz, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
2: Baina nire amotxorekin egon nahi be.
4: Ez.
5: Ai.
3: Zalantzarik baduzue, galdetu orain.
2: Baina noiz etuliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
1: Eta txosnak? Nondago txosnagunea?
4: Noiz joango gara etxera.
3: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
6: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelenetik ostiralera, goizeko 9:00 hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia. Fresco, fresco.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: ostegunero legez Itxaso Leonen garaia ere iritsi da, eta gaurkoan ere, bueno, nik uste sorpresaren bat edo beste badakarkiela, bueno, nintzat, liestaren dali begira jarrita, geraturez, eta hau, baina hori bera kontatuko dugu Itxaso Leon, kaixo zer moduz.
1: Kaixo, ondo, grazia egin dit Itxaso Leonen garaia horrek.
0: Ah, bueno, bai, hala da. Hala da, zu, kantorakien da zure tarte irikitzen da. Hortaz, bueno, bakarai hori, iristen dela. Bueno, esaten ari ginena, zerrendan gauza berriak bai, baina baten bat ez, eta horrek arrapatu nopuzkera sorpresan.
1: Bai, badago baten bat, bueno, azkena, zehatzago, azkena berria ez dena, baina, bueno, aitzakia izango da gai bati buruz hitz egiteko ere.
0: Ados. Bueno, hasi disko hau izan da, kolaborazio disko batekin hasten dugu, kolaborazio beteta dagoelako.
1: Oso beteta gainera.
0: Zuk batek harri duzu, nik zena garri nuen? Ah, nik duela gutxi jarri nuen bat, begiratu behar dut, ja zenekin jarri nuen.
1: Beste artista honekin?
0: Bai, noski, karo, nik aukeratu ditu esu gabebiz.
1: Ai, Sugababes.
0: Claro, nire garaiko adiera horiek.
1: Bai, nik ere gustuko nituen Sugababes txikitan, eh?
0: Bai, zu oso txikia zinean, Sugababes martxatzen dara, zin.
1: Bai, baina ikastolan abestu genuen, oza, abestu ez, dantzatu genuen
0: About You Now izango da 2006, hola.
1: Bai, horako zerbait.
0: Edo berandu hau, kontuz.
1: Bai, hortik.
0: Bai, begiratu beharko nuke, baina... Bai, da kurioso da, Sugababes etorri zen nola baitere Britania handitik Destiny's Childi mapare ez pare begiratzeko, nahiz eta gero zer ikusi handi iriketzuten, egia da arranbi eta lantzen zutela, baina horretara eta gertu ziren, hau da erantzun britanikoa Destiny's Childi.
1: Bai, eta girl banden garaia.
0: Bai, bueno, ja dekadentzian,
1: bueno. Ez, bai, gerbalden garaia agian gehiago, eta boi bandena, agian gehiago ziren laro gaita marreko amarkadan.
0: Hori, laro gaita marreko erdian, eta hau ja izan zen, bai. Arranbia sartu zen momentua, eta, bueno, beste gauza batzuk. Hemen ari nintzen begira, About You Now, 2007 About You Now.
1: 2007, bale, momentu musikal hori asko lotzen dut fama abailar saioarekin.
0: Bai.
1: Zenei oso zalean nintzen.
0: Sisor Sisters bazen.
1: Eta olako, bai, arranbia asko jartzen zuten, bai, ez dakit. Adibidez, Lady Gaga lehenengo agerraldia estatu mailan horri izan zen famako ez platoan, famako akademian. Orduan, niretzat oso garai musikal esanguratsua izan
0: zen. Eta ze kantu zera, eta bueno. Musikalki, begira, musikalki nahiko interesgarri izan zen zera hori, esango dut, programa hori, laiketa hori.
1: Bai, eta ateratzen zituzten disko rekopilatorioako interesgarriak ziren. Batean, Nelly Furtado, oso gauza
0: hori zenekin zen, Nelly Furtado zenekin zen hori?
1: Jo, ez dut goratzen.
0: Rianarekin edo hola zen? Horrelako amazen, ez dut esango.
1: Izango zen.
0: Ez dakit zen.
1: Bueno, Rianaren txatere nahiko urrezko aroa zen.
0: Bai, nola izena zuen? Zera honenak, Nelly Furtado enkanta honek. Ez dut goratuko.
1: Bueno, ez dakit.
0: Dai, baina, Sisor Sisters. Bueno, gauza asko zuden.
1: Baina, disko oietan joietan asko zuden.
0: Bai, eta, bueno, izan zen hori, eta izan zen baitere, garai horretan, beste nola zen, supermodelo zen. Nola izan zen programak, bai ez? Supermodelo zen.
1: Bai, hori zut ikusi, baina holako zerbait.
0: Bai, nik uste dut, garaitxoan eta horre ere, soinu bandetan eta...
1: Niko guretzen dudana da, fama bailarren, komunikatu zietenean, normalean, kanpoko arekiko isolatuta zeuden. Baina, justu 2009 izango zen, Michael Jackson hil zenean, gogoratzen dut, bildu zituztela, en plan solemne, haiei ere komunikatzeko, eta gogoratzen dut, negarrez asistirela, izan zela oso momentu dramatikoa, Michael Jackson bihotzarena.
0: Hemen ari nez begire, About You Now ekin batea, zeudela, Say It Right, izango da, Nelly Furtado.
1: Say It Right, bai.
0: Timbaland, Rihanna-ren Don't Stop The Music, esaten horrez loturu aziola, pagadik izuz argatik, diskoan segidan zuazen. Rihanna-rekin akaso horregatik lotu dut, kontuz.
1: Aizko gustatzen zeidan ara ere...
0: September.
1: No matter what I do...
0: Bai, Timbalanden, Give It To Me, en fin, Nelly, Pusika Dolls agertu ziren, en fin, Ikusen ari ez, Amy Winehouse, Black Eyed Peas, 50 Cent,
1: Black Eyed Peas,
0: Nelly, ojo, Timbalandak apoloia izan gintzen guan republikekin hor Mika ere goguan dut, bueno, en fin,
1: wow,
0: zen gara, hola. Bat, baina, bueno, garai horretan, isil txamarra goi biliko zen, zuke karri duzun kolaborazioa, delako Kylie Minogue-ekin egin duena. Ze Pink Parthenesek egin duena da, izarrak pilatu eta pilatu.
1: Ikaragarrizko diska luzea, bueno, ez da diska bat, iru dira, uste.
0: Jakin egin duk, zenbat iru kostatu duen diskori.
1: Ja.
0: Kolaborazioa kortaintzen bakarrik, ha?
1: Bai, ni oso ezustean harrapatu nahu honek hori. Hiru disko izateak, album edo bilduma berdin horren barruan, hainbeste errepikatzea ere abestiak, ze asko errepikatzen dira, baina bertsio desberdinetan, eta artista desberdinekin,
0: eta aurreko diskoarekin,
1: kutsu desberdin amateko abestiari.
0: Aurreko aztan esatzen zen, no, merkatuaren kontuak, eta
1: hori... Bai, Taylor Swiften tengabeko...
0: Hau zer da, ba?
1: Ja.
0: Fancy Some More, deitzen da. Fancy Some More, Fancy That den ostean urte berean ateratzen duzu zure bigarren albuma da. Claro. Ez, ulertzen dut ni pixka bat hortik doala kontua, ez?
1: Bai, nik ez dakit ekarri nuen tarte honetara edo, agian ez, egon delako Pink Panthersen kantu bat urte honetan asko petatu duena, Illegal.
0: Ah, Illegal, bestetua.
1: Eta gainera... horrekin ere bat trend bat moda bat egon zen TikToken abesti horrekin izan da udako interneteko abestietako bat.
0: Begira, ez ni Pink Panthers ezagutu nuen, oker ez banago, begiratu behar dut, baina esango nuke adlibituen lider Nandok ekarri zuela.
1: Bai.
0: Eta hor lotura egin zuela Pink Panthersen kanturen bat itxuraz miruak erabili duela.
1: Ah, bai. Bai, jakin nahiko nuke zen.
0: Baina ez disko honetan,
1: vale.
0: Aurrekoan. Bai, nik uste dut hortik ezagutu dela Pink Panthers.
1: Ah, ba, orain gustatuko litzeak jakitea.
0: Bai, begiratu beharko nuke.
1: Plagio eta inspirazioen saio horretan aipatu zuen agian.
0: Bai, aipatu zuen. Egia da...
1: Tartetxo bat entzun baina...
0: Horain ikusten ari naizela eta miruakoak beste bat saioak egin zituztela 2022an.
1: Bai.
0: Eta zerrendan dagoela Pink Panthers bera ere.
1: Ah, amigo.
0: Hortaz, akaso, orduan esan zuten Just For Me izeneko kantua, aipatzen dute, begiratu beharko genuke, baina bueno. Bai, batzotan, babira nola baitere ez. Ba, nabarmenak eta begira. Hemen, orain entzun behar dut, ea lidek aipatu zuena, kanta bera ote den. Bestela, pista eman zuten bere garaian. Miruakoek, ez?
1: Bai, bat opatzen baduztu abisatu esan zein den.
0: Bai. Kantoa segituan asmatuko nuke.
1: Bale, ba, hori, gaineraitu oso askotariko kolaborazioak hiru diska hauetan. Tartean agertzen dira, ba, hori, aipatu dugun Kylie Minogue, Sega Bodega, Keitranada, Zara Larson, Suga Babes, esan dugun moduan, Rachel Chinouri, zorian egon naiz ere beste hauek hartzeko, bi hauen artean nengoen, Kylie-ren kolaborazioaren eta Rachel Chinouriri-renaren artean. Baina, pentsatu dut, Rachel Chinouriri, Jesus, zaila da, hauskatzen, honi ere bere tartetxo propio azkenien nahi niola, duela gutxi diskatera duelako eta badelako ere asko entzuten nahi zen artista bat, eta akaso momentu propio azkeni beharko diogu ere artista honi, beraz, beste momentu baterako utziko dugu, baina... Baina, bueno, Kylie Minogue baden ez ere gustuko dugun artista bat, ez?
0: Bai.
1: Ba besti hau aipagarrienetako iruditzen zait diska honetatik.
0: Bueno, esan dugu moduan, orain atera duen, nola zen? Fancy Some More.
1: Fancy Some More. Gehiago nahi duzu,
0: Bai, bueno, ba hortik ateratzen da, ez dakidana da, begiratzera, no? Bai, Stateside aterata zegoen Fancy Daden.
1: Bai, dira remixak eta gainera batzuk, eske besti batzuk remix bat baino gehiago dute. Artista desberdinekin, buelta desberdinak ematen dizkio abesti berari.
0: Ez diot eman entzun aldi gehiago, baina bai gori...
1: Anita ere badago bat batean. Ez que, dira, gehienak dira nahiko, ba, ez dakit alternatibak, eta bat batean topatzen dituzu.
0: Baina, akaso egin du, izenak ikusita, eta hau zu, akaso dut jakingo duzu. Zeuden batzuk, nolabait ere leiendak, ez?
1: Bai.
0: Garai batekoak, eta bestatuk bere belaunaldikoak.
1: Bai.
0: Nik uste dut hori izan dela jolasa. Hau da, duela ez tekin noizko batzuk ateratzea.
1: Bai, agian bere inspirazio iturri izan direnak, ez? Ta...
0: Edo referente aurretik egon direnak.
1: Edo referente izan direnak.
0: Ze denak oker ezparez gainera emakumeak dira, ez da?
1: Bai?
0: Nik uste dut ez da
1: guela. Bueno, denak ez dakit...
0: Zagite, buruz ari naiz, eh? Ez dut parean orentxe...
1: Ez ki, batzuk izan ez ezagutzen ditut, baina ez dakit. Emakunak edo izan ditut. Badago bat, Joe Goddard, Joe hori gizona da.
0: Bueno.
1: Baina... Sega bodega ere.
0: Ba, begiratu.
1: Gizona da.
0: Begiratu. Baina, bueno. Bai, bueno, ba, gehienak... Ah, ba,
1: baina,
0: ke...
1: bueno, gehienak emakumeko.
0: Bai, eta keitranada ere.
1: Keitranada, bai.
0: Bai, bai, bueno. Baina, bai, emakumezko asko zegoela bintza, baina, karo, keitranada gaur egun gotzat hartu behar da, edo ez? Hori da, aldera, ez?
1: Ja.
0: Ez, edo sega bodega, zer dira. Claro, ez, bueno, hori, ba, zerbait aztertzeko moduko bintzat bada. Esan duzu moduan, Kylie Minogue bintzat ekarri duzuna, Stateside, eta hori da, entzongo duguna. Lehendabiziko kantua, Pink Pateres.
2: I'm

0: Hortxe beraz kantua eta, bueno, elektroniko xamar, ez? Esango dugu.
1: Nahiko txobai.
0: Bai, bai, bueno, korrean ez bazelako elektronikoa kantua. Hau, ala ere, esan dugu moduan, hainbesten artean, ez dakit non kokatu behar dugun. Hau da, diskoaren baitan den elektronikoenetan sartzen dena, edo ez?
1: Ba, ez dakit.
0: Ados.
1: Denetik daukaz, egia esan guztiak ez ditut entzun. Baina... gehiago kontzentratu naiz honetan eta ekartzeko asmoa nuen bestean. Baina ikusi eta ere dituen kolaborazioak eta ekoizle batzuekin ere aritu dela.
0: Bai.
1: Ba, segurazki egongo da hor elektronika gehiago.
0: Hemen ari nintzen begira orain, izenak eta olako gauzak. Ea orain zuzentzera noa, lehen esan dudana. Izan daiteke disko bat emakumekin egin duela eta bestea akaso ez hainbeste emakumekin eta ekoizleekin izan dela?
1: Noi, agian
0: izanengatik ez, lehen dabiziko diskoa.
1: Disko horren izena, disko bat horren izen, oza, horren...
0: izenak agertzen direnak.
1: Bai, horiek agian guztu dira.
0: Begiratu behar dut, ez dakidalako, baina ikusten ari naiz. Bai, bai, agertzaz ezkidan guztiak hemen meintzat, emakumeak direla. Hortaz, lehen dabiziko disko horretan bai daudela emakumeak, bigarren horretan akaso dira gehiago ekoizleak, izenengatik eta,
1: Ba, agian bai saiatu dela leitmotiv bat ematen disko bakoitzari eta lehenengoan da emakumeekin izatea, bigarrenean elektronikoagoa.
0: Bai.
1: Agian ere saiatu da hori egiten bai.
0: Izenengatik, batez ere ikusten dut eta Sega Bodega esan duzu bezala gizonezkoa da, Keitrana gizonezkoa da, Basement Jacks gizonezkoa da. eta guztiak ere dire komunean dutena da, batez ere ekoizleak. Direla, ez? Eta gorfarmadakoak, eta bai, guztiak dira ekoizleak, eta guztiak dira gizonezkoak kasu horretan. Ha, begira. Bai, leitmotiva eta hirugarren diskoa da, diskoa bere horretan okera espaldin manez.
1: Hori da. Bez? Abestiak inolako ukiturik gabe.
0: Hori da.
1: Ja, maiatzean aterata zuen diskoa bestalakoa, berdina.
0: Hori da. Bai, bueno, gauza kuriosoa bintzat. Egin duena. Eta...
1: Baina, bueno, aipatu duzu, pasaden astean ere egon ginela hemen hitz egiten Taylor Swifti buruz, eta 11.000 ez dakit bertsio eta saltzeko aitzaki bilatzeari buruz. Nik uste dut kasu honetan justifikatua dela, edo nolabait...
0: Bueno, ez da itzaiden hiru bertsio ditu,
1: Ja, badakit bertsio asko direla, baina...
0: Ez da itzait kantorena bakarrik.
1: Ez dakit nola esan, behintzat badira bertsio desberdinak eta pertsona desberdinekin egin dituenak. Ez da...
0: Lau ditu, kasu horretan.
1: Iruz palau.
0: Lau. Eka eliminat lehi, Sara Larson eta Grupa.
1: Hemen ere negozia badagoela eta nahi duzuna, baina behintzat iruditzen zait, ba, musikalki edo artistikoki behintzat aitzaki bat edo justifikazio bat izan dezakela. Ez da, adibidez, 11.000 portada ateratzearekin alderagarria. Pasaden egunean pasatu nizun ikusi nuela hor Taylor Swiftek jaurti zuela beste edizio bat oso izen arraroarekin. Princess no seke, itz arraro asko nahastu eta pum, beste edizio bat.
0: Bai, hori asko egiten dut. Kanturo magaitu eta kitxo, eta bikantu gaitu eta kitxo, eta gero japoniako bertxio izaten da kuriosena, ez dakit hori badak izan. Japonian ateratzen.
1: Zei japoniako bertxio.
0: Normalen disko batean japoniako bertxio bat emago.
1: Bai, bertxio zentsuratua.
0: Ez. Kanturen bat edo beste ekstra aukitzen du, beste ez duten aukitzen.
1: Ah, bai.
0: Bai.
1: Eta, zer dela eta?
0: Ba, izango da kulturalki Japonian hori esigituko dela. Nik uste dut hori dela kontua. Eta,
1: ostia.
0: Bai, askotan dago hori, ez da behin eta bitan ikusi dudan zerbait, Eta hortaz gero karo, jendeak zer nahi du, Japanese versiona lortu. Eta...
1: Japanese version geratuko naiz kontzeptu honekin.
0: Bai, zuz, jartzen, mazera diskoren askotan, Japaniako edizio desberdina da.
1: Ba...
0: Merkatua. Bai, ez da bat eta bigitan pasa, Ez da behin bakarrik ikusi
1: hori. Zerako txoioa.
0: Bai, kanturo bat, izango da askotan, edo zuzenekoren bat sartuta, edo esbozoren bat sartuta, edo ez dekizar. Baina, karo, koleksionistentzat, ja plus bat ematen dio horrek.
1: Bai.
0: Karo, denak, nik nahi dut.
1: Bertsio hori eskuratzeak.
0: Claro. Kara.
1: Agian birsalduko dute askotan, eta, ez?
0: Auskalo.
1: Bueno.
0: Auskalo. Baina hori gertatzen da. begira, urrengo kantuaren tituluarekin torre daiteke batera, ez? lortzen ez dutenek akaso egin dezakete olako kolektibo bat galdera hau eginaz, beren buruari. Ez. Eta urrengo ere, bai, kontuz, urrengo biekin, egin daiteke pixko
1: bai,
0: bat.
1: Bai, urrengo biak nahi intentsuak dira,
0: ez da, tituluen gien.
1: Titual aldetik bakarrik.
0: Ez. Hau da, disko hau, estoy llamándote tan fuerte, ez.
1: Estoy llamándote tan fuerte, eta urrengo ere, bueno, urrengo agarra ibatuko dugu baino, bai. Bai, gainera, estoy llamándote tan fuerte, titulu honek gora ekartzen dit, te estoy llamando locamente. Antzinako beste hori, noren azen hau.
0: Las grecas, ez da?
1: Las grecas, hori da, duela gutxi ere pelikula bat ateraztutela izenburu horrekin.
0: Osango bueno, nukeren zelaz, bai, las grecas da, bai.
1: Bai.
0: Ba, ez pa,
1: ba. Iaz, duela bi urte do, aterazela ere LGBT pelikula bat, te estoy llamando locamente izenarekin, bueno. Ba, honek ere gora ekarri dit, estoy llamándote tan fuerte, te estoy llamando locamente, bueno, bai. Antzekoa da. Tristanen azken diskakoa bestietako bat da. Hau ere
0: zein da Tristan?
1: Pasaden ostiralean atera zuen Pink Panthersek bezala Tristan. Egia esan izenez ezagutzen nuen tipo bat da. Erdi fitxatuta neukana, baina erdi fitxatuta diot entzundez neukalako. Bai ezagutzen nuela bere izena, ba, han eta hemen ikustegatik, edo ez dakitakian jaialdiren baten kartelean, banekien Rususkirekin ere kolaborazio bat zuela, baina besterik gabe, orain arte ez diot arreta gehiegi eman. Eta esan bezala, aste honetan diska atera du, arreta eman zidan ba, hein handi batean ere diska horretan agertzen diren kolaborazioengatik eta hoietako bat da. Ekarri dudana da Gitarrika de la Fuenterekin ateratako bateratzea, baina badauka ere beste bat Rusauskirekin, hemen ere aipagai izan dugun Rusauskirekin, eta horrek entzunarazi zidan. Hau, ekarri dudan hau Gitarrika de la Fuenterekin batera egin duena da, bazakit, gehien gustatu zitzaidana, eta askoz gehiago ezin dut esan, nik uste dut, txura dauka indi munduan edo bastakit. Azken aldian aipatzen ari garen beste artista batzuen hildoan, ez? Edo zaleak konpartitu ditzaketela.
0: Ah, izan daiteke.
1: Baina hemen sus fans tamien eskutxan, hemen agertzen den arlo horretan, ageri dira besteak beste, ba, Ralph Itxu, Amore, Pablo, holakoak.
0: Bueno, ez da bil horretu zure kasuan, eh?
1: Ziutat.
0: Ez?
1: Ez da bila urrutiz?
0: Zure kasuan, ez da bila urruti asmatzen alegia.
1: Ez, bai, bai, nahiko antza dauka, ba, gustatzen ezkean beste artista horiekin. Eta esan bezala, Gitarrika de la Fuenterekin, ba, espero genezak egin gauza soporiferoago bat, baina Gitarrika de la Fuentek ere azken aldian atera ditu.
0: Soporifero.
1: Ulertzen didazu, baina atera ditu ere, ba, bere lehenengo proposamenetatik apur bat gehiago aldendu diren gauza, ba, ez dakit, experimentalagoak, ez, edo desberdinak, eta kolaborazioa honen kasuan ere, ba, ala izan da.
0: Bueno.
1: Deskubrimentu bat niretzat.
0: Bai, gertatzen diren gauzak, haizu, hori ere, ez? Batzutan horrela zagutzen ditugu gauzak, ez? Horrelako
1: kasualitatez.
0: Bai, kasualitatez. Bueno, ba, kasualetan, estoy llamando tan fuerte, güey, pa,
1: ya
0: salto egin dut, estoy llamando tan fuerte. Estoy llamando tan fuerte entzuko dugu, esan da bezala, izenago joan zait, Tristan. Eta Gitarrika.
1: Tristan, gainera, letra larrietan.
0: Ay, Tristan!
1: Tristan, eta amaieran
0: Tristan! Egin behar da, ez?
1: Hori da.
0: Bueno, segurenik izango da, hau erretxiki bateko izango da, ez egizerratik iruditzen zaidan, edo auzo batekoa.
1: Ba, bestiak irauten duen tartean, bilatuko dugu.
0: Bai, izena jartza duen modu batik, eh? Entzongo dugu.

0: Hortxe beraz, Tristan, entzun dugu.
1: Tristan!
0: Ez que esaten duen, ikusi Madrid larra dela testu jartzen Madrid gozein auzotako aden eta hori guztia. Imaginatzen nuelako balkoitik deitzen ziotela, Tristan! Eta horregatik jarri duela horrela.
1: Bueno, Madrilen ere agian deizaitzakete balkoitik ez dakit.
0: Bai, auzoren batean hori esaten nuen.
1: Bai,
0: ez dut imaginatzen Salamanca auzoan horrela biliko zirenik.
1: Ja.
0: Esaterako.
1: Depende, bai. Ba, ikusi dudana da, 20 urte dituela. Bueno, ez dakit, asko elkarrezketa batean aipatzen dugu 20 urte dituela.
0: Bai, gazetxoa, eta, bueno, irakurri bat hori, eta gero bestea, azok esan zuen narral fitxurena, bate matek oso ondo egin dio proman, iakin edutzen den atzeti dagoena.
1: Bai. Ze,
0: irutoki desberdinetan, batean, bat papatean, deitzen dute eszena bedroom de Madrid, bera, mesedez. eszena bat montatu da hortik, bueno, baina hor barruan sartzen dute Ralf Itxu, berak, bestatzuak abanguardia ditzen diote, Ralf Itxu, Rosowski, papanpan, eta esate duzu, bale, baten batek oso ondo egindu komunikazio lana, zelde guztietan gauza bera jartzen dute. Eta gero ikusi talde batean ibiltzen zela, Rusia ideka dituriko talde batean. Horrek akaso interesgeo sortzen dit, eta gero ikusi dut baita ere, Tristan and the Jazz Band Air. Eta horrek ere akaso sortzen dit zerbait dira.
1: Ikusi dudana da, hasiera-hasieratik, jende garrantzitsuarekin ibilizela musika sortzen, ze iazko elkarrezketetan ere ikusten da, nolabait, bai, norbaitek agian bultzada eman diola, ez dakitze zentzutan, baina bai.
0: Auskalo. Euskalo, begira, hemen ikusten ari nahi.
1: Eta primavera.
0: Rusia ideka ez da talde bat. Rusia ideka da...
1: Proiektu bat.
0: Agentzia bat.
1: Ah, agentzia bat, bale.
0: Claro, claro, claro. Eta zera, zigilu bat. Eta hor barruan nor daude? Nor daude? Venga, esmatu.
1: Rusoski, ez dakit.
0: Ralf Itxu, Ralf Itxu eta Rusoski.
1: Ah, bale.
0: Claro, claro, claro.
1: El dúo dinámico.
0: Claro, hortaz, bioiek hartzen dituzte, eta gero Tristan sartzen duzu hor, irugarren tokian agertzen da hien zeran. Claro, sartzen duzu gero Tristan, eta zer egiten duzu, ba, saldu. Euneko gehia. En fin, gaizki pentsatu eta asmatuko duzu. Hemen ez dago beste.
1: Ez, baina bueno, horrela funtzionatzen du industriak.
0: Bai. Horregatik esan dugu, demozian horra gertzen baldin bada bioien ondoan, baten bat ari da zerbait mugitzen
1: bai,
0: horre.
1: Bai. Musikaren alderdi hau ez da nire gustokoena, baina horrela dela ere...
0: noski.
1: Bueno, onartu beharra dago.
0: Noski. Bueno, hirugarren tokire iritsi gara, eta hirugarren tokian, bueno, ekarri diguzu.
1: Orain bai, bota destak ez du...
0: Bai, lehenokoa, ez, karo, esate genuelako, ez, estoy amando eta farte, da, gor, maitatza zaitu, eta horrein, nahi duzu nirekin autosun txitu, hau da, ez du lortu nahi nuen hori, guazen elkarrekin munduaren bukarara, en fin, que esatu destruizu konmigo, barri bi. Barri bi, honen buruz, ikusi izan dut behar izan, baina ez dut sekulat, atentzio hori jarri.
1: Bale, seguro ikusi duzula, honek ere badaran malako denbora pixkanaka bere lekutxoa hartzen. Irailean atera zuen azken diska, eta ia san, hori, ez da aipatu ditudan aurrekoak bezain berria, aurrekoak biak zirelako pasaden astekoak, baina bai dela, hor nolabait galduta geratu zaidan aipamenetako bat, lehen esan dudan Rachel Chinourina bezala, eta bai ekarri nahi nuela momenturen batean hain berria ez bada ere. Nik uste dut iaz edo ezagutu nuela, nahiko ospetsu egin zen iaz Carolina Duranterekin atera zuelako Jo pensaba que me había tocado Dios. Abesti hau ere nahiko ospetsu egin zen eta berarekin kolaboratzen zuten honetan. Ba, denbora daramat barri be entzuten, aurretik ere iaz ere atera zuen beste diska bat eta orain atera duena nahiko interesgarri iruditzen zait. Eta gainera, abesti konkretu honetan ere, edo abesti hau lotu dezakegu, aipatu berri dugun beste artista batekin, Rusowskirekin.
0: Ados.
1: Izan ere, pasaden egunean, kasualitatez ikusi nuen elkarrizketa batean, barri bi.
0: Barri bi, nik uste dut barri bi dela, gero esango izo zerratik.
1: Bai, bueno, ikusi dut bere izenetik datorrela, ez? Gabriel...
0: Bai, Gabriel Barriuso García da.
1: Barriuso,
0: bai. Aranda durokoa da.
1: Aranda durokoa, bai, kurioso iruditzen
0: da. Begiratu dutea sonora manio duen nozpait, bai, eta horri esker ikusi dut, era berean, Barri bi se consagra en una noche de música con raíz y sones escoceses.
1: Hortaz, escoceses, toma.
0: Claro, eta horretik esan dut, Barri bi izan behar du Barri izenagatik, ez? Barri
1: Barriuso.
0: Bai, baina...
1: Barri usua bizena gatik.
0: Bai, baina barri bi, alegia, barri...
1: Bueno, barri bi,
0: bai... Barri ya... izena, barri, Euskal Herrian barri barrez ezagutzen dugu, monologoak egiten dituen, ez?
1: Bai.
0: Egiten dituen artista, eta, klaro, handik dator.
1: Ez, egia da, izena nahiko anglosasoia dela, edo batek duela.
0: Eta sonez eskozez ez, ba, hortaz lotura du, ez? Naiz eta barri usotik, ez, izan.
1: Bai.
0: Bueno, barri bi. Barri.
1: Ba, aipatzen ari nintzen azten, Ruski atera dugula berriro beste enbatetan bezala, eta justu hori pasaren egunean egin zioten elkarrizketa bat ikusten ari nintzela, aipatu zuen, bueno, kontatzen zuen nolakoa izan zen abesti hau sortzaren prozesua, Kires autoestruirte konmigo, eta kontatu zuen estudioa min baino gehiagotan izan dela Ruskirekin, eta bere teknikak ere ikasi dituela, ez? Bera aritzen da, FL... ekoizteko erabiltzen mundu guztiak erabiltzen duen programa hau, eh?
0: Fruity Loops.
1: Ez,
0: Hortaz, izan daiteke...
1: Ez daite izan ateratzen, baina...
0: Ableton izan daiteke, logika...
1: FL Studio, lako zer bai.
0: Bai, ba, Fruity Loops. FL da Fruity Loops.
1: Bueno, nik FL bezala esagutzen nuen.
0: Bai.
1: Ados, ba, kontua da...
0: Hau, honek egiten dut hau, eka?
1: Bai, jende askok. Eta kontua da, ba, bueno, barribek ere jakingo duela, ez? Honekin... ekoizten edo gauzatxoak egiten, baina askotan estudioan ibili omen da Rusauskirekin ere, edo harreman ona omen dute, eta esan du bere ekoizteko modutik ere ikasi duela, edo geratu dela ere Rusauskiren bizio hoietako batzuekin ikasi dituela, edo baliabide berriak topatu dituela abestiai puntxapur bat emateko, eta justu honen estribillo honen amaieran sartzen duen baliabide bat, bueno, gero entzungo dugu eta hobetu ulertuko dugu, baina badagor oso soinutxo arraro bat, eta esan du Rususkin inspiratuta erabat sortu duela.
0: Ados.
1: Eta horrek ere ematen diola beste lakukutxu bat edo...
0: Benetan harritu nahuna Fruity Loopsekin erabiltzala, Gaur egun ez da inbeste entzuten akaso Fruity Loops erabiltza, gehiago entzuten dira...
1: Nik askori entzun diot.
0: Benik, Ableton desente gehiago azkeneko denboratan, izango da estiloaren araberakoa, eh? Hori ere izan daiteke, diru gutxiago duenak logika ibiltzen du, merkena izaten delako normalean, eta diru gehiago duenak eta, pluginak eterosteko gaitasun gehiago duenak normalean, Ableton erabiltzen du, gero Fruity Loopsa, hasieran mundu zek ibiltzen zuen, ni saiakera botatzen ibilin nintzen bere garaian, saiakeraren bat edo beste egin nuen, ez duen ezer ulertzen, saiatu harren, ez duen patroiak egiten eta ez duen asmatzen, eta utzi nuen. Horrein dira daukat, eh? Baina ez diot berriz ere aukerarik
1: eman. Nik esan behar dut, nire nebak badakiela erabiltzen eta badakiela nahiko base guapoak egiten.
0: Nahiko frikia da asuntoa, behin ikasten duzuna uste dut etzarela.
1: Baina ikasi barra dago eta orduak eskino behar zaizkio, eh?
0: Claro,
1: edo nork ezten du egin.
0: Horrega gauza guztiak bezala.
1: Gauza guztiak bezala, noski, baina esan nahi dut nik kanpotik ikusita, kontziente nahi zela, zenbat ordu sartu behar diren, eta harrapatu behar duzula.
0: Bai, noski, dapen kontzeptu harrapatuta gero etzan ateratzen normalen, hori da problema. Piskat autodestruirza. Bueno, esan dugu bezala, barri bi, ekarri diguzuna, eta kantua, que es autodestruirte conmigo, entzun dezagun.

0: Bueno, ba, hau ere entzun da, bueno, berez kantua gehiago baren nuka, baina uste dut urrengo aztera kotxeko duzula, ja.
1: Bai, ez uste dut demora faltagatik.
0: Bueno, ez du esango ze kantu den, eta listo.
1: Hori
0: ze. Ze esan dut bat, hau, azkeneko, karri bartzen, bai, jarri bartzen bai edo bai, hasieran aipatu duela, esan dut, zerratu
1: bai, dago, zerratu. Egia da, tarteko kanturi aipatzeare interesgarria leitzatekela, ba, berriagoa delako, eta gainera, bertako artistak dituelako, eta baina, bueno,
0: aste
1: bete itxaron dezake, eta azken hau aipatu nahi nuen.
0: Ez dut ulertu zergatik dago, eh?
1: Bada ezpada aipatu nahi nuen. Bada ditu, Rosaliaren kantu bat ekarri dut, ez da berria,
0: ez, baina... Ez motomamikoa da, saoko.
1: Hori, baina kontua da azken aldian, bueno, hausatxo asko entzuten adri direla, badira hilabeteak publikoak Rosaliaren diska berria askatzen zuena, berak ere, ba, bueno, nolabait pista eman zuen urte hasieran, urte honetan bazetorrela bere lan berria, nahiko argi utzi zuen, eta hilabeteak ba, pasadira, ez dakit jendea teorizatzen hasi denetik, eta baina azken egunotan esan liteke ba, teoria horiek berpiztu egin direla, edo badiru dela laster retor daitekela, eta akaso ez da bihar bertan izango, akaso ez da ostiralonetan bertan izango, izan ere kazetari batzuek aipatu dute azaroan etor litekela, edo filtrazioak egon dira, eta azaroan etor litekela diote, baina Rosaliarekin ez dakigu, bai esan dutela ere beste filtrazio batzuek aurrerapen kanturik gabe etorriko dela eta iragarri gabe, hortaz, ba, ez dakigu noiz etorriko den, baina momenturen batean espero gabe etorriko balitz, ba, aipatuta utzen nahi nuen apur bat honen inguruan sortu diren teoriak eta bar. Izan ere atzo bertan, uste dut asteazkenean bertan izan zela, hainbat eraikin garrantzitsutan, adibidez Madrilen kaila uzinemetako fatxadan, uste dut ez dakit, beste hainbat iritan ere...
0: Kampaina espaldia zizuen.
1: Bai,
0: letra motarekin Instagramen,
1: hori saipatzera nator, bai.
0: Ah, barkatu.
1: Bueno, ez letra mota idagokinez, baina bueno, bai eman dituela beste inbat pista. Bai,
0: zema publizitate egintzaio letra motaren kontuarekin Instagram bidez.
1: Bai. Era bat. Eta esan dakoa, hainbat fatxadatan agertu dela, ba, bueno, Rosaliaren portada berria izan litekena, kontua da duela hainbat hilabetetik, ari direla zaleak teoriak egiten, zer ikusia izango duela disko berri

0: Dionek, ba, nolabait, iruditeria erlijiosoarekin.
1: Berri zara?
0: Kolore zuriarekin, bai. Bai, baina beste aurretik ikusitakoaren beste modu batean, ez? Eta duela
1: hautsi pasen. Enmalkerer esaten nuen, eh?
0: Bai, baina Malkerer gehiago ikusten dut, oza, azkenean Malkereren inspirazioa da antzinako liburu bat, liburu horretako ataletan inspiratzen da.
1: Portada ama berkina da.
0: Bai, iruditeria eta hor, bai.
1: Ni iruditeria zari nintzen, eh?
0: A ber, egia da, Rosaliaren estetikan eta iruditerian beti egon dela nahiko presente erlijio katolikoaren asuntoa, baina orain beste modu batean, ez dakit, esploratu duela mundu hori, eta honekin lotuta ere pasaden astean, ez dakite ikusiko zenuten, baina Rosaliaren argazki bat agertu zen Parisko terraza batean, badakizu Parisen kafetegien kanpo aldean dauden 11 terraza horietako batean partitura bat irakurtzen.
1: Bai, eta diskoaren izan ere agertu da nonbait.
0: Bai, partitura hori ez dakit filtratu zen, edo berak igo zuen, edo lako zerbait, eta aste honetan zehar, agertu dira TikToken eta sareetan, musikari pila, goitza bere musikatresnarekin, asko biolinarekin, beste batzuk pianoarekin, ez dakit akordeoiarekin ere ikusi ditut, filtratu den partitura hori interpretatzen.
1: Izena ere badauka. Diskoaren portadan dago, ez?
0: Horixe, diskaren portada ere partitura moduko bat da, baina esan dago, hemen gauza asko daude aipatzeko, eh? Esan bezala, musikari askok bergain izena daraman partitura hori interpretatu dute, gainera bilatu eta entzuten baduzu, ikusiko duzuen nahiko musika klasikoa ematen duela.
1: Marketing kampaina beste bat.
0: Ez duela kantu kontemporaneo bat ematen. Bai.
1: Dut, bigarren bat, esan dut. Letamotarekin egin bezala, honekin, propio egin da. Oh.
0: Bai, Rosaliaren marketing kampainak oso, bazakit, oso ondo prestatuak dira eta oso pentsatuak.
1: Bai. Baina jendearen bihurtu du, hau da kontua. Ez dela beste artista batzuk interpretatu dute, ez da gizzer, edo dirua gastatu du. Ez. Partidura jarri du eta jendearen bezala jotzen hasi da.
0: Hori da, jendea gehiago implikatu du beste modu batean. Portada horretan ere, oso bazakit abstraktoa da. Partitura horrez gain, ageri da ere, bere aurpegia baino gehiago, bere begiak goraka begira, eta jende askok interpretatu du Beethovenen irudi famatu horren, inspirazioa do hartu duela. Badakizu Beethoven ostitxar aurpegi hori.
1: Bai.
0: Interpretatu dute ere hor erdian bere aurpegia agertzen den gune zurian kandela moduko bat agertzen dela eta inguruan ikusten diren parte beltzoietan bi aurpegi elkar musukatzen. Bueno, askotariko interpretazioak egon dira ere honen inguruan, baina duela hainbat hilabetetik esaten den beste kontu bat da. Hori, erlijioarekin zer ikusi handia daukala, eta bere burua jainko edo mesias gisa ere saltzen ari dela, nolabait, iruditeria horrekin bat egiteko. Pasaden egunean ere agertu zen God Complex ipintzen zuen kamiseta batekin, jainko komplejua, bera ere agertu izan da agerraldi publikoetan jantzi zuriekin.
1: Hogeita
0: mairu urte berribete ditu.
1: Jantziak egitez izkionak gizu zarregin zuenaz.
0: Zer egin zuen?
1: Berarekin lan egiteari utzi Gazakoa eskondenatzagatik. Eta horren ikusten dut.
0: Bai,
1: ikusten dut kanpaina guztia Spotify egin diola gainera. Hortaz, bera. Hori ere gogora ekar dezagun, eh?
0: Hor ere badaude kontutxoak, bai. Hor ere badaude kontutxoak. Horren ostean ja agertu zen horri buruz hitz egiten, baina bai.
1: Ja berandu.
0: Hori ere aipatu beharra dago noski.
1: Bai.
0: Eta esan dakoa, azken aldean beti agertu dela olako jantzizuriekin, soineko luzeekin, olako iruditeriarekin, ez da? Eta guztia doa apur bat hildo horretan, beraz, ez ustean arrapa ez gaitzan, aipatzea...
1: Ondo.
0: Horrelako zerbait espero dezakegula.
1: Logo bat ikusi dut. Logo horrek zer ikusirik badu zerbaitekin?
0: Logo bat ere badauka.
1: Bakearen logoaren berrinterpretazioa raro bat. Badirudi Donostiko haizearen orraziaren irudiotako bat. Garai batean.
0: Bakearen simboloaren antzekoa ere bada. Nik uste honekin ere sortu nahiko duela, motomamirekin bezala M hori hainbat tokitan agertu dela bere iruditeria propioa, eta baita ere zer ikusi izan dezakela mesiasaren edo jainkoaren ideia horrekin, ez da, ezakit nolait sekta moduko bat izango balitz bezala, bai, guztia noski fantasiaren izenean eta marketingaren izenean, noski. Baina bai, nik uste hortik jo nahi duela, eta esan bezala, 33 urte bete ditu aurten, beraz, horrek ere erabateko zentzua dauka.
1: Ah, claro. Mhm. Bueno, en fin.
0: Beraz, horrelako zerbait espero ezakegula uste dut.
1: Musika aurreko... izan da dira ona mesa da, zen nahi beste gainontzeko post importanti. diskoak oso alak egiten ditu diskoak, emako mirenek.
0: Motoma miren abestien artean, hau aukeratu dut, Saoko, bertan ere, ba, omen alditxoa egiten diolako nik uste bere musikaren eklektikotasunari eta experimentazioari, badago oso esaldi esanguratsu bat esaten duena la mariposa yo me transformo eta bilakaera horren edo transformazio horren alde egiten du nik uste kantu honetan eta nik uste espero dezakaguna ere disko berri honetatik ba, aurrekoaren oso desberdina izan daitekela antzekotasunekin baina desberdina aldi berean.
1: Bueno, ba, ikusiko dugu etortzen denean, laster etorko dela argi dago, noiz etorko den urte bukatzerako ez dakit. Ez naiz ausartzen hori esatera.
0: Urtea amaitu horretik, bai, berak esan zuen, hitzeman zuen, 2025 etorriko zela, esan bezala, kasetari askoren filtrazioek esan dute azaroan etorriko dela, baina nahi kaste honetakoa ikusita, ba, ez pa, ipatuta utzi nahi nuen, ez dakit zerbait espero ez dakit egon, ostiral honetan, egia laurrera penkanturik ez dela egongo.
1: Esan gozitzen daiz etorriko den. Edo Thanksgivingaren aurretik, edo Black Fridayaren aurretik.
0: Ba, estrategikoki nahiko erabaki ona izango litzateke bai.
1: Begira Kataluniari begira ez, hau estatutuari
0: begira.
1: Bai. Nahiko hor izango dela, ze hor erosten dira opariak.
0: Izan liteke, bai.
1: Eta bueno, ba, imaginatzen dut Times Squareren goitik behera, Spotify nola jartzen duen. Propaganda.
0: Bai. Argi dago Rosaliarekin, Taylor Swiftekin bezala, ezer ez dela kasuala, beraz, topatuko du modua ere nahiko epiko egiteko iragarpen hori, data hori edo dena delakoa bai.
1: Ba, gertatuko da eta ikusiko dugu. Itxaso León, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuri, hurrengo arte.
1: Hurrengo arte.
2: Chica, ¿qué dices? Saoko papi, Saoko. Saoko papi, Saoko. Chica, ¿qué dices? Saoko papi, Saoko.

Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Zator Mamurik eta olakorik, Naiz eta, bueno, kantuaren ez, taldearen izenarekin, mamu bat erirudik egiteken, migise zuri batekin, zergatik ez. Migise hueltan da, eta aldatuta edo aldatuta, ez dakit, nola datozen, beti bezala itziokoekin badatozelako. Bueno, ja urte batzuk, aurreko lana kroniko, oraindik esaten ez dakigun hori atera zutela. Eta gurekin dira taldekideetako bi, Mikel Olasa azte gaur ezelako gurekin, Antxon Aramuru eta Beniat Urteaga, kaixo ikote zer moduz.
1: Jeba, kaixo. Jeba,
2: non.
0: Ondo?
1: Erki.
2: Ondo.
1: Pozik, hemen izatien.
0: Diskoaren irtera nolako izan da?
2: Ba, oaingoz oso ona, lagun artean eta zabaldutakoan, erantzun oso ona jaso deu, oaindikan rekorrido gutxi egindu, baino aurkezpen kontzertuakin eta oso, oso ondo, oso kontentu, eta primera noa ingoz.
0: Ze, bueno, aterazen utela, bi izpairu azte izango gira, horrelako zerbait, iraia bukaeran aterazen, az?
1: Urri hasiera,
0: hori da. Eta, bueno, ja ikusten da, ja lehen da biziko dut, ez? Kompasetatik, joztari ari zaretela. Ze, batek esango zen, erritmoaren hasieran, ez, ez da hori izango, ez?
1: Bai, bueno, gustatzen zaigu gauza evidentiak ez dianak itia, ez? Eta sorpresatxoak ematia, o norbeak bere burua berriz beste toki batian jarri beharrata.
0: Bai, ze, bueno, esaten ari nintzen moduan, bueno, etorri da, lan berria, eta soinu berriak ere bai, ez? Bueno, aurretik ere teklatok eta olakoak agertuta zeuden, baina oraingoan hasten zarete bateria oso gordin batekin, ez dakit, aero batekin dagoen grabatuta, edo nola dagoen grabatu, oso araro entzuten da, eta gero sartzen da bapatean, ez? Zortzi estiloko sinte bat, ez dakit dana zer estiloko izango den, ze horiek kontatu beharko izkigu zuen, baina dagoeko desente, eta gero ja, bueno, zenbat gauza sartzen diren, ez? Pianoa, gitarrak ere noski, basoa ere noski, zuek, hemen egon da, ez? Agertu hartzuten gauzeiek, baina kantua, lehen dabeizikoan ora ezinean, badoa intensitate aldaketekin, gora eta gora eta gora. Ez du bera egitea segundu batean, ere.
1: Mm-hmm. Bai, ba... Bai, nik, bueno, kantuan hasieran... Osa, nik pelikula bat ikusten egin itzala... Hango... Zan banda sonora estiloko la klasiko gauza bat, eta... Hane, hola, sofan... Senditu inun ritmo raro hau... Eta, ba, bueno, geho junitzen nagoena lokalea, eta... Hasiera hau ze iruditzen da, karo, gu geho, ja bai, ite dula asko lokalian improvisatu, ez da, orduan, ba, junginan, hasiera horri, zan, jo, gaina, oain zehose gehiago behar deu, borke, karo, rekorridua honi eman bartzaio, eta, ba, hortik, geho, pasainan, ba, instrumentu, gure instrumentu, jatorrizko instrumentu, eta, ez, baju, gitarra, bateria.
2: Bai, hasiera badago, eta geho, mi ize dator, pum.
0: Ba, ez da.
1: Bestiaren mi ize dut.
2: Bai, noski.
0: Bai, baina, aldaketa hori datorrela, ez da.
1: Hoi da.
2: Eta hori politia da, zerbait berria, zerbait desberdina, baino gero esentzi ja ere hor dago, ba, bueno, joku hori ere politia da.
0: Naiz, hori ez, nola baitere, bi minutu den buelta lehen da bezeko, minutu terdi den buelta lehen da bezeko aldaketa, gero beste minutu terdi eta beste aldaketa, eta bukatzen da. Ja, hemen, zentzuten dugu ja, lokomotora martxan eta, oh, yeah, eta geratu gabe.
2: Zaldian.
0: Trostan, ez, no, yeah, nola baitere. Baina gero badira koro batzuk eta beste goxotasun bat dutenak, ez dakit, ez, bat etorko zeo Bon Iver, edo bat etorko zeo Parcels. Ez dakit non kokatu dezakegun.
1: Guk Radiohead, bentsatzen igual, bai, baina bai, egila da... Ba, bai, Parcels eta Bon Iver ere izan zitezkela, bai.
0: Ba, ze koroetan egin duzu hor lan bat. Bueno, ahotsetan horoko horrean.
1: Bai.
0: Ez dakit, hori bada aldatzearen parte?
1: Ba, pixkat, bai. Nik uste, bai, disko hontan, aurreko diskoan, pausua izan zan bezala, illa musika instrumental bat pentsatzen genula, ingo genula, eta, zan, jo, momentu batzutan, hau txaskatzei guta, ba, guk sartuko dut, eta Bantxon da bilok asko iten un bihautxeta, eta, bueno, pixkat, igual egila da, diskontan, ba, ez dakit, igual ni kantantego izan naizela, ez? Eta bai, ahotsai melodiak ere, ba, ez dakit, ez dakit normalagoa dan, porque badake baita ere behaien zea, baina bai, ez? Kantante batek ingo lituzkenak gehiago diala.
2: Nik uste, atrebitu ingeala, ze, hasi erantzan, lehenengo diskoan zan, ahotsa sartuko deu, baino gutxi, eta bain guan, ba, melodia daude, ahotsak ere, ba, beste lanketa bat izan du, eta bai, atrebitze kontu badala ere esan guruke.
1: Da, eta azkenian aurreko diskoakin, pues, urte batzuketan kontzertuk ematen, da, norbeare, ba, kantantego sentitzea, ez, o gaitasuna, o konfiantza, o ez dakit. Sentitzeko beste modua da, ez?
0: Horregatik, aldatu, ez? Alda, ez? Nola ditere, almena eskuratzearen. Pintxatzen dut, hortik ere baduala, ez dakit? Zehazki den pixkat modu introspektiboan eta hortik begiratuta edo kanpora begira ere esaten duzuen bezua den.
1: Bueno, ba... Bai, ez? Pixkat, bueno, pasadia bost urte aurreko diskoatea genuenetikan, eta noski bost urte horietan gauza asko pasadia gure bizitzatan ebai, ez? Eta, ba, bueno, ba, eta git, egon dia gura sotasunak olasan partetik, gure aldetik, ba, bon, ni...
2: Bikote harremanetan
1: hasi ginean, o lo que sea,
2: lan aldaketak,
1: ni ikasketa batzukin hasi nintzen, bueno, oza, gauza asko egon dia, eta azkenian hor bai izan dela, ba, bueno, gauza bat oso tipikoa izango da igual, baina, aldaketa da, bizitza honetan konstantia den gauza bakarra, ezta? Eta, ba, pixkat horri gaina gure atxak hoi esaldi hoi asko esatezen da. Pixkat, hortik, hoi tortitzeiten, ba, disko kontzeptual bat inberba da lima du berriro, eta hoi zalasmua, hartuko ebari hau, eta pixkat horri buelta batzuk eman, eta, bai.
2: Azkenian da, bost urte hauetan bizitako bizipen hoiek, ba, hortxe reflejatuta dauden disko bat.
0: Bueno, bazabiltza, ez? Horren konturatu nezoza bat, eta zuzte dut. Bazabiltza, pintzeladak bat deitu diozua, interludio moduan ulertu behar delako, ez da?
2: Bai, da, aurreko kantutik gatoz leno aipatutako intensitate hortan, eta da, lasaik eta... lasaitzeko momentu bat, arna sartu, eta gero urrengoa berriz ere masailekoa emateko prest.
0: Baiz, bateriaren soinua ez aldatzen, bateriaren soinua berean mantentzen da, sinte atmosferikoagoak hartzen dituzue, tempoa pila da garetzen da, eta basua gozo jota dago.
1: Bai, hor ere, nik hau beti visualizatu izanetan, Jonek lehenengo aldiz sinteko akordiak eta jozitunetik beti visualizatu izan edola, ez dakit, zelai erraldoi bat, o baiara erraldoi bat ian bezala, ez, eta aurreaka pixkanaka jungo bazina bezala, ez, eta, bai, eta orduan, eta bajuak iten du igual ibiltzian prozesu hori, ez, eta, bai, pixkat izenare bazabiltza pixkat horti datorre, bai.
0: Basoa zelako aurrera.
1: Hori,
2: eta hemen ere, bueno, beste gutzako berrila dan, beste, ez dakit, egoera bat, betiko ritmo tatik eta aldendu, eta pasadizo lasai, eta gutzako berri bat.

0: Poza plastikoa esan duzu, ez? Etorri da, Jones de plastikoa. Kantu hau, ala ere, iruditu zait oso berezia. Eta esan guztu zerratik, ze, espirituz, ez dakit, ez? Zuek horrela ikusten duzen, edo ez? Eta, kaso esango duzu, baizera. Ikusten dut, hardcore melodiko pop-punk, unibertso horretako espiritu ikusten diot kantu hori, espirituz, gero zuen erera mandu zuen, baina espiritu hor ikusten diot, hasierari, introari, errindikari ere, bai, zergatik ez? Ez dakit, hortik usainan hartu diot behintzat.
1: Ba, izan lehik, hau sortu zen, hasiera batean, Usurbilgo kulturguniak antolatu zuen azoka eder bat, eta hor, pase de modelos bat egin zan, eta Beñat eta Bilok atrebitu ginean, base bat hartu eta sintetizadoriekin jolaztera. Eta horko sorkuntza jolaz hortatik, etorri zan ideia hau, gero olasak ritmoa sartu zion, eta beste pelikula guztiz desberdin batian bukatu du, baina bueno, hor...
0: Modelo pase batean hau ez duken gutxiko espaldi mazen bat ekirolden da, eta pez, ez dakite, patinete batekin agertuko galitzen hori eta...
1: Ojo, igual, inin behar deu berriz, eh?
0: Urrengo bat eskatu, oh, yeah. Ez?
1: Eta baita ere, bere freskotasun hori badu,
0: ai.
1: Eta konstienteki hartu genuen erabaki bat izan zen, guazen golpetik kantatzen astea. Ze gure tendentziak izan da asko instrumentala, intro bat, bestia, ez dakitzen, eta pixkat, hoi ez, masaileko horren isla bezala, hortxe, lehenengo segundutik, fuerte energiakin kantatzen, eharra kanta.
2: Bai, azkenian, hoi ez, igual gure guria edo tipikoa ez dan toki batetik sortu den kanta bat, eta gero egia da, aldi berian biltzen dula disko honen gauza asko, ez? Igual laburpen bezala ere ona dala.
0: Bai, ez, intensiareko momentuak zikintasunarenak, ze sintea zubioa dator, eta zubio horretatik aurrera, eta orokorrean, baina sintea eta fuza dago topera. Sintek garbi-garbirik ez da, bai, baina gero zikindu egiten dira sinteak, zikintzen dituzue hau da. Bai, hiru denan kalma datorrela, dator zikintasun bat, hor, bastante potentea. Sinteetan, ze sinte mota erabili dituzue? Ze, aurrera goetorko da, baina mug estiloko soinuak etentzun dira, Alejo Ruegozo erabili duzue inguruan, ez dakit arek trasneri osoa jarri hote duen bai gaina, ze arek pila bat ditu labadakit, baina orokorran ze motatako sinteak erabili dituzue?
1: Hor, aldaketa handi bate onda baita ere lehenengo diskotik, ze lehenengo diskoan jolasteko, ekarri genitxun sintetxo batzuk eta jolas hortatik bukatu zuen diskuan sartzen, baina hain gontan alderantziz izan da. Sorkuntza prozesuan hasieratik egon dira sintiak eta sortu dugu ja sinteekin baita ere. Eta sinte motai dagokionez, Beñatek daka muk subsekuent 37 mitikua, horako baju potolo sendo eta zeak ere bai, zorrotzak ere bai nahi danian, eta nik ekarri dut sekuentzial markako take five edo horako polifoniko bat, baitare ditunak lead estiloko soinuak, baino baitare pad edo horako leheno entzun deun kantako suabe horiek ere bai.
0: Ados. Bakoitzak hortaz, bere instrumentutik gertuago dagoen estiloko sinte bat, ez da?
2: Bai, bakoitzak ordezkatzu bere jatorrizko instrumentua, sintian gatikan, ez? Nik bajuak eta beak melodikoak.
1: Eta aipatzeko baita ere, diskoko grabaketan, Alejo laguntza eskeni genion, eta etorri zan,
2: eskatu genion.
1: Eskeni ez, eskatu.
0: Laguntza eskainiko izu, etorri grabatzena. Nisek salbatuko zaitu.
1: Gure diskazuan parte hartzeko aukera eskeni genio. Eta etorri zan, eta izan zan salbazio bat. Esan dezun bezala bere arsenal guztiakin etorri zan, eta bere... Ez materiala bakarrik, baita bere ikuspegia, eta hemen hau ingo nuke, hemen hau, eta pixkal lagundu zigun, eta asko notatzea. Hau pa Alejo, eskerrik asko.
2: Bai, etorri zanan bere mog prodigi klasiko handi batekin, Voyagerra dala, ba, ez dakit nik bizitzan ikusiten beste olako trastoikan, oza, abioi bat, eta Juno eunda seiare bai ikarri zuen, eta egia esan irurak ibili genetxun kanta ezberdinetan, eta ba, bai, gero kapaz izan geha oso soinu antzekoak gure tresnetan simulatzekoak, baina...
1: Erronka izan da, oire.
2: Oida,
0: kristen erronka. Oida, zaurrik hasi berdeko zenetan pila bat.
2: Oida, bai, bai. Baina... Hori, izan zen kriston laguntza, ze ba, pasaitza egun, karo, guk genuzkan gure kantak prestatuta, gure maketatxuan, junginan ian inigona grabatzea, esan zibun. Oso ondo daude, baina, karo, igual, karo, ni juten izan ere mog potolo-potoluak egin, da, bombuak alako batien, gorputza galdu itezun, ze hain bajua, no. Hain bajua zaneria, ematezula jostailuzko bombo bat, eta inigok, esatzen, boa, honek ezin duela jun. Orduan, ba, gertu zen Alejo, eta ba, intzun, bai, motel, tita, eta lehenengo oso sonatzen zuen.
0: Oso ondo simulatu zuen Alejoren momentu, bai, motel hori oso.
2: Bai. Ba, horri hau jarriko jo, eta lehenengoan ja, inigo narpeia aldatu intzan. Ah, bueno, esan zuen, bale, oain baka ojo lastia, porque ordu arte zeon kezkauta beha, porque, claro, agartze xizu, biru flipau. A ber, nerea bioia jartzazu aldan modun da, karo.
1: Eta gertatu zaiguna da, oi, ez? Zenbat urte damak iskigun, gitarra eta bajua eta bateriak inbueltaka eta bai minisen aurreko taldetan, orduan, bueno, ba, gure biria indeu eta ikasitugu gauza asko, baino sinte kontutan, ba, hasi berri geha, orduan, ba, oixe, ba, zugu pospozikun eta masailekua emantzigun inigo, esan ez, no azuazte, hau ezin da.
0: Zuen nahi, baina.
2: Bai.
0: Hori ba, nora ezin ja, pixka bat ez.
2: Ahi da.
0: Lehen ez dizue galdetu, eta bi kanten inguruan egingo izkizue pare ba galdera bat, nora ezin ja ametxen inguruan hitz egiten duzu da, eta, bueno, ametxak, ez? Zer da ametxa eta zer da zaplasteko ematen duena, ez da oso argi geratzen, zer ametxe bilatu zen, zer zaplasteko, hau baira izan zitekelako, horregatik etorri zeite, ez dituzela galdetu, ze ametxe izan ziteke, jo, guna dugu osartu, eta toma zaplasteko batzetik, baina zer da ametxa eta zer zaplasteko kaso hartan? Ze galdera eta zalantzasko.
2: Bueno, ametxa niretzako da, ba, igual, zure bizitzan, ba, aldatu nahiko zenuken zehoz dantza, ez? Abiatzia, edo, bueno, esatzen zu, jo, ba, nik hau nahiko nuke izan, edo hola nahiko nuke bizi, hemendik isa urteta, ez? Eta, bueno, pixkat hortikan dijua nere kasuan behintzat, gero beste batek irakurtzean, ba, esango, ba, netzako etzan hola, ez? Eta zaplastekua, ba, gehiago izango da, ba, bueno, igual bide hortan zabiltzala, edo, bueno, edo, ez zertan bide hortan, baina, ba, derrepente zure bizitzan kazgora aldatze buen, ba, bueno, eventoiek, edo, ez, bai, batzutan etortzeia gauza batzuk, danan kazgora jartzeizuna, dena sentitzezula, baina arteko dana aldatu imi hartezula, ez dala, ez indala hola jarraitu, edo, derrigorrez, eske ez dakazu besteik eta aldatu imi hartezu, orduan, ba, bueno, ba, pixkatu hortik.
0: Ezan.
1: Galdera bueltatzeko moduko, da. Zutzako, topatu aldezu, zein dan, hemen, amestea eta zein dan, zaplastekoa.
0: Oso zaila da.
1: Norberak bai, topatu behar du beria, eta nik uste disko honek badula letretan ere, puntu hori, ba, neiko unibertsala eta intimoa aldi berian, eta orduan ba norberak baditu, ez, bere ametxoiek, bere bizipenak eta bere zaplastekuak.
0: Ze nora ezinan bazabiltza dena eman, dena maten duzu, ez, zure bidea bilatu nahian, nola betere edo, eta hor, ez, klaro, beste galdera sorte zitzaidan, eta ea zer nekatu zaituzten gehiago, emateak edo espero izateak.
2: Ba, ostras, enun sekula hoi analizatu, baina ba, nik uste gehiago nekatzeula espero ba, izan eta ez aliatziak.
1: Dudik gabe.
2: Eta, edo, bueno, igual ere zu aizean bide hortan, ba, gizu igual aldaketa ez tala inmediatu izango, ez? Eta, bueno, zukor jarraitzezu, desgastia noski daudela, eta bai norbean gan, bai inguruko danan gan, baina, karo, ez da etortzen saririk esango dugu, ez? Aizea landatu eta landatu, baina hemen ez da ez da altatzen. Orduan, ba, bai, nik uste itxarotia bai dela gorragoa.
0: Era bat ados, eh?
2: Bai, azkenean ilusioa limakazu, zuk oi iningozu. Baina, ez, joder, nik inta ina, ez da, ez da, etortzen hemen saririk, ez? Ba, bueno.
0: Bai. Ba, bai. Bueno, nolait ere, dena eman eta gizunegar, olako kola batekin lotzen dira, dena segidan grabatuta dago, edo gauza hauek gero gainetik egin dira. Ze zalantza hori sortu zait, disko entzuterakoan, esaten nuen, ea hauei okorretu zaien hartu, eta benga, buelta bat, eta beste bat, eta beste bat, eta gustora geratu hartekoak egin arte. Ze bakit analogikoan grabatu zuela, bara?
1: Ederralitzake. Baina egia esan, ba, nahiko lan badu egin deun disko kontzeptuala izatiak eta loturak eta gehiagi litzake dana golpetik anitia. Banaka grabatu txugu kantak, baino, bai esan dezun bezala analogikoan, eta hirurok batea jotzen. Orduan, ba bueno, alde batetik nekezagoa da hasiera batian iristea, ba, soinu egokila eta jartzea, baino eraberian, behin jartzen dezunean eta behin hortzau denean, ba, bada ensaio moduko bat, ez? Zu begitara behiratzen dira zu bainati, olasari, eta bai, tensio puntua bado, baino da, ensaio eder bat. Orduan, bueno, ba, hoi nahikua, bain goz.
2: Ba, eta grabazioa eren, nik uste esperientzi joa zela, asko ze hobia dala. Guk eukitu aurretik taldiak eta grabatu jogu diskuak, norbeak bere iaiteula, ez, ba, aurrena bateriak, eo bajuak, eo gitarra, eta nik hor, jode, ez da esango sufritu nunik, baina bai, dala hotza oso, ez dakit, fabrikazio baten parte sentitzen zela, eta hemen, eske, ba, bixe, da, kanta ujoko dugu, jotezu iru aldiz, eta listo.
1: Tagio beste, iru.
2: Ez
1: hainbeste. Ez hainbeste, baina bai du puntua, jo, hau gaizkin dut, eta, venga,
0: ber. Claro, hor sartuko da ez askotan esaten dena, zure pertzepzioa, zure akatsarena, baina gero konturatu behar duzula, akaso erratibizatu behar dut akatsa hau, ze beste biri eragiten diazu zenean, eta berriz guztia grabatzeak, eta gainera zinta analogikoaren gainean,
2: bai,
0: borratzen da, eta berriz hasi behar da askotan, ez?
2: Bai, hor, gure kasun, pentsatzen, analogikoan grabatzen danan kasun, bateriak asko baldintzatzeu, ez? Bateriak kolpiak eta jarri batzu, ba, listo. Osa, esango dugu, gutxi gora bera ondo baldin bago, horren gainean, bado pixkat retokatzia, bajua, gitarra, baina, bai, bateria da azkenian bizkarrezurra, eta horrek ondite deunian, ba, bai, eta gero, ba, batzutan, ba, hoxe, ai, juntzaite hemen bietza, o juntzaite hemen tempua pixkat, ba, bueno, ba, hola, xe.
0: Onartu.
2: Entzun, ba, iru aldizta, iru garrenian, bueno, ez da ingrabia.
1: Kuriosua da, norbeak ze autopercepzio duen, eta ze autoexigentzi duen, eta esan dezuna, inbehar da, relativizatu, eta esan, joenik, hoi nola utziko ez, ba, disko batian, nik indeten akatzoi. Gero entzute, ateatze zea zure burutik pixkat kanpoa, eta esan dezu, bueno, ez onargarri ja da, ez da beste munduko gauza bat, eta hortxe daude, eta entzuliak jarri ezkeo, entzungo ditu, akatsak. Eta hoa indikan tripako mina ematen diatenak, ere bai.
2: Hombre, eta beti emango izunak.
1: Baina, hoi da, honen parte da, eta horrekin guaz aurrea, eta nik uste, bai, kasi behar deula, tripako minoiek kudeatzen.
2: Bai, hor badago gauza bate bai, gaur egun entzutean musikan gutxi da hola igual akatsa. Eta da ona dala, ba, dana super perfecto, ahotsak, bueno, zoragarri efektuak, 2000 efektu, guk ere efektuak ibilitugu, baina, bai.
0: Ez gehi,
2: ez? Ez, baina, bueno, ahotsak.
1: Neko gordina da, bai. Soinu asko gordinak dira, bai.
2: Bai, eta, klaro, oitutze bazea, entzuten, zango, orokorria entzutean gauza bita, gero hartzezu igual gure diskoa, eta esatzu, epa, ez, guri nahi behintzatu ipasa, zaite, ostras, hau, ez toa imperfecto, eta gainea entzutezula bajuan jundan nota hoi eta besti hoi, ez, edo hau txakin pasadan desafinua o dan alakua, baina bai, oza, gaur egun goako, igual bada, bueno, beste ikuspegi bat, edo.
0: Baina, baina zorionez horrein dekire atala bezalako estudiak bizirik daude, eta hortik pasatzen direnek normalean, ez? Ba, horrelako emaitzak eskaintzen dizkibuzu, eh? Bueno, kantu honek, egizu negar, ez dakit hau, kantu edo zubi bezala lertu behar dugun kasu horretaz, hau zalantza egin dut, kantatzeko modu oso berezia, itzik ez duena, baina badiru dugu zerbait esaten nahi duela, negarra zari dela ulertzen dazta.
2: Bueno, ba, haunek, egia esan hasiera baten baizan zubi pintzela estiloko gauza bat, baina geho, ba, bueno, sortu zen ideia bat ba, peruri proposatziana, gero...
1: Peru galbetei,
2: bai. Eta gero aparte ba, letra ere, pixkat da, sehaska kantu bat bezala, baina kontrakua, ez? Neharriteko esatezaio umiai edo ez umiai. Orduan, bai, pixkat peruk zaltzen, oza, noski kuarrilakoa, Antxonen kuarrilakoa da peru, eta baki ze iteko gaidan, eta ze berezi jaite hon, eta, bueno, ari proposatu genioan nian, ba, jadanak hartuzun forma oso bat, ez?
1: Esan meharra da baitare, en Peru eman geniola, karta zurila, beak entzun, eta nahi dezu nahin, eta gehatu gana da, ba, hoi, gauza arraro bezain eder bat,
0: Bera, soketan ere badaudu erlako disonantzia raro batzuk tarteka.
1: Bai.
2: Hombre, kontrabaju bat dao.
0: Egida.
2: Bai. Egia esan, bai oire, ba...
0: Soinu peculiarrak entzuten direlako kantuan.
2: Bai. Ba, bueno, ni... Bueno, kontrabajuak inasin nintzen bere garaian, da, bueno, hortxe jarraitze dut pixat, eta... eta, bueno, ba, bazpare eraman un lokalea, porque egia esan ez ginean oso seguru sartuko genuen ez, eta eraman un, da... hau irutzita egun toki egoki bat izatea zakala, eta, bueno, ba, egia esan jarri ginean isil-isilik mikroai kriston ganantzila eman da, eta ez da gizeta, zarata batzuk atea, eta, bai, oso berezila gatu zan, bai.
0: Afinazio estandarrean dago?
1: Bai.
2: Da hona bajua oktabadoriakin.
0: Ados.
2: Eta orduan igual bai, Matiola, sentxazio potologua.
0: Bai.
2: Lertzen danian.
0: Bai, horregatik. Bai, bigarra zatien. Horregatik gana afinazioa.
2: Belarri fina eiker.
0: Bai. Zerbait.
1: Nik uste nuen nahi zinala ja ju nahi bi pauso areago. Uste nuen nahi zinala ber lare unda berroi ertzio.
0: Ez, pasa. Hori horreindik ez.
1: Normali, da, lare unda berroi la.
0: Hori horreindik ez. Baina ez gai ditxi baino.
1: Ados.
0: Egira, hor zegoen gakoetako bat. Galduta zaude, bueno... entzongo dugu, zemen bai, muga, ez? Badagoela, neku presente.

0: Bueno, hemen aldaketa bat, ez? Nolabait ere ritmoa mantendu, baina beste guztia ja aldatzen hasten da, gero bat batean ja ritmo aldaketa txo ere bai. Bueno, kantu honetan, erritmika, gero kantaera, galduta zauderen mantraren errepikak bera. Gitarraren progresioa eta sinteek nola jolazten duten arekin zen momenturen batean, egiten duzu, ahi ba, zer da hemen sintea, zer da hemen soka, zer da zalantza egiten duzu, eta lehen da biziko breakaren osteko guztia. Kanta hau da, ez da gizan bat buelta bango zen izkioten, eta ez da gizan bat mugatu duzuan zuen burua, baina hemen gauza asko daude eraikitzeko kantu komplikatu dut zaitu.
1: Bai, kapa asko ditu, eta zema buelta, ba pentsatzen zuzunak, gehi bat. pila bat. Egia da, leno, bainatek esan du bezala, sorkuntza prozesua dela lokalea jun eta improvisaziotik eta horri bueltak eman, baina geho, nola aiteko produkzio aldetik ere, bai, jungea, hoi ez, eraikitzen pixkanaka. Aurrena hasten da hau, gero mozketa badago, leno aipatzen un pop puntu bat du, baina geho mozketa hortan, Ba, erritmo bizi bat sartzen da, nolako momentu, intensitate altuko momentu...
2: Gitarrak ere...
1: Zoro bat, zorrotzak...
0: Gitarra zorrotzoien zati...
1: Oida, oso, kutxillo hiek hor daude, eta gero berriz gatoz... Ba, bueno, nolako beste erritmo mantxoago batea, eta guaz pixkanaka berriz ere errepikapen hortan, aurrea eta aurrea, eta gauza egiten dira, bigarren gitarra egiten dira, sintia egiten dira... Egia esan, leno...
2: Hautxak ebaia, biharren hautxak esan.
1: Biharren hautxak. Eharra gehatua. Eta duda izan dugu, single edo ez single kontutan, dena eman aurrerapen kantu bezala jarri genuen, baina bueno, duda zan, hau edo ua izatia. Egia esan, bilak gehatu dira oso kompletuak eta...
0: Bai.
2: Ahora aquí en un igual kantako parte konfliktibona izan zen tarteko hori nola sartu, ez? Porque sentitzen genuen aldaketa bihartzala eta aldaketa incluso presgenekan, baina jode, nola lotu hasierako partia eta bigarren partia eta bueno, pues hori linean vuelta ta vuelta, azkenian akorde arraro da sartu genuen hor bukatzeko.
1: Mi bemol max 7 bat, gozo.
0: Una cosa normal bat.
2: Ahí. Teoria pixkatekin intercambio modal bada, baina...
0: intercambio modala que zaipatu bada, ez da, Gipuzkoan, eh?
2: Zatik han?
0: No, gero esango
2: izan. Vale. Vale, eta, bixe, eta bai, ba, hola bukatu genuen, eta gero berriz egurra, ez?
0: Eta, bueno, pixkat, esan duda ez, mantra moduan galduta zaude, zalantzate bide gurutzetan galduta, baina aurrera. Ja, nahiko garu ezten duzu aurrera egitearen kontzeptua beste behin ere, nahiz eta ez tekit esan esaten den. Ez dela esaten kantuan.
2: Bukaeran esaten da, baina igual perspektiba, atzea behirako perspektiba atetik egiten da, ez bidean aurrera ezintzen bestela.
0: Hori da, baina aurrera.
2: Bai,
1: eta bukatu ere, bukatzen da, galduta zaude, bidean zaude.
0: Hori.
2: Bai, eske galduta egotian prozesua da, bidean balima zaude, momentu batutan galduta egotia dakazu, orduan, ez pasaude bidean ez.
0: Bai, eta bide gurutze batzuk hartu ezkero, zirkuluan ere birakari gile zaitezka, baina bueno, baina zabiltza.
1: Bai, eta gatoz, aurretik Peruk kantatutako, nehar saio eder hortatik.
0: Hor digiteten, nola gitere. Niri oso, ez da egitea referentzietan, ez da egitea musika entzuten ibiliko zineten bosturte hauetan, baina referentziak kantoa entzutena esaterako oso, lauro gehitamar, bukera 2000, nahizetan gero sintak dauden, ez? Baina sintak akaso ez ziren hain beste entzuten, baina batez ere Britannian niko unibertsuan eta entzuten dira hemen gauza batzuk, ez dakit zer entzuten ibiliota zareten denbora honetan. Esan, ez dakit hemen dikurrut iratu.
2: Hombre, nik ez dakit esaten ze entzuten ongean, porque danetik, danetik.
1: Ni pentsatu, irratia etortzeko galdera hau pentsatu imartzen, baina ez teu pentsatu.
0: Bueno, hori ere seinale hona da, eh? Hori da entzun duzuela, baina ez kontzienteki.
2: Bai, hori da, bai, bai.
0: Hori ere da seinale hona.
2: Gero, kontzienteki atea, o sea, bueno, kanta... Egia zan, jatorria kanta honena, zan berez... B parte bat zan. O sea, kanta baten B partia zan.
1: Dena emanen.
2: Dena emanen
0: B partia zan. Egin beharen 8 minutuko kanta bat, egin
2: duzeko bihioz. Eta tartian beste zeba sartuta.
1: Gure zurgo moda desfile hortako, hor sortutako ideia horren, B partia zan.
0: Pentsa.
2: Baina, ez gintun konbetitzen, sonatzezun oso oinarrizko bezala, eta joe, hau, gaina, badaka, bueno, akordetan, Daft Punken... Bueno, kanta baten akordia dira. Ta nik horrekin, ba, banekan, joe, ezin du izan hain evidentia bezala, ez? Eta, ba, lokalian horri bilikinean pixkat, eta, bueno, atea zan arpegio itiekua, eta horrekin jaldatu zan, eta bai, Daft Punken roiua ere badaka oindik, baina, bueno, ja gureagoa sentitze dut, eta jazta.
0: Bueno, zure horrekin ez konforme geratzea horrek ere balio duta.
1: Bai, bai. Eta igual, aipatzeko tarte hontan, bai ibiliga elektronika mundura pixkat gertu batuta, baino ez gehiagire, baino adibidez Kiasmos bikote islandiarra, Olafur Arnalen zeak ere jarraitu ditugu, eta askotan saiatu geha, bez, imitatzen olako, entzaiotan, ez kanta sortzeko, baino bueno, bade izan du nik uste eragina.
0: Bueno, tenen badator, sendabidean, pintzeladak bi, baina entzuko du txoriak, gitarra garbiak...

0: Bueno, aldaketa ematen da. Ze, bueno, zututugun gauzen artean, aurrotx batzuk ere entzun dira. Hoi da, aitatasuna simbolizatzen duena.
1: Exactamente.
0: Ze, Malesio eta Markel, hola sarazti, pentsatzen dut. Mikelen semeak izango dira. Hoi da,
1: Malesio dira.
0: Eta egiten duzu, argitxua den kantu basen da bidea, baina bukera iluntzen duan, nola bitele. Ez oso garbi, baina niretzako iluntzen duan, eta gero, ja, ez, bidea maten dio nola bitele, gitarrak sartzeari, eta ze, eldu beharri gabe, bada zerbait oso ahalduntzen duen kantu bat, baina badu puntu ilun bat kantuak.
1: Bai, bai, bueno, eske nik uste ilunarena misen oso sartuta gaula, ez, guri iluna eta menorra asko gustatzen zaigu eta hor sentitzea erosona igual, o sea, gehiegi pentsatu baino inbarko banu kanta bat antxe seguru izango zala goibela, o sea, ingabe esfortzu bat ingabe beste zea batea, ez? Baina gero badauka ere, ba, argitasun bat bukaerako ahots hoiekin ere aurre egiten dula eta bai bai.
0: Bai, ez kantuak badu olako zera batez. Zati bukerako ritmo eta harmonian eta badu olako aldaketa interesgarri bat. Gero hau txen trataera, ez? Zer dago gitarreoa, sintea kontrastean, sinte oso zerutiarrak. Gero hau txak daude tratatuta, zesan duzea, bestera beha ausartu gara, bai, baina prozesatu gabe, gau da, efekturi gabe oso hau gutxi daudela esango nuke diskoan, ez da?
1: Bai. Bai, bueno, erabili deun nahi izan da, batez ere mikrofono, bueno, bi mikrofonokin grabatu deu, eta oitako bat da, bueno, ja haite ez dan Espainiko enpresa bateko bat, The Moth Sound, olako lata emateu, dai. Ba, ez dakit, 50. amarkadako, ez dakit, bluegrass eta olakoak grabatzeko mikrofono bat emateu, eta horrek badaka soinu hori, ez, lata soinu itxi bat, eta egila da horrek emateiola epeltasun bat o goxotasun bat, eta horrekin asko indeula, eta ba, batez ere igual parte lasaitan, bai izan dela lasaitan oxoabe-xoabetan edo, ez, edo igual erdi itzein dako edo aize askoko partetan, ba, emateiola, bai.
0: Hola.
2: Zeak ulertzeko entzuliak, emateu, ba, irrati efektu antzeko efekto bat lortzen.
0: Bai, holako gran bat lortzen da.
2: Orduan, bi mikrofonua jarri eta, ba, bueno, biletatik hartu daiteke, eta biletatik, ba, hemen gehiago nahi da hau, edo bestiana, eta orduan, ba...
1: Bai, garbila eta irrati soinu horren arteko, ba, batzutan gehiago batetik, eta bestian bestetik, ez?
2: Baina beti bustita.
1: Bai.
0: Baina beti bustita. Hori, esan duan moduan, ez? Alako azken zati harmoniko harrenduko bentsuten ari gara. Eldu beharri gabe, beteko ez den ametxei eltzea da bizitza, ez? Baina bidea da garrantzitsua, ez? Bere hemen hori esaten duzu azkenean. Eta gero alduntze puntu hori esaten duzena, ez? Bueno, baina aldu gabe ere ibil naiteke. Bueno, edo batzuetan askatu egin behar gaituzte, ez?
1: Hori da, bai.
0: Eror gaituzen ere.
1: Hori da. Bai, pixkate... Hoi idatzi ala sortutako, bueno, sugerentzi bat izan zen, ez? Idatzi ala bai izan hori, ez? Hasi nintzen nian, helburua zein da, ez? Bueno, ba, bai, helburua hoi da, baina bidiak noski inporta dula, eta bere oso askotan entzuten dango zabada, ez? Baina, noski inporta dula, eta gozen, ostra, bai, baina... imaginatzen itzani, ba, ume txiki bat ibiltzen, ez, erortzen, da bere ba, atxak edo amak eltzen diola, eta eldu eta lagundu, ez? Baina bukaren da, ez, askatu, eta naizta inorkez eldure, aurrea, ez? Ba, uixe, bai.
0: Bai, eta erortzen ikasten da, ez? Hori, askotan esan den zerbait da. Norberara pasatzen gara, eta hori, ez, berriz ere lotu eta daude bikantuak, espada argi geratu, diskoa entzun behar da, hasi eta buka. Hori gustatzen zu hori egitea eta diskoari balio emateko modu bat ere bada, ezta.
2: Bai, garrantzitsua da eta lan asko egiten deu, energia asko jartzen deu hortan, ez? Kantu bakoitzak sortu ala, pentsatzia, bakoitza nun jungo dan, lotura hori egitea, bai harmonikoki lotuta egon behar du, ba, akorde aldetik eta aldaketa handirik ez egoteko, baita ere, ba, atmosfera aldetik, Hoxe, dana oso lotuta dihua. Orduan ba, igual asko eskatzia da, eta entzulia igual ez da ohituta hortara, baino...
0: Ogeita mairu minututa, ogeita mairu segundu.
2: Oida, eta iru da, ba, nire zemaki favoritu da.
0: Ba, ba, begitatzen ez, iaia unenekoetan ere, berrogeita iru ditu.
2: Iepa!
0: Iaia unenekoetan ere, bai.
2: Horztan fagatu deu.
0: Horren, isiltasun ez, 10,000 segundu kentzen isiltasun ari no baitetik.
2: Orduan, bai, eskatzen deu, denboratxo bat hartzeko, unerokotasun ero ontan, eta hartu, oita mairu minutu eta oita mairu segundu zutzat, jantzi kasko txukun batzuk, altaboz ehar batzuk, hilo volumena, eta ezautu gure...
1: Eta bidaiatu gurekin, ez? Azkenean, bai, guria bai dala, asmoa hoi, ez? Hasiera batetik, bidai bat eskaintzea, eta egia da, ba, entzun dituzkela kantak individualki, baina, joe, eske kanta hoi, hola hasten da, aurretik handakalako, beste zeo zer, eta kanta horren hola bukatzen dalako urrengoak dakana, ez? Eta, ba, igual, oida, gaur, ez da oso proposamen

0: Joder, nei kristen arrotasuna ematiten gauza da, ez disko hau hola entzutekoa da, hola da, ta. Eta nahi duenako entzat entzun dezala hola.
1: Bai, hemen, bueno, sinte desberdin pilatetzen dira hauek, oso prodigenoak diren agudu hauek, bueno, hainbat gauza bagira. Azken apoteosi bat ere badu kantuak berak, ez nola baitere gora egiten duelako. Baina lana eta energia sinteetan, gitarren soinua oso laro gita marrateko soinua iruditu zait. Baina gero, sinteetan egin duzen lana eta energia hori bilatzea, esan duzea, aldehok baduela zer ikusirik, ekero, hau gero horrein zuzena ereroban behar duzu, nola izango da? Zer baten batek hori ere ulertu beharko du, nola ingo dute? Bi instrumentua, ez tekitaz, nola...
2: Ba, hortxe erronka haundinetako bat, diskotik zuzenerakoan. Hiru gehala, eta bi esku bai, baino lau ez. Orduan, egila da, ba, bueno... Aldaketa horiek diskoan zehar beti egiten ditugu, gitarra eta sinte bajo, baina kanta honetan bereziki, jotzen ditugu sintiak ez, zuzenian, ba, xumego sonatuko dute, ez talako hainbesteko egongo, baina eraberian, saiatu gehan baita ere, olasak pad badu, eta pad hortatik ba, disparatuko du soinuren bat, ba, sinteren bat, eta hor ba, sortuko da holako atmosfera kargante.
1: Ba, zehanitza pentsatzen edo pat bat dago.
2: Bai, baina...
1: Edo bapatean bandizuete eta zera, luper bat egin grabatzen duzu eta gero disparatzen duzu, baina hau da, disparatu gabe, ezin asko zen.
0: Bai, kontua da.
2: Baina egila da baita ere, padean grabatuta dagona, aukeratu deu konstienteki ez deula nahi klaketa batekin jo, eta nahi deuna askatasun hori sentitu. Orduan, bueno, pues, bai egongo da, baino ez da izango diskoko zehaztasun prezisuakin eta dana diskoa bezala disparatuta, ba ez.
1: Hori olasa gaztegi, ez Mikel tokatuko zaio alduen eta prezisoena izaten.
0: Hori da, bai. Eta entzuten dunakin jarraitzen, baina, bueno, oza, kantak sorteakuan guk zuzenian jo alizateko sortzen dugu, ez da, oza, bueno, lokalian joz sortzen dugu, ez da, hemen parte hontan adibidez, bai daudela gauza asko, baina kenduko deuna izango da, ire sintian bai. Bigarren ahots bat.
2: Bai, nere,
0: ja está,
2: nere iru sinte daude hor, momentu batean. Eta ordun, ba nik bat jokot, bestia olasak, ola farata, zea horiek.
0: Bai, oia.
2: Nine inch nails toke bat ere baduten zea horiek sartuko dira, baino, pues, oxe, ingo da olako odei bat, eta... A ver, no la teate gean, no de hortatik.
1: No, ez erako zaret, eh?
0: Erki, guztita, baina erki.
1: Eta, kaso aldatuta, aldatu zara. No. Edizio fizikoa, beste artelan bat. Nork egin du?
2: Falta danak.
0: Hola, Sagasti jaunak.
2: Mikel egin du.
0: Bai, ba, bueno, mis izena eukita, ba, lehenengo diskoak inin genuen, no, ja... No.
2: Ba, behaki, mise
0: batian kuadro bat ingenun, eta bigarren hontan, ba beste haimeste, ez, nahiko antze, oza, formatua oso antzekoa da, eta, bueno, badago berezitasun bat guri gauzak lotzia gustatzen zaigun hortan, ba, bi azalak ere lotuta daudela. Eta, bueno, ba, pixka dator hori, ez, aurreko diskua, ba, txuri beltzian eta bueno, ba, iru tanta beltz, gu iru gehala, iru tanta beltz daudenetik, ba, oain gainean jarrizkeo gure diskua, ba, iru sustraioietatik sortzen dena da, leherketa bat iru kolore primariotan, eta tartian daon, ba, kolore festa gama hortan, ez?
1: Este es un gran vuelta que matan, ¿no?
0: Den bali reasko da.
2: Este lo quiten.
1: Bai, ese Agustia orain pentsatzen dut, bueno, zuzenekoetan egongo dela, diskoa izango da CD-a, viniloa,
2: biak
1: izango dira.
2: Bai, CD-a eta bai viniloa. Eta zarrak ere hor izango ditugu, ba, estakanak biak bata bestian gainean jartzeko eta ikusteko.
0: Bai.
2: Artelan osua, ez?
0: Eta, bueno, barrun ere eukiko be MP3-ko esteka bat deskargaiteko.
2: Hoi jarri deu bakar-bakarrik, esateuen entzat. Ez que niko txian ez dakat CD-a jartzekoa.

0: Ba, tori.
1: Ba, osondo, ba, tori, eta hemen dakazu deskargatzeko, eta deskargatu mobilian da jarriko txen.
0: Ba, izakirek ez dago. Izakirek ez gauza giren bezala, eta bueno, badagoela ez. Bueno, balio duteren bandkampean barruan ere badago, anerosin edunak endek erosi dezake digitalean baldin bada ere. Bandkampean aplikazioa bideo bat ez oso ondo da, hori...
2: Bate
0: batek zalantzari badu, ez oso ondo da, ez da, irtetean ez da mututzen, eta hori, ez, funtzionatzen du. Aitzakia gainetik kendu. Eta gainera momentu eraten esaten dizu, disko erosi.
2: Oida, eta, ba, bueno.
0: Ze asko gustatu zaizu, askotan entzun duzu, bero, si. Oso nada mezu hori,
2: ez? Ez aldu mezi, ez? Zau sortu dunak, eh? Bai, bai. Ba,
1: azken finean, disko bat erostia, bueno, erabaki politiko, gada. Ez da behar dezuna, inbehar dezuna musika hori entzuteko. Garbi dago musika hori entzun dezakezula, beste hainbat bidetatik. Baina da, apa mutilak, zuekin nao, eta apoio gara.
0: Bai, hela bat. Eta zuzenekoak, bueno, ja zutegien aurkeztuta, urrengoak kutixikekoa da?
1: Bai, hogeita bostian, laurumatian, kutixiken laugarren edizioa, balio dute kolektiboan gaude, eta bertan antolatzen deun jaialdi bada, oso giro nahiotea, bertan, bueno, pues, euskal talde, ba, bueno, gure kutxunenak ematen ditugu, tartian, kolektiboko Fisis versus Nomosek ere diska aurkezten du, eta bertan egon goia, gure diska aurkezten, eta iparraldeko xakeko lagunak, zein gehiago?
2: Nize, eta kulata. Kulata uste dela behaien lehenengo bai. Kontzertua izango dela. Iru donostiar. Iru neska donostiar. Eta, ba, desiatan entzuteko. Ba, itxura behintzatea arrakata.
0: Ba, jaten ere gondo bila desiatzen zuek entzuteko ere, hori ere.
1: Planazua, planazua.
2: Hoi da.
0: Bai, bada intxaurrunda kultura kartean izaten, kultura etxan izaten da, horkatu. Eta zorretan hasiko da, badakizu?
2: Zazpitan hasten da.
0: Zazpitan hasi.
2: Bai.
0: Eta gero berokoak.
2: Bai, hoi da. Bost kontzertu behar, areto behar batian.
1: Giro honakin.
0: Bai, hori garantizua. Eta ikutisik eta gero, baditu zeia kontzertuak edo...
1: Bai,
2: batzuk bai. Urrengo asteburun markinan izango bea, tokekin.
1: Hogeita maikan,
2: urriko hogeita maikan, gaztetxian, eta gero parrale hau az Gasteiza, aste artian, azarok lau. Eta ondoren, ba, pentsatzen eta Durangoko azokan ere, aber, bakan suertia bentzat, eta bakan aukera
0: orkesteko.
2: Hori da. Eta gero ba Mutrikun abendurroken baitan Zubiaran tabernan eukiko dugu, kontzertua, eta...
1: Urtarrilan
2: Bomberenean, eta...
1: Behatzin.
2: Larra Basterrako hau duztetxean ebai.
1: Hoi da.
2: Orduan, bueno...
1: Birkitekin.
2: Aigea batzuk lotzen, eta gila esan pozik, eta gehiago lotzeko gogoz.
0: Egin, aldatuta zatozte, baina aldute, ikusten delako. Bueno, nore zinean bazabiltzaten eman egizu negar, galduta zaude sendabidean, heldu beharri gabe norbera, aldatu zara. Fa. Hori ere, buelta bat edo gehiago eman diozu, Hori ere.
2: Bai.
0: Behon daizuela.
2: Ba,
0: ez dago beste erik esateko, aldatu zara kantuarekin utzuko ditugu entzuleak, gozatu bideaz.
2: Berdin, eskerrik asko.
1: Hori daketa.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

0: non ci dà.
1: Gamer Auntziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongi etorri Gamer Auntziaren 6. denboraldiko 6. atalera. Gamer Auntzia badakizue Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea. Eta danera 146. atalera iritsi da. Astero Gamer Auntziaren Twitch kanalean, astelenetan, 5:00 aurrera. Eta horren ostean, Naiz Irratian, FM-tik, astearte gauetan entzuteko aukera izango duzue. Bukatzeko, zela ez, gure saioak e-book espertu, antzerako plataformetan ikusi zein entzuteko aukera izango zue. Eta badakizue, guri buruzko edozein informazio, gamerauntzia.eus webgunean entzuteko aukera be badaukazue, eta bertan be parte hartzeko taldiei buruzko informazioa dago. Neu Damian Madinabaitia naiz, eta nerekin dare Lander Unzueta eta Aritz Odriozola, haupa zuek.
3: Haupa,
4: hartu deon.
2: Poliki-poliki gero eta joku gehiago hasiko gala izaten, ez? Oin eukidogun lehorte txiki horren ostian, beti gabonen ostian izaten dan hori, eta ia urtia... Ba, potente ingenioan zerrenda batzuk, ez? Esperotako jokuena eta, oin hasi deia poliki-poliki notizia batzuk onak eta beste batzuk txarrak agertzen.
3: Eta maten du Xbox dela, esan dugun, gabonetako paroi txiki honetatik, ba, lehena esanatzen gaituna, ez? Gero itzengo deu, segolaz aurketu zitun, baina, bueno, lehenengo pausuan manduna bentsat.
4: Bai, eta tartin beuki dugu beste zer edo zer jokatzeko. Neuk adibidez, asteburu honetan, No Rest for the Wicked proiot lehenengoz, Moon Studios den joku barriz da, hori Sagan sortzaileen joku barriz da. Eta temporatxo dara gaia, aurretiazko sarbidien erdi galdute, baina pasadan aztien, ostegunien, kooperatiborako eguneraketan handi bet kaleratu bien, eta horretaz aparte, asteburuen doan probetako aukeriz gaini bien. Orduen ordutxu batzuk sartu etxatez, nahiko berezitxu iruditzu bat, oso Souls-like estiloko da, espero nebana gaino bastante gehizau. Eta estetika oso berezitzegaz, nahiko proposamen berezitzugaz, harrapin jozte, eh? Gero gondire gozatxuk eiatezenak horren beste guzte, ba, ordekoz artisautza dalako baliabidien kudeak eta bueno, elementu nahiko nabarrena, nahiko potentiek, eta justu horren alde ba, estostie horren beste harrape, baina bai estetikiek, historizoak, munduen, ez, ikuspegizek zelan jokatzen dan, Naiko guztiak erokorrien, eta gogotxu, ikusteko zelan jarraitzen da ben aurretzesko sarbide honek, eta bat .0 bertsinoak zerrekatzen duzkun.
2: Bueno, komentario on bat, ez? Justo zure albistean, ez? Ikusten dan trailerion, bai igartzen da pixkate Souls-like gauzatxo hori, bentsate hor konbatian hasten dienean, eta ez naiz eta izan bista berdina eta hola, ez da git, pentsatzen moten da parri batzuk eta holako gauzatxo da gila, ez? Eta gero beste komentario bat, ikusi dut ontxe, ez, zenba balio daen, eta egia esan, 140-ko deskontu batekin, 24 eurotan dago, ez, 40 euro, eta early access baten dako, ez dakit, estilontako itxeja pixka garestitxo, baina igual, ja bagare, ez, 2026 beste joio baten, ez dakit, zela ikusten dozuen, o benetan dan A2koitz doble bat, edo zer.
4: Niri, presizio atletik egiten horren garestiz iruditzen orokorrien, eh? Aurretezko sarbide garestizio batzuk ikusi zen duguz, orduen olako joku baten alde egiten horren besteak iruditzen, baina ez da airukoitze bez esango nekenik, eh? Gizau da abikoitze bat horre bilkoa. Baina, bueno, azken nien estudizio badeko bere pedigritxu ez, badeko bere izena, eta orduen hortik tiretzeko be, suposatxeot, erabilgarri zengo gara horrentzat. Ba, presizio txue, ugal beste batzuk baino garestitxo garri, eta listo.
3: Honik aproetxatzen den, Lander, esan dezun gauza aterekiko, krafteoan asunto horrekiko, jada ematen du jolas ia guzti izartu hartzailea mekanika hori, eta nik jolas askotan ialperrikakoa ikusten dut. Eta aurrekoan kotoratz pentsatzen nahi ditzen, eh? Elden reinen abigela, krafteoan errezeta pila badaude, zenbat egin honetun, gehienez fletxak egin honetun.
4: Bai, nire bardin, nire lan ibiltzen az. Eta egize da, No Rest for the Wicked badeko zela beste elementu batzuk, badibidez, dau alako herri edo hiri nagusi bet, apurre gain beheran dauela, eta hori konpontzeko, eta ba, baliabide horrek biltzen bai bide gara, gero ba, eraikinik konpontu lehike, gure etxie atondu eta txokundu lehike, badeko zolako guzak, baina nire horoko horrien, baliabideek biltzen dibiltzie, denpora guztizten, karramarroan, karramarro berari, bere okelataten, gero hori zukaldatzen dibiltzeko da horian aiate guztan, behin tabarriko, ojetu berberak lortzen, errezeta barberak lortzen, horrek atxe dagoetan, baina bueno, hori kendute, eta igual, online mekanika batzuk be alboratute, orokorren asko guztiate, eh? Batez bestetik aldetik, historizo aldetik, ikaragarzi du txota.
3: Bai. Eta zeok ere txatean ipintzen du bera ire, ez zaiola gustatzen kraftan asunto hau ez bada beharrezkoa dan zerbait. Adiz, survival jolas baten ulertu ezakeu kraftearen asunto hau, ze, en parte, bizitzaren imitazio hori behar dezu zerbait harrapatu, kozinatu...
2: Edo guitxe giruk ez zegan itxen horren gaizki, ez? Ez dakit posioen kontu hori, gainera gero behin egindakoan ja simplifikatu bezala itxe zeban, eta batez bezaltasun pixkatekin jolazten bazingan, erabilgarri zezan, oso?
3: Oso, oso. Osa, hane, neko eskara zabalaz egon, posioan eta, eta bat edo bi egingo nitun, eta beste guztiak ez nitun erabiltzen. Baki jokoa zeltasuna ondian pasatu alizateko oso garrantzitsua ziala, posioan guzti hori matea. Zeltasun normal batean guztiz prescindiblia zen.
2: Bai, baina egia da, bazukala ez, bere efektua ez. Bai, segun zinen kontra jokatze zinuan, begiratu da zinuan txaien informazioa, eta begiratu zein izerk egite zotzan mingeien, eta olako elementuak erabili, eta ez da egit, interesgarria zen. Baina hori, etan oso astuna egiten ere ustez, be? Ze behin zeukasunian posioak eta gero itxezingan hobekuntza bat, baina hobekuntza hori ja zuzenian aplikatzen zan. Ja etan hortik aurrera ja ezingan behiz egin behar hori.
3: O, bueno, albisteak behar audeta, ze irutzen zaizu aztema beha.
0: Albistea!
1: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
3: Pasan astean, Xboxen developer direkta izan genuen. Bertan, nik uste ez dakit ez zanda zauden, baina mundu guztiak espero zitun hiru bideojokoen. Hau da, alde batetik Fable, beste alde batetik Beast of Reincarnation, eta azkenik Forza Horizonen hiru geratzeak elkartu zituzten, ekitaldi honetarako. Eta bueno, ba, pixkatek arre zituzten, ba, jokoen hainbat jokarretasun eta xehetasunak publikoa erakusteko. Eta gero gainera, ba, sorpresa bat izan genuen, gero aipatuko duguna, Kirin jolasa bezala. Hortaz, lehen gotik azten gera, azki ezaguna dana Xboxeko ekosisteman, urte asko ganazkiena jolasi jaso gabe, Fable, udazkenean jasoko dugu, bai Xbox Series PC gaiuetareko, eta PlayStationerako lehenengo egunetik egongo da jokatzeko. Hortaz, generazio berriako konsola gai PC-an, udazkenean izango dugu. Lehenengo jokarritasun bideoa erakutsi zuten, hainbat baitarei garapen prozesuko garatzaileek hitz egiten dutena, eta bueno, nik uste jolas hauetan garrantzitsua dan bezala, patipat zentratzen dutela bideo honetan, ba nola askatasun hori izango dezun, ez? Nik uste aurreko Fable-ean garrantzitsua zela askatasun hori, gauza onak gauza txarra egitea eta horren arabera alako karma sistema zegoela, eta baita ere beste ezaugarria zala aurreko Fable-en zala haurtzarotik azten zinela, abentura, eta gure pertsonaia ba, bere bizitza osoan ezautuko daula, ez? Haurtzarotik hasi eta gure pertsonaia ahazten doa, eta horrela historian zehar aurrera dihoa. Eta noski, esan duten bezala, aurreko eta bezala, gure erabakiek, elkarrezketek, eta barretabar, zebat izango dute, ondoriak izango dituzte ba, historioaren etorrian. Jarraituko dugu erresuma berdinean, aldi honen aurrekoetan bezala, eta, ba, bueno, beti bezala, ez? Fantasiasko mundu handia, irekia, esan dugun bezala, gauza pila bat, interakzio asko NPC-ekin, eta bar, eta ero, nik uste, saga honei toki berezion imaten diona da, ez? Ba, umore puntu hori, kudeak eta aten beharko dugu, behira, justu hitziten egin aleno errekurtzoena, baina, bueno, hamen egongo da parte hori, ikusi beharko dugu, hamen rondo implementatzen duten, ze igual hamen jajol zentzu pixar izan dezake, eta ero bakizute, etxe bat erosi, han bertan zein, eskondu, familia izan, eta bar, eta bar. Baina betire, jolasaren muñoa, ba hori, RPG eta esplorazio parte hori delarik. Hortaz, nik ikusi zenet ibentzat oso itxura hona hartu nion, erakusten duten abentzat oso interesgarria, eta nik ikusi txikitatik, nibentzat, bueno, txikitatiko gaztetatik Fable-ekin ibilitan egon esperientzia hori, ba, gustatuko zaila dela berriz errepikatzea, gero igual ikusiruko, jolazan nola ateratzen da, baina Fable-ek zerbait berezia zaukan, nahiz eta RPG asko izan, bera oso berezia zen. Ez da, onena ez nahiz atrebitzen ezaten, RPG onena, nire ustez ez, baina zerbait uniko egiten zuna zauken.
2: Bere garaian nik uste dute apurtzaia zala. Nibel lehengora ebilin nintzen, The Lost Chapters, karo, nire Xboxaren neukan. Eta azkenean egiten zen berzin hori pixka dobetuta, eta hor oso gustera ebilin nintzen, da batez ere hori progresio hori zu komentatzen zingana, ez, txikitatik, eta gero lortzia, ez dakit, hainbeste ikusten dien gauza, die, beste joku batzutan, baina momentu aretan niri bentsat, neko sorpresa inzostan, eta gero, ba zeuskan, ez, momentu humoretsuak, bereziak, puzletsuak bezala, eta niri asko gustatzen gaten. Eta gero pena, ba, Fable B ez nebala probatzeko aukerarik izan, eta iruari bekar, ba, pixkate lagata, ez notzan, eldu ez dakite zuek bi eta iruan ibilizaten.
4: Neu lehenengo anibilintzen bakarrek. Ezken inpezera aldu zan bakarra ez, gero Xboxen nago dezirela, baina ez. Nik uste tamen, be, kontuten hartziko izango dela, garantzai aldeketik, ez da? Kasu honetan Playground Games da estudizoa, Lionheadek, ez tegu, ez? Peter Molinex eta ez da bejarra etxuko negaz. Orduen ia zelan aldaketa hori. Baina, bueno, bentset aurkezpena oso politxo orokorrian, jokuena, bentset, jokuek berak itxura hona deko, grafikoki, mekanikak be nahiko landuek, zainuek edeko zela moten deu. Baina, bai, nabarmendu bier da, Xboxen formatu hau aurkezpena nazek, gorrota garri zedan orokorrian, osan ikustot, kalte da nahitzen dutxela, ez ikustie, garatzaiek gidoi irakurtzen argi eta garbi, txiste, ez, kutretxuek eitzen, behin da barriro, bale bai, Fableen ardatza humori eda, eta joku barruen espero dut ondo eruan da goti, eh? Baina garatzaile goren inguruen, ez, txisti egeitzen egoti, txantzak egeitzen egoti, eta taldi berien, ez, gogaikarri bilakatzi jokue bera, jo, ja, puntu batzuk entzen dut, ez, gero seguruna ikusi ezkero gameplay ze gordine edo jolastu ezkero desberdin izango gala, eh? Baina, ostras, nik uste dute min nahiko intzela horrek aurkezpenari.
3: Bai, osea, nik jolaza ikustean nator, ez nator ikustea garatzaileen egunerokotasun eta umore habilitatea. Ulertuko nuke ateratzen mazu gameplayan alako beti ez. Eiruan oiten da bezun bezala, Xboxa direkta bauka, bueno, hau zan, eh? Baina zan, ateratzen maituzu trailerrak aparte, eta gero igual, ba, garatzaile mundu hori gustatzen zaion jendeantzat alako bideo pixkat extendituago bat, zabalago bat, gauzak azaltzen dituna, ba, bueno, ulertu ezaket. Baina ez zazu zuzenean sartu jendeik
4: genari. Baina, garatzaien ikuste guztetan daiat, eh? Gauzie da, dauela horren gidoi dute dana, ez da, horren eskripti eta dana, eta faltxue da, eta azken nien, dinos, nik abastot ikusko, ikuskot bidizoa gameplay jokuena, eta listo, ez denak barren duzte. Zingo balitz benetan, ez, garatzaiek azaltzen, modu dinamikoa baten, organikoa hauen, benetan euren sentipenak eurek zelan da bizen, ez, joku garatzen, baina azke, ez,

0: borrokaren denbora nahezun guztia aukazuna. Pos, denbora gelditze o makaltze horrekin aukera izango du. Genfrekeko esan diguten ez jolaza ez da atzo hasitako jolaza, baizik eta ja 6 urte da mazkite produkzio prozestuan. Eta, bueno, nik uste garantzitzua ez, beti esan duten bezala ziren lotu izan dugu Game Freak beti Nintendori, baina kasu honetan jolazau, Beast of Reincarnation, aziratean Nintendora ez da, Nintendoren Switch bira ez da etorriko, izan ere PC, PlayStation 5 eta Xbox Series-era etorriko da. Beraz, ez da hit Game Freak inoiz ikusietan, holako jolas importante bat, eh? Baki jolas txikiakin dauzkala, Pokemonetatik aratago diana, baina jolas importante batekin Nintendotik kanpora egin duna. Jolasak itxura ona dauka, nebildur pixat emateia tegara etzaiek, ikusita besteetan errendimenduz da nola bilidean, baina bueno, itxura aldetik, eta hori alo batera usten badeu, rendimenduak, gero ikusi harko du bateratzen denean baina, jolasak nahi itxura polita dauka. Artistikok eta bizualki asko oso ondo sartzen da jolas bada.
1: Bai, bertan aurkezpenen bekuz esan, errendimendu arazo adeko zela, baina, bueno, nik pentsen nahi dut, ondino denpori falte da, errendimendu da, tutin zezin lanak garapenan azkenengo pausoa dira, horren ikusko dugu, baina bai, arregarrezea, ze Game Freak bai izen da, beste jokutxik izan batzuk egiten, Tembo, deba, Zelefant eta lakoak garatu izen deus Pokemonetik kanpo, baina hau da, benetan, salto handize jauzi handi beti moten daben, lehenengo biderra ez, horrenko joku bat egaz. Eta, a ber, nahiko erakartze duzte, gero badauz elementu batzuk hori guala atxera bota destinak edo. Baina orokorrien Sekiro estiloko borroka horrek, oso ikusgarrizek, kombo, parri, akrobasisekaz eta bar, zene nire estiloa, nire roioa dira, eta girotxiek be nahiko interesgarri zemoten du. Osa, a ber, zelan datorren, nolako, zelkin emoten dugu Sekiro, Nier, Final Fantasy VII, hor tamen arteko nazte badala. Monster Hunter apurbet, zabeik, baina oso ondo, oso ondo.
0: Hai, nahi, moimendutan eta zenbait alako estetikatan Nier Automata goratu zi.
2: Hey. Ba, neri, honek Game Freak izango dala. Kompainiako jokoan neri ekartzen duz burura asko Horizon, ez? Horizonen berrinterpretazio bat edo ez da gitan hori, edan ez, alako natura eta bizitza basatia, baina ez, mundu distopiko, ero utopiko baten, baina etorkizuneko mundu baten, ez? Gaur egungo aztarna eta igual, opari txungoekin, ez? Azkenean, kontaminazio hori be, Euskal Honundik etorriko dan. Eta, ez dakit, karri goz burura, Horizonen roiua, alde batetik.
0: Bueno, bai, ez atzun bezala, ez fantazio oso mundu hori, eta ero, zientzia fikzio puntu hori ere baukaz, ikusitugu meka robotak, beraz, bauka puntu hori behi. Egia esan. Itxura ona, jolaz hau, ez dute datarik eta eman, beraz, adi jarraitu beharko deu, noiz ateratzen duten. Eta, ba, pixkat, urrengo jolaz da, sorpresa izan zena Kiln, Double Fine garatzeien eskuti datorrena. Ba, pixkat, gerturatzen da, ez dakit, jolaz, atseginak puntu bateraino, ez dira, aina, lasaia, jolasteko atsegin bat hainbete, baina, bai, politasun hori dauka, family friendly jolasa, izan daitekena, eta gainera multijokalarira bideratuta da on jolasa, ez? Azken finean, lau laguneko zatako bitaldek elkarren aurkengo dute borroka, alako partidaneko frenetikoak itxuna maten du, traileretik bintzat izango dela. Bertan, eta nik ulertu eten ez, traileretik, pitxarrak egin izango ditugu, ba, gizute, tornua buztinakin egiteko izaten dian horietan, geure forma eman izango diogu pitxarrei, pitxarrak izango diogu gure protagonistak.
2: Aritz, te azkenean Kiln, ez? Izena bera da, labea.
0: Hori da, Kiln izatea normalean, pitxarra hauek buztinezkoak egiten dianak, ba, sartzen dituzunak lehortu eta kuratzera, hortaz, horti ator jolazan izena, bai. Esan dugu, zela, borka joitzen aurretik pitxar forma eman berko diogu, ez dakitena ze puntuetan aino, forma batek edo besteak gure pertsonaren ez dagoarretan nola afektatuko du?
1: Bai, bantzadan ez, sormen prozesu horretan, hori, forma desberdinek emon da, tamaina desberdinekaz, ba, pitxerran ez, gure pertsona izen ezaugarrizek, indarguniek eta alguniek aldatzen doaz. Eta bueno, komentetan zen, batez be, mekanika nagusi bet, gure helburu izango da, beste taldien Kiln edo labe hori itxaltzi uregaz. Orduen, gure pitxerran formiegaz, ur gizau edo kitxiau erunalko dabe, eta horren arabera be, bizi gizau edo kitxiau eguko dabe. Baina, beste batzuk indartzuak izango dire, orduen horregaz jokatu behar da, batalde horrekatu bet

0: zeko esango dugu. Eta holan, hola ibiliko gara basortze prozesu horretan, ez? Hasikerako pauso horretan.
1: Zerbait irutzen zait, forma ematetik eta hortik ez da horre egateratzea, eta ero, ontziekin ura ematea eta nahiko mekanika edo originala dela, ez dakit, ez zaitu kurretzen holako zerbait ikusi izana?
2: Nik, nire ekartzen dut oso burura, baina ez da bideo joku bat, da Clayorama, ez dakit ezagutzen duzuen. Ezkenean da joko bat, jolas bat, eta da plastilinakin, sortzea, zeure monstro ero pertsonaia, eta gero, sortzen duzunan arabera, dauzkazu ezaugarriak, ba, hanka asko baldin baduzka, abiadura gehiago, begi asko, ba, emoten dutzu, eta bantaia, magiak eta olako gauzak, ez? Eta gero, jolasten duzu papelian. Eta papelian jolasten da oso, eta irabazten da benak dauka aukera, gero bestiak suntxitzeko, eta hola, bilatzen baldin baduzu internetetik arauak eta badare. Baina oso berezia da, batez ere igual gaztenekin probatzeko, baina oso divertigarria da baita probatzeko helduen artean. Eta oso kurioso da, eta azkenean kontzeptualki berdina da, ez? Gertatzen dena da bideo joku eginda, eta modelatzean kontuari digitala izatea, baina
1: ba, posible izango litzateke hori inspirazio iturri izatea, ze azken finean Double Fine-ek antolatzen duen Amnesia Fortnite. Uh-huh. Ez Fortnite nire joko ezela, baizik eta Fort gaua, night. Deitutako Fortnite game jam bat ekimenean sortutako jolaz bat da, beraz ezin dugu esan, damian esan dezun horretan dago.
2: Begiratzen baduzu, Clayorama, Clay da bustin azken nian, ez? Dago publikatuta mila bat zeron dalaro eta saspiko, zela da, txosten ofizial bat, ero gida ofizial bat dago. Ba, eskuliburu ofizial bat, baina daukazu, mori, berrituta eta hori mila aldiz. Eta biztazo bajo, ero YouTubeen begiratu, eta oso berezia da, benetan,
1: Ba, jolaz polita irutzen zait, family jolaz horretarako, multiplayera. Bisa goratzen dit, eta ez dakit, Xboxek jolaz hau erabili ezakela, ala, kompetitzeko pixkatzeakin, Nintendoren Splatoonekin. Zeran ere, ez da mekanika berdina, baina lauren aurka edo uste dia labaitare partia multijokalariak, ane txipiroia tintarekin dia, zerbait atxegina, ez dana violentoa per se, borrokak, hortaz politana. Hori bai, zan degun bezala, eta zaten nahi ganaz aurreko bi jolazetan bezala. Jolaz hau ez da soilik Xbox eta PC-era mugatuko, zazken finean. PlayStation 5-ean ere aterako baita ekin jolaz hau. Eta gainera, ipin esan dutenez, 2008-an aterako da. Ez dute zehaztu esaktuki urtean zehar noiz ertengo dut, baino aurten atea beharko litzatekela, espero dugu.
0: Bai, udaberrirako printzipio, za?
1: Ba, bai.
0: Hori da. Iri bentset, haupa Double Fine, oza, pila guzti gaten estudizo bada, eta solako ideiak euren game jam barruen, ez, eren estudizoak antolatzen daben game jam baten atati ikargarri zitu ditzat, Ez da lehenengo bidera ganera, Costume Quest adibidez, edo Stacked, neko joku mitikoa ditzela Double Fine barruen, olako, ez, game jam batxutan be jaio ziren, oza, oso ondo dau, Xboxen aldetik bentset, ba, Double Fine eri moti askatasun hau proiektu txikizagoak hartun eta ez euren ideiak lantzeko euren erokerizek prestetako. Osa, jarraitu inberko da, gana multijokalari kutsu honegaz ben ikustot, jente nahiko erakartzeko gai izango dizela. Bagare fateak hori, ikitzi crossplay ez da, joko gurutzatu de plataforma artian, eta horregaz, betxete, bombazo txiki bat izan lehike.
1: Bai, guztizaz, eta jolaza polita maten du, eta nik uste egizu zei olako zerbait falta zitzai, hola, egia esan. Direkto honekin amaitzeko, jende asko espero zeuna, ni bintzat gehien espero nuen jolaza aurkeztu zuten, Forza Horizon 6a, llegada bagenekin japoniara zioala. Maiatzaren emeretzian estrenatu gau da, egia esan horrelako jolaz bat anuntzatzeko denbora oso gutxi dutzen zait, seguru nago ondo aterako dala jolaza. PC eta Xbox Seriesetan aterako da lehenengo egunetik, maiatzaren 19an, baina PlayStation 5-aren kasuan beranduago etorriko da, hori bai, agindu dutenez, 2006-a amaitu aurretik disfrutatu izango dutela Sonyko plataformako jokalariek. Zanetan bezala, Japonean kokatzen da, egia esan bizualki espektakularra da, gainera agindu digute orain arteko Forza Horizon guztietatik mapa handiena izango dela, Tokio hiriburua bera bertan izango dala, gutxienez, hiri bezala. Ikusi harkoaz Tokio ze puntutaraino estenditzen duten, ze hiri oso handia da. Eta ero baitare, espero da, beste zenbait kokaleku ba, nahiko japoneako esanguratsua pasatzea, ez? Fujimondo mendia, bueno, sumendia askotan ikusten da fondoan, ez dakigu nik uste egingo zutela Fujira igotzeko eraren bat, polita izan horitzakela, baina gero geroago ikusten ditugu hainbat ondartza, ez dakite Hokkaido ingurutera izan ezken.
0: Leku eta gartzen dara, da justo Hokkaidoko mugan, bai bada bai da leku betorra, Omoritik eta nahiko esagune da lazelako, edurrek esan azaltzen da benana, da zelako paretak etxen dizen hor, edurrenak. Eta gero galdera antza bebadoaz, adibidez. Bai, ez dakit Japonia oso hartuko da ben, edo, bueno, betiko lez, esfortza Horizonetan nahiko eskala txiki zen ikusten dugu lekuek, bat ez behiru buruek, ez? Ia Tokio ben oraino, ze puntuta daino hartzen da ben. Segurat eta adibidez, laugarrenan Edimburgo oso oso txikitzu esan, espanek bai. Askorik, adibidez, erdiguni esan eta gitxi gehizau. Orduen ia aslan eskaletan da ben oingoan, Japonia. Bai, oso oso txurona horokorrean, zentxurretan, tupera.
1: Bai, eta, bueno, baitare bosgarrengoan falta zena, Mexiko garatzen zena urtaroak eritzulera etorko dira, diz esan duzun bezala Edimburgo, Eskozian zeanak bazauzkan urtaroak, eta mapa asko aldatzen zen, neguen elurra aukitzen zenun, udazkenean ostoak erorita eta zuetzak oso naranja kolorean, eta ero udan oso ez behar dina. Tokion ikusetu horrek asko afektatuko gula, ikusi horreko da, esan dizun bezala ez, elurrezko horma horietan nola afektatzen du, ze hor bai mapari aldaketa oso handi bat etorri zaioke, baina...
2: Eta barkatu behar, ez? Zela aldatzen dira urtaroak, ez da gizien antzako Forza Horizonen?
1: Denboran zehar aldatzen dira. Ustet, geizkiz banao, zeakoan bentsat, gelatarkoa zenean, egun batzuk edo, ez da, azte bete edo bi azte goten zinean urtaro batean, multiplayerrean bentsat, Eta ero aldatu
2: ditzen zen. Jokoko asteak edo bizitza errealekoak.
1: Bizitza errealekoak zian. Gero, single playerrean, igual bestera batera aldatzen zen. Eta han ez dakit ezaten ze eskala denporaletan aldatzen zen. Baina bentsat multiplayerren esango nukela, alako denboraldia bezala zaudela, eta aldatzen juten zala. Buruz gogoratzen ez, Eta, ba, bueno, beti bizala, gidariak alako jarraipen bat izango du. Nik uste eta bostean pixka etzegola oso ondo, ze jola zauen grazia da kotxe simpleetatik hazi, kaleko, gure kaleetan aurkitzen ditun kotxetatik, eta maitzea, ba, betikoa, ez? Kotxe hiperdeportiboekin lasterketak egiten. Forza Horizon bostean hori galtzen zen, ze goratzen aiz, jola zeren oso azirati jadamaten zizula auto batzuk oso azkarra zianak, eta kasi endgamekoak zianak, hortaz.
0: Jo, baina bestetan, beba, ez, irugarrena da laugarrenan behantzeran, ez, oro korrien. Naiko potente azte zinen, uste honik. Eta garrasitik entziotxo, nik gura betik hazi, da pizkanaka, ez, gurantzegoan.
2: Bai, niri bentzate luzinio horrek emango zuztan. Ez dakit, ez? Bentzate peluzera jolazteko gogoa. Eta bukaratik azte malde maza.
1: Nigo horatzen ez lander, ez dakit, aurrekotan igual izan ezke, baina Forza Horizon bostean oso zahetu geratu azala, ze ematen zizuten kotxat oso oso ona azala, eta ja, beheko guztiak ez zaukaten zentzurik ibiltzea. Pena bat. Baina, bueno, ematen du hortaz konturatu dela, eta hori konpontzera atozela. Eta ero beste berrikuntza bat sartuko dutena, eta negire oso interesanta irutze zait Japoniako ingurutze honetan kokatzea, ba, autotopaketan kultura hori sartzea, Japonen oso ikua dana. Horre erakutsi dituzte hainbat toki esanguratzu ongo diela, bat da justu Tokio kanpoan dagoen alako parkin handi bat, bizitzarra lan autotopaketak iten diana. Eta bueno, ematen du partida onlinean juntatu alko zehala bai zure launekin edo baitare online dabilen besteekin, eta hor batopaketak egin, eta ero hortik gual, ba, karrera gazi edo mila gauza egiteko aukera.
0: Bai, gero aipatzen da guai dau, horretaz aparte, izango dela bai bestien kotxik ikusteko, kopiak erosteko edo diseinio kartzeko lekuen. Hori horiko gehiago guzti gata, ez? Zia gizia Horizonen beti izan dela, ez? Multijokalari bideratute, ba, errepidentu patan gendu zen, ba, beste jo jokalari batzun kontra itxeko aukeri ukitzen gendun. Baina beste aspektu sozial bat emote dutxia, alde batetik ez dala oso guztoko aniritzatako, baina bestetik interesgarri dutxe da hori, ez da? Diseinioek eta ben nahiko pisu ukida bela beti, beste jokalari zen bakotxien, ez? Koloriek edo pegatinak eta beste lagamak hartxie eta zure kotxera gehitxie, baina hain hori ingo dugu beste modu batera autotopak eta honekaz, ez? Berta momentu ikusi, jo, guzti egate, orduen ordaino itxiot, jokuko monetiegaz, eta nire kotxera gehitxiot. Orduen, olako guzatxuk guai egon goera.
1: Esferoet, Lander, osa desatete, bikaina irutze zait topaketa hauena sartzea, baina menu bat ere egotea ze. diseinu bat ez disfrutatu izatea pertsona hori justu ez izulako tokatu topaketa batean.
0: Ah, ja, ja.
1: Baina, ondo gongo da topaketetatik, ba hori, momentuan ikustea, konpartitzea, eta aspektu sozial hori lantzeaz. Nik uste forzak multiplayerretik hori landu izaketelako ondo. Pero, aipatzeko tontakeria, baina forza bestetan ez da nagon horrek ikusi da momentu baten kotxeak, ba, bueno, drift eitea asko bultzatzen dute, eta alako pneumatikoek desgazte bat izan dezaketela, ez dakit gero aldatu inbeharko dian, ordaindu inbeharko zuen joko kredituekin, eta bar, baina bueno, hori iren ikustet desgazte eta hori zerbait berrikuntza dala Horizon zagan bentsat, beraz, ba, bueno, ondo egon daiteke. Faltago letzaket eta polita, bueno, ez dakit, politan eretzat, baina igual jendeatzkontzat oso tedioz izango litzakena, gasolina gastatzea eta repostatu beharra izatea. Gaina dirua ordainduz. Diru gutxi, obviamente, ez da idean zer izan, baina mekanika hori gustatuko litzake, baina oso partikularra da, bakit zenbait jende nazka ingo litzatekela mekanika horrekin.
2: Simulazionista bazalako, baina.
1: Bai, hori, bai. Ia da.
0: No, bai, jura politxe, Forza bai. Horizon saio honek, esan dugun moduen maiatzaren 19 helduko da PC-era da Xbox Series-etara, eta berandu hau, 2026 urti bukatu berretik, PlayStation 5-en ikusko dugu. Osa, que, a ber, nik uste dut, nahez eta oso saga politxe zen buelta bat emoteko gara izan dela, bai, apurret estanketa geratu dela, eskelti geratu dela. Osa, que ia Japoniako atalonegaz hobetzen doa zen.
2: Ados nago, Lander. Azkenean nibe igualen naiz oso salia, Forza Horizonena, ez? Ni asko zarkabeagoa izan naiz beti. Baina justo netan, ez? Ba, izatea Japonia paisajeak IS puntutara ino, ez? Berdintzen dituen, o esan dute, realitatera gerturatzen dan. Eta hola manejatu alizatea. Eta gainera, eukitzen baldin badau, ez? Progresio hori komentatu duguna eta implementatuta. Ba, benetan pixkatet deitzen doztan joku izango zan. Así que ikusi dugun.
1: Normalean, nahiz eta autozaleaz izan, jolazpa oso egokia da, porque oso divertidua da. Nik uste, arkade lasterketetan jolazik onena dela eta historiako onenetakoen artean haula.
2: Egia da hori, bostean ibili nitzala, bere hasieran, eta ez nin joan asko engantzatu. Baina, bueno, ikusiko dugu.
0: Baina ikustu jarraipenan hori zaintzitoketan jakila, txapagitzi hau jaialdi zeraz, esemon horren beste auto, esemon horren beste ruleta autoak lortzeko dana, denbora guzti zen joku egeratzen, eta mon erronkak, emon lasterketak, pizkanaka hobetzen joati, Gran Turismo estilora, nik uste hori da,
2: hori
0: izan egin bierda bena ontsongo montuen.
1: Bueno, ruletaren Gran Turismo nire bada eta koniazo gara da, bai, bai, hori jendu beharra da.
0: Ez que, denbora guzti zen emon da, osea, itxin hiri lortzen, itxin hiri gozak irabazten, eta zegoen, denbora guzti zen, gatsa bat izango balitz moduen kotxeko paritzen, eta listo.
1: Guzti zarazor.
0: Bueno, ba, Japonian egon gara, da Japonian jarraitzen dugu, urrengo albizti egaz. Ze, Dragoi Bolak bere 40. urte urrena ospatu da, azte buronetan. Genkida Matsuri jaialdi zantolatu deu, Toyen Emeisenek, azte buronetan. Eta bueno, bertan, iragarpen desperreien artien, ba, Akira Toriyama mangakak sortutako unibertsoan girotzen dan bideojoku barrize ezagutxera mondabe. Dragon Ball Age 1000, ez? 1000. urtea, deitzen da proiektu ebera, ez da izango behin betiko izena, maioran aurkeztu dabe. Eta beti bizala, ba, Bandai Namco enpresia arduratuko da garapenaz. Bideo nahiko motza erakutsi dabe, jokagartasunik erakutsi barik, animazioa nahi zendaba karrik. Eta bertan, protagonista barribe eta gerillaku, prinsipioz, bueno, agertuko da, Son Goku Vegeta kompainia agertuko direla suposatzen dugu, baina Toriyamak berak zendu aurretik diseinatu dabe eban protagonista barribet ikusko dugu bertan. Capsule Corporation taldeko langile izango dela moten dugu, Saiyaman handizen kolore eskemideko, eta itxura batien, hau da berezize, gizakize dela moten dugu, baina Super Saiya bihurtzeko almena ukiko dabela erakusten dabe bidizoan. Bidizo ekusitze, ulertzen dara gaitzik, ba, Dragoi Bolako eroizen eta bilauen almenak erabiltzeko gai izango da. Motu baten horra gari da, esan bat pertsonaian nagusi Dragoi Bolakoak, eta hortik Son Goku aukeratzen dabela ulertu leike Super Saiya bilakatzeko. Orduen, klaro, ninguruen jaztabaiatxo hasi da, bideojokuen generoa eta mekanikak aipatu gabe itxi da bezalako egileek. Ze, bueno, izenak aderezten dame modure, ba, Dragoi Bolaren 1000. urtien kokatzen da jokue, edo hori uste dugu bentset, eta egize da, normalin Dragoi Bolan jokuetatik kanpo ez da horren beste jarraitzu bere kronologizea, ez da horren beste jarraitzu ez, segurtuetan kokatzen dan. Baina, Dragon Ball Online aspaldiko MMORPG jokue, aro berien kokatzen zan, milagarren urte horretan kokatzen zan. Orduen, ja jokue itxitxe dauelez, eta aspaldi bere arrakastatxu eukiban, txikize baina sale talde txukiban atxetik, ba, igual izeleke proiektu barri hau ba, MMORPG edo mitzet RPG barri bet baizeti ez, holako sozere bilidire komentetan saliek. Hortez aparte, ba, bigarren aukera nagusize, barriro, borroka joku bet izetina da. Eta kasu honetan, esan izango garritzekoa, ba, Xenoverse sagan hirugarren atala izeti, Xenoverse da zelantzari parik tragobolan bideo jokuen artien arrakastatxuna. Ez igual onena edo maitatuena, baina ekonomikoki behintzet Bandai Namcori diru gehizen emondotxena izin da zalantzari parik. Mm-hmm. Bere eundaka, dozendaka DLC pertsonaia eduki gehigarri, bueno, konstantikaz, ondino jarraitzen dabe, bigarrena elikatzen. Eta, bueno, ba, odena zan da, egize da Dragon Ball H1000 dan oen inoztu gure ikusi mugimenduen, ez dakik usilako dan, baina laster ikusko dugu mugimenduen aurkezpen ofiziala apirilaren 19 izango dela aipatu dabe, Dragon Ball Games Battle Hour 2026 ekimenaren aterpien. Dinonez, garapena bera, oindala 7 urte abiatu ebien bandainanko barruen, eta

0: Pues ese mimo, itzalak, detaiak, ze politxa dan, bai. Eta azkenean, ba, azkenengoak, ba, ez die. Eta alatabe, ez, beti gustate gati historizia jarretzia, eta lotzia, eta txukun egin dagoen bitartean, ba, bueno, ikusten dozu, ez, eta bentsate jarraitu egiten dozu, ez, ailoa, baina, bueno, ia pertsona hori jaldela bape guztau, ez dut dala eser esan. Gero, kuriosidade pixkaetan mundu, ez, jakitzea zer izango dan, ez, beste guztia, animeari buruzko guztia. Eta jokuena, ba, eskizin dut asko esan, egia esan ez dutelako asko jolastu, ez? Azken nian MMO kontu eriz neban oso ondo ulertzen, deago ibolan unibertsuan, probatu neban eta gero funtzionatzen dau egin baten, eta orduan, ba, zentzeokiko dau, eta gero borroka jokua, ba, faite esos dauka zain, baina, karo, dedikaten biagatzu, bai, beti gustatzen gat, esaten dut, ostia, da, ez, borroka jokotarako, oso egokia dan frankizia bada, baina nahiz animatu oraindik. Ez dakit, nik uste zu faita zara bai lizinela bastante, ez, Nander?
1: Baina asko ditzen da, asko guzti data. Goro gume, noizik peinien bota da partidaren bat ez da.
0: Hori da, baina, a ber, ez dakit, nora joango dan, ikusiko dugu, ia esan hori, igual izango da Toriyama berakin zabalako eta horri beltzia nahi dutz, gero azkenian, MMO batera baldin badaia be, ez dakit ze puntutaren eukiko dan garrantzia pertsonaiak berak, ikusiko dugu.
1: Bai, ikusko dugu, Auskal ezer izango dan, borroka joku bete edo MMORPG bat. Egize da, Dragon Ball Online-en beran historizoa nahiko berezizizala, bentset jokuena aldetik indabenk eusarik berezizena da politxenetariko hori. Mila urte beran duko katzen da, protagonista pertsenera originalen historizoa ja horiek egile dauz, ez, platiko kidanak, baina, bueno, jarra hitzu itxezan, eta nahiko gauza politxek itxen bazen. Baina, ia horreri eltsi ebadan asmoa edo guztiz alboratu Auskal ikusko dugu. Horretaz aparte, gozak izago gondire bebai, berrogearen urte urrenan ospakizun honetan, Dragon Ball Sparking Zero, dala, 2008-an estrenesan, ez? Budokaiten kaitxi lau, elikatzen jarraitzuko dabela zandabe, alde batetik, ordainpeko DLC-e ikusko dugu urte bukaren antza, ba, borrokalarize, kokalekuek eta jantzize gehitzute, ba, dibidez, Piccolo Daimao, satantxikin haitze, Superamazazpi Androidea, Bardock Super Saia, Son Gohan Aitona, bueno, hainbat ageri dior labur. Eta bestalde, doako modalitate edo DLC-ek beha aipatzen da bez. Mission 100, deitzen dan, alako erronka modalitate bat gitzuko da behek gaur, debalde. Eta udaberri aldera, survival izeneko biziraupen modu bet bez hartuko da behek. Osake, bueno, egizera Sparking Zero bestala azikerako hype-horren ostien nahiko ondoratu zala, baina, bueno, bentsetik usten da, onoko elikatzen jarraitzeko asmo hori badekiela, osake, postekoa. Eta bukatzeko, bideojoko baino gehiago gondire zelan, ez? Berrogegarren urte urren honetan. Labur aipatzi harren, ba, berrogegarren urte urrena montzeko bideo berezitzuket preste dabe. Aipatzeko da Hans Zimmer musika gehi ezagunek jarri ditzela musiki, Eta, bueno, bertan, bi anime barri edo erdi barri ikusi doguz. Alde batetik, Dragon Ball Superren jarraipena. Mangan berez aspaldi ikusi den dune, ba, The Galactic Patrol sagi egaz jarraitzuko dabe. Eta bestetik, jainkoen bataila filmie barriro berregingo dabe, Dragon Ball Super virus izena baz. Osa, bueno, hor gauzatxu badauz, hainbat iragarpen egon dire, eta Dragon Ballan saliek badekie zer ikusi berrogarren urte horrena ospatzeko.
0: Zergatik da aldaketa? Osa, zergatik nahi dabe behiz egite hori? Esan dabe?
1: Ez dakitxek izan, egize da, nire filmie berez oso ondo dagoela usteot, baina gero animien, ez Dragon Ball Superen azikiri egortik barriro berregitzen bien filmie, eta kritika asko jaso bazan, animazio aldetik oso eskasa hot zan orokorrien, eta suposatxet igual hori konpontzi edala burrete elburue.
0: Baina batez ere animazioan kontua?
1: Suposatxo baietz bai.
0: Bale. Bai, ez salantzan eukaren.
1: Zotuzte historizo askorik aldatuko da, ez animazio ezen goda.
0: Oso ondo. Alatabari komentatzia Sparking Zero 1 eurotan dago, Estimen. Deskontu baduka baina.
1: Baina diseño bereziren bate dizengo da, ez?
0: Igual bai. Bai. Hordie Zero, Deluxe eta Ultimate eta ez dakize, baina, ostia. Baina normala ez dute topago, ez da? Vale. Oso ondo. A ber, nire badukate kuriosidadia. Daima onjokan ez dut ikusi. O Daima esan, ez? Zerazan?
1: Hori da, Daima, bai.
0: Hori da. Ez dut ikusi eta ikusiko dugu, a ber, ze moduz. Eta, bueno, esan dugu ez, albiste batzuk ona ziela, beste batzuk esainonak, eta beste batzuk oso txarrak zuzenean. Oduan kasu honetan, ba, albiste penagarri bat, ez, emango dugu, eta da Ubisoftek berregituratze handi bat egin dabela, eta badarela kaleratziak, ez da penak, eta berandutzeak be aditzera eman dituala. ez usteko

0: eta pena hundixena niretza bentza pertsonalki Prince of Persian Sands of Time remake-a bertan behera geratzen dela. Eta, ba, neiko harri-garria pentsatzen dugu guretzat, ze komentat izan dugun bezala, zurrumurruak esate zeben kaleratzia zeguala, ez? Eskenean urte batzu garapenean doian joku bazan. Eta, emate zeban, ba, hori shadow drop bat, ero, ez, oslako ustekabeko argitalpen bat egongo otesan. Eta, ba, azkenian ematen da bertan bera laga dabela. Eta ba, indabe prentza gaur bat, hori da. Eta urtarriaren 16an estreinatzeko asmoakin omen zeuan, baina esaten da benez prentza gaur horretan, etze ban betetzen Ubisoftek espero zitsuan zela da minimoak edo. Berandutu enbia zebela, eta azkenian erabaki zeben bertan bera ustia. Eta benetan tristia da, azkenian hori 2020an iragarri izan, berregitia, 2008 batian argitaratzeko asmoakin, Ubisoft Bombay eta Ubisoft Prune taldiek hasi ziren garapena, baina jendia itxuri danez etxakon guztago hori, eta berandetein zeben. Eta orduan Ubisoft Montrealek hartu zeban honen lidergoa, eta azkenian ba, ikusten duzu, bertan bera geratu dala, eta jode, azkenian remake bat da, ez? Esatu dutena da.
1: Bai.
0: Da joku bat, funtziona oso gana bere garaian, remake bat egin behar zinuan, egia da, ba, ez tala berdina, ez? Remake baten, tazken aldean ikusi ditugun adibide batzuk onak di, ez? Zepesta egite Final Fantasy ikusten da aldaketa askokin, baina gauza txukunak egiten da biztela. Ba, bai, egileik egaizki, baina jose puntutan hain egin zenke gaizki, hainbeste urte, ez? Ba, hiru lau urte garapenian egon da gero, eta ia irtetzeko egoteko, bertan bera lagatzeko. Ja, egindako lan guzti hori.
2: Hau da, zu ja gaztu bat egin da gaztu jolaz horretan, aregiago gainera urtarriak amaseian azira batean, gero martxoratzea tuta baino, denbertzio gehienan daukazu. Kantzelatzeak zero diru karriko dizu. Eta gutxenez, naiz eta egora honean ez egon.
0: 10 eurotan etara, teo.
2: Hori da, kandera gutxenez gaztuak kubritzeko.
0: Etara 10 eurotan, eta jendia ez da kexatuko. Jendia, genera zeda, daukuzula kistanetako orea eta estatusa eta fama ona, ez? Ubisoft, za, teo. Etara, 10 eurotan, erosteko alda benak, erosten da benak, esango dau. Ba, ondo dago, ero gaizki dago, ero berdina da, baina pixkatu betuta grafikoki, edo aldatu dago edo jaguztau, baina tira, 10 euro pago ditut, eta listo. Eta dukak beste Prince of Persia bat.
1: Zan era, oza, marketing eroen alde uki da, bez? Oinartien, ez da bezer erakutsi joku, no? Oza, berez, bertxinio barri honen irudirik ez da ikusi. Filtrezirean, gozatxo batxuko dela hilebete, gazte bete pare bat. Baina, ba, berez ez diregon marketing kampaini egiten, orduen, albien egin ez da. Ba, bitxu, hau gona presetan, baina esengo da, joku txiki bet. Naiz eta hurin asmoaz izan hori azikera batetik. Eta orduen, salduko dugu, merke, da, listo. Eta holan jentie, posikeratzen da.
0: Eta igual jendia bezaten da, jo, da Prince of Persia, Gustavo Itxejat, erosiko dut, eukitzeko. Eta erosiko dut, merke dagolako. Eta igual, egiten da salmenta batzuk, eta bentsat berreskuratzen da diruan zati bat, eta gero jokalaria pozik, batzuk, beste batzuk berdin-berdin, eta erak irabazten, bai, pixkat.
1: Egize da, igual, ez da bela gure izen aurrekaririk ezarri, ez da? Esan ez, bitxu, gai gara joku erdi antibet merke kaleratzeko, orduen, segatxik ez bestik, ez?
0: Uf, bai, baina, oso hori bedela kutria, enetan. Bai, bai. Bueno, ba, hori, neri bentzate pena hundixena mondoztana, eta ez da alboratutako bideojoko bakarra izan, zen beste bost proiektu esestatu ditu frantzesek, eta iragarri gabeko titulua ziren. Lau plataforma nagusiren zat, eta azkena mugikorretarako joku bat. Ba, ez dakit, badakizuen, honei buruzko titulei buruzko ezer, baina ba, hor geratzen di, bentzate hor badago, ez? Ez badago jakitzen dizenak, igual ba, ez baitxu hainbeste atxekabetuko.
2: Ja.
0: Bai, esan. Horzen ba, hori. Ba, biziri jarraitzen da ben eta era joaten baldin baga, Beyond Good and Evil 2, moten dago horietako badala, ez? Insider batek...
1: Insider Gaming. No,
0: Insider bai. Gaming, abelkaritik.
1: Hori da, nintzako, harri-garri zena, Beyond Good and Evil 2, biziri jarraitzi, horren beste urtez, bueno, horre limbo baten emon hostien, zuzendariz egaz, arazoakaz, et, bueno, oza, hasta kitz, eta... Eta honeko niko biziri jarraitzi, flipanti da, oza.
2: Ikerra, biziri bai, baina ikusi horko ez, ote da un koman, por, esan zu nola andar. Ba, beste mora amaki, que ja itxura duka, apustuen berkoan un bost proiektu egiten, ez bat zuen inzior geminik izan, bost proiektu egiten ez ez da
1: dut dagoen.
2: Bideoko da nebil bia, horre zagoen unzi jula.
1: Argita garbi, bai.
0: Zenba jende dago lanian benetan hortan? gaur egun, ez? Hori izango esan kontua.
1: No, oskala, oskala.
2: Bate jakin.
0: Bebe. Bueno, iragarri gabeko Assassin's Creed Black Flag resinket bat berregitiakin jarraitzen omen dabe, baina geroratzeko erabakixa hartuta. Eta, bueno, antza danez, une honetan 7 bideojoko handi dauzke eskuartean, hortatik 4 IP edo frankizia guztiz berrixa die, horre suposatzen da erakin, joan zan, aztia me komentatzen nion olako zerbait, eta March of Giants proiektua be horren barne dago. Hori bai, danak be berandututa.
1: Bai, bai, moten dugu geusak lasai hartzeko asmo hori badekila Ubisoften.
2: Uste zute Ubisoftek berak hartu duen erabaki bat izan dela, edo atzetik etorri zaiela enpresa txinatara nola da?
0: Bai, Tencent.
2: Tencent etorri zaiela eta esan diatela, gazteak. Hago, zerbait aldatu erra da, ze azken urtetako debaklea ikusita ezin dugu berdin jarraitu.
0: Egon leike horren kontu bat, azkenean Landerreke albiztian komentatzen dagoen bezala, ez? Badago interes txobat, ontsi komentatuko dugu. Azkenean, bat, berrantolak eta handi bat, Ubisoft osatzen dagoen estudio nagusisei dagokizonez, eta, ba, justo horitzuk esan duzu kontuan, ez? Bost talde nagusitxan banatzeko asmua dago, sormen etxeak deitzuko dutze, Ubisoftetik, eta ematen dagoen ez, etxe bakoitza, ba, bideojokoen genero edo ikuspegi bat hartuko dago bere baitzan. Eta, justo lehenengoa, da, Tencent konglomeratu txinatarrekin batera, iaz eratu zeben azpitaldia, izango zela Vantage Studiosena, eta, ba, enpresaren frankizia ezagunenak hartan ditu, ez potentienak esango duguna, Assassin's Creed, Rainbow Six, eta Far Cry jokuak dauzkanak. Eta izan lehike, ez bakarrik Tencentek esatia, lasai hartu ondoin bia diegauzak, ero esatia, ez, ba, bueno, hemen dago nere Vantage, hemen dare gauza guapuak, eta gero beste dana lagako dugu, aparte, azkenean beste bigarren taldea izango zen, tiro joko lehiakorren ero kooperatibuena, Ghost Recon, Splinter Cell, Division, eta hirugarrena, esperientzia zirraragarriak, ez? Brawlhalla, The Crew, Raiders Republic, For Honor, Skull and Bones, olako frankesiekin. Gero, laugarren talde bat, aventura narratibuekin, ez diedanak iban narratibuak, baina Rayman, Prince of Persia, Anno, Might and Magic, eta Beyond Good and Evil, aipatzen dio baita horren artean, eta gara azkenengoa izango zen, Just Dance edo mugikorretako jokuak. Ez, kasualak, ero, familiai bideratutakoak. Eta, esan behar da hori, langileen zalde kriston aldaketak datozela, telelana alboratzeko erabakia iragarri dabe, eta bulegotara bueltatzeko. Eta, zuk justo komentatzen zinuen, zein da estrategia erena, ba, ikusiko dugu, egia da, Landerren artikuluaren arabera, 300 milioi tapikuko irabaziak eukiditzuala Ubisoftek, jala tape, eta ematen da bena da Vantage, ia Vantage, ez? Tencentekin batera daukan buke insignia horri zela da, importantzia, garrantzi gehiago emoteko asmoa ez ote dagon, eta beste guztia poliki-poliki atzian lagatzeko asmoa, ez? Azkenean funtzionatzen da bena hartu, horri dirua etara, eta beste guztia izten joan, ez que ez dakigu.
1: Bai, ez que Vantage na oso kasu berezitzea da, ze Ubisoften parte da, baina kanpoan dau. Orduin, klaro, nik uste dutek ilaneko biderreza dinizuna itxeko, ez? Beste talde honek ez da funtzionetan, bueno, desagartu itxen dire. Edo Ubisoft itxitzen dugu, eta Tencentek badeko Vantage Studios, eta ez esekutibuak horradoaz esango dugu, ez? Orduen, nua, nik uste daiko garai iunek, ez? Peinda barrera ipatu dugu Ubisoften txat, baina mugimendu honegaz niri beldurazko mote uste, ez? Hemen mundu osoko talde piloa dauz, langile asko, eta pentsa nahiot, komete gendunen moduen pasan hastien, kaleratxiek jarraitzungo da bela.
0: Bai, honek nire ustez ipintzen dago, eta ez dakit, igual kiston pari da, baina ipintzen dago talde handiak egiten AAA jokuak bakarrik, hau da, sartzen inbertsio guztia lau ipetan, asko jota, ez, handienak, eta gero joku txikiak indien esku guztia, ez? Eta orduan, tarteko guztia desagertzen bezala doia, ez? Zagite, enpresa hundiak ez dare egiten joku txikitsuak, ero mimatutako esperientziak, ero olako gauza, ez? Bereziak, esperimentuak olako gauzak, galtzen die, pixkat, erdiko guzti hori oso txukuna izaten dana, eta gauza berriak sortzen dituana, ba, uf, ez da genuen geratzen dana, egia da, ba, indiak hartuko dala leku hori, teknologia gero eta eskura garriagoa da, baina, joder, neri mentzate japentzatzen jugada ona, egia da, gaur egundaren joku guztia, bai, gehiagidea igual jolasteko, baina, ostras,
1: Bai, bai, ikusten da akzidune, kolako proiektuk aboratu gure da bezala, eh? Ba, Prince of Persia epartu izan dugune askotan, The Lost Crown. Izen da, abikoiz bat justu-justuen ize indi bat, eh, Ubisoft barruen, nahiko ondo funtzen edo, izen dan proiektu txikirako, joku pila saldu da bez, palora zinio oso oso nalortu da bez, baina erabaki bien taldi desagarraztia, eta proiektu bera horre erdilgi geratu zan. Dino zurein, ostras, zi justu egin jozue, proiektu txiki eta politxe bat osora kargarri zea, ze bastu zuzitzen olako gehi zau. Eta gero bai, eukin frankizia handizeko urtero joku potoloak ataten, baina tartien beste joku txiki batzuk, beste publiko batengana hurbiltzeko oso ondo goleik ez. Baina moten du beste gira interesik horretan. Eta
2: funtzionatzen dutela erakutsi. Hori da txarrena, ozera, erakutsi zute funtzionatzen zula, baina ale...
1: Beste maila batean, atzera. Maila funtzionatzen
0: da. Eta salde egin dau, eta jaso da bene etekina izan da, handiagoa, ez, kostatu dana baino, eta eskenean, hori kontribuitzen da, ozera, saiagoa mantentzeko, saiagoa kontrolatzeko, saiagoa, eskestakit, baina hori da, eskenean, esaten dut, sortu duzu, horrek emoto dutu prestigioa. Eta ez beste betikoa egitiak eta saltziak. Nire ustez prestigioa moten da olako gauza txikiak. Baina, bueno, erak ikusiko da.
1: Guztiz, guztiz. Da nik gula batez, Ubisoft kibildan inolan, olako joku txikizea bekeitzen, den eukitzen baren beste marka bat oinizteko dagoan, Ubisoft original zeta izan zen. Justo horretara bideratzen zena, ez? Alako joku txikizea bekeitzen, barraimanen azkena datoztez gurure, Child of Light, eta alako joku txuek oso interesgarrizek, oso politxek, nahiko berezizek, baina hori da nahi alboratu dabe, eta interesadekin nahi, betxete akzidunek dire, laukoitze, korrek, komatxo hartien, horrek aratzia, eta eduki, oza, bueno, zerbitxu moduko jokuek izetia, da peinda barriro teleziek saltzen ibiltzi. Hori da interesekoa berena, alisto. Orduan, ni bentsete eno horregaz bat, oza, que agur Ubisoft eta beste batera arte, beste liparik.
0: Uf, bai, bai. Baina ikustat, bueno, gola labako dugula momentu Ubisoftekin, joango ba ikusten hau segertatzen dan, eta nahi baldin badozu, askar-askar albiste laburren bat?
1: Bai, nire txiu baiz, justo lehenkoan eko potentia eta eko garantzitsue, bat ez be, Nintendon salientzat. Nintendo Super Mario Bros. Wonderren pertsinio edo espantzinio barri zen dati emondeu. Nintendo Switch B Edition eta Meetup in Belleville Park izenagaz martxoren 26-en estreneko da. Eta horretaz aparte, ja ikusi gendu neoen dela iote batzuk zerrekarriko daben, baina zetasun gehizagoaz erakutsi dabe. Gaur egungo kontsolako jokalari ze bakarrik jasoko daben ordainpeko espantzinio bat izango da. Alko da erosi edo Switch birako jatorrizko edizio fisiko bategaz, edo bestela, ba, Wonder originala, Switch originala erositze dekinak, Switch birako barretxasune jasotzeko hobekuntza txartel digital bat erosi aldabe murrizutako prezizoan. Berretxasun asko gazdator, egun datutako bertsinio hau, eduki gehizenak Belleville Park izeneko gunien topeko duguz, izango diren multijokalarire bideratutako erronkak eta desafioak orokorrien. Ba, gongo diralako bitxoko nagusi, bata izango da, tokiko multijokalari zer izuzen dute gongo dana, eta bestie, online jokatzeko, edo bintzet, gameshare, edo, aririk gabeko kontsola desberdin hartien jokatzeko, joko erronkan gela. Lehenko tokiko multijokalari zuntatuko gune honetan, ba, lau jokalari bilko dire, erritmo jokuetan, txamponak batzen, edo bestelako erronkak eitzen, guztire, 17 proba gongo dizela epatzen dabe Nintendotik, eta joko lehiakorren edo ronken gela horretan, esan dugune aritik gabeko jokora edo online partietara bideratute dagoenien, bakeien ez 12 lagun egongo dire, aldi berien 6 proba guztiz berri jokatzeko. Ez da horretara mugatuko, espantzino hau, alde batetik iku dugu kanpamentu nagusize, bertan toat kapitain egongo da, ba, desafio desberdinek proposatzen, oinarrizko jokuko mailak hartuko da besorretarako, eta ba, helburu desberdinek betetan ibilko gara, bakarka edo taldien. Horiz ezta, bolta bat emango dutxie, ba, joku originalien ikusi gendu zen maila horreri. Aldi berien, 7 Copa Link maltxurrek bolteko dira, espantzinoan, ba, mapa zier bilatu beharko dugu, joku originaleko mapa zier, eta hauren kontra egin beharko dugu, ba, kanpailore barri batzuk berreskuratzeko. Edukizigaz jarraitzutze, Rosalina buelteko da, pertsonaia, jokatzeko pertsonaia barri beteuko dugu, baina interesgarri izango da, beragaz, etorko dan Luma izarra. Bi jokalari dugu gehizau, Davizen nien jokatzen Wonderren, batekalko dugu hautatu Luma izarra, hau izango da, iezine, eta gainerakoari laguntzeko almen hauko dugu, ba, batez be, etxaizek garaitzute, orduen, barrio ez, Nintendo beti biltzen da batez betxeko txikizindak edo traketzen adizindak ez, erakartzeko bidien bila, eta hau izango hartareko bat, ba, lumagaz izango gara hil, besteri laguntzeko aukeriko dugu, eta ruden, ba, parte hartzeko aukera hori egongo da Wonderren. Bukatzeko, askori zehaztu barik, baina indartzaile barri bete egongo dala bebai erakutsi dabe, bidizan amaieran lore itxurako perretxiko bat hartzen agartzen da Mario, orduen emoten du ondino beste kosalatzuk egongo dizela. Osak hori, egitze da ordainpeko espantzinoa dela, baina, bueno, bentset, oingo honetan eduki asko gazdator, ez Switch biko lehenko bertzinio horre modu, lehenko ba, Zelda dibidez, edo beste hainbat jokua zen biena, baino apurbet gehizago oingo da bela moten deu, osak ia zelan datorren. Wonder berez 2023ko joku izen zan, baina Switch biko bertzinio honetan, ba hori ez da, betiko, bere izmena hobetuko dabe, usa teknikoak hobetuko dabez, eta aparte, ba, espantzinoa hobe ikusko dugu.
2: Espantzio potentea, inondik era?
1: Bai,
2: egizan. Zekatza pila bat.
1: Bai, portetan da bizazken aldizen doako eta ordainpeko ez, DLC honek banatzerakoan. Betxete moten dugu eduki asko gazetorko gala.
0: Badare gauzatxo batzuk, hor, geratzen dienak. Baina, bueno, datorren astean be, zerbait komentatuko dugu, orduan, lasai eta hori, ba, eskerrik asko, entzuten agonzaten guztia, komentatzen ibilizatenak, eta, bueno, ba, batez be, Aritz eta Landerri, ez, beti bezala, zuen presentzia eta informazio guztia batik. Eta, bueno, nire aldetik ez egin xau, ez?
2: Horro, ba, ondo ibili.
1: Ba, eskerrik asko entzutearen, burrengoan arte, datorren astean gauz.
0: Ur.